積する中で熱中症やエコノミークラス症候群なども懸念され、災害関連死をいかに防ぐかが喫緊の課題です。次に、大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島に近づいています。気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。あさってから週末にかけては沖縄奄美で猛烈な風が吹く恐れがあります。最新の情報に注意が必要です。一方、昨日初めて40度以上の酷暑日となった熊本県では、今日も気温が上がり猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温は熊本市で37度、人吉市と天草市牛深で36度などと予想されています。暑さの厳しい日中の時間帯は屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。トランプ大統領は中東諸国からイランへの攻撃を中止するよう要請されたとした上で、イランとの協議が3日に始まると主張していましたが、イラン外務省のバガイ報道官は3日の記者会見で、アメリカとは交渉していないと述べて否定しました。こうした中、トランプ大統領は3日 SNS への投稿で、イランの指導部は信じられないくらいの二枚舌だと批判し、記者団の取材に対して、話し合いは今行われているところだと述べ、協議は進行中だと強調しました。その上で、イランにとって良い合意文書に署名する最後のチャンスだと述べて、合意に応じるよう求めました。また協議はホルムズ海峡の解放について行われているとした上で、4日までに完全に解放させると主張しました。一方、イラン側は3日、現時点ではオマーンとの間でホルムズ海峡の安全な航行に関する協議に集中していると明らかにしています。実際に進展を伴う協議が行われているのかが焦点となっています。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては先週末に比べて66銭円安ドル高の1ドル157円42銭から47銭となっています。ユーロに対しては52銭円安ユーロ高の1ユーロ181円21銭から22銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて468円45銭高い6万4223円35銭となっています。東証株価指数トピックスは 0.35 を下がって3959.68 となっています。為替と株の値動きでした。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。

0: さんおはようございます。8月4日火曜日、子ども科学電話相談夏休みスペシャル始まります。スタジオの進行を担当しますアナウンサーの杉江美です。今日も昨日から始まりましたこの夏休みスペシャルですけど、今日もお送りしますよ。放送は11時50分まで生放送で、時間の許す限り皆さんからの質問にお答えしてまいります。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。植物は東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長でもある塚谷博一先生。恐竜は筑波大学生命環境系准教授田中康平先生。昆虫は昆虫学者の小松隆先生です。先生方おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況など伺いたいんですが、塚谷先生はいかがお過ごしで、
2: はい、近況でやっぱりあれですかね、トップはこれから今日も紹介いただく日光に、
0: はい、
2: あの取材に行ったのがやっぱりハイライトですかね。でその後で実は日光ついでに行ったついでに、あの植物採集に行ってきました。ここのところですね、山椒のことをちょっと気になっていて。
0: 山椒ですか。
2: 山椒です、はいはい、あの

0: 土用の丑の日にうなぎに山椒をかけた方
1: もいると
0: 思いますけど、いいですね、はい、山椒が、ね、意外にちゃんと調べられていなくて、で日本には結構、ね、変わった山椒がいるので、いろいろ山椒を比較したいというので、普通の山椒を、ちゃんと見たいなと思って日光で山椒の採集をしていました。
1: ああそうですか、はい、今塚谷先生のお話にあった、ね、日光の話ですけども、今日の10時台後半に、塚谷弘和先生の研究室に行っちゃおう第2弾ということで、栃木県日光市の日光植物園を塚谷先生と子どもリポーターさんが案内してくれるんですね、そちらもどうぞお楽しみなさってください。そして田中先生、
2: はい、
1: いかがお過ごしでしょうか。
2: はい、私はですね、先日ですね、私の学生の論文が出まして、
1: はい、
2: 福島県のいわき市から、まあ、以前見つかってた恐竜の化石があったんですけど、うん、それ詳しく調べてみると、長脚類っていう恐竜、まあ、イグアノードンとかカムイサウルスを含む仲間ですね、植物食の恐竜ですね、その化石だったってことが分かって、結構ちっちゃい3メートルぐらいと推定されるんですけど、ね、海の地層から見つかっていて、まあ、きっと海岸線沿いを暮らしていて、海の地層から見つかる長脚類の恐竜っていうとカムイサウルスが有名なんですけど、カムイサウルスってめちゃくちゃ大きい、8メートルぐらいあるので、まあ、ちっちゃい恐竜も海岸線沿いで暮らしていたっていうのが分かってきたっていう論文をですね、はい、学生が出してくれましたね、はい、
1: 嬉しいです。
2: そうですね、
1: いわき市で、
2: あ、そうですね、いわき市で見つかってます。
1: あ、そうですか、
2: まあ、骨1個だけなんですけども、そこからそういうことが分かってきたっていう、
1: 分かって
2: き
1: たんですね、はい、あ、そうですか、またどんどんこれからね、いろいろ分かってくるかもしれませんね、はい、そして小松先生、
3: うちの近所に公園があって、で桜の木がでかいのは伐採されて、はい、それが裁断された丸田んぼの状態で園の脇に置かれてたんですけど、はい、そこに毎日ですね、タマムシが降りてきて卵を産みに来るんですよ、うん、でタマムシって結構でかくて、あのきらびやかなあの虫ですけど、うん、結構東京23区の公園とか、もう関東平地の街中の公園にも いっぱいいるんですよ。ただ高いところにいつもいて、なかなか降りてこないんで捕まえられないし、いることにも気がつけないんですけど、あの木、枯れ木とか倒された木に卵を産みに来るんで、そう倒した木を置いとくと降りてくるんですよね。なんで公園でそう木伐採するとすぐもう片付けてどっか燃やすなり捨てちゃうなりするんでしょうけど、一部分でもその裁断したものを園の脇に置いとけば、そういうタマムシみたいな虫が暮らしていけるし、子供たちも取りやすくなっていいと思うんですけどねって思うんですね。
1: そうですね、その辺の安全面とね、でも昆虫が集う場所でもあるっていうところがね、昆虫好きの塚谷先生もうんうんってうなずいて
0: 本当にね、トモムシなかなかね、高いとこぐーっとぐ飛んでるの見られるんだけど、なかなか降りてくれない
1: ですね。いい機会でもあるんですね、うん、あ、そうですか、はい、今日もよろしくお願いします。放送は11時50分までです。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号を申し上げます。03-3485-8888、 03-3485-8888です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では最初の質問に行きましょう。最初は千葉県のお友達です。おはようございます。
4: おはようございます。
1: はい、お名前と学年を教えてください。
4: 2年生の久保修太です。
1: はい、久保修太くん、どんな質問ですか？
4: ブロッコリーはなぜ木みたいな形をしているんですか？
1: そうだね、ブロッコリーの形って面白いよね、木みたいだよね、どうしてでしょうかということで、塚谷先生お願いします。
0: はい、久保くん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: そうですよね、木みたいですよね。じゃあどうしよう、何と比べたり、ひまわりと比べたらだいぶ形が違うって感じですかね。
4: うん、
0: うん、朝顔とかね、
1: うん、
0: うん、でじゃあ木みたいな形ってなんで木みたいな形なんだと思います？木って、
4: うーん、わかんない。
0: よく公園とかね、木が確かにブロッコリーみたいなものが生えてますよね。逆か、
1: ブロッコリーみたいなものが生えてるとも言えますね、見方を変えれば、
0: はいはい、ああいった形ってなんであんな形になるかって言ったら、

0: 見てみると枝がいっぱいあるじゃない。枝ってわかりますかね。
1: わかる、
0: うん、枝がいっぱいいっぱいあるじゃないですか。であれで木みたいな形なんですよね。で枝って名前のとおり枝分かれするじゃないですか。
1: うん、
0: うん、で木、大きな木ってまあ太い幹みたいのがどしんたって、そこからちょっと太い枝が出て、でそこからまたこもうちょっと細い枝が出て、さらに細い枝が出て、でずっとなんかこうね細くなりながら枝が分かれてるでしょ。
1: うん、
0: ね、だから 木みたいな形ってあの枝分かれを何回も何回もやるとまああんな形になるわけですね。でブロッコリーが木みたいな形っていうのはあの食べるときねバクって食べちゃうと分かりにくいけど、ちょっとなんだろう縦に割ってみるとやっぱり木みたいに枝分かれしてるんですよね。あの、うん、太くて食べづらい硬いところがまずあって、そこからちょっと細いのが分かれて、でまた細くなってっていうのをずっと繰り返しているから、同じなんですね。枝分かれをすごいしてるから木みたいな形をしてるというわけです。でなんでブロッコリーがじゃあ枝分かれするかっていうと、あれはね人間がああいったやつ形をしてるとすごく食べるとこがたくさんできて、しかもなんかねあの全部同じような感じの肌、ね、歯触りのものが揃うので美味しいからああいうのを選んだんですね。でもともとはどんな形してたかっていうと、どうしようかな、菜の花わかる？
1: 菜の花わかんない。
0: わかんないか。何がいいかな。ハボタンとか、まあ、見たことないか。何がいいかな。まあまあ、本当はブロッコリーはキャベツと同じ仲間なんです。であれはもともとは花はあんな風じゃなくて、花あれ食べてるのは花というかつぼみなんだけど、
2: あのブロッコリーの緑のところはつぼみなんです
0: ね。そうそう、粒々はみんなつぼみですね、うん、なんですけど本当はあんな風になるんじゃなくて、ひまわりじゃいけないけど何がいいかな。なんか夏の花で知ってるのなんかあります？草で。
1: 朝顔とか、
0: うん、あとは、
1: ひまわり。
0: ひまわりとか、うん、ひまわりはちょっとあれなんだよな。あとはないかな、知ってるもの。ないかな。
2: 知ってる名前が出てこないってあれかもしれないですね。見たことはあってもね。
0: まあひまわりでもまあいいんだけど、ひまわりだと茎がドーンな長く伸びて先っちょにドカンって花咲かせるじゃないですか。ね。だから一本立ちだよね。だけどあれをもしひまわりの葉っぱがいっぱい茎に並んでるじゃない、
1: うん、
0: で葉っぱの一枚一枚から一つ一つまた枝を出すと茂るじゃない、
1: うん、
0: でそこの出てきた葉っぱからまたそれぞれから枝を出すって繰り返すとすごいどんどんぐしゃぐしゃに茂ってくるでしょ。ああいうことをやってるんだよね、ブロッコリーは。で本当は原種とか元々の植物だ、元々の植物、祖先の時はお先祖様の時はああいうことをしてなくて、ブロッコリーみたいなことをしてなくてひまわりみたいだったんですよ。茎がスーッと立って葉っぱのところから花をちょっと並べて咲くっていうか、ひまわりってドカンとは咲かないけど茎をすっくり伸ばして、素直に花を咲かせてたんです。でも人がたまたま枝をすごい何回も何回も出すのを見つけて、あこれいいじゃんっていうので選んで、もっと枝分かれしないかなって言ってますますあのそういったやつを選んでった結果ああいうのができたんですね。なのでブロッコリーは実はあの野生ではあんな形はできなくって、人間が食べるのにいい形として選んだものなわけです。でその時に枝分かれをすればするほどいいなっていうので選んだ結果木みたいな形になっちゃったということになります。はい、でそれをもっとひどくすると、さらにひどくすると何になるか知ってる？ブロッコリーに枝分かれをもっともっと繰り返す。
1: わかんない。
0: もっともっと繰り返すとね、カリフラワーになるんだよ。カリフラワー食べたことあるでしょ？
1: あれ
0: ね、あれもうつぼみじゃなくて何、白い塊になっちゃってるでしょ、ね、
1: うん、
0: あれはつぼみになることすらもうやめてしまって、ただひたすら枝分かれしてるので、うん、あんなになっちゃったわけです。だから枝分かれやりすぎるとカリフラワーになる。で最近ロマネスコってあるの知ってるかな、ちょっと ちょっと違う、
2: ちょっと変わってもなんかとんがった感じですね、うん、ですね、もうちょっと
0: あれロマネスコとブロッコリーの間ぐらいのやつなんですね、うん、だから枝分かれのすごいやっていくとブロッコリーなんだけど、もっともっともっともっとやるとカリフラワーになるというわけです。カリフラワーもまあ遠くから見たら木みたいなもんかな。
2: 確かに形としてはね、
0: はい、だから枝分かれによって品種改良した結果、人々が作り出した野菜ですね。
2: まあ、美味しく、まあ、言い方悪いですけど売れる、みんながね手に取ってもらえるように食べるところを大きくしてってなると、うん、そういう形に、
0: うん、
2: ちょこっとしか食べるとこなかったらみんな買わないかもしれないですもんね、うん、
0: まあ、
2: 枝分かれでたくさんこう、ね、ボコボコっとしてる魅力があるんでしょうね、
0: はい、
2: シュータ君どうでしょうか。
1: 分かった、
2: なんとなく分かったかな、
1: うん、
2: ね、枝分かれいっぱいいっぱいしてできたのが、まあ、人間がね美味しく食べてもらうために生まれたそうですよ。でもね、お野菜見ながらそうやって質問してくれてすごいなと思いました。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、さようなら。
1: さようなら。
0: はい、さようなら。
2: 千葉県の小学2年生久保修太君からの質問でした。続いてまいりましょう。続いては大阪府のお友達です。おはようございます。
3: おはようございます。
2: はい、お名前と学年教えてください。
3: 横田理恵です。2年生です。
2: はい、理恵くん、どんな質問ですか。
3: これしか出てきてないのにどうして太っているとか病気にかかるとかわかるのですか。
2: うん、それは恐竜がってことかな。
3: はい、
2: うん、恐竜が骨しか出てきてないのに太ってるとか病気にかかるとか分かるのはなぜか、田中先生お願いします。
4: はい、りゅうくん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、元気だね。夏休み楽しんでる、
3: う
4: ん、
3: はい。
4: あ、よかった。りゅうくんは恐竜好きなのかな。
3: はい。
4: あ、何の恐竜が好き。
3: ブラキオサウルス。
4: ブラキオサウルスか、大きい恐竜だね。ブラキオサウルスの骨格は見たこと、骨格はないかな。恐竜の骨は見たことある。ある、すごいね。
3: はい、
4: 博物館で見たの。
3: はい。
4: あ、そうなんだ。めっちゃ大きいでしょ。
3: うん、
4: ね、そっかそっか。リュウくんさ、今質問で、
3: はい、
4: 骨しか出てきてないのに恐竜が太っているとか病気にかかるとかどうしてわかるんですかっていうこと聞いてくれたじゃん、
3: はい、
4: これね、リュウくん実はもう半分答えに気がついてるよ。なんでかっていうと、骨しか見つかっていないのにって言ってくれたじゃん、はい、これ素晴らしい答えで、はい、骨しか見つかっていないのにというよりも、骨が見つかってるから恐竜の、はい、体重とか、ね、病気とかっていうのが実は分かるのね、
3: はい、
4: うん、でリュウ君、恐竜の骨格化石を見たことあるんだよね、博物館で。
3: はい。
4: でさ、まあ、骨になっちゃったらさ、恐竜さ死んじゃったらさ、はい、ね、生きてた時の、はい、体重なんて分かんないじゃん。
3: はい、
4: ね、お肉がもうついてないわけだから。じゃあさ、はい、恐竜研究者はその骨からどうにかして体重を、はい、太ってるかどうかっていうのを調べようとするわけ、
3: はい、
4: ね、これどう、ど骨のどこ調べたら分かると思う。
3: 中、
4: 骨の中、
3: はい、
4: ね、中、まあ、中の可能性もあるかな。どこの骨を見たらいいかな。例えばブラキオサウルスだったら、
3: はい、
4: ね、頭があって長い首があって、
3: はい、
4: 胴体があって肋骨があって、で前足と後ろ足があって、で尻尾があるよね、
3: はい、
4: ね、どの骨が体重を調べるの一番良さそうかな。難しい。
3: 体の部分。
4: 体の部分、あ、それもいい答えだね。一番重いもんね、体の部分が。
3: はい、
4: 体の部分一番重いから体も可能性ありそうで、もう一個僕たちが気にするのは足の化石ね、足の骨ね、はい、体重を支えてるわけじゃん、ね、
3: はい、
4: ブラキオサウルスだったら前足と後ろ足の4本足で重い体重を支えてるんだよね、
3: はい、
4: だからさ、細い骨だったらさ、もう重さに耐えられなくてポキって折れちゃうよね。だからブラキオサウルスなんて太い足の骨があるよね、
3: はい、
4: ということはよ、足の骨の太さを調べたら体重が推測できるんじゃないかって研究者は考えたのね、
3: はい、
4: それでまず研究者は今生きているいろんな動物の体重と足の骨の太さを調べてみたわけ、
3: はい、
4: そしたらなんか分かりそうってことが分かったのね。 足の骨の太さを測ったら体重が割り出せるぞっていうことに気づいたのね。
3: はい。
4: でそうしてブラキオサウルスはだったら四足歩行の恐竜だから、前足の骨と、まあ、前足のちょっと難しい言い方で言うと上腕骨っていう腕の骨と、あと後ろ足の骨、大腿骨っていう太ももの骨ね、そこの太さなんだけど、まあ、これ周囲長って言うんだけど、太さを調べると体重が推測できるってことが分かりました。
3: はい、
4: すごいでしょ。ブラキオサブラリュウ君さ、
3: はい、
4: ブラキオサウルスどれぐらい重いか知ってる？体重
3: 知りません。
4: これね47トンあります。47トンって言ってもめっちゃ重いじゃん。
3: はい、
4: これキリンがだいたい25頭分ぐらいの重さです。
2: キリンが25頭分
4: ぐらいあるっていうこと。すごいでしょ。
3: すごい
4: ね。でもさ、だからといって体重は大体わかるんだけどさ、その恐竜が太ってたか痩せてたかまでは実はわかんないのね。ね、人間もさ、ご飯たくさん食べたらちょっと太ってくるじゃん。
3: はい、
4: ね、でもさ、ちょっと食べたら太ったっていうのはさ、骨も急にそれですぐ太くなったりはしないわけ。
3: はい、
4: だからさ、大体の体重はわかるんだけど、その恐竜が実際は普通よりも太ってたかちょっと痩せてたかってところまでは分かんないのね。
3: うん、
4: うん、生き物なんてさ、例えばそうだな、クマいるじゃん、ツキノワグマとかヒグマとか、
3: はい、
4: あれもさ、冬冬眠する前にご飯たくさん食べるからさ、冬眠前はさ、はい、ちょっと太くなんだよね。
3: はい、
4: でもさ、その太ったり痩せたりみたいなのはさ、骨にはやっぱりそんなにしっかりは残んないから、
3: はい、
4: そこまでね調べるのって難しいわけ、骨から。
3: はい、
4: だから恐竜は大体の体重は分かるけど、太ってるか痩せてるかっていうのはちょっと分かんないっていうことですかな。はい、あとさ、病気にかかったかどうかどうして分かるんですかっていう質問なんだけど、
3: はい、
4: これもね同じで、骨の病気にかかっていたら分かります。
3: なるほど。
4: ね、骨に残るからね、その証拠が。逆にさ、リュウ君はさ、お風邪ひいたことある？風邪ひいたことあるかな、はい、インフルエンザとか、まあ、コロナとか今いろんな風邪があるよね。ひ、はい、いたことある？
3: あります。
4: これさ、インフルエンザにかかってもさ、骨には跡残んないじゃん。
3: はい、ね、
4: だからさ、恐竜もインフルエンザにかかってたとしても骨には残んないから分かんないんだよね。うん、でも骨に残る病気だったら分かることがあって、例えばさ、はい、まあ、骨がなんか細菌に感染して、ちっちゃい生き物に感染して骨がちょっとなんか腫れて膨らんじゃったりとか、
3: はい、
4: あとは骨のがんみたいなやつね、そういうのも恐竜化石から見つかってます。
3: なるほど。
4: うん、まあ、だから生きてるうちに感染したものがあったら骨にちょっと変化があるから、そういうのは分かるってことね。
3: なるほど
4: ね。あと骨だったらさ、骨折したりさ、怪我したりするっていうのも結構あって、そういうのも化石でよく残ります。はい、意外と骨折、まあ、骨折っていうか骨の怪我をしてる恐竜って多いのね。ね、それでまあ死んじゃう場合もあるけれども、まあ、多少骨折したぐらいでは死なないで、ちゃんと骨がまた、治った後っていうのも残ってたりするから、ね、そうやって見るとさ、恐竜って結構ね本当に怪我しやすいし、病気もいろいろ人間と同じようにかかってたんだなってことが分かります。
3: はい、
4: 分かった？
3: はい、
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、そうか、太ってたかどうかまであれだけども、うん、あの骨に影響が出たものについては分かるようになってるんですね。
3: はい、
2: あと、はい、今の動物とやっぱりこうね、こう比較してっていうのあるんですね。
4: そうですね、やっぱり恐竜の体重ってね、絶対もう分かんないから、どうやっても、
2: はい、
4: 今生きてる生き物で体重を測って、はい、で骨の太さを測って、その関係し、はい、関係性みたいなのをグラフにしてみると、
3: なんか
4: 計算する式みたいなのを作れるのね。なんか骨の太さを入れると、あの体重を割り出せるっていうやり方があります。
2: だからよくね、今の動物見るのも大事だよって、起こしな、そういうのもあるのかもしれませんね。うん、リュウ君どうですか？先生の話分かりましたか？
1: わかりました。
2: あ、よかったです。リュウ君、なんか夏休みの楽しみのこととか何か

0: あるんですか？
1: 大絶滅展です。
0: あ、大絶滅展に行くの、うん、あ、そっか、大阪だから今やってるんですね、はい、田中先生もね行きました、ね、
2: はい、あれ楽しい、いろんなさ化石があってさ、すっごい楽しいよ、
0: はい、ねえ、
1: はい、
0: はい、楽しんできてね。
1: はい、
0: はい、質問してくれてありがとうございました。
1: はい、
0: はい、さようなら。
1: さようなら。
2: さようなら。
0: 大阪府の小学2年生横田理央くんからの質問でした。ではここで一旦音楽をお送りします。シーウィンドでウェイン。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は9時半を回りました。子ども科学電話相談夏休みスペシャルをお送りしています。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野の質問にお答えしています。皆さんからの質問お待ちしています。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、03-3485-8888です。質問の電話の受付11時半までです。この放送を聞きながら、あ、こんなこと聞いてみたいなとか、何か疑問が湧いたら、ぜひぜひ電話で、電話をお送りください。 03-3485-8888 です。そして子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けています。ホームページの質問、企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては岐阜県のお友達です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、お名前と今何歳か教えてください。
1: 溝口
0: 宗
1: 介です。5歳です。
0: はい、5歳の溝口宗介くん、どんな質問ですか？
1: 虫子に虫の子がありました。

0: うちのお家にの中にうんこがあって臭くないのと思いました。お母さんは臭くないと言いました。人には臭くないくても虫には臭いんじゃないかと思いました。虫にとって自分のうんこは臭くないのですか。
1: そうすけくん、今何か虫飼ってるの？今は飼ってないかな？なんか飼ってる？
0: いいえ、飼ってません。
1: 飼ってないね。飼ってないけど、虫のね、カゴとかに虫がうんちしたら臭くないのかなと思って、お母さんは臭くないんじゃないって言うんだね。で、どうなんだろうって質問でいいかな？
0: はい、
1: はい、ありがとう。はい、小松先生お願いします。
2: そうすけさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: はい、質問の答えなんですけど、虫はですね、おそらく自分のうんこの匂いを臭いとは思ってないと思われるんですね。でそもそもですね、虫が何かの匂いを嗅いで人間が思うみたいに、あ、これいい匂いだなとか、これ臭いなっていうような考えを持っているかどうかも実はよくわかりません。何せ人間は虫じゃないんで、虫の気持ちになることってできないんですね。なので正直正確なことはよくわかりません。ただこの昆虫にとってですね、匂いっていうのは生きていく上ですごく大事なあのものなんですよ。で、昆虫ってまあ、どの種類も大体そうなんですけど、自分の身の周りを漂っているその匂いを嗅ぐことで、周りに何があるのか、何が起きているのかっていうことを知ろうとするんですよ。で、
0: はい、
2: で、やつらがですね、匂いを嗅ぐことで知りたいことっていうのはいくつかありまして、一つは食べ物、餌とか自分の仲間とか、あるいは自分がその結婚する相手がいる場所のこと。で、もう一つ大事なのは、自分にとって生きていくのにとても都合の悪いものがある場所に関する情報なんですよ。で、
0: はい、
2: 虫にとって都合の悪いものっていうのは何かっていうと、例えば自分を襲って食い殺そうとする敵とか、自分の結婚相手とか餌を横取りしようとする他の仲間、あるいは病気の原因になる仲間の死んで腐った死体とか、あるいはうんこなんですよ。で、
0: はい、
2: こういう都合の悪いものの近くに虫っていつまでも い続けると、その敵に襲われて食われちゃったり、大事なものを横取りされたり、あるいは病気にかかって死んでしまう可能性があるんですね。なので、その都合の悪いものの近くにいることが分かったら、すぐそこから離れて逃げなきゃいけないんですよ。それでこの昆虫っていうのは匂いを頼りにそれを知るんです。で、その敵になる生き物の体から出る匂いであったり、あるいは死んだ仲間、あるいはうんこから出る匂いを感じ取ると、その場から離れようとする、逃げ出そうとする虫っていろいろたくさんいるんですよ。ただ、
0: うん、
2: それが果たしてその虫がですね、これ臭い匂いだなって思って逃げ出しているかどうかっていうのは分かりません。で、例えばですね、顔の前に、そうすけさんね、顔の前にいきなりボールとか何かが目の前にビャって飛んでくると、何も考えないうちにまぶた閉じて、こう 目閉じて目を守ろうとしませんか？
0: うん、
2: はい、そうですよね。普通人間ってこう目の前に何かいきなりバッて飛んでくると目つぶっちゃうんですよ。それはなんか頭の中

0: かで、あ、なんか危ないものが来るな、来る、あの、危ないものが来て目に入ると、あの、目が潰れて、危ないから、じゃあ目閉じようとか、そういう考えは一切してなくって、あの、何も考えずに、もう脊髄っていう、まあ、背中にある、まあ、神経っていうものなんですけど、そこが命令下して、もう何も考えずに、パッと目閉じちゃう。自然に目閉じちゃう、まあ、動きなんですよ。で、こういうふうに、あの、頭、脳みそで考えないで、何も考えず、とっさに、取ってしまう、こういう動きを、反射って呼ぶんですけれども、おそらく虫も同じで、こういううんこの匂いみたいに、都合の悪いもの、危険を知らせる匂いを嗅ぐと、臭いとかそういうことを考えず、何にも思わず、この反射で、そこからとにかく離れようとしているだけなのかもしれません。で、ただ一方でですね、ある種類の昆虫はですね、自分とか自分の仲間の出したうんこの匂いに、逆に引き寄せられて集まってくる、あの性質を持ってるものがいます。で、あの、例えばゴキブリいるじゃないですか。あの、ゴキブリって実は自分たちの出したうんこで汚れた場所がすごい大好きで、そのうんこ、自分たちのそのうんこで汚れた場所に群れでいっぱい集まってくるんです。うんこが汚れたところの方が彼ら落ち着くんですよ。で、試しに人間がこのゴキブリ捕まえてですね、これを綺麗な、あの、うんことかで汚れてない綺麗な入れ物の中に入れて育てようとすると、すっごく元気がなくなって、あの、育ちが悪くなったりしちゃうんです。なので、同じうんこでも、その昆虫の種類によっては、まあ、離れようとしたり、逆に集まってこようとしたりっていう感じで、昆虫はその自分たちの出したうんこの匂いはよくわかっています。ただ、それをいい匂いと思っているか、嫌な匂いと思っているかは、まあ、わからないっていうところですね。
1: すいません、もうね、なんか笑えてきてしまって。宗介君どうかな。じゃあ、例えば、
2: わかりました。
1: ああ、すごい。今ね、ゴキブリの話もありましたけど、なんか虫を飼ってる人が育ててると、いっぱいその虫がうんちしますよ、うんこしますよね。それはどうですか？自分で出したやつを、例えば虫かごとかであるときは、どういうふうに思うって言ったら変ですけど、それは避けた方がいいものですか？
0: まあ基本避けた方がいいものですね。放っておくとカビが生えて、それが原因で病気になったりします
1: そう
0: の
1: で
0: で。
1: すか。
0: はい。だから、虫かごの中で虫を飼ってる場合は、ちゃんと糞は片付けてやらないと早死にします、虫が。
1: そうですか。
0: はい。
1: 人間にとってはそんなに匂わないし、いいかなと思わずに、そこはきれいにした方
0: はい。
1: がいいんですね。
0: はい。
1: でも、その糞とかうんちからこう出すメッセージというか、いろいろあるんですね。
0: そうですね。
1: 逆にこの仲間だからこの匂いはいいなってこともあるんですかね。
0: まあ、多分そういうこともあるとは思い
1: い
0: ま
1: ます す
0: ね。
1: けど、
0: は
1: まあ
0: い。
1: まあ虫じゃないからね、分からないってところありますよね。だから宗介君も、もし何か飼う時には、自分の虫かごのうんちとかは取った方がいいみたいですよ。なんか臭いなとかそういうのじゃなくて、やっぱりこうちゃんとそういうのは取らないとっていうところがあるみたいです。すごくうんちうんこでこんなに笑ったのは小学生ぶりかなって自分でも思うぐらい、なんかでも深いなと思って聞いてました。宗介くん、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、また何かね、疑問に思うことがあったら質問してくださいね。
2: はい。
1: はい、さようなら。
0: さような
2: さ
0: ら。
2: ようなら。
1: 岐阜県の5歳、溝口宗介くんからの質問でした。まあ人間もね、排泄からこう出すものってね、いろいろ分かることがありますからね、生き物すべてそうかもしれませんね。続いてまいりましょう。続いては埼玉県のお友達です。おはようございます。
3: おはようございます。
1: お名前と学年を教えてください。
3: 斉藤麻子です。2年生です。
1: はい、2年生の斉藤麻子さん、どんな質問ですか？
3: どうして果物には種があるのとないのがあるんですか？
1: おお、

0: いろいろあるもんね。なんか種があるものだとどんなものをイメージしてるとかある？
1: スイカ、メロン、スモモ、バナナ。
0: うん、あ、詳しい。うん、うん、じゃあ種がないものだとこんなのがあるかなってわかる？
1: シャインマスカット。
0: あ、そうだね。はい、じゃあ、先生に聞いてみましょう。塚井先生お願いします。
2: はい、斉藤さんおはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、本当は果物ってね、果実、実だから種がないとおかしいわけですよね。
1: はい、うん、
2: で種がないのだから種があるの方が普通で、だからおかしいのは種がない方ってことになります。はい、だから種がない方の理由を考えていくことになると思うんですけど、種がない果物、さっきシャインマスカットあげてもらったと思うんですけど、他にもありますか？
1: あと小さいみかん。
2: 小さいみかん、ああ、みかんね、うん、温州みかんとか。そうですね。あとは
1: デコポン。
2: あ、デコポン、デコポン、はいはい。他には
1: タイナシの小さい
2: ブドウ。うん、ブドウの、まあ、シャインマスカットと。そうだね、はい、ブドウね。実は種がない理由がいろいろあるんです。実はパターンが。で、今挙げてもらったのが2通りに分かれますが、もう一つあるかな。バナナは種ないよね。
1: うん、
2: うん、バナナ種ないのでバナナもあります。で、ちょっとその辺でいこうと思うんですけど、どれが簡単かな。簡単なのからいくと、シャインマスカットとか、小さいブドウ、いわゆるあのデラウェアですね、とか、あと今出盛りになってきた巨峰とか、ブドウの種のないやつがいろいろあります。あれは本当は種があります。で、シャインマスカットも、デラウェアも巨峰も普通に育ててあげて、花が咲いて実がなって収穫ってなると種があります。で、彼らの場合は人間が種を作らないように邪魔したものです。なので、シャインマスカットでも巨峰でも種が入ってることがあります。それはあの今から言うようなことをしなければ種が入るからです。で、何をするかっていう と、この辺のブドウの仲間は、植物にホルモンがあって、ジベレリンとホルモンがあるんですよ。で、あの植物が自分で作るホルモンなんですけど、人間があの合成して作れるので、それを使って、いたずらします。どうするかというと、花が咲く、まあ大概いろんなやり方なんですけど、花が咲くちょっと前に一回ジベレリンかけます。で、花が咲いてしばらくしてからもう一回ジベレリンかけるっていうのはよくあるやり方なんですけど、

0: ないままに、あ、種ついたんだと植物は誤解して実が太るんですね。なのでそうやってやると種がない状態でブドウがちゃんと太っていって熟して甘くなります。だからシャインマスカットとか巨峰とかデラウェとかでよく種なしで売ってるのは、農家さんが丁寧に、あれ大変なんだと思うんですけど、花が咲いた時に、うんうん、一房一房処理をして、種なくなってねっていうことをやったおかげで種なしになっています。だから時々あの何八百屋さんとかスーパーで見てると種ありのやつも売ってることもありますね。だからそれをやってないやつです。はい、ここまでいいですか？
1: はい、
0: はい、そうやって農家さんが種をあったものをなくしたやつがあります。で一方でさっき言ってくれた中では、温州みかんとかデコポン、この辺はもともと種がないです。で、彼らは、花が咲いた後、ちゃんと実がなるんですけど、その時に種を作るのに失敗するやつなんですね。で種失敗すると普通は、実が太らないんですけど、彼らは種がないまま、何も気づかずに実を太らせてしまう性質があるやつを人間が選んだんですね。なので彼らは、種が入っていません。温州みかんは江戸時代に日本でたまたま見つかったんですよ。でそれまでは紀州みかんというそれよりもちょっと小さめで種がいっぱいあるみかんが普通だったんですけど、たまたま種の愛があるっていうのが見つかって、それが温州みかんになったんですけど、江戸時代には種がないみかんって不吉だとされて、当時はね人気がなかったんですよ。種がないなんて子供ができないじゃんっていうので、当時はなんかね嫌がられてたんですね。でその後まあ物の考え方がね、人間の物の考えが変わって、種がないの便利じゃんっていうふうに考えが変わって、明治時代ぐらいから一気に普及したのが温州みかんですね。でポンカンはそれの血を引いてるんですよ。ポンカンじゃん、デコポンは、デコポンは清見っていう品種にポンカンをかけたやつなんです。で清見はちょっと種があります。でポンカンも結構種があります。でもその清見のさらに親が温州みかんなんですね。温州みかんにトロピタオレンジってやつをかけたやつが清見なんですけど、温州みかんの種ない性質を、孫に持ってきたやつなので、それを持ってきたのでデコポンは種ができないというものになっています。だから種がもともとできない変わり者の血を引いているので、みかんもデコポンも、種がないということになります。理由が違うんですね、さっきとね。ここまでいいですか？
1: はい、
0: はい、でさらにまだあって、バナナ、バナナはね、あれはねめんどくさいんです。バナナはね説明が難しい、説明が難しい。野生のバナナはね種があります。野生のバナナはね食べるとねすごい大変です。種、ね、バナナを輪切りにすると真ん中辺になんかゴマみたいな、
2: はいはいはい、
0: 黒い点があるじゃないですか、はいはい、あれは種ができ損ないで、本当あれが、1センチぐらいの大きさになります、一個一個が。でバナナ輪切りにするとどこ切ってもちっちゃい点があるでしょ、先っぽからずっと。であれが全部ちゃんと1センチぐらいの種になるので、食べるとこほとんどなくなります。はい、でそれが本当のバナナだったんですけども、説明が難しいけども、遺伝子の数が生き物は普通偶数なんですっていうのは、お父さんとお母さんからそれぞれ遺伝子もらって子供に伝わるからね、お父さんとお母さんともらうから偶数になる、2の2つもらうわけです、遺伝子ね、お父さんの分とお母さんの分。ところがバナナは遺伝子が3つあるんです。なので分けられない、次の子供に分けたくても分けられないのために種ができないというものがたまたま大昔に見つかって、あ、これは便利だ、食べやすいっつってなったのがバナナになります。はい、だからそのためにバナナは種ないんですけど、今でも野生のバナナ東南アジアとか行ってもういや森に行くことがあれば見ることがあるかもしれませんが

0: 本当に種だらけです。食べるの大変です。しかも種硬いんです。あれ
1: 味はどうなんですか。
0: 味はね、あれちゃんと甘い香りもするし、甘いんですけど、種と皮の間にうっすら果肉があるだけなので、食べるとこがほとんどない感じになります。はい、
1: 塚先生食べたんですね。
0: 食べました。1回目のバナナは本当にまずくて、えぐみがあって、甘かったけどえぐみがあってうわって感じだったんですけど、2回目のやつは美味しかったですけど種だらけでした。
1: あ、そうですか。
0: はい、でまだ実はあって、
1: はい、
0: さっきスイカに種があるって言ってくれたんですけど、種なしスイカって見たことない？
2: ない。
0: ないですかね。種なしスイカってね、実は日本の発明なんですけど、なぜか日本で普及してないんですよ。うん、日本で発明したんだけど、今はね、東南アジアとかオーストラリア行くとね、割と売ってるんですよ。スーパーとかで種なしスイカ、うんうん。インドネシアなんかね、スーパー行くと種なしスイカばっかり売ってたりするんですけど、発明した日本でなんかなぜかうまくいってないんですけど、これもさっきのみかんと同じですかね。スイカ種ごと食べてプププってやるのが夏だよねって日本人思ってるから、種がないのはあまり嬉しくないんですかね。でも多分あれ便利だからもっと普及したらいいと思うんですけど、スイカもさっきとバナナと同じで、これは人間が作ってます。スイカの遺伝子

0: 遺伝子が奇数だから種ができないやつとかいう感じですかね。はい、まあ、他にも実はいろいろあるんですけど、やってると放送時間全部使っちゃうのでこのくらいいいでしょうか。
1: いろいろあるんですね。
0: はい、
1: あさこさんいかがですか。
2: わかります。
1: うんうん、わかった。
2: うん、
1: うん、なんかね、人間がこう種ができないようにってしてみたり、たまたま種ができないものをこう、うん、うまく生かしていったりとか、その遺伝子っていうのでいろいろもともとねこうあるものをうまく利用したりっていうね、あるということ。あさこさんもでもすごく詳しいなと思ったけど、何か調べたりしたことがあるんですか。
2: うん、
1: 興味持ってたのかな、果物の種のこと。
2: 果物や野菜を食べて、
1: うん、
2: 種や実を観察してます。
1: 観察したことがあるんだ。
2: うん。
1: そっか、だから詳しかったんだね。でもこれ観察しがいがあるぐらいね、いろいろ、
0: う
1: ん。
0: そうです。種もね、種の形とかね、うんうん、大きさとか色とかも種類によってすごいいろいろなので、あれをね見比べてるだけでもいろいろ楽しいですよね。
1: だそうです。いつかね野生のバナナもね出会ってみたいなって
0: 気持ちますね。はい、食べづらいですから、
1: はい、食べづらいってね。はい、あさこさん質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はいね、またねこのいろいろ果物いろんなものを食べて観察してみてください。さようなら。
2: さようなら。
0: はい、さようなら。
1: 埼玉県の小学2年生斉藤あさこさんからの質問でした。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問まだまだお待ちしています。ではここで公開収録のお知らせをさせていただきます。8月20日に子ども科学電話相談沖縄公開収録がありますが、当日入場のご案内です。観覧申し込みは先月締め切りましたけども、当日は事前申し込みの方をご案内した後に事前申し込みされていない方のご入場も可能です。ぜひ会場までお越しください。入場は無料です。ただし満席になり次第ご案内を終了することがありますのでご了承ください。公開収録は8月20日木曜日午後1時30分から、会場は沖縄美ら海水族館です。詳しいことは NHK 沖縄放送局のホームページをご覧ください。また子ども科学電話相談の番組ホームページからもリンクを貼っております。沖縄美ら海水族館で皆さんに会えることを楽しみにしております。この番組の生き物、水の中の生き物担当の阿部拓三先生もご出演されますよ。この後番組は10時5分から再開いたします。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。昨日、神奈川県葉山町の海水浴場で遊んでいた18歳の専門学校生が溺れ、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。昨日午後1時前、神奈川県葉山町にある森戸海水浴場で、泳いでいた人がいなくなったとライフセーバーから警察に通報がありました。警察によりますと、埼玉県川口市の専門学校生、坂爪海斗さん18歳が、友人と海水浴に来ていて、およそ100メートル先の沖にあるブイから浜に戻る際に溺れたということです。ライフセーバーが水深およそ2メートルほどの海底近くに沈んでいる坂爪さんを見つけて救助し、病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察が当時の詳しい状況を調べています。また昨日午後、新潟県村上市の海で遊んでいた男子高校生1人が溺れ、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。昨日午後2時20分ごろ、新潟県村上市の大川に架かる富谷大橋の近くの海で1人が沖合に流されたと消防に通報がありました。新潟海上保安部によりますと、海岸から50メートルほどの沖合で地元の漁船が男子高校生を救助し、ドクターヘリで病院に運ばれましたが、およそ4時間後に死亡が確認されました。海上保安部によりますと、男子高校生は新潟県内在住で、友人の高校生6人と遊びに来ていたということです。午後2時頃から2人の友人とともに河口近くの海に入って遊んでいたところ、沖合に流されたということで、海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。ツキノワグマの人身被害を防ぐには個体数の

0: 管理が必要だとして、埼玉県は目標頭数を決めて捕獲を行う方針を初めて示しました。埼玉県が行った昨年度のツキノワグマに関する調査では、県内の生息数は推計で平均452頭に上り、2008年度に調査を開始して以降最も多くなっていて、目撃数も今年度は過去最多だった昨年度を上回るペースで増えています。これを受けて埼玉県は昨日開かれた環境審議会で個体数を管理する計画の素案を公表しました。埼玉県はこれまで目標頭数を決めての捕獲はしていませんでしたが、素案によりますと5年後の2031年度末には昨年度末の個体数をやや下回る448頭を目標に捕獲を目指しています。また人の生活圏と熊の生息圏を分け、緩衝地帯を設けるゾーニングなども進めるとしています。埼玉県緑自然課の佐藤健野生鳥獣対策官は、個体数を調整して人と熊の住み分けを進めていきたいと話しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションでトラック3台の事故のため2車線が規制されていて6キロの渋滞、さらに横浜青葉インターで6キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで9キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停を先頭に。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 今日未明、神奈川県伊勢原市の東名高速道路の上り線でトラックなど3台が関係する事故があり、1人が死亡しました。警察によりますと、今日午前3時半ごろ、伊勢原市の東名高速道路の上り線でタイヤがパンクして止まっていたトラックに別のトラックが追突しました。停車していたトラックを動かそうとしていたレッカー車も巻き込まれ、車を動かす作業に当たっていた男性1人が死亡しました。止まっていたトラックの車内にいた運転手と追突したトラックの運転手の2人も怪我をしましたが、意識はあるということです。警察が事故の原因を詳しく調べています。この事故の影響で東名高速道路の上り線は一部の交通が規制されているということです。お伝えしていますように、今日未明、神奈川県伊勢原市の東名高速道路の上り線でトラックなど3台が関係する事故があり、1人が死亡しました。この事故の影響で東名高速道路の上り線は一部の交通が規制されているということです。昨日初めて40度以上の酷暑日となった熊本県では、今日も気温が上がり、猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温は、熊本市で37度、人吉市と天草市牛深で36度などと予想されています。暑さの厳しい日中の時間帯は、自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を続けてください。次に、アメリカのトランプ政権が先月、日本を含む主要な60の国や地域に課した新たな追加関税について、アメリカの25の州の知事などは裁判所に対し、措置の取り消しなどを求める訴えを起こしました。トランプ政権は先月24日、不公正な貿易慣行があると判断された場合、対抗措置を認める通商法301条に基づいて、日本を含む主要な60の貿易相手の国や地域に新たな追加関税を課しました。この中でトランプ政権は、対象となる貿易相手について、強制労働によって生産された製品の輸入を規制するなどの適切な対応を取っていないと主張しています。これに対し、ニューヨーク州やカリフォルニア州など25の州の知事や司法長官は3日、アメリカの国際貿易裁判所に訴えを起こし、追加関税について恣意的かつ気まぐれで法に反するとして、措置の取り消しや司法審査が終わるまで措置を停止することなどを求めました。アメリカメディアによりますと、提訴した州は野党民主党の知事や司法長官を擁しているなどとしていて、このうちニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は声明を発表し、政権がどのように正当化しようと、法律と憲法は大統領が広範な関税を課す権限を持っていないことを明確に定めていると主張しています。アメリカでは先月、国内の企業2社が追加関税について、議会が法律で認めた権限を超えているとして、措置の取り消しと差し止めを求めて提訴していて、訴訟の動きがどう広がるか注目されます。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対しては昨日に比べ82銭円安ドル高の1ドル157円58銭から62銭となっています。ユーロに対しては60銭円安ユーロ高の1ユーロ181円29銭から30銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、こちらは昨日に比べ765円31銭安い6万2989円59銭となっています。東証株価指数トピックスは29

0: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル10時台のスタートです。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野の質問にお答えしています。植物は東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚井博一先生、恐竜は筑波大学生命環境系准教授田中康平先生、昆虫は昆虫学者の小松隆先生に質問に答えていただいています。進行はアナウンサーの杉江美です。放送は11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。今日のこの放送を聞きながらでも、あれじゃあこれはどういうことかなとか疑問や質問が浮かんだら、すぐお電話ください。そして番組のホームページでも質問を受け付けています。子ども科学電話相談のホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。そして今日10時台後半にはですね、塚井先生の研究室に行っちゃおうということで、日光植物園からのリポートもご紹介しますので、そちらもどうぞ楽しみなさってください。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 大西亜希です。2年生です。
0: はい、大西亜希さん、どんな質問ですか？
1: 恐竜には4本足と2本足がいるから3本足もいますか？
0: 恐竜確かにね、4本足2本足いるけど、3本足はどうでしょうかということで、田中康平先生お願いします。
2: はい、あきさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい、面白いこと考えたね。恐竜は4本足と3本足がいるんだよね。例えば
0: 3本足がいるか
2: っていう質問だってね、はいはい、4本足の恐竜は何か知ってる？
1: ブラキオサウルス。
2: あ、ブラキオサウルス、あ、そうだよね。じゃあ日本足の恐竜、アトリケラトプスもそうだね。
1: 日本足はティラノサウルス、
2: うん、ティラノサウルス、そうだよね、日本足だよね。
1: どう、人間？
2: あ、人間もそうだよね、うんうん、じゃあさ、アキさんは3本足の恐竜は、ま、どっか、 なんか4本足の恐竜から3本足が生まれて2本足になったっていうふうに思ったのかな？そういうことではないかな？
1: そうかな、
2: そうかなっていう感じ、うんうん、
1: もともとは2本足がなんか3本足になって、3本足がいたけれど化石になる前に4本足に進化した。
2: あ、なるほど。2本足のやつがいて最初で、その後に3本足のが出てきたんだけど、本当に一瞬だけ進化して今度4本足のが出てきたから、化石には3本足の距離が残ってないと思ったってことかな。そんな感じかな。3本足、まあ行こうか、じゃあやろうか。じゃあまずね、あきさんさ、答えを最初に言うと、3本足の恐竜っていうのはいなかったと考えられます。いいかな？
1: はい。
2: うん、あ、ちょっと残念かな、ごめんね。ちょっとさ、じゃあなんでかってことをさ、これからお話しするね。あきさんさ、恐竜がさ、4本足と2本足がいるっていうのは今教えてくれたけどさ、恐竜以外の生き物はさ、何本足のがいるかな？例えば、
1: 8本足。
2: あ、それ何の生き物？
1: 雲。
2: あ、雲。そう。あ、小松先生、雲は8本足でよろしい。あ、すごい、はい、すごいね、あきさん、よく知ってるね。じゃあ昆虫は？
1: 昆虫、6本足。
2: お、どうですか小松先生。
3: そうですね。
2: あ、すごい、よく知ってるね。じゃあ哺乳類は？牛とか馬とか犬とか。うん、
1: 馬は4本足で、
2: うん、
1: 何だっけ。
2: 犬はどう？
1: 犬も4本足。
2: あ、そうだ

0: ねえ、人間は2本足だけど、馬とか牛は2本足だよ。あ、4本足だよね。じゃあ、トカゲとか、カメとか、爬虫類は？
1: 爬虫類は何本足？
0: 2本足。あ、2本足。あ、トカゲ、あ、2本足で走るのもいるよね。
1: あ、
0: エリマキトカゲとかね。うん。
1: カエルとか。
0: うん。カエル？カエル？カエルは何本？
1: カエルも何本足？
0: うん。
1: 2本。
0: ああ、ピョンってやっぱジャンプするときに後ろ足でピョンってジャンプするから、ちょっと2本足っぽいかな。
1: なんかそんな感じ。
0: なるほどね。カエルは両生類っていう仲間だけど、ちょっと2本足っぽい。でも普通に知ってるときは4本で足をついてるよね。うん、そうだね。そう考えるとさ、まあ、クモとか昆虫は結構足の数が多いけど、動物はね、2本足か4本足っていうのが多いよね。多いっていうか、そうだよね。
1: はい。
0: これもともとさ、あの、海の中に、大昔ね、海の中に生きていた魚が、ね、魚から、あの、手足が生まれて、で、陸上で、陸で暮らすようになったのね、生き物が、動物がね。で、最初に海から陸に上がった時の生き物って4本足だったのね。これさ、魚はさ、水の中でヒレを使ってスイスイ泳ぐじゃん。
1: うん、
0: ね、そのヒレが、まあ、ちょっとずつ変化して、長い時間かけて変化して、あの、手足に変わるんだけど、それが4本足だったのよ、最初に陸に上がった動物っていうのはね。うん、で、そっから、まあ、今言った両生類とかカエルとかの仲間ね、爬虫類とか、まあ、トカゲの仲間ね、それから哺乳類ね、人間とか馬とかの仲間ねっていうのが進化してきたんだよね。これもともとはだから4本足だったのよ、動物は。昆虫とかクモはちょっと違うけどね。でもそっから4本足の次に、例えば、まあ、人間みたいなのもそうだけど、鳥もそうだけど、2本足のが生まれてくるんだけどさ、なぜか4の次は 2になっちゃうのよ。3本足の生き物ってまずいないのよ。これアキさんさ、四つん這いになって4本足でさ、歩いてみたことある？自分で。
1: あります。
0: ある？ちょっと歩きづらいよね、人間だったらね。4本足でテクテク歩いてみるじゃん。そっから立ち上がると何本足になる？
1: 2本足。
0: そうだよね。3本足で歩いたことある？
1: ない。
0: ない？あ、そっか。じゃあ今度ちょっとやってみてよ。今ちょっと、あの、お電話してるから難しいと思うけど、3本足で歩くって結構難しいと思うんだよね。ねえ。なぜか4本足の次は、立ち上がると2本足になっちゃうわけ。これさ、多分ね、生き物を3本足にするのって結構難しいと思うんだよね。もともと手足があったのをさ、スッと立ち上がると、あの、後ろ足の2本だけ立ち上がるから2本足になれるんだけど、3本にしようとするとさ、右手か左手のどっちかを真ん中に持っていって、うん、でもう片方の手を、あの、退化してなくならせなきゃいけないから、結構これね、すごい大きな変化になっちゃうんだよね。で、しかもそれでうまいこと歩けるかっていうと、そういうわけでもないんだよね。ちょっと上手に歩くのが難しいわけ。そうすると4本足の後に2本足が立ち上がるっていう方が楽なのよね。わかるかな、アキさん。ちょっと難しい？
1: わか
0: りそう。ちょっと後でさ、電話お話しした後にさ、ちょっと3本足でやってみこらんよ。ちょっと難しいから。でもやっぱ4本足で歩いてから2本足でスッと立ち上がると、やっぱ4の次は2なんだっていうのがちょっとわかるかもしれない。で、恐竜はね、もともとは2本足の生き物です。恐竜って、最初の恐竜って実は2本足で歩いてたのね。で、そこから恐竜って、あの、さっき言ってみた、くれたみたいに、ブラキオサウルスとかトリケラトプスとか、すんごい体が大きいのいるじゃん。ああいう恐竜ってさ、何食べてたか知ってる、アキさん。ブラキオサウルスって何？
1: 草食か肉食、どっち？
0: どっちかな？ブラキオサウルスって、そう、草食。植物食べてたんだよね。植物食べてる恐竜ってさ、もうお腹が大きくなっちゃうのね。いっぱい植物食べるから。そうすると、体が重くなって、 もともとは2本足で歩いてたんだけど、もうちょっと重いから体重を支えきれなくなって手足もついて4本足っていうのが進化してきます。わかる？ちょっと難しい。わかります、
1: うん、
0: だから恐竜はもともと2本足なんだけど、体が大きくなってくるにつれて4本足の恐竜っていうのも誕生してきました。でも恐竜の中にはずっと2本足のままのやつらもいて、それ肉食恐竜の仲間ね、ティラノサウルスとかアロサウルスとか、まあ、スピノサウルスが4本足になっちゃうんだけどいて、でその後に鳥が進化してくるのね。で鳥もずっと2本足で歩いてるわけ。わかるかな。でさ、アキさんさ、ここまで話しておいてなんだけど、恐竜ではないんだけど3本足っぽい生き物も実はいるにはいるらしいのよ。私ね、実は一昨日埼玉の動物園の、このラジオにも出ている田中理恵子先生、動物の先生ですよね、
2: はい、
0: に会ったんですよ、で動物園行ってきたんですよ私。で田中先生とちょっとお話してて、
2: はい、
0: 3本足の生き物っているんですかって聞いたら、まあ、もういないんだけれども、例えばキツツキなんか尾羽が尻尾が長くて、地面に止まって、木に止まっている時は3本目の足みたいにして尻尾で体重を支えたりすることもあるっていう風に言ってたのね。だからね、なんか本当は足じゃないけど足っぽく使う生き物もいるってことね。あとカンガルーなんかさ、尻尾長いじゃん、アキさん。
1: あ、確かに長い、ね、
0: カンガルーってさ、なんか大体は4本足っていうか、 手もついて歩くんだって。そうすると5本足みたいな感じで歩いたりするんだって。ちょっと尻尾で地面を蹴ったような感じでちょっと走ったり歩いたりするらしいんだよね。だから生き物の中にはたまに3本足っぽいやつらとか4本足っぽいやつらもいるってことね。
1: うん、
0: だから面白いよね。だからそういう足の数ってさ、まあ、どうやって暮らしてるかとか、どうやって体を動かすかっていうので結構ね、ヒントがあるかもしれないです。
2: うん、状況によってね、はい、そういう風に使うこともある。はい、秋さんどうですか？
1: わかりました、
2: ね、ちょっと自分でも、ね、いろんなバランスでやってみるとね、うん、これは難しそうだなとかね、わかるかもしれませんね。うん、ちなみに埼玉県子ども動物自然公園の、ね、田中理恵子先生もね、はい、この動物担当でお出になってますけど、うん、先生行ってらしたんです
0: か？あ、そうですよ、あの講演会があって。
2: はい、あ、そうでしたか、はい、そうですか。はい、アキさん質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、これからもね、いろいろ興味持ってくださいね。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。
2: 東京都の小学2年生大西亜希さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては愛知県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: お名前と学年を教えてください。
3: 坪井東純です。5年生です。
2: はい、坪井東純くん、どんな質問ですか？
3: 雨の日に虫はどこにいるんですか？
2: 雨の日にね、虫はどこにいるのか、確かにあんまり見ない気もしますね。小松先生お願いします。
4: 東純さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 雨の日に虫何やってるかっていうんですけれども、どこで何をやってるかは虫の種類によって変わってきます。ただ基本的にですね、我々人間が思ってるような雨宿りみたいなことは虫は意外とやんないんですよ。で、例えば蝶とかトンボみたいな空を飛ぶ虫って、すぐに止む小雨程度であれば意外にも普通に雨の中飛び回って活動してます。で、生き物にとって雨が降って体が濡れるといろいろ都合の悪いことが起きるんですね。まあいろいろなことがまああるんですけれども、その都合の悪いことの一つがですね、体に水が染み込んで水で体が重くなってすばしっこく動けなくなるっていうことがあるんですよ。で、体が重くなっちゃうと素早く動けないから、敵に見つかったらすぐに逃げ切れないでやられてしまう可能性が高くなっちゃうわけなんですね。で、ところがですね、昆虫って体の表面に水を弾く、体に水を染み込ませない仕組みがちゃんと備わってるんですよ。なので 体にあの水があのかかっても、あの体がその水のせいで重くなったりっていうことがないので、あの濡れても特にあの弱ったりっていうようなことはないんです。ただその一方でですね、人間にとって雨の粒ってただのなんかちっちゃい水の粒でしかないですけど、虫って人間に比べて体がずっと小さいわけです。そんな体の小さい虫にとって雨粒って人間に例えたらもう大砲の弾みたいなでかさなんですよ。大砲の弾が大量に体にバジバジぶつかってくるようなもんなんですよね、雨って。なので小雨だったらまだしも、あまりにも本降りのたくさん雨がの粒が降ってくるっていう状況になっちゃうと、羽とか足とかにその大砲の弾がバジバジぶつかって動くっていうことが難しくなってくるんですね、うん、なので活動をやめてしまいます。ただその時であっても特別にその雨宿り、その雨がかからないようなところに隠れるっていうようなことはあんまなくって、もう葉っぱとか枝とかの上に普通じっと動かず雨に打たれっぱなしで休んでることが多いんです。濡れること自体はやつらにとってはそんな問題じゃなくって、ただその大砲の弾に連続でバジバジ打たれることで動くのがしんどくなるので、じゃあ動かない方がいいっていうんで動かないでいるというのが雨の日の虫なんですよ。もし家の近所にキャベツ畑があるんだったら、真冬以外の雨の日に行ってみるといいんですよ。行ってみるとキャベツの葉っぱの上とかのもう風も雨も普通にぶっかかるようなところにたくさんのモンシロチョウが何をするでもなくボサッと止まって休んでるのを、もう雨に打たれるがままに止まっている姿を見ることができるはずです。で、今言ったのはその蝶とかトンボみたいな飛ぶ虫の話なんですけど、これは地面に住んでいる虫の場合はまたちょっと違って、地面の中、その土に穴を掘ったり、あるいはその 木の皮の裏みたいなところにまあ隠れたりして過ごしていることが多いです。で、地面、要するに土っていうのはですね、水、まあ上空から降ってくるその雨の水をすっごくよく吸うんですよ、うん、吸ってどんどん地面の奥深く深くに吸い込んでいくんですね。なので普通の雨であればその降った水ってどんどん深くに行っちゃうから、その土の中にその穴というか部屋を作って隠れている虫のところに水がバーッとこう入って水浸しになってで溺れてしまうっていうようなことは普通はないんですよ、うん、ただ最近真夏のゲリラ豪雨みたいな感じで、うん、短い時間のうちにものすごい大量の雨がダーって降ってくることっていうのがあって、そういう降り方の雨の場合、地面のその深いところに水が染み込んでいかずにもう水浸しになっちゃうんですね、そういう雨の降り方すると。でそういう雨が降ってくると、さすがにその土の中に穴を掘って隠れていたような虫たちもですね、土から出てですね、木の上とか草の上みたいなちょっと高いところによじ登って避難するというような過ごし方をします。
2: そうなんだ。そうなんですって。東潤くんどうですか。
3: すごいです
2: ね。なんか小雨ぐらいじゃそんなには気にしないんですね。
4: はい、そうですね。
2: なんかでも蝶々とかこうなんかリンプなんか粉が取れちゃうんじゃないかと思うんですけど、それぐらいも蝶々も気にしないんですか。
4: はい、もうむしろその雨を防ぐために粉がついてるわけで、リンプンっていうのは水を非常に強力に弾いて玉にして弾く性質があるんで、はい、あれに覆われている限りは、うん、体というか羽に水が染み込んでって体が重くなって飛べなくなるっていうようなことはありません、
2: うん、そうなんですね、はい、ね、愛知県もキャベツの産地でもあるので、まあ、地域にもよりますけど、うん、もし機会があったらその小雨ぐらいの時は、
4: はい、
2: キャベツ畑で 蝶が飛んでるんですか。
4: はい、飛んでいたり、もう雨が

0: ぶっかかるところに普通に泊まってます。
1: ああそうですか、なんですって、
2: はい、
1: ちょっとね見てみたいっていうかね、あのそれぐらいの雨じゃ気にしないっていう、小雨でわーって言ってるのは人間ぐらいかなと思うぐらい、まあ、土の中、あ土にいる生き物たちにとってはやっぱり大変だし、
0: はい、
1: そうですね、大雨だとやっぱり痛いっていうか痛めちゃうってことですね、はい、でも東潤君面白いですね。確かに雨の時見ないなって、疑問に確かに思うなと思いました。昆虫とか好きなんですか？
2: はい。
1: あそうなんだ。何か飼ってたりはするの？
2: ノコギリクワガタと、うん、白ヘリオオツノカナブンです。
0: あ外国のやつですね。
1: あそうですか、じゃあなんか夏休みなんか楽しみなこととかありますか？
2: もう富山に行ってきました。
1: あ富山、あ富山、あそうなんだ、富山に行ってきたんだ。なんか楽しいことしました？
2: 昆虫を捕まえに山に行って、
1: うん、
2: 鬼山を見ました。
1: あ鬼山見た、わいいですね、そういう経験もね、あの、まあ、その土地で取ったものはその土地で戻すのが大事ですか、小松先生？
0: まあ、逃がすのであれば、
1: 逃がすのであればね、そういうことですね、うん、はい、ということでね、あの東潤くんに限らずみんなね今夏休み 、うん、あの虫を探しに行くお子さんもいるかもしれませんが、雨の小雨ぐらいじゃ虫は平気だという話でした、うん、東潤くん質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、またぜひ質問してくださいね。さようなら。
0: さようなら。
2: さようなら。
1: 愛知県の小学5年生坪井東潤くんからの質問でした。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野でお送りしております。皆さんからの質問まだまだお待ちしています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888 です。番組のホームページからでも質問を送っていただきますのでお待ちしております。ではここで一旦音楽です。エリック宮城でビーチエントリー。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は10時半を回りました。子ども科学電話相談夏休みスペシャルをお送りしています。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野の質問にお答えしています。皆さんからの質問お待ちしています。電話では 03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また番組のホームページでも受け付けておりますので、ホームページからもどうぞお寄せください。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、ここからは夏休みスペシャル、先生の研究室に行っちゃおうをお送りします。普段スタジオで子どもたちの質問に答えてくださっている先生方の研究室に、子どもリポーターさんがお邪魔して、あれこれ見たことを報告してもらおうというコーナーです。今回は植物担当の塚谷博一先生が園長を務める東京大学の附属施設、小石川植物園の分園でもある分園の栃木県日光市にある日光植物園に子どもリポーターさんが行ってくれました。塚谷先生、前回ね、小石川植物園もお邪魔しましたけども、はい、今回日光植物園、こちらまたちょっと違う植物園になるんですか？
1: そうですね、標高がちょっと高いところにあって、やや涼しいのと、まあ、川に沿って林がありますので、東京では育たないような涼しいところが、好きな植物がいろいろ集めてあります。
0: ああ、そうですか。ではまずは子どもリポーターさんがこの日光植物園についてお話を伺った様子をお聞きください。
2: 栃木県日光市にある日光植物園にやってきました。今私がいるのはフィールドステーション棟という建物です。ブータン建築をモチーフにしているそうで、赤い屋根と白い壁が緑でいっぱいの植物園に似合っています。お話を聞くのは日光分園長の種田先生です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まずは日光植物園のことを教えてください。
3: はい、日光植物園ですけれども、正式な名前は東京大学大学院理学系研究科附属植物園日光分園っていう長い名前があって、東京の文京区にある小石川植物園の分園にあたります。で、ここは1911年からあるですね、植物園で、主に寒冷地の植物を研究教育するために作られています。
2: 日光植物園の広さはどのくらいですか？
3: 面積にすると11ヘクタールで、ダイヤ川っていう川に沿ってですね、700メートルぐらいの幅があります。ゆっくり歩くと1時間ぐらいかかります。
2: 植物は何種類くらいあるんですか？
3: 2000種ぐらい見ることができます。園内はですね、とてもこう植物が豊富で、豊富な植物があると昆虫もたくさん住んでるようになるんですね。例えばカブトムシであるとか、それからクワガタなんかだと5種類いるとかですね、あと水の中に行くとゲンゴロウの仲間が4種類ぐらいいるとか、今夜になるとゲンジボタルが飛んでたりとか、本当に生き物の楽園っていう感じになってます。
2: 日光植物園ではどんな研究をしているんですか？
3: はい、私は標高って高いところと低いところだと植物の種類がどんどん変わるんですね。それがどうして変わるのかなってことに興味を持って研究してます。で、日光にいると山も近いし平野も近いので、そういった地の利を生かして研究をしてます。
2: 日光植物園のおすすめや、ここはぜひ見てほしいという場所はありますか？
3: ここっていうですね、一つ決めるのはなかなか難しくって、園内には林とか草原とか、あと川とかですね、池なんかいろんなところがあって、そこに住んでる植物とか生き物なんかの織りなすですね、綺麗なこう景色を見てちょっと和んでほしいなって思います。
2: しっかり見て楽しみたいと思います。日光分園長の種田先生、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、とてもハキハキしてて見習わなくてはと思いました。今回日光動物園、ごめんなさい、日光植物園に行ってくれた栃木県の子どもリポーターさんと電話がつながっています。こんにちは。
4: こんにちは。
0: はい、
4: 小学4年生の板川るなです。
0: いやー、るなさんは本当にハキハキ素晴らしいですね。今回ね、リポーターに挑戦ということですけども、何か準備したりとか、どうだった、気持ち的にも、どんな感じだったの？
4: 緊張しましたが、

0: 金田先生が分かりやすく説明してくれたので、うまくリポートできてよかったです。
1: はあ、私のこのぼんやりとした質問にすごく的確に答えてくれてありがとうございます。塚谷先生、ね、なんか日光植物園のね、こう、はい、こういうところなんだっていうのも、種田さんにもお話も分かりましたけども。
2: はい。うん、でもね、おかげさまですごくテキパキと、はい、途中でいろいろ説明もしてくれて、もしかしたら将来日光植物園ももっと宣伝のためにもっといろいろレポートしてもらうと嬉しいなと思いました。
1: どれぐらいのいいということで期待が高まってまいりました。では、その日光植物園を歩きながらリポートしてくれた様子を聞いてみましょう。それではどうぞ。
3: ここからは塚谷先生に案内していただきながら日光植物園を歩いてみたいと思います。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。ここにユリが咲いてますよね、はい、どんな香りかなんかちょっと表現してもらってもいいかな。
3: はい、
4: どんな香り、
3: うん、なんか甘い香りがします、
4: うん、すごい甘いよね、はい、うん、ちょっと離れても随分変わってますよね、
3: はい、
4: で模様はどんな感じですか。
3: 模様は白の花びらの中に赤い斑点がついてるような、
4: うん、そうですよね。で真ん中に黄色い筋が入ってるでしょう、
3: はい、
4: これ山ユリは学名ではね、リリウムオーラーツムつって黄色いユリ、黄金のユリっていうことになってるんですよ。日本人が見るとどっちかというと白に赤い点々の方が目立つと思うんだけど、なんか学名の方ではこの黄色い方を重視したみたいですね。で日本で大事なユリでして、海外ではこんな豪華なユリが日本にあるってすごい羨ましがられて、たくさんたくさん日本から輸出されたんです。
3: すごく綺麗なユリですね。
4: はい、日本にいるとこれがねいっぱい生えてるのでありがたいことです。はい、じゃあ次に行ってみましょう。
3: はい、ロックガーデンに来ました。岩の隙間にいろいろな種類の高山植物が植えられてあり、本物の山のような場所です。ここではどんな植物を見ることができますか。
4: ここはですね、名前の通りロックガーデンで、ロックって岩じゃないですか。岩をこんなにね積み上げて、ルナさんの背丈の倍ぐらいありますからね、高さが。そのくらいに積み上げてあって山の景色にしてあります。でこういうところでないとうまく育たない高山帯の植物とか、そういった植物を集めて一気に見られるようにした場所です。例えばね、あそこに薄い紫の花がちょっと近くに寄って、葉っぱをねちょっと撫でてから香りを嗅いで見てみてください。手の方に香りつかない？
3: つきます
4: ね。どんな香り？
3: ちょっとスースーして
4: ね。スースーするでしょ、
3: はい、
4: これ料理が好きな人だと肉料理にタイムって香辛料を使うんですけど、あれの仲間です。これはねもともと日本だと高山帯に生える植物なんですね。今こういう花が咲いてますけど、これ上の方に行くとねいろいろ背が高くなってきたのがあるんですけど、あそこに穂があるの分かりますか。
3: はい、
4: あれはねカライトソウっていう花です。カラはね中国のカラ、糸を紡んだみたいな穂になった花ですね。他にもいろいろ穂が出始めていて、まだこれからいろんな花が咲き出すと思います。
3: はい、
4: ぜひね本当の山に登ったらこんな景色見られるので、
3: はい
4: はい、いつか高い山3000メートルとか山登ってみてみてください、はい、あとあっち側に行くとね白い花が今咲いてます。葉っぱがすごい、なんて言ったらいいでしょう、これ
3: なんか柔らかくて濃い緑、うん、
4: すごい細かく分かれて、はい、なんか金魚もみたいになってますよね。
3: 魚の骨のような形
4: はいはい、もっと細かいかな。これ西洋ノコギリソウってやつなんですけど、葉っぱがねノコギリ状に細かく分かれてるからノコギリソウっていうやつですね。
3: そうなんです。
4: これはねいろんな仲間がいて、やっぱり涼しいところじゃないとあんまり好きじゃないので、こういうところでよく育ちます。あとあっち側に紫の花が咲いてます。
3: はい、
4: あれちょっと形が変わってるでしょう。
3: はい、
4: 上と下にパカッと分かれてる感じ、
3: はい、
4: あれはね日本の植物じゃないんですよ。生姜の仲間なんですね。これねロスコエアって言います。
3: 濃い紫色です、
4: うん、こんな札があるけど、これ学名でしか書いてないですけど、ロスコエアプルプレアって言います。プルプレアって紫色って意味ね。もともとヒマラヤの植物です。
3: そうなんですか。
4: はい、だからここは日本の高山植物だけじゃなくて、いろいろ海外の高山植物も植わっているので、気軽にそういうのが見られるところですね。
3: はい、実験室前の広場にやってきました。目の前に山があって、晴れるととても綺麗だそうです。トンボがたくさん飛んでいて、今は茶色いカエルがぴょんぴょん飛んでます。ここではどんな植物が植えてありますか。
4: 手近にねいろんなものを植えてあるんですけども、まずは景色ですね。そして正面に松があったり針葉樹があったり

0: して、日光のこういったところでないと見られないような風景になっています。で、周りのところの植物はこれからいろいろ植え替えたりもしますけれども、明るいところが好きな植物ですね。そういったところのものが見られることになっています。ここ広い芝生になってますけど、芝生ってね、実はね、いろいろなものが間に入るんですよね。芝の間って。で、そういうのもね、季節季節いろんなものが見られることになっています。例えば、トンボがいっぱいいるじゃないですか。あれ止まってる、なんかの穂先に止まってるでしょ、みんな。
1: はい。
0: トンボ。あれ、ほとんどみんなネジバナですよね。
1: はい。
0: ネジバナわかります？
1: はい、知ってます。
0: 今、ピンク色の花が。穂の先にみんな止まってますね。
1: ピンクでねじれている。
0: そうそうそう、本当に目の先に今来ましたね。
1: ボックガーデンというところにやってきました。食虫植物が生えてるそうですが、
0: はい、あそこになんかちょっと黄緑色っぽいものが見えます。見えますか？
1: はい、はい、
0: あれはね、サラセニアプルプレアっていう食虫植物の花です。花なんだけどなんかすごい変な形してますね。
1: はい、
0: お椀を2つ互い違いにしたみたいな変な形、はい、なんか太い筒みたいなものがあります、
1: はい、
0: 緑色の蓋がついた筒みたいのが、
1: はいはい、見えます。
0: あれがね、虫を食べる葉っぱです。捕虫葉って言います。あそこの蓋の周りに虫が来て、
1: はい、
0: なんか楽しそうだな、蜜でもありそうだなと思ってうろうろしてると、蓋の、ね、内側がツルンツルンなんです、
1: はい、
0: なのでスルって滑っちゃうと中にポチャンと落ちてしまって植物の餌になります。ただね、この人はね、自分でね、消化液作るわけじゃないんですね。僕ら食べた後、胃の中で消化液を作って食べ物を消化して栄養にしますよね。
1: はい。
0: でも彼らは自分では消化液を作らなくて、水を溜めとくと自然に腐るじゃないですか。それで虫が腐ってしまって、それを栄養にして食べてる感じになりますね。湿地が好きな植物なので、ここでは水浸しになったこのエリアに育てています。もともと北アメリカの植物です。
1: はい。
0: でここは他にもなんかいろんな色がついたものが咲いています。紫色してるのはギボウシの仲間ですね。これからずっと咲いてると思いますし、あそこに黄色いの水菊かな、黄色い花の花が咲いてたりとか、やっぱりこういった水浸しのところが好きな植物っているので、ここら辺ではいろいろ見られます。
1: はい、
0: 僕がで上がってきたところに、あそこに鶴が絡みついています。なんか変わった葉っぱがありますよね。
1: なんか白いのが葉っぱがたまにあって、うん、あとはほぼ緑なんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっとなんか不思議な感じの
0: ね、あれツルなんだけど先っぽの葉っぱだけ白いのね。
1: はい、
0: ツルの根元は緑で先っぽだけ白いでしょ。
1: はい、
0: あれのマタタビ、
1: マタ
0: タビ知ってるでしょ、猫が好きなやつ。
1: はい、知ってます、ね、
0: マタタビってあれなんです。
1: なんですか？
0: マタタビの葉っぱだけど、
1: はい、
0: 変わってるのはね、これ白いでしょ。
1: はい、
0: めくると
1: なんかめくると緑になりました。
0: こっちは、
1: こっちも緑に。
0: これここが緑でこっちが白いでしょ。
1: はい、
0: これめくると、
1: え、これも緑です
0: ね、表だけなの。
1: なんでですか？
0: 表側にね、すごい厚ぼったくした部分を作って、そこで光を反射してるから白く見える。
1: そうなんですか？
0: うん、だから色がなくて白いんじゃなくて、
1: はい、
0: 色はちゃんとあるんだけど、ここで反射してるから白く見える。
1: そうなんですか？
0: だから面白いでしょ、裏と思ってと色が違う。
1: はい、
0: またたび、あの、猫で面白いだけじゃなくて、そういう意味で面白い。大概ね、上の方にあるからなかなか見られないけど、
1: はい、
0: こんな感じになってます。
1: はい、今目の前にキレンゲショウマと書いてある札があります。キレンゲショウマの花は、内側も外側も全部黄色で、
0: うん、
1: おしべも
0: 黄
1: 色です。とにかく黄色です。
0: 黄色ですね。結構綺麗な花でしょ？下向いてるけどね。
1: ナスみたいな感じの。ナスのヘタみたいな感じの。
0: ああ、ヘタがね、ヘタ硬そうですね。
1: はい、
0: よかった、咲いてて。これからこれがいっぱい咲きます。
1: そうなんですか？
0: はい、キレンゲショウマってね、やっぱり珍しい植物なんです。あのちょっとね、うつむきがちなんだけど、それなりにたくさん濃く咲くので、あの楽しめると思います。あのこの属で一種ですかね、一属ですかね、っていう感じでいるので、あのぜひ夏に来たらね、ここのキレンゲショウマの群落は楽しんでもらいたいなと思います。葉っぱの形もね、それなりになんだろう、カクカクしてて、
1: カエデの葉っぱみたいな。
0: あ、そうですね、そんな感じの形ですね。
1: あれ、なんかネバネバしてるから
0: 、うん、ちょっと短い毛が生えてるから、ちょっとザラザラっとするね。
1: 見た目はツルツルっぽいんですが、
0: うん、テカテカしてるけどザラザラしてますよね。ここキレンゲショウマの大群落になります。日光植物の一つの、まあ珍しい目玉の一つですね。
1: はい、
0: はい、
2: はい、日光植物園を歩きながらリポートしてくれた様子をお聞きいただきました。

0: やはり高山植物があったりといろんなね、また旅もあったりといろんな植物があるんだなと分かりましたが、ルナさん、
1: はい、
0: 日光植物園をこう歩いてみて、ルナさんが印象に残った植物とか景色とかってありましたか？
1: はい、まだ黄色い赤トンボがたくさん飛んでいて、ヤゴの抜け殻やモリアオガエルの卵が木の枝にあり、とても楽しい場所でした。ホタルが飛んでいるのを見てみたいと思いました。
0: ルナさんは昆虫も好きなのかな？
1: はい、
0: あ、そうなんだ。じゃあね、植物もあって昆虫もあってということですよね。塚谷先生、
2: はい、
0: ね、なんか本当に生き物もあって、
2: 本当に、うん、生き物好きなんだなと思いましたし、モリアオガールの卵もね、僕らが気づく前にあそこに泡があるって言って指摘してくれて、あ、本当にあってねっていう感じで、はい、
0: ここまで聞いて小松先生いかがですか？
3: 日光ってすごい虫がいろいろいるんですよ。あのすごいカメムシとかカミキリのいい種類がいて、昔も原付で家から 4,5 時間片道でかけて行ったことあります。
0: やっぱりこの日光でしか見られないっていうのがあるわけですね、はい、です。田中先生いかがですか？
4: いや、めちゃくちゃ行きたくなりました、ね、すごいいいレポートですね。
0: 田中先生も虫好きです、
4: ね、虫好きです。僕も昆虫採集したいです、ここで、
0: はい、あの昆虫園じゃなくて植物園なんですけど、ね、でも昆虫もあの、はい、生息するぐらい植物が豊富ってことですね、
4: はい、天然の林をきれいに残しています。
0: いいですね、行ってみたいですよね、はいは
4: い、鳥もね、いろいろいますし、ね、
0: あ、そうですか、はい、この番組そこからでやれないかっていうぐらいね、いろいろ豊富だっていうことですよね。はい、ルナさんのリポートが上手なので、みんなね、行ってみたいってなってますよ、うん、ね、はい、で最後にルナさんが塚谷先生にもいろいろと質問してくれました。そちらも聞いてみましょう。
5: 塚谷先生に質問です。食材用こんにゃくは臭い匂いを出すと聞きましたが、寄ってきた虫を食べることがないので、なぜ臭い匂いを出すのですか？食虫植物と虫を捕まえるけれど、食虫ではない植物はどうやって区別していますか？
6: はい、だいたい臭くてもいい香りでも、今日はあの山よりいい香りでしたよね、あのいい香りのやつでも臭いやつでも、基本的には虫に来てほしいからで、虫に来てほしいのは虫が花粉を持ってきてくれるはずだからなわけです。で、虫がいい香りの場合は蜂とかが来るわけですね。で、嫌な匂いというか臭い匂いはだいたいハエが来るわけです。で、どっちでもいいので花粉持ってくるのがいい虫なので、花にとってはそれで花によっては臭かったりいい匂いだったりするってことになります。で、食虫植物にしてるわけじゃないのにっていうのは、だから花粉持ってきてくれればいいわけなんですけど、食虫植物じゃないのに虫が来る、そうするとついでだから食べちゃおうってこともないわけじゃない。で、日本にはないんです。変わった植物って食虫植物で、花に来て花粉運んでもらった虫に花粉がバンと弾けて虫びっくりさせるやつがいます。で、そうするとびっくりした虫がうっかり葉っぱの方に落っこっちゃうことがあって、そうすると葉っぱはネバネバしてるので食べちゃうっていうようなひどい植物もいないわけじゃないです。でも普通は花粉持ってきてくるやつを食べちゃってたら花粉ね、持ってきてくれなくなっちゃうから、普通はそんなことはしません。だけど、ものによっては花粉も持ってきてくれさえすればいいので、花粉持ってきた後は閉じ込めちゃって外に出さないっていうようなひどいことをする花もないわけではないです。はい、だから食虫植物かどうかは、積極的に捕まえたやつを消化して自分の栄養にするかどうかですね。でも、その手前で捕まえちゃうとか閉じ込めちゃうとかしちゃうやつもいることはいます。はい、
5: 塚谷先生は子どもの頃に理科研究をしましたか？調べて楽しかったことや研究する時のアドバイスがあれば教えてください。
6: はい、小学生の初めの頃は昆虫少年だったので、昆虫の飼育を夏休みはやって、それを記録してました。波テントってあるじゃない、あの模様がいろんなタイプがあるやつ、あれを卵から育てて、いろんなのが出てくるところまで見たりしたこともあります。で、小学校の高学年ぐらいから植物に移ったので、植物はそこからですね。でも調べて楽しいのは、まあ何でも新しいのが分かると楽しいですよね。とにかく新しいことが分かってくるっていうワクワク感が理科の研究の楽しいところかなと思います。
5: 全く同じように見える植物でも名前が違ったり、同じように見えないのに同じ植物だったりするのは何でですか？
6: それはですね、 生き物の分類学ってあるじゃないですか、分類する学問ね、あれの一番大きな問題でして、ある種類とある種類が本当に違う種類なのか同じ種類なのかっていうのは、結局は一つの生き物同士として遺伝ってわかるかな、あのお互いに遺伝を混ぜてるかどうかもう完全になるわけです。でそうすると遺伝的な交流があるかどうかで種が分かれるんですけど、遺伝的な交流がなくなったからといって見分けがつかなくちゃいけない理由はないよ。で人間の能力って限られてて、見る能力って例えば紫外線見えないし赤外線見えないし、匂いも僕らが嗅げない匂いに犬が分かったりとかするじゃないですか。だから僕らの能力って限られているので、本当は違うんだけど僕らが見分けがつかないって十分あり得て、だから僕らが見分けがつかないかどうかは実は僕らの能力の限界に過ぎないということになるので、見た目そっくりだけど違うっていうのはそういうところにあると思いますし、遺伝的な交流がなくなってすぐに見かけとかそんな変わる必要はないから、そういうところもあってそっくりだけど違うとか違うんだけどそっくりとかいろいろあります。はい、
5: 深谷先生今日はありがとうございました。
6: はい、いろいろ楽しんでくれたらありがたかったです。
5: 以上、栃木県日光市にある日光植物園から栃木県子どもリポーターの板川瑠奈がお伝えしました。
0: わーすごい栃木県の子どもリポーター瑠奈さん、板川瑠奈さんが塚谷先生直接ね質問を聞いてくれました。瑠奈さん、
1: はい、
0: 今回植物園も回ってそして実際に塚谷先生に直接も質問もしてくれましたけども、どうでしたか？
1: はい、放送されなかったんですが、前小松隆先生がゴミ虫の研究のために 一日中ポンプをこいで大変だった話を楽しそうにしていて、塚谷先生も苦労した研究について聞きました。で

0: 目当ての植物をどんどん見つけに行ってくれて、面白い植物や花を見せてくれました。すごく楽しかったです。
1: はい、塚井先生鍛えてらっしゃいますもんね。
2: いえ
1: 塚井先生、ルナさんのリポートどうでしたか。
2: いや本当にもう今日聞いていただいた通りでハキハキしていて、うん、反応も早くて、うん、素晴らしかったですね。ぜひやっぱりもう将来植物学者確定ということで言っていただきたいと思いました昆虫学者でもいいですよ
1: 植物でも昆虫でもね、いつかねここで先生になってる日が来るかもしれない、うん、田中先生いかがでしたか。
3: はい、いやルナさんアナウンサーもいいかなと僕は思いました。
1: いや、はい、私の目を見ながら言ってくださ い、 お前よりはよっぽどって言うんですよでも、ね、本当それぐらいハキハキと、はい、ね、未来が楽しみですね、
3: はい、うんうん、すごいわかりやすかった、
1: うん、小松先生のお話もきっかけになったということでしたが、
4: はいはい、ぜひ井戸ポンプ漕いでみてください何か珍しいものは出てくるかもしれません。
1: わかりました。いいの、ね、今ご紹介くださったリポートの様子なんですけども、この番組のホームページにもねアップしております。写真も添えてアップしてますので、皆さんもぜひそちらもね見てくださいね。今回は栃木県日光市にある日光植物園をリポートしてくれた小学4年生の板川ルナさんでした。ルナさん本当に素敵なリポートでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、またぜひ質問も送ってくださいね。
0: はい、
1: はい、さようなら。
0: さようなら。
1: ここまでの時間、夏休みスペシャル先生の研究室に行っちゃおうお送りしました。皆さんもぜひね、自分もここを紹介したいというのがありましたら、ホームページの方からお寄せください。お待ちしております。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野でお送りしております。まだまだ皆さんからの質問お待ちしております。電話は 03-3485-8888 です。ホームページからでも受け付けております。子ども科学電話相談夏休みスペシャル、11時5分から再開します。
5: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は、今日午前10時には小笠原諸島の父島の南南東230キロの海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、小笠原諸島の一部が暴風域に入っています。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みです。さらに今日は飛んでくるもので怪我をしたり、走行中のトラックが横転したりする恐れのある猛烈な風が吹くところがある見込みです。気象庁は小笠原諸島では明日にかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。台風はその後も暴風域を伴ったまま西寄りに進んで沖縄奄美に近づき、沖縄では明日から、奄美では明後日には猛烈なしけとなる見込みです。また沖縄奄美では明後日から8日頃にかけて猛烈な風が吹く恐れがあり、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。熊本県で最大震度7を観測した地震から今日で1週間です。熊本県の発表によりますと、今日午前7時半の時点で今回の地震による県内の死者は、災害関連死の疑いがある1人や、地震の直後の被害で亡くなった直接死かどうか調査している1人を含め38人となっています。また県内で開設されている避難所は150箇所あり、8222人が避難しているということです。被害の状況です。今回の地震で全国有数のトマトの産地、熊本県八代市ではこの時期に行う苗の苗付けの植え付けの準備ができなくなっている農家があり、収穫への影響が懸念されています。八代市と氷川町はおよそ360軒の農家が八兵衛トマトというブランドトマトを栽培する全国でも有数の産地です。八代市にある鶴山英二さんの農園では、地震の影響で一部の農業用ハウスで地下水が染み出し、この時期に行う苗の植え付けに必要な畝が作れなくなっています。鶴山さんは毎年8月中旬に行う苗の植え付けに間に合わせたいと、昨日も排水作業に追われていました。 JA 八代によりますと、他の農家からも同様の相談が寄せられているということです。今入ったニュースです。気象庁は今日午前11時、北陸と東北南部、それに東北北部が梅雨明けしたとみられると発表しました。これで梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨明けしたことになります。気象庁は先ほど11時、北陸と東北南部、それに東北北部が梅雨明けしたとみられると発表しました。これで梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨明けしたことになります。地震の被害のニュース続けます。サーモンの陸上養殖を行う八代市の会社では、停電で水槽に酸素が送れなくなるなどして、およそ20万匹が死ぬ被害がありました。会社によりますと、今回の地震による停電でサーモンを養殖していた水槽に酸素が送れなくなったり、地震の揺れで水槽から魚が外に飛び出したりして、養殖していた30万匹のうちおよそ20万匹が死んだということです。また揺れで漏れた水が水槽の設備などにかかって漏電したことで、150個の養殖のプールのうち 70% 近くで何らかの不具合が出ています。被害額は死んだ魚と設備の被害で合わせておよそ1億2000万円に上るとみられます。 お伝えしましたように気象庁は先ほど11時北陸と東北南部それに東北北部が梅雨明けしたとみられると発表しました。ここまで原口でした。
0: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル11時台のスタートです。今日は植物、恐竜、昆虫、この3つの分野の質問にお答えしています。質問に答えてくださっている先生は、植物は東京大学大学院理学系研究科教授、そして東京大学大学院理学系研究科附属植物園園長の塚谷博一先生、恐竜は筑波大学生命環境系准教授田中康平先生、昆虫は昆虫学者の小松隆先生です。進行はアナウンサーの柘恵美です。放送11時50分まで生放送でお送りしてまいります。皆さんからの質問お待ちしています。電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は 03-3485-8888 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。子ども科学電話相談のホームページにお寄せいただくこともできます。ホームページにお寄せいただくこともできます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては埼玉県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
2: 滝沢浩司です。1年生です。
0: はい、滝沢浩司くん、どんな質問ですか？
2: 恐竜はアンキロサウルスとスクロサウルスみたいに違いがあんまりなく見えるのに、別の種類に細かく分かれているのは何ですか？人間はちょっと形が違くても、みんな同じ人間なのに、恐竜はたくさん種類があるから、なんてかなと思いました。
0: はい。はい。じゃあ田中先生お願いします。
3: はい。講師くん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: はい。とっても鋭いいい質問ですね。ね、確かにね。アンキロサウルスとスコロサウルスってよく似てるよね。
2: はい。
3: ね、アンキロサウルスってどういう見た目の恐竜か知ってる？どんな恐竜かな？
2: 鎧とかが、たくさん背中とかについてる恐竜。
3: う
2: ん、

0: ついてる、
1: 尻尾の先にこん棒ついてるよね。
0: はい。
1: スコロサウルスはどう？
0: スコロサウルスも同じような感じ、うんうん、
1: そうだよね。 4本足で歩いてて、背中が鎧みたいになっていて、尻尾の先にこん棒がついてる恐竜だよね。
0: はい、
1: 確かにね、すっごいよく似てるんだよね。まあ、これよく似てるから、はい、アンキロサウルス類とか鎧竜類っていう風に同じグループの恐竜だよね。
0: うん、
1: うん、でもこれさ、実を言うと、答えを言うと、研究者は、恐竜学者は、アンキロサウルスとスコロサウルスは確かによく似ているけど、でもやっぱりちょっと違うから別の種類の恐竜にしているのね。
0: はい、
1: うん、まあ、よく見るとね、違うのよ。アンキロサウルスの方がちょっとなんか体がごつかったり、尻尾の先のこん棒もちょっと大きかったり、ちょっとやっぱりね、形が違うんだね。うん。コウシ君さ、じゃあね、例えばアンキロっぽいさ化石がさ、砂漠で見つかったとするじゃん。
0: はい。
1: ね、あ、じゃあね、2つ見つかったとしようか。2つの骨格化石が見つかったとするじゃん。
0: はい。
1: もし2つの化石がもう本当にそっくり、全く同じ形してたら、これはコウシ君だったら同じ種類にする？別の種類にする？
0: 同じ種類
1: に
0: すると思う。
1: そうだよね。骨の形が一緒だもんね。じゃあちょっとずつ違ってたっていう場合もあり得るよね。
0: うん。
1: 骨の形が、まあ、ちょっとこっちの恐竜はなんかすごいコブみたいなのがついてるけど、こっちはちょっとついてないぞみたいなのがあったりするのもあるよね。
0: はい。
1: そういう時はどうする、コウシ君？
0: そういう時は別の種類にする。
1: そうだよね、別の種類にするね。まあ、よく似ていたら、まあ、同じグループの恐竜だけど別の種類っていうふうに名前をつけたりするよね。
0: はい。
1: だから研究者も同じことしてます。まず骨を詳しく調べるのね。で、例えば新しく見つかった化石が今まで見つかっている恐竜とどう違うかっていうのをよく観察するのね。
0: はい、
1: でやっぱり同じだって、前見つかってるのと同じ形してるぞってなったら同じ種類っていう風にするんだけど、ちょっとずつ、あれ、ここになんかへこみがあるぞとか、ここに突起があるぞっていう風に骨にちょっとずつ違いが見えたら、これ今まで見つかってるどの恐竜とも違うぞってなって、新種恐竜っていう風に名前をつけたりします。
0: はい、
1: うん、だそういう風に細かく見ていくと、やっぱりちょっとずつ恐竜たちって違ってるから、どんどんどんどんいろんな種類の恐竜が、新種として発表されていくわけ。
0: はい、
1: うん、でもさ、やっぱこれね、難しいんだよ、化石の研究って。さっきコウシ君言ってくれたみたいにさ、人間もちょっとずつ形が違うじゃん、ね、体の大きさも違うじゃん、ね、例えば人間、同じ人間でもさ、子供と大人じゃ全然大きさ違うよね。
0: はい、
1: うん、だからさ、同じ種、同じ仲間でも結構違いがあるっていうのがあるわけだよね。
0: はい。
1: だから恐竜でも同じようにさ、やっぱ、まあ、例えば子供の化石と大人の化石じゃ全然形も大きさも違うから、やっぱ最初は別種っていう、違う種類の恐竜っていう風にしちゃったこともあるのね。
0: はい。
1: でも後からよく研究してみると、いや、これ子供と大人っていうだけで同じ種類の恐竜じゃないかっていうふうに分かったこともあるのね。
0: うん。
1: だからそうしたら、もう同じ種っていうふうに後から研究をやり直すんだけど、逆に同じ種類って思ってたんだけど、よく見たらなんかちょっとずつ形が違うぞっていうのが分かって、別種の恐竜にするっていうこともありえます。だから研究者も結構間違えます。でだんだんこういろんな研究が積み重なって、ちょっとずつ分かってくると、やっぱりこうだったっていうふうに新しい発見があることもあります。
0: はい、
1: うん、で恐竜化石っていうのはね、本当に何千万年も前に生きていて、で化石に残るのって本当にちょっとだけだから、やっぱ難しいのよ、判断するのがね、同じ種類なのか別種なのか。だからそういうところでなかなか、見分けていくのは難しいっていうのがあります。
0: はい。
1: ちなみにさ、今生きてる動物だったら、もう少しこう違うやり方っていうか、さっき塚谷先生も質問で、答えていたけれども、結構植物も形が違ってても同じ種っていう風に判定されたりすることがあるんですよね。そういうのはどうやって見分けてるんですか？
2: はい、塚谷先生。はい。それはやっぱり今おっしゃった通りなんですけど、

0: つの種類の中でもいろいろね、うん、変わり者がいるって、それがどの、うん、どこまでが変わり者で、うん、どっからが次の種類なのかってやっぱりねよく調べないと分かんないですね、
1: はい、今生きてる生き物でもやっぱり難しいんですね。
0: そうですね、だから決め手になるのは 今生きてるものだと、まあ、遺伝子が分析できるので、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 遺伝子を分析してみることで、うん、あ、やっぱり違うんだねってなるのが一番強いですね、 今の生きてる生き物だと。
1: なるほど、
0: はい、だから見た目そっくりだけど、うん、遺伝子見てみたら、うん、あ、違うね、
1: そっくりだけど違ってるパターンもあるってことですね、
0: はいはい、違うけど遺伝子が違うんだから本当は違うんだろうけど、うん、僕らの認識能力が弱いので、うん、そっくり見えるだけ、
1: なるほど、
0: っていうこともあるし、逆にすごく違って見えるけど、うん、遺伝子見たら一緒で、うん、まあね、遺伝子混ぜ合わせて一緒に暮らしてるんだねって分かることもあるん
1: ですね、うんうん、なるほど。だから昆虫もそうですよね。例えば僕パッと思いつくのがノコギリクワガタとかなんですけど、大きいのとちっちゃいのじゃ全然形違うじゃないですか、
2: はいはい、
1: あれもでも同じ種になるんですよね。
2: そうですね、うん、はい、あの幼虫の時代に栄養を十分取ったか取らないかで成虫になった時のサイズが変わっちゃう、うん、そして形も変わっちゃう、
1: うん、でもやっぱり同じ種だから子供を残すことができて、はい、でまあ同じ種類同士は結婚できて子供を残せるっていうのがあるんですよね、はい、だからさ、コウシ君さ、今生きてる生き物でもやっぱり難しくて、遺伝子っていうのを調べたり、あとは同じ種っていうのはあの結婚して子供を残せるかどうかっていうのも結構ポイントになるのね、
3: はい、
1: あの同じ種同士は形がちょっと違ってても結婚できるから、同じ仲間だよっていうふうに見分けることができるのね、
3: はい、
1: でも恐竜はもう死んじゃってるから、何千万年も前に死んじゃってるから、遺伝子調べたり結婚できるかどうかっていうのも見分けることがもうできないわけ、
3: はい、
1: だから見つかってる骨の化石だけを見て、骨の形が似ているか違ってるかっていうのを見て、同じ種か違う種類かっていうのを判断していきます。
3: はい、
1: うん、いいかな。
3: はい、
1: はい、
4: そうですね、今生きてるのとまたちょっと違う視点でね、うん、でもいろんな情報を、うん、はい、からってこともあるんですね、はい、コウシ君、先生の入っててくれたけど先生のお話分かりましたか。
3: はい、
4: あ、よかったです。コウシ君もね、恐竜好きなんだなってのが伝わってきました、うん、なんか夏休み楽しみなことありますか。
3: 福島に行ったり、うん、群馬に行ったり、佐渡に行ったりするから楽しみ。
4: すごい
1: 羨ましい、
4: いろんなところに行くんだね、うん、あの、気をつけて楽しんでいろんなもの見てきてくださいね。
3: はい、
4: はい、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: はい、さようなら。
3: さようなら。
1: さようなら。
4: 埼玉県の小学1年生滝沢コウシ君からの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
4: お名前と学年を教えてください。
5: 5年生の鈴木風花です。
4: はい、鈴木風花さん、どんな質問ですか。
5: 蚊は手の甲は刺すけど、なぜ手のひらをあまり刺さないんですか。
4: あ、風花さんは手のひら刺されたことはないのかな。
5: はい。
4: うん、で、なんでだろうと思ったのね。
5: はい、
4: はい、小松先生お願いします。
2: 風花さん、こんにちは。
5: こんにちは。
2: ですね、実はあの蚊は手のひらをどうして刺さないかってことなんですけど、あの実際にはですね、蚊は手のひらに止まることができさえすればちゃんと手のひら刺します。ただ、あの普通人間ってこう生活する中で、あの手を握ってたり、あるいはその手で物を掴んでいたりっていうようなことをするんで、体の他の部分に比べてこうむき出しにしている時間っていうのが少ないんですよね。で、また普段こう生活していく中でですね、手のひらってそっちゅう見るじゃないですか。あの体の部分の中で一日過ごしてて、多分一番見る時間の多い体の部分って多分手のひらだと思うんですよ。いろいろ持ったりしますんで、なのでつまりいつも気にしてる部分なので、蚊がこう止まることが少ない、あるいは止まったとしてもすぐ、あ、ここに蚊がいるって気づけるから、

0: 気づいて、まあ、追い払ったり叩くなりするので刺されること自体が多分少ないんだと思うんですよね。
1: はい。
0: ただ手のひらって結構その感覚のその神経っていうのはすごく発達してる部分なので、うん、仮に刺されると他の部分を刺された時に比べてすっごく痒い気がします、うんうんうん、よくこう手のひらって結構使うんで使う部分なので虫除けを塗ってもすぐに剥げちゃったりして結構治りが遅い気がします。かゆいし治りが遅いしってんでなるべく私は手のひらを刺されないようにして過ごしてはいます。
1: そうなんですか。でも手の周りのところは刺されたりします。
0: ああそうですね。蚊って意外とこう刺してる瞬間刺し始めた時って気がつけないんですよね。蚊っていうのは血を吸う時にですね唾というか、まあ、唾液なんですけれどもこれを注射するんですよ。でこれって蚊がその針状のその口を突き刺した時に本来だったら痛みを起こすんですけどその痛みを感じさせないようにする作用があるんで刺された瞬間ってなかなか気がつかないんですよね。でもうだいぶ吸っちゃった後になってなんかだんだん痒くなり始めてきてここに刺してるやつがいるってだいたい気づくんですけれども。でちなみにですね人間って年を取れば取るほど蚊に刺された時にその起きるその痒み、まあ、アレルギーの反応なんですけれどもこの反応がですねだんだん鈍くなってきて蚊に刺されたことにより気づきにくくなっていくんですよ。もう死んじゃったんですけど私の母方のばあちゃんがいましてこの人がですね確かもう亡くなる5年前ぐらいからですね最近蚊に刺されなくなったっていうようなことを私に言ったことがあったんですよ。蚊ももう私も年取ったから年寄りに手加減してねかわいそうだと思ってもう刺さなくなってきたんだろうみたいなことを言っていやそんなことないよいやただ刺されてることにあなたは気づいてないだけだろうって思いはしたんですけども80、90のばあさんにそれ言っていい気分になるのもなんか大人げない気がしたので私は何も言わずただ微笑んで黙っていたっていうことはありました。
1: そうなんですか。私はお風呂に入ったらもう治るタイプなんですけどだからいつも蚊に血を吸わせてあげています。
2: 吸わせてあげてるの？
1: はい、蚊が大好きなので。
2: 蚊が大好きなの？
1: はい。オスもふさふさの頭の上になんかふさふさのやつがあって可愛い。
0: はいはい、触覚がねふさふさしててかっこいいんですよね。オスの蚊って、そう。私も蚊は昆虫としてはすごく好きですね。実は蚊に血吸われてることに気がついた時って叩かないで最後まで吸わせてやった方が後は痒くないんですよね。
2: 今ルカさんも全く同じって、
0: 要するに最初買って血吸う時にその唾液を注入してそれが後になってまあ体人間の体で起きるアレルギーの反応によってまあ痒みを引き起こすんですけれどもその吸血血を吸う際にその最初に吸った唾液の成分の大半をその後その血吸う過程で吸い戻すんでその最終的に全部最後まで吸わせてやればその唾液の成分があんまり残らないんで痒くないんですよ。まあ痒いんですけど途中でバンって叩いちゃった時よりは痒くはないです。 まあでも最近蚊の、 あのデング熱とかね、あの蚊による伝染病が最近入ってくる、来ないっていうあのリスクもあるんで、最後まで吸わせることがいいことかどうかわからないんですけれども、まあ私もその日一日の最初に吸いに来た蚊にだけは最後まで吸わせてやることにはしてます。
3: 先着1名様は
2: 先着1匹
1: 蚊に刺されて気づいた時はずっと観察してます。
0: 私も似たようなもんです。
2: ちょっと特殊な2人の会話なのでですけども、ぜひふうかさん、今ねちょっと先生もおっしゃったけど、やっぱり蚊は結構病気をねっていうこともありますから、そのあたりはちょっと観察したいって気持ちは分かるけど、ちょっと大人としてはここは
0: ほどほどにってところ
2: ですね。ほどっていうか、ぜひどうですか田中先生。
3: 僕も例えば寝てる時は一番嫌じゃないですか、蚊がいると、
2: はい、
3: 僕耳栓して寝ることにします。そしたら、まあ、刺されるんですけど、うるさくないっていう、お互いウィンウィンっていうか、
2: いちょっと今日は特殊な先生たち困った時の塚井先生
4: いや僕は絶対蚊の薬でこれ退治します。
2: 虫除けとかしたりしてね、はいはい、本当に良い子の皆さんまでしないで状態になってまいりましたけども、なので質問としては、その手のひら刺さないわけじゃなくて、はい、まあ、人がよく使ったり、
0: はい、
2: 見たりするから、
0: はい、刺せるんだったら刺します
2: ということなんですね。ですって。風花さんでも蚊が好きってことは昆虫とかも好きなんですか？
1: はい、もう生き物自体が全部大好きです。
2: そうなんだ。特に何が好きなの？
1: オオセンチコガネが好きです。
2: 田中先生、はい、
3: すっごい綺麗な甲虫ですよね。
0: はい、はい、まあ、フンコロマシの仲間で、はい、他の動物のうんこ食べるんですけど、でもすっごい綺麗なんですよ。宝石かっていうぐらい。
1: 紫色とか、
0: はいはい、青とか緑とか、かの金ピカなんですよ。
2: なんか小松先生と1日ぐらいお話が盛り上がりそうなぐらい風花さんのね、あ、そっか、生き物が大好きってことですね。いや、素晴らしいなと思います。じゃあ夏は何かそういうなんかすることあるんですか？
1: 栃木県の日光にある両生類研究所に行ったり、そこで虫を探したりします。
2: あ、そうですか。じゃあ日光に行ったついでにね、日光植物園も使
4: わせて、ぜひついでにどうぞ。
2: はい、ね、昆虫もいますしね、日光植物園も観察ということですけども、はいはい、いやー、ちょっと風花さんすごいな、ただおばちゃんが心配なのは、蚊はね、いろいろあるから観察したいと思うけど、はい、気をつけてくださいねとしか言えないんですけども、その虫が大好きって気持ちは素敵だなと思うんで、大事にしてください。
1: はい、
2: はい、 いや、いろいろと驚きのある質問で楽しかったです。風花さん、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。よくわかりました。
2: あ、よかったです。はい、質問してくれてありがとうございました。さようなら。
0: さようなら。
1: さようなら。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。神奈川県の小学5年生鈴木風花さんからの質問でした。いや、本当に昆虫好きってのが伝わってきました。ではここでですね、公開収録のご案内させていただきます。9月27日に札幌で子ども科学電話相談の公開収録を行います。生き物の先生が大集合してくださいます。昆虫担当丸山宗俊先生、動物担当小菅正夫先生、そして恐竜担当田中康平先生にお越しいただきます。9月27日日曜日午前10時30分から、会場は NHK 札幌放送局です。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。田中先生、
3: はい、ね、めっちゃ楽しみです。いや、皆さん来てください。小林先生も来ないかな。
2: 昨日行こうかなとおっしゃってましたが、
3: 本当ですか？ぜひ小林先生来てください。
2: 本当にそう思ってますか？
3: 思ってます。いや、ちょっとね、やりづらいところはあります
2: 。ちょっと何がこれかわからないこの公開収録、ぜひ皆さん詳しいことは NHK 札幌放送局のホームページをご覧ください。また子ども科学電話相談のホームページにもリンクを貼ってあります。皆さんからのご応募お待ちしております。ではここで音楽をお送りします。ジャズトロニックでホライゾン。地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談夏休みスペシャルをお送りしています。皆さんからの質問の電話の受付は11時30分をもちまして終了しました。皆さんたくさんの電話ありがとうございました。そして子ども科学電話相談のホームページでは24時間365日皆さんからの質問を受け付けています。今日もこの放送を聞いてね、何か疑問に思うこと、ぜひ先生に聞いてみたいと思うことがありましたら、番組のホームページから質問を寄せください。お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては岡山県のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 関田隼人です。4年生。
0: はい、ありがとうございます。吹田隼人くん、どんな質問ですか？
1: ラフレシアの花はなんで臭いんですか？
0: おお、ラフレシア知ってるんですね。
1: はい、
0: はい、塚井先生、ラフレシアと一緒にお写真撮ったのありましたよね。
2: あります、あります、
0: はい、塚井先生、はい、お願いします。どうして臭いのか。
2: はい、吹田くん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: なぜ臭いか、まあ、なぜかっていうとですね、ハエに来てほしいからってことになる。
0: はい、
2: あのラフレシアの中でもね、有名なのはラフレシアアーノルディって種類で、あれが地球上の花で一番大きい花なんですね。
1: はい、
2: であれが大きい花ってね、なんかね、ハエ呼ぶんですよ。小さい花だとね、あのハチとか蝶々とかアブとか、ああいったやつ呼ぶことが多いですけど、
1: はい、
2: 大きい花ってなんかね、ハエ呼ぶことが多いんですね。ハエの方が効率がいいのかな。ラフレシアとにかく巨大な花で1メートル超えるんですね、はい、花がね。
1: こっちか。
2: うん。あ、だからもう人間の顔なんかじゃない大きさになります。で、それの時にまあ花粉運んでほしいから、花としては、なんかで虫を呼ばなくちゃいけないわけですけど、まあラフレシアは、はい、特にアーノルディはハエに来てもらっています。でそうすると、ハエが好きなのはどっちかっていい香りよりは臭い香りなので、それで臭い香りを、臭い香りって言わないね、臭い匂いですね、いい香りか臭い匂いで、臭い匂いになります。大きい花でいうと、花っていうよりね、人間の目には花に見えるけど、まあ花序って言って花が集まったものとして世界最大のものにいろいろあるんですけど、花に見える花序の中で大きいのが、あの食大黄こんにゃくっていうのがあって、
0: さっきもねちょっとありましたね、
2: はい、それも臭いんですね。だからとにかく大きい花はね、ハエ呼ぶんですね、臭くなって。
0: 臭いっていうのは どういう感じの意味なんですか？
2: はい、そこがね、あの図鑑だとね、割とね直接嗅いだ人そんなに多くないから、臭いって書いてあることが多いんですけど、いろいろ臭いです。
0: いろいろ臭いです。いろいろ臭いんですか？
2: ラフレシアは、ラフレシアアーノルディ、世界最大のやつはスマトラに自生していて、そこに見に行ったことがあるんですけども、そこで見たやつは、何人かで見に行ったんですけど、そこでその現場で、うん、この匂いはなんか嗅いだことがある、なんだろうって言って、話し合った結果、はい、合意に達したのは、はい、いぶりがっこでした。だから植物が腐った系ですね。腐ったっていうか発酵した系で、ちょっとなんか深みのある、このいぶしたみたいな、ちょっと
0: 深みのある燻製っぽい、
2: はい、加わった香りでした。でだからよく腐った匂いって言うんですけど、まあ、肉とか魚が腐ったっていうよりは植物系の感じでした。で一方で、そのさっき引き合いに出した食大黄こんにゃくとか、あっちはね違うんですね、やっぱり肉魚系ですね。肉魚が腐った系になります。で食大黄こんにゃくの仲間はだいたい臭いんですけど、何種類か嗅いだ中で一番臭かったのは、やはり種名は分かんないですけど、ジャワ島の山で取った植物なんですけど、すんごい魚じゃないな、あれ肉だな、肉が腐った系の酸っぱい匂いがしていて、植物標本にした後、その標本の束からずっと臭くてですね、で山でキャンプしていたので、あの遠くに置けないんですね、標本で。テントの近くにずっとずっと臭くて、一晩中臭いなと思った記憶がありますが、あれの匂いとはちょっと違いますね。はい、というわけで、まあ、大きい花はなんかハエを呼ぶことが多くって、ラフレシアは世界最大なのでやっぱりハエを呼ぶんですけど、 匂いとしてはいぶりがっこでした。だからいぶりがっこ美味しいですけどね、うん、でもなんか花としては変な匂いですよね。
0: あ、独特なんですね、うん、
2: はいはい、
0: でもそういう匂いをハエが好きだから、はい、まあ、ハエを呼ぶためにそういう、はい、まあ、お互いにこう、
2: そうです
0: ね、呼び寄せ合っているということなんですか、はい、
2: でしかもラフレシアって大きい花咲かせるのにやっぱり何年もかかるので、うん、森の中で例えばお花畑にならないわけですよ。あちこちで咲いてるってわけにいかなくて、うん、1個ここでドカンって咲くと、うん、結構遠くで、ね、次の花がドカンって咲いてるので、うん、花粉を運んでもらうと相当遠くから来てくれないと意味がないんですよね、うん、はい、だからその意味ではかなり遠くまで匂いが届かないと意味がないっていう意味では大量に匂いを出しているので、その意味でも人間にとっては臭く感じるということになります。
0: 遠くまで匂いが届き、はい、遠くから来てもらう、
2: はい、はい、だからまああれですね、ユリの花、さっきのね2個のレポートの時にユリの花がいい香りしてましたけど、はい、あれ花が大きいからそれに香りますけど、例えば3、ね、100メートル離れちゃったらもう分かんない、
0: うん、
2: って感じなんで、やっぱりその意味でも適度な強さだからいい香りだなと思うわけですけど、 あれがもっと、ね、100メートル遠くでも香るくらい強かったらさすがに臭いよねと思うと思うと思います。はい、
0: ハヤト君どうでしょう、やっぱりそのハエに来てもらうために、まあ人間からすると臭いだけども、うん、ハエにとってはそれはいい、
2: まあなんかね、
0: 魅力的な、
2: 行ってみたいなってことなんですね、まあ、実際にだからなんかのね腐ったものがあって卵を産もうかなと思ったら卵を産む場所ではなくて騙されたってことになるわけですけど、
0: ハエの立場で小松先生、ハエの立場でわからない、ごめんなさい、言い方、小松先生、ハエ目線でお願いします。
3: そうですね、私何回かこの東南アジアに行ってるんですけど、はい、このラフレシアにせよ大こんにゃくにせよ、こう臭い匂いを出すでっかい、うん、あの有名な花って見たことがまだなくて、はい、一度でいいからこの匂いどれだけの匂いなのかっていうのを、うん、ぜひぜひ知りたいなと思ってて、
0: ね、そうですね、ちょっと興味湧きますよね、うん、はい、小松先生もまだ未体験ということで、隼人君いかがでしょうか。
1: はい、
0: ね、いつかちょっと嗅いでみたいよね。
1: はい、うん、嗅いでみたいです、
0: ね、ちょっと臭いって言われるけどちょっと、ね、うん、今ラフレシアはちょっと

0: いぶりがっこっぽくて、食材を買うにはちょっと肉や魚が腐ってるって、う
1: ん、臭いって言われたらもっと嗅ぎたくなる。
0: なるよね、なるよね、ちょっとねどんな感じだろうって言ってね、わかるわかる、はい、はい、質問してくれてありがとうございました。
1: はい、
0: はい、またぜひ質問してください。さようなら。
1: さようなら、
2: はい、さようなら。
0: 小山県の北隼人くんからの質問でした。続いてまいりましょう。最後の質問になるかと思います。愛知県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
3: 3年生の上田圭太です。
0: はい、上田圭太くん、どんな質問ですか。
3: 公園でアシナガバチがセミの幼虫の入った殻の中に首を突っ込んでガリガリ幼虫をかじっていました、
0: うん、
3: 何のために何をしているのですか。
0: わあ、すごい光景を見たんだね。小松先生お願いします。
4: ケイタさん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: それ見たの時間帯ってどれ、いつ頃かな。午前中かな、朝かな。
3: 午後です。
4: ああ、午後か。なかなか珍しい時間ね。これはですね、アシナガバチがですね、多分羽化成虫になろうとしているセミを殺して、肉団子にしているところを多分見たんだと思います。で、アシナガバチって幼虫がですね、他の虫の肉を食べないと育たないんですよ。なので、あの成虫のその働きバチはですね、他の虫を捕まえて、あの顎を使って噛み殺して、それを肉団子にして巣に持って帰って幼虫に食べさせなきゃいけないんです。で、アシナガバチって強い、あの強力な牙というか顎を持っているんですけれども、でそれで、あの他の虫を噛み殺すんですけど、強力な顎を持ってると言っても、あんま硬いものはあんま襲いたくなくって、なるべく噛み砕きやすい柔らかい、あの獲物を探したいんですね。
3: はい、
4: でなおかつ、攻撃しても反撃してこない、やり返してこない、虫を捕まえて殺したいんですよ。別にさ、卑怯でも何でもなくって、巣で、自分の巣で自分の幼虫がお腹すかして待ってるからなんですよ。自分たちのその幼虫を育てるためには、自分がまず生き残って、安全に獲物を倒して、その肉を取って巣に帰ってこなきゃいけないんで、確実に戦って倒せる、獲物を捕まえなきゃいけないんですよ、アシナガバチって。でその上でいくと、このセミって虫としてはそこそこでっかいし、あと、お腹は、セミってお腹は中身スカスカなんですけど、胸の中にたくさん筋肉が詰まっていて、結構餌として食い出があるんですよ。でなおかつ、羽化している、セミに幼虫のこの体が割れて、中からこう成虫が出てきて、体が硬くなるまで、待ってるっていう状態なわけですけど、この間のセミって戦えないし逃げることもできない、もう完全に抵抗しないんですよ。安全に襲って殺せる獲物なんですよね。人間で言えば、もう味付けもされて、もうあとは食べるだけのローストチキン、もう鶏の唐揚げが木にぶら下がってるようなもんなんで、そりゃ食べますよね。だから蜂、このアシナガバチって、この羽化してる最中の、セミをですね、すっごい喜んで探して襲うんです。でも、襲われるセミにしたら、これたまったもんじゃないんですよね。セミって幼虫の期間がすごく長くて、土の中でもう何年、長いものでその6年とか7年間っていうすごい長い時間、ゆっくり時間をかけて少しずつ成長して大人になっていくわけですよ。6年って言ったら、小学生が入学してから卒業して中学生になるぐらいまでの時間ですから、長い時間かけてやっと地上に出て成虫になろうって ていう時に、うん、そこをあの襲われて殺されたらその長い6年7年が全部無駄になるわけです、うん、だからセミの幼虫は襲われるのを防ぐために、うん、本来は夜中に暗い時にですね、うん、あの土の中から出てきて木に登ってあのさなぎあの羽化あの成虫になるんですよ、
2: うん、
4: でも夜中にですね土砂降りの大雨とかが降っちゃった場合、うん、雨に打たれちゃうと、うん、あの羽化が失敗して死ぬ可能性が高いんですね、
2: うん、
4: なのでそうなっちゃった場合はあのやむを得ず仕方なしに明け方とか朝とかになって、地面にのその木の上に登って成虫になろうとするんですよ、
2: うん、
4: でその場合そのあのセミって幼虫のその殻から出てきたばかりの成虫って真っ白じゃないですか、
1: う
4: ん、すごく目立つんですよ遠くから見て、うん、敵に一発で見つかっちゃうんですよね、うん、なのでそういう明るい時間帯にあの成虫になっちゃったセミって、うん、その白く目立つしかも逃げることも戦うこともできないっていう状態のまま明るい時間を過ごさなきゃいけないんでものすごく敵に狙われちゃうんですよ、
2: うん、
4: だからおそらくそのケーターさんが見たセミの幼虫もなんかそういうしょうがないやむを得ない事情があって夜中に成虫になれなくって昼間出てきちゃって、うん、そこを運悪くアシナガバチに見つかっちゃったんだと思いますね。もう自然界はもう本当に厳しいです、うん、情けも容赦もあったもんじゃありません。
0: あ、本当にたまたまの運でね、うん、そういう、で、ケイタ君はその瞬間を見たのね。
1: はい。
0: あ、そっか、じゃあそれはちょっとびっくりしたね。
1: はい、
0: そうだね。だから本来はね、寝静まってこっそりとって木に上がっていくところを、
4: はい、
0: まあ、雨なのか何回があって見つかっちゃったんですね、
4: はい、
0: まあ、でもね、あのアシナガバチにしてみても餌も取らなきゃいけないし、
4: う
0: ん、どっちの味方もできないのがあれですね。
4: アシナガバチにだって待ってるものがいるんですよ。
0: そうですよね、うん、本当ですね。ちょっと肉団子って言われるとちょっとあれでしたけども、まあ、餌、お互い餌としてというかね、うん、こう生きるためにということですね、うん、ケイタ君、先生の話分かりましたか？
1: よく分かりました。
0: よかった。途中ちょっと怖くなったりしてない？大丈夫？
1: 大丈夫です。
0: よかった、ね、生き物ってそういうね、こう、うん、食べたり食べられたりってことがね、あのいろんなこの公園のところでも見られてるってことですね。私たちが生活してるすぐ横でそういうことが行われてるんだなってことが分かりました、はい、ケイタ君ね、本当にいろいろ公園とか観察してるんだなってことが伝わってきました。これからもね、いろいろまた見て疑問に思うことがあったらぜひ質問してください。
1: はい、
0: はい、質問してくれてありがとうございました。さようなら。
1: ありがとうございました。
0: はい、さようなら。
4: さようなら。
1: さようなら。
0: 愛知県の小学3年生上田啓太くんからの質問でした。今日も皆さんたくさんの質問いただきました。ありがとうございました。さて来週からなんですけども、第108回全国高等学校野球選手権大会、夏の高校野球ですね、こちらの中継のため子ども科学電話相談の放送はお休みになります。雨などで試合が中止の場合は別プログラムをお送りする場合がありますということで、次回は9月6日日曜日の放送予定です。動物、科学、天気、気象、この3つの分野の質問に、お答えします。ぜひ皆さん、疑問、質問が浮かびましたらホームページの方からお寄せください。子ども科学電話相談のホームページからですといつでも質問を送ることができます。また今日の放送ですけども聞き逃しサービスで聞くことができますのでね、今日の放送もまたぜひ聞いていただければと思います。さて先生方、今日もありがとうございました、夏休みスペシャルということで盛りだくさんでお送りしてきました。塚谷先生、今日はいかがでしたでしょうか？
5: はい、今日は本当に日光のね、鉄砲をやってもらって、これで入園者がたくさん増えるな、嬉しいなと思いましたがはい、ありがとうございます。
0: 本当ですね、はい、行ってみたくなるなってないなと思いました。とても素敵な場所
5: でね、東照宮からそんなに遠くもないので、
0: はい、
5: はい、ぜひついでに
4: どうぞ、
0: はい、今日質問もたくさんいろいろね。
5: そうでしたね、はい、あのブロッコリーとか、ね、ブロッコリーとかね、あの種とか、はい、すごい身近な食べ物の話もね、
0: うん、そうですね、
5: よかったですよね、
0: はい、ありがとうございます。

0: ございました。そして田中康平先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。小松先生がね、肉団子とか唐揚げのお話をされるからお腹空いてきました
0: なかなかシュールな ね
1: 木にぶら下がってたら、ね、唐揚げがいいなと思うんですけど、
0: そう
1: です
0: よ
1: ね、
0: そうなったらまあいきますよね、はいはい、虫の気持ちにもなりますよね、うんうん、はい、で質問も、ね、たくさんいろいろ ね
1: 面白い質問、はい、難しい質問でしたけど楽しかったですね、
0: はいはい、ありがとうございます、はい、そして小松先生今日もありがとうございました、はい、
2: あの日光絡みで今のこの時期日光の山奥に緑姫杉カミキリっていうものすごい綺麗なあの全身緑金ピカのカミキリムシが出るんですよ、
0: はい、
2: もうラメが入ってるんですよ緑色の、ちっちゃいんですけど、もうどうしても毎年見たい見たいと思ってこの時期なかなか動けなくて見れないんですけど、
0: はい、
2: 今の時期天然のカラマツ林に行くと木の幹をもう右にあの上に下にあの運動会してるらしいんで、あの行く人は探してください、そして教えてください私に
0: 先生本当にその探す話すると生き生きされますね、
2: はい、生きがいですから、
0: 生きがいそうですね、はい、今日も楽しい、質問そしてお答えいただきました、途中ご紹介もしましたけども札幌の公開収録もございます。9月27日です。日曜日午前10時30分から NHK 札幌放送局でお送りします、田中康平先生もね来てくださるということで、はい、皆さんぜひお申し込みください。質問の締め切りは9月1日火曜日、観覧申し込みの締め切りは9月13日日曜日です。そして沖縄公開収録もございます。8月20日木曜日午後1時30分から沖縄美ら海水族館です。事前申し込みされていない方の入場も可能ということで、ただ満席になり次第ご案内を終了することがありますのでご了承ください。詳しくは

0: 後に声を合わせてお願いします。せーの、
1: さようなら。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を塩崎がお伝えします。お天気は気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: 東京今日日差しはありますが、体感としては先週ほどは暑くないですね。
3: そうなんですよね。この時間の東京都心の気温は 28.3 度と、比較的過ごしやすくなっています。
2: はい、
3: 関東は昨日からオホーツク海高気圧に覆われて、比較的気温の低い空気が北東から流れ込んで暑さが和らいでいます。
2: うん、
3: 昨日関東では日中の最高気温27度前後までしか上がりませんでした。
2: はい、
3: 今日は昨日より日差しがある分最高気温3度前後高くなる見込みなんですが、それでもこの時期としては低めとなりそうです。
2: はい、
3: 今この時間関東には雨雲は見られず晴れているところが多くなっています。この後広い範囲で晴れ間がありそうなんですが、午後は大気の状態が不安定になって雨雲が湧いてにわか雨のところがあちらこちらで出てきそうです。空模様の変化には気をつけてください。今晴れていても折りたたみの傘など雨具を持っていた方がいいでしょう。
2: そうですね。
3: 今日日中の最高気温は銚子が27度、水戸、前橋、埼玉、東京、それに千葉29度、そして横浜と熊谷は30度の予想です。9月並みというところが多く比較的過ごしやすくなりそうです。
2: はい、ただ気になるのは台風ですね。今小笠原諸島に近づいていますがどうなってますでしょうか。
3: はい、この日中の時間帯が小笠原に最接近のタイミングとみられます。暴風や高波に厳重な警戒が必要です。
2: はい、
3: 大型で非常に強い台風13号は、午前10時の時点では父島の南南東およそ230キロのところを西へ時速20キロで進んでいます。風ですが、午前11時22分に父島で最大瞬間風速 33.4メートルを観測しています。
2: はい、
3: また11時40分までの1時間には母島で 7.5 ミリ、父島で 1.5 ミリの雨を観測していて、それほど強くはないものの母島で雨が強まってきています。
2: はい、
3: そして今日予想される波の高さですが、伊豆諸島が6メートル、小笠原諸島11メートル、そして明日は伊豆諸島6メートル、小笠原諸島9メートル。予想される最大瞬間風速は今日小笠原諸島で45メートル、明日も35メートルと波や風の強い状態が続きそうです。
2: はい、
3: また雨が強まることも考えられます。

0: 城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。では各地の詳しい予報です。東京都、東京地方、北東の風、23区西部ではやや強く吹くでしょう。晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨の予報。波の高さ1メートルの予想です。伊豆諸島北部、北東の風が強く吹くでしょう。晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨。波の高さ4メートルでうねりを伴うでしょう。ただし新島では5メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、北東の風が強く吹くでしょう。曇り、ところにより雨。波の高さ5メートルのち6メートルでうねりを伴うでしょう。ただし三宅島では5メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、東の風、非常に強く吹くでしょう。雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ11メートルでうねりを伴う見込みです。神奈川県全域、北東の風のち北の風、海上ではやや強く吹くでしょう。晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨の予報です。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県です。北西部では北東の風、海上ではやや強く吹くでしょう。曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨。波の高さ1メートルの予想です。北東部、北東の風やや強く、海上では強く吹くでしょう。曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨。波の高さ4メートルでうねりを伴うでしょう。南部では北東の風やや強く、いすみ、阿波では強く吹くでしょう。曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨。波の高さ4メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県の全域です。東の風が吹くでしょう。曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより夜雨の予報です。茨城県の全域、北東の風、海上ではやや強く吹くでしょう。晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨の予報です。波の高さは4メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県です。南部では東の風が吹くでしょう。晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨の予報。北部では南の風のち北の風、晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨が降る見込みです。群馬県です。南部では南東の風、曇り、夕方晴れ、ところにより雨の予報。北部では南の風、曇り、夕方晴れ、ところにより雨の予報です。静岡県の東部では東の風、海上では北東の風やや強く吹くでしょう。晴れ時々曇り、波の高さ1メートルの予想です。伊豆では北東の風やや強く、伊豆南では北東の風強く吹くでしょう。晴れ時々曇り、波の高さ4メートルでうねりを伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。各地26度から32度と30度前後のところが多いでしょう。今日は暑さが少し落ち着きそうですが、引き続き熱中症には十分ご注意ください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道の内回りが故障車の移動のため通行止めになっています。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう内回りは、稲敷東インターと稲敷インターの間が故障車の移動のため通行止めになっています。このため内回りの稲敷東インターの出口で3キロ渋滞しています。このほか圏央道は青梅インターを先頭に内回りは32キロ、外回りは15キロの渋滞です。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションでトラック3台の事故のため2車線が規制されていて6キロの渋滞です。下りは横浜町田インターで13キロ渋滞しています。小田原厚木道路は弁天山トンネルで工事のため上りは3キロ、

0: 下りは4キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターを先頭に14キロの渋滞です。上信越道の下りは碓氷軽井沢インター付近で工事のため8キロの渋滞です。東京外環道の外回りは川口西インターで10キロの渋滞です。東関東道の下りは八つ船橋インター
1: 。この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。これまでに災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡しました。被災地は今日も猛烈な暑さとなっていて、気温の高い時間帯は屋外での作業を控えるなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。一方、地震活動が活発な状態が続いていて、専門家は周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため、揺れなどへの備えを進めるよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測しました。他にも熊本県では震度6強の揺れを熊本市南区と八代市、宇土市、美里町、益城町、鹿島町で観測し、各地で大きな被害が出ています。熊本県では午前中から猛烈な暑さとなっていて、午前11時までの最高気温は熊本市で 35.9 度、甲佐町で 35.5 度などとなっています。この後さらに気温が上がり、日中の最高気温は熊本市と天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。気温の高い時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、震源周辺では地震活動が活発な状態が続いていて、震度1以上の揺れを観測した地震は今日午前10時の時点で393回発生しています。熊本県によりますと、今回の地震では災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が亡くなりました。また今日午前7時半の時点で150箇所の避難所が開設されていて、8222人が避難しているということです。住宅の被害は全壊700棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟、一部破損が5532棟、それに被害の程度を調査中が4999棟で、合わせて12276棟となっています。今回の地震では熊本県の益城町から八代海南部に伸びる活断層、日名具断層帯の一部がずれ動いたとみられていますが、地震学に詳しい筑波大学の八木雄二教授は、周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため、今後も活動に注意して備えを進める必要があると指摘しています。八木教授は、地震が起きる確率は時間とともに徐々に下がっていくものの、中長期的に見ると周辺の活断層で大地震が発生する可能性は十分ある、耐震改修など地震への備えを進めることが必要だと話しています。政府は今回の熊本地震の復旧を迅速に進めるとして、今年度予算の予備費から242億円余りを支出することを決めました。内訳を見ますと、被災した自治体の要請を待たずに国が物資を届けるプッシュ型の支援に24億円余りを充てます。政府はこの費用を使って飲料水などの食料品のほか、簡易型のクーラーなどを調達して被災地に届けることにしています。このほか自治体による仮設住宅などの整備を支援するために12億円余り、通行止めが続く九州自動車道や被害を受けた道路の復旧などに206億円余りを充てるなどとしています。被災地再開の動きです。今回の地震の影響で外来診療を中止していた八代市の病院は、検査などに必要な水の確保に一定のめどが立ったことから、今日から診療を再開しました。八代市の

0: 熊本労災病院は、今回の地震で貯水タンクの一部が破損し、検査などに必要な水を十分に確保できないことから、救急対応以外の患者の受け入れを中止していました。こうした中、先月末から自衛隊などによる給水支援が始まり、水の確保に一定程度めどが立ったことから、今日午前8時半から外来の診療を再開しました。70代の女性は、今日は手術前の検診日で予定通り診察してもらえるか不安でしたが、再開されてよかったです、安心感がありますと話していました。さらに多くの水を必要とする手術を再開する見通しは立っていないということですが、病院は今後もできる限りの対応を進めていきたいとしています。松岡正雄院長は、ここからがスタートです。皆さんが元の生活に早く戻れるように、病院としても体制を整えていきたいと話していました。八代市では昨日午後2時の時点で、市内のおよそ2万5300戸で断水が続いていて、市は関連する施設のほか、団地の近くや介護施設などに給水所を設置しています。このうち八代市月添町にある団地に設けられた給水所には、午前中から近くに住む人たちが次々と訪れ、タンクやペットボトルに水を入れていました。住民の女性は、
1: 車がないんで助かります、衛生的にちょっと気をつけてますんで、手洗いとかにちょっと使って、あとちょっと軽く洗濯もできますんで、すごく助かってます。
0: 別の女性は、水を自宅に持ち帰った後、早速麦茶を作って飲んでいました。
2: だいたいこれで2リットルちょっとぐらいでしょうかね。
3: 美味しいですね。
2: 本当大事です、水って。
0: 今回の地震でサーモンの養殖にも大きな被害が出ています。10年前から八代市でサーモンの陸上養殖を行う会社では、停電でサーモンを養殖していた水槽に酸素が送れなくなったり、地震の揺れで水槽から魚が外に飛び出したりしました。さらに揺れで漏れた水が水槽の設備などにかかって漏電したということです。養殖していた30万匹のうちおよそ20万匹が死んだということです。平山忠社長です。
4: やっぱ地震の揺れでですね、水柱が鳴って魚が外に出てしまったということと、その出てしまった水で漏電を起こしまして、酸欠で死んでしまったんですね。
0: 被害額は、死んだ魚と設備の被害で合わせておよそ1億2000万円に上るとみられます。会社はサーモンの陸上養殖を続ける方針ですが、被害を受けた設備の復旧までに最低でも3ヶ月はかかる見通しだということです。平山社長です。
4: 我が子のように育てたんでですね、本当に驚きましたね。本当にこんな事故でっていうのがですね、本当に言葉にならないような状態になりましたよね。発注をいっぱいいただいてるんでですね、待っていただいているんですから、それをこうですね、出せないっていうですね、そのですね、心苦しさがかなりありますよね。
0: 農業への影響も懸念されています。地震で大きな被害を受けた八代市と氷川町は、およそ360軒の農家が八兵衛トマトというブランドトマトを栽培する全国有数の産地ですが、この時期に行う苗の植え付けの準備ができなくなっている農家があります。このうち八代市の鶴山英二さんの農園では、地震の影響で一部の農業用ハウスで地下水が染み出し、苗の植え付けに必要な畝が作れなくなっているため、排水作業に追われています。鶴山さんは、
5: この状況がちょっと初めてなんで、どう対処すればいいのかちょっとわからない状態ですね。できることをやってみるしかなかったなっては思ってます。
0: また J. 八代によりますと、他の農家からも同じような相談が寄せられているということです。メーカーへの影響です。コカ・コーラボトラーズジャパンは、地震の影響で操業を停止していた熊本市の工場で 昨日ミネラルウォーターの生産を再開しました。他の製品については安全が確認され次第順次生産を再開することにしています。一方サントリーはビールやミネラルウォーターなどを生産している熊本県嘉島町にある工場で建屋などの一部が損傷し、被害の状況を精査するため今日も操業を停止しています。今のところ再開の見通しは立っていないということです。山崎製パンは宇城市にある工場でおとといから一部の生産ラインを再開させています。この工場で生産できない製品については福岡県で生産したものを宇城市の工場に運び込んだ上で各地の店舗などに出荷する対応を取っているということです。被災地では猛暑の中での避難生活が続き、ホテルなどへの二次避難の検討も進められています。災害関連死を防ぐための注意点について、東日本大震災や能登半島地震で災害関連死の調査を行った福島県立医科大学の坪倉正治主任教授に聞きました。坪倉教授は、災害関連死の多くは高齢者で、発災直後は持病の薬が飲めなかったり症状が急に悪化したりして亡くなることが多くあるとした上で、
6: その一方でその介護の必要な方とかがそのケアの連続性が途絶えたり栄養状態が悪くなったりとか、そういったような状況でこう命を落とされてしまうみたいな状況ってやっぱり2週間目ぐらいから起こり始めて、1ヶ月目から2ヶ月目ぐらいまでがピークだろうというふうに思います。
0: そして介護度の高い要支援者などが二次避難をする場合にはケアの連続性を維持することが大切だと呼びかけています。
6: 特にその食事の仕方であったりとか、日々のちょっとした症状の変化に気づく力であったりだとか、老人ホームや施設であれば、あの毎日のそのケアのやり方であったりとか、そういったようなことが同じように続くようなあの状況をなんとか維持するというのが大事。避難した先で受け取った側の方々も、やはりそういったところをあの日常をしっかり続けてあげるということが、やっぱりそういう方を守るためにはとても大事であって、そういうところの情報共有であったり、その多職種連携によってなんとか守ろうというところの、 あの努力をやっぱりよりしてほしい。避難しない方がいいとか、とどまらない方がいいとか、そういうこう、あのもう答えが先にあるような状況ではないというところが、あのまず大事なポイントだというふうに思います。避難するときの方がリスクが高くなってしまうと、結果的にですね、そういった場合もあるというところは、あの非常に注意が必要だというふうに思います。施設が壊れてしまっているとか、あの施設が、まあ、やっぱり次の余震、地震が来たときにですね、あの耐えきれるかわからない危険性があるとか、まあ、そういった場合はもちろん、あのそれはあの厳しいという判断をするのはもう当然のことだと思います。もしこう避難をしないというか、その場にとどまってしっかりこうケアを続けるという判断をする場合であったり、まあ、ある場合はやはりこうあのスタッフの方々を維持するというのがとてもとても大事になります。そうするとやはりこう長い息の長いこうケアが必要になりますので、外側からの支援というのがとてもとても大事になります。
0: 災害関連死を防ぐための注意点について福島県立医科大学の坪倉正治主任教授に聞きました。熊本県の地震による被害を受けて、警視庁は昨夜、被災地の物資輸送などを支援する警察官120人を広域緊急援助隊として派遣しました。警視庁によりますと、先月28日、最大震度7の非常に激しい揺れを観測した熊本県の一部の道路では、一般の車を通行止めにして、支援物資を輸送する車だけ通行できるようにしているということです。被災地での交通整理による円滑な物資輸送などを後押しするため、警視庁は昨夜、交通機動隊や高速隊に所属する120人と45台の警察車両を、広域緊急援助隊として熊本県に派遣しました。東京足立区の第4交通機動隊では吉永英樹副隊長が出発を前に隊員に指示しました。
7: 被災地の方のために全力を尽くすこと、もう一つはこれに皆さんが全員無事で帰ってくること、それぞれの任務を理解し最善の行動を取り積極的に活動すれば、それは 必ず達成できると信じております。頑張りましょう。以上。
0: この後白バイを乗せたトラックなど10台が熊本県に向けて出発しました。今回派遣される部隊は明日から今月9日まで高速道路のインターチェンジなどで活動するということです。第4交通機動隊の吉永副隊長です。
7: 被災され多大な苦労を強いられている方々に寄り添った活動を行いまし、少しでも被災された地域の方々のお役に立てるよう全力を尽くしてまいります。
0: 今年の防衛白書が今日の閣議で報告され、 AI やドローンを活用した新しい戦い方に対応するため防衛関係の生産技術基盤を強化する重要性を強調しています。また中国については軍事力の質と量を急速に強化しており、日本と国際社会の深刻な懸念事項だと指摘しています。今年の防衛白書ではロシアによるウクライナ侵攻で安価な無人機が大量に使われていることなどを受けて、AI やドローンを活用した新しい戦い方についての項目を新設し、各国の対応を分析しています。その上で、各国は長期戦を想定した継戦能力の確保に向けた取り組みを加速しているほか、AI や半導体などの先進技術を安全保障分野に積極的に適用しているとして、防衛関係の生産技術基盤を強化することが重要だと強調しています。そしてスタートアップ企業の防衛産業への新規参入を促進するとともに、いわゆる五類型を撤廃し殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを踏まえ、装備品の移転を戦略的に進めるとしています。また中国については軍事力の質と量を広範かつ急速に強化しており、我が国と国際社会の深刻な懸念事項で、これまでにない最大の戦略的挑戦だと指摘しています。さらに中国とロシアとの戦略的な連携を重大な懸念だとしたほか、北朝鮮とロシアの軍事協力の進展についても憂慮すべきものだと記載し、いずれも注視する必要があるとしています。政治部伊益誠也記者の報告です。
8: ドローンを使った戦闘が行われるなど戦術が変化する中、防衛省は新しい戦い方について白書に丁寧に記載したとしています。そして安全保障関連の3文書の改定を目指す今年を節目の年と位置づけ、防衛力の強化を図る方針です。一方、いわゆる五類型を撤廃し殺傷能力のある武器の輸出を原則可能とした際には、野党から懸念の声に加え十分な議論を欠いたという指摘も出されました。国民の理解を得ながら3文書の改定作業を進められるのか、防衛省にとって引き続きの課題となります。
0: 次のニュースです。今日午前11時過ぎ、横浜市青葉区で東急電鉄の子どもの国線を走行中の列車がトラックと接触する事故がありました。警察によりますと、トラックの運転手が怪我をしていますが意識はあるということです。東急電鉄によりますと、当時列車内には乗客がいましたが怪我人はいないとみられるということです。トラックは交通事故の弾みで線路に入ったとみられ横転しています。警察が詳しい状況を調べています。この事故の影響で東急電鉄の子どもの国線は子どもの国駅と長津田駅の間の上下線で運転を見合わせています。東京日野市の多摩動物公園で飼育していた複数のライオンが先月中旬以降相次いで体調不良を起こし、このうち3頭が死んだことが分かりました。死んだライオンはいずれも全身の脱水や多臓器不全が確認され、園は厳しい暑さによる熱中症の疑いがあるとみて詳しく調べています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの症状が見られていたということです。園では風邪を送って熱を冷ましたり薬を投与したりして治療を続けていましたが、先月28日からおとといにかけて3歳の麦と11歳のイチゴ、 それに15歳のルエナの合わせて3頭のメスが相次いで死んだということです。獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水や多臓器不全が確認され、園は熱中症の疑いがあるとみて今後詳しい検査を進め死因を特定することにしています。現在も3頭のライオンは体調不良を起こしたままで治療が続けられています。多摩動物公園の中村雅人教育普及課長の話です。
9: 残念な気持ちでいます。はい、7月の中旬以降にですね、ちょっと急激にちょっと外の気温が上昇したというところも、まあ、影響したのかなと思っております。園としても大変重く受け止めております。
0: 園では現在ライオンの展示を中止していて、再開の時期は未定だということです。気象庁によりますと、園がある日野市に隣接する八王子市では先月23日に 38.9 度の最高気温を観測するなど、連日猛暑が続いていました。気象庁は今日午前、北陸と東北南部、東北北部が梅雨明けしたとみられると発表し、すべての地域で梅雨明けが発表されました。気象庁によりますと、全国的に高気圧に覆われていて、新潟県を含む北陸と東北南部、東北北部ではこの先1週間も晴れる日が多い見込みだとして、気象庁は今日午前11時に梅雨明けしたとみられると発表しました。これで梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨明けしたことになります。今日も九州を中心に午前中から気温が上がっていて、午前11時までの最高気温は福岡県大牟田市で 36.2 度、熊本市で 35.9 度、大分県日田市で 35.6 度など各地で猛暑日となっています。この後西日本を中心にさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は福岡県久留米市で39度の危険な暑さが予想されています。一方、大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいます。気象庁によりますと、台風13号は今日正午には小笠原諸島の父島の南200キロの海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はその後も西寄りに進み、沖縄奄美では明日から波が高まり、9日日曜日頃にかけて猛烈な風が吹く恐れがあります。父島では午前9時半に33メートルの最大瞬間風速を観測しました。最新の情報に注意し、早めの備えを進めてください。では、株と為替です。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄などに売り注文が出て、株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて421円55銭安い、6万3333円35銭。東証株価指数トピックスは、23.55 下がって 3936.48 でした。市場関係者は、半導体関連銘柄の割合が大きい韓国の代表的な株価指数が下落していて、つられる形で東京市場でも関連銘柄に売り注文が出ている。また日米の協調介入を受けて、円相場が今後円高方向で推移した場合、輸出企業の採算が悪化するとの見方から、自動車などの銘柄にも売り注文が出ている。午後にはトヨタ自動車の第一四半期の決算発表が予定されていて、今後の業績見通しなどに投資家が注目していると話しています。一方、東京外国為替市場、円相場、現在はドルに対しては昨日に比べ83銭、今変わって81銭円安ドル高の1ドル157円57銭から61銭となっています。ユーロに対しては72銭円安ユーロ高の1

0: 全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島の一部を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいて、父島では午前11時20分ごろに 33.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みで、波の高さは小笠原諸島では今日は11メートル、明日は9メートル、伊豆諸島でも明日にかけて6メートルと予想されています。小笠原諸島では今日は猛烈な風が吹くところがある見込みで、予想される最大風速は30メートルで、最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。また、今夜にかけて雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みで、台風の進路や発達の程度によっては、明日にかけて警報級の大雨となる可能性があります。気象庁は小笠原諸島では明日にかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。小笠原村によりますと、台風13号に備えて昨夜から父島と母島にそれぞれ1か所ずつ避難所を開設していて、午前11時時点で父島で8人、母島で6人が避難しているということです。今日午前11時過ぎ、横浜市青葉区で東急電鉄の子どもの国線を走行中の列車がトラックと接触しました。警察によりますと、トラックの運転手がけがをしていますが、意識はあるということです。東急電鉄によりますと、当時列車内には乗客がいましたが、けが人はいないとみられるということです。トラックは交通事故の弾みで線路に入ったとみられ横転しています。警察が詳しい状況を調べています。この事故の影響で、東急電鉄の子どもの国線は子どもの国駅と長津田駅の間の上下線で運転を見合わせています。今日未明、神奈川県伊勢原市の東名高速道路の上り線でトラックなど3台が関係する事故があり、1人が死亡しました。警察によりますと、今日午前3時半ごろ、伊勢原市の東名高速道路の上り線でタイヤがパンクして止まっていたトラックに別のトラックが追突しました。停車していたトラックを動かす作業に当たっていた車両も巻き込まれ、男性1人が死亡しました。止まっていたトラックの車内にいた運転手と追突したトラックの運転手の2人もけがをしましたが、意識はあるということです。警察が事故の原因を詳しく調べています。東京日野市の多摩動物公園で飼育していた複数のライオンが先月中旬以降相次いで体調不良を起こし、このうち3頭が死んだことが分かりました。死んだライオンはいずれも全身の脱水や多臓器不全が確認され、園は厳しい暑さによる熱中症の疑いがあるとみて詳しく調べています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの症状が見られていたということです。園では風を送って熱を冷ましたり薬を投与したりして治療を続けていましたが、先月28日からおとといにかけて3歳の麦と11歳のイチゴ、それに15歳のルエナの合わせて3頭のメスが相次いで死んだということです。獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水や多臓器不全が確認され、園は熱中症の疑いがあるとみて今後詳しい検査を進め、死因を特定することにしています。現在も3頭のライオンは体調不良を起こしたままで治療が続けられています。園では現在ライオンの展示を中止していて、再開の時期は未定だということです。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。時刻まもなく

0: 8月4日火曜日です。午後0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: はい、ホーディラン小宮山由紀です。
0: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。
0: 東京都心現在29度ちょうど。
1: あ、ちょっと涼しい。
0: 昨日今日はね、しのぎやすいかなと。
1: そうですね、
0: 言ったところなんですが、今日も西日本は割と気温が高めということで、気温が高いなという地域の皆さんは水分補給しっかりと取っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日ニュースで、はい、東京の多摩動物公園のライオンが暑さで3頭死んだ、は
1: い、
0: これまあ7月中旬の話なんですけど、気温がこう急激に上がっちゃったので、
1: あ、
0: 10頭ぐらいが具合悪くなっちゃって、そのうちの3頭が死んじゃったそうです。
1: やっぱりそのライオンなんてね、暑いところに慣れてそうなイメージがあるけど、
0: サハラ砂漠ですよ、でも急激にやっぱり暑さが来るとダメージ大きかったみたいで。
1: なるほど。
0: だからもう昨日昆虫の話もちょっと出たんですけど、はい、生き物はみんな辛いと。
1: 確かに
0: ね、いう状況。
1: 人はこうね、いろいろとできますけども、
0: そう、知恵を持っていて行動もできますから、今日も暑さ対策はしっかりとしていただきたいと思います。さあ、時刻はまもなく0時32分になるところですが、はい、まずはじゃあできる方は今日もご一緒しましょう。ラジオ体操の時間です。

皆さん、こんにちは。火曜日午後の体操の時間です。この時間はラジオ体操の前に足の筋力を高める運動を行いましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。まずは軽く跳んで全身をゆすってほぐします。はい。1、2、3、4。力を抜いて全身の筋肉をゆすってほぐしましょう。はい。足を肩幅ぐらいに開いて両手を腰の横に取りましょう。つま先を支点にかかとを上げたり下ろしたりする運動です。それでは、はい。引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6、もう少し続けます。引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。1、2、5、6。はい。今度は足を少し広めに開きましょう。椅子に腰掛けるように足をゆっくりと曲げて伸ばします。スクワットの運動です。それでは、はい。足をゆっくりと曲げて伸ばして、椅子に腰掛けるように足を曲げて伸ばします。繰り返しましょう。さあ、太ももやお尻の筋肉にしっかりと負荷をかけていきます。もう一度、足をゆっくりと曲げて伸ばします。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。大きくのびのびと動きましょう。まずは背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、肘をよく伸ばして大きく回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横をしっかりと伸ばします。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺をほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと、力を抜いて深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。くるっと回して、反対回しです。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1、2、ももを軽く叩きます。反対側へ1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて力を抜いて後ろ。

0: 出したり、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ。上半身を滑らかに使いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン。1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。火曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それではこの後も元気でごきげんよう。
1: 火曜日のラジオ体操でした。先ほどちょっとオープニングで、はい、3頭のライオンがね、多摩動物公園で死にましたという話題に触れましたけども、はい、多摩動物公園のライオンはホームページによると、サハラ砂漠以南、サハラ砂漠より南の、アフリカに分布しているライオンだということです。失礼いたしました、はい、では本日のまんまるラインナップご紹介していきます。この後すぐはその街のお昼です。火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は広島県三原市のコミュニティ放送局フォーライフレディオFM 三原パーソナリティの原田真由美さんとつながります。1時台はインタビュー人の輪です。今日は神戸で結成された4人組ロックバンドフレデリックのボーカルギターの三原健二さんお迎えいたします。代表曲のオドループは動画視聴サイトで2億回以上の再生を記録。2億回です。
2: 2億回、
1: はい、癖になるリズムと唯一無二の音楽性で支持を集めています。三原健二さんにフレデリック結成当時の思い、そしてふるさと兵庫についてたっぷりと伺っていきます。そして2時台後半は列島リレーニュースです。3時台は今日もメッセージとリクエストをたっぷりとご紹介していきます。今日のメッセージテーマ、癖になります。
2: はい、
1: 癖になります。
2: 癖になる、
1: ね、癖になっちゃってること皆さんから寄せられておりますが、はい、福岡県にお住まいのナッキーさん、ゆういちさん、高山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 私の癖になっていますは、0時30分昼の憩いが終わってまんまるが始まる直前に NHK AM というジングルが流れます。この NHK AM を毎回一緒に歌うことが癖になっています。いいですね。
2: 番組より前にそのジングルを、
1: はい、あの3時30分のゆういちさんが作ってくださったジングルを一緒に歌う方は結構いらっしゃるんですが、
2: ありがたい。
1: NHK AM とやろう一緒に。
2: 確かにね、はい、まあ、各局ありますけども、あのジングルってやっぱ癖に定期的な流れるから、はい、それぞれ好きな放送局のあのジングルみたいな、
1: そうですね、ステーションブレイクですかね、まあ、制作者も耳に残るようにという意図もあるかもしれませんけど、一緒に歌ってくださるのは嬉しいですね。さあ、まんまるが始まるぞという軽く気合も入ります。
2: お、なるほど、
1: 嬉しいです。それから北海道の三毛猫の親分さんです。私の癖になる夏のおやつ、それはシャーベット入りプレーンヨーグルトです。じゃあプレーンヨーグルトの中にシャーベットが入ってる。普段はプレーンヨーグルトはそのまま食べたり、ジャムやきな粉を入れていただくのですが、真夏はシャーベットが一番。シャーベットだけだと頭の中がキーンとすることがありますが、ヨーグルトに入れていただくと頭がキーンとならずに、しかもヨーグルトが冷たくて美味しいので癖になります。
2: あ、そういう商品ではなくてご自身で入れるってことです
1: ね。ヨーグルトに、きな粉とかの感覚でヨーグルトにシャーベットを混ぜる。

0: でも珍しい気がしますけどね、はい、うん、シャーベットってやっぱあのなんかシャリシャリな感じがいいじゃないですか、
1: はい、
0: 乳製品とも違うような、
1: そうですね、
0: そこにトロトロのヨーグルトと混ぜて食べる、
1: まあ、なんかそれなりに冷たさを感じられて、キーンとしない、これキーンとしないっていうのは割と
0: キーンとしたくないってことですよ、
1: ポイントかもしれません。
0: 冷たいもの食べたいけどキーンとはしたくない、
1: したくないから
0: ヨーグルトを入れると中和される、
1: そんな狙いも、
0: でもやってみよう、
1: ね、三毛猫のエブさんありがとうございます。ちなみにゆうひさんの癖になってること、
0: 僕はね、うん、あのいわゆる動画配信サービスあるじゃないですか、はい、動画投稿サービス、
1: はい、投稿サイト、
0: サイト、はい、でそのいわゆる芸能人とか著名人じゃないそのああいうサイトでいろいろ上げてる、うん、まあ、一般の方っていうとあれですけども、そういう人の何でもない話を聞くっていうのが、
1: は
0: い、割と何でもないのを上げてる方がいるんですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: そういうのをずっと何でもなく寝るときに1時間とか流しておくみたいなのが
1: 結構聞きますね。
0: 結構あの
1: 話の内容は人生好きなこと、
0: なんかその人がそれぞれは食べ物系の人は食べ物だったり、うん、まあなんか他のね、なんかそれぞれのメインの話題があるんですけど、うん、これといったことでもないようなことを話してるのが、はいはい、なんかすごい心地いいんですよ。
1: それが新鮮、
0: それが新鮮で、すごくちゃんとできた番組とかっていうよりも、うん、一般の方がただなんかおつまみを食べてるとか、なんかただだらだら話してるみたいなのが意外と実は心地よくて、
1: まあ、寝る前はちょうど
0: ハマってます
1: ね、いいかもしれませんね、今日は皆さんの癖になります、癖になりますよテーマにお寄せください。リクエストは金曜日まで、今聞きたい曲届けたい曲です、今聞きたい曲届けたい曲でお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、ハッシュタグの後は NHK ひらがなまんまるです。ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360 です。では3時45分までの生放送です。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、その街のお昼。火曜日はあなたの街のラジオ局とつながっています。今日は広島県三原市のコミュニティ放送局フォーライフレディオ FM 三原、パーソナリティの原田真由美さんです。原田さんこんにちは。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: フォーライフレディオ FM 三原の原田です、よろしくお願いします、はいはい、
1: 広島県三原の天気どうでしょう。
2: はい、午前中は曇っていたんですが、この時間はですね、青空が見えまして、しっかりと日差しも届いています。ただ風が吹いているので、ちょっとは暑さも少し和らいでいるようです。
1: そうですか。お昼ご飯はもう召し上がりました？
2: 実はまだなんです。
1: 何にしましょう、
2: 何にしましょう。実はですね、昨夜仕事が終わってお好み焼き屋さんの前を通ったら、いいあのソースの香りがしてきまして、
1: 誘いますよね。
2: ですよね、高山さんもよくご存知だと思いますが、
1: よく食べてました、
2: はい、ですよね、うん、なのであのソースの香りが離れないので、ちょっとご褒美にお好み焼きにしようかなと思ってます。
1: じゃあその前に一仕事よろしくお願いいたします。
2: 頑張ります、
1: はい、まずは FM 三原ですが、どんなラジオ局なのか教えてください。
2: はい、広島県三原市はまずですね、広島県の南部にある瀬戸内海沿いの歴史ある町です。FM 三原はその広島県の三原市から放送しています。 FM 三原の愛称フォーライフレディオには、市民の皆さんの命、暮らし、人生、情報の鮮度という4つのライフを大切にしようという気持ちが込められています。平日は朝7時からと夕方5時から生放送で地域に密着した情報をお届けしています。三原市内で開催されるイベント情報の紹介や、イベント主催者、市内の店舗、企業の皆さんをゲストにお迎えして、活動や魅力についてお話ししていただくなど、この番組で三原の今がわかります、
1: ね、え2018年開局、うん、
2: で、はい、
1: ジングルが広島県出身の DJ の小林克也さんが担当されてるんですよね。
2: もうぜひ、お願いしますということで、頼み込んでお願いしました。
1: 勝谷さんの声がいっぱい For Life Radio っていう感じでね、流れているという放送局ですよね。
2: そうなんです。
1: 原田さんも今日も朝番組担当されたんですか？
2: はい、そうなんです、うん、朝7時から9時まで生放送を担当させていただきました、
1: はい、そして昨日は夕方も担当されてましたね。
2: はい、5時から7時まで、
1: はい、出ずっぱりですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: この夏 なんか三原を訪れてみたいという方へ、なんかおすすめのお祭りがあると伺ってますが。
2: はい、よくぞ聞いてくださいました。まずはホットな情報から
1: いきましょう。
2: 三原の夏を代表するお祭り、三原やっさ祭りご紹介させてください、
1: はい、
2: 西暦1567年、戦国時代の父親と謳われた毛利元就の三男小早川隆景が瀬戸内の水軍を統率するために、水上陸上交通の要所である備後の国三原の湾内に浮かぶ小島をつないで海城、海の城を築きました。やっさ踊りはこの築城を祝って始められたもので、老若男女が三味線、太鼓、笛などを打ち鳴らし、祝い酒によって思い思いの歌を口ずさみながら踊り出したのが始まりと言われています、
1: はい、
2: 以来三原の祝い事はやっさ祭りに始まり、やっさに始まり、やっさに終わると言われるようになったと伝えられています。そこで今年で第51回を数える三原やっさ祭りは、今週8月7日金曜日から9日日曜日までの3日間開催されます、
1: はい、
2: このうち7日と8日には JR 三原駅周辺で企業、学校、地域団体など多くの踊り手が参加するやっさ踊りが行われます。今年は総勢76チームおよそ4200人が舞い踊ります。また最終日の9日日曜日には2026やっさ花火フェスタが開催され、およそ8000発の花火が打ち上げられる予定です。
1: 昨日の夕方の番組で結構やっさ踊りのこと、祭りのことをお話になってましたが、金曜日は予想最高気温34度って、ね、伝えられてましたね。
2: はい、そうなんです。もう本当にネキネキで、もう三原が熱く燃え上がります。みんな熱中症対策整えて皆さん臨んでらっしゃいます。
1: そこだけに注意は、ね、していただきたいですね。
2: はい、そうですね。
1: あと夏が終わったら秋も見どころいっぱいですね。
2: よくぞ聞いてくださいました、はい、秋のもみじの名所2つご紹介させてください。はい、はい、まずはですね、1397年小早川春平が開いた臨済宗仏通寺派の大本山仏通寺です。もうこちらは歴史ある建物や石橋と紅葉が調和した美しい景色を楽しむことができます、
1: はい、
2: さらに広島空港近くにある三景園はですね、山里、海を風景を表現しまして、池や滝、そして里山、もみじ谷などからなる日本庭園です。ライトアップも週末にはされまして、幻想的な景色が望めます。こうした仏通寺と、そして三景園、2つの異なる秋の景色、お楽しみいただけます。
1: まあ、見頃はだいたいどれくらい、何月頃になりそうですか？
2: そうですね、だいたい11月頃ということで、
1: ちょっと先ですけどね。
2: そうですね、季節が今ですちょっとずれてまして、
1: いやいやいや、なんかね、はい、ただ夏にも行って秋にも、
0: 夏にまずはやっさ祭りがありますね。ぜひぜひ。
1: そうですね、
2: 今週ですから、
1: そうですね、今週末盛り上がることをお祈りしたいと思います。
2: ありがとうございます。
1: そのフォーライフレディオ FM 三原ですが、周波数は地元では FM87.4MHz、 話と覚えてねと書いてありましたね。インターネットでも楽しむことができるんですね。
2: はい、 FM 三原のホームページでご案内してますので、チェックしてみてください、
1: はい、じゃあこの後美味しいお好み焼きを腹いっぱい食べてください。

0: バジルペースト。
1: おお。
0: どんな料理に入れても気分はイタリアン、うん、我が家の庭ではバジルのプランターが並んでいて、毎週せっせとバジルペーストを作っています。自家製。
1: 自家製なんだ。それは美味しいだろうな。
0: もう一ついきましょう。茨城県にお住まいの茨城の森さん、癖になりますといえば冷たい麺、うん、先日スーパーである麺を発見、うん、水をかけてほぐせば OK、 調理簡単、うん、早速購入。この季節冷たいうどんは癖になります。
1: わかります。ちょっと食欲落ちた時でも ねツルツルっと
0: 食べれますから、ついリピートしたくなりますよね。皆さんからのメッセージ、癖になりますで3時45分までお待ちしております。さあ、 NHK ラジオまんまる1時台はインタビュー、人のは4人組のロックバンドフレデリック、ボーカル&ギターの三原健二さんをお迎えいたします。1時5分からの再開です。皆さんどしどしご参加ください。0時55分です。ではここで全国の気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日は北陸東北で梅雨明けの発表があったんですね。
2: はい、今日午前気象庁は北陸東北北部と南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年よりも7日から12日遅く、去年よりは東北で17日、北陸で36日も遅くなりました。これで梅雨がない北海道を除くすべての地域で梅雨明けしたことになります。
0: はい、
2: この時間西日本から北日本にかけて広く晴れていて、今日も北東の方向からの涼しい気流の影響で関東や東北の太平洋側は気温が比較的低めとなっている一方、
0: はい、
2: 西日本を中心に猛烈な暑さが続いています。この時間までに広島県内で38度を超えている地点があります。そして昨日観測史上初めて40度以上になって酷暑日となった熊本市ではこの時間までに37度近くまで上がっています。今日の予想最高気温は37度、引き続き熱中症に厳重な警戒が必要です。
0: ですね。ではその厳しい暑さはいつまで続くのか、全国の詳しい天気を教えてください。
2: はい、西日本の暑さですがまだ出口は見えない状況です。熊本市は明日の予想最高気温は39度、気象庁の分布予報によりますと熊本市や宇城市の一部などでは40度くらいまで上がりそうです。金曜日以降台風の影響を受けて雨が強まるため最高気温は少し低くなるものの、最低気温が30度を下回らない日も出てきて蒸し暑さが続きそうです。台風が過ぎ去って来週火曜日頃には晴れ間が戻ってまた猛暑日が続きそうです。体調を崩さないようなるべく無理をしないで過ごすようにしてください。今日は北日本は比較的安定して晴れますが、東日本西日本は大気の状態が不安定になって雨雲が湧いてにわか雨がありそうです。山口県内など非常に激しく、熊本県内でも激しく降るところがありそうです。天気の急変に気をつけてください。最高気温は鹿児島大阪で37度、東京29度、札幌は28度の予想です。そして台風13号が小笠原諸島に近づいています。暴風や高波に厳重な警戒が必要です。今週後半以降沖縄地方にも近づく見込みです。最新の情報に注意してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため通行止めが続いているところは、九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間の上下線、南九州道の八代ジャンク。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から

0: 正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 一時の NHK ニュースです。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。被災地は今日も猛烈な暑さとなっています。できる限りの熱中症対策を心がけてください。熊本県内の午後0時半までの最高気温は熊本市と菊池市で 36.8 度、玉名市で36度ちょうどとちょうどなどとなっています。日中の最高気温は熊本市と天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。気温の高い時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなどできる限りの熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、地震活動が活発な状態が続いていて、専門家は周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため揺れなどへの備えを進めるよう呼びかけています。食料品の消費税減税をめぐって高市総理大臣は自民党の役員会で来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした方針に沿って制度設計を進め、来月には税制改正大綱を取りまとめ、必要な法案の臨時国会への提出に向けて万全を期すよう指示しました。食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案について、自民党の合同会議は昨日対応を小野寺税制調査会長に一任しました。これについて高市総理大臣は自民党の役員会で、調整に当たった関係者の尽力に感謝申し上げる、引き続き党としての正式な意思決定までよろしくお願いしたいと述べました。その上で制度の詳細設計をさらに進め、来月には税制改正大綱を決定し、臨時国会に法案を提出するため盤石な対応をお願いしたいと述べ、来月には税制改正大綱を取りまとめ、必要な法案の臨時国会への提出に向けて万全を期すよう指示しました。また高市総理大臣は発生から1週間となる今回の熊本地震について、やれることはすべてやるとの決意で政府与党を挙げて生活となりわいの再建支援を進める、応急対応から本格復旧復興に至るまで被災地の状況に応じて躊躇なく予備費を活用していくと述べました。再来年のロサンゼルスオリンピックのアーバンスポーツの出場権をかけて東京で行われる予選シリーズの運営を行う財団が設立され、会長に就任したオリンピック銀メダリストの太田雄貴氏は、多くの人が関わる大会にしていきたいと述べました。オリンピックの出場権をかけたアーバンスポーツの予選シリーズは、若い世代に人気がある競技の実施に力を入れてきた IOC 国際オリンピック委員会がおととしパリ大会に向けて初めて開催しました。ロサンゼルス大会に向けては、大会直前となる再来年の5月に世界の4つの都市で開催され、このうち東京では 3人制のバスケットボール 3×3、 スポーツクライミング、自転車の BMX フリースタイル、スケートボードが行われます。昨日は東京で行う予選シリーズの大会運営を行う財団が設立され、会長には JOC 日本オリンピック委員会の専務理事でフェンシングのオリンピック銀メダリスト太田雄貴氏が選ばれました。太田新会長は、東京オリンピックでは夢であった有観客での開催はかなわず、ずっと心の中に残っていた。オリンピックはどこか遠い世界のものというイメージがあるが、今回はアート、文化などとコラボレーションして、多くの人が関わることのできる大会にしていきたいと話しました。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: ホフディラン小宮美由紀です。
0: 1時を回りましたけどもね、はい、気温がまだまだ上がっている地域が多いので、しっかりと意識して水分を取りながらラジオもお楽しみいただきたいと思います。さあ、1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、スタジオにお越しいただきました。では自己紹介をどうぞ。
2: はい、フレデリック、ボーカルギター三原健二です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。三原健二さん、はい、ね、フレデリックのボーカルギター、
1: はい、
0: ゆうさん、はじめまして。
1: はじめましてなんですよ ね、
3: 初めましてです。
0: ね、でも同じミュージシャン、まあ、世代的にはちょっと一回り、は
1: い、うん、そう、一回りしたぐらい。
0: じゃあ聞かないぐらい。
1: 聞かないの？え、そんなに違うの？
0: 今同じ靴でしたっけ？
2: 今、36の年ですね。
1: え、一回りじゃ聞かない。
0: 聞かないです。
1: 聞かないですってきた。聞かなくなって、いや、全然同い年ぐらいの感覚で今話してますけど。
0: 今日のメッセージでは癖になりますなんですが、ケンジさんのその癖になるもの、なんか普段なんかちょくちょくなんかこれ気になってしょうがないってものあります？
2: あ、うん、癖になるものですか。
0: はい、
1: すみません、宇宙ぐらいの世代になるとこうやってね、突然振るんですよ。
2: はい、
1: こういうところが我々の世代の悪い
0: 良さでもあり悪さでもあり。
2: でもそれこそ酢の物とかはもうちっちゃい頃からずっと好きでしたけどね。なんか酸っぱいものが好きで、それこそ親がビールのおつまみとかに食べてたものとかを自分がすごい食べてたりとか。
1: あ、当時は食べれなくて最近食べるようになったとかじゃなくて、割とその時から
2: もうずっと
1: お父さんのつまみと同じものを
2: 食べてましたね。酸っぱいものが好きなのかなっていうのはあって、
1: 酢の物が好きな子供って渋いですからね。
2: みんなが駄菓子で甘いもの買ってる中、一人だけ酸っぱいもの買ってる子供でした。
0: 今日の癖になりますというメッセージテーマは、フレデリックの曲が何度もこれ聴きたくなる癖になるということでこのテーマになっているんですが、まずはメジャーデビューの曲をお届けしたいと思います。昨日ちょっと予告でシングルと申し上げてしまったんですが、2014年9月ミニアルバムのオドループの中からこれ表題の曲となります。では曲の紹介をお願いします。
2: はい、それでお聴きください。フレデリックでオドループ。

0: フレデリックのオドループですけども、長野県にお住まいのラジオネーム研究者の農家さん10代のリスナーさんなんですが、はい、最近では保険会社のコマーシャルなどにも、広まっており、まだまだオドループ現象続いているんだなと感じています。これだから2014年、
1: 2014年です
0: 。えと一回りしてるってことですね。
1: はい、一回りしました
0: ね。ただ動画サイトで2億回以上再生、
1: はい、
0: ここまで愛されるって思ってました。
1: いやもう想像もしてなかったですね。もう本当にメジャーデビューしたタイミングだったんで、たくさんの方に聞いてもらいたいっていうのもあるんですけど、なんか長く愛されたいなっていう思いだけがもう一番あったので、今でもやっぱこうやって当たり前のようにこうね踊ってくれる方がいて嬉しいですよ。
0: 生まれる前の曲、小学生がこの曲気に入って聴きながら踊ってるって言うんですか、すごいですよね。考えた
2: でも本当にね、あの昔はっていうか考えられなくて、今本当にこういうネットとかでずっと愛されるっていう現象が、ね、その年の流行りとかじゃなくてずっと聞かれるっていうのがあるから、2億回はすごいですよ、ね、
0: まだ伸びてるってこと
2: です。まだ伸びてる
0: ってことです、ね、さあフレデリックですけども、結成は神戸なんですよね、
1: はい、
0: で今日お迎えした三原健二さんがボーカルギターで、ケンジさんと双子の弟のベースのコウジさん、
1: はい、
0: お二人がまあ中心となって、ギターが、赤頭十字さん、ドラムスが、高橋武さん以上の4人組ということでございます、はい、で主に楽曲は弟のコウジさん作詞作曲をされている、
1: はい、
0: でその後に皆さんで編曲をするというスタイルなんですか、
1: はい、そうですね、
0: 結構あの言葉遊びの歌詞じゃないですか、
1: はい、
0: 弟さんコウジさんが作ってお兄さんケンジさんが歌うっていうのは、
1: はい、
0: どうですか、歌いづらくはないもんですか、言葉遊びって。
1: 歌いづらいとか、まあ、面白いなって思いながら、結構独特な歌詞だなと思いつつ、なんかこう工事の癖がなんとなく分かってる自分もいるみたいなのが結構ありますね。
0: 双子だから
1: なのか、ずっと一緒に暮らしてきたからなのかは分かんないですけど、結構自分にとっては結構歌いやすいっていうことが多いです。
0: まあ、テンポもいいし、歌詞としてもパッとこう出てきやすい、はい、そんなフレーズなんですね。2014年にこのオドループでメジャーデビューをされて、幅広いサウンド、メロディー、歌詞で支持を集め、2021年にはバンド初となる武道館での公演、
1: はい、
0: さらに去年2度目の武道館、こちらの公演も成功させていらっしゃいます。で今日お迎えしたケンジさんは1990年2月20日生まれ、
1: はい、
0: ご出身は兵庫県の宝塚市ということで、後半兵庫のお話も伺っていきたいと思っております、はい、双子の兄弟で一緒のバンド、
2: うん、
0: ね、なかなかないですよね。
2: なかなかないですよね、双子で。
0: グッドシャーロットぐらいですか。
2: あと両方ミュージシャンって意味で、あのピーズっていうの、はい、春さんとね、はい、トモフスキートモさんとかもいますけど、本当の双子で本当に組んでるって、ずっと組んでるっていうのはなかなか、
1: そうですね、
0: どうですか、やりやすいもんですか。今まあ歌詞はね、なんとなく想像していることは分かるからっておっしゃってましたけど、
1: やりやすくなりました。もうなんだろうな、10代の頃からやってるんでバンド、うん、その10代の頃ってまだちょっと思春期が抜けてない頃でもあったんで、うん、
0: はい、
1: 双子ってそのやっぱりみんな、あの他の周りの方々からしたら結構こう同じような扱いを受けるというか、
2: わかります、なんとなくそうでしょうね、う
1: ん、やっぱりまあ兄弟といっても年も離れてないし、双子っていうのでまあどっちも同じような感じやろみたいなのがなんとなくみんな周りの目からあって、
0: はい、
1: あの僕ができることが工事ができなかったり、工事ができなかったり、あ、工事ができることが僕ができなかったりするときにものすごいコンプレックスを抱えるんですよ、お互い。
2: なるほど、確かに
1: 結構それでギクシャクするというか、うん、で工事は作詞作曲ができて僕はできないんですよ、
0: うん、
1: なんかそう工事みたいな曲作られへんことに対してコンプレックスを持ってて、でも工事よりかは歌えるからボーカルができるっていう、俺はこっちの武器があるみたいなのでお互い戦うんですよね。
2: あ、
1: ちっちゃい頃とかって、
0: じゃあタイプは違うけど今じゃリスペクトし合う仲。
1: そうなんですよ、 それが数年経ってメジャーデビューした頃ぐらいに、俺らがこうなんかツンケンしてるのっておかしくないみたいな話をして、それやったらお互いこのなんかこの個性を生かし合った方が良くないかみたいな話になってめっちゃ仲良くなれたんですけど、
2: はい、あ、じゃあ結構でもちゃんと本当になんかそういう話を、真剣な話とかした上で今の状態に至
1: って、はい、なりましたね。
0: え、音楽は一緒にずっとやってたんですか？
1: ずっと、そうですね、高校時代軽音楽部に所属して、そこからはずっと一緒に。
0: うーん、え、幼い頃から音楽やってたわけじゃない？
1: はないですね。もうちっちゃい頃はなんだろう、もう普通に小学校の頃とかはお互いなんか鬼ごっこしたりとかスポーツしたりみたいな感じで、よく何でも一緒にやる子ではあったんですけど、音楽自体は昔からやってたわけじゃなくて、中学生ぐらいの時に僕と浩二が陸上部に所属してたんですけど、途中で浩二が辞めて、でその後に一人で音楽を始めて、で最初からもうベースを始めてたんですよ。で僕はもうわからんままずっと走りながら、で家帰ったら浩二がちょっと、僕当時ギターとベースの違いも分かんなかったんで、なんか得体の知れないものを、低い音をずっとこうペチボンボンペチペチ鳴らしてる浩二がいて、何してんねやろうと思ってたんですけど、なんかその中学2年の秋ぐらいかな、文化祭があって、その時にその文化祭でステージに立ってた浩二がめちゃくちゃかっこよくて、音楽って聞くだけじゃなくてこんなかっこいいこともできんねやと思って、じゃあ僕はあの中学の間は全部陸上やって、で高校であの音楽始めようっていうので、高校から音楽始めました。
0: 軽音楽部に、
1: はい、
0: 入られたんですね。そ
1: うそう、で一緒に入ろうって言って、一緒に入ってバンド組んだりとかして、結局僕が部長で浩二が副部長みたいな感じで、その軽音楽部とかも一緒に青春したりとかしましたね。
2: あ、よくそのね、特にあの兄弟だと、例えばその親の影響で お父さんが音楽を聴いてたとか、お母さんが、そういうことでもなく。
1: そうですね、父親はアコースティックギター持ってて、うう吉田拓郎さんとか好きで、ちょっと、はい、もうなんかなんだろう、ちょっとこう弾き語って、あの自分でオリジナル曲作るみたいなことはしてました。
0: 田中のお父様ですね。
2: お父さん、あの別にプロでやってるわけではなくて、
1: そうなんですよ。で、もうあの趣味で、あの1曲だけ、あのそう、母親にプロポーズ的な感じで曲を作ったってい
0: う。オリジナル？
2: すごい方です
0: 。情熱的な。
1: その強竹島の並木道っていう曲を作ったんですよ。
2: 強竹島の並木道。
1: そのタイトルだけは覚えてるんですけど、内容全く僕覚えてないんですけど、まあ一応ラブソング的な、そのお互い一緒に歩いたよねっていうような。
2: それで結婚されて今まさに。
1: そうなんですよ。
0: ちなみに弟の浩二さんは、なんで急にベースに目覚めたんですか？なんかきっかけあったんですかね？
1: もともと音楽聴くのが好きだったんですけど、それこそライブハウスとかもまだ興味はあったけど行けない年で、多分サマソニーに行ったのかな。
0: フェスに行った
1: んですね。ですね、そう、フェスに行って、でそこでそのいろんなアーティストを見て、あ、かっこいいってなって、自分もやりたいってなって、その軽音楽みたいなのに所属したのかな。
0: それで楽器を手にして、でそれを、ね、中学校の時目にしなかったら音楽の道に兄弟ともなかったかもしれない
1: ですね。そうですね。でなんでベースやったみたいな話をしたんですけど、はい、あのベース工事ってちょっと人より、まあ、当時もそうなんですけど、ちょっとベーシストにしては手がちっちゃいんですよ。で、まあ、ベーシストとか、まあ、ギタリストとかって、まあ、指が長かったり手が大きい方が有利じゃないですか。でベースとかは特にでか長い方がいいよって言われてたのが、逆にあのこれはいいぞってなって、これで上手くなったらかっこいいやんっていうのもあって、そういうベースから始めたっていうのは言ってましたね。
0: 発想が面白いですね。
2: 発想が面白い。やっぱ苦手だね、それ合わないんだったらじゃあドラム行こうとかなんかっていかないで、むしろここで やろうとベースをやろうと、
1: はい、なんかそういうことは言ってましたね。あ、かっこいいってなりましたけど、
0: ね、そこからなんかワンアンドオリを目指すというね、姿勢も見え隠れしますが、あの高校のじゃあ軽音部では、
1: はい、
0: どんな曲を演奏みんなでしてたんですか？オリジナル？
1: オリジナルとかはあんまりやってなかったんですけど、サディスティックミカバンドとか、イエローモンキーとか、
0: コピーを、
1: はい、コピーをやってましたね。ジュリマディとか。
0: オリジナルは高校時代から作るようになってたんですか、浩二さんは？
1: 浩二は作ってましたね。で、ちょっとやり始めたいなぐらいの話はしてて、でちょっとライブハウスに行って見て、そこであのコピーをやりながらオリジナル曲も何曲かみたいなことはしてました。
0: でもケンジさんはじゃあ高校からボーカルですか？
1: はい、高校から。
0: うーん、 なんかこう歌について誰かからコメントって当時されてました？
1: まあ、なんとなく友達の間では、うん、あもしかしたら俺ちょっと友達より上手いかもぐらいの自信はちょっとあるじゃないですか、うん、なんかでプロ目指すとかその時も考えないですけど、うん、あ人よりは多少は歌えるんだなぐらいのがあったんで、はい、じゃあボーカルがいいなかっこいいし、うん、モテるしぐらいの感じで思ってたんで、うん、
0: 実際モテました？
1: ちょっとモテました。
0: 相当モテてます。
1: 最初の文化祭とかやっぱね、そうみんなこう1年生入ってくるタイミングじゃないですか、うん、もう入学したタイミングなんで、うん、もう誰が誰と仲良くか分からない状態でいきなり花形のボーカル出てきたらちょっとかっこいいじゃないですか、多分その感じでちょっとだけモテました、
2: そこから。
0: 今ね X で、はい、ハッシュタグ NHK まんまるですが、ニコさんこんな初期の話あまり知らなかったからめちゃくちゃ新鮮っていう、あのお話になることないですか？
1: そうそう、あんまりしないですね、本当に、
0: ね、ちょっと嬉しいですね。
2: お父さんの話も聞けた
1: ね。そうですよね。
2: 松竹灯の並木道の話まで聞けたんで。
0: でもその高校時代はどうなんですか？その卒業したら音楽の道どんどん進んでいくぞって気持ちで音楽活動していたのか、
1: はい、
0: まあ、青春時代の思い出ぐらいのつもりだったのか。
1: いやもう高校に上がって軽音楽部に所属した時ぐらいからもう自分はこれで生きていこうって決めてて、というのも僕基本的に不器用で、その何かするにも結構中途半端な感じにしかならないというか、学問もそんな頭いいわけでもないし、そのスポーツとかもできるわけでもないしっていうので、人より何かこう秀でてるものをなんか一つ見つけたらそれに一生費やそうと思って、それが歌だったんで、
0: じゃあ音楽で行きたいと、
1: はい、ってなったんで、はい、その後僕専門学校にそのまま行くことにした。
0: 音楽の専門学校、
1: はい、
0: はい、
1: で工事は、そこで一緒に音楽やるかなって思ったんですけど、はい、工事は音楽はやりたいけど、そもそもその工事ってもう作詞作曲だけじゃなくてものづくりがすごい好きな子で、絵とかも描けるんですよ、はい、でその、まあ、音楽も含めてアートやから、はい、そのアートの自分の感性を磨きたいっていうので、はい、芸術大学の方に進学
0: する。芸大ですか、はい、じゃあ、高校時代は一緒にバンドをやっていて、
1: はい、
0: じゃあ高校卒業したら一旦じゃあ活動はしなかった？
1: 活動をせずに別々の道っていう感じで。
2: それじゃあ学校とか本当にそこが初めて別々の道に。
1: そうですね、
2: それまだずっと一緒 で、
1: うん、それこそね、うん、僕もその新しい出会いもしたいし、その専門学校でその音楽やってる人と一緒にいろんなことしたいし、工事は工事で感性磨いて、もしかしたら音楽以外でも別の道もあるだろうっていうのもあったんで。
0: じゃあ専門学校通ってる時はまた兄弟でやることはないかなと思いながら。
1: そうですね、
0: だった、はい、だでも結果的には一緒にまたバンドをすることになったわけですよね。
1: そうなんですよ、
0: そうなんですよ、顔しかめ
2: そうなんですよね。これ
1: いやもう本当にあやっぱ工事やなってなったんですよ僕。
0: あいろんな人見て、
1: はい、やっぱ専門学校入って、もちろん自分でも曲を作ってみようと思ったりとか、はい、バンドを組んでみようと思っていろんなメンバーだったり、その専門音楽の専門学校なんでもちろんギターベースドラム、うん、シンガーソングライターの方とかも友達にもなるし、はい、そのいろんな方と友達になってなんかやりたいことがあるかな、オリジナル曲どんなんかなみたいなこう見たりとかしてやってみるんですけど、やっぱり、まあ、まあ当時ですしみんな勉強しに来てるから、うん、やっぱりその勉強してる中での成果っていう感じの曲ができて、本当に素敵な曲もたくさんあるんですけど、でもやっぱ最初に曲を聴いて、あこれ唯一無二やなというか個性あるなって思ったのがやっぱ弟の曲だったんで、なんかそれを自分が作ることもできないし、でもこの工事を超えることってできないんだなって思ったし、なんかこの才能をこのままでとどめとくのはもったいないとも思ったんですよ。
2: なるほど。
0: じゃあ声をかけたのはケンジさんから？
1: そうですね、もうやっぱ一緒にバンドやろうみたいな感じで、はい、
0: その時コウジさんは
1: わあまあ全然やるでみたいな。
0: そうで、そうでも2人じゃなくてね、バンドはもうちょっとメンバーが必要です、
1: はい
0: ね、どんな風に、まあ、メンバーの募集をしたんですか？
1: まあ、それこそ2人でちょっとバンドやって、当時音源とかも作ってたんで2曲ぐらいそのあっ ったんですけど、その2曲を、音楽配信サイトが当時あって、はい、もう今10個下の子とかに言ってもわからないくらいの、あ、こんなあるんですねみたいなやつがあったんですけど、あ、はい、まあ、そういう系で、あの募集をかけたりしたら、あの最初に連絡くれ

0: たのが今のギターの赤頭隆二
1: 隆二さん、はい、
0: でその赤頭隆二は専門学校の同級生やったんですよ。
1: 同じ専門学校の
2: そう。それは募集はでもそのサイトを通して
0: サイトを通してホームページのメッセージフォームで送ってくださいやったんですけど、同級生でその当時は僕面識がなくて、でギターコースとかにその赤頭隆二ってやついる、うん、っていうのを周りにめっちゃ聞いて、ああ赤ちゃんねみたいな、
1: 赤ちゃんって
0: すげえ赤頭の赤ちゃんって呼ばれてたんですけど、赤ちゃんめっちゃいいやつやでみたいな感じでこう聞いてて、でそんなん普通に話しかけてくるじゃないですか、もう当たり前なんですけど、そうでもなんかを会ってみると屈託のない笑顔でほんわかした雰囲気で、あこの人ほんまにギター弾けんのかなって思う感じで入ったんですけど、まあそれで一緒にセッションというかスタジオ入ってやってみたらもうすごい面白いやつ で結構個性もあるし、やっぱそ あの何より一番大事にしたかったのがメンバー選ぶ上で、であの弟と組んでるし家族と組んでるんで、やっぱ人間関係すごい大事にしたいから、その一緒にちゃんとあの意見を出し合って、この人とずっとにずっと一緒にいたいと思えるかっていうのがバンドメンバーの決め手だっていうのがあったんですよ、ね、
1: 家族的なコミュニケーションを取れるか、
0: そう実力云々ではなくて、なんかそっちの方が長期的に考えた時に絶対伸びるし、音楽的にもっていうのがあったんで、それを ものすごいちゃんとクリアした人っていうのがありましたね。
2: もうでもそのくらいのね、学生時代だったらもっとノリで一緒にやろうぜってなる、そうではなくて本当にじゃあもうずっと一緒にやれるような人を探してというか、
1: 僕あのリリリーピートのあの3人がギターを持ってこうブンって途中で振り下ろすシーンがあれが大好きで
0: ありがとうございます。
1: いやうまくシンクロしてる、だからやっぱりそれはメンバーのね、その濃さみたいなものを象徴するシーンでもあったのかなとも今思いました。ちなみにフレデリックというバンド名は誰が決めたんですか？
0: コージですね。
1: これなんか理由聞いてます？
0: はレオ・レオニーさんという絵本作家さんの、フレデリックという作品から、もうそのまんまインスピレーションを受けて、バンド名に
1: しました。ネズミの主人公ですよね、あの食料じゃなくて色とか言葉を集めて、冬眠の時期に言葉で仲間の心を癒すという、確か物語でしたけどね。なんかフレデリックというね、本当唯一無二のバンド、この後1台後半も、ケンジさんにたっぷりとお話を伺いますが、皆さんからのメッセージも届いておりますので、こちらも交えてご紹介していきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。竹村信和の演奏でホッピングフォーザーさん、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ホフディランの小宮山由比です。
0: インタビュー人の輪、本日のお客様改めて自己紹介お願いします。
2: はい、フレデリックボーカルギター三原健二です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、皆さんからメッセージ続々届いております。ちょっと一部ご紹介していきますね。
2: ありがとうございます、
0: まずじゃあ X からいきましょうかね。梅さん、私もリリリピートの3人でギターとベース振り下ろすところ大好きですと。あれすごい印象に残ってるんですよね。リコさんです。唯一無二個性、今もフレデリックを象徴するワードですと、
2: はいね、ありがとうございます。
0: さらに、コピックさん、また一緒にやることになってよかったってね書いてあります。
2: はい。
0: さらにはこちら行きましょう。埼玉県にお住まいのあずきさんです。三原さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 先月の対バン、はい、ライブ夫婦で行きました。
2: ありがとうございます。
0: 温かい雰囲気で楽しかったです。オドループももちろん盛り上がりましたよ。主人もフレデリックにハマりました。またライブ行きたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: 割とご夫婦でカップルでハマってね、はい、来場されてる方多いみたいですね。
2: そうですね、本当にあの結構ロックバンドをやってる意識ではあるんですけど、うん、はい、その本当に10代20代の若い子たちだけでもなく、うん、本当にもういろんな方だったりとか、はい、あのもう50代60代の方がいらっしゃったりとか、うん、親子で来られたりとか、まあ、僕も実際もう36とかになってるんで、なんか僕の同級生とかも今子供にすごいフレデリックの良さ教えてるよって友達によく言われてます。
1: 同級生が自分の子供に教えてく
2: れてる。教えたりとか、もうあのコピーするって言ってるんだけどみたいな連絡とかも来ますね。
0: 嬉しいですね。
2: 嬉しいですね。
0: 今メッセージもありました。もう唯一無二、まあ、癖になるというのが特徴の一つだと思いますけど、
2: はい、
0: あの今のその音楽のスタイルっていつ頃からこれ始まってるんですか？
2: まあ、それこそ、まあ、コージがもう初期の頃からすごい個性を大事にしているのもあったりとかしたんですけど、はい、なんか当時いろんな音楽を聴いていて、はい、洋楽で言ったらステレオラブとか、うん、そのはい、そういうアーティストとかを聞いたりしていて、でなんかその新しい音楽と出会いたいねみたいな話をした時に出会ったのがあのタマ、ね、日本の、はい、
1: それはリアルタイム？
2: あ、もう全然リアルタイム。
0: いや、リアルタイムは私たち
1: そうですよ、ね、だからタマの過去 の、まあ、その音源を聞いて、
2: 音源を聞いて、はい、リアルタイムの時に生まれました僕ら。
0: さよなら人類、
2: さよなら人類あたり、ランチューとか、はい、
0: 何がグッときたんですかね。
2: もうだろうな、音楽ってもっと自由なものだって自分たちの中では当時は思っていたんですけど、うん、なんかそもそもあの自分たちは楽器を持って演奏してそれが音楽だって言ってたけど、タマって別にバンド編成でもなかったりするじゃないですか。そうですね、うん、石川さんが
1: たらいみたいな、
0: たらい叩いてます。
1: 石川さんはもう格好から何か全て自由ですから、
0: ね、ついた、はい、
2: そういう自由さとか。でもそのフローケとか叩くのにも、はい、あのいい音のやつを選んでたりとか、その音っていう概念自体になんか、あ、俺らはちょっと縛りを設けすぎてたなみたいな、もっと自由な発想でいいんだって思えるようになって、なんかその発想の幅がすごい広がったっていうのは結構自分たちの元にもなってますね。
0: あ、じゃあリミッターをこう外したというか、
2: 外したというか、もうバンドだから4人でやって、はい、

0: なくても、
1: なくあとなんかフレデリックを聞くとなんか心と体がこう踊り出すような気持ちになるという方も結構いらっしゃるんですけど、このあたりは狙いなんですかね。
2: 狙いというか、あの自分たちの中で生まれた一つの個性だなっていうのはありましたね。それこそメジャーデビューのタイミングで踊ループを出した時に、うん、なんかこの僕らのこの2010年代って全国的に音楽フェスがすごい広がった年だと思ってて、なんかその、まあ、フェスが広がるにつれてフェスで盛り上がるバンドっていうのがすごいこう有名になっていくような時代だったと思うんですけど、なんかその時に踊ループを出したことですごい自分たちの状況も変わったなって思ってて、なんかその時にあ、なんかこれは自分たち踊ループを出した時とかはそのBPM とかリズム、テンポで言えば172とかで、僕らインディーズの頃とかは172のテンポの曲とかは出したことなかったんで、
0: 172っていうのは相当速い
2: ですね。速いんですよ。そう、速くて、でその中でも僕らはもう120とか130ぐらいでずっとこうゆっくりミドルテンポぐらいの感じでやってたんですけど、そこを172やったことで結構変わったなって思ったんですけど、それを新しい個性として出して、あの自分のたちの中で思えたから、その先にこの個性を生かしながら活動していく、うん、そのフレデリックの活動でありたいなっていうところから、はい、
1: 結構ボーカル大変じゃないですか。
2: ボーカル結構大変、
1: 大変ですよねいやついていくのっていうかね、合わせていくのも
2: 150あのテンポ150で16部 の、ね、あの、は
0: い、
2: 歌とかもあ
0: って、相当速いです。
2: まあ、ちょっと早口になったりとか、そうリズミカル、早口でリズミカルな歌を歌わなければいけないっていう曲もあるんで、
0: それは作曲でできてきた時点でもそのテンポ、それともやりながら上げてったりとか、
2: やりながら上げていくパターンもありますけど、うん、まあ基本的には作曲した時点で、はい、まあ、その感じがありますね。
1: でもなんかね、前向きな気持ちになれるっていうのはやっぱ引っ張ってくれてるっていうね、なんか力もなんか感じるなというふうに思うんですが、踊るといえば2021年和田アキ子さんに提供された曲がありました、うん、ちょっと聞いてみましょうかね、はい、夜な夜なダンス。

0: はい、和田アキ子さん、
1: 和田アキ子さんでもやっぱフレデリックですよね、
0: はい
1: 編曲それから演奏でアッコさんはプロデュース皆さんがされたという曲ですが、こちらも SNS の動画で数億回再生されている という曲、翌年にはセルフカバーも発表されていらっしゃいました、
2: はい、ました。
1: であの2022年埼玉の音楽フェスで和田アキ子さんと共演もされた、
2: はい、
1: どうでしたステージ、
2: いやー普段慣れてるフェスのステージであんな緊張したのは僕はすごい緊張しましたね。
1: アッコさんも割と共演されると分かると思うんですけど、緊張される方なの？
2: 緊張されますね、
1: はい、
2: やっぱり歌を歌うときが一番緊張するっておっしゃってました、ね、
1: いつもおっしゃる
2: 喋るときは全然大丈夫なんやけどなみたいな話をされてました、ね、
1: でも本当にどうですか、楽曲を提供することによって、はい、また自分たちの音楽活動を見つめるきっかけにもなったと思うんですけど、
2: いや、うん、そうですよ、本当に、ね、あの僕らもう本当生まれた頃からも音楽活動はもちろんされていた方だし、はい、見ない日はないじゃないですか、そのテレビとかでもそう、ね、中田にフレデリックが交わる人生あるんだって思って、で最初本当にわすごいことだなと思って、いろんな現場もお邪魔させていただいたんですけど、その、3、4回ぐらいその歌唱する場に立ち会っていろいろとあの現場でその演奏とか一緒にさせていただいたんですけど、その 3,4 回やっていく1回目2回目2回目から3回目の中でさらに歌唱のレベルが上がっていくんですよ。その大先輩にこういう言い方悪いですけど、成長されるっていうことがなんか成長されてるやんっていうのが、
0: 最初の時点でもできてるだろうけど、それが合わせていくとどんどん、
2: そうで、あのこれはあの練習しないとできない部分っていうところももちろんあって、なんか絶対に歌い込まないとできないリズムの部分だったりとか、そういうところもあったりするので、なんかそのなるほど、なんか今の状況に満足されてないんだっていうことに、自分たちはそう当時30ちょいぐらいでしたけど、僕らはなんか今の時点でももっともっとやれることあるんだなっていうのをすごい感じさせられましたね。
1: なんか生き物のように歌がどんどん成長していく、
2: はい、
1: わね、ゆいさんでもね、どうですか、ここまでフレデリックのいろんなねヒストリー聞いてきました。
0: いや、やっぱ本当一個一個にちゃんとその考えを持ってるというか、うんね、なんか和田アキ子さんって楽しかったですじゃなくて、そのアキ子さんと合わせていくうちにそのアキ子さんがさらにこうね、かぶせてっていうかどんどんやっていくんだって、今度また影響を受けて自分たちもやんなきゃとか、すごいやっぱりなんか聞いててやっぱ音楽って楽しいなっていう気になりますね。
1: 音を楽しむ、ね、でも先ほどねご自身が不器用だっておっしゃってましたけど、はい、なんか成長するチャンスと か, なんか材料を見つけながら音楽活動されてるのかなっていうにもちょっと見えますね。
2: そうですね、うん、もう本当常になんかもうバンドの信念が、あの今日、まあ、ライブするときにいつも僕が MC で言うんですけど、今日のライブが人生で一番最高のライブをして帰りますみたいなことを絶対言うんですよ、うん、でも最新のライブが最高のライブっていうのをもう掲げてやってるんで、常に成長していかないとあの絶対ダメだなと思ってて、もう自分たちがあの一番最後ラスト、じゃ あのいつかお別れの日が来るかもしれないってなった時に、じゃあその最後にやる演奏が一番かっこよかったな、一番うまかったやん俺歌って思えるような人生にしたくて、なんか そのために生きてるっていうのは結構あってたりしますね。
1: 最後までバージョンアップ、
2: バージョンアップしていくという、
1: ねね、出発点、まあ、生まれ故郷の話も少し、
2: はい、
1: していただきたいと思います、はい、ね、兵庫県の宝塚ですね。あの健二さんにとってはどんな町ですか、宝塚。
2: 結構華やかな町という印象がありますね。
1: 文化の、ね、香りもある町ですしね、
2: うん、はい、香りがたくさんありますし、うん、そうお寺とかも結構有名なところも、中山寺という有名な場所もありますし、うん、なんかそういうところで結構いろんな方も来られますし、うん、僕らとしてもその絶対にあの宝塚に住んでるんですよって言ったら、みんな皆さん知ってくれてる場所なので、うん、
0: 確かに、
2: なんかそういう意味でもやっぱりなんか自分が住んでて誇らしいなって思えるような街でした ね
1: 幼い頃の思い出、なんかここで遊んだなとか、あそこよく行ったな
2: それこそ、まあ、遊園地とかも行きました。
1: ありますね
0: 遊園地、うん、
1: 有名な、ね、遊園地あります。
2: 僕があの当時住んでた家が山の上だったんですよ、
1: はいはい、
2: で山の上でそのもう100メートル200メートルぐらい
1: 傾斜、ね、
2: はい、がこうしっかりしっかりした家で、まあ大人でもこう歩くだけでハーハー言うような傾斜があるような
1: 場所に
2: 住んで、坂道の上に住んでて、そこをあの高校生、僕中学校の頃陸上やってたんですけど、高校の時はもう軽音楽部だったんで文化部なんで運動する機会がないから、その自転車でその家の山を下って別の山にの上にある高校に通ってたんですけど、
1: はい、結構大変ですね。
2: そう、帰りはその自転車でその山下って、はいはい、その家の山を登るんですけど、はい、その山を登る時の坂道を絶対に自転車で登る3年間にしようって決めて、
1: はい、降りないってこと
2: か。降りない。
0: やっぱこだわりがすごいストイックな
2: じゃないと、そのもう高校生で運動不足って恥ずかしいぞってなってて、その自分の中で、その陸上やってたから、
1: はい、元ね、
2: そうからそれで体力つけてたのが一番今あの能力が
1: 鍛錬したということですね。
2: バカやったなと思って。
1: でバンド結成時はね、拠点は神戸になりました、はい、神戸の街も思い出がいっぱいあるんじゃないですか。
2: 神戸の街は思い出ありますね、それこそ神戸のライブハウスシーンだったりとか、あの結構個性的な人が多い、うん、多い時代だったので、
1: はい、
2: やっぱりなんかあの関西で活動するってなると、まあ、大阪にも行く選択肢もありますし、
1: うん、宝塚だとね大阪も近いですよね。
2: そうなんですよ、うん、であの行こうと思えば京都でも活動もできるわけ で、うん、でなんですけどやっぱり神戸を選んだのはその、まあ、街並みももちろん好きでしたけ

0: ど、その出るアーティストさんとか、はい、その出るライブハウスにいる人間が好きだったからっていうのは結構ありましたね、うんはい、
1: 当時一緒に頑張ってたバンド
0: は、キューソネコカミだったりは、はい、もうキューソとかはもうかなり仲良かったというか、もう本当にお客さんが 4,5 人しかいないぐらいのライブハウス一緒にやってたバンドだったので、なんか今こうやってでかいアリーナとか埋めてるところとかフェスであったりとかすると、あのたまにちょっとうるっとくる時もありますもん、やっぱり
1: 戦った仲間なんですね。
0: はい、だったりその女王蜂っていうバンドだったりとかは、まああの同じシーンでは活動してたけど、その当時は会えなくて、
1: うん、
0: でちょっとその活動がお互い良くなった時に一緒に対バンして仲良くなったりとかは結構あったりして、
1: ね、神戸のライブハウスはね、うん、
2: 神戸ライブハウスのシーンが熱いですよね。
0: 熱いですね。
1: でアリーナといえば2018年、大きな、はい、大きな施設でね、会場で、恩返しのようなライブもされましたね。
0: そうですね、はい、あの本当に僕らが立ちたかった場所、うんであのワンマンライブをしたいっていうのが、それこそ、神戸でフェスをやってた会場があって、はいうん、カミング神戸っていうんですけど、そのカミング神戸が、会場としてた場所があって、そのアリーナが、はい
1: うん、
0: そこのアリーナでワンマンライブをするっていうのが、その神戸バンドとしての一つの夢っていうのがあって、はいうん、なんかそこでやりたいなみたいな、もうそこでやってで神戸バンド代表として全国に行こうぜって思いがあったんで、2018年にやらせていただきましたね、
1: うん、何千人の皆さんで埋め尽くされた会場だったと思うんですけど、
0: そうですね、
1: どうでしたステージで。
0: いやもうなんかあもう自分たちの音楽活動間違ってなかったなっていうのは最初思いましたね。それこそ本当に浩二とあの一緒に曲を作るというか、浩二が曲作ってきて、はい、あこの曲めっちゃいいやん、あのこの曲がここで終わるのもったいないと思った、うん、あの思えてよかったって思いましたね、はい、思ってかあの行動してここに連れてくることができてよかったなっていうのを、うん、でとその、会場で親とかも来てるんですよ、
1: はい、
0: やっぱり家族も来てるんで、うん、その家族の顔とか浮かべたら絶対泣いてんねやろうなとか思ってたんで、自分は自分でちょっとそれはあのこらえましたけど、
2: ライブ中はこらえ
0: てます、ね、
1: 終わった後家族は何か声かけてくれました？
0: あの MC もっとちゃんとした方がいい
2: そうお父さんお母さん
0: お母さん
1: お母さん厳しい
0: あのそうあのちょっと小宮さん分かると思うんですけど、はい、あのセンターステージで、はい、あのアコースティックはいはい、ライブをしたんですよ、ええ、でメインステージはもちろんちゃんとあるような会場で、うん、あのセンターステージでこういう風に会話をしたら、
2: はい、
0: あのメインステージの方のスピーカーから出るんで、
2: うん、
0: その僕らが喋ってる声とそのスピーカーから出る声がラグがあるというか、うんはいはい、タイムラグがあって、そのタイムラグに違和感を覚えすぎて頭の中が結構真っ白になっちゃって
1: あら
2: それはもうしょうがないことですけどね、大きい会場に置いて。
0: そうなんですよ。それでそう結構その自分たちもそのイヤモニをし始めた頃だったんで、うん、そこに慣れてなさすぎて、うん、結構大変やったのを、あの親に後でそんな状況知らない親やから、あんたもっとちゃんとしやみたいな
2: お母さん違うんだよこれ
0: そうそう、でも何言ってももう言い訳じゃないですか多分
1: まあでも愛のあるね、家族じゃないとむしろ言ってくれないことかもしれません。帰宅ビーツの、ね、時の MC とか良かったですけどね
0: ありがとうございます、
1: ね、さてさて、フレデリックの皆さんがインディーズ時代から定期的に主催してきた企画があるそうです。で個性豊かなアーティストやリスペクトをするバンドをゲストに迎えて熱いライブパフォーマンスを繰り広げる対バン企画、
0: うん、
1: これはローマ字で海燃やす、海燃やす、は
0: い、海燃やす、
1: 海燃やす、これあの海ってあの岸辺のある海を、はい、燃やすってことですか、
0: はい、もうありえないことじゃないですか、
1: 水を燃やすってことです
0: か、うん、そうそうそうそう、まあもう全然相入れないことを、水と火っていう相入れないことがをすることによってありえないことをありえるようにしたいっていう思いがあって、でそこをまあそのこの対バンアーティストとあのフレデリックが一緒にやることでめちゃくちゃ面白くなるんじゃないか、化学反応起きるんじゃないかっていうようなイベントにしたくて、そういうタイトルにしてますね。
1: で今年こちら4月から来年1月まで全部で5回開催、
0: はい、
1: でも3回開催されてて残すところ10月と1月ですかね、
0: はい
1: はい、これ対バン形式でツアーをしようと思った、何かきっかけはあったんですか？

0: 昔からやってはいたんですけど、うん、特に今年やりたいと思った理由があって、はい、それこそ去年2025年は僕らもがっつりワンマンツアーをやってたんですけど、うん、その時の自分たちが、大事にしてたコンセプトが、はい、その自分たちの信念に基づいてライブをするっていうこと で、うん、でさあの自分たちの信念で言えばさっき言ってたその自分今日のライブが人生最高のライブにするっていう、うんのだったんで、それがもう本当に叶ったツアーだったんですよ、うん、もう今まで以上にめちゃくちゃグルーヴもいいし、うん、もう歌もめっちゃ絶好調やしっていうのができて、なんか本当に全部乗り越えて自分たちだけで得られる刺激はその時に全部使い切ったなと思って、うん、だから多分2026年をそれをもう一回やるっていうよりかは新しい外の刺激が欲しいなと思って、いろんなアーティストさんから刺激を受け続ける年にしようっていうことで、
1: さらなる成長のために、はい、今この最中ということですね、はい、今日ねリスナーさんからも結構来てましてね、はい、秋田コマティさん、今日は大好きなフレデリック三原さんゲスト、ウドループ流行りましたね、聞いたことがない曲でもイントロでフレデリックと分かるのが、フレデリックの魅力だと、それからねこちらは、小6の娘がフレデリックの曲に反応していますと栃木の、マユミンママさんからいただきましたね、他、フレデリックケンジ君の公式お父さん、公式お父さん千葉県の方ですけどね、ライブを3年前に見て癖になりました、キャンディーズから乃木坂までずっとアイドルの追っかけをしていました、乃木坂はまだライブに行っていますという方ですが、やっぱり癖になっているお一人ということのようですね、はい、それからあこちら大阪にお住まいのなるちゃんさん、はい、お昼休憩に聞けたらなと思って、今聞いてますということですかね、
0: ありがとうございます、
1: 癖になる曲多いです、新曲ナンセンスナンセンスも癖になります、一番新しい曲なんですね、はい、アニメの主題歌にもなっている
0: です、ね、そうですね、
1: はい、どんな曲の世界か伺っていいですか、ナンセンスナンセンス、
0: はい、結構そのアニメに書き下ろした楽曲で、うん、そのアニメがその、はい、結構ナンセンスギャグの世界観だったりとか、はいはい、結構笑いがテーマになってたりしてて、うんはい、でまあ、もちろんアニメなんで子供も楽しめるんですけど、うん、結構そのパロディ的な面白さもあって、大人である程度知識がついた人だったら結構面白いなって思えることもクスッと笑える部分もあったりとかして、はい、なんか誰でも楽しめるっていうところで僕らも曲も書きたいっていうのがあって、うん、じゃあ笑いテーマにする何にしようかなってなった時に、あの小学校の頃とかって結構意味のない遊びいっぱいやってたよなみたいな、そうなんか泥団子作ったりとか、大人になったら意味ないけど、そうなんかそれが大人になっても生きてるから、はい、そういうのをなんか意味のないとされてるものでも意味のあるようにっていう、うん、なんかもう意味を見出すような曲にしたいねっていうので、うん、
1: は
0: い、
1: じゃあこの曲を聴きながら今日お別れとなります、はい、じゃあ曲の紹介をお願いします、
0: はい、それでお聴きください、フレデリックでナンセンスナンセンス、
1: フレデリックの三原健二さん、今日どうもありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: フレデリックでナンセンスナンセンスお届けしました。本日のゲスト三原健二さんの曲でもあります、はい、最新曲お届けしました。2時台2時10分から再開です。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。今日午前11時過ぎ、横浜市青葉区で東急電鉄の子どもの国線を走行中の列車がトラックと接触しました。警察によりますと、トラックの運転手が怪我をしていますが、意識はあるということです。東急電鉄によりますと、当時列車内には乗客がいましたが、怪我人はいないと見られるということです。トラックは交通事故の弾みで線路に入ったとみられ、横転しています。警察が詳しい状況を調べています。2人の子供と列車に乗っていた30代の母親は、急停止しますとアナウンスがあり、その後急に止まって列車が傾いた感じになった。2両目に乗っていたが大きな揺れはなく、子供に怪我はなかった。前の車両は衝撃が大きく、反対側に飛ばされた方もいたと思う。子供の国線でこんな事故が起きると思わなかったのでびっくりしましたと話していました。また列車に乗っていた60代の女性は、列車が揺れて脱線してしまうかもしれないと感じましたと話していました。この事故の影響で、東急電鉄の子どもの国線は、子どもの国駅と長津田駅の間の上下線で運転を見合わせています。先月の熊本地震で、自宅が被害を受けた被災者を支援するため、東京都は都営住宅100戸程度を当面3ヶ月間無償で提供すると発表しました。先月28日に発生した熊本地震では、おとといの時点で、住宅の全壊が181棟に上るなど大きな被害が出ています。こうした状況を受けて、東京都は自宅が被害を受けた被災者を支援するため、都営住宅を無償で提供すると発表しました。用意する都営住宅は100戸程度で、入居の要件は災害救助法が適用になった市町村の被災者で、原則として住宅の損壊が半壊以上の世帯です。罹災証明書の発行が遅れる場合には、後日の提出でも受け付けるとしています。使用期間は当面3ヶ月で、家賃や敷金、駐車場の使用料が免除されるということです。都は先行して10戸を速やかに入居できるよう準備を進める方針で、明日の午前9時から、電話や東京都住宅政策本部のホームページで受け付けることにしています。一方、警視庁は熊本県の被災地で交通整理による円滑な物資輸送などを後押しするため、昨夜交通機動隊や高速隊に所属する120人と45台の警察車両を広域緊急援助隊として熊本県に派遣しました。派遣される部隊は明日から今月9日まで高速道路のインターチェンジなどで活動するということです。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、首都高速道路の状況です。4号線の上りは外苑にトラックが止まっているため3キロの渋滞です。羽田線の下りは昭和島ジャンクションで事故のため4キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロの渋滞です。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在して

0: ている方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。この時間は地震のニュースを中心に2時10分までお伝えします。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。被災地は今日も猛烈な暑さとなっていて、気温の高い時間帯は屋外での作業を控えるなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。一方、地震活動が活発な状態が続いていて、専門家は周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため、揺れなどへの備えを進めるよう呼びかけています。今回の地震で断水が続いていることについて高市総理大臣は、今月末までの完全な解消に向けて全力で取り組むよう関係閣僚に指示しました。政府は今日、総理大臣官邸で6回目となる非常災害対策本部の会議を開きました。この中で高市総理大臣は、昨日熊本県の被災地を訪問したことについて、避難生活の状況や若い世代の暮らしへの不安の声を伺った。頂戴した声や要望を踏まえ、やれることはすべてやるとの決意のもと、先手先手で取り組みを進めなければならないと述べました。そして、今後も躊躇なく予備費を活用していく方針を示すとともに、今月末までの断水の完全な解消に向けて全力で取り組むよう関係閣僚に指示しました。また、被災地で連日危険な暑さが続く中、災害関連死を防ぐためには、在宅避難や車中泊をしている人も含めた避難者の健康管理が極めて重要だとして、警察や消防による見回りを強化するとともに、保健師などによる熱中症の予防指導や感染症対策などの支援に当たるよう求めました。さらに、八代港に入港する船舶で災害医療チーム JMAT が初めて活動することに関連して、被災地の医療環境の改善を進めるとともに、災害廃棄物を含むゴミの処理が円滑に行われるよう、仮置き場の適切な設置や運営を支援するよう指示しました。木原官房長官は閣議の後の記者会見で、地震で出た災害廃棄物をめぐり、仮置き場は設置を予定していた熊本県内の12市町村すべてで開設が完了しているが、一部で搬入車両の集中により渋滞や混雑が発生している。熊本県や被災した市町村などと緊密に連携し、さらなる仮置き場の設置を含め、被災地の住民のニーズを先取りした支援を行っていくと述べました。では、今回の地震による生活への影響について詳しくお伝えします。まず、水道です。熊本県によりますと、昨日午後2時の時点でおよそ4万5280戸で断水が続いています。自治体別では、八代市でおよそ2万5300戸、宇城市でおよそ1万5580戸、氷川町でおよそ3200戸、熊本市でおよそ900戸、甲佐町でおよそ300戸となっています。電気です。九州電力送配電によりますと、熊本県内のほぼ全域で停電は解消したとしていますが、家庭への引き込み線が断線している場合などは停電が続くため復旧を急ぐとしています。また被災した家屋では漏電や火災の恐れもあるため、最寄りの事業所まで連絡するよう呼びかけています。ガスです。都市ガスの供給にも影響が出ています。九州ガスによりますと、昨日午後5時の時点で八代市のおよそ7200戸で都市ガスの供給を停止しています。このうち損傷が多いと見込まれる地域にあるおよそ6200戸については、復旧に少なくとも

1週間から2週間程度かかる見通しだということです。続いて小売店、まずスーパーです。イオン九州は今日、熊本県内の3つの店舗で営業を見合わせています。営業を見合わせているのはイオン熊本店、マックスバリュー新豊島店、イオン宇城店です。イオン八代店、マックスバリュー宇都店では店の入り口付近などで時間帯を限って水など一部の商品を販売しているということです。スーパーなどを展開する泉は、熊本県内にあるショッピングセンター夢タウンや食品スーパー夢マートなど合わせて35店舗のうち、熊本市や八代市、それに宇都市などにある13店舗の営業を休止しています。ドラッグストアです。コスモス薬品は熊本県内にある120店舗のうち、宇城市と益城町などの9つの店舗の営業を休止しています。被害が比較的少ない一部の店舗では再開の準備を進めているということです。コンビニエンスストアです。セブンイレブンは今日午前9時の時点で八代市を中心に18店舗が休業しています。ローソンとファミリーマートは熊本県内のすべての店舗で営業を再開しています。続いて交通への影響、まず新幹線です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は運行を取りやめている熊本駅と鹿児島中央駅の間のうち、熊本駅と新水俣駅の間は今月中は運転できない見通しだということです。一方、新水俣駅と鹿児島中央駅の間は現在運転の再開に向けて検討を進めているとしています。在来線です。鹿児島本線は熊本県の宇都駅と八代駅の間で運行を取りやめています。今月中は運転できない見通しだということです。高速道路です。西日本高速道路などによりますと、通行止めになっているのは九州自動車道の熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線、南九州自動車道の熊本県の八代ジャンクションと田野浦インターチェンジの間の上下線です。国土交通省などは緊急車両の通行を確保するため、一般車両が被災地周辺の道路を利用することを控えるよう呼びかけています。高速バスです。九州参考バスによりますと、熊本と宮崎、鹿児島を結ぶ路線で運休が決まっています。また西日本鉄道の高速バスも、福岡と宮崎、鹿児島を結ぶ路線であさってまでの運休が決まっています。一方、福岡と宮崎県の延岡を結ぶ路線は運行していて、西日本鉄道は福岡と宮崎の間は延岡経由での移動を検討するよう呼びかけています。空の便です。新幹線の運行取りやめや高速道路の通行止めが続いているため、日本航空が福岡と鹿児島を結ぶ臨時便の運行を続けています。これまでに運行が決まった臨時便は今日と明日それぞれ8便となっています。地震の被害の状況や支援の動きなどについてのニュースや情報は、インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでもお伝えしています。ここで地震の情報です。午後2時6分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を島原半島、熊本県熊本地方、熊本県天草芦北で観測しています。午後2時6分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3を島原半島、熊本県熊本地方、熊本県天草芦北で観測しています。熊本県内地震が相次いでいます。2時6分ごろ、震度3を観測する地震が起きています。震度3は島原半島、熊本県熊本地方、熊本県天草芦北です。各地の震度や震源地、津波のありなしについては現在気象庁が調べています。新しい情報が入り次第お伝えします。お伝えしていますように地震がありました。今後新しい情報入り次第お伝えします。もう一つニュースです。
主に子どもが感染し手足や口に発疹ができる手足口病の患者は前の週より減ったものの依然として多い状態が続いていて28の都府県で警報レベルを超えています。厚生労働省は感染を広げないために石鹸と流水でしっかりと手を洗うことやタオルの共用を避けることなどを呼びかけています。2時のニュース原田がお伝えしました。時刻は2時10分になります。

0: 2時10分です。 NHK ラジオまんまるの時間ですが、ここで地震の続報が入ってきました。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、先ほどの地震についてお伝えします。午後2時6分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を島原半島、熊本県熊本地方、熊本県天草芦北で観測しています。震源地は熊本県天草芦北地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。各地の詳しい震度が入ってきました。震度3が長崎県の南島原市、熊本県八代市、上天草市、宇城市、芦北町です。その他、福岡、長崎、熊本、宮崎などで震度2や1の揺れを観測しています。午後2時6分ごろ九州地方で地震がありました。震度3を長崎県の南島原市、熊本県八代市、上天草市、宇城市、芦北町で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
0: 原田アナウンサーでした。さあ、2時台のまんまるです。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
2: ホフディラン小宮美希です。
0: ね、2時台もよろしくお願いいたします。ね、東京は今日は今 29.9 度です、都心で。まあ、30度ちょっと切っていて過ごしやすいんですけど、西日本特にあの九州中心に気温がやっぱり35度前後上がってるみたいですね。
2: 本当にちょっと気をつけていただいて、
0: ね、あの本当に喉が渇いてからではなくって、もう時間で、この時間にはもう水を飲もうと決めて水分補給をしっかりとしていただきたいと思います。はい、さあ今日のまんまるメッセージテーマです。癖になります。そしてリクエストテーマは今聴きたい曲、届けたい曲です。あとね、メッセージ先ほどちょっと頂戴したのをご紹介しましょう。はい、広島県にお住まいのラジオネーム瀬戸内のマドンナさん、0時台にお送りしたその町のお昼ですね。はい、我が町の三原のラジオ FM の、FM 三原、原真由さん、原田真由美さんですね。はい、全国放送バッチリでした。いつもと変わらず明るく元気な声が届いて嬉しかったですと、地元の声が全国に届いたことが嬉しかったというメッセージですね。これからも NHK と FM 三原、新鮮でホットな放送を楽しみにしていますというね、瀬戸内のマドンナさん、メッセージありがとうございました。はい、では1曲お届けしたいと思います。はい、15歳のリスナーの方ですね。はい、熊本県にお住まいのラジオネームゆいさんです。初投稿です。ありがとうございます。ウエストさんの進むしかねえをお願いします。家も家族も友達も無事ですが、電気、水、ガスが使えず車中泊で過ごしています。これ7月31日に頂戴したメッセージですね。はい、いつ家に戻れるかも分かりません。笑顔でいるとか前向きでいるのがしんどいなと思う時もあります。でも、明日は少し明るくなるんじゃないかなと信じていたいですというメッセージを頂戴しました。では熊本県のゆいさんからのリクエスト、ウエスト、進むしかねえ

0: 熊本県のゆいさん、リクエストありがとうございました。また近況を教えてください。ウエストで進むしかねえお届けしました。じゃあゆいさん、
1: はい、もう一つですね、はい、7月やはり31日にリクエストをいただいてました。こちら熊本県のピエさんからです。比嘉栄翔さんのある宿狩りの歌をリクエストします、はい、こちらまだ揺れが続いています。地震後は熱帯夜でよく眠れず、水を少しずつ飲んでこらえました。私のところは停電復旧しましたが、まだ停電しているところがあります。ほっとするこの歌が聞きたいです、というわけでリクエストいただきました。断水してる、
0: 断水してる、
1: あるんです、はい、ではピエさんからのリクエストで、うん、比嘉栄翔である宿狩りの歌

0: はい、お送りしたのはピエさんからのリクエストで比嘉栄昭であるヤドカリの歌でした。
1: ピエさんありがとうございます。ではメッセージちょっとご紹介しましょうかね。今日は癖になりますいただいております。東京都にお住まいのタックトレの猫さん、
0: はい、
1: 私が癖になっているのはナンプラーです。
0: ナンプラー
1: 魚醤ですかね、はい。とある料理研究家さんのレシピがきっかけで使い始めたんですが、今では冷蔵庫にないと落ち着きません。それぐらいハマっています。独特の香りと塩気がたまりません、ね。最近のお気に入り、カッテージチーズとかいわれ大根にナンプラーをたら
0: ると
1: 合うんですね。
0: 合うんですね。
1: びっくりするくらい相性抜群、おつまみにも最高ですよ。
0: こうやってみよう。
1: カッテージチーズとかいわれ大根にナンプラーだそうです。今では我が家ではさしすせそにこっそりなが仲間入りしています。
0: まあ覚えるね、調味料の中でさしすせそのあとですな、
1: ね、なもぜひという感じなんですね、はい。タクトレの猫さんありがとうございます。じゃあもう一通いきましょうか、
0: は
1: い。
0: こちらですね、はい、エミリーさん愛知県の方です、
1: はい。
0: ゆうひさん高山さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 夏の間、うん、アイスがやめられない癖になります。
1: 癖になりますか。
0: 種類は基本何でも食べますが、うん、猛暑で今はかき氷系がもっぱらです、
1: はい。
0: 氷系なのでバニラより罪悪感はないんですが食べ過ぎ注意ですね。
1: まあね、食べ過ぎは何でもよくないですけど、ね、
0: でも確かにね、なんかパッと買っちゃいますよね。
1: わ、う
0: ん、
1: かります。
0: ちょっと前だったらちょっとそのカロリーとかいろんなこと気にしてたところも、はい、まあこれは夏だし食べちゃおうと思って、うん。
1: 家族がいると人知れず品切れになってますね、誰が食べたのみたいな感じになっちゃいますよね。
0: アイス、夏のアイス。
1: まだまだ皆さんからの癖になってますなりますというエピソードをお待ちしております。はい。埼玉県にお住まいのエスピナスさんからのリクエスト、今聞きたい曲、届けたい曲です。東日本大震災の翌年、復興支援として制作された映画、これウルトラマンサーガ、震災の影響で制作が中断していましたが、まあ、なんとか復興支援につなげようと、子どもたちに笑顔勇気を届けようということで作られた映画ですけども、熊本の方々にも届いてほしいというメッセージを頂戴しました。ではエスピナスさんからのリクエスト、リーバでロストザウェイ。

エスピナスさん、リクエストありがとうございました。リーバでロストザウェイお届けしました。では続けて音楽に参りましょう、はい、アースウィンドアンドファイアの演奏でドラムソング、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、今日の札幌はよく晴れています。この時間の気温 25.9 度、湿度は 52% となっています。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 道内で外国人観光客などが運転するレンタカーの事故が相次いでいることを受けて、警察などが旭川市のレンタカー店で海外から訪れた観光客に日本の交通ルールを教え、安全運転を呼びかけました。海外などから上川地方の観光地を訪れる多くの観光客が旭川市でレンタカーを借りることから、今日警察官3人が市内のレンタカー店を訪れ、安全運転の啓発活動を行いました。まず店員が英語や中国語、それに韓国語で日本の交通標識の説明が書かれたチラシを使って利用客に日本の交通ルールを説明しました。この後警察官がレンタカーに乗り込んだ利用者に一時停止の交通標識を示して、標識の前では必ずブレーキを踏んで止まるよう呼びかけました。オーストラリアから観光に訪れたという男性は、日本で運転するのは初めてです。スピードを出しすぎないよう注意しながら運転したいと思うと話していました。警察によりますと、道内では今年に入ってから6月までに外国人が運転するレンタカーの人身事故が25件発生し、去年の同じ時期に比べて9件増えているということです。旭川中央警察署の菊池正樹交通官は、外国人の事故は一時停止を守らず起きてしまうケースが多い、交通ルールを守って楽しい思い出を作って帰ってほしいと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。大谷正弘アナウンサーです。大谷さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、今日東北地方では梅雨明けの発表がありました。仙台市内はこの時間は薄い雲があるんですけれども、青空も見えていて日差しが届いています、はい、気温はただ25度に届いておらず、この時間は 24.9 度となっています、はい、一方秋田県ではこの時間30度以上の地点が多くなっています。さて、東北地方では各地でこの時期夏祭りが開催されています、はい、今日は秋田のお祭りに関するニュースです。
0: お願いします。
2: 東北を代表する夏祭りの一つ、秋田市の竿燈まつりは昨日開幕し、2日目の今日から竿燈を上げる技や美しさを競う妙技大会が始まりました。竿燈妙技大会は日中に行われることから昼竿燈とも呼ばれ、団体競技や個人競技など6つの部門に分かれ、秋田市中心部の広場で今日午前9時から始まりました。このうち大赤と呼ばれる最も大きな竿燈を上げる団体競技では、指し手の男性たちが5人1組になり、高さ12メートル、重さ50キロにもなる竿燈を直径6メートルの円の中で動きながら技を競います。指し手たちはどっこいしょという掛け声や太鼓や笛などのお囃子に合わせて交代で竿燈を持ち上げ、額や肩などで竿燈を支える技を次々と披露していました。会場に集まった観客たちは青空を背景に上がる竿燈に拍手と歓声を送っていました。秋田市出身で静岡県に住む30代の男性は、家族で来たのは初めてなので来ることができてよかったです。久しぶりに見ましたが迫力がありましたと話していました。またこの男性の7歳の息子は、おでこに乗せるのが難しそうでかっこよかったですと話していました。また妙技大会に参加した19歳の男性は、風が強い中で

0: したが、思い通りの演技ができたと思います。夜も含めてあと3日楽しんで演技をしたいと話していました。妙技大会は明日まで予選が行われ、関東祭り最終日のあさって決勝が行われます。仙台からお伝えしました。
1: 大谷アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 渋谷の空を見上げてみますと、結構青空広がってて、日差ししっかり届いてるなという印象ですね。
2: そうですね、はい。東京都心この時間まで午後2時までの最高気温、今日は30度を超えまして 30.4 度、
1: はい、
2: なんですが、やっぱちょっと過ごしやすいかなという感じですよ ね。関東全般で見ますと、この2時現在では30度を超えているところはほとんどありません。で、一つ気になるのは台風でして、はい、大型で非常に強い台風13号が小笠原諸島を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいます。気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するよう呼びかけています。ではお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 東京日野市の多摩動物公園で飼育していた複数のライオンが先月中旬以降相次いで体調不良を起こし、このうち3頭が死んだことが分かり、園は厳しい暑さによる熱中症の疑いがあるとみて詳しく調べています。多摩動物公園によりますと、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの症状が見られていたということです。風を送って熱を冷ましたり薬を投与したりして治療を続けていましたが、先月28日からおとといにかけて3歳の麦と11歳のイチゴ、それに15歳のルエナの合わせて3頭のメスが相次いで死んだということです。獣医が調べたところ、いずれも全身の脱水や多臓器不全が確認され、園は熱中症の疑いがあるとみて今後詳しい検査を進め死因を特定することにしています。現在も他の3頭のライオンが体調不良を起こしたままで治療が続けられています。多摩動物公園の中村雅人教育普及課長は、暑さが年々強まる中、飼育管理についてもしっかり対策を練っていきたいと話していました。園では現在ライオンの展示を中止していて、再開の時期は未定だということです。東京でした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしております。今度は東海北陸、名古屋からは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい。名古屋市上空曇り空となっています。現在の気温は 30.7 度、先日までの厳しい暑さは少し和らいできて心地よい風を感じるようにはなっているんですが、はい、油断せず水分補給続けるようにしてください、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 三重県熊野市の農園で激辛で知られる海外原産の唐辛子ハバネロの収穫が盛んに行われています。熊野市では温暖な気候を生かし唐辛子の栽培が進められていて、熊野農業振興公社の農園では激辛で知られる中南米原産のハバネロなど4種類を栽培しています。このうち熊野市の山あいにあるおよそ14アールの畑では先月中旬からハバネロの収穫が始まりました。従業員たちは3センチから5センチほどの大きさに育ち赤く色づいた実を一つずつ丁寧に手で摘み取っていました。農園によりますと、今年は晴れた日が多かったことなどから生育が進み、収穫時期が例年より2週間ほど早くなったということです。農園の瀬戸はじめさんは、水の管理もうまくいって例年通り立派な実になりました。今年も収穫に期待したいですと話していました。ハバネロの収穫は12月頃まで続くということで、市内の加工所で乾燥させた後粉末にして商品化され、道の駅などのほかインターネットでも販売されるということです。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい。大阪市内午前中は雲が多かったんですが、徐々に日差しが出てきています。気温は現在 34.1 度、近畿地方北部では37度を超えているところもあります。今日も近畿の広い範囲に熱中症警戒アラートが発表されています。引き続き熱中症に警戒が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 戦国武将の浅井長政が食べたと伝わる和リンゴの収穫が滋賀県長浜市で始まりました。和リンゴは平安時代に中国から伝わったとされ、小ぶりな実と酸味や渋みが特徴です。戦国時代、今の長浜市にあった小谷城の城主浅井長政の書状にリンゴを届けてもらったお礼を伝える記述があることから、長政も食べていたのではないかと考えられています。長浜市の小谷城に近い地域では、市民で作る保存会が和リンゴを特産品にしようと栽培を続けていて、今年は今日から本格的な収穫が始まりました。収穫には地元の農業高校の生徒も参加し、参加した人たちは赤く色づいた実を摘み取っていました。この地区では今年は5トンほどの収穫量を見込んでいて、お菓子などに加工し、地元の道の駅などで販売することにしています。小谷城和リンゴを復活する会のメンバー田中翔太さんは、浅井長政ゆかりのリンゴを育てていることに誇りを感じています。和リンゴはお酒に加工すると酸味や苦味が生きたいい仕上がりになるので、ぜひ味わってほしいと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方です。広島からは佐々木桃子キャスターです。佐々木さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、はい、広島市の上空青空ですが、湿った空気の影響で雲も多くなっています。現在の雨雲レーダーを見てみますと、山口県萩市付近に活発な雨雲がかかっているようです。空模様の変化にお気をつけください。さて、暑い日が続いていますが、はい、そんな中、今日は涼を求める人たちの話題です、
1: はい、
5: 連日厳しい暑さが続く中、山口県萩市の笠山では風穴と呼ばれる岩の隙間からひんやりとした空気が吹き出していて、涼を求める人たちでにぎわっています。萩市の笠山は海に突き出た標高112メートルの小さな火山で、冷えて固まった溶岩の岩と岩の間にできた隙間は風穴と呼ばれています。笠山には数多くの風穴があり、夏でも温度が15度ほどのひんやりとした空気が吹き出しています。萩市でも連日厳しい暑さが続く中、風の出る量が特に多いと言われる明神池のそばにある風穴には、観光客や地元の人たちが次々と訪れ、束の間の涼を楽しんでいました。広島から観光で訪れた50代の男性は、涼しいのでとても驚きました。天然のクーラーのようで汗が引いていきますと話していました。広島からお伝えしました。
1: 佐々木キャスターでした。次は四国松山、掛川正雄キャスターです。掛川さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。松山は朝から曇り空です。気温は午後2時で 32.4 度、それほど上がっていませんね、瀬戸内側は30度から33度ぐらい、太平洋側は30度以下の気温となっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
6: 看護師の確保が課題となる中、夏休み中の看護を学ぶ学生たちを対象に、愛媛県内の3つの病院を1日かけて見学してもらうツアーが行われています。このツアーは愛媛県看護協会が県内の病院で働くことに関心を持ってもらおうと開き、今日は看護を学ぶ高校生や大学生などおよそ30人が参加しました。参加者たちはまず松山市の隣の東雲市にある愛媛医療センターを訪れ、職員が専門性の高い症例を多く扱っていることや、新人看護師への教育や研修が充実していることなどをアピールしました。この後、参加者たちはグループごとに分かれて病棟や手術室などを見学し、実際に働く看護師から仕事の内容を聞いていました。愛媛県内の病院のうち 40% 以上が看護師について不足感があると3年前に行われた調査で回答していて、看護師の確保が課題となっています。高校の看護科で学んでいる3年生の女子生徒は、この病院は多様な患者と関われるのが魅力だと思いました。 この後もそれぞれの病院の違いや特徴を見てみたいですと話していました。

0: 松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、今日の福岡市中央区は雲が多めですが、それでも日差しが強いです。今日も九州では各地で厳しい暑さとなっていて、この時間までの最高気温は高いところから長崎県島原市で38度、佐賀市で 37.7 度、福岡県久留米市で 37.6 度を観測しています。一方、熊本県内などでは所によって雷を伴った激しい雨が降る恐れがあり、気象台は急な強い雨や落雷に注意を呼びかけています。では熊本の地震に関連するニュースです。
1: お願いします。
2: 熊本県八代市は全国有数のトマトの産地ですが、地震の影響でこの時期に行う苗の植え付けの準備ができなくなっている農家があり、今年の収穫に影響が及ぶ恐れが出てきています。地震で大きな被害を受けた八代市と氷川町は、およそ360軒の農家が八兵衛トマトというブランドトマトを栽培する全国でも有数の産地です。しかし地震の影響で八代市にある鶴山英二さんの農園では、17棟の農業用ハウスのうち5棟で地下水が染み出し、この時期に行う苗の植え付けに必要な畝が作れなくなっています。鶴山さんは毎年8月の中旬に行う苗の植え付けに間に合わせたいと、昨日も水を出す作業に追われていました。 JA 八代によりますと、他の農家からも同様の相談が寄せられているということで、今年の収穫に影響が及ぶ恐れが出てきています。鶴山さんは、初めてのことでどう対処すればよいのかわからない状態です。どうなるかわからないが、できることをやっていくしかないと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。あなたに合わせてNHK ラジオ、小宮山裕史さんとお送りしております。火曜日のまんまるです、はい、やっぱり西日本は気温がずいぶん上がってますね。
3: 明
1: 日も熊本39度の
3: うわ、
1: 本当に酷暑日目前まで気温が上がりそうだということで、はい、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います、はい、さあリクエストいきましょうか。今聞きたい曲、届けたい曲です。
3: はい、こちらですね、匿名さんですけども、地震の被害に遭った方、避難生活をしている方には一日も早い復旧と日常が戻ることを願っています。今週のリクエストテーマ、今聴きたい曲、届けたい曲ですが、
1: はい、
3: フィールドオブビュー、突然をお願いします、うん、聞くと心に残る名曲です、うん、というわけで、はい、匿名さんからのリクエストをお送りしたいと思います。フィールドオブビューで突然。

0: 送りしたのは匿名さんからのリクエストで、フィールドオブビューで突然でした。
1: まんまる今日のメッセージテーマ、癖になりますです。長野県にお住まいのチューリップさんは10歳のリスナーさん、夏休みだからね、嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。
1: まんまるの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私の癖になること、それはシール集めです。値段が高いものもあるけれど、可愛いとつい買っちゃいます。心の中はお小遣いがなくなっていくです。
0: もう可愛さしかないです、
1: はい、そうですね。ちょっと可愛く読んでみました。
0: ねえ、シール大ブームですから ね
1: みたいですね。僕はもうよく知らなかったんですけど、聞くとすごいことになってるんですね。
0: でもシールずっとありますよね、我々の子供の頃から。
1: 何らかのシールは
0: なんか貼りたいんですかね、人って。なんか絶対シールってあるじゃないですか。
1: そこだけ変わらない感じは、
0: 変わらない、そのそこにキャラクターは変わったり、形は変わっても、シールというものはずっと変わらずあるっていう。
1: 心をつかむ何かがあるんでしょう、きっとここにはあるんでしょうね、お小遣いあげてもらってください。はい、じゃあもう一ついっちゃいますか。じゃあこちら行きますかね、はい。埼玉県にお住まいのラジオネーム江戸川散歩さんからいただきました。癖になってしまったのがお菓子のグミです。孫のおやつを分けてもらったら、プニッとした弾力、口いっぱいに広がるジューシーさ、やみつきになりました。一粒で気分を変えてくれるグミ、お出かけのお供には欠かせないアイテムになっていますと。
0: グミのハマり方がすごいですね。
1: 60代の
0: 人生初グミになったんですから
1: ね。お孫さんのおやつ分けてもらったということでね、はい、癖になりますエピソード、皆さんからこの後も3時台たっぷりご紹介できますんで、お待ちしております。リクエスト、今聞きたい曲、届けたい曲です。まんまる3時台、3時5分再開予定です。
2: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め、心をつなぐ背景を元気ですか秋風月を NHK AM で8月31日月曜日に放送します。今回は金木あさみアンカーと私村上里和の2人でお送りします。番組では背景を元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。

0: 西へ進んでいます。気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するとともに、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みで、波の高さは小笠原諸島では今日は11メートル、明日は9メートル、伊豆諸島でも明日にかけて6メートルと予想されています。また今日予想される最大風速は30メートルで、最大瞬間風速は45メートルに達する見込みです。さらに今夜にかけて雷を伴った激しい雨が降るところがある見込みです。台風の進路や発達の程度によっては、明日にかけて警報級の大雨となる可能性があります。不要不急の外出を控えて、屋内では窓から離れるなど安全な場所でお過ごしください。では現在出ている警報と注意報です。はじめに警報です。暴風警報が小笠原諸島に、波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。続いて注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部、北東の風、海上では北の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部、南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部です。北東の風が強く、晴れのち曇り、ところにより雨でしょう。波は4メートルでうねりを伴うでしょう。新島では5メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。北東の風が強く、曇り、ところにより雨でしょう。波は5メートルのち6メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島です。東の風が非常に強く、雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は11メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆です。北東の風がやや強く、伊豆南では強く、晴れ、時々曇りでしょう。続いて午後2時の各地の気温です。水戸市 26.5 度、宇都宮市28度ちょうど、前橋市 27.1 度、熊谷市 28.8 度、さいたま市同じく 28.8 度、東京の都心 29.9 度、銚子市 25.1 度、千葉市28度ちょうど、横浜市 29.4 度です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは芝公園で事故のため、三宅坂ジャンクションまで4キロの渋滞です。この影響で特に3号線の上りは谷町ジャンクションで2キロ、4号線の上りは三宅坂ジャンクションで3キロの渋滞です。高速道路の状況です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは久喜白岡ジャンクション付近で事故のため6キロの渋滞です。内回りは東京都の青梅トンネルで15キロと海老名インターで事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで9キロの渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため4キロの渋滞です。中央道の下りは山梨県の大月トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。上信越道の下りは碓氷軽井沢インターで工事のため7キロの渋滞です。埼玉の国道16号線外回りは春日部市梅田本町2丁目、故障車で1キロ混んでいます。日本道路交通情報センターの小市でした。
2: 3時の NHK ニュースです。トヨタ自動車は今年度の1年間の業績見通しについて、売上に当たる営業収益

をこれまでの51兆円から54兆円に、営業利益を3兆円から3兆4000億円にそれぞれ上方修正しました。想定する為替レートをこれまでの1ドル150円から1ドル160円へ円安方向に変更したことや、中東向けの代替の物流ルートを確保したことなどが要因だとしています。一方、今回の熊本地震による事業への影響は精査中で、今回の見通しには反映させていないとしています。熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。被災地は今日も猛烈な暑さとなっていて、気温の高い時間帯は屋外での作業を控えるなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。熊本県では今日も猛烈な暑さとなっていて、午後0時半までの最高気温は熊本市と菊池市で 36.8 度、玉名市で36度ちょうどなどとなっています。日中の最高気温は熊本市と天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。気温の高い時間帯は自宅の片付けなど屋外での作業は控え、なるべく涼しいところで過ごすなど、できる限りの熱中症対策を心がけるようにしてください。一方、震源周辺では地震活動が活発な状態が続いていて、専門家は周辺にはまだずれ動いていない活断層も残っているため、揺れなどへの備えを進めるよう呼びかけています。熊本県の大地震を受けて、国税庁は被災地の住民や企業を対象に、国に納める税金の申告や納付の期限を当面延長することを決めました。申告納付の期限が延長されるのは、個人が納める所得税や相続税、企業の法人税や消費税、源泉所得税などすべての国税で、地震が発生した先月28日以降の申告や納付の期限を当面延長し、延長の期間については今後の状況を見ながら検討するとしています。対象となる地域は八代市、宇土市、宇城市、それに氷川町の合わせて4つの市と町で、手続きなどをしなくても自動的に期限が延長されるということです。またこれらの自治体以外でも、地震の被害で申告や納付ができない場合は、税務署に申請すれば期限の延長が認められるということです。主に子どもが感染し、手足や口に発疹ができる手足口病の患者は前の週より減ったものの、依然として多い状態が続いていて、28都府県で警報レベルを超えています。手足口病は手や足、それに口の中などに発疹ができるウイルス性の感染症で、主に幼い子どもの間で流行し、まれに脳炎など重い症状を引き起こすことがあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今月26日までの1週間に調査の対象となっている全国およそ2000カ所の小児科の医療機関から報告された患者数は15,729人でした。1医療機関あたりでは 6.98 人で、前の週より 2.37 人減ったものの、依然として多い状況が続いています。都道府県別では、群馬県で 13.75 人と最も多く、次いで栃木県で 13.19 人、埼玉県で 12.93 人などとなっていて、28の都府県で警報の目安とされる5人を超え、全国的に多い状況です。厚生労働省は、感染を広げないために石鹸と流水でしっかりと手を洗うことや、タオルの共用を避けることなどを呼びかけています。ここまでのニュース、塩崎がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。火曜日です。今日のパートナーは
1: ホフディラン小宮美由紀です。
0: 3時をちょっと回りましたが、はい、まだ気温が高い状態のエリアがね多いようなので、はい、しっかりと皆さん意識して水分補給続けてください。ここでねちょっと番組に感想が寄せられました、はい、千葉県にお住まいの、朝日さん19歳のリスナーさんです、はい、N コンインタビュー面白かったです。昨日の、はい、これはラジオドキュメント部門で優勝した富山県の、富山県立高岡高等学校放送部の皆さんにインタビューした時のものですかね。自分が高校生の時も全国の準決勝まで行き N コンの、はい、で高校の身近な話題で番組を作りました。なので取材からナレーションまで全て校内で完結。ところが高岡高校の皆さんは社会的なテーマを選んできっと取材も大変だったはずです。本当にすごいなと思いました。事実だけでなく当事者の方の思いの部分まで伝えようとするこだわりたっぷりと伝わってきました。優勝おめでとうございますと、
1: はい、
0: ね、北朝鮮に向けた短波ラジオのドキュメント、短波ラジオよ北へ北へという作品、
1: はい、
0: 今Nコンウェブというホームページで作品を聞くこともできますので、はい、ぜひ皆さん聞いてもいただきたいと思います、はい、じゃあ由紀さん、はい、この時間は今聞きたい曲、届けたい曲、
1: はい、
0: 何でしょう。
1: やりました、ね、今本当に被災地の方で、ご自宅に帰れないような方もたくさんいて、うん、大変な思いをされてるかと思いますけども、日々の本当帰るこう我が家があって日常の普通の何でもない日がとても幸せだなって感じるような一曲を選ばせていただきました。榎本健一、榎本健ですね、榎本健一で私の青空。

0: 送りしたのは榎本健一で私の青空でした。
1: ゆうひさんが選んだ今聴きたい曲、はい、届けたい曲でした。届けたい曲でした。では癖になります皆さんからの本日のメッセージテーマ、ゆうひさんいきましょう。
0: はい、こちら岡山県の羊のしっぽさんですね、はい、こんにちは。こんにちは。癖になることは、うん、羊の背中に抱きつくことです。
1: 羊の背中
0: うん、春に毛刈りした、はい、羊は秋になればモコモコに毛が伸びます。まるでふかふかのお布団のようです。羊は暑さに弱いので日中は扇風機とミストファンの前で休んでいます。それでも熱中症になってふらついていたり、食欲が落ちた羊には首に保冷剤を当てて 1,2 時間おきに交換したり、
1: 大変だ、
0: 胃薬を飲ませています、暑さが落ち着いてくれることを願っています。羊、これは飼われているのか、そういうなんか動物園か何かで与えてる方なのか、
1: ね、世話をされてるんでしょうね、どうなんでしょう、体温があるから抱きつくと暑いでしょうかね。
0: まあ冬なんですかね。
1: 冬でしょうね、今まだ毛が伸びてる最中だからチクチクするかもしれませんね、
0: そうですね、冬にだと思いますけど、
1: そうですよね、この時期はちょっと想像するとそれだけ
0: で暑さ、お互い暑いんじゃないかと思いますね。
1: そうか、でもやっぱりデリケートなんですね、薬飲んだり、ね、
0: この暑さに冷やしてあげたり、本当に大変な思いです。
1: でも生き物も大変、みんなね、人だけじゃないですね、じゃあこちら行きましょうかね。三重県にお住まいのラジオネーム、こまめママンさんからいただきました、はい、ゆうひさん、高山さん、まんまーらの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 癖になりますといえばズバリ娘の頭の匂いです。え、お母様ですこれね、
0: はい
1: はい、1歳3ヶ月の娘。あ、
0: そういうことです
1: ね、はい、よかった、はいはい、よかったって口
0: はよかったかどうかわかんないですけど、
1: はい、まあ、赤ちゃんいい匂いします、
0: しますよね。
1: 以前は赤ちゃん特有のミルクの甘い香りがして、それはそれで癒されていましたが、うん、いつの間にか頭皮から焼き芋の匂いを漂わせるようになりました。焼き芋の匂い、
0: それ食べたですかね、お芋を食べたかとかそういうことではなくても、焼き芋のような
1: 似ているという
0: ちょっと甘い感じの
1: 甘い香りなんでしょうね。しかしそれはそれでまたよきよきと毎日くんくん嗅いでいます、うん、暑い日々が続いております。皆さんご自愛ください。焼き芋の匂い、頭皮から、
0: でもいい香り、いい香りなんでしょうね、
1: 割と汗っかきだから、汗の匂いが
0: 混ざってきたのかな。
1: 私は記憶に、ね、自分の子供ありますけど、
0: でも意外とその子供が大きくなって、はい、小学校中学校ぐらいの男の子とかの頭の香りとか、はい、決して一般的にいい香りじゃないけど、なんか、まあ、なんかこう嗅いで、そうです
1: ね、体操服からの匂いとは違うん
0: でしょうね。意外と頭クンクンってやるのよくありますよね、
1: 皆さん。なんかこう焼き芋の匂いに似た感覚を体験された方がいらっしゃったら、
0: そうですね、
1: ぜひホームページかハッシュタグ NHK まんまるで、はい、教えてください。こまめママさん、ありがとうございます。じゃあもう一ついきますかね、
0: はい、はい、こちら秋田県の有香さんです、うん、小宮山さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 癖になりますは、はい、秋田県の地元パン屋さんで出しているつぶあんとマーガリンが中に入った丸いパンです、はあ、定期的に、あ、食べたいと思って買っています。時には冷蔵庫で冷やしてみたり、レンジで温めてマーガリンを溶かしてみたり、アレンジを楽しんでいます。
1: あー、マーガリンが溶けずに入ってるってことなんですかね、うん、
0: 粒あんとマーガリンって、はい、多分なんか分かりますよ、温めて食べたら美味しそうだけど、うん、なんかその冷たい、きっとちょっと ねちょっとしたというか、あのマーガリンの溶けの感じと、
1: ちょっと硬い感じで冷たいか、全体に行き渡った感じで温かいか、
0: 温かいか、
1: これちょっと味わい方違いますね。
0: これ全然違いますよね。結構パンって本当に何でも焼きたてというかで、あったかくいいかというと、逆に冷たい時の
1: が嬉しい時も
0: ありますか。
1: あんはね、冷たい方が甘さを、私個人の感想でなんか感じる時もあるんですよね。甘いなってね、
0: 確かに
1: 温めるといい香りもしますよね。
0: 温めちゃうとちょっとね、良すぎたりするんですよ、パンってね。美味しすぎるっていうか、
1: わがまま
0: ちょっと冷たい、なんかこうスナック感があると、
1: うん、わかります。
0: グッとくる
1: とき、むしろあったかい飲み物と冷たいパンでも全然、ね、嬉しいです、はい、問題ないですよね。
0: 粒あんとマーガリンの丸いパン、ハマってわー、癖になってます。
1: でも、ね、美味しいパンなんでしょう ねパンもきっと美味しいからなんでしょうね、より味わいがね。さあ皆さんからの癖になります、まだまだお待ちしております。じゃあ今聞きたい曲、届けたい曲いきましょう。愛知県にお住まい、ラジオネーム尾張の吉平富士さん、リクエストは多感な中学の時に立たせたい時に聴いていた曲、 困難にも打ち勝つ勇気がもらえそうな曲、ぜひ皆さんにも聞いてほしいですという熱いメッセージいただきました、はい、では愛知県尾張の吉平富士さんからのリクエスト、宮原学ザ・ファイト。

0: 愛知県の終わりのキペフジさん、リクエストありがとうございました。宮原学ザ・ファイトをお届けしました。先ほどのメッセージテーマ、癖になりますです。じゃあ、はい、さん、
1: こちらですね、ラジオネーム工藤明弘さんですね、はい、ほぼ毎週日曜日の晩ご飯は回転寿司に行くのですが、うん、はい、締めは辛味噌担々麺が癖になっています。
0: 回転寿司で締めに麺を召し上がってるんですね、
1: 回転寿司あるあるですよね。
0: あ、確かに麺あるんですよね。
1: 結構今時麺とかもデザートなんかもあるし、はい、もうお寿司、割とお寿司食べないっていう人もいるんじゃないかっていうぐらい、
0: 目的がもう寿司じゃない方もいらっしゃるんじゃないか。
1: 辛味噌担々麺が癖になっています、
0: ね、寿司の後ってすごいですね
1: そう、確かにそうですね。お寿司食べた後に麺を食べて、
0: はい、寿司の印象まるっきり消すぐらいの勢いですよ
1: 最後は担々麺を食べて帰ってきたって気持ちで出るんでしょう ね、
0: ね、でもそれぐらい美味しいんでしょうね、それが癖になってる、はい、まあ、確かに辛いものいいですよね、暑い時はね、汗かいてね。こちら大阪にお住まいのラジオネーム、マリカウリスマキさんからいただきました、はい、ゆびさん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 美味しいタイ料理屋さんに行った時、うん、トムカーガイ、これが、はい、美味しくて癖になる味で、はい、同じお店でも違うお店でもお店ごとの味の違いも含めて楽しんでいます、

0: トムヤムクンが有名ですが、うん、夏のこの暑い時期、このトムカーガイですね、お二人も試してみてはいかがでしょうか。ココナッツミルクのスープ、
1: うん、
0: 具は鶏肉などスパイスと酸味が効いているもの。
1: なるほど、トムカーガイ、
0: はい、なんか白いスープですね。
1: そうですね、白い、うん、まあ、
0: ココナッツだから
1: ちょっとカレーっぽい味なんでしょうかね。
0: ココナッツミルク、
1: ココナッツミルクで、
0: ね、
1: トムカーガイ、
0: 赤い唐辛子がより赤く感じますね、これココナッツミルクの上乗ってるから。
1: 夏はね、こういうちょっとスパイシーな料理はいいですよ ね、う
0: ん、ね、酸味もあるのがね、さっぱりしてて、うん、この時期いいかもしれませんね。じゃあもう一ついきますか、はい、じゃあリクエストいきますかね、
1: はい、はい、こちらですね、神奈川県のアメフラシさんです、
0: はい、
1: 今聞きたい曲、届けたい曲、ドリームズカムトゥルーであの夏の花火をリクエストします、
0: はい、
1: 私が社会人になった頃の曲です。会社の先輩と遊びに行くときに車の中で聴いた思い出がありますということで、夏の曲ですね、
0: はい、ね、
1: 行きましょう、
0: 行きましょう。
1: アメフラシさんのリクエストです。ドリームズカムトゥルーであの夏の花火。

0: お送りしたのはアメフラシさんからのリクエストで、ドリームズカムトゥルーであの夏の花火でした。
1: リクエストありがとうございました。さあ癖になります。埼玉県のさっちゃんさん、私の癖は一つの食べ物にハマるとそればかりを食べ続けます。
0: うん、
1: 1個にハマるともそればっかり
0: ということ ですね。
1: 某アイスに今ハマっていて箱買いをするぐらい止まりません。
0: それはハマってるな。
1: 相当ハマってらっしゃいますね。まあ旅行やレジャーには行きませんが、アイスクリーム夏が楽しいからいいのですと。
0: 箱買いするように、
1: はい、箱買いします。
0: 箱買いって、で僕もでも結構1個にハマるとハマる方ですけど、はい、箱買いは、はい、あれですね、オンラインとかで買う場合ですよね。送料を安くしたいっていうか、
1: オンライン
0: 何千以上だと送料無料みたいなのあるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: そういう時に買って意外と余らせてしまったり、はい、配ったりとか。
1: 運ぶのが大変なものはね、箱買いして消費がどれぐらいのスピードか、期限が切れちゃうとね、それはそれ で、ね、買ったのにってなっちゃいますからね。さあ皆さんの癖になりますエピソード、この後もお寄せください。じゃあ音楽に参りましょう。ホビー・ハッチャーソンの演奏です。モンタラ、ところによって交通情報です。あ、ボビー・ハッチャーソンの演奏でモンタラ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄飛さんとまんまらーの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です、はい、じゃあ雄飛さん45分までよろしくお願いいたします。お願いします。こちらね、熊本県にお住まいのラジオネームカボス男爵さんからメッセージが届きました、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 熊本からです、お願いをされていた雨季松葉瀬の被災地の手伝いを終えて今帰宅、簡単に報道で頑張っての応援より被災地は地獄ですよ。エアコンが効いた室内での報道放送やリスナーの応援をいただくより本当に炎天下の中自分が今何の支援ができたのかもわからない。でもありがとう、助かりましたの笑顔は嬉しい。今回助けに行ったうちは元上司の家だけど、自衛隊警察に関わる家、みんな頑張ってというメッセージをいただきました、
1: うん、大変だと思いますよ ね、
0: まあ、いち早く被災地で、まあ、復興に関わることを、ね、されたみたいですけど、はい、私たちはね、今気温が何度ですとかね、うん、皆さん気をつけてくださいというメッセージを送ってますが、現場でやっぱり動くということは、まあ、想像を超えるくらい大変だと、
1: 大変だと思いますね、
0: いうことだと思います。本当に頭が下がります、うん、はい、この後もちょっと暑さに気をつけて今作業されている皆さんは取り組んでいただきたいですし、皆さんも今だんだんとね、道がまた開通に向かって、はい、まあ、普及しているので、まあ、本当にいいタイミングで皆さんが望む支援が、まあ、本当にうまく ね、できることが一番いいのかなと思いますので、私たちも何かね、これからできる、何ができるのかを考えながら、はい、皆さんの声を受け止めたいと思います。メッセージありがとうございました。じゃあ癖になりますメッセージです、じゃあゆうひさん行きましょうか。
1: はい、はい、こちら千葉県のちーのさんからです。まんまるの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 我が家の癖になるものはゴーヤチャンプルです。昔は苦味が苦手だったのですが、豆腐やポークの旨味と合わさったゴーヤがいつの間にか大好物に、うん、ちょっと苦いかなと思いながら箸が止まらなくなり完全に虜になってしまいました。夏の我が家には欠かせない、まさに病みつきの味です。
0: わかります。
1: ゴーヤチャンプル
0: 苦味いいですよね、はい、確か子供の頃はよく分からなかったんですけどね。
1: あれゴーヤ苦味減ってないですか。昔我々が変わったんですかね。
0: でも子供の頃はもっと苦くて、もううわーって感じでしたけど、
1: いや本当に苦かったって記憶があって、はい、最近そうでもなく美味しく感じるじゃないですか。
0: 美味しいです。
1: あれはゴーヤが変わったのか我々が変わったのか、はい、
0: どっちだろう。
1: もしかしたらゴーヤサイドも変わった可能性があるんじゃないか、
0: ま
1: あ、
0: そういう品種の、ね、改良などが進んだ可能性も、
1: 本当に昔あるのかな。食べたらなんか本当に、はい、もう何ですか、このままこう唇とくっついちゃうんじゃないかってか、うにゅー、はい、にがーって感じ
0: で顔色変わるぐらいの、ね、苦さでしたけど、
1: でも分かります。
0: 皆さんもご存知だったら、でもあの苦味がないと、うん、ちょっと食べた気はしないですよね、ゴーヤをね。
1: そうですね、うん、ちょっとやっぱ苦味があることがアクセントになって、ね、
0: ありがたみでもあります、はいはい、群馬県にお住まい野菜大好きさん、
1: はい、
0: 毎日家庭菜園を見回るのが日課です、うん、日に何度か見回るのが、見回るのですがですかね、うん、見回るのですが、ついに草に目が行き草を抜く癖が出てしまいます。
1: あ、
0: しっかり草取りというのは、支度をしていきますが、つい癖で抜くときには、無防備、うん、毎回爪の間に土が入り、はい、またやってしまったと思うのです、公園の花壇などに行ってもつい草取りしたくなります
1: まあ気になっちゃうんでしょうね、もうそっちモードになると、
0: この草がなければきっとこの花はもっと存在感を増すのにと思って、だってついね、
1: ね、
0: はい、
1: あんまりね、みんなその、ね、雑草抜くのとかってめんどくさい行為だと思うけども、やっぱり一回気になっちゃうと、むしろもう抜きたくて抜きたくてしょうがないんですかね。
0: ただ家に帰ると爪の間にもう土が、わーってね、なかなか洗っても洗ってもっていう感じなのかもしれませんね。
1: 公園の勝手に抜かないのに気をつけてくださいね。
0: そうですね
1: 気がつくと人んちの庭とか一番かどんどん抜くようになってから
0: 、家庭菜園はね楽しみですね、収穫がね、うん、ここまで世話をすればきっと野菜応えてくれるような気がしますね、じゃあもうちょっといきますか。
1: はい、はい、こちらですね、東京都アンニュさんです、
0: はい、
1: 高山さん、ゆきさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近癖になっているのは、食べると口の中でパチパチする駄菓子を口の中いっぱいに含めて音を楽しむこと。
0: 大丈夫ですか、痛くないですか

0: たまたま食べたアイスにパチパチするやつが入っていて、これを口いっぱいに入れたらどうなるのかなと思い、駄菓子屋で見つけて食べたところ、食感もパチパチすることが楽しく癖になってます。
1: あ、
0: わかりますけどね、
1: 割とそうですね、あの刺激的ですけど、痛くないですか、あれなんかパチッと弾けるとき。
0: いや本当に弾けますよね。あのたまにあのちょっとあのあれしてると、はい、口から出ちゃうときあります。
1: あります。1個だけ弾けるの忘れて時差でこうパンって弾けたりして、それびっくりする
0: んですけど、ね、音楽しむときには口開けてた方が音が響くんですよね。
1: でも出ちゃいますよ。
0: でも油断するとポーンって1個ぐらい出ちゃうっていう。
1: あ、
0: ちょっと懐かしいですけどね。
1: 懐かしい。最近、まあ、駄菓子屋さんに売ってるんですね、今もね。
0: 売ってるんですね、今
1: だ
0: ね。
1: うん、ちょっとこの夏試してみてもいいかもしれません、はい、じゃあ今日最後のリクエストをご紹介しましょう、はい、今聴きたい曲、届けたい曲です。茨城県にお住まいのラジオネーム夕方さんからいただきました。桑田佳祐さんのこの歌をお願いします。今回のあまりの事態に言葉がありません、これ熊本の地震ですね、うん、リクエストの曲に自分の気持ちを託します、よろしくお願いしますというメッセージいただきました、はい、では茨城県にお住まいの夕方さんからのリクエスト、桑田佳祐、明日晴れるかな。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド。こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。
0: 秋川アナウンサーです。
1: どうも。今日は大阪。今日はじゃない。今日もですね。カンカン照って今 33.3 度でございます。
0: 暑いね。
1: ただね、昨日この同じ時間で37度あったんで。はい。いくらかいいかなと思うんですけど
0: ね。もうどうかしてるよね僕らね、
1: う
0: ん、
1: そう感覚がもう狂っちゃってますよね。33度でも十分危険だと思うんでね、皆さん対策していただきたいんですけれども、はい、今日4時台なんですが、アジアワールドリポート韓国の話題で、身近な場所での夏のバカンスという話題をお届けします。韓国も連日猛暑で、猛暑重大警報というのが一部地域に発令されている。やっぱり韓国も暑いらしいんですけれども、はい、その韓国で昔ながらの避暑法、暑さを避ける方法ですとか、今の避暑法、やっぱりカフェ、デパート、ショッピングモールといったところで涼を取る人が増えているところで、うん、韓国の涼の取り方について伺っていこうと思います。はい、今日特設ニュースもあって、もしかしたら時間変更になるかもしれませんけれども、4時台大阪から構えておりますので、ぜひお聞きください。
0: はい、じゃあ4時台よろしくお願いします。秋川アナウンサーでした。日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は福岡から究極ラジオをお届けいたします。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、そろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日のご案内です。水曜日です。タレントの浜島直子さんとお送りいたします。インタビュー人の名のお客様、夏の風物といえば、
2: 夏の
0: 風物といえば盆踊りですが、はい、洋楽のロックナンバーをかけた DJ として一躍有名になったDJ セリーさんをお迎えいたします。はい、曲を選ぶ工夫、盆踊りと洋楽をつなぐ面白さなどを伺っていきます。
2: 知ってます。
0: ハッシュタグ、はい、漢字のボンで、はい、ボンジョビっていうね、
2: 見たことあります。ものすごい盛り上がってる。
0: はい、はい、そうです。セリーさんにね、お話を伺いたいと思います。メッセージテーマです。初中見舞い、うん、初中見舞いです、
2: はい、
0: ね、ラジオを通じて、まあ、あの人にこんなメッセージを送りたいというのをお気軽にお寄せいただければと思います。うん、リクエストは金曜まで、今聴きたい曲、届けたい曲で待ちしております。奈良県にお住まいの奈良の埴輪さん、癖になります。2月の奈良の中継の際にお邪魔した昭和48年生まれのものです。昭和48です。はい、今年は春に母が他界し、先日の地震と気分に落ち着きませんでしたが、気分的に落ち着きませんでしたが、癖になるまんまるで癒されています。ゆいしさんの日に投稿しようと思ってしばらく実行できませんでした。毎日変わらず続くまんまるの音と声、そして皆さんのお便りに活力と知恵、笑顔をいただいています。
2: ありがとうございます。
0: まんまる最高と。
2: やった。同い年で、
0: 昭和48、
2: これからも聞いてください。ぜひ、
0: ね、離れてますが、はい、一緒にこれからもね、前に進んでいきましょう。さあ、次回のゆうしさんご登場は、
2: はい、9月の8日です ね、
0: また来月、はい、どうぞよろしくお願いいたします。しします。火曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: ホフディラン小宮山雄一、
0: アナウンサーの高山哲也でお送りしました。どうぞ皆さん

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南東の風風力2、天気晴れ、気圧1007ヘクトパスカル、気温32度。那覇では東の風風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、33度。南大東島では北東の風風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、33度。名瀬では北東の風風力3、曇り、07ヘクトパスカル、32度。鹿児島では北東の風風力4、曇り、09ヘクトパスカル、34度。福江では東の風風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。伊豆原では北北東の風風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。足摺岬では東の風風力2、曇り、11ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東の風風力5、曇り、11ヘクトパスカル、27度。松山では南の風風力2、曇り、10ヘクトパスカル、31度。浜田では北の風風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。西郷では東北東の風風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。大阪では北東の風風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。潮岬では東北東の風風力5、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。八丈島では東北東の風風力5、曇り、10ヘクトパスカル、27度。大島では北東の風風力5、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。御前崎では東北東の風風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。銚子では北北東の風風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。前橋では東の風風力1、曇り、15ヘクトパスカル、25度。小名浜では東北東の風風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。輪島では北の風風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。相川では北西の風風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。仙台では南東の風風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、24度。宮古では東南東の風風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。秋田では南東の風風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。函館では東南東の風

風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。浦河では、南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、21度。根室では、南南東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、21度。稚内では、南南西の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、24度。ポロナイスクでは、南の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、霧、18ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、25度。ルノナヤプリスタニでは、南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、23度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、東北東の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、35度。ウルルン島では、北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。釜山では、東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、32度。モッポでは、西の風、風力2、快晴、11ヘクトパスカル、33度。チェジュ島では、東北東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。台北では、東の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、34度。広州では、北東の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、32度。北京では、南南東の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、31度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。青島では、南の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、29度。上海では、東北東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、33度。武漢では、南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、36度。アモイでは、北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。香港では、北の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、にわか雨、06ヘクトパスカル、29度。マニラでは、南西の風、風力3、にわか雨、07ヘクトパスカル、27度。父島では、北東の風、風力6、雨、986ヘクトパスカル、20

0: 9度では北の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経127度では南南西の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経129度では北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル。日本海の北緯37度、東経133度では東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯32度、東経136度では東北東の風、風力7、晴れ、10ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経139度では西の風、風力7、天気不明、気圧不明。三陸沖の北緯38度、東経145度では東の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。小笠原諸島の北緯25度20分、東経142度30分には945ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第13号があって、西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心から半径220キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心から半径560キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の5日午前0時には日本の南の北緯25度10分、東経139度50分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の5日正午には日本の南の北緯25度25分、東経137度25分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径290キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は45メートルになる見込みです。ウェーク島の北緯28度、東経165度、28度、173度、20度、176度、20度、165度、および元の北緯28度、東経165度の各点で囲まれた海域では、今後18時間以内に15から18メートルの東または北東の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯42度、東経141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、38度、180度、35度、153度、40度、 150度。

0: 10度及び元の北緯42度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯53度、東経131度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。千島の東の北緯47度、東経166度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ45キロで進んでいます。南シナ海の北緯17度、東経119度には、1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。黄海の北緯38度、東経124度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、北へゆっくり移動しています。千島の東の北緯45度、東経153度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。河北の北緯39度、東経112度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯36度、東経151度から停滞前線が、北緯38度、東経157度、北緯41度、東経160度、北緯44度、東経164度、北緯47度、東経166度、北緯48度、東経173度を通って、北緯47度、東経179度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯24度、東経171度、28度、160度、35度、150度、35度、139度、39度、138度、38度、130度、40度、128度、44度、133度、47度、144度、56度、156度、54度、160度、55度、162度の各点を通っています。なお、台風第13号は、午後1時現在、父島の南約210キロの北緯25度10分、東経142度25分にあって、中心気圧945ヘクトパスカル、西へ20キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。地震活動の状況などについて、先ほどから始まった気象庁の会見の様子を総合テレビの音声でお伝えします。
2: 今回の地震発生時刻7月28日ということで、M7.1 の地震発生から本日で1週間ということになります。地震発生直後から、気象庁ではですね、1週間程度最大震度7程度の地震に注意を呼びかけさせていただいておりました。本日 最新の地震活動の状況を踏まえて見通しを更新させていただきます。また今回からですね、この地震活動の状況のところで震度1以上を観測した地震の回数を書かせていただいておりますけれども、今回から精査した結果に、で踏まえてですね、まとめ直しております。まあ、この詳細につきましても後ほどご説明の方を差し上げたいと思います。それではもう1枚めくっていただいて、まず防災上の留意事項からご説明の方を差し上げます。令和8年熊本地震の地震活動の概況について、地震の発生数は増減を繰り返しながら対極的に緩やかに減少しておりますけれども、地震活動は依然として活発な状態が継続しております。7月28日の M7.1 の地震による揺れが強かった地域におかれましてはですね、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっております。やむを得ない事情がない限りは危険な場所に立ち入らないようお願いいたします。また復旧活動などを行う場合には、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意をしていただきたいと思っております。それではページをめくってください。それでは地震活動の今後の見通しについてです。今後1週間程度、最大震度5強程度以上の地震に注意をお願いいたします。なお最大震度6弱程度以上の地震についても、平常時と比べると依然として発生しやすい状況となっています。今回の地震活動域はですね、50キロ程度と非常に広範囲でございます。地震の規模や震源との位置関係によりましてはですね、28日の M7.1 の地震による揺れよりもですね、強く揺れる地域がございますので、ございます。注意をいただければと思います。また今回の地震活動域、海の部分もにも伸びております。海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波が発生する場合がございますので、注意をいただければと思います。それでは次に大気海洋部さんから、気象の見通しについてポイントを説明させていただきます。
3: はい、それでは、はい、それでは大気海洋部から熊本県の気象の見通しについてご説明します。熊本県は6日木曜日から11日火曜日にかけまして、数日間台風第13号の影響を受けて曇りや雨の日が続く見込みです。地盤の緩んでいるところでは土砂災害、それから強風や高波に注意をお願いします。また11日火曜日ごろにかけましては、最高気温が35度前後となる日が多くなります。最低気温も30度前後と高く、熱帯夜が続く見込みです。昼夜問わず熱中症などの健康管理にも十分注意をお願いいたします。
2: それでは私の方から引き続き資料の説明をさせていただきます。周辺の活断層です。今回の地震の震源付近周辺には二川断層帯、日名具断層帯が存在いたします。なお地震調査研究推進本部地震調査委員会では、 M7.1 の震源断層は日名具断層帯の日名具区間の北東部および高野白畑区間の一部に及んでいると考えられると評価しています。それでは次のページをご覧ください。これは震度1以上の地震の発生状況を1日ごと、地震発生7月28日の M7.1 の地震発生後から1日ごとに棒グラフで書いたものでございます。対極的に時間の経過とともに緩やかに減少していっているということが見ていただけると思います。ただしですね、8月1日には震度5弱の地震であるとか、また今朝も5時台にですね、震度4を観測するような地震が、最大震度4を観測するような地震がございました。地震活動は依然として活発な状況でございます。そ それでは次のページ。

ご覧ください。これが、この真という方が今ご説明したグラフの元となっているデータでございますけれども、この右側の Q と書いているものが、精査前のもの、今回、これに真の方でデータを書き換えさせていただきましたけれども、今回行った精査というのはですね、下に文字で書いておりますけれども、今回のようにですね、非常に地震活動が、特に地震発生直後、28日とかはですね、地震活動が活発であったんですけれども、そういう場合ですね、非常に近接して地震が多く発生する時間帯があったりします。そういう場合にはですね、同時あるいは時間差、ちょっとしの時間差を置いて、起きた場合にはですね、より大きい震度を優先して地震情報を発表することとしておりまして、今まではですね、この右側の Q という方はそれに基づいて、その情報の発表に基づいてですね、地震回数を集計してきておりました。で、今般ですね、そういう優先しなかった方のデータなどもあるんですけれども、そういう未発表であった震度データと対応する震源の照合作業を行いまして、地震回数を更新しております。全体としてはですね、右下の数字をそれぞれ比較していただくと、震の方で、これが震度1以上の28日から、8月4日15時までですけれども、521回ですが、旧の方ですと400回で、都合121回、震の方が多いというところでございます。で、規模の大きいものを見ますと、7月28日のところの震度4のところ、震だと11回ですけれども、9の場合、9回でございました。この2回、近接して地震直後、M7.1 の地震直後ですと、震度4ぐらいのものもですね、より大きなもの、情報発表できていなかった地震がございましたので、今回追加したというところです。それ以外はですね、基本的には7月28日が、非常に追加の回数が多いというのが見ていただけますけれども、それ以外の日も含めてですね、今回精査を行っておりますので、このような、追加をしたということでございます。なお、今回、新しく精査した結果というものをご報告したところでございますけれども、これにつきましてもですね、後日の調査でさらに変更になることがありますので、ご留意いただければと思います。それでは次のページに行っていただいて、これが地震活動の詳細図と言われているものでございます。左が震央分布図でございます。緑色の線で書かれているものが避難断層帯でございます。北の方から高野白旗区間、避難区間、八代海区間とございますけれども、今回、赤い丸が震源でございますけれども、この避難断層帯に沿って、おおよそ50キロ程度で、地震活動が分布しているということが見ていただけると思います。で、右側、これが左側が M7.1 が起こった28日の時刻ですけれども、時間の経過でそれぞれどういう規模の地震が起きたかというものをプロットした図でございます。右側に行くにつれ、つまり最近になるにつれ、この線と線の間の間隔がだんだん広くなって回数が少なくなっていること、あるいはその発生している地震の規模もどんどんだんだん小さい地震、大きい地震があまり起きにくくなっているということは見ていただけるとは思いますけれども、先ほどもご説明したように、まだ M4 とか5クラスの地震というのが時折発生して高い震度の地震となるようなことがございます。またこの右下の図をご覧ください。これ AB 投影と書かれていて、 A と書かれているのがこの区形の震央分布図を見ていただくと、この北東側、震源分布の北東側が A の方向、南西側が B の方向になりますが、それを時間とともにプロットしたものでございます。左端が M7.1 の発生直後でございますけれども、その先ほど言った50キロの分布というのは、地震発生直後から50キロぐらいに分布していたものがですね、そのまま時間の経過とともに、顕著に広がることはなく、経過してきておるということが分かるとともにですね、最近も数は少なくなっておりますけれども、どこかに集中して起きているというよりは、全体的な、このもともとの50キロの活動域

の全体で活動がまだ起きているということは見ていただけると思います。先ほど防災上の見通しのところですかね、でお話しした、場所によって起きる地震が起きる場所によって、M7.1 の地震の揺れよりも大きな地震が起こるかもしれないと申し上げましたけれども、例えばですね、この地震活動域の、端の方ですね、例えば北東側であるとか南西側であるとか端の方に行くと、実際 M7.1 の震度分布はですね、だんだん離れるにつれ当然小さくはなってきていたわけですけれども、その離れたところで、地震が発生した場合、規模はさほど、比較的大きいものが起きた場合にはですね、その M7.1 の時の揺れよりも大きい揺れというのが発生する可能性が、否定はできないということでお話しさせていただいたところでございました。それでは次のページをご覧ください。これは、今回の、令和8年熊本地震を赤で書いておりますけれども、地震発生以降ですね、 M7.1 の地震発生以降の M3.5 以上、マグニチュード 3.5 以上の地震の回数の積算図でございます。でその他背景に書いてあるのは、主にですね、日本の、浅い地殻内で発生したような地震の、同じような基準で取った回数になりますけれども、主にですね、この、一番多いのがですね、令和6年おととしの能登半島地震の時は、これは極めて地震活動が多いというのは見ていただけますけれども、その以外のもの、大体 M6 後半から7ぐらいの地震のものをプロットしておりますけれども、今回はですね、そういう中で、例えば2008年の岩手宮城内陸地震であるとか、兵庫県南部地震ですね、そういうものと同じような経過を現在のところをたどっているというところが見ていただけるかと思います。それではもう1枚めくっていただいて、でこれがですね、今回、地震活動の見通しを更新させていただいておりますけれども、それの根拠となるような資料のご説明になります。地震活動の見通しにつきましてはですね、平成28年、今から10年前の熊本地震の発生を踏まえてですね、政府の地震調査委員会の方で検討が行われてですね、その大地震後の見通し、地震活動の見通しに関する情報のあり方の報告書というのが取りまとめられているわけでございます。その報告書ではですね、地震発生から1週間、例えば今までのところですけど、我々震度7程度の地震に注意を呼びかけてきたわけですけども、それはですね、過去事例を踏まえて呼びかけてきたわけです。そのことがこの政府の地震調査委員会の報告書に書かれていて、でその1週間後からはですね、地震発生確率の計算に基づいて注意を呼びかけることとされているところでございます。それに、その対応をするためにですね、今回気象庁の方ではですね、この1週間になる今日、それまでの地震活動、今までの地震活動の状況を踏まえて、先ほど言ったように今後1週間程度、最大震度5強程度以上の地震に注意を呼びかけるという呼びかけに、を改めてさせていただいたところでございます。で、この地震が地震の発生する可能性が高い状態というのはどういう状態かといいますと、ちょっと下の方に小さく書いているところでございますけれども、一番下の行ですね、大体1ヶ月に1回程度、その、言っている震度の地震が発生する確率というもの、1ヶ月に1回程度それが発生する可能性があるというときに、高いということになっておりますので、今回の場合ですね、最大震度5強程度以上の地震がですね、1ヶ月に1回程度以上発生する可能性がまだあるというところで、この呼びかけをさせていただいているところです。その期間は今後1週間ということになります。でこの確率自体、最大震度5強程度以上の確率はですね、地震の発生直後は当然今よりもずっと高くてですね、5分の1、高かったんですけども、現時点では、当初に比べると5分の1程度と小さくなってきているところではございますけれども、平常時ですね、これは地震が発生する前の状況、今回はですね10年前

0: 前にあった熊本地震よりもさらに前の状況を平常時としておりますけれども、まあ、それの80倍程度と、通常平常の割にも高いということで、今回注意を呼びかけさせていただいているというところでございます。次、大気海洋部さんから。
1: 続きまして、大気海洋部から台風第13号の予報と、熊本県への、影響についてご説明します。まずはじめに、スライドの右下にあります台風情報経路図をご覧ください。こちらは本日午前9時現在の情報となっています。台風第13号は非常に強い勢力で父島の南の海上を西に進んでいます。台風はこの後緩やかに、衰弱はするんですけれども、8月7日から8日にかけまして、強い勢力で沖縄奄美に接近していきます。そしてここで動きが一旦遅くなる予想となっています。ではちょっとここで15時の最新の予報を見てみたいと思います。はい、ありがとうございます。15時の予想ですが、実況は大きく変わっていません。非常に強い勢力で父島の南約190キロを西に進んでいる状況です。で、また7日から8日にかけまして、沖縄奄美地方に接近したところで動きが遅くなってくる予報についても変わっていません。一方、この後台風は沖縄を接近して通過した後、進路予想図のこの中心線がやや北西の方向に向く予想になっています。ただですね、最後の方はまだ台風進路には不確実性が大きく、予報円も大きなものとなっております。このため北西に進む可能性もありますし、このまま西へと進んでいく可能性もあって、まだ進路予報は不確実な状況です。ではパワーポイントに戻ってください。はい、この台風の影響で熊本県では、台風が接近する6日接近する前の6日から11日ごろにかけて、数日間にわたって影響を受ける可能性があります。具体的には2つ影響があると考えております。1つは雨雲が九州山地を越えて流れ込んで、地震で地盤が緩んでいる地域での土砂災害が注意が必要ということ。そしてもう1つは台風の影響を直接受けまして、風が強まって波が高まってくる、これに対する注意、これが必要と考えております。左下の絵は数値予報から自動的に作成した予想図となっておりますので、ちょっと台風の進路予想とは違っていることもありますが、説明のために、お載せしているものです。左側が8月6日、まだ台風が沖縄に接近するぐらいの、予想図。そして、こちらの方は8月9日で台風が東シナ海にあるような状況を説明した絵となっています。どちらも共通しまして、九州地方には台風の周りの湿った南風あるいは東風が流れ込んでいきまして、雨雲が一部九州山地を越えて熊本県に流れ込んでいく可能性があります。また台風についての直接の影響を受けまして、風が強まり波が高くなってくる可能性があります。台風の進路によってこれらの状況は大きく変わることが予想されますので、最新の台風情報、防災気象情報に留意をお願いします。
2: 地震活動の状況などについての気象庁の会見の様子を総合テレビの音声でお伝えしました。最大震度7の揺れを観測し、大きな被害が出た熊本県では地震活動が活発な状態が続いています。この後も十分ご注意ください。ここまでニュースをお伝えしました。

0: こんにちは、いど
1: こんにちは、いど
0: 日報列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当秋鹿雅人と
1: 高倉真理子でお送りしています。
0: 気象庁の会見、特設ニュースをお伝えしましたので、この時間のスタートになりました。お暑ございます。
1: お暑ございますね。
0: 長野県松本市の小林清子さんからは、熊本地震から1週間になります。昨日は今までに経験したことのない暑さだったと聞き、心配しております。地震の後片付けなど、暑さの中大変なことと思います。お気をつけくださいといただきました。
1: はい、体と心をとにかく第一にしていただきたいですね。少しでも快適なところでね。

0: してやったらいいなと思いますよね。
1: で X では正和さんがいよいよ明日から甲子園で夏季休業な汗さあ次はいつになるとそうなんですよ、
0: はい、
1: 明日から高校野球始まりますね。
0: そうなんです、ちょっとお休みに入りますけど皆さんとまた元気にお耳にかかりたいですが、今日は最後また楽しんでいただいてね、お付き合いいただきたいと思います。
1: では今日のメニューをご紹介します、はい、この後4時台市町村だよりは和歌山県有田川町から学校のお化け屋敷 in 有田川、どんなイベントなんでしょうかお聞きします。
0: そして関西経済情報ですとなど大阪公立大学名誉教授パク・イルさんに消費減税のジレンマと題してお話しいただきます。そしてアジアワールドリポートは韓国の話題でキム・スジョンさんです。身近な場所で楽しめる夏のバカンスについて伺います。気象情報交通情報がありまして5時台です。
1: 5時台は関西向けの放送ですので全国の皆さんラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。前半にはリポートが2つ、まずは京都から京都アニメーションの放火事件から7年経って、遺族の今の声をご紹介します。それから奈良からのリポート、お父さんに弟子入りした若き木製建具職人、障子とかね、襖とか建具を作る職人さんをご紹介いたします。
0: そして交通情報、タイムリー紹介の後は中継です。大阪市北区の香りに雪と書いて香雪美術館、でこちらで、現代アーティストとコラボをしてインコをモチーフにした特別展が行われているそうです。ネキオミリポーターです。消費者情報は滋賀県消費生活センター安岡あゆみさんに実在する事業者を名乗るメッセージに注意という内容でお話ししてもらいます。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
1: ではまず市町村だよりです。

0: 今日は和歌山県の有田川町地域交流センターアレックの杉本和子さんと電話がつながっています。杉本さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: こちらこそお願いします。
0: 学校のお化け屋敷 in 有田川2026というイベントを今日ご紹介いただくんですが、楽しそうですね、はい、これもうタイトルからしてワクワクしますね。どんなイベントなんですか？
1: はい、2015年に休校になった小学校、佐敷小学校と言われるところがあるんですけども、はい、そこで、お化け屋敷をします。で、本物の校舎を生かした普段のお化け屋敷とはちょっと違う体験を楽しんでいただけます。
0: 学校っていえば階段っていうね、
2: はい、
0: 学校の階段ってのはいろいろありますけど、
2: 切っても切れないですね。
0: もうリアル学校でそれを楽しめるっていうね。
2: うわー、ドキドキですけど、校舎のどのあたりがお化け屋敷になるんですか？
1: そうですね、1階のフロアを全て使って開催します。で、教室とか、まあ、廊下もそのままになってまして、窓を真っ暗にして、暗闇にしまして、校舎ならではの雰囲気をそのまま怖さを引き立ててます。
0: これまでにもう何回かやってるイベントなんですか？
1: 2015年に休校になった年から始まってまして、コロナ禍を挟んで、それで一回ちょっともう中止になってやめてしまったんですけども、たくさんの人から復活してほしいという声を受けまして、一度まあ再開に向けて走り出したところに、まあ、コロナとかいろいろあって、また再開という形でやったり途中で止まったりっていう形になっておりますが、今年無事に復活できました。
0: 一回止まってもやっぱりやりたい人がいるんですね、これきっと ね、行きたい人がね、
2: 仕掛け人がいるんですね。
1: そうですね。
2: で、今回はどんなふうに準備してるんですか？
1: はい、実行委員会、地域住民の人たちが中心になったボランティアの方たちで実行委員会を結成しまして、
2: はい、
1: で、その方たちは今までのお化け屋敷でもボランティアでお化け役をしてくださったりした方たちで、で、その方たちと一緒に暗がりを作ったりとか、段ボールで仕掛けを作ったりとか、ペンキを塗ったりして一から手作りで準備をし始めてます。で、はい、で、ボランティアの方も、10代の子どもたちから60代の方まで、およそ100名近い方たちが運営に携わってくださっていまして、以前お客さんとして来場して泣いてた子どもたちが中学生になってボランティアとして参加してくれて、世代を超えて地域のみんなで作り上げるイベントになっています。
0: これ脅かす方もきっと楽しいんですよ ね、
2: ですね。
0: 泣いた子どもたちが今度は脅かす側にも回れるっていうね。
2: 一大イベントですね。このお化け屋敷には絵本が関係してるんですね。
1: そうなんです。実は有田川町では絵本を通じて地域の魅力を発信する絵本のまちづくりに取り組んでいまして、このお化け屋敷もその取り組みの一つで、絵本に学校七不思議という絵本があるんですけども、はい、その絵本の世界観をもとに絵本の中に入り込んでいただくような体験で楽しんでいただきます。
0: 今年はどういうところが見どころですか？
1: そうですね、さらにパワーアップした演出になっておりまして、で、この絵本を書かれた絵本作家の山本隆さんが監修してくださっているんですけども、まあ、校舎の気配、まあ、お化けの気配を漂うような空間を作り上げてくださったりとか、で、昨年まあ開催できなかったんですけども、まあ、1年間こう空白があったために1年間お化けたちがこう悪霊化したというストーリー仕立てになっておりまして、で、このお化けたちは実際はこう夏になると休校になっているところにたくさんの子どもたちが来るんで、それを楽しみにしてたのに昨年なかったので、それを悲しんで悪霊化してあるんです。で、そういうストーリーの中で、怖さだけではなく思わず驚いたり笑ったりするような仕掛けもたくさんあります。
0: なんかお化けの方にもちょっとこう感情移入できちゃいそうな感じですね、
2: はい、
0: お話を伺ってるとね。これ開催日時いつ開催されてるんでしょうか？
1: もう実際始まっておりまして、はい、この前の土日1日2日やってあったんですけども、はい、今週末の8日9日の土日11日の、山の日 日13から16日のお盆で、22日の土曜日23日が最終日です。
0: 時間は、
1: 10時から、4時まで、最終受付は3時半です、
0: はい、入場料が600円ということですね。
1: そうです、小学生以上です。
0: はい、はい、
2: で、このこちらの佐敷小学校までのアクセス方法を教えてください。
1: はい、阪和自動車道の、有田インターから、降りていただいたら、金谷荒野方面の方向に向かって、走っていただいて約30分ぐらいです。
2: はい、では、お問い合わせ先先にお伝えします。有田川町地域交流センターアレック、電話が0737524730、0737524730までお願いします。
0: 今日は有田川町で行われている学校のお化け屋敷 in 有田川2026について、有田川町地域交流センターレックの杉本和子さんに伺いました。杉本さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ぜひお越しください。
0: はい、ありがとうございます。続いて関西経済情報です。大阪公立大学名誉教授のパク・ヒルさんにスタジオにお越しいただいております。パクさん、よろしくお願いします。
3: よ
2: ろしくお願いします。
0: 先週、食料品の消費税減税、来年4月から2年間税率 1% に引き上げというのを高市総理大臣が発表しましたね、は
3: い、ついに実現する方向性に向かっているようなんですけども、はい、実は自民党が最初からですね、この消費減税の実施に前向きだったわけじゃないわけですよ、うん、今後2月の衆議院選挙で最初に自民党が掲げた公約は、消費税率ゼロの検討を加速すると、検討を加速するという言葉を聞いて、私は実際は検討だけするんじゃないかな、ないのかなというような危惧を抱いてたんですけどね、
0: はい、
3: だから野党が消費減税を打ち出してくる中で、選挙に勝つための争点潰しとしてこのスローガンが使われたと思ってたんですけど、実際想像以上に自民党が対象したので、野党が納税減税協議をですね求めてきたわけであって、野党が消費減税を訴えた以上ですね、消費減税に反対するのは難しいだろうと。だから国民会議で合意形成が最初できると思ってたんですよ、
0: はい、
3: ところがですね、国民会議でこの議論すると高市総の思惑通りにならなかったと、
0: はい、
3: 野党の大部分がこの中東危機とか円安の進行で選挙の時とは状況が変わったんで、消費減税の実行に反対してしまったと、
0: はい、
3: でこのまま消費減税を実現するか撤回するかの判断を求められた、高市首相が公約を撤回したらさらに支持率が下がると判断されて、今回の実現の運びになっているわけですけども、この実現するならば8月上旬までにこの関連法案の作成作業をしなければいけませんよね、それでこれをやるためにも数の力で消費減税関連法案を成立させるということを決めたようです、
0: はい、
3: しかし問題は、自民党内で実際はそんなに賛成している人が多くないと。
0: そうなんですね、
3: ご承知のようにその河野太郎デジタル大臣は財源のめどが未だに立ってないと、さらなる金利高とか円安につながると記者会見で堂々と反対されまして、石破前総理大臣もですね、財源が不明確と述べてこの減税への懸念を表明されました。そしてこの小渕優子さんいますよね、
0: はい、
3: 小渕優子選対委員長もですね、この税制委員会のメンバーを辞めてですね、はい、財源なき減税は無責任だと言われてですね、結構自民党内でもですね、かなりまだまだ異論がいっぱい出てきてるということなんですよ、
0: はい、
3: ただ一番私が気になるのはこの中でやっぱり財源なんですね、財源をどうするのかなということで、高市首相は赤字国債には頼りませんと言ってますよね、
0: はいはい、
3: じゃあどこから捻出するのかということで、高市首相が無駄な補助金とか個人への税負担を軽減する租税特別措置の見直しをやりましょうということで、昨年の11月に租税特別措置見直し室というのを作った。そしてアメリカ並みの、いわゆるトランプさんがやってるような政府効率化を日本でも進めましょうということで、歳出カットにこう乗り出してきたわけです、
0: はい、
3: ところが各省庁がこの歳出カットがやれるかということで、 今年6月まで検討を続けてきたんですけども、点検した結果ほとんど見直しできる部分はありませんと、できるのは1件だけですといった返答が出てきまして、効率化でどうも財源を捻出するのは難しいと、
0: はい、
3: じゃあどうするんかなということで、今回政府は為替介入しましたよね、円安にストップするために、その為替介入の時のですね、政府が保有している外貨準備高を日本円に直すと210兆円ぐらいあるわけですよ。この外貨準備高で、この膨らんだ準備高をですね、消費減税の財源に当たるというプランが出てますけども、これは保有するアメリカの国債を市場で売却する必要がありますから、これアメリカ政府が理解しなきゃいけない、
0: はい、
3: だから日米共同で理解してこれやれるかどうかということが、まあ、かなり大きなポイントになってくると思います。でもう一つ気になるのは、いわゆるこの2年限定ですよね、
0: そうですね、
3: はい、ええ、で秋の臨時国会で関連法案提出する見通しなんですけども、ええ、経済状況次第で消費減税を継続するかどうかの景気状況という言葉がありまして、この景気状況を私は盛り込むと思ってたんですよ、
0: はい、
3: とはこれ高市さん盛り込まないと、
0: はい、
3: でこれ野党の党首等にこれ聞かれた時に2年限定という見通しは変わりありませんと言ってしまったので、これ2年でですねやめると。しかし問題ですね、2年後にですねこの食料品の消費税 1%、8% に戻すのは事実上これ大幅な増税に見えますよね、
0: はい、
3: だから非常に政治的にハードルが高いと。しかも2年後の28年夏にこの参議院選挙があります。でこの参議院選挙でおそらく多くの野党は選挙に勝つために今度はですね飲食料品の消費減税の措置の延長を求めてくる、
0: はい、
3: そうするとですねこれは非常に厳しいですよね、消費減税をもとに増税する自民党とそれを続けろという野党であったら、これは圧倒的に国民は野党の方に票を入れる可能性が高いわけですよ。だからこの果たして消費減税の2年限定措置を高市さんが本当に守ることができるのかどうか、こう私非常に問われてると思いますね。だからどっちにしても消費減税をやってもやらなくても高市さんは非常に大きな瀬戸際に来てると思いますね。
0: まさにそれが今日のテーマでいただいた消費減税のジレンマ、
3: そういうこと
0: ということですね。大阪公立大学名誉教授パク・イリュさんに伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 関西経済情報でした。
2: では音楽です。稲垣潤一さんで夏のクラクション。

0: アジアワールドリポート、今日は韓国の話題です。キム・スジョンさんにスタジオにお越しいただきました。キムさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は身近な場所で楽しめる、で涼を取れる夏のバーカンスについて。
1: そうですね、もう本当に最近韓国で連日もう猛暑警報とか、もう注意報過ぎて警報の上が、38度以上の日はですね、重大警報
0: っていうのもあるんですか、韓国には。
1: はい、
0: 最近重大な警報と、
1: そういうのが続いていてですね、もう本当にそれにまつわる今日は韓国の暑さ対策とか、あるいは、まあ、この猛暑ならでは、この猛暑の中で生まれた文化、まあ、こういうことについて、はい、ご紹介いたします。
0: 全く日本も同じ状況ですんでね、
2: はい、
0: なんか知恵があるんなら欲しいという。
2: いや、いただきたいですね、うん、
1: はい。まあ、とりあえず昔はどんなふうに涼をとっていたのかですよね、
0: はい。
1: まあ、これは自然の力をこう活用したり利用したりして暑さをしのいでいましたね。例えばそれぞれの家で手足を、まあ、冷たい水で洗ったりとか、あるいは男の人は冷たい水をこう上半身に
0: はい、
1: かける、はい、かけ水とかをするんですけれども、姿勢が決まってるんですけれども、
0: 今イラストを見せていただいてるんですけどかけられる人がなんか四つん這いというかね、手を前について
1: そうなんです、お尻の方もちょっと高く
2: してますね、
1: はい、で背中に水をかけたら、それは首のところを通って下に落ちる仕組みになるんですね。
0: なるほど、首を通っていくようにするために前が低くなってるんですね、お尻を高くね。
1: そうすると首の後ろっていうのは やはり冷やしたら体が、はい、冷えるっていうことでですね、
2: はい、
1: ずいぶんその秘書の形になりますね、はい、バカンスになります。そして昔はですね、スイカ畑とかマクワウリの畑に設けられた東屋ですね、まあ、そこは、壁がないのでですね、うん、まあ、その少し風があったら涼しい、その、まあ、涼を取りながらそこの、畑で採れた果物を食べたりして進んでいましたね。
0: しかも畑だから、まあ、周りが緑ですからね、はい、あんまりこう照り返しが強いわけでもないし、いいんでしょうね。
1: そうですね、うん、その次は、まあ、流れる頭っていうのがありまして、韓国では旧暦の6月15日は流氷の日って言いまして、
0: はい、
1: この日はそのこう流れる川に皆さん出かけて、東川にこう流れるその川に行って髪の毛を洗ったり体を洗ったりすると、そのやはりその東っていうのは日が昇る方向なので、はあ、とても陽気、パワーをもらえるっていうふうに信じられていて、この日になるとみんなや川に出かけていました。
0: 同じ川でも向きに、はい、向きが大事なんだ。
1: はい、その次は、まあまあ、ヤンバンの人、貴族の 人たちのこう暑さの工夫なんですけれども、まあ、夏になると麻でできた衣服があるんですけれども、はい、でも やはりその暑い時に汗が流れたらベタベタやっぱりくっつきますよね。それで、まあ、肌と服がくっつかないように富士のつるとかそういうもので編んだベストとかをですね、朝の服の中に着るんですね。そうすると皮膚と衣服の間に空間を作ってくれるんですね、こんな感じで写真を。
0: 本当だ、アンダーベストですね、
1: はい、
0: なんかスケスケの防弾チョッキみたいな感じのね風通しの良い、
1: はい、
0: あ、そうか、確かに布がペタッとつくから不快なんですよ
1: ね、
0: 背中とかお腹とかね。
1: そうですね、
2: ちょっと軽減してくれる、
1: はい、まあ、こういうものはやはり、まあ、自然を生かす知恵でですね、昔はこうバカンスをしていたっていうことでした。しかし、まあ、それが現代になりますと、まあ、海とか山行くだけでなくてですね、街の中の身近なこう場所がですね、新たな避暑地になっているっていう話題なんですね、
0: はい、
1: 例えば、まあ、日本でもよく聞くと思うんですけれども、カフェとかデパートとか ショッピングモール、図書館などがですね、まあ、涼を取る、まあ、本来の目的はあるんですけれども、夏になるとちょっと後ろの涼を取るっていう目的の方がちょっと多かったり大きかったりとかするんですが、うん、
0: 急に用事を作ったりしますよね
2: 涼しむため、
0: ちょっとあそこにあの、はい、デパートあった、あ、とりあえず
2: 入ろう、
0: まずとりあえず入らせてもらおうという、はい、
2: でもクーリングシェルターとかも今ね結構日本でもね多くなってきてますもんね。
1: そうですよね、まあ、例えば今日は図書館に涼みに行こうよとか、今日はデパートにちょっと涼を取りに行きますとか、そんな言葉っていうのは最近日常にもよくね聞くようになっていました。これをこう含めてですね、まあ、カフェとかデパートでは夏のこうよく来てもらうためのイベントを開催したりとかします、はい。韓国でまあ夏になるとかき氷っていうのはですね皆さんよく食べるんですけれども、
2: はい、
1: そのかき氷ツアーっていうのを、まあ、あのカフェとかでやるんですね。これは加盟店のカフェでかき氷を食べた後に一定の数のスタンプを集めたら、今日はこっちの次は隣のっていう、そのいろんな店の、スタンプを集めたらですね、地域商品券をもらえたりとかですね、まあ、記念品がもらえたりします。まあ、自治体とかが主催したり、
0: はい、
1: あるいはカード会社が主催したりしていますね。
0: この間うちの番組でもね、はい、生駒山の周辺でかき氷のねお店、
2: はい、
0: 生駒山に見立てたかき氷を出してるお店がいっぱいあってっていう話がありましたよね。ありました、
2: プロジェクトになってましたよね。
0: そう、あの緑 の, あの抹茶シロップかけるんで、それ宇治金時じゃないかって言ったんですけど、はい、いやこれは生駒山かき氷ですっていう ね,
2: いうね
0: まさにそう同じ発想で韓国でもやってるところが、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なのでこのバカンス秘書の舞台がですね、自然からですね身近な街中へとこう舞台が変わりつつあるっていうことを皆さんに申し上げたいと思っていました、
0: はい、
1: その街の中のバカンスのこうスポットといえばですね、夏の夜になるとですね結構ここに人が集まってくるんですけれども、ソウルを南北に分けるこう川、大きな川ハンガンがあるんですけれども、
0: はい、観光って書く、
1: はい、そうなんです、ハンガンですね、もう本当にですねここは夜になるともう本当にカップル友達同士

0: 市もあるんですけれども家族で、まあ、近くの人たちが家族でそちらにこう集まって、シートなんかですね引いてそこで本当に何時間もそこでなんか果物を食べたりするんですけど
1: 夜ですね
0: 夜なんです
1: 。あ、やっぱ日盛りにはね日中は厳しいですね。川べりは隠れるところないからね。そうか、夜になったら
0: みんな集まるんですね。でそこで生まれた新しいその文化といいましょうか、韓国で、まあ、いろんなものが文化が有名なのはあるんですけれども、その中でデリバリー文化は結構ですね、これは世界でもちょっと有名なんですけれども、
2: はい、
0: どこにいてもそこにデリバリーしてくれるんです。
1: 川に配達するんです
0: か？ハンガンベリの例えばどこどこの店らへんとか言ったら、そのデリバリーしてきた人がですね、例えばチキンヤンニョムチキン、注文した人とか言って、こう叫びながらこの辺うろうろするわけなんですね。
1: 川のそのあたりの人に、
0: そのあたりの人、そうするとこのヨギエ
1: うちだようちだよってこちこちって。
2: それはあんまり日本では見ないですよね。お家に届きますかね。
1: 花見の時とかどうなんですかね。あれはテイクアウトか。
2: 公園に持ってきてもらうっていうのはあんまり聞いたことないような。や
1: っぱり店に行かないとね。店まで持ってきてくれる。
0: もうハンガンベリとかですね。公園とかでもまあ。ゴミは持って帰らないといけない
1: んですけど、もちろんね、
0: はい、ですね、そこと チキンとビールっていうのを韓国ではメクチュって言いますけれども、チキンとメクチュでチメ、ハンガンではやはりチメでしょうっていうのが、うん、韓国の中でやっぱり一般的に流行るようになるとですね、韓国のドラマとか映画を見た外国の人々が絶対韓国に行ったらやってみたいそのバーケットリストのに絶対ハンガンベリに行ってチメを食べたい。これなんです、
1: ね、おしゃれなんだそれが。ハンガンベリでチメ
2: ック。やりたくなる。
0: もう外国の人がたくさん集まるようになりました。
2: ドラマの影響ですか、
0: ね。そうなんですね。はい。なので、まあ、最近この猛暑が生んだ新しいライフスタイル、チメク、ハンガンでのチメクのもあるんですけれども、はい、やはり先ほど申し上げましたカフェとかデパートとか図書館などでこう涼む、って言ったその涼むのが言葉にもあるんです。カフェ秘書っていうのはカフェでのバカンス、デパート秘書暑さを避ける秘書なんですけれども、そんな風な新しい言葉も出たり、あるいは韓国の政府はこの猛暑を災害として捉えてですね、はい、例えば信号灯の信号機のこう周りに大型のパラソルなんかをつけてですね、
1: それ、はい、去年も教えていただきましたよね、
2: はい、羨ましいですね。
1: 信号待ちの時にね、日陰がそこにあるっていう、
0: 日本でもある自治体がそれ取り入れたっていうことで結構嬉しかったですね、それはどんどん増えてほしいです、そしてですね、35度38度もこんな風に警報とか重大警報になったらですね、野外で作業する例えば建設現場の人たちはある時間になるとちょっと作業を中断しますっていうその要求できる権利が生まれました。
1: そう、労働者の側の権利なんですね、はい、何度以上になりましたから
0: と法律で守られるようになりました、
2: うん、堂々と言えるんですね。
1: よく本当にね、暑い時には不要不急出かけない方がいいよ、もう水飲んで休みを適宜取ってって呼びかけはしてるんですけど、権利として
0: 法律的に守られている、
1: もう本当に体を守るため、命を守るためにそこまでっていうのは必要だかもしれませんよね。今日は韓国身近な場所での夏のバカンスというテーマでキム・スジョンさんでした。キムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいて、気象庁は高波と暴風に厳重に警戒するとともに不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島の一部を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいて、父島では午後2時過ぎに 34.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続く見込みで、波の高さは小笠原諸島

0: 24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島では明日にかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど安全な場所で過ごしてください。今日午前、横浜市青葉区を走っていた東急電鉄の列車が線路に入ってきたトラックと接触する事故がありました。トラックは直前に交通事故を起こしていて、事故の弾みで線路に乗り上げたとみられ、警察が詳しく調べています。今日午前11時過ぎ、横浜市青葉区奈良で東急電鉄の子どもの国線の上り列車が線路内でトラックと接触しました。警察によりますと、トラックは1分ほど前に近くの道路で軽ワゴン車と衝突する事故を起こしていて、事故の弾みで線路に乗り上げていたところに列車が走ってきたということです。一連の事故でトラックを運転していた50代の女性と軽ワゴン車を運転していた20代の女性が怪我をして病院に運ばれました。いずれも意識はあるということです。当時列車には運転士と乗客およそ100人が乗っていましたが、怪我はありませんでした。当時列車には親子連れなどが多く乗っていて、接触事故の後、乗客は全員列車から降りて避難したということです。警察が詳しい状況を調べています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。圏央道は市原鶴舞インターと茂原長南インターの間が乗用車の火災のため両方向とも通行止めになっています。このほか特に内回りは青梅トンネルを先頭に29キロの渋滞です。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで14キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。熊本県で震度7の揺れを観測した地震の発生から1週間となったことを受けて、気象庁は先ほど会見を開きました。この中で気象庁地震火山技術調査課の青木茂樹課長は、地震の数は増減を繰り返しながら緩やかに減少しているが、地震活動は依然として活発な状態が続いていると述べました。その上で、揺れが強かった地域では住宅の倒壊や土砂災害の危険性が高まっている。やむを得ない事情がない限り危険な場所に立ち入らず、復旧活動などを行う場合には今後の地震活動や雨の状況に十分注意してほしいと説明しました。その上で、今後1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意をしてほしい。最大震度6弱程度以上の地震についても平常時と比べると依然として発生しやすい状況だ。海底で規模の大きな地震が発生した場合には津波にも注意してほしいと述べました。また、熊本県への台風13号の影響の見通しについて、気象庁予報課天気相談所の永山隆二所長は、あさってから11日にかけて数日間

台風13号の影響を受けて曇りや雨の日が続く。地盤が緩んでいるところでは土砂災害や強風、高波などに注意が必要だと説明しました。その上で、11日にかけて最高気温が35度前後となる日が多く、最低気温も30度前後と高く熱帯夜が続く予想だ。昼夜問わず熱中症などの健康管理に注意が必要だと呼びかけました。小学館の漫画アプリの編集部が性加害事件を起こして連載が中止となった漫画家を別のペンネームで原作者として再び起用していた問題で、小学館は今日、社長ら26人が役員報酬の一部を自主返納すると発表しました。この問題では、昨日公表された第三者委員会による調査報告書が、人権侵害への助長または加担と評価されてもやむを得ない対応だったなどと指摘していました。これを受けて小学館は今日、経営責任を明確にするためとして、大賀信弘社長が役員報酬の 50% を3ヶ月間自主返納するなど、合わせて26人が役員報酬の一部を自主返納すると発表しました。また、従業員の責任に関しては、就業規則に基づき厳格な対応を取るとしています。また、再発防止策として人権尊重の取り組みを進めるため人権委員会を設置するほか、外部クリエイターに深刻な人権侵害があった場合、依頼や継続をしないといった判断プロセスの見直しなどを行うとしています。小学館は、今後は適切な判断、誠実な行動を一つ一つ積み重ねながら皆様の信頼を取り戻し、企業としての責任を果たしてまいりますとしています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価の終値は、昨日と比べて202円63銭高い6万3957円53銭。東証株価指数トピックスは 1.75 上がって 3961.78。 1日の出来高は26億214万株でした。市場関係者は、午後に入って韓国の代表的な株価指数が上昇していて、東京市場でも値下がりした銘柄を買い戻す動きが出た。一方、日米の協調介入を受けて、円相場が今後円高方向で推移した場合、輸出関連産業の採算が悪化するとの見方から売り注文も見られたと話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては

0: 8月4日火曜日5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局より究極ラジオをお伝えします。パーソナリティの谷崎鈴菜と
1: アナウンサーの佐向明日香です。
0: 佐向アナウンサーは究極ラジオ初登場ですね。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 佐賀放送局からこの夏、はい、福岡に移動をしてきて、
0: ようこそ。
1: 昨日初めて福岡放送局に出勤したと思ったら、はい、もう究極ラジオに出演できるとは。緊張で声が震えるかもしれません
0: 何を言ってるんですか大ベテランじゃないですか。
1: いやいや、まだまだ気持ちは若手のつもりで頑張っておりますので。
0: そんな佐向さんに、リスナーからメッセージが届いています。
1: 本当ですか。
0: はい、大分県にお住まいの蓮さん。佐向アナ、福岡にお帰りなさい。佐向アナは佐賀局の前の名古屋局時代から見ていました、福岡ではまたいろんな姿を見られるのが楽しみです。
1: はい、ありがとうございます。
0: そして福岡県の岡香さん、不屈の一郎こと佐向アナ福岡にようこそ、いやお帰りなさいですかね。佐向アナのヒーローインタビュー現地で拝見したことがあります。野球はもちろん様々な中継を盛り上げてくれること間違いなし、楽しみですということです。
1: ありがとうございます。レンさんと岡賀さん、名古屋時代から見てくださってる方もいるとね。名古屋で僕台湾ラーメン食べてリポートしたりとかそういうことしかしてなかったんでちょっといいところ見せられるといいですね、福岡だと。
0: 今日の究極ラジオもぜひよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日もですね、熊本をはじめ九州各地で暑くなりました、はい、この時間までの最高気温が佐賀県の白石町と長崎県の島原市で38度、佐賀市で 37.7 度、熊本県の天草市本土では37度と、
1: 本当にただ暑いだけじゃなくてこの地震の中ですから、はいはい、本当に恨めしいですよね。
0: 体力がどんどん削られていきますよね、はい、で今日で地震の発生から1週間ということで、はい、やはり精神的にも肉体的にも疲れが出る頃なのかなと想像しています。どうか無理のなさらないようにできる限りの熱中症対策、
1: そうですね、ね、
0: なさっていただければと思いますね。
1: この大変な中避難されている方ですとか、はい、もう一生懸命ね、こう耐えているだけで十分労働ですし偉いですからね、はい、無理を絶対しないでほしいなというふうに思いますよね、はい、
0: この暑さいつまで続くのか、詳しい気象情報は松井さんの気象コーナーでお伝えしていきます。さあ今日は地震関連の話題を究極ラジオではお届けしていきます。番組前半のテーマは災害関連死を防ぐには、そして番組後半は地震によって発生する波、地震波から見えてきたことをそれぞれ専門家に伺います。今日も5時55分までお付き合いください。
1: では九州沖縄のニュースをお伝えします。今日も熊本地震関連のニュースを2つお伝えいたします。今回の地震で橋梁部分が損傷し通行止めが続いている高速道路について、西日本高速道路は今月後半にもほぼすべての区間で一般車両が通行できるようになるとの見込みを示しました。高速道路は地震の影響で南九州自動車道が八代市にある妙見第一橋で路面がずれて段差がおよそ 1.5 メートルできているほか、九州自動車道でも八代市の2カ所の橋でつなぎ目が損傷したり、路面に50センチから1メートルほどの段差や50センチ程度の開きが生じたりしていて、熊本県内を中心に一部区間で通行止めが続いています。西日本高速道路は今日復旧の見込みについて、ほぼすべての区間で今月後半にも一般車両が通行できるようになると発表しました。一般車両が通行できるようになるのは、九州自動車道が熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間、南九州自動車道が八代南インターチェンジと田野浦インターチェンジの間のそれぞれ上下線です。

西日本高速道路は再開後も速度制限や一時的に一般車両の通行制限をする可能性はあるが、一日も早く通行できるよう対応しているので、最新の復旧状況を確認してほしいとしています。一方、南九州自動車道の八代ジャンクションと八代南インターチェンジの間は、妙見第一橋の復旧に時間がかかるとみられ、通行再開の見込みは立っていません。西日本高速道路では、有識者で作る復旧に関する検討委員会を設置し、あさって八代市内で復旧の方法などについて議論することにしています。地震から1週間が経つ今も断水が続いている熊本県氷川町では、被災した人たちが避難所にある仮設の入浴設備で疲れを癒しています。今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町では、今も町内の広い範囲で断水が続いています。避難所となっている氷川中学校の敷地内には、全国的に災害支援を行っている NPO 法人が先月31日から仮設の浴槽やシャワーを設けて被災した人たちに無料で開放しています。今日も午前中から家族連れなどが次々と訪れ、避難生活の疲れを癒していました。町内の自宅から訪れたという64歳の男性は、地震から1週間が経ちますが、断水が続いて自宅のトイレや洗濯機が使えないので困っています。とにかく汗で体がベトベトになるので、お湯で流すと全然気持ちが違いますと話していました。おとといまで避難所で生活していたという60代の女性は、今までの疲れやストレスもあるので、お風呂に浸かることで本当に癒されます。この1週間は長く感じました。とにかく家の水道から水が出てくれるのが一番の願いですと話していました。この入浴施設は男女で時間帯を分けて午前10時から午後9時45分まで利用できるということです。氷川中学校にはこのほか航空自衛隊のシャワー設備も設けられていて、男女で時間帯を分けて午後2時から午後10時まで利用できるということです。ニュースをお伝えしました。

0: 岡から究極ラジオをお送りしています。熊本地震の発生から1週間、今日は熊本地震関連の内容をお伝えしています。猛暑の中、避難場所での生活を余儀なくされている方も大勢いらっしゃいます。10年前の熊本地震では災害関連死が課題になりました。今回の地震でも車中泊をしていた女性が亡くなり、災害関連死の可能性があるとされています。そこで番組前半では、災害関連死をどう防げばいいのかをテーマに、福岡大学医学部看護学科准教授の古賀佳代子さんに伺います。古賀さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この災害関連死の主な要因としては何が挙げられますか？
1: 災害関連死という、定義なんですけれども、はい、まず、災害による避難生活や、ストレス、持病の悪化が原因で死亡したという、認められた方が、災害関連死というふうに、定義されています。で、災害関連死の主な要因としましては、10年前、の、内訳としましては、地震による、熊本地震は余震が多かったですので、その地震のショックとか、地震への恐怖による負担というのが4割程度、あと避難所生活で その肉体的精神的負担が3割程度で、意外にも医療機関の機能が停止して、初期治療が遅れたというのは 5% ぐらいというふうに言われていますので、主な要因としましては、その地震後の疲労による心不全とか、慣れない避難所生活とか、エコノミー症候群とか、持病の悪化、そういったものが大きな要因というふうに言われています、はい。
0: 死因別ではどうでしょうか？
1: 死因別では、今のところ報告されているのは、呼吸器疾患ですね、主に肺炎、

0: とかになるかと思いますけれども、そういったもの、もしくは心不全などのそういった循環器系の疾患、この2つを合わせて半数以上というふうに言われています。でまたやっぱり高齢者の方ですね、70歳以上の方が災害関連死で亡くなっているということで、高齢者の割合が8割程度を占めるというふうに、一応今までで報告されています。
1: 避難所で起きやすい代表的な健康リスクとして、先ほどエコノミークラス症候群という、名前が挙がりましたけれども、
0: はい、
1: 他にはどんなものがありますか？
0: 代表的なものとしましては、他には脱水症とかですね、あとは高血圧、また生活習慣病の悪化、あとは避難所というのは、密接したところでもありますので、あと感染症の、といったところがですね、代表的な健康リスクというふうに言われています。
1: 番組の中でもさまざまな専門家が特にエコノミークラス症候群注意を呼びかけていらっしゃるんですけれども、この猛暑の中ですのでやっぱり熱中症も気になりますよね。
0: そうですね、昨日はもう40度という暑さということで報告されていますので、災害級の暑さに今直面しているのではないかなと思ってます。でもちろんやっぱり熱中症と脱水といったところが一番気になりますの で、どこでも言われてますけれども、やっぱご高齢の方はトイレに、行きたがらないというか、なので水分を取ることをですね控えてしまうっていう声をよく聞きます。でご高齢の方は、喉の渇きを感じにくいため、脱水の初期症状に、気づくのが遅れがちですので、脱水症、熱中症、脱水の初期症状には、意識が朦朧とするとか、口が渇くとか、皮膚の弾力がなくなるとか、あとトイレに行く回数が減るとかありますので、そういった症状が出てきたら、もしかしたら自分は脱水かな、熱中症になってるんじゃないかなということで、気にかけていただきたいなと思ってます。
1: あとは周りもやはり声かけなどをしてみんなで予防していきたいですよね。
0: そうですね、どこでも水をこまめに取りなさいとは声はかけられるとは思うんですけれども、まだそのこまめというのがちょっと難しいなとは思いますので、だいたい1日1000、1000から1500ミリリットルを取る、ペットボトルでいうと、2、3本というふうに言われていますので、最初から3本ですね、500ミリリットルのペットボトルを3本用意して、それを少しずつ飲んで、今日はどのくらい飲んだのかっていう、量がちゃんと分かるような形でこまめに取るっていう、水分を取るといったところを意識されるといいのかなと思ってます。
1: 私たちの日頃の生活でも、この量を意識しておかないとなかなか摂取できていないかもしれませんね。
0: そうですね、取ってるって言ってもですね、意外に取ってないこともやっぱ測ってりゃしないと思いますので、今はそしてご飯もその汁物が少ないと思うんですよね、避難所の方々はですね。ですので食事による水分も減っているかと思いますので、やっぱりそのペットボトルとかで測りながら、最低、1リットルぐらいで、心臓の病気がある方とかはあまり取りすぎも良くないというふうに言われていますので、自分の心臓がある方以外は、1000とか1500を、目安にですね取っていただきたいなと思ってます。
1: そして震度5弱とか、また震度4、その地震が頻繁に続いたり避難所での生活が長引いたりしてストレスが溜まっている方もいらっしゃると思うんですけれども、
0: そうですね、被災時にはその家族の安否がわからないとか、自宅が被災してですね先の見通しが、立たないといった大きな精神的ストレスにさらされることがあるかと思います。避難生活が、1週間を超えるとですね、こういったストレスが体調に影響し始めてきます。で、1ヶ月ぐらいの、ストレスはだいたいどの方もですね、ストレスをためやすい、ストレスがかかっているとは思いますけれども、1ヶ月以上続くと、それはうつ病であったり

0: まあ、トラウマ状態と言われている PTSD というのをですね、発症したり、まあ、結局自分の自死というか、につながってしまうこともありますので、やっぱり1ヶ月以上続く場合は早めにですね、病院に行くとか、される方がいいのかなと。やっぱり心の健康といったところもですね、注目してほしいなと思ってます。
1: 小川さん、先ほどの話では、はい、関連死の主な内訳のうち、地震のショック、恐怖への心身のストレスがおよそ4割で、避難所生活の心身のストレスが3割程度あるということ、およそ7割はやはりストレスが関連しているということですよね。
0: そうですね、ストレス、やっぱり今余震も続いているみたいですので、やっぱりそのフラッシュバックみたいな形でもうずっとストレスがかかっている。そうなると、交感神経、体の中の変化もですね、交感神経がずっと優位に立っていますので、血管とかがキュッてしまって高血圧になりやすかったり、やっぱり生活習慣病とか今までも自分が持っている持病の悪化といったところにつながりやすいのではないかなと思いますので、ストレスは大きいかなと思ってます、はい。
1: 1週間でこうストレスが体調に影響し始める、ちょうどまさに今なんですけれども、そのストレスを発散する、避難所などではかなり難しい面もあるかと思いますが、そのストレスケアという観点では何かありますか？
0: ストレス、一番は他の方に、今避難所生活されている方とかは、一緒に朝昼間お食事をとる共有スペースというのがあるかもしれませんけれども、そういったところに出て行ってですね、他の人とお話をするというのが一番のストレス発散かなとは思います。でやっぱり情報というのがこの災害時は大事になってきますので、お話をすることで、自分の知らない情報をですね、知ることも得るかと思います。ただその皆さんとお話しすることが好む人もいれば、そうじゃない、方もいらっしゃるとは思いますので、無理に周りの人と話さなくてもいいですので、そういったところも周りの方が分かってですね、誰かと話すことが一番のストレス発散ではない、それぞれストレス発散方法があるということをですね、ぜひ皆さんにも知っていただきたいなと思います。
2: 周りに気を使いすぎずに自分のペースでっていうところですかね。あと慣れない環境や度重なる揺れで不眠に悩まされる方も多いと思うんですけれども、
0: そうですね、もちろん不眠も、避難所での深刻な問題の一つとなってます。で、熊本地震で、私がちょっと、5年前、ですかね、調査した結果ではやっぱり400人ぐらいに話を聞かせていただいたうちの6割の方が不眠だったというような結果が出てました。でやっぱりその慣れない硬い床に寝てるっていうこと、あと他の方々の話し声、あと子どもの泣き声、そんないろんな、あともしかしたら今だったらですね、匂いとかもあるかなと思います。蒸し暑い中での汗臭さとか、そういう、いろんな要因で、眠れなくなっている方がいるのかなと思いますので、でまた先ほど言いましたように、そのPTSD になった方々の9割は不眠の訴えというのもありましたので、不眠、どう眠れないとは思いますけれども、深呼吸をするとか、先ほどのストレスではないんですけども、心配事があれば誰かに聞いてもらうとか、そういった対応をしながら、でやっぱり眠れない日が続くようだったら、やっぱりお医者さんにですね、相談していただきたいなと思ってます。
2: そして実は古賀先生が災害看護を研究されているのは10年前の熊本地震がきっかけだと伺ったんですけれども。
0: そうですね、私が熊本の出身でして、10年前の熊本地震をの時はですね、私も非常にショックでした。で熊本城の崩れていたりですね、我が家の自分の地元の実家が家が壊れているというか、で友達もですね、車の中で車中泊しているということで、で私も何かこうできないかなと思って、 と思って、始めた、まあ、災害にちょっと関心を持ったというのがきっかけにはなります。で、まあ、父今一人で熊本にいますのでやっぱり心配でして、だけれども、まあ、その10年前に駆けつけた時は、まあ、近所の方々とですね共有しながら助け合ってですね、いたことで、まあ、そのおかげで想像していたよりも落ち着いて生活できていたことで、やっぱり地域の人とのこう日頃からの関係性を作っておくとかですね、まあ、そういった地域とのつながりということが、まあ、今回非常に大事なんだなというふうに改めて思います。
2: では最後になりますけれども、今避難生活を送っていらっしゃる方にメッセージを古賀さんからお願いします。
0: はい、まあ、この前の日曜日に私熊本に帰省しましたけれども、まだ部屋の片付けに追われたり、その首にタオルを巻いていらっしゃる方をたくさん拝見しました。やはり熱中症と脱水がやっぱり一番心配してます。で、先ほど言いましたようにどのくらい飲んだのか、ぜひ量を把握してですね水分をこまめにとってほしいと思ってます。あとやっぱり人のその心の回復といったところにも時間がかかりますので、ぜひ不安なことは人に頼っていただきたいですし、お互い様の精神ですので、困っていることをこう誰かに発信して、手を差し伸べて私たちも行きたいと思います。で、まあ、被災された皆様がですね穏やかな日常を取り戻されて、まあ、被災地の復興が一日も早く進むことをですね、心よりお祈り申し上げて、私の最後のメッセージとさせていただきたいと思います。
2: 古賀さん、今日はありがとうございました。災害関連死をどう防げばいいのかをテーマに、福岡大学医学部看護学科准教授の古賀佳代子さんに伺いました。では音楽です。久石譲でサマー。ところにより交通情報です。

0: 日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局から究極ラジオをお送りしています。パーソナリティの谷崎すずなと
1: アナウンサー佐向明日香でお伝えをしています。
0: ここからは気象予報士の松井航さんです。
2: はい、こんにちは。お願いします。
1: お願いします。
2: 今日も九州大変暑かったですね。今日は九州で最も気温が上がったのが佐賀県の白石町と、それから長崎県の島原市で38度ちょうどまで上がっております。それから熊本市も 36.8 度ということで、まあ、昨日は、ね、40度いって酷暑日だったので、まあ、それに比べれば低いんですけれども、まあ、それでも体温並みあるいはそれ以上という猛烈な暑さになっております。熱中症に警戒が必要な状況です。それから今日の九州はですね、天気がちょっと変わりやすくなりました。太平洋側から湿った空気が流れ込んだ影響でして、午前中は晴れたところが多かったんですが、午後になって雲が広がったというところが多くなりまして、熊本県内など所々で一時雨が降っております。熊本県の玉名市はですね、午後4時前までの1時間で 41.5 ミリと激しい雨が降っております。それから熊本県の山鹿市もですね、午後3時ごろまでの1時間で26ミリと強い雨が観測されています。地震の揺れが強くあったですね、熊本市から宇城市、そして八代市の周辺などでも今日は一時雨が降りまして、雨足が一時的に強まったところがありました。この時間もですね、九州少し量は減ってきましたが、まだ点々と雨雲がありますので、この後今しばらくですね、急な雨それから雷などご注意いただきたいと思います。それから沖縄奄美はですね、今日はだいたい晴れたところが多くなっておりまして、こちらも気温が高くなっております。石垣島で最高気温 35.1 度ということで猛暑日になっております。沖縄はですね、実は九州などに比べて夏の気温って上がりにくくてですね、35度以上猛暑日というのは珍しくて、今年一番の暑さになっております。さあ、そして明日の天気なんですけれども、はい、明日は九州また晴れるところが多いんですけれども、宮崎県など太平洋側では雲が多くて、ところによっては雨が降るといったお天気になりそうです。そして晴れますとまた気温が今日以上に上がるということで、明日の予想最高気温、熊本市と佐賀市、それから福岡県の久留米市で39度ということで、また40度に迫るような危険な暑さになるということが予想されております。水分塩分を補給するなどしてですね、熱中症にならないよう十分警戒をしていただきたいと思います。それから奄美から沖縄にかけては晴れたり曇ったりといったお天気になりそうです。ところどころで一時雨が降りまして、雷を伴う可能性があります。それから台風13号の影響で波が高くなりまして、大東島地方では後に9メートルと猛烈なしけ、奄美地方から沖縄本島地方も後に6メートルと、警報級の高波になってきますので、明日以降ですね、高波への警戒を十分していただきたいというふうに思います。そしてこの暑さの見通しなんですけれども、はい、先ほど申し上げました、明日熊本市で39度という予想なんですが、明日にかけてこういった猛烈な暑さになりまして、その後今週の後半以降はですね、だんだん台風の影響で雲が広がりやすくなりますので、まあ、最高気温が35度前後ということで、まあ、それでもね高いんですけれども、極端な40度に近いというような気温はだんだん収まってくるんではないかなというふうに見ております。ただ一方で最低気温がかなり下がりにくくなるということが予想されまして、最低気温熊本市では今週金曜日が30度、土曜日は最低気温が31度という予想になっております。
0: 最低気温ですもんね。
2: そうですね、夜の気温がかなり高いということになりますので、夜でもですね、熱中症になる危険十分ありますので、お休み前にコップ一杯の水を飲んでいただくですとか、そういった対策をして夜間の熱中症にも十分ご注意いただきたいと思います。それから台風13号の情報ですけれども、大型で非常に強い台風13号は現在小笠原諸島の近海を西へ時速20キロで進んでおります。でこのあとさらにですね、西へ進んでいくというふうに予想しておりまして、今週末頃には沖縄本島地方などに接近する恐れがあります。沖縄や奄美ではですね、7日から8日、9日頃にかけて接近して、荒れた天気が長く続く恐れがあります。これ台風の動きが遅くなる可能性があるんですね。ですので暴風や高波などの影響が長引く恐れがありますので、十分警戒をしていただきたいと思います。 それから九州もですね、この台風の影響で湿った空気が流れ込むということで、宮崎ではですね、これから来週にかけて雨が降りやすい状態続いて大雨の恐れがあります。そして熊本県なども金曜日頃から来週にかけて雨が降ったりやんだりといったお天気になることが予想されております。地震の影響で地盤が緩んでいるということも考えられまして、そこに雨が降りますと、普段よりも土砂災害が起こりやすくなるということが考えられますので、この土砂災害などですね、十分な注意が必要になってきそうです。今後の台風情報にご注意ください。
0: 気象情報をお伝えしました。ここで熊本地震関連の情報をお伝えします。
3: はい、それではまず熊本地震の義援金の受付についてお伝えします。熊本県では地震で被害を受けた被災者の皆さんを支援するため義援金口座を開設しています。義援金の受け入れ口座をこれから3個お伝えしていきますね。まずは肥後銀行県庁支店普通預金、肥後銀行県庁支店普通預金、口座番号は1700669、口座番号は1700669です。続いて熊本銀行です。熊本銀行本店営業部普通預金、熊本銀行本店営業部普通預金、口座番号は3248230、口座番号は3248230です。義援金の口座をご紹介しています。肥後銀行熊本銀行ともに口座名義は令和8年熊本地震義援金熊本県熊本県知事木村隆となっています。最後にゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行は口座番号が00930733596464、ゆうちょ銀行の義援金の受付の口座です。口座番号00930733596464です。ゆうちょ銀行の口座名義は令和8年熊本地震義援金熊本県です。振込の際には正しい名義人と振り仮名を確認した上で入力をお願いします。受付10月30日までとなっています。続いてはボランティアの事前登録についてです。夏休みを利用してボランティアに行かれるという方も多いかもしれませんが、事前登録が必要です。熊本県社会福祉協議会ではインターネットでボランティア事前登録の受付を開始しています。事前登録の際は名前やボランティアの経験、活動可能な人、エリアなどを選択してください。事前登録することで活動当日のセンターでの受付がスムーズになるということです。詳しくは熊本県社会福祉協議会の特設ページ、熊本県災害ボランティア情報のページの中にある8月1日付の令和8年熊本地震災害ボランティア事前登録を開始しましたという文書をご覧くださいということです。できるだけ事前登録にもご協力をお願いします。

0: 熊本地震の発生から1週間、今日の究極ラジオは熊本地震関連の内容をお伝えしています。番組後半は今回の地震の波、地震波を分析することで今回の地震の特徴や今後どんなことに注意すべきか見えてきたことがあるといいます。横浜国立大学で自然災害を専門にされています松永翔吾さんに伺います。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 松永さんは昨日まで3日間現地に入られたということですね。
1: はい、おとといの朝5時ぐらいから調査を始めまして、昨夜まで、調査をしてまいりました。まあ、基本的にはエリアとして、益城ぐらいから入りまして宇城、それから氷川、八代を中心にその周辺部まで、エリアとしては調査をしております。主に対象としてはインフラになりますので、水道とか下水道あるいは橋梁ですね、こういったものを中心に、調査を行っています。
0: 今回地震の波、地震波を分析したということですね。
1: はい、やっぱりですね、被害の状況を見ると、今まで例えば阪神大震災であったり東日本大震災であったりあるいは、2年前の能登半島地震のようなこう面的に壊れるというような破壊形態が実はあまり見られてなくて、家もかなり点在して、倒壊をしているとか、そういう傾向が見られました。ですのでやはり地震波形にかなり特徴があるんじゃないかっていうのが一つの注目点でした。さらには、熊本地震でも10年前の熊本地震でも同様だったんですけども、やっぱり断層のずれっていうのが地表にかなり現れてきているんですが、実は今回の、ずれについてはかなり不連続に、地表に現れてきていて、その傾向についても非常に関心が高かったっていうこともあって、まずは4日前まで東京にいて地震波形の分析をまずは行ったということになります。実際ですね、地震波形を見ると通常はこうずんぐりむっくりの構造物からどんどん細長い構造物に応答しやすい波っていうのがあって、だいたいこうチックタックってこう1秒ぐらいでこう往復するような波っていうのがこう多くて、だいたい一般家屋とかあるいは10メーターぐらいの、橋の橋脚とかこういったものがそれぐらいで一番大きくこう揺れるんですけども、確かにそれは揺れてはいるんですけれども、その規模とすると阪神大震災の半分ぐらいの力しかないんですね。なのにこんなに大規模に橋が壊れたりとか、あるいはこうギューッとこう潰されてレールがひん曲がってしまったりとか起きるのはやっぱりどうしても不可思議ですし、逆にこう工場の煙突のようなものが倒壊してしまったり、やっぱりこういうところを丁寧に見ていくと、やっぱり分析をするとやっぱり2秒3秒4秒すなわちゆっくり揺れるような、ゆっくりと大きく揺れるような波、簡単に言うと細長かったり、単純に高かったり細かったり、鉄骨みたいにこうちょっと細いものをこう組み合わせたりとか、こういったものに反応しやすいような、波形であるっていうことが、大体こういろんなものを揺らしてみて、見えてきたっていうことになります。一般論としては阪神の波も能登半島にしても東日本大震災にしても、ゆっさゆっさゆっさゆっさと、大体1秒から2秒ぐらいでこう揺れるようなものがほとんど壊れているっていう傾向だったものが、今回はどっちかというとゆっくり揺れるものに、大きく壊れるような、波だったっていうことが、ある程度見えてきたっていうことになります。それからもう一つがですね、地震波形によって壊れた場所っていうのが、いくつかはあるんですけども、やっぱりそれだけで壊れてるものって実は少なくて、やっぱり実際の断層の真上に立ってるもの、これがかなり壊れてるなという印象です。先ほど話題にも上がった妙見の、高速道路のジャンクションの、橋脚が、ずれて上下に 1.5 メートルずれて橋梁が落ちかけましたよって話がありました。あれもですね、実際すぐ横に実は墓地があって、お墓がたくさんあるんですけども、実は一つも倒れてないんですね。実はお墓って震度5強とか、5弱でもそうなんですけども、ある程度倒れるんです。ところが全く倒れてないってことは、やっぱり揺れの量としては小さいってことになりますし、もっと周りを見ると、 建物の屋根、例えば瓦とか、こういったものがだいたい震度5強ぐらいになるとずれてるものっていうのがたくさん出てくるんですけども、実はそれが非常に点在してる、しかも近いから崩れてる、遠いから崩れてるってわけではなくて、やっぱり局所的にこう屋根が崩れたり、一層もう柱の本数が少ないものはぐしゃっと潰れてしまったり、これも多分一つの特徴としてはずれたところ、いわゆる揺れとずれと地震にはあるんですけども、ずれた場所の直上にあったものおよび揺れやすい、さっき言ったゆっさゆっさ揺れやすいもの、これに破壊傾向があるんじゃないかなっていうのも大体分析によって見えてきて、この3日間の調査でもある程度それが裏付けできてきたということになります。すなわち煙突であったり、煙突の実は柵を挟んですぐ横で実は鉄道の機関車が脱線をしました。あれもガタガタガタって揺すられてもそう簡単に倒れるものではないんですけれども、大きく揺すられることによってガターンガターンガターン、そして倒れるっていう傾向にあります。やっぱりちょっと長めの長周期の地震動、これが大きい影響を与えている。だから逆にコンビニとかを除いてもですね、停電のところは止まってますし、断水のところは当然トイレが使えないんですけども、品物が大量に落ちてるところっていうのは実は非常に局所的で、何も棚から落ちてないコンビニも実はたくさんあるんですね。それはゆっくりただ大きく揺すられてるだけなので、配管は取れちゃって水道やガスとか電気がまあ止まってしまう、ガスが漏れたりとか水道が漏れたりってことは起きるんですけども、物が落ちるほどではないっていうのがたくさん見受けられたな。じゃあ逆に言うと南の方はあまり被害が受けてないっていうのもあったので、地震の発生の波を分析していくと、10年前の熊本地震以降地震の観測点ってめちゃくちゃたくさんあったり、GPS 観測網でずれ量っていうのも大体正確に分かるようになってるんですけども、実は南の方の、まあ、水俣とか、そのあたりになると日名具断層帯っていうのは海の中に入るんですけども、ほとんど地震を発生させてないんですよ。ということは、10年前も動かなかったところ、今回も動かなかったところが実は、八代よりもうちょっと南にかなり広がってしまっていて、その断層がほとんど動いてないっていうのもやっぱり大体見えてきたっていうことになります。ということは可能性としては10年前の地震、あるいは、さらに127年前、すなわち今から137年前の熊本地震でも起きたような、まあ137年前は5日後に、大きな地震が起きてたので、だいたい熊本の場合は1週間ぐらいの間に、まあ、大きな地震というのは収まってくるだろうと見られてるんですけども、まだ全然動いてないところっていうのが科学技術が進んで見えてきましたので、もうちょっと長く、我慢して傾いた家には戻らない、あるいは、まあ、崩れやすそうな、ゆっくり揺れると実は斜面も崩れやすくなってますし、雨が降ってしまうと浮力が働いたり重くなってしまってより崩れやすくなりますので、斜面の近くの人もできれば1週間で家に戻るんじゃなくてもうちょっと我慢していただく、例えば、まあ、私の望みでいくとせめて1ヶ月ぐらいは、地震の波形の傾向を見てから、避難先から戻るっていう行動に移してもらえると、より命を守る、安全につながっていくんじゃないかなというのが、まあ、私の今のところの分析ということになります。
2: その地震の波っていうのは、はい、その地震の性格みたいなものを表すもので、はい、それを今の段階でその性格を見ると、はい、この先まだ怖いぞっていう感じで捉えてらっしゃるということですか。
1: はい、そういうことになります。
2: そうですか。
1: やっぱりこう地震の観測とか、あるいはこうずれの量の観測っていうのは、阪神大震災以降どんどんどんどん進んでいて、実は阪神大震災より前って実はそれほど活断層の調査って進んでなかったんですね。これが10年、まあ、31年間で相当進み、熊本に関して言うとこの10年間で相当進みましたので、そういう観測という技術を雨とかと同じように地震についても少し生かすタイミングになってきたのかなという気がしております。
2: 気象予報士の松井さんも地震学がご専門だったということ
3: で、は
2: い、
3: 大学では地震をやっておりまし
2: てその波の話聞いてやっぱり珍しいタイプだなとかいろいろ思ったことありますか、
3: うん、一般的にはプレート境界の巨大地震などで長周期の地震が大きいって言いますよね、うんうん、ですので今回は内陸の地震としてはその長周期の成分が大きかったっていう理解でいいんですか、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうですね。しかも、一般的なこう認識よりもさらにそれが長い、通常は3秒ぐらいになると長周期っていうんですけども 3.5 でもほとんど応答が落ちてないってことになりますので、相当長周期な地震を発生させる地震も国内で起きるんだっていうことが、初めて分かってきたっていうことになります。
0: そして被災された方々に今後の注意点としてはどんなことを呼びかけたいですか、は
1: い、先ほど言いましたようにずれ量が大きかったので断水が長く続くところが結構あると思います、はい、ですから何よりも水の確保ですから、ボランティアの方も現地入られる方はですね、より多くの水を一緒に持って行っていただきたいっていうのと、下水管もほとんど、破壊されているところがあります。ということは伝染病の元となるハエとか蚊が発生しやすくなりますので、虫除けをしっかり用意するとか、あるいは、感染症に十分注意するってことも、重要なんだろうと思います。今後、どのような暑さが続くか分かりませんけれども、暑さ対策、先ほども話題にありましたけれども、これが一番重要だと思います。

0: し、また先ほど言ったような斜面の近くにお住まいの方、あるいは家がもうすでに傾いてるよっていう方については、できる限り避難所暮らしを少し我慢して長期に、まあ、生活していただけるといいのかなと思います。
1: では最後になりますけれども、熊本の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、今回あの 神社が大きく、まあ、倒壊したりとかですね、なかなかこうショックなことがたくさん起きたると思います。ただ過去の地震もですね、復活しなかった、町っていうのはありません。ですので、信じてですね、あのどんどんどんどん勇気を持って、皆さんと助け合ってですね、復活を、あるいは復興をですね、まあ、前向きに祈っていただきたいなというふうに思っております。
1: 松永さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 横浜国立大学で自然災害を専門に、研究されていらっしゃる松永翔吾さんに伺いました。

0: 究極ラジオです、メッセージが届いています。熊本の皆さんへのメッセージです。愛知県の高田町の林さん、名古屋市をはじめ各市町村から熊本地震の被災地に給水車が駆けつけているようです。どうか皆さん力を落とさずに希望をつないでください。そして栃木県の宮間さなえさん、この度の熊本地震に心よりお見舞い申し上げます。熊本に再び心からの笑顔が戻る日と復興を栃木の地より毎日祈っています。そして埼玉県の大沢鶴子さん、10年前の熊本地震、その心さえまだ癒えない方もおられる中で、またもや大きな揺れを引き起こした今回の熊本地震、言葉が見つかりませんが、避難所などで過ごしておられる皆さん、今はご自身の健康第一、体調管理に努めてください。そう願ってやみません。こういうメッセージです。そして熊本県の方からも、メッセージをお寄せいただきました。熊本県のバイキングビッケパパさん、こんにちは。熊本で震災前の朝には全く聞こえなかった午前6時半のラジオ体操の声が近所で響いています。だそうです。子供は懐かしいラジオ体操カードを持参したり、少しお年を召した皆さんは体のためにと集まったり、賑やかです。私も暇を見て参加していますとのことです。こうやって皆さんで集まってらっしゃるところもあるんですね。
1: そうですね。もちろん被災地避難されている方も多いんでしょうけれども、熊本には変わらず豊かな自然があって美味しい食があって、はい、受け入れを待っている人たちも多いと思いますので、まあ、そういった熊本に行くっていうことも一つの支援なのかもしれませんね。
0: そうですね。どうか皆さん本当にご自身の、先ほどね専門家のお話にもありましたけれども、自分のペースで、これから体調を崩す方がもしかしたら多くいらっしゃるかもしれませんけれども、ご自身のペースで体調管理をなさって、周りに気を使いすぎずに、なんとかこの暑さだったり、ね、この環境を乗り越えていただきたいです。そして松井さん、はい、この暑さまだ続くということですね。
2: そうですね。最高気温も高いし、それから最低気温もさらに高くなってくるということになりますので、まあ、日中そして夜間問わずですね、水分の補給など注意が必要です。それからこの先雨にもですね、注意が必要になってきますので、特に近くに山とか崖とかあるとかいう場合には、雨の際にはそういったところに近づかないということも大切になりますので、雨の情報、台風の情報にも十分ご注意いただきたいと思います。
0: 先ほど現金の話もありましたけれども、熊本の外から私たちが応援できることがあると思いますので、そういったところにも、全国の皆さんぜひ心を寄せていただければと思います。 NHK 福岡放送局からお送りしている究極ラジオは、インターネットラジオやラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルは放送後1週間聞くことができる聞き逃しサービスも行っています。そして究極ラジオは明日からですね、全国高校野球選手権大会を放送しますので、次回の究極ラジオ24日の予定となっています。ぜひまた次回お聞きいただければと思います。今日のお相手は谷崎鈴奈、
2: 気象予報士の松井渡、
1: アナウンサー佐向明日香でした。
0: 究極ラジオ、また次回お会いしましょう。

5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の関東地方は湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。平野部も含めて雨の降るところがありそうです。ただ強く降ることはないでしょう。最低気温は22度前後のところが多く、北風も吹いて涼しく感じられそうです。最高気温は28度から30度くらいのところが多いでしょう。9月並みのところもありますが、ムシムシとした暑さです。こまめな休憩や水分補給を心がけてください。では現在出ている警報と注意報です。まず警報です。今暴風警報が小笠原諸島に、波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。ご注意ください。そして注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県の北東部と南部、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。

0: により雷を伴うでしょう。波は10メートル後6メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆です。北東の風がやや強く、伊豆南では強く、曇り時々晴れ、ところにより夕方から雨が降るでしょう。では各地の明日の予想気温です。最低気温最高気温の順にお伝えします。東京21度、28度、横浜22度、29度、銚子23度、28度、熊谷23度、29度、水戸22度、28度、宇都宮21度、30度、前橋21度、29度です。では降水確率です。明日午前6時から正午まで、また正午から午後6時までは1ミリ以上の雨の降る確率は 50% の予報区が小笠原諸島、その他の各地は 30% 以下です。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インターで14キロ、下りは横浜町田インターで10キロと、伊豆原ジャンクション付近に故障車が止まっているため5キロの渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の

6時の NHK ニュースです。先月28日に起きた地震で震度6弱の揺れを観測した熊本県御船町にある会員制の大型スーパーコストコで地震発生時に5人が怪我をしていたことが消防への取材で分かりました。地震が発生した後の先月28日午後5時ごろにコストコの熊本御船倉庫店の店内で撮影された画像では、棚に置かれた家電製品や高く積み上げられた日用品などが落下し通路に散乱している様子がわかります。店内にいた男性によると商品の下敷きになった人もいたということです。男性は落下した商品などが散乱して正面からは出られず、開放された別の出口から外に避難しました。商品が高く積まれた棚に近い通路にいたら巻き込まれていたかもしれないと思うと怖いですと話していました。熊本県の上益城消防組合消防本部によりますと、詳しい状況については分かっていませんが、地震発生当時この店舗で5人が怪我をして病院に救急搬送したということです。店舗を運営するコストコホールセールジャパンは NHK の取材に対して、命に関わるような重篤な被害の報告は受けていないとした上で、一部商品の落下を防げなかった事実について大変重く受け止めております。この度の事象を真摯な教訓とし、今後より安心してご来店いただけるよう安全管理体制の再確認とさらなる安全確保の徹底に努めてまいりますとコメントしています。日本の国旗を損壊する行為を罰する法律が成立したことについて、憲法学者のグループが会見を開き、法律の廃止を求める抗議声明を発表しました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対し、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。この法律の成立について憲法学者のグループが今日都内で会見を開き、抗議声明を発表しました。声明では初めに、憲法上極めて大きな問題を含み違憲であると考えるものであり、その成立に強く抗議し速やかな廃止を求めるとしています。その上で、憲法で保護された表現行為に対する刑罰を用いた規制となりうるものであり、規制の範囲が漠然としていて不明確だという点でも問題を抱えていると指摘しています。そして、特定の見解を持つ人々の表現行為を刑罰によって抑止しようというものであり、自由民主主義の規範に照らして極めて問題があると言わざるを得ないとしています。この抗議声明は14人の憲法学者が呼びかけ人になり、今日午前までに186人の学者から賛同を得たということです。会見した信州大学の成沢隆人教授は、民主主義は異なる考え方を持つ人々が互いの存在を認め合うことで成り立つものだ。今回の法律は自由民主主義の原理を深刻に傷つけると話していました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午後に入って値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、株価は小幅に値上がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べて202円63銭高い63,957円53銭、東証株価指数トピックスは 1.75 上がって 3,961.78、1日の出来高は26億214万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて1円4銭円安ドル高の1ドル157円80銭から82銭でした。ユーロに対しては95銭円安

0: こんばんは。8月4日火曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。避難所では医療支援が行われていますが、支援している団体によりますと、最初多かったのは傷の手当や常備薬がないという相談でしたが、風邪、喉の不調など相談の内容変わってきているということなんです、うん、車中泊などをしている人も多く、疲れも出てくる時期です、はい、被災した人たちの健康を守る取り組みが大切です。
0: そうですね、災害関連死を防ぐためにも周りの人と声を掛け合ってお願いいたします。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、その熊本、今日も35度を超えて猛暑日のところが多くなりました。一方で雨も今日は降りました、はい、この先雨の日が増えそうです。気象情報は6時24分頃からお伝えします。
0: では今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りでは、熊本地震で被災した人たちに今必要な支援は何か、現地に入った国際 NGO の方に聞きます。
1: 政府は危険性の高いストーカーの加害者に GPS 機器を装着する新たな対策の導入を早急に検討する方針を決めました。特集では接客業の人たちの被害の訴えから有効な対策を考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。また聞き逃しやポドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。ぜひこちらもご活用ください。まずニュース深掘りです。熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちました。猛暑と断水が続く被災地の今の状況を見てみます。亡くなった方は災害関連死の疑いがある人などを含めて38人、住宅の被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟など、合わせて13,393棟の被害が確認されたということです。開設している避難所は今日午後2時の時点で146箇所あり、7646人が避難しているということです。県は被災地に近いホテルへの避難の準備も進め、114の施設を確保し、今夜から受け入れを進めるということです。ただ避難所ではなく、車中泊や自宅の敷地内などで車の中やテントで暮らす、いわゆる軒先避難も相次いでいて、避難所以外で過ごす人たちをどう支援していくかも課題となっています。
1: ライフラインの影響です。断水は八代市、宇城市、甲佐町、それに氷川町の4つの市と町の合わせて4万4000戸で続いていますが、国土交通省によりますと、今月末までに順次応急復旧が完了する見込みだということです。停電は熊本県内のほぼ全域で解消したとみられますが、家庭への引き込み線が断線している場合などは停電が続くため、九州電力では復旧を急ぐとしています。都市ガスについては、八代市北部のおよそ300戸と南部のおよそ5900戸については復旧までに少なくとも1週間から2週間程度かかるとしています。
0: 被災した方たちに今必要な支援は何なのか、被災地に活動に入ったジャパンプラットフォーム障害広報部副部長の森山俊介さんにお話を伺います。このジャパンプラットフォームは緊急人道支援を行う国際 NGO です。森山さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。はい、
0: はい、ジャパンプラットフォームからも数多くの団体が現在現地で活動しているということですけれども、森山さん、改め

0: まずこのジャパンプラットフォーム、どんな NGO で、そして現地でどんな活動をされているんでしょうか。
1: はい、ジャパンプラットフォーム、我々の団体はですね、日本と世界の紛争地あるいは自然災害の時にですね、この緊急人道支援を届けるという、まあ、国際 NGO です。
0: はい、
1: 企業や日本の NGO、 他の NGO ですね、それから、まあ、時には日本の政府と連携してですね、こういった支援を届けています。我々の加盟団体がおよそ50あるんですけれども、
0: はい、
1: こういったその国内の加盟 NGO ですね、一緒になってですね、いろいろな支援を届けているんですが、例えば能登地震、能登地震の時はですね、国内からですね、国内外から、13億円の寄付をいただきましてですね、さまざまな支援を届けました。その他、最近のベネズエラの地震ですね、報道でもあったと思いますが、でもですね、我々の加盟団体4団体とも支援をしていたり、パレスチナやウクライナの支援もしています。
0: 森山さんは地震の発生した翌日から今月の1日まで現地に入っていたということですけれども、現地の様子をご覧になってどんな様子でしたか。
1: はい、我々が行ったのは7月29日翌日からなのから8月の1日までなんですね。なので、はい、我々が見た状況っていうのはもちろん日々現地の状況変わってるんで、その当時の状況ということですけれども、
2: はい、
1: 伝統的な屋根瓦の家屋がですね、多く倒壊してました。で、町全体ということではないんですが、その中でも局地的に被害が集中しているところがあって、例えばよく伝えられる氷川町の中の鹿島とかですね、鏡といった地区はかなり集中的に家屋が壊れてました。もう、2階建ての家はみんなぺっちゃんこになってますね。それからこれは被災者の方に聞いたんですが、外見はそれほどひどい被害ではなくても、皆さんですね、家の中はもうめちゃくちゃだと、とてもその足の踏み場もないし、寝る場もないし、めちゃくちゃだってことはもう皆さんが口を揃えて言ってました。あと当時ですけれども、道路がやっぱり傷んでまして、大渋滞が起きていました。被害のひどかった八代市から熊本までですね、3時間近くかかったりもしてました。
0: どうぞ。
1: 当時はですね、ガソリンスタンドがやはり閉まっていて、
0: はい、
1: で全部ではないんですけれども、空いてるところでも購入制限があったりして、でそのやはり車は命綱なんで、皆さんガソリンが欲しいということで、そこに長い列ができてですね、これがまた渋滞を引き起こしているという状態でした。
0: 皆さんにとって車は命綱になっているということなんですね。
1: そうですね、やはりどこ、例えば避難所、在宅避難していて避難所に行くにしても、水をもらいに行くにしても、何をするにしてもやっぱり車が必要だということで、それから車中泊を確保している人ですね、なんかもう1日で半分ぐらいガソリン使っちゃうんで、どうしてもガソリンを入れなければいけない、そういう話も聞きました。
2: そして連日暑さが続いています。避難所ではおよそ7600人が避難生活余儀なくされています。避難所回られてどんな様子だったでしょうか。
1: はい、とにかくやっぱりこう暑さが最大の問題だったと思うんですね。それで、はい、断水をしているので、その避難所もですね、水の問題があって、例えばトイレがちゃんと使えない、
2: はい、
1: トイレはほとんど屋外なんですね、仮設のトイレが、
2: はい、
1: で僕らもトイレ使わせていただいたんですけど、もう朝からです、朝10時前からもうサウナ風呂のような状態で、ちょっと長くトイレにはいられないようなところが多く見られました。
2: はい、
1: それからいろんなその避難所もあったんですけれども、中にはですね、こう強いアンモニア臭がですね、充満していて、これはトイレだけではなくてですね、なのでやっぱりそういったところはやっぱり衛生的にも大丈夫なのかなっていうちょっと心配がありました。
0: はい、
1: あと改善はしてきてると思うんですけれども、当時はですね、やっぱり食事がですね、まだちゃんと3食定期的に食べられていなくてですね、 そこの避難所の責任者の方にお話を聞いたところ、やはりその例えば市役所には食料はたくさん来てるんだけれども、それをそのさばいて避難所に届ける、そういう人手が足りないと、
2: うん、
1: なので避難所にちゃんと届かないと。で、我々が見たのはちょうどあの菓子パンを配っていたんですけれども、はい、その菓子パンはどうしたんですかって言ったらですね、あの個人の寄付だと、個人の寄付でその配られたものを配られた時に配っているというような状況で、あのまだちょっとこうシステマティックに物を配るという体制が組めていないという、まあ、ちょっと混乱が見えるような状態でした。
2: まあ、そのあたり、まあ、エアコンの整備なども含めてこう改善は進んでいるとは思いますけど、かなり過酷な状況が見られたというようなことですね。
1: そうですね、あの寝るところも僕らが見た限りでいうと、あのまだ段ボールベッドとかパテーションとかあるものはところは一つもなくてですね、あの皆さんあのだいたい体育館が多いんですが、あの体育館にあの体操マットってあるじゃないですか、
3: はい、
1: あれを敷いて寝てる人はまだよくて、もっと薄っぺらいそのゴザとかそのシートをですね、あの床に敷いて寝てるんで、もう背中が痛くて一晩寝てられないという方もいっぱいいました、
3: うん、
2: 他にこう懸念されているのはどんなことになりますか。
1: そうですね、まあ、先ほども少し言いましたけれども、まあ、一つはその行政がちょっと手が回ってないんではないかということと、もう一つ一番大きな問題は在宅避難者ですね、
2: はい、
1: こう避難所にいない避難者がものすごく多くて、で、揺れが怖いんで車中泊をしているという方もたくさんいました。それからテントを自分の家の外にですね、置いてそこで寝てるんだという方にもお会いしました、たくさんいましたし、
2: はいはい、
1: この在宅避難者は、いくつか問題があって、例えばじゃあお水どうするんだ、断水してるんでお水どうするんだって言うと、やっぱり避難所に取りに行くんですね、
3: うん、
1: でもある人は自転車で30分もかかるっていうんで、その何度も取りに行けない、それからトイレが家で使えないんで、トイレをするときに、するときにっていうか、トイレのために避難所に行く、でも30分もかかるみたいなことで、お水を我慢してると言ってました。なので、やはりその在宅避難者に対するケアっていうのが、かなり問題なんじゃないかなっていう感じがします。あともう一つ、在宅避難者の方で言ってたのは、どこの避難所に行ったらいいのかということがわからないと。それでその人が結局車中泊を諦めて在宅避難所に来たんですが、うん、冷房のないところに来ちゃったんですね、でわーっと言ってたんですけど、いや冷房のある避難所もあるんですよって言ったらですね、それは知らなかったと。ということで、やはり情報のちょっとなんて言いますか、格差というか、うん、届かない人がいるんじゃないかなっていうのを気になりました、
3: うん、その情報の格差というのはなぜ起こっていると考えられるんでしょうか。
1: これ電波状況はですね、随分回復してきてるみたいですけども、なかなかそもそも電波が届かなかったということは当初はあったみたいですし、それからやはりその情報発信という意味で、ね、どこに行って何をすればいいのかということがなかなかこまめに届かない。例えばどこの避難所に行ったら温かいご飯を食べられるんだとかっていうことがなかなかわからない。実際に公園で炊き出しをやってるグループを見たんですけれども、うん、まあ、そこのことは誰も知らないですね。すぐそばの公園なんだけれども、うん、まあ、そういったような情報が届きづらい、発信ができないっていうところもあるんじゃないかなという気がしました、
3: うん、10年前の熊本地震の経験から防災拠点の整備などですね、対策は進められてきたと思うんですけれども、まあ、避難所の環境、避難する環境がですね、なかなか整まってこなかった。これはなぜなんでしょうかね。
1: 私も見た限りですね、10年前はやっぱりその熊本が中心だったんで、熊本市内はかなりその備えが充実していて、
3: はい、
1: 避難所も素晴らしいって皆さん言ってたんですね。だけどやはりその今回はもうちょっと南のエリアで、氷川町とか八代市とか南のエリアなので、まずその、まあ、被災した方も前回と今回は全然違うというようなことを言ってる方も、今回のが全然ひどいということですね、言ってる方もいっぱいいましたし、それからそれに対するこう被災者への備えという部分でも備えが 十分できていなかった、あるいはそこのスピードに差があるということがあるんじゃないかなという気がしています。
3: うん、
2: で必要な支援についても考えたいと思うんですけど、こう現地にこう支援に行けなくてもですね、何か支援したいという方も多くいらっしゃると思います。何かできることっていうのはありますでしょうか。
1: 我々支援のプロフェッショナルなんですけれども、一番大切にしていることは現地でのそのニーズが何なのかということなんですね。やはりその、夏にその冬のものを持っていてもしょうがないわけですし、本当に必要とされるもの、それから時間が経つにつれて必要とされるものも変わっていくわけですね。それをちゃんと見極めてそこに必要なものを届けると。ただですね、個人で考えるとなかなかそういう分からないじゃないですか。医療を届けたいとかっていう、 T シャツ届けたいとか服を届けたい、下着を届けたいって思いはきっとあると思うんですけれども、本当にそれをどこに誰が必要としているのかということを見極めないと意味のないものになってしまうと思うので、我々としてはですね、やはり僕らのようなですね、こうプロフェッショナルな、その支援のプロフェッショナルに少額でもですね寄付を預けていただいて、我々がそれを見極めて、現地のニーズを見極めて届けるというこういうシステムがありますので、ぜひそこに乗っかっていただければ嬉しいなという気がします。
2: 今後ですね、ジャパンプラットフォームとしてはどんな役割を果たしていきたいというふうにお考えですか。
1: はい、現在一つはですね、ボランティアセンターでボランティアを募ろうという動きもあると思うんですね。今いっぱい見てきて、やっぱりお年寄りとかですね、家の中がぐちゃぐちゃで、その家大きな家具が動いちゃって中を片付けられない、これはボランティアの力がないとどうにもならないんですね。なのでボランティア必要だと思うんですけれども、例えばこのボランティアセンターの運営みたいなものも我々の仲間がですね支援を得意としている分野です。それから医療支援を得意としている NGO もたくさんあります。我々の仲間でですね、こういったところも例えば緊急時の医療支援だけじゃなくて、これから慢性病とかですね、あるいは心の問題とかいろいろな問題がありますので、そういったものを支援できると思います。それからもちろん物資の支援もありますし、この間も聞いたのはですね、瓦礫というか廃材が出てきてそれを運びたいんだけど運ぶ車がないと。で我々の支援 の仲間ではですね、軽トラック を提供するようなそういうところもありますので、いろいろな支援ができると思います。
3: リスナーからもですね、これ投稿フォームでいただいているんですけれども、東日本大震災の時もガソリンの購入に制限がありましたから、自動車のエアコン片付け等の移動には不自由を感じました。行政の責任でガソリンの供給をしてほしいですという声もいただいています。今日は被災地に活動に入りましたジャパンプラットフォーム障害広報部副部長の森山俊介さんにお話を伺いました。森山さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 続いては気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。
2: 熊本県、猛烈な暑さ続いてますね。
4: そうですね、昨日は40度を超えて酷暑日となりました。それと比べると今日は若干気温下がりはしたんですが、それでも各地35度を超えて猛暑日となっています。熊本市は 36.8 度まで上がり、17日連続で猛暑日が続いています。でこの時間も各地30度を超えていますし、明日は今日よりも気温が上がりそうです。明日の最高気温、熊本市は39度、八代市は37度と体温を超える危険な暑さになりそうです。その先も来週前半にかけて最高気温が35度前後となる日が多いでしょう。そして夜も気温が下がりません。最低気温はこの先30度前後と極めて高い状態が続きそうです。熱帯夜です。昼夜を問わず熱中症など健康管理に注意をしてください。
3: は
4: い、
3: 熊本の皆さん、周りの方と声を掛け合って、そして、水などを分け合ってですね、なんとか過ごしていただきたいというふうに思いますけれども、
4: お疲れもたまる頃ありますからね。
3: ただ熊本はですね、はい、この猛暑の一方で今後なんですけれども、はい、雨の心配もありそうなんですか。
4: そうですね、今日も湿った空気の影響で局地的には雨雲が発達

0: しました、はい、でこの先あさって木曜日頃からは台風13号の影響が出てきそうです、うん、大型で非常に強い台風13号、今は小笠原諸島の南の海上を西に進んでいます。小笠原は暴風域に入っていて大荒れの天気が続いています、はい、この先も台風はそれほど勢力を落とさず西に進み、7日金曜日から8日土曜日にかけて沖縄奄美に接近して速度を落とし、その後は次第に進路を北寄りに変えて東シナ海を北上する見込みです。あさって木曜日から土曜日ごろまでは九州は台風の北側に位置します。そのため東から暖かく湿った空気が流れ込んで、宮崎県など太平洋側で断続的に雨が予想されています、うん、で一部の雨雲が九州山地を越えて熊本県にも流れ込む見込みです。地震で大きな揺れがあった後、初めてのまとまった雨になる可能性があります。地盤が緩んでいる恐れがありますので、土砂災害に警戒をしてください、はい、そして日曜日以降は台風が東シナ海を北上する見込みで、進路によっては台風を取り巻く発達した雨雲が熊本県付近に流れ込んだり、強い風の吹く恐れもありますので、今後の情報に注意をしてください、はい、
1: それでは各地の明日の天気と予想気温をお願いします。
0: 沖縄は明日も日差しが出るでしょう。ただ次第に風が強まり、海は大しけになりそうです。大東島地方はあさって木曜日から、沖縄本島地方は7日金曜日から暴風が吹く見込みです。早めに台風への備えを進めてください。九州北部は晴れるでしょう。九州南部は曇りで所々雨が降りそうです。中国地方は朝から夜まで1日を通して晴れるでしょう。四国から近畿、東海にかけては晴れたり曇ったりでしょう。紀伊半島付近は曇りや雨のところがありそうです。関東は雲が広がりやすく、午前中から雨の降るところがあるでしょう。今日梅雨明けの発表があった北陸と東北は1日を通して晴れるところが多いでしょう。東北の太平洋側南部は海からの湿った空気の影響で次第に雲が広がり、明日の夜は雨の降るところがあるでしょう。北海道は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌18度、仙台19度、東京21度、高知25度、名古屋26度、金沢大阪27度、広島那覇28度、福岡29度、熊本は28度でしょう。明日の最高気温、仙台27度、東京28度、札幌29度、金沢33度、那覇34度、名古屋高知35度、広島福岡36度、大阪38度、熊本は39度まで上がりそうです。熊本地方、熊本県は明日は今日よりも気温が高くなりそうです。熱中症引き続きお気をつけください。気象情報、福田がお伝えしました。
1: 気象情報は福田博之さんでした。ではここで音楽です。ザンフィルの演奏で、さらば恋の夏。ところによって交通情報です。

0: Nラジ後半特集です。ストーカーによる重大事件が後を絶たないことを受けて、政府は先週緊急対策を決定しました。危険性の高い加害者に GPS 機器を装着させて居場所を把握できるようにする新たな対策の導入を、法改正も視野に早急に検討していくとしています。去年1年間に全国の警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は22,881件、付きまといなどを禁じる禁止命令は3,037件と、いずれも過去最多となりました。
1: 今年3月には東京池袋のポケットモンスターのキャラクターショップで働いていた21歳の女性店員が、接客中に元交際相手の男に刺されて死亡する事件が起きました。事件前から被害相談を受けていた警察が男を逮捕するなど対応が取られていたにもかかわらず、事件を防ぐことができなかったという事実は社会に重い課題を突きつけました。
0: ストーカー被害が後を絶たない中、今お店で客に対応する接客業の人たちから被害の訴えが相次いでいます。おはよう日本の藤本珠美ディレクターと深掘りします。藤本さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 接客業の人たちからどんな被害が今寄せられているんでしょうか。
2: はい、スーパーの店員として働いていた時に受けたストーカー被害について、 NHK にメールを寄せた40代の女性に話を聞きました。
0: はい、
2: 相手は勤務中に頻繁に声をかけてくるようになった常連客でした。最初は店内や仕事を終えた後、店の前で話しかけられて世間話をする程度でしたが、やがて違和感を覚えるような出来事が起こり始めたといいます。
0: うん、
2: 音声は変えています。
3: 少しずつプレゼントを持ってくるようになったので、さすがにこれはちょっとなとは思い始めてはいましたが、ちょっと我に行こうと割り切れず。
4: どんなものを渡してくるんですか？
3: 衣類、下着が入ってたことがあったので、さすがにちょっと気持ち悪くなって、それは。
2: それでも相手が常連客だけに、職場では声を上げることができなかったといいます。やがて通勤途中や家の近くで待ち伏せされるなど、身の危険を感じるようになって初めて警察に相談、被害はなくなったといいます。
3: 逃げられないですね、職場って常連さんであり、私も勤務しないわけにもいかなかったので、それだけで勤務先を変えられる状況でもなかったので。
2: ストーカー被害の相談に応じている都内の調査会社は、最近接客業の人たちからの相談が増えていることから、3月専門のサイトを立ち上げました。
0: はい、
2: 被害者の職種は美容師、エステティシャン、コンビニや飲食店の店員など多岐にわたります。接客業は1対1で接する時間が長い、笑顔や丁寧な対応が求められるなど、ストーカー被害に遭いやすい特徴を備えていると調査会社では分析しています。
5: うん、笑顔や丁寧でっていうのはマニュアル化されて対応するのは基本じゃないですか。でも相手側にしたら、これ僕だけなんじゃないかとか、私だけなんじゃないかということを自分で思い込んでしまう。テレビに出るようなニュースに近いような事件っていうのは結構あって、凶悪にはなってるなとはもう感じてます。
2: 3月の池袋の事件で亡くなった被害者の女性は、ポケモンセンターで働くのが夢でした、仕事は辞めたくないと話していたといいます。
0: うん、

0: 今回取材した女性は、警察に相談した際、当たり前のように引っ越しを勧められ、安全のためとはいえ、被害者が無理を強いられる社会の現状に疑問を感じたといいます。
1: 被害者の人権はどうなるんだろうとは強く思います。精神的にやられてしまったりっていうのは、加害者警察が思っているよりもずっとずっと大きいと思うんです。そこに全然寄り添えてないんじゃないかと、今の社会や今の法律では。もっと厳しく、自己処置ではなくて予防措置をしてほしいです。
2: 事後措置ではなく予防措置をしてほしいという言葉ありましたけれども、被害が出てからでは遅いですよね、はい、効果的な予防措置が必要という切実な訴えだと思いました。国も法律面で職場でのストーカー対策を進めていますよね。
0: 去年12月に行われたストーカー規制法の改正では、被害に遭っている従業員を雇用する企業などに被害者を守るための対応が努力義務となりました。被害に遭っている従業員の一時的な保護や、従業員の勤務店舗の移動などが挙げられています、うん、ストーカー被害から従業員を守る取り組みの一つとして、ビジネスネームを導入した企業もあります、
3: うん、藤本さん、このビジネスネームというのは具体的にどういうものなんでしょうか。
0: はい、ビジネスネームとは仕事上で使う名前のことです。大阪市内で革素材の販売を行う会社では、従業員は本名ではない名前を名乗って接客をしています、うん、きっかけは3年前、女性店員が客に名前から SNS アカウントを特定され、プライベートな連絡が送られてきたことです。この時は店側が直接客と話をして連絡を控えてもらうなどの対応を行いましたが、ストーカー事件が相次ぐ中、企業は従業員の不安にこれまで以上に向き合う姿勢が必要だと考えています、
3: はい、
0: 会社の取締役です。
4: 奥の作業主体の仕事にシフトしようかとか、まあ、どうしても、ね、本人たちのやりたい仕事っていうのもあるのはあると思うんですけれども、痛ましい事件とかを見てるとやっぱりちょっと踏み込んで対策してあげなきゃいけないなっていうのもやっぱり感じるところはありますね。
2: 接客業の場合ですと、どこでこう自分が働いているか相手に知られていることの怖さ、本当に大きいと思いますよね、はい、緊急対策では法改正も含めた検討を早急に進めることなどを盛り込んでいますが、海外ではどうなんでしょうか。
0: はい、ストーカー被害に対し国全体で踏み込んだ対策を進めているのがお隣の韓国です、
2: はい、
0: 韓国では3年前から再犯の恐れが高いストーカー加害者に対し、GPS 機能を備えた電子足輪を装着させる制度が導入されています、
3: うん、
0: 監視を行っているのは、日本の法務省にあたる行政機関が管轄する一追跡中央感染センターです。ここでは、電子足輪を装着した対象者の位置情報を24時間体制で監視。有罪判決を受けた人に加え、再犯の危険性が高いと判断された場合には、判決確定前でも暫定的に監視が行われています。このシステムでは、被害者の自宅や生活圏が接近禁止区域として設定されていて、監視対象者が近づくと即座に感染センターにアラームが通知、すぐさま監視対象者本人や被害者に連絡が行き、状況に応じて警察が出動する仕組みです、
3: うん、
0: 異常の検知から検挙までにかかる時間はわずか5分ほどだといいます、
3: はあ、加害者に対して GPS 機能を備えた足輪を装着させる制度、これどういう経緯から導入するということになったんでしょうか。
0: はい、きっかけは今から4年前、ソウル市内の地下鉄の駅で働いていた20代の女性が、同僚だった男からストーカー被害を受け、駅の構内で殺害される事件が起きたことでした。その後も同じような事件が相次ぐ中で世論が高まり、規制が強化されてきたんです。電子足輪の装着期間は最長で30年、
3: はい、
0: 韓国全体で先月末時点で311人が監視対象となっていて、これまでのところ監視対象者が被害者に危害を加えたケースは確認されていないといいます。

0: さらに先月からは被害者自身が加害者の位置情報をリアルタイムで確認できるアプリの運用も始まっています。
1: 加害者は GPS で常に位置情報を監視されることになるわけですけれども、加害者の人権という面についてはどう判断して導入したんでしょうか。
0: この制度の導入にあたっては、加害者のプライバシーを侵害することにならないか、罪を償った後に監視をすることが二重の処罰になるのではないかという主に2つの点が議論になりました、
1: はい、
0: 国会立法調査所の立法調査官は、プライバシーを侵害されたくないなら犯罪者にならなければいいということ、社会の安全を守るためのセキュリティ装置であり、二重の処罰には当たらないという意見があった。悪質な犯罪を犯した犯罪者を社会に出すとき、一定の期間は徹底的に監視する必要があると国民の意見が一致したと話していました、
2: うん、
0: ただ一方で、日本での制度導入には課題もあります、
1: はい、
0: ストーカー対策に詳しい慶応義塾大学の太田達也教授は、そのままの形で導入するのは難しいと指摘します。
3: 例えば対象者の範囲をどうするかとか、どのような法制度とするのか、もしくはどの機関がそういった命令を出すのかといったことについて、まあ、議論を行っていくということは必要ではないかと考えています。
0: その上で、まずは加害者の意識そのものを変えるカウンセリングや更生プログラムを受けてもらうことが必要だと指摘しています。
2: ただこのカウンセリングなどについてはほとんど活用されていないという実態がありますよね、はい、池袋の事件でも警視庁が事件前に元交際相手の容疑者に対して禁止命令を出し、カウンセリングや治療を受けるよう促していたんですが、容疑者は受診を拒否していたということです。警察庁によりますと、おととし全国の警察が禁止命令を受けた加害者など3271人を対象に受診を働きかけたところ、継続的な治療やカウンセリングにつながったという人は184人、全体にしますと 5% 余りにとどまっているという実態がありますよね、
0: はい、
2: 藤本さん、加害者はこのことどう考えてるんでしょうかね、
0: はい、過去にストーカー行為を繰り返し2人の女性から被害届を出されたという男性に話を聞くことができました、
1: はい、
0: ストーカー行為を繰り返してしまったことをきっかけに複数回病院のカウンセリングに通ったという男性は、監視ではなく考え方を変えることがまずは重要だと感じていると言います、
2: うん、
0: 音声は変えています。
4: 例えば GPS を持たせるだとか、仮に捕まったとしてもですね、また出てきてしまうんですよね。そしたらまたやりますね、多分気持ちが変わってなければ、うん、だからどこまで行ってもストーカーをしてしまう本人の気持ち、考え方が変わらない限り絶対なくならないものだと思ってるんですね。やっぱり学ぶことによって、まあ、時間はかかるかもしれないんですけども、なので私はそういうカウンセラーとかですね、病院とかにつなげるっていうことは大事だと思います。
0: ストーカーや DV の加害者にカウンセリングや更生プログラムを行っている団体の代表、栗原かよみさんは、再発防止にはプログラムの義務化と受け皿の整備が必要だと考えています。
5: やっぱり任意だと 5% しか来ないんですよね。そしてそういう方たちがまた事件を起こしてしまうということを考えると、どこかで義務化する必要があると。国でも本腰を入れてですね、やっぱりこの受け皿、更生プログラムを各県に一つずつぐらい作るような覚悟がないと、この義務化も難しいのかなっていうふうに思いますね。
0: 警視庁は加害者に対して再犯を防ぐための治療やカウンセリングを促す取り組みを強化しようと、先月心理学の専門知識がある公認心理師の団体と連携するための覚書を交わしました。加害者に専門的な立場からアプローチし、治療などにつなげやすくする狙いがあるといいます。
1: カウンセリングなどで考えを変える根本的な解決が必要だということがよくわかりますけれども、一方で目の前に命の危機があるようなストーカー被害を受けている方からすると、

0: 韓国のような徹底した取り組みが自分を守ってくれる安心感につながりますよね、
1: はい、
0: 藤本さんは今回の取材を通してどんなことを思いましたか。
1: 私が印象に残っているのは過去の被害について語ってくれた女性の時間は経ったが今も当時感じた恐怖や不安な気持ちは残っているという言葉です。池袋の事件の後もストーカーでの逮捕事案が数多く発生しています。一律に感情的に対応するのは避けるべきとは思いますがこれだけ重大犯罪が繰り返されているのを目にすると一歩進んだそして一日も早い体制整備を国を挙げて取り組んでいってほしい。それが次の事件を防ぐとともに被害者の方が不安に怯えることのない当たり前の生活を送れることにつながるのではと感じました、
2: はい、接客業の人たちのストーカー被害をどう防いでいけばいいのかおはよう日本の藤本珠美ディレクターとお伝えしました。
0: 政府の緊急対策ではGPS 機器の装着を義務付ける対策については加害者が接近した際被害者のスマートフォンに通知される仕組みなどを想定し諸外国の制度も踏まえて技術や運用面での課題を精査するとしています。また加害者に対して治療やカウンセリングの受診を義務付ける制度の導入についても関係省庁が連携して検討を進めることを決めました。今日の特集でした。
2: リスナーの方から投稿や X でいただいています、はい、ストーカーになったら相手も自分も幸せになれないことを認識してほしいですね。それを踏まえた上で自分の新しい出会いを探してほしいな。そこにはもっと幸せが待っているかもしれないからといただいています、
0: はい、
2: それから番組の前半では熊本地震についてお伝えしましたけれども、はい、こちらもですねリスナーの方から数多くの投稿や X をいただいています。 X でいただきました。被災体験なんて初めてのことだらけでどうしたらいいかなんて毎回変わるでしょうけども想像力使って日々いろいろな被災地を自分ごとに考えたいと思いますね。多少は違うかもしれないというふうにいただきました。
0: 本当に自分ごととして考えたいですよね。
2: そうですね。それから、自宅避難車中避難している方の実態を把握してホテルなどへの避難を進めてほしいですともこれ投稿でいただいています、
0: はい、
2: 今日も前半でお伝えしましたけれども熊本県は被災地に近いホテルへの避難の準備も進めていて114の施設を確保し今夜から受け入れを進めるということです。
0: また森山さんにですねこれから現地に向かうボランティアの方もいると思いますからどんな点に注意したらいいですかとも伺ったんですが、
2: はい、
0: きちんとこうホームページなどで情報を収集して、うん、こうニーズなども把握した上で、入ってほしいということでした、
2: はい、
0: 必要な手続きなどもあると思いますのでそのあたり注意なさっていただきたいというふうに思います、
2: はい、それでは、この後今夜の番組からのお知らせです。今夜はニュースガチモンがあります。今年は戦後81年、世界の各地で紛争や戦争が続く中、平和はどう守れるのか、ワトインのメンバー2人が NHK の記者や解説員と議論します。進行役は N ラジでおなじみの西川隆一キャスターです。 NHK AM でこの後9時5分から生放送です。こちらもぜひお聞きください。では N ラジ今夜はここで失礼します。
3: 皆さん、夏の鉄道を楽しんでますか？鉄道大好き芸人、ダーリーハニー吉川正弘です。なんと、鉄オタが特番で帰ってきます。鉄旅、オタ旅出発進行スペシャル。あの夏の鉄道原風景トレベリン。今回は皆さんと一緒に、夏の鉄道の遠い記憶を思い起こす、ちょっとノスタルジーな鉄オタです。私は小学生の夏休みに初めて一人で、東京から箱根湯本まで電車に乗って冒険したあの旅を、再現しながらタイムトラベルしちゃいます。もちろん MC は土屋レオさん、滝野由美子さん、野月貴弘さんの3両編成。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン、8月5日水曜日午前9時5分からほぼほぼ2時間生放送、 NHK AM より発車いたします。皆様のご乗車お待ちしております。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいます。父島では午後2時40分過ぎに 35.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では明日にかけて猛烈なしけが続き、伊豆諸島南部でも大しけが続く見込みです。明日にかけて予想される波の高さは小笠原諸島で11メートル、伊豆諸島南部で6メートルとなっています。小笠原諸島では明日にかけて非常に強い風が吹く見込みで、予想される最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです。また明日夕方までの24時間に降る雨の量は小笠原諸島の多いところで100ミリと予想されていて、雨雲の発達によっては警報級の大雨となる可能性もあります。気象庁は小笠原諸島では明日にかけて高波に厳重に警戒するとともに、暴風にも警戒し、土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員について、看護服のポケットから排泄物に含まれる細菌が検出され、混入に使う注射器などを隠して病室に持ち込んだとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。検察は元職員を今日殺人の罪で起訴しました。起訴されたのは柏市の柏田中病院の看護師だった元職員、古川美幸被告51歳です。起訴状によりますと、元職員は今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴用チューブから排泄物を混入し、多臓器不全にさせて殺害したとして殺人の罪に問われています。これまでの捜査で、事件当日、患者の容態が急変する直前に元職員が病室を出入りする様子が院内の防犯カメラに映っていました。捜査関係者によりますと、元職員が着ていた看護服のポケットの内側に相田さんの血液中から検出されたものと同じ遺伝子情報の細菌が付着していたことから、ポケットに混入に使う注射器などを隠して病室に持ち込んだとみられるということです。検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますと、捜査段階の調べに対し容疑を否認していたということです。ふるさと納税で昨年度関東の1都6県に寄付された総額はいずれも前の年を上回り、過去最高となりました。一方で東京都は、住民が寄付を行った影響による今年度の住民税の減収額は2350億円余りとなるなど、関東の一部の自治体では寄付よりも減収分が上回る傾向が続いています。総務省によりますと、ふるさと納税で昨年度全国の自治体に寄付された総額はおよそ1兆3314億円で、6年連続で過去最高を更新しました。このうち関東の1都6県では、茨城県が449億9500万円で最も多く、次いで千葉県が296億600万円、神奈川県が259億9300万円、栃木県が185億9700万円、東京都が162億300万円、群馬県が150億1500万円、埼玉県が143億6300万円となっています。いずれも前の年を上回り、過去最高となりました。一方、ふるさと納税を利用して住民が寄付を行った影響で今年度の住民税の税収が減る自治体は、東京都が2350億5700万円と全国で最も多く、次いで神奈川県が985億4200万円と全国で2番目に多く、埼玉県が559億3200万円、千葉県が528億2900万円となっています。市区町村別に見ますと、横浜市が373億3000万円と全国で最も多かったほか、川崎市が170億3200万円と全国で4番目、 東京世田谷区が134億4200万円で5番目などとなっていて、関東の都市部を中心に自治体の減収が目立つ結果となりました。続いて気象の情報、はじめに現在出ている警報注意報です。暴風警報が小笠原諸島に、波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。注意報、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県の北東部と南部、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、東京地方と伊豆諸島北部はともに曇りで、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れで、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県は東部西部ともに曇りで、ところにより雨が降るでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも曇りで、ところにより雨が降る見込みです。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも曇りで、ところにより雨でしょう。茨城県は北部、南部ともに曇りで、ところにより雨が降るでしょう。栃木県は南部、北部ともに曇りで、昼前晴れますが、ところにより夕方から雨となるでしょう。群馬県は南部、北部ともに曇りで、ところにより雨でしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は曇り時々晴れで、ところにより夕方から雨となるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が小笠原諸島、 30% が伊豆諸島南部、千葉県の北東部と南部となっています。それ以外の各地 20% 以下です。

0: 市23度、28度、熊谷23度、29度、水戸22度、28度、宇都宮21度、30度、前橋21度、29度となっています。お伝えしていますように、明日の関東地方、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。平野部も含めて雨の降るところがありそうです。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。埼玉大宮線の下りは浦和南で事故のため2キロの渋滞です。3号線の下りは駒沢で事故のため高木町まで8キロの渋滞です。神奈川県の国道246号線の下りは川崎市宮前区宮崎町入り口交差点付近で事故のため断続的に5キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路は横浜町田インターを先頭に下りは8キロ、上りは断続的に13キロの渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで5キロの渋滞です。関越道の上りは東松山インターで事故のため4キロの渋滞です。東京外環道は特に外回りが川口東インターで12キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に断続的に11キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの小市がお伝えしました。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まず台風についてです。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島を暴風域に巻き込みながら西へ進んでいて、小笠原諸島では明日にかけて高波に厳重に警戒してください。その後台風は西へ進み、沖縄奄美では明日から9日日曜日頃にかけて高波や暴風に厳重な警戒が必要です。
1: 台風の接近に伴って風も強まり、あさって予想される最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で24メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で35メートルに達する見込みです。最新の情報を確認して早めの備えを進めてください。台風については番組後半の全国の気象情報でも詳しくお伝えします。
0: では熊本地震です。先月28日、熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震から今日で1週間です。気象庁は今後の地震の見通しを更新し、今後1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意をしてほしいと呼びかけました。
1: 熊本県の被災地では今日も猛烈な暑さとなりました。熱帯夜も続いています。引き続き熱中症への対策を徹底してください。
0: 気象庁は地震から1週間の記者会見で今後の見通しを明らかにしました。
2: 地震発生直後から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意を呼びかけさせていただいておりました。本日最新の地震活動の状況を踏まえて見通しを更新させていただきます。今後1週間程度、最大震度5強程度以上の地震に注意をお願いいたします。
0: 最大震度6弱程度以上の地震についても平常時と比べると依然として発生しやすい状況だとしています。大型で非常に強い台風13号の影響については、
3: 熊本県は6日木曜日から11日火曜日にかけまして数日間台風第13号の影響を受けて曇りや雨の日が続く見込みです。地盤の緩んでいるところでは土砂災害、それから強風や高波に注意をお願いします。
1: 熊本県の

0: 災害対策本部会議ではその冒頭、
1: 犠牲となられた方々に哀悼の意を表すため、ただいまから1分間の黙祷を捧げます。皆様ご協力をお願いいたします。黙祷。
0: 地震で亡くなった人は今朝の時点で災害関連死の疑いがある人や調査している人を含めて38人と報告され、おとといから変わっていません。また県内に146箇所の避難所が設置され、7646人が避難しているということです。
2: 被災地は今日も猛烈な暑さとなりました。八代市内では依然断水が続いています。団地の給水所で住民の男性は、
3: 厳しいですよ。
4: どうしてですか？
3: うん、もう汗止まらないし、本当にお水だけ、お水だけくればなんとかしのげる。
2: 熊本県では熱帯夜も続いています。明日はさらに気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で39度などと予想され、気象庁は復旧作業の際には休みを取りながら暑さに備えるとともに、熱中症対策を昼夜問わず心がけるよう呼びかけています。
0: こうした中、介護施設で熱中症が相次いでいたことが明らかになりました。震度7の揺れを観測した氷川町では、地震から3日目の先月31日に完全復旧するまで停電が続きました。この間、町内にある特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの11の介護施設のうち、自家発電などで電力を賄えた施設を除く9カ所では

0: ら9箇所すべてで熱中症の疑いの高齢者が確認され、合わせて少なくとも76人に上っていました。中には意識が朦朧として重症と診断された人もいたということです。中には室温が35度に達し危険な状態になったため、エアコンが使用できた近くの公民館に入所者を避難させたところもあった一方で、要介護度が高い高齢者が多い施設では、移動に伴う体調悪化のリスクなどから避難が難しかったところもありました。いずれの施設でも熱中症の疑いの入所者の多くは回復しているということです。
1: こうした介護施設の状況について、高齢者施設の防災対策に詳しい徳島大学理工学部の金井淳子准教授は次のように指摘します。
2: 夏場の災害時における熱中症リスクっていうのは以前から指摘はされていましたけれども、それが介護現場をいかに追い詰めるか強烈に露呈したというふうに受け止めています。非常用発電機が稼働しても扇風機を回すのがやっとということで、全館のエアコンを稼働させるほどの電力容量を持たない施設が大部分であって、ハード面の脆弱性っていうのが改めて浮き彫りになったというふうに思っています。
1: 金井淳教授は、停電や断水が起きたときに入所者を別の施設や避難所に移動させるかどうかは、それぞれの施設の入所者の要介護度や建物の安全性などによって判断が必要になるとして、被災する前から移動が可能かどうか検討しておくと良いとしています。その上で、避難先の受け入れ施設を災害の規模や種類に応じて複数想定しておき、具体的な移動手段と持ち出し品について事前の検討をしておくことも大切だとしています。金井淳教授です。
2: 真夏の災害っていうのは決して特別な地域で起きた特殊な災害ではないと思います。近年の激甚化する気候変動と、地震活動の中では、いつどこで真夏の停電断水に見舞われてもおかしくないというのが、もう紛れもない現実となってます。で、今回の熊本地震における被害を踏まえて、今後の防災対策を考えるきっかけにしてほしいなというふうに思います。
1: 断水が長引いています。熊本県によりますと、今日午後2時の時点でおよそ 44,380 戸で断水が続いています。このうち八代市ではおよそ 25,300 戸が断水していて、市が設置した給水所には今日も多くの人が訪れていました。訪れた人は、
3: 厳しいですよ。洗濯とトイレと、やっぱりお風呂1週間入ってないとかね。
1: NHK のインタビューに応じた八代市の小野泰輔市長は、
4: 10年前の震災をですね、熊本地震経験してるんですけれども、それよりもやっぱ過酷だと思います。40度の中で避難生活をしなければいけない、復旧作業をしなければいけない、これは我が国でも経験したことのないような状況での被災だ。
1: さらに被災者の健康の維持が喫緊の課題だとした上で、
4: 一番はですね、もう水ですね。生活の質を維持するためには水が大事なので、これをですね、しっかりと回復させると。最大の目標は災害関連死を一人でも少なくすると。
0: 今回の地震で熊本県では災害関連死の疑いがある一人や、地震の直接の被害で亡くなった直接死かどうか調査している一人を含めて38人が死亡しました。このうち氷川町の斉藤絹子さん91歳は、地震で自宅が倒壊して亡くなりました。当時、木造2階建ての1階の部屋にいて閉じ込められたということです。孫の修二さんによりますと、地震直後、近くに住む親族が駆けつけて声をかけたところ、倒壊した家屋の中から絹子さんの叫び声が聞こえたということです。
5: 声をかけたところを早く助けてくれっていうふうに、うちのおばあちゃんがですね、叫んでたということだったんで、

0: 後、修二さんも加わって地域の人たちと共に救出に当たりましたが、家屋から助け出されたのは翌日で、死亡が確認されました。
1: お声がしてたんで助けられたんじゃないかなっていう、やっぱり後悔がありますね。ちっちゃい頃からですね、よくこうおばあちゃんに育てられて、買い物に一緒に連れて行ってもらったりとか、一緒に遊んでくれたりとかですね、してもらってましたね。
2: 八代市の小川昭夫さん91歳は2階建ての住宅の1階にいて、倒壊した建物に取り残されました。遺族などによりますと、長男や次女も中に取り残され、2人はその日のうちに救助されましたが、小川さんは見つからず、その後も捜索が続けられていました。警察や消防が瓦礫を取り除くなどして、地震発生から2日後に見つかりましたが、死亡が確認されました。小川さんと40年以上交流があるという男性は、
3: 世話になっとった方が、尊敬しておった方がああいうふうになられて、家がどうなってるかはまだもう辛くて見に行けないんです。兄貴っていうような存在だったですね。
2: 小川さんは去年卒寿を家族や親戚と祝ったばかりだったということです。小川さんの長女は、今は心が凍ったような気持ちですと、時折言葉を詰まらせながら話していました。今回の地震による被害は農業にも広がっています。宇城市のみかん農園を取材した藤原陸遊アナウンサーの報告です。
4: はい、取材したのは宇城市の西側白縫地区、今村和弘さんのみかん農園です。今年30歳で祖父の代の畑を継いでいます。山の斜面に段々畑のようにみかん畑が広がっていて、土砂の流出を防ぐために石垣が積まれています。この石垣が地震によって20カ所ほどで崩れるという被害になりました。石垣はですね、土をとどめる役割をしていて、崩れたままこれから台風シーズンを迎えることになります。まとまった雨が降った時にみかんの木ごと流れ出てしまう恐れがあるということです。今村さんの農園では極わせの品種のみかんの出荷を9月から10月に控えています。すでに緑の実が拳よりも少し小さいくらいに育っていました。石垣の修復に手をつけられるのは出荷が終わる冬頃になる見通しだということです。今村さんは、皆さんの熊本への応援を感じる、なんとかみかんを育てきって美味しい熊本のみかんを届けたい、ぜひ手に取ってほしいと話していました。宇城市のみかん農園の石垣の被害についてお伝えしました。
2: 藤原アナウンサーでした。熊本県内では避難所に身を寄せている人の数は7600人を超えていますが、支援物資が十分に行き届いていない現実も浮き彫りになっています。
0: 今どんな物資が必要なのか、宇城市にある避難所ではさまざまな要望の声が聞かれました。
5: ウェットティッシュが欲しいですね。やっぱり必要ですもん。手拭いたり、やっぱちょっと顔をちょっと拭いたりですね。
6: 野菜必要ね。野菜は一切ないね。野菜は一切ないけど、今日は野菜ジュース買ってきて飲みました。
7: 体が痛くてですね、床の上段ボール引いて。
8: 枕とかがあるとありがたいですか？
7: だいぶ違うと思います。
2: ただそうした支援物資の配送が滞っています。障害の一つは道路の状況です。物流の基幹道路の九州自動車道をはじめ、一般道路も各地で通行止めになったり、路面が被害を受けて走りにくくなったりしていて、各地で渋滞が続いています。鹿島町に本社を置く物流会社は、倉庫内の荷物が崩れ落ちるなど被害が出ましたが、熊本県からの要請で支援物資を運んでいます。しかし、いつもより2倍ほどの時間がかかっているといいます。会社の担当者の話です。
9: 段差とかいろいろあるから、くねってたりするとやっぱり通常のスピードはいけないので、徐行しますよね。混むし、スピードは出せないしね、通常通りにはいかないですね。
0: 支援物資が被災地の配送拠点までは届いても、そこから避難所まで届けるための仕分け作業が滞っています。宇城市では民間の人的支援も入れていますが、職員の不足で仕分け・配送が間に合っていません。

0: 集積所には物資が滞り、新たな受け入れも停止している状況です。被災した人たちにどう物資を届けるのか、宇城市の末松市長は、
1: 支援物資は届いているんです。それを配送する人でも手段も足りてないということ、市長さんたちを通じて避難物資を取り来ていただけるとか、そのようなことを今後と取り組まなければならない時期に来ているの。
2: 自治体職員の人手不足の影響は物流だけでなく、生活再建の前提になる行政手続きにも及んでいます。美里町の役場には、住民が公的な支援を受けるのに必要な罹災証明書の申請に訪れていました。受付に当たっている職員の背中には長崎県の文字。応援職員も含めて対応に当たっていますが、町は今後も継続した派遣が必要だと考えています。職員の話です。
3: 応援にも来ていただいて、その人数で対応できているんですけれども、今後いつまで続くのか、継続的に来ていただけることで申請もスムーズにできるというふうに考えています。
2: NHK の取材によりますと、自治体の中には体制が整わず窓口での申請の受付が始まっていない自治体もあり、職員の確保が課題になっています。羽田空港近くの上空であわやという事態です。今朝、着陸に向けて高度を下げていた全日空の旅客機で衝突防止装置が作動。付近では離陸した国の検査機が飛行していました。
0: 羽田空港で安全対策の強化が課題となる中での事態、国土交通省はニアミスに当たるかどうか調べています。
2: 国土交通省と全日空によりますと、衝突防止装置が作動したのは今朝5時44分ごろ、上海発羽田行きの全日空968便ボーイング767型機が羽田空港の C 滑走路に着陸するため、東京湾の上空を高度を下げながら飛行していた時でした。
0: 当時4分ほど前に羽田空港を D 滑走路から離陸したばかりの国の検査機が全日空機の下を横切るように飛行していました。検査機は国土交通省航空局が運航するセスナ525型機、空港の無線施設やレーダーの検査を行うものでドクターホワイトとも呼ばれています。全日空機は北西方向、検査機は南西方向に飛行していました。
2: 全日空機のパイロットは衝突防止装置の指示通りに上昇して衝突回避の措置を取りました。全日空機は予定より遅れて羽田空港に着陸、乗客乗員197人にけがはありませんでした。会社は航空法に基づいて国土交通省に報告しました。
0: 一方、検査機では衝突防止装置の作動はなく、乗っていた航空局の職員6人にもけがはありませんでした。
2: 羽田空港ではおととし1月2日に滑走路上に停止していた海上保安庁の航空機と着陸した日本航空機が衝突し、保安官5人が死亡、1人が大けがをしたほか、旅客機の乗客5人もけがをする大きな事故が起きました。その後も去年は全日空と日本航空の旅客機が離陸する際に誘導路や滑走路の脇にあるライトと接触するトラブルが相次いで発生。今年も航空管制システムのトラブルが起きたり、滑走路で金属製の板が数センチ浮き出ていたことが分かったりしています。
0: 羽田空港の安全対策の強化が課題となる中での今朝の事態。国土交通省はニアミスに当たるかどうか調べています。
2: スピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得した高木美帆さんに、きょう総理大臣官邸で国民栄誉賞が授与されました。
0: 高木美帆さんは今年2月のミラノ・コルティナオリンピックで3個の銅メダルを獲得し、オリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退。

0: 題しました。今日は総理大臣官邸で国民栄誉賞の表彰式が開かれ、高市総理大臣が日々の修練と人一倍の努力の積み重ねにより、長きにわたり世界の第一線で活躍し、オリンピックで通算10個のメダルを獲得するなど、歴史に残る快挙を成し遂げた。国民に広く夢と感動を、社会に明るい希望と勇気をもたらしたと功績を称えました。そして高木さんに表彰状と盾が授与されました。
1: 今年で108回目を迎える夏の全国高校野球が明日甲子園球場で開幕します。これを前に夕方午後4時から実施される開会式のリハーサルが行われ、49の代表校の選手たちが参加しました。
0: 今日は本番と同じ時間で開会式のリハーサルが行われ、地方大会を勝ち抜いた49の代表校の選手たちが参加しました。今年の開会式では初めて手話が導入され、担当する2人の高校生が司会者の隣で手話をする様子が球場の大型ビジョンに映し出されました。今年の夏の全国高校野球は気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制が去年からさらに拡大された上で、3日間の休養日を含む18日間の日程で行われます。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 小学館の漫画アプリの編集部が性加害事件を起こして連載が中止となった漫画家を別のペンネームで原作者として再び起用していた問題で、小学館は今日、経営責任を明確にするためとして大賀信弘社長が役員報酬の 50% を3ヶ月間自主返納するなど、合わせて26人が役員報酬の一部を自主返納すると発表しました。また従業員の責任に関しては就業規則に基づき厳格な対応を取るとしています。小学館は今後は適切な判断、誠実な行動を一つ一つ積み重ねながら皆様の信頼を取り戻し、企業としての責任を果たしてまいりますとしています。
1: 北朝鮮の IT 労働者への監視を強めようと、日本やアメリカなど11カ国の関係機関は先月共同で文書を公表しました。文書では北朝鮮の IT 労働者が他の国の国民になりすまして海外企業から業務を受注して収入を得たり情報を盗んだりしているなどとし、核ミサイル計画の資金源になっていると指摘しています。これに対し北朝鮮外務省は今日、国営の朝鮮中央通信を通じて、我が国のイメージに泥を塗ろうとする不純な目的によるもので政治的な非難に過ぎないと主張しました。その上でサイバー問題を政治化して他国に対する非難と圧迫の手段にしようとするアメリカと敵対勢力のいかなる試みも決して容認しないと強調しました。
0: 高市総理大臣はあさって6日に広島市で、9日に長崎市でそれぞれ開かれる原爆の日の式典に出席することになりました。これは木原官房長官が閣議の後の記者会見で発表し、この中で高市総理大臣の式典での挨拶は直前まで検討されるとした上で次のように述べました。
2: 唯一の戦争被爆国として広島と長崎の悲劇を二度と繰り返させてはならないという決意、核兵器のない世界の実現に向けた決意を表明する、そういった式典の趣旨を踏まえたものになるのではないかと。
1: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午後に入って値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て株価は小幅に値上がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べて202円63銭高い6万3957円53銭、東証株価指数トピックスは 1.75 上がって 3,907.29

0: 61.78、1日の出来高は26億214万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて1円4銭円安ドル高の1ドル157円80銭から82銭でした。ユーロに対しては95銭円安ユーロ高の1ユーロ181円64銭から68銭でした。また、海外市場では現在、1ドルが157円90銭から91銭、1ユーロが181円73銭から74銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: 今日は北陸と東北で梅雨明けの発表がありましたね。
2: はい。平年に比べて東北北部は7日遅く、南部は11日遅く、北陸は12日遅い発表でした。
1: はい。
2: 一方、先月8日に梅雨明けが発表されている九州北部など西日本はもうすでに1ヶ月近くも気が遠くなりそうな暑さが続いていることになります。熊本は今日 36.8 度を観測し、これで17日連続の猛暑日です。明日は今週2回目の高温のピークとなりそうで、熊本で39度が予想されています。しかも夜も気温が下がりにくくなっていますので、1日を通して熱中症に気をつけましょう。
0: まあ、暑さも心配なんですが、もう一つ台風13号今後の影響も心配ですね。
2: そうなんですよね。午後7時の時点で大型で非常に強い勢力となっている台風13号は、父島からおよそ220キロ南の海上を西寄りに進んでいると思われます。このまま台風が予報円の真ん中を進めば、7日金曜日には強い勢力で沖縄本島を直撃する恐れがあります。はい。しかもその後進路を北寄りに変える過程で台風の動きが遅くなります。沖縄本島の近海で台風の動きが遅くなりそうで、このため沖縄奄美は明日から9日日曜日にかけて暴風や高波に厳重な警戒が必要です。はい。熊本など九州ではあさって木曜日から来週火曜日にかけて台風周辺の湿った空気の影響で雨が降る可能性があります。沖縄奄美を通過後の今後の台風予報を確認するようにしてください。
1: はい。では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は明日も晴れたりにわか雨があったり変わりやすい天気で、夜にかけて次第に風が強まっていきます。明日のうちに台風への備えをお願いします。西日本は朝晩曇りやすく、日中は晴れるところが多いでしょう。海風がぶつかる九州の太平洋側や四国は雨が降りやすいです。内陸での夕立は今日より少なく、その分暑い時間が長いでしょう。予想最低気温、鹿児島、福岡29度、那覇、熊本、広島28度、大阪27度、高知25度。予想最高気温、熊本39度、大阪38度、鹿児島、福岡、広島36度、高知35度、那覇34度でしょう。東日本です。関東平野には引き続き北東から湿った風が吹くため雲の多い空で、沿岸部中心に雨が降りやすいでしょう。甲信越や北陸、東海は晴れそうです。紀伊半島では夜雨が降る可能性があります。予想最低気温、金沢27度、名古屋26度、新潟23度、東京21度。予想最高気温、名古屋、新潟35度、今日より2、3度高い予想です。金沢33度、一方東京は28度で9月中旬並みでしょう。北日本です。広く晴れるでしょう。北海道は太平洋側中心に朝晩雲や霧が出やすい見込みです。東北は宮城、福島にかけて曇りやすく、宮城で夜遅く雨がぱらつくかもしれません。仙台七夕花火祭りがありますが、折りたたみ傘があると良さそうです。東北日本海側や北部は朝から夏空が広がります。最低気温、仙台秋田19度、札幌釧路は18度、最高気温は秋田33度、札幌29度、仙台27度、釧路は23度の予想です。明日は東海や北陸にかけて今日より暑くなる見込みです。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
2: 気象情報、佐藤かな子でした。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。熊本県で起こった震度7の地震から今日で1週間です。熊本県によると38人が亡くなりました。この中には地震と関係があるかまだはっきり分かっていない人も一人います。車の中に避難していて亡くなった人もいます。今も7600人以上が避難していて家に戻ることができません。地震もまだ続いています。体に感じた地震は今日の午後3時で521回になりました。気象庁はこの後も1週間ぐらいは震度5強以上の強い地震があるかもしれません、十分気をつけてくださいと話しています。熊本県では4万4000以上の家や建物で水道が止まっています。このためいろいろな場所に水をもらうことができる給水所を作っています。八代市の給水所には今日も午前中からたくさんの人が集まりました。そしてペットボトルなどに水を入れていました。近くに住む女性はこの水で手をきれいに洗って病気にならないように気をつけたいですと話していました。別の男性は毎日家と給水所を何度も行ったり来たりしています、早く水道の水が出てほしいですと話していました。気象庁は今日、北陸地方と東北地方の梅雨が終わったようだと言いました。北海道は梅雨がないので、これで日本の全部の場所で梅雨が終わりました。九州など西日本で今日もとても暑くなりました。広島県と長崎県では38度以上になったところがありました。気象庁によると明日も九州などで気温が上がって、熊本市では39度の危険な暑さになりそうです。できるだけ涼しいところにいてください。水や塩分もとって熱中症にならないようにしてください。南の海では台風13号が小笠原諸島の近くを進んでいます。小笠原諸島では高い波や風に十分に気をつけてください。東京の多摩動物公園にはたくさんのライオンがいます。見る人は特別なバスでライオンの近くに行くことができて人気があります。しかし最近3頭のライオンが続けて死にました。3頭は先月からあまり餌を食べなくなったり立つことができなくなったりしていました。動物園は厳しい暑さで熱中症になったのではないかと言っています。他にも元気のないライオンがいるため、動物園は今ライオンを見せることをやめています。動物園に来た女の子は、ライオンがいなくて寂しいです、早く元気になってほしいですと話しました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで 優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田さなえでした。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長が朝倉浅井を滅ぼし、秀吉は長浜城を築きました。しかし太平への道は長く険しいものでした。
5: 第92回。1年のうちにいくつという城や国が続々滅亡し去った。新人が立ち、旧人は追われ、古い機構は局部的に壊されていく。そしてまた局部的に新しい城国が立ち、文化が始められてきた。容易に安定の見えない激動の歳月は、決して人にももの肉の超えるほどな暇間は与えなかった。長浜の城へ霊が下った。もちろん信長からで、越前への再度の遠征命令であった。出陣の目的は反信長勢力の壊滅にある。越前はつい先年、そこの朝倉一族を滅ぼして、当に彼の支配圏内に置かれていたはずであるが、1年と持たなかった。戦後政策の失敗から領民の間に不平が勃発し、またそれを扇動するものもあって、たちまち新領地の地盤は覆され、ここにも一揆の火、かしこにも一揆の火が上がり、全体的に反信長色に塗りつぶされてしまったのである。その主力は明らかに一向門徒の武器と財力と信仰に結束した旧朝倉の残党、その他の混成軍だった。それを遠くから援護する者に、西に中国の毛利家があり、北に甲斐の武田氏、越後の上杉家などがある。軍、外交、経済、あらゆる駆け引きは国々の方針によって何とも簡単でない。晩秋、山はもう白かった。そこを越えて越前へ入った信長軍の主力は、三輪五郎左衛門長秀と羽柴筑前守秀吉。一揆はたちまち征服された。翌年、両将は雪に閉ざされぬうちに凱旋した。春は天正2年となっていた。けれど一月も過ぎると、また再び越前の領内には騒然たる空気が上がっていた。
6: 始末の悪い、チッ
5: とさすがの信長も舌打ちした。けれどまたそれに苛立ち、一方的に焦燥することを彼は密かに戒めていた。むしろその手には乗らんぞという方針を固く守って、わざとそ知らぬふりを装っていた。この期間を信長が最も急務としていたのは、かえって内政の充実と軍備の再編成、そして自己の勢力圏内にある民心に将来の太平と実際に支配していることを示すにあった。その一つとして彼は7カ国にわたる大道路の改修や橋を架けることに着手していた。美濃、尾張、三河、伊勢、伊賀、近江、山城を貫く国道である。往来の幅を3間半と定め、道の両脇に樹木を植えさせた。そして無用な関所は撤廃した。通商も一般の旅行も極めて軽快になった。この道を歩み、並木の空地を眺める者はもう信長を天下の主権者と認めていた。認めないでも讃えぬはなかった。夏になると信長はまた霊を発して兵馬を長島へ動かした。長島征伐は今度で4度目である。しかもその前の3度が3度とも 不利な戦に終わっている。この始末の悪い敵に対して信長はこう言っていた。先に叡山を焼き払って自分の態度は厳然と示してある。よってしばらく彼らの反省と後悔をわしは待っていたのだ。にもかかわらず彼らの誤った思い込みは冷めず、宗教の名に隠れて人々を惑わせて、それに組みさぬ良い民によって悪党を呼び集め、ついに天下の禍根たらんとする現状を見るに至っては、もう断じて許すことはできない。そして彼自ら陣頭に立った日の表を見ると、さながらかつての叡山攻めの時を思わすような眉をしていた。果たして6万の太平に配するに、織田家の名だたる武将はほとんど靴輪を並べたと言っていい。柴田、丹羽、佐久間、池田などの諸将が参加し、秀吉もまた一部隊を率いて出陣していた。8月2日、炭のような夏の人よ、風雨に乗じて大鳥居城へかかった。籠城していた男女千人余りを焼き払ったのを手始めに、古城や砦を粉砕し、翌月の中旬には中江、長島の2城を取り囲んで、これを落とすと火を放って阿鼻叫喚する2万余りの州都を壊滅させてしまった。そうなるまでも州都の男女は一人として降伏しようとはしなかったのである。織田軍の損害も少なくなかった。信長の一族中だけでも、いとこ信成、伊賀守千千代、又八郎信時などいずれも戦死し、織田大隅守、道明、半左衛門なども深手を負って後間もなく死んだ。その他彰子の戦死870人余り、負傷者は日陰へ運びきれないほどだった。犠牲は大きかった。さすがの信長さえ、どこを見ても敵味方とも死者負傷者の累々と重なっているありさまに、ああと向け場のない声を天に漏らしたほどである。彼が真に望んでいるものを実現するには、どうしても犠牲の代は忍ばねばならなかったのである。英雄の苦衷は実にここにある。では彼の欲していたものは何かといえば、破壊ではなく建設にある。彼の理想としている組織と文化を築くことにあった。信長と会ったこともなく、信長の生活も人となりも知らないくせに、近頃よく信長の噂を交わす道場の公家たちのうちには、壊し大工も同じことで、壊すことにはまっしぐらじゃが、建てることは要せの男よ、などと評価を下したつもりでいるような物言いで、今もって陰では言っているものも多かったが、事実は徐々にそうでない信長を洛中にも見せてきた。長島を平定して、まず東海道から伊勢に渡る多年の大きな問題を取り除くと、翌天正3年の2月27日には上洛の途に上っていた。彼が7カ国にわたって改修を命じておいた国道も早完成して、一路京都に続いていた。両側に植えさせた並木も皆よく育っていた。あたら一台の弓矢を取って都にまで入りながら、その都で自分勝手な欲にとらわれ、都を荒廃させて都を落ち、やがて野垂れ死に同様な最後を遂げるなど、およそ部門の良い手本じゃ。あれにはなりたくないものよ。信長はよくそんなことを左右に語って自分の戒めともし、また武将をも暗に訓戒していた。花の3月、受諾すると即日彼は参内していた。天皇のご意向を伺い、それを伝えてもらうようお願いして、その日は戻り、改めて身分の高い公家たちを招いて春の大宴を張った。またその公家たちへは彼は多くの金品を送った。また南都の東大寺に秘蔵伝来されている 蘭奢待の名工を切るお許しを受けた。この香木

0: 聖武天皇の御を中国から渡来したもので、正倉院に封じられて、勅許がなければ見ることすら許されないものだった。蘭奢待。天皇からこれをいただいたものは、足利義政以後、信長だけであった。が、これを排除するには、実に壮大な儀式がある。勅使、南都の大衆、ことごとく式に列し、信長自身、排除に出、当日の奉行役としては、花輪、荒木、武井、そのほか、柴田、丹羽、佐久間など、その装いの見事さ、式の厳かなことは、大変なものと言えるほどだった。辰の刻、お蔵開き。名香は、六尺の長持ちに秘せられてある。生前の思い出とせよ。と、家来たち、お供の馬回りまで、松代の物語と、遠くから拝観が許される。そして、取り出された香木の端、一寸八分ほどを、信長はいただいたのであった。一寸八分の香木のために、この正義が執り行われたばかりか、ために、奈良の町といい、近郷の伽藍や名所といい、諸国から集まってきた人手で、春の空も、誇りに黄ばむばかりであった。どうも大げさだな、信長のやることは少し。若い奈良法師たちの噂を聞くと、そういうものもあるし、また、こういうものもあった。政治だよ。信長は、あれでなかなか政治家なんだよ。信長は確かに、武人にして政治家でもあった。世間の見識ある者たちが、彼をそう見たのは当たっている。本来の政治とは、あくまで人間の職能として、最高の善事を奉行するものでなければならない。故に、大臣高官は威厳があり、入るにも出るにも常にきらびやかであってほしい。民衆はその方が頼もしく、また安泰を感じるのである。信長はそういう庶民性をよく見ていた。蘭奢待を賜るべく勅許を仰いだのも、一個の身に名香の香りを持ちたいだけの小欲ではなかった。むしろ自己の光栄と存在を全土の民衆の上に広く行き渡らせるための盛大な行事だったという方が適切であった。また、こういう行事から彼はたちまち、洛中の公家や有力者などの文化人と接触し、信仰を結んでいった。彼の趣味は、観世の能、香和歌の舞、相撲、鷹狩り、茶の湯、などであったという。相場趣味もあった。一面に文化人と融和を図りながら、信長はまた決して民衆を置き去りにはしなかった。自分の相場60頭を出して、鴨の馬場で大競馬を催し、それには莫大なお金を使って、できるだけ立派にして市民の観覧を許し、数日にわたって一般の老若男女を楽しませた。けれど彼は何をして遊んでも、それに溺れない事故をいつも持っていた。宗国寺へ公家を招いて、蹴鞠を催した時である。今川義元の一子、氏真は、蹴鞠の名手と言われていたが、その日も晴れがましく装束して、庭で得意の鞠を蹴ってみせた。
1: 鮮やか、実に鮮やか。天才である、氏真殿は。
0: 公家たちは皆褒めたたえたが、信長は後で家臣にこう言ったということである。
2: 哀れ、今川氏真をして、鞠を蹴る技の十分の一でも、文武に心を入れていたら、あたら、楽用に芸をする人となって、諸人の見せ物にはさらされまいものを。祖父以来の三カ国を他人に取られて、ただ一個の鞠を抱き、得意がっておるあの様子は、さてさて、見るもなかなか不憫であった。
3: 今日のリフレイン。
0: 彼の欲していたものは何かといえば、破壊ではなく建設にある。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。急に暑くなった日、猛暑が続いた日は熱中症のリスクが高まります。毎年多くの人が亡くなり、災害といっても過言ではありません。熱中症から身を守るための対策やヒントをお伝えします。まず子どもの対策です。背の低い子どもは大人より熱がこもりやすいので注意が必要です。眠い、疲れたという言葉を発したときや、大量の汗をかく、顔が赤いときなどは涼しい場所で休ませましょう。子どもは自分で対策できません。親がしっかり様子を確認してください。また子どもは冷たい飲み物が好きなので、氷をたくさん入れた水筒を用意してあげてください。飲み切った後も継ぎ足せるので、凍らせたペットボトルよりおすすめです。合わせて体を冷やす保冷剤や冷感タオル、熱中症対策の飴なども用意しましょう。また車の中は特に注意が必要です。炎天下では車内の温度はエアコンの停止後わずか15分で命の危険があるレベルになります。小さな子供は短時間でも体温が上昇して死亡してしまいます。寝ているからといって絶対に車内に子供を残さないでください。次は高齢者への対策です。令和3年の総務省消防庁の統計によりますと、熱中症で緊急搬送された人のおよそ6割は65歳以上の高齢者でした。離れて住む高齢者には家族が電話してエアコンの使用を呼びかけてください。必要性を感じてもらうためにも電話で直接伝えるのがおすすめです。エアコンの冷房をつける目安は室温28度です。これはエアコンの設定温度ではありません。室内の温度なので注意してください。温度設定は暑がりな人に合わせるようにしましょう。お年寄りは代謝が落ちて暑さを感じにくい体になっていることを覚えておきましょう。体感に頼ると手遅れの危険があります。また、高齢者が水分補給する時間を家族と一緒に決めておくのもポイントです。この場合、朝起きたとき、午前10時、昼、午後1時、午後3時、夕食時、寝る前などとより具体的に決めてください。水分補給は、喉が渇いたらでは手遅れになる可能性があります。次は、熱帯夜など夜の過ごし方についてお伝えします。夜も25度を下回らない熱帯夜は、寝ている間に熱中症のリスクがあります。エアコンの設定温度は暑がりな人に合わせるようにしてください。肌寒い場合は、布団をかける、上着を着ることなどを心がけてください。エアコンはオンとオフを繰り返すより、つけっぱなしの方がお得です。寝ている間にも汗をかいて水分が奪われます。寝る前には必ずコップ一杯の水を飲んでください。トイレに置きたくないと考えて水分を控えるのは危険です。トイレに起きた時も失われた水分を補給するチャンスと思って水を飲むようにしてください。寝ている間に一晩で500ミリリットルの水分が体から失われるというデータもあります。すぐに水分補給できるように枕元に水を準備しておくことが大切です。ただ冷たい水は交感神経を刺激して眠れなくなるので常温がいいとされています。熱中症の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

第737回の NHK 国際放送番組審議会は7月21日、9人の委員が出席して開かれました。審議会では、フロントランナーズ、ヤブサメ、ホースバックアーチャー、上村あゆ子について意見交換しました。この番組では、各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルの仕事や情熱、未来への挑戦を紹介しています。今回は、ヤブサメを誰でも参加できるスポーツへと広げている青森県十和田市の騎手上村あゆ子さんを取材しました。委員からは、日本の伝統文化を性別や国籍を超えてより幅広い人々に開いていこうとする前向きな取り組みを分かりやすく描いていた、伝統を時代に合わせて発展させることの意義を日本と海外双方に向けて伝えていたといった意見や、上村さんが反発を受けながらもやぶさめを誰もが参加できるスポーツとして普及させていく過程の苦しみを率直に語っていた。その障壁を乗り越えて前へ進む姿は、世界各地の多くの女性にとって大きな励みになると思ったといった意見、桜の下の疾走は非常に綺麗だと思った、カメラワークが素晴らしく馬上からの映像が新鮮ですごく印象的だったといった意見がありました。一方で、神事としてのやぶさめの成り立ちや内容について軽く触れられていたものの、もう少しスポーツやぶさめとの違いなどを明確に示してくれるとさらに理解が深まったと感じたといった意見がありました。この時間は NHK 国際放送番組審議会についてお伝えしました。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法律が成立したことについて憲法学者のグループが会見を開き、法律の廃止を求める抗議声明を発表しました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対し、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。この法律の成立について憲法学者のグループが今日都内で会見を開き、抗議声明を発表しました。抗議声明では、はじめに、憲法上極めて大きな問題を含み違憲であると考えるものであり、その成立に強く抗議し、速やかな廃止を求めるとしています。その上で、憲法で保護された表現行為に対する刑罰を用いた規制となりうるものであり、規制の範囲が漠然としていて不明確だという点でも問題を抱えていると指摘しています。そして、特定の見解を持つ人々の表現行為を刑罰によって抑止しようとするものであり、自由民主主義の規範に照らして極めて問題があると言わざるを得ないとしています。この抗議声明は14人の憲法学者が呼びかけ人になり、今日午前までに186人の学者から賛同を得たということです。会見した信州大学の成沢貴人教授は、民主主義は異なる考え方を持つ人々が互いの存在を認め合うことで成り立つものだ。今回の法律は自由民主主義の原理を深刻に傷つけると話していました。AI 向けの半導体やデータセンターの需要が高まっていることなどから、国内の大企業が今年度計画している設備投資の金額は、昨年度の実績より 19% 余り増える見通しとなっていることが、政府系金融機関の調査で分かりました。政府系金融機関の日本政策投資銀行は、毎年企業の設備投資の計画をまとめていて、今年はおよそ1600社が回答しました。このうち資本金10億円以上の大企業が国内で計画している今年度の設備投資は合わせて24兆7551億円で、昨年度の実績を4兆677億円、率にして 19.7% 上回る見通しとなっています。AI 向けの半導体やデータセンターに必要な素材や部品を増産しようと、工場の建設や機械の購入が見込まれていて、 AI の市場拡大に関連する投資が増えていることがうかがいます。企業の設備投資は雇用や所得などに影響するため、動向が注目されています。日本政策投資銀行産業地域調査部の宮川昭夫部長は会見で、中東情勢を理由に設備投資を控えるという企業は想定したよりも少なく、 AI などへの設備投資の需要は旺盛で、投資の裾野が拡大していると述べました。トヨタ自動車は今日、今年4月から6月までのグループ全体の決算を公表し、売上にあたる営業収益は13兆5254億円と、昨年度の同じ時期に比べ 10.4% 増加し、この時期として過去最高を更新しました。一方で、本業の儲けを示す営業利益は1兆634億円で、次世代 EV の一部車種の開発を中止したことや、中東情勢の影響を受けたことなどから、昨年度の同じ時期より8.8% 減少しました。想定される為替レートを、これまでの1ドル150円から1ドル160円へ円安方向に変更したことや、中東向けの代替の物流ルートを確保できたことなどが要因だとしています。一方、今回の熊本地震による事業への影響は

0: 精査中で今回の見通しには反映させていないとしています。この時間のニュース、谷口でした。
1: 天才ピアニストの今夜もグッジョブ。

0: どうも皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 天才ピアニストの竹内です。
1: ますみです。
0: この番組は毎回ある職業で活躍されているゲストをお迎えしまして、そのお仕事について知り感謝を深めていく勤労感謝トークバラエティ番組でございます。
1: はい。
0: お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: 大阪フラッキースターさんです。
1: はい。
0: どの職業でもよくある話だと思うのですが、うん、いわゆる世代間ギャップの問題についてです。
1: うーん。
0: 私のような昭和世代と今の若い世代 Z 世代との間に考え方や価値観について大きな違いを感じることがあるのですが、うん、芸人という職業でもこうした世代間ギャップは存在するでしょうか。うん。また天才ピアニストの二人はまだお若いことは承知しておりますが、
1: イエイ、
0: 新しく入ってきた新人芸人さんと接する際に気をつけていることや意識していることありますかっていうことです、ね、
1: なるほどね。
0: これはまあもちろんあるんですけど、
1: ジェネレーションギャップ、
0: そう、これちょっと考えたんですけどね、
1: うん、
0: でもそのこれずっと言われてることや、
1: まあ、どの時代も。
0: つまり今のこの昭和世代、ラッキースターさん世代が新人の頃も先輩に今時の若いもんって言われてたわけじゃないですか。だからなんかいつの時代もやっぱ新人は骨がないとか礼儀がなってないっていうのはもう確実に言われることなんかな。
1: 若いもんはっていうね。
0: そうそうそう、うん、でそれは不慣れから来る部分もあるんじゃないか。
1: まあ確かに確かに、
0: 世代のせいだけじゃなくて、うん、だから私はこれね、まあもちろんあるじゃないですか、
1: うん、
0: すごい若手の子と、
1: うん、
0: なんか自分の時とちゃうなって思うこと、
1: うん、
0: こんなんじゃなかったけどな、はいはいはいはい、私同じような時って、うん、思うこともあるんですけど、うん、もうあのとにかくへそを曲げない、先輩として、
1: あ、先輩としてね、
0: 先輩としてとにかくへそを曲げないで、
1: うん、
0: 例えば挨拶ないな、
1: うん、
0: とかじゃないですか。例えば、はい、具体的に言ったら、
1: うん、
0: 私の時もっと立っておはようございますって言ってたけどな、はい、みたいなことじゃないですか、
1: うん、
0: でもそれなかったとしても、そのとにあーもう最近の子はという感じで、うん、へそを曲げるんじゃなくて、
1: はいはい、
0: おはようと、
1: あ、もう振り向かせるぐらいの勢いで、
0: 自分から言ったりとか、
1: うん、
0: あ、劇場の掃除私はして帰ってたけどねとかじゃなくて、うん、掃除してる姿を見せるという
1: 。なるほど、背中で語る。怒るのは苦手なんで、
0: うん、そのおや、掃除せなあかんで、うん、と言ってくれた先輩もすごいですけど、
1: 確かに
0: 私は怒るの苦手なんで、うん、もうとりあえず自分がやるっていう、
1: まあ、な
0: とこでやってますね、解決してますね。
1: 確かにな。だから
0: とにかくへそを曲げないっていう、
1: どうなんやろ、時代によって関係あんのかどうか分からへんけど、
0: うん、
1: その先輩の姿も変わってんねん、正直。
0: そうです、そうです。
1: その新しい子がそうやっていうのもあんねんけど、
0: うん、
1: 先輩、その上の方も怒り方が分からない、
0: はい、
1: 伝え方が苦手っていう世代が増えてきてて、
0: そうですね、
1: しっかり指導できない、怒れないっていうのもちょっと問題なんかなって思うな。私が
0: で
1: も結構そうやねん。
0: うん、怒れないですよね。難しい。
1: 怒れない。
0: うんうん、
1: うわぁ、気になるなと思っても。
0: うん、
1: だちょっと竹内さんとは違う視点で、
0: はい、
1: もう自分でやってもうた方が早い。
0: うんうんうん。
1: ほんまは愛があるなら、
0: うん、
1: しっかり寄り添ってあげて、これはこうしたの方がいいよとか、
0: はい、
1: 一緒にやるっていうのがベストやけど、もうそれが、はい、
0: うん、
1: 弱さい。
0: 弱さい。
1: ね。自分がやった方が丁寧、自分がやった方がうまい。
0: うん。
1: っていうので、私もこう、もう言わずに、
0: うん、
1: 自分でやってしまってるその姿を見せて、うわ怖、何も言わんと先輩が勝手にやってる怖、
0: うん、
1: って刺してもうてるところはあるな。
0: そうやんな。
1: うん、
0: でもだからやっぱいかに河合ゆずるさんがすごいかってことですよね。
1: そうやな、うん、結局な、
0: アインシュタインの河合ゆずるさんが全部のルールを教えてくれてるから、
1: うん、
0: ね、私らはその直にあ言われるってことは、うん、そんなにはなかったですけど、はい、やっぱりあの上の世代の先輩が全部やっぱルールはゆずるさんに教えてもらったとか言
1: う
0: てあるじゃないですか。
1: うん、あの人な、
0: 偉いわ。
1: 言い方はちょっとだけ強いねん、
0: うん、
1: 言い方は強いねんけど、うん、後のフォローがすごいし、
0: うん、
1: もう怒ってませんよっていう切り返しがすごいよな。
0: うん、うんうん、いやそれがねやっぱエネルギー使って、うん、言ってくれてるんやって。
1: せやねん。
0: だ自分がやれって言われたら嫌やもん、
1: うん、
0: しんどいもんな。
1: そう、
0: うん、
1: だからロケバス、我々ロケとか行くときにね、うんうん、大きいバスに乗るんですけど、
0: うんうん、
1: そこの座る場所とかももう常識なくて、う
0: ん、適当に、あんねん、先輩後輩の場所があるんですよね。
1: 適当にね後ろとかに座ってました、
0: うんうんうんうん、
1: でも基本的にはこう先輩が後ろに乗るっていうね、
0: うん、
1: まあ謎のルールはあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: それとかもゆずにいがね、
0: うん、
1: お前後ろ座んなよみたいな、
0: うん、
1: でもその後にね、うわまだ怒ってるかなと思ったらもう全然カラッとしててね、
0: うんうんうん、ちょっと素晴らしいな。
1: で飯行こうとか言ってくれるんですよ。
0: あ、できん、あれすごい、
1: フォローアップがね結局

0: 好き、
1: うん、うん、せやな、
0: かっこいい。
1: だから理想はあれですよね、
0: うん、イケメン。
1: それはもう確定してたことやねん、そのな、怒れる怒れへん別として、うん、イケメンはもう確定してて、
0: ほんならそうしてたら稲田さんがなロケバス乗ってきてね、うん、あれ一番前がいいねんおーい
1: 後ろ行ってくれや先輩はみたいなことやんな
0: そうやね
1: あれ難しいね、
0: すぐ俺やるから一番前がいいねんって、
1: わかるわかる、あれ結局先輩も好みあるから前の方がいい人もおんねんな。そうそうそう、だからとりあえずさっき乗り込むんじゃなくて先輩に席確認しろってい
0: う、うん、そうそうそう、そういうことです。
1: 難しいですほんまに先輩後輩は、ね、でもさ芸人なんか別にさ、うん、正直その指導してあげんでもその後輩ね、うん、のせいでどうにかなるってことがあんまないじゃない、
0: はいはいはい、
1: 迷惑食らうみたいな、
0: もう個人の活動ですから。
1: そうでも会社とか同じ職場で、うん、もう直で同じプロジェクトを進めてたら、
0: う
1: ん、注意せんことにはそれが進まへんとか、
0: そうやな、
1: 自分がもうめっちゃ仕事増えるとか、うん、あるから大変でしょうね。その芸人以外の仕事の方がやっぱり大変だろうなと。
0: そうやね、
1: 芸人は結局コンビさえちゃんとやってりゃっていうところもあったりしてしまうんで、
0: 怒ったらあかんっていうね、うん、指導が入った時もありました、看護師時代に。
1: あ、そっか、
0: 自分が教える立場プリセプターになった時に、はい、今から入ってくる新人さんを怒ったらダメです、褒めて育ててくださいっていう、私らの時代怒られたでな
1: 一回言うわな、
0: 一回言うよ
1: そりゃそうやな、難しいですね、
0: パワハラパワハラモラハラっていうのがね、
1: はいはいはい、
0: 何ハラが出てきますので。
1: そうやね、
0: それはまあね、最新の注意を払いながらですけど、
1: 芸人界よりも皆さんの方が苦労されてるかとは思いますが、
0: そうでございます。
1: 我々はねもうひたすら頑張るしかないです、
0: はい
1: ね、自分たちがやっていく
0: という、背中を見せるという
1: 見せるということでね、はい、さあ勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回のゲストはガーデンデザイナーさんでございます、
0: はい、
1: うん、やっぱりあれですよね、あのお宅のお母さんもガーデンデザイナーさんです
0: アマチュアのね、
1: アマチュアのね、
0: うん、
1: 流しでやってる
0: フリーの、
1: ね、フリーのね、
0: フリーのガーデンデザイナー、
1: 無所属でね、
0: はい、
1: すごいますみちゃんの実家行かせてもらったことあるんですけども、はい、もう言ったら車があるんです、うん、その車を止めるガレージの部分があるんですけど、うん、玄関からガレージにかけてブワーっと、
0: もう好きやねなお花、
1: まあ言ったらガーデンというかなんですけど、
0: うん、ほ
1: んまにお花が
0: もう基本的に季節の花もあるし、
1: そうね、いろんなの使ってね、
0: そうそうそう、アジサイとかももう何十年ももうね、
1: はい、植え替えてね、
0: そうそうそう、
1: リニューアルしてっていう、
0: もうしょっちゅう花屋さん行って、
1: うん、
0: なんか石ころ白い石買ってきたりとか、
1: はいはいはい、いいですね、そうそうそう、石も大事やから、うん、石とかあの鉢も大事やからね、
0: そう、
1: うん、
0: 植えるかもっていうなんかあの刺すやつ買うてきた
1: りと
0: か、
1: ね、うん、わわわあるけど、
0: うん、
1: 売ってるけど、
0: 陶器の犬もいてます
1: ああそうですか、
0: はい、全部やってます、
1: フルコースやね、
0: あとはもう、うん、ブランコがないだけ、
1: そうやね、うん、ブランコがあったらもう位置上がりやね、うん、そうやっぱガーデン、私の家もまあ軽くガーデニングしてたぐらいなんです、うん、
0: はい、
1: やっぱりがっつりとしたお庭があるお家なんか行った暁にはやっぱり見てしまいますよね、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: あバラをこう植えてらっしゃって、うん、ベンチがあってとか、こうなんていうの、こう飛び石みたいなこう、うん、ね、うん、芝生があってそこにこう、
0: ね、見応えのある家あるよね、
1: いやあれは憧れますし、
0: あれはやっぱりこうもう趣味の範囲でやってるのか、うん、もうそのプロの
1: はい、
0: ガーデンデザイナーさんとか庭師さんにお願いしてるのか、
1: お願いしてるかもしれませんしね、
0: あとうち、ちなみにうちのおじいちゃんはですね、はい、生花は生花は腐るので、はい、造花をスーパーで買ってきて、
1: はい、
0: 土に刺すという斬新な、
1: かなり斬新や新進気鋭やったんですね、
0: 斬新なガーデニングをしておりました。
1: なるほどね、枯れへんぞ一生ということで、
0: 一年中カラフルなね、
1: あでもお花好きやったんですね、おじいちゃんも。もういいですね、
0: 枯れるからな言うて、
1: 枯れるからも刺しとけ言うて、
0: おもろってなりましたけどね、
1: かなりいいアイディアかもしれませんけどね、
0: そうでしたけどね、
1: この年になってもう綺麗な、
0: はい、
1: 庭園とかの良さも分かり出してきてるしね、
0: 確かにね、
1: 正直、
0: うん、
1: あこうゆっくり眺めるあの時間の素晴らしさっていうのをね、
0: だからそれこそ旅館とかそういうところ
1: も、ああほんまやね、
0: 庭が綺麗とかで行ってみたいなって思ったりするもんね、
1: うん、これはね、だからいろいろありますからね、用もあるし和もあるし、
0: グラバー園みたいな、
1: ね、そうそうそうそうそうそう、はい、今日はいろんな質問をぶつけさせていただきましょう、
0: はい、
1: 番組では皆様からのお便りをお待ちしております、うん、公式ホームページの投稿フォームから送ってください、また X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてぜひポストよろしくお願いいたします、はい、さあ天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今回はどんな異業種交流トークになるのでしょうか、最後までお付き合いよろしくお願いします、
2: 今夜もグッジョブ、天才ピアニストの今夜もグッジョブ、今夜もグッジョブ、
1: グッジョブ、さあここからはグッジョブゲストにお話を伺っていきます、はい、お二人まずは自己紹介をお願いいたします、はい、
3: ガーデンデザイナー歴20年の豊島大海です、
1: よろしくお願いいたします、
3: よろしくお願いします、
1: そして、
4: はい、ガーデンデザイナー歴15年の宇賀谷由里です、
1: よろしくお願いいたします、

0: さあ今回はガーデンデザイナーさんにグッジョブということで、まずはお二人のプロフィールご紹介したいと思います、はい、豊島大美さんは住宅の造園設計施工や外構エクステリアの設計施工などを行っている株式会社 OM 兼の代表取締役でいらっしゃいます、はい、京都府や滋賀県を中心に活動されていて、テレビ番組での造園指導、うん、そしてラジオ番組のパーソナリティも務めるなど幅広く活躍されています、はい、ちなみに職業病は街を歩いていても地面の高低差、うん、水平かどうかを頭の中で計測してしまうだそうです
1: は
2: そうなん
0: だ。どういうとこ気になるんですか。
1: いやもう、ま、あの自分が今こう、はい、登ってんのか下ってんのかとか、
0: はいはい、あ薄い傾斜でも
1: そうなんですよ、はい、ここは水流れんのかどうかとか勝手にね、そうなんですよ、水はけ問題はねすごく大事なんで。
2: なるほど、
0: 職業用ですね。
1: やっちゃいますね
0: なるほどね、はい、なんとなくで
2: 気になったとてどうすることもできない
1: 中できないんですけど、僕やったらどうしようかなとかこれどこに溝、もうちょっとこっちにしようかなとか、
0: はい、頭の中で
1: やってまいりますね。
2: うわ忙しいな
1: 忙しいですね、そう考えると
2: 全然ないですよ、
1: はい、
0: ほんでラジオパーソナリティやってあるからもう発声がすごいわ。
2: そうやね、
1: そうですか、
0: 腹から声出てます。
1: ありがとうございます、
0: びっくりしました、ありがとうございます。
1: 職業
0: 病がすごいですけれども、ね、さあそして宇賀谷由里さんでございます、は
1: い、
0: 兵庫県立淡路景観園芸学校卒業後、カナダのナイアガラ園芸学校に留学されまして、世界遺産にも登録されているイギリスの王立植物園キューガーデンでインターンを経験されるなど、国内外の園芸やデザインを学んでこられました、うん、現在は日本庭園のデザインが専門でいらっしゃいまして、全国各地で日本庭園講座も開催されています、はい、ちなみに職業病はお城を見に行っても天守閣より石垣の石の産地が気になってしまう、
2: はい、嘘でしょ。
0: いやもうそっちの方がね、石垣が気になって、
3: 石垣が
2: それこそ目の前に、
0: はい、大阪城、
2: 大阪城がそびえ立ってますけど、
0: ありますが、
3: そうなんですよ、
2: 天守閣どっちでもいい。
3: もうね、天守閣は見た、あんまり見ないです。中も入ったことないんですが
0: あ、そうですか。
2: しかも石の産地ですか。
3: はい、石がね結構大阪城の石垣は、はい、小豆島とか、はい、生駒とか、いろんなとこから来てるんですよ、尾道とか。
2: は
3: あ、だからそれをね、あのなんか調べてしまう。
0: それを調べるっていうのはどう調べるんですか。まあ言ったらもう、
3: はい、
0: 乗ってるんですか、どこかに。
3: あ、乗ってる時もありますしね、あの分かりやすい和歌山城なんかは、はい、もうそこで採れた和歌山の青い石、
0: はい、
3: 青石なんかを使ってるんですよ、
2: はい、
3: だからお青い綺麗とか思いながら、
0: はあ、
3: 石垣見て帰ります。
0: 住居見て
1: で、またね積み方もあるんですよ、
2: お城によって。
1: そうです、う
0: ん、全然あ積み方ちゃうんですか。
1: 違いますね。
0: え、そうなんよ、
1: はいはい、
0: うん、
2: それその土地土地土地土地で、
1: そうですね、石屋さんの積み方とかまた、ね、違うんですよ、
3: 時代とか
1: 切り方とかもあるんですけどね。
3: 戦国時代は急いで石垣積まないといけないので、
2: はい、
3: あのもうそのまんま、
2: うん、
3: 自然石をそのまま積む、
2: 加工なしで、
3: 加工なしで、
1: のづらいやつですね、
2: のづら、
1: のづら、
2: 時間そんなないんや。
3: そんなになかったみたい
0: 早く城を作らない
1: とい
0: け
1: ない。もうそうですよ、それがあの将軍の強いか弱いかを決めた、
2: はい、
1: ね、この人は力あるって、
2: はい、
1: 思わせるためにとかね、そういうことも含めながら、
2: う
1: ん、もう歴史が分かります。
2: お城結構そういう要素がいっぱい詰まってるんですね。
0: そうなんですよ、そういう視点見たことなかったな、
3: ぜひぜひ。
0: 入場料なしで楽しめません。
3: 入場料なしで外だけで、
0: ね、外から見てすごいですね。もう面白いことだらけでございますが、はい、まずはですね、じゃあ異業種交流トークということでございまして、はい、最初はきっかけをお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: 豊島さんはこのお仕事を疲れるきっかけっていうのはどういう、う
1: ん、まあね、いろんな職種はしたんですけど、はい、若い時にまあ、土木系の仕事、はい、うん、ユンボに乗ったんですよ、
0: 初めて。ほうほう、
1: ほなこれガンダムみたいやんとか思って、
0: はい、かっこええやんと、
1: アムロレイカーみたいな感じ自分がなって思って
2: あ、えらい気に入ったですね。
1: これはちょっと乗りこなしたいなと思って、はい、そっから始まったんですよ、
0: うん、
1: 20の重機、
2: はい、
1: でそれで、まあ、いろんな公共工事とかの仕事とかもしてまして、はい、うん、はい、でそれを経て自分の作品というか、
2: は
1: い、を作りたいなっていう。
2: なるほど。
1: まあ、それがたまたま外交工事とか、うん、造園系のたまに来る、うん、そういう工事があって、うん、
2: はい、
1: 僕こっちの方が向いてんなと思って。
2: なるほど、道路工事系より
1: もやっぱね、作品としてなんかね、はい、道歩いてる、ここ俺がやってんって言うても分からないじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 国道1号線のこことか言うても分からへんじゃない
2: です
1: か
2: 色出てないです
1: もんね。出てないでしょ、
2: はい、
1: でそれをやっぱ色出すために、
0: はい、
1: こう、まあ、目立ちなんで
2: 目立ちなんですね。
0: あ、いいですね。
1: 目立ちなんでね、基本。
0: ああ、基本だね。
1: なので、
0: はい、
1: そういう風にだんだんだんだん、うん、

0: 表現できる方に行ったっていうところやと思いますね。
1: そっか、じゃあちょっとクリエイティブな部分を担ってっていうのもいいなということですね。
0: そうですね。
1: じゃあ今の会社で受けてらっしゃる仕事結構幅広いんですか？
0: もうほんまにだから外構工事、家の周りとか、
1: はい、
0: まあ造園系ガーデン系の工事ばっかりですね。もう そこに特化
1: して、うん、
0: 専門になりましたね。
1: なるほどなるほど、はいはいはい、ほなお客様ごとにちょっとまあニーズが違うけども、
0: そうなんです、
1: それに応えていく、
0: はいはいはい、
1: はー、すごいですねこれね、うん、毎回違う仕事と言っても過言ではないですもんね。
0: まあそうですよね、
1: 現場ごとにね
0: 違いますから ね、
1: ね
2: だからお願いを聞きつつも、
1: うん、
2: 豊島さんのこの
1: プラスでね
2: 持ち味というか色も出してるっていう感じですか？
0: 出しますね。
1: なぜなら目立ちなの。
0: 目立ちなんで。
2: 豊島味を。
0: そうなんですよ。
2: 嬉しい、ね、
0: 出しちゃいますね。
2: そうですか。
1: 大事ですから、
2: ね。そのこの僕っぽい味だなっていうのは何かあるんですか、この。
0: まあでもさっきもおっしゃったように石ですね。石はやっぱ使いますね。はい、どのお家でもやっぱ石を使うと、
2: はい、
0: やっぱこう濡れると艶やかになったりとか色も変わったりとかするんで、うんうん、それは結構使います。
2: 石使うやつ。
0: はいはい。
1: うん、
0: どこかに。
2: うん、もう洋風でも和風でも。
0: はい。
2: はあ。いいですね。
1: 我々の知らない世界ですよね。うん、そこら辺はね。宇賀谷さんはいかがですか、きっかけは。
3: 私はですね、最初は本当普通に OL してたんですよ。
2: あ、そうなんですか。
3: はい、会社で働いて、はい、口5時でってやってたんです、
2: はいはい、
3: でそれが途中でもう私向いてないわ、いやいやってなって、
2: はい、
3: イギリスに行ったんですね、突然もうやめてパーンって行っちゃって、でそこです
2: ごいな、
1: なんでイギリスだったんですか。
3: あ、その時はね、なんかイギリス行ったらお花フラワーアレンジメントとかあって良さそうみたいなんで、実際は綺麗なお庭がもうたくさんあって、うん、それガーデンショーとかもたくさんあるなっていうので、いろいろ庭を見てたら、今度庭の仕事がしたい、作る仕事やりたい、
2: はい、
3: と思って帰ってきたら、ちょうど淡路島に景観園芸学校ができたです
2: 。すごい、できたばっかりだったんですか、
3: う
2: ん、当時は。
3: ね、そうなんです、ちょうどできて、うん、まあ、4期生なんですけど、はい、それで行って。
2: でこれはどういう学校なんですか。
3: あ、これね、もうひたすら庭の勉強をする、
1: はい、でしょ、割と特化した学校。
3: そうなんです、本当にね、植物の名前を全部覚えて、はい、テストに出たりとか。
0: すごいな、絶対無理、
3: ね、
0: 絶対無理
3: です。もうね、めんどくさいです、
1: は
3: い、
1: 覚える数
0: そうそう、覚えられないですね。
3: もうね、そうなんです、そういうね、木がただただ、はい、テーブルの上に並んでて、うん、それを持って書くとかね。
1: 模写、
3: 名前とか、
1: 名前を聞い
3: か、何の木か、学名も書かないといけないです。
1: ラテン語なんで、
3: そんなんとかをやったり、実際作る授業とかやったり、あと日本庭の歴史を学んだりとかするんですけど、
2: はい、それが 何年ぐらいですか。
3: それをね、2年間
1: やって、
3: でやっぱり面白くなってできたんですよね、庭のことを。最初はなんとなくやったんですけど、はい、知れば知るほど味が出るっていうので、で、うん、カナダの園芸学校はもっとさらに庭を毎日生徒が維持管理するみたいな、
1: そういう
3: ナイアガラに庭があって。
0: ナイアガラに、
3: はい、ナイアガラ。
1: ナイアガラに庭。滝で
3: 近くに、近くにね、植物がいっぱいある大きい庭があって、そこ全部生徒がやる。で、住むのも中なんです。その中、庭の中にもう寮があって、そこで住んで育てるみたいな。
2: 面白
3: い。それでもうなんか楽しくなって、そのまま日本帰ってきても、今度は日本庭がね、やっぱり日本人なので、はい、うん、やりたいなと思って、そういう仕事をするようになりました。
1: はあ、その最初 OL されてて、私はもうこれではないってなって、
3: はい、
1: 学校に入ったのはおいくつぐらいの時ですか。
3: あ、30とかだったんです。
0: あ、すごい。
1: これはなんか聞いてる方がわってなりそうです。私も行動しようかなって。
2: そうやで、勇気持つよね。
1: いや、そう、やっぱり会わないと思ってらっしゃる方いらっしゃるはずやから。
3: そうですよね。なんか、
1: すごい行動力。
3: 30ぐらいって一遍ちょっと思い悩む時期。
1: あ、まあ、自分の人生を考えますよね。
2: わかります。
1: うん、
2: 私も28ぐらいでなって。
1: はいはいはいはい、
2: はい。
1: このまま30代になるなとかっていうことでね、
2: うん。そうそう、もっとやりたいことあるんじゃないか。
1: ないかっていう。
3: ね、なんかね、こう、今しかないんじゃないみたいな。
2: 公開するんじゃないっていう、
1: ね、っていうね。その後もすごいですよね、王立植物園でインターンされてますが、
3: はい、そうなんです。それはね、あの王立植物園のキューガーデンっていうのがイギリスのロンドンにありまして、うん、はい、まあ、威信をかけた、国の威信をかけたいろんな植物をそう集めて、
1: はい、結構世界規模の
3: 世界規模の、はい、あのいろんな国のね、イギリス人でやっぱ集め

0: るんですよね。でそれをまあ見せてるところなんですけど、うん、で綺麗に庭もして日本庭園なんかも作ってみたいなところがあるんです、
1: は
0: あ、でそこでね3ヶ月ほどインターンして、
1: うん、はいはい、その時はどういうことされたんですか。インターンの時は
0: インターンの時はねいろんなところに回るんです、
1: はい、
0: であのね アイリスってアヤメとかがいっぱい生えてるところで、うん、ひたすらアヤメの枯れたやつを切るとか、はいは
1: い、あそんなもあるんですね。
0: そんなもあるし、うん、野菜をいっぱい育ててるとこは野菜の収穫をしたりとか、
1: 各セクション回って
0: 回ってい
1: ろんな仕事体験して、
0: いろんな仕事を体験して何でもできるようにするみたいな、
2: あの今みたいなガーデンデザイナーっていうよりかは、はい、もう現場で
0: 実際
1: 実装を学んでるという、
0: はい、うん、維持管理を学ぶみたいな感じです、
1: ね、はあ面白いな、はい、
0: 面白かったです。
1: 2人とも面白い人生ですよ ね、 ね、本当ね、
0: 本当に
1: いろいろ経験されてますけれども ね、はい、ね、宇賀谷さんのお仕事内容、今のお仕事内容としてはどういうことをされてるんですか。
0: はい、今はですね、はい、ほぼほぼ日本庭園をデザインしてで作るっていう仕事が多くて、はい、
1: 日本の庭園がメインなんですね。
0: そうなんです。今皆さんやっぱり苔庭とか、うん、もみじとかそういうお庭が欲しいっていう方が日本の方も増えたっていうのと、うん、あと海外の外国の人からもそういうお庭作ってほしいって頼まれて、はい、でそういうお庭を作ったりですね、
1: はい、
0: あとこうホテルのロビーはい、にそういう日本庭園を作ってほしい。
1: はいはいはいはい、うん、よう見ますよね。
2: もう室内っていうことですね。
0: 室内で、
2: すごい、
0: 昨日もね朝間の4時まで東京のホテルで作ってたんです。
1: 4時まで東京のホテルで作ってたんですか。
0: そうなんですよ。
3: すごい、
1: ね、
0: 最近は日本庭園がすごい流行りになってきたので。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 宇賀谷さんがやるのはデザインの部分ということですか。
0: 私がデザインをして、うん、
1: この敷地に対してここに何を置いて、
0: はい、いて石はこんなん使って、うんうん、木はこういうのを使って、はいはい、苔はこれを張ってみたいなのを考えるんです、
1: はい、
0: で施工は庭師さんがやってくれはるんですけど、うんうん、まあ、とそこに行って監修したり現場監督したり、
1: 結局現場には行って、
0: そうなんです、
1: これこうですね、
0: はい、
2: 図面を描いてるだけじゃないんですね。
0: そうです、結局ね図面通りいかないんですよね。
3: そうですね、
0: 多分ね、そうです
3: ほんまそうです、
1: ね、ほんまそうだよ、
3: その通りで、なので絶対初めに描いた図面が、はいはいはい、いやこっちの方がいいですね言ってお客さんにも寄せていくんですよ。でお客さんもなんか途中で自分の思いとか喋るはったりなかったら、はい、ほなこうしましょうかとか、
2: なるほど、
3: ちょっと変えて、ね、
2: 現場で、
3: で 僕の場合はそのデザインをうちのスタッフに水彩画で描かすんです、は
1: い、描いていただいてて、
3: で、でそれでまあそれと最後できたお庭ってやっぱ若干、
2: はい、
3: 若干ちょっとテイストが違ってたりとかってのが多いですね。
2: それはなぜ水彩画で描いてもらうんですか。
3: 今ね CAD って言って CAD っていうかなんか 3D の、
2: はい、
3: その家があって外構こうなりますっていうのあるんですけど、うん、結局なんか自分で作って日本人の手で作るもんなんで、うん、なんかそれが果たしてなんかいいのかなっていうところがちょっとあって、うん、
2: なるほど、
3: 僕は水彩画で描いた方がそのお客さんに伝わりやすいんかなっていう、
2: イメージしやすい、
1: なるほど、
3: っていうところでそうして
1: る、ね、趣の部分はなんかそっちの方が伝わりそうですよ ね、
3: ですよね、
1: こういう色味でとか、
3: そうそうそう、でわーって言ってくれはるんで、
1: うん、
3: それもね、
1: うん、人盛り上がりしますよね。
3: 人盛り上がりして
1: 絶対ね。
3: その絵も最後プレゼントしてて、
1: あー、いいですね、
2: はい、わー嬉しい。
1: そうか、じゃあ結構やっぱりその計画もちろん綿密に立てるけれども、はい、あと動きながら、うん、
0: で現場で全然変わります。
3: 変わりますよね。
1: あと頼むわっていうわけにはいかへんわけですね。
0: そうなんですよ。
1: なるほどね。これ植物の知識もいりますし、
3: うん、
1: 石の知識とか、あと何の知識がいるんですか。この使うものすべて、
3: うん、
1: いろんな選択肢が、
3: そうですね、だんだんやっぱいい素材になってくるんで、
1: はい、
3: そのね、いろんな材料屋さんも研究者張るんで、うん、そこにもついていかなあかんし、
1: そうか、最近こんなん出てますとかっていう、
0: そうですね、あとね灯籠とか手水鉢とか、
1: あ、うん、道具系も、
0: そうなんです、うん、日本ってむちゃくちゃデザインがあるんですよ、
1: はい、
0: 他の韓国とかに比べて、
1: 手
0: 水鉢ってね手洗うようなところがね、
1: あ、
0: よくあるでしょ、こん
1: なの塩と
0: かに塩とかに、
1: あれもいいですね、
0: あとなんか水入ってる鉢があって、
1: はい、あるあるあるある、
0: そっから水ちょろちょろ出てたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: あれのデザインもねものすごい種類あるんです、
1: はあ、だからこの庭にベストなのはどれなのか
0: っていうのをやっぱり知っとか

0: ら、はい、こういうの置かはったらええと思いますよとかね、うん、そういうのすごい言ったりします。
1: はあ、じゃあもう提案するように知識もしっかりないと、
0: そうなんです。
2: そもそも知識がいるし、うん、常に更新しないといけないということなんですね。
0: そうなんですよね。
2: おもろ、
3: うん、で木とかもね今ね、うん、はい、植える木がほんま変わってきてて、うん、ちょっとだいぶ温暖化なってるじゃないですか、はい、うん、ほなやっぱりヤシとか植えたりしますね。この辺でも
2: ちゃんと暑さに強いんですね。
3: そうそう、めっちゃ強いです。
2: めっちゃ強いです
0: 。
2: なるほど、
3: 安心、一回植えたら安心。
2: なるほど、はあはあはあはあ、
1: ちょっとリゾート的な感じのイメージで。
2: あ、いいですね。
3: もう全然変わりますね。それがメインになると、はい、うん、例えばそこに寄せていく意思とかも変わってきますしね。
1: そっか、ちょっとハワイアンの雰囲気にするのか、
3: そうそうそうそう、
1: 沖縄リゾートみたいな。
3: そうなんです。結局だからそのテーマが、お客さんとのテーマ合致したら、はい、うん、めちゃくちゃいいのできますね。
2: なるほどね、うん、お客さんのテーマが定まってない時もあるんです
3: 。あります、めちゃくちゃありますね。
2: ほぼ、
0: はい、
1: そうです。ほぼ
2: それはじゃあ、は
3: い、そうそう、
0: いい感じです。
3: 一番怖いじゃん。
2: うわ、
3: ちょっと漫才してって言われるの。
2: やばいやばい、はい、なんかおもろいことしてみ
3: たいな。そうそう。一番
2: 大ピンチですよ。
3: 怖いでしょ。
2: はい。
1: 怖い。
3: それにほんまに。
2: はあ。
1: いい感じに。
3: ええ感じ。
0: ええ感じにして。
2: 困る。その時は一応ヒアリングから始める。
3: もちろん、
2: は
0: い、ヒアリング。むちゃくちゃ聞きます。ね。なんかこう、もう家族構成も聞き、子供さんいはんのかとか。
1: なるほど。
0: そういう、こう、年齢とか家族構成で庭のデザインって全然変わるんですよ。うん、
3: 変わりますね。
2: 具体的にはどういう、う
0: ん、あ、やっぱり子供さんがいはるってことは外で遊ばさはることが多いなと思って、うん、やっぱりね、遊べる庭を考えたり、
2: うん、なるほど、
0: こうあんまりいろんなものがあると子供さんつまずかはるし、はい、
2: 怪我したりとか、
0: そういう、ね、のはやめとこうとか、はい、あとこう食育にいいような食べられる実がつく、うん、
3: はいはい、
0: ブルーベリーとかね、うん、そういうのを提案したりとか、
1: なるほど、
0: そうなんです。
1: ちょっとハーブ植えてみたりとか、
0: ハーブ植えませんかって言ったり、
1: あー面白
0: い。逆にね、おじいちゃま、はい、おばあちゃまがやはるお家やったら、うん、そういうこう、あの、なんか、眺めて楽しめはるようなね、
3: コ
0: ケとか、
2: ね、
0: 山野草とか、
1: 日
0: 本
2: の
0: 野草とか、
2: はいはいはいはい、
0: そういうのをこう提案したりとかね、しますね。
1: 変わってくるんだ。
0: そうなんです。
2: 結構クリエイティブな部分が、
3: いや、もうそこですよね。
0: 範囲が広いですよね。
3: ですよね。
0: いろんな。
2: さっきその木で決めて、そこで、まあちょっと、統一感持たせるみたいな、はいはいはい。こっから決めるっていうのは毎回ちゃうんですか、この庭。
3: ちゃいますね。
2: ちゃうんですね。
3: ちゃいます。
0: はい、
2: じゃあ、木から決まることもあるし、
3: あるし、
2: アイテムから決まることもあるし、
3: はい、
2: はい、苔はもう絶対でとかっていうところから。
0: 苔が欲しいって言ったら、やっぱ苔に、がうまいこと育つ環境を作らないといけないので、
2: そうか。
0: やっぱりもみじの木を植えると、ちょうどいい木陰ができるんですよね、苔にとって。
1: 直射日光はダメ
0: だな。
2: セットでよう見ますもんね。
0: はい、そうなんです。
1: ちょっとお便り行きましょうか。
0: はい、
1: お便りもたくさんいただいております、はい。ちょっとね、同じ感じの質問があったので、はい、ラジオネームだけパパッと紹介しますね、
2: うん。ぜひぜひぜひ。みんなが気になってるってことね。
1: はい。はい、奈良県のカニーさん、うん、大阪府稲ちゃんさん、
2: うん、
1: 大阪府うさねっこねこさんです。
2: うん、はい。
1: だいたいニュアンス似てるんですが、と、人様の素敵なお庭の家をつい眺めてしまうことがありますかっていうのと、ここはすごいなと思うおすすめ、庭がおすすめの場所教えてください。
2: なるほど、気になるな、はい、それは。
1: 豊島さん、素敵なガーデンはあります
3: か？ねえ、もうあの人のお庭はほんますぐ見ちゃいますね。
2: さすがにやっぱ見ちゃいますか？
3: 見ちゃいます見ちゃいます、うん、あ、いい、上手にやったはんなとかね、はい、
2: うんうんうん、
3: そういうのはよくありますね、う
2: ん、あの人のお家のお庭以外も、うん、例えば庭園とか、うん、そういうのをご覧になれることもあるんですか？
3: はありますけども、はい、なんかどうでしょうね、もう京都なんで、
2: はい、
3: どこ行ってもまあ上手にやってはりますけど、
2: ね、確かに基本はたくさんサンプルが、
3: そうなんですよ、はい、でもなんかね、日本庭園ではないので、
2: はい、
3: どこやろ。
1: そうですね、
0: おすすめ、うん、私がおすすめは、はい、京都のね、二の瀬っていうところにある白龍園っていう、
2: 白龍園、
0: はい、白い龍の園なんですが、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: そこはね、1960年代に、全然関係ないね、うん、会社の社長、会長さんが自分の趣味で作り始めはったんですね、
2: はい、
0: それが今や、もう全面苔の美しい庭になってまして、心が本当綺麗。
1: 規模がもう。

0: すごい。
1: 苔が。
2: 苔が、
0: まあ、苔とモミジンと。
2: で、10月からまた公開しはるんですけど、はい、11月の、ね、半ばぐらいからもう真っ赤っかなんです。
0: モミジンの、はい。敷地も結構広いところですね。
2: 広いんですよ、割と。1時間ぐらいぐるーっと回れて、で横は、木舟の川が流れて、ね、みたいな。
1: いいですね。
2: とこなんです。
0: シチュエーション。
1: 龍安寺とかも。
2: あ、龍安寺もね、綺麗でね、いいですよね。
1: お寺で。
2: お寺のね、はい、枯山水の。枯
1: 山水も。
2: 全能には
1: 石、石しかないです。
2: はい、
0: おお、
2: 石とちょっと。
0: あの、これ模様。
2: はい。
1: 龍安寺。
0: 龍安寺。
2: 龍の。
1: 龍の。
2: はい。安らか、龍安寺なんです
0: が。龍安寺。
2: もうそこ。
1: もう逆にまた全然違うテイストですね。
2: ね。全能にはって感じですね。
1: そこ、砂利と石で、
0: はい、
1: 要は水とかを表現した。
0: 表現してる。
2: はい。
1: 枯山水。
0: はあ、美しいですね。
1: 七、
0: はい、
1: つ、七つ石あるらしい。
2: 15です、
1: ね。15でした。
0: はい、
1: 間違えました。
2: なんですよ。
1: 知ったかぶりしました。
0: 何の数なんですか、それはあるんですか。
1: 大きい石の。
2: 七五三でも、で、こう、合計15なんですよね。
0: なるほど。
1: そうですか。
0: その数なんだ。
2: そうなんですよ。で、奇数っていうのが、やっぱり日本ではもともと、昔から、縁起のいい数なので、七五三の、ね、皆さんやるじゃないですか。
0: やりますよね。
2: あれは縁起がいい数字にみんななった、ちゃんとなれたよっていうね、はい、おめでとうっていうお祭りなんですよね。
1: でも、なんぼ数えても、一個足りないんですよ。
0: 不思議。
1: 不思議でしょ。
2: ある一箇所でしかね。
1: そうなんです。
2: 15。
0: そうはないん
1: です。一回行ってきてください。
2: ぜひ。ここやったら見えるっていうところがあるんです。
0: は
2: あ。奥深い。
0: それってそういう風に、
2: はい、
0: デザインされてる。
2: てる
0: 謎解き。
1: だからちょっとだから、ちょっとなんか、謎解きというか、いけずというか、
0: はい、
1: なんかユーモアがあって作ってはるんでしょうね。昔の方も。
0: なるほど。もう、フラット行ってやったらもう揃わないってことですね。パッと数えたら。
2: そうです。パッとなくてもね、あれ14席しか
1: ないってなるんですよ。
2: 思うんですけど、そうなんです、
0: ね。ある角度から見たら、
2: はい、あ、15。
0: 15個あるやん。
2: っていうね。
0: 四角になってるんですかね。
2: おもろいな、
0: 面白い。そうか、プロから見たら、まあ、この、我々素人がお庭見たら、はい、あ、綺麗やなとか、なんか好きやなっていうことですけど、これ実現できてんのすごいな、みたいな視点もあるんです
1: か？ありますね、それは。
0: それで言ったら、例えば何になりますか？
1: まあまあ、その、日本庭園であると、はい、その、岩を山に表現したりとか、はい、で、その砂利を、ね、さっきの枯山水じゃないけど、その、こう、うん。バランスとか、すごい難しい。
2: ね、砂紋が海を。
1: そうですね。
2: 海とか水をね、そうそうそう表現してたりとか、はい、ただの石なのに、うん、日本庭園では、そうよね、山だったり、うん、仏さんだったりに、こう、全部、例えてるんですよね。
0: あ、ちゃんと意味がある。
2: 意味があるんです。で、そんな西洋庭園にはないんですよ。うん、
0: へぇー。
2: 日本庭園だけですよ、ね。
1: 見場で言ってあるんですかね。
2: そうです。そんなね、意味とかよりは、うん、まあ、見た目に華やか、美しいが大事なんですけど、日本庭園は意味が大事。
0: 意味持たせてることが多い、
2: ね、はい、庭園ってその文化をよくね表しするので、日本庭園っていうのは日本文化をすごく表しているので、はい、意味を知ると、あ、日本文化がこうなんやっていう、うん、そういうなんか美しさみたいなのがより分かるんですよ。
0: そうか、
2: だからね、やっぱその辺が面白いと思います、
0: うん、へえ、和歌山県のみこみこさんです。
2: はい、
0: 今までで一番無茶な注文するなぁと思ったことありますか？
3: いろいろありそう。
0: はい。
1: 無
0: 茶な注文。
1: オリーブ、
0: はい、
1: ってあるんですけど、
0: オリーブの
1: 木してるでしょ、
0: はい、
1: あれでオリーブを植えてほしいんですって言って、うん、植えますよ。もう何やったらもうサービスで植えますわって言って、みたいな顔されて、はい、違うんですよっていう話で、うん、スペインオリーブって言って、
0: はい、
1: スペインの農場で、うん、を買い上げて、そこの木を持ってギャルもふっと太いオリーブがあって、はいはい、それが横浜に船で運ばれて冷凍で、
0: はい、冷凍で
1: 全部土も取って検疫があるんで、はい、全部土取って、でそれをもう一回横浜に植えて 2,3 年経って葉ついたやつをなんですって言われて、
0: はい、
1: へーってなって、
0: うん、
1: パッと見たら100万とかなんですよ。
0: 1本あたり
1: で、それを選びに行ってお客さん、
0: はい、
1: でそれをまた取りに行って京都のお庭に植えたことはあります、
0: ね、うわー、これすんな。
1: 100万のお庭なかなか枯れたらもう終わりじゃないですか。
0: 終わりですよね。
1: もうほんまにちょっと怖かったですけど、でもまあ今も元気に。
0: あ、よかった。よかった。からのオリーブ。
1: オリーブ、はい。
0: あ、よかった、
1: ブロッコリーみたいなんですよ。
0: あ、なんか思ってる木とちゃうんですかね、ちょっと。
2: そうなの。向こうのオリーブのね、古木。
1: 古木
2: なんです、ね。古い古い大

0: 火引きのやつですよね。
1: そうですそうです。今結構それも流行ってきてますね、うん、いいところのはね、なんか植え張ったりとか
0: してありますよね。割と今ね、うんうん、よく出てきてますね。
1: 最初オリーブ一つでももう全然
2: そうなんです。わあ、緊張するな、そんな。
3: それはびっくりしますね。はい、はい、はい。は、宇賀さんいかがですか、あの、驚いた。
0: そうですね。やっぱり無茶ぶりは基本多いんですけど、うん、あの、やっぱりね、苔絶対生えへん、ここ、みたいな、はい、火がもうバー刺して、はい、カンカン照りのとこに、苔には作ってください、というのが、とか、
3: はい。
0: あと、その、室内ですよね。
3: はい。
0: 絶対、あの、火が入らない、まあ、ホテルのね、はい、ロビーとかの室内に、
3: うん、
0: まあ、木植えて、庭作ってください。っていうの。
3: はい、枯れますせとか。
0: 絶対枯れるんですよ。
2: 結構無理なんですよ。日光で左右されるんですね、
0: はい。そうなんです。やっぱり木とか植物は日光ないとも絶対枯れるんです。うん、どんな木でも。
2: う
0: ん、なので、その、この間のね、ホテルのロビーは、はい、結局木の幹は本物のもみじなんですけど、はい、葉っぱ全部ね、フェイクの。もみじの葉っぱ。
3: あなたのおじいちゃんの作戦もあなた間違って
1: ますよね。
0: してて、おじいちゃん間違ってない。
2: ガチの土に、
3: ゾーンさせて、枯れへんで。
2: 枯れへん。
0: そうです。今、増加がすごくね、よく言って、本物みたいなんですよ。でも、それを一本一本本物の木の枝に、針金でつけてったんです。
3: でも結構リアルに仕上がるもんですか？
0: そうなんです。すごい心配やって、はい、すっごいチャッチーのね、なんか見た目にね、あれやったらどうしようと思ったら、ちゃんと見えるものができたので、
3: わあすごい。
0: よかったと思って、今はね、そういう、あの、増加とか、フェイクも使えるっていう
2: 感じで。なるほどね。
0: ね、でもね、そういう無茶ぶりをなんか超えた時が楽しいですよね。
1: うんうん、楽しいですよね、やっぱり。
3: 答えたぞという。
1: ほんまに。
0: やったっていう、なんか達成感みたいな。
3: はい。それではですね、ここからは異業種交流トークということで、日頃の小さなお悩みに天才ピアニストが答えてみようというお時間でございます。豊島さん、何かお悩みございますか？
1: 僕、まあ、お庭もやるんですけど、ちょっとラジオとかも始まって、
3: はいはいはい、
1: 喋るの難しいですよね。
3: いやいやいや、でもめちゃくちゃお上手。
1: いやいやいやいや。
3: 十分面白いですよ。
1: どうやって落とし所がちょっと喋ってて分からなくなることがあるんですけど、
3: はい、
1: そういう時どうされ
3: る？お一人でされてるんですか？
1: あのね、相方がいます。
3: 相方がいますか？
1: はい。
3: え、じゃなんかはい、落ちがない時、でもこの話したいみたいなあるじゃないですか。
1: う
3: ん、
1: はいはいはい。
3: その時はトークテーマを俺は持ってきたんだという感じにして、
1: うん、ほう。
3: そういう時どうしてるとか言って、もうなんかその、
1: あ、
3: 相手に、逆に、うん、はい、相手に振っちゃう。
1: あ、振っちゃうね。
2: 喋、はい、りたいことは喋って、
3: うん、
2: で、相手に振ると。
3: うん、そういう時ないですかとか。
2: なるほど。
3: みたいにしたら、なんか俺は別にトークテーマを提供しただけなんでという雰囲気になるというか。うん、
1: いいのいただきました。本当に。
3: ぜひ、それは。
1: これは使わせてもらいます。
3: はい。相手に。
1: 嬉しい。よかった。
3: 一人喋りがだから難しいんですよね。
1: あ、そうなんですよね。まとめようとするから、あ、そうか。もう振っちゃえばいいなね。
2: はい。
3: 立っちゃえばいい。
2: それいいかもね。
3: はい。ぜひぜひ。
2: あと、まあ、オチがないときは、もう自分で勝手に大きめのリアクションで、うん、もう怖かった、ほんま、偉いね、太田も。
3: オチの雰囲気な？
2: そう、オチの雰囲気。
1: オチの雰囲気で。
3: あかんねとか言ってね。
2: そう、うん、あかんもん。
3: 嫌やねとか言って。
2: 自分で勝手にでかいリアクション取る。
1: ああ。
2: まあ、相棒とかも、わ、確かにねみたいな。
1: それ得意かもしれません
2: ね。でしょ？
1: ちょっとできそうです、
3: ね。なるほどね。
2: 相手が偉い目に遭いましたね。うん、それでは次のコーナー参ります。
1: なるほど。
2: はい。
3: 終わりをね、大きい声で。
2: そう、終わったなっていう感じを。
3: はいはいはい、
2: ああ、もう大変やった、もう、偉い目を。
1: もう終わらしちゃうんやね、それで。
2: もう折り合
1: って
2: 。な
1: るほど、みたいな。
3: 確かにな。これで終わりですよ、と。
1: さすが、プロやね。
2: いやいやいやいやいや。プロはちゃんと落とさんとあかん。
3: そうですよ、そうですよ。
0: それ使わせていただきます、私も。
2: セルフリアクションで。
0: セルフリアクション。
1: セルフリアクション。
3: セルフリアクション。
1: ありがとうございます。
2: はい、
3: 手作りのオチね。
2: 手作りのオチ。
3: ハンドメイドでいけますから、
2: はい、
3: これ ね。
1: はい。
3: 上さんは何かお悩みございますか？
0: はい。私はですね、
3: はい、
0: 公共交通機関ですね。うん、バスとか、電車とか、地下鉄に乗った時に、
3: はい、
0: 若者がね、優先座席に座ってて、
3: は
0: い、お年寄りが前半のに譲らあらへんかったりすると、
3: うん、はい、あるある。
0: ものすごいイライラしてしまうんですよ。で、こう、譲ってほしいと思って、その横行って、その若者を上からね、ずーっとね、見て、
2: 視線送って、
0: 席譲れ光線を出すんですけど、うん、はい、なかなか譲ってもらえなかったりね。
3: 確かにね。
0: 一度外国人の人にそれをやったら、バッて譲っ、はい、立たはったから、うん、譲ってくれると思ったら、私にどうぞって言われて
3: た
0: んです
3: よ。めっちゃ割れたやつやと思われたっていう。
0: で、そう。
2: こっちの人やねん。
0: こっちの人やねんっていう感じになった時とかあって、こう、イライラ、イライラ

0: してしまうのを、
1: はい、
0: どうしたらいいんやろうっていうすっごいしょうもない悩みだ。
1: 確かにこの人に譲らせるっていうのが難しいですよね、
2: はい、自分じゃなくてね、
1: はい、
2: 分かるな。
1: だからそのために自分がまず席を死守するっていうのもありかもしれませんね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、一旦勘違いされますけど、はい、こいつめっちゃ必死で座るやと思われる瞬間は生まれ
3: た瞬間にもう譲んやね、
2: はい、なるほど
3: それすごい。
0: なるほど、
2: 確かに。
0: あ、いいですね。
1: まずはだから自分は座らないぞって決めてたとしても、
2: うん、優先的には、は
1: い、とにかく席をいっぱい探して、
0: はい、
1: 自分がまず一席確保して
0: 、はい、
1: まずは自分があの、うん、獲物を狙いに行くというか。
0: なるほど。
2: で、誰も、うん、そのね、おじいちゃまおばあちゃまがおらへんときはもう、ありがたく頂戴して。
1: 頂戴して。
2: そのまま。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: むっちゃそれいいですね。
1: むっちゃそれいいですか、
0: はい。
2: あ、いいわ。
1: これはぜひ。
3: 最高やわ。
0: うん、
2: 誰もおらへんかったら外がええし。
1: せやね、せやね。
0: うん。
1: うん。
2: これ、私で行きましょう。
1: 人にね、譲らせるの難しいですからね。
0: 自分が自ら見せるということで。
1: 見せるということで。
0: はい。
1: すいません。
0: 頑張ります。
1: よろしくお願いいたします、はい。
0: ありがとうございます。
1: ということでございまして、まだまだ聞きたいことはございますが、はい、最後にガーデンデザイナーになりたいと思っている人にお二人からメッセージをいただきたいと思います。うん、
2: はい。
1: じゃあ、うがやさんからいただいてよろしいでしょうか。
0: はい。やっぱり基本肉体労働でかなりしんどいし、うん、はい、夏は暑い。でも、冬は寒いけど、お給料はあんまり良くなかったりとかもするんですが、うん、はい、ただね、やっぱり、出来上がった時、完成した時の充足感、満足感、はい、で本当他では得られないんですよね。やっぱり最近海外からね、うん、日本店作ってほしいっていうご依頼多いんですよ、
2: は
0: い、だからこう海外で活躍したいと思っていらっしゃる方は、はい、いっぺん日本で勉強して、うん、修行して、うん、そういうね、日本店を海外でいっぱい作るぞっていうね、はい、夢がある仕事。
1: なるほど、世界進出もできるか、
2: 需要広がっていきそうですね。
0: そうなんです。
2: まだまだ
0: そういうところでね活躍できる可能性が非常に多いので、うん、ぜひねガーデンデザイナーの仕事についていただきたいなと思ってます、
1: はい、ありがとうございま す, いますでは豊島さんもお願いします。
3: はい、あれですね、やっぱね体力的にはほんまにきついんです、
2: う
3: ん、ただでもね将来見た時に、
2: はい、
3: 今 AI 進出してるじゃないですか。
2: そうですね、
1: 仕事にね、
2: はい、
3: やっぱ AI ではね最後まで作りきれないと思う。
2: わー、確かに
1: そうやな。お話聞いてそれ分かるわ。
3: そうでしょ、はい、だから絶対になくならない、
2: はい、
3: いや人間がやらなあかん仕事だと思ってるんで、もうぜひ若い方たち、
2: はい、
3: もうすごく魅力的な仕事ですよ、
2: はい、
3: で達成感がやっぱりね、
0: ね、違います
3: ね、違いますよね、
2: なかなかガッツポーズできる仕事って、ね、
1: ほ
3: ん
1: まに。
3: でもお客さんが ね,
2: よして
3: ね、その最後に、ああもう明日から豊島さん来おへんにゃって言わはった時が僕のよっしゃ、
2: なるほど、
1: すごい大事な存在になってますやんか。
3: そうなんですよ、
1: 心の中
3: でちょっと門番みたいにもなってますからね。
1: なるほどね、は
3: いはい、やりながら、そうそうそう、
1: ちょっと寂しいなっていう風になるんですよ。
3: そう言わしたらもう勝ちですね。
1: すごいわ、素晴らしいお仕事ですよね。そうか、
3: そう思うとね、
2: 確かに、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
1: ということで今夜のゲストはガーデンデザイナー豊島おみさんと宇賀谷ゆりさんでした。貴重なお話ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ガーデンデザイナーさんにお話を伺ったということで、シュガーソウルフューチャリングケンジでガーデンをお送りしました。勤労感謝トークバラエティ天才ピアニストの今夜もグッジョブ。ここからは公式ホームページにお寄せいただいたお便りをご紹介したいと思います。
1: はい、
0: その説はありがとうございました。いただいております。
1: はい、
0: 埼玉県小田市くん。
1: 小田市くん、
0: 以前彼女と立ち寄ったカフェの店員さんにお礼を伝えたいです、
1: うん、
0: 映画を見終わってパフェでも食べようかと入ったカフェで、うん、抹茶ほうじ茶パフェなどを注文、
1: うん、
0: 僕が席に運びテーブルに置いた瞬間、うん、バチャッとパフェが彼女のスカートに飛び込んでいきました。
1: あれれれれ、
0: これはあかんと内心焦っていったところ、うん、店員さんが駆けつけてくださって、うん、すぐに綺麗なものを作り直します、
1: うん、
0: と。で、僕と彼女がその前にスカートに落ちた分を一旦元の容器に戻していいですか、
1: うん、
0: ということで一旦スカートから甘味を下ろしてトイレ
1: 甘味を
0: 下ろしてね、その間にまた綺麗なパフェを作り直してくださいました、
1: うん、
0: 2人で美味しく食べられて満足でした、うん、気がついてすぐに対応しようと走ってきたり、焦らずこちらのトーンに合わせてくださることで彼女も慌てずへこまず綺麗に対応することができました、
1: うん、
0: ということで素晴らしい、
1: いいですね。
0: いや楽しそうやね。ほんでまず小田志くんがねなんや彼女と
1: 映画
0: 見に行ってパフェでも食べようかって、楽しそうやね。
1: ワパフェよ
0: はいワパフェよせやで、抹茶ほうじ茶パフェを注文してこれ楽しそうや
1: ね。だからカウンターでセルフで受け取る系の
0: カフ
1: ェで、おだしくんがもうノリノリで、うん、お待たせ
0: でドゥンって置いたら甘味がゴロゴロスカートに出てて、ね、大変や。
1: でもだからへこまへん、嫌な雰囲気にならへんといういいね、関係性、ね、いいカップルですね。
0: そうや、ほんでやっぱこの店員さんの対応が素早くてよかったと。
1: いやそやねん、その新しいものを作りしますはまあ多分大体やってくれると思うけど、
0: うんうん、
1: パッとこうすぐ気づいてっていうことはこう、はい、フロア全体を見渡しているという、
0: そういうこと、
1: 観察力が素敵ですね。で
0: 何をしとんねんという空気も出さずに、
1: うん、
0: ね、素晴らしい店員さんです。ありがとうございます、
1: 素晴らしい。
0: ということでおだしくんに代わりまして、その説はありがとうございました。そしてゲストもいただいております、うん、千葉県火曜日も楽しみさんでございます。
1: はい、
0: 以前のいちご農家さんにグッジョブ、
1: うん、
0: 引きつけられました。
1: ありがとうございます。
0: 自分のご苦労ね、ありましたよ、うん、その自分が大変、うん、おかげで私たちは美味しいイチゴをいただけるのですね、
1: うん、
0: 大阪のブドウ農家さん、奈良の柿農家さん、兵庫のイチジク農家さん、
1: うん、
0: そして京野菜農家さんにも興味があります。
1: あ、農家大好きっ子ちゃんですね。
0: でも確かにこれも一個ずつ、うん、やっぱみかんも来ていただいて、イチゴも来ていただいたけど全然違ったんで、
1: 確かに
0: もう各フルーツ各野菜、
1: うん、
0: いけますよね。
1: そうやな、
0: ね、まあ、私も大学の近くにありましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 赤むらす育ててますとか、うん、万願寺唐辛子とかすぐきとか、
1: なあ、すぐきはむちゃくちゃ、
0: はいはい、
1: 京都っぽいですね。
0: そうですね、一面すぐきですとかね、ありましたけれども、農家の皆さん、うん、もういろんな方来ていただきたいなと思いますね、
1: はい、
0: 皆さんたくさんのお便りありがとうございました。天才ピアニストの今夜もグッジョブ、そろそろエンディングのお時間でございます、
1: はい、
0: 公式ホームページで皆さんの小さなお悩みやお仕事あるある、その説はありがとうございましたと伝えたいグッジョブさんの思い出を大募集しております、
1: はい、
0: またゲストへの質問やゲスト案、完全なる普通歌も大歓迎でございます、うん、
1: はい、
0: X でも感想などハッシュタグ今夜もグッジョブをつけてポストよろしくお願いします。そして NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスでこの番組終了後1週間聞くことができますので、ぜひ知り合いにおすすめしたり、あなたがおかわりしたりしてください。
1: お願いします。
0: というわけで天才ピアニストの今夜もグッジョブ、お送りしましたのは竹内と
1: 真澄でした。さよなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道はおおむね晴れて、オホーツク海側を中心に厳しい暑さになるでしょう。札幌の最高気温は29度の予想です。東北は広い範囲で晴れますが、夜は太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。仙台の最高気温は27度の予想です。関東は雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。東京の最高気温は28度で、今日より2度ほど低くなりそうです。甲信越は山梨県と長野県は晴れ間があってもにわか雨にご注意ください。新潟県は1日を通して晴れるでしょう。最高気温は甲府は34度、長野と新潟は35度の予想です。東海はおおむね晴れますが、朝晩を中心に雨の降るところがありそうです。名古屋の最高気温は35度と、今日より3度ほど高いでしょう。北陸は多少雲が広がるくらいで晴れるでしょう。朝から気温が高く、金沢の最高気温は33度の予想です。近畿は南部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。中部と北部は晴れるでしょう。大阪の最高気温は今日より高く38度の予想です。夜間の熱中症にもご注意ください。中国地方は明け方まで雲が多いところもありますが、晴れる見込みです。強い日差しで気温がぐんぐん上がるでしょう。広島の最高気温は36度の予想です。四国は瀬戸内側ほど晴れる時間が長いでしょう。太平洋側では東寄りの風が強まりそうです。高知の最高気温は35度で、今日より5度ほど高いでしょう。九州は広く晴れますが、南部を中心に雨や雷雨になるところがあるでしょう。福岡の最高気温は36度の予想です。熊本では39度と危険な暑さになるでしょう。沖縄は晴れていても急な雨にご注意ください。台風13号の影響で風が強まり、うねりを伴った高波に厳重な警戒が必要です。那覇の最高気温は34度と厳しい暑さでしょう。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。はじめに九州地方の状況です。地震に伴う災害のため、九州道と南九州道が通行止めです。九州道は上下線の松葉線インターと海老野インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと田の浦インターの間が通行止めです。このほか九州道上りの福岡県の筑紫野インター付近ではキャリアカーが故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。続いて中国四国地方の状況です。松江道は水戸や木槻インターと新地ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めです。山陽道の上りは篠坂パーキングエリア付近で工事のため1キロ半渋滞しています。続いて

で4キロ渋滞しています。この他の関東甲信越の高速道路に渋滞しているところはありません。続いて東北地方、山形道の上りは西川インターと佐賀インターの間が工事のため明日の朝6時までの予定で通行止めになっています。仙台南部道路の上下線の今泉インターの出口と入り口は工事のため明日の朝5時までの予定で利用できなくなっています。おしまいに、北海道の道央道、札損道、道東道は順調に流れています。日本道路交通情報センターの北村がお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今月2日までの1週間に熱中症で搬送された人は全国で9000人を超えたことが総務省消防庁のまとめで分かりました。最大震度7を観測する地震が発生し大きな被害が出ている熊本県でも300人以上が搬送されていて、総務省消防庁は熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。総務省消防庁によりますと、先月27日から今月2日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は全国で合わせて9180人でした。都道府県別に見ると、東京都では898人、大阪府では842人、愛知県で601人などとなったほか、先月28日に最大震度7の揺れを観測する地震が発生した熊本県では309人と、前の週の 1.4 倍に増加しました。搬送者を内訳で見ますと、死亡が7人、入院が必要な重症と中等症が3588人、入院の必要がない軽症が5498人でした。年齢別で見ると、65歳以上の高齢者が5475人と全体の半数以上を占め、18歳以上65歳未満が2878人、7歳以上18歳未満が777人、7歳未満が50人でした。場所ごとに見ると、住居が3911人で最も多く、次いで道路が1885人、屋外にある競技場や駐車場、それに駅のホームなどが943人となっています。総務省消防庁は、被災地では避難所での生活や車中泊などを続けている人が多い、風通しの良い場所で過ごすことや、こまめに水分補給を行うなど、熱中症対策を行ってほしいと呼びかけています。10年前の熊本地震で大きな被害を受け、復旧工事が進められていた熊本城について熊本市が調べたところ、今回の地震で石垣や建造物など60箇所近くの被害が確認されました。先月28日の地震で熊本城がある熊本市中央区では震度5強の揺れを観測しました。城を管理する熊本市が調べたところ、地震発生から1週間で合わせて59箇所の被害が確認されたということです。このうち石垣の被害は西出丸西側など40箇所、建造物は土壁にひびが入った天守閣など11箇所で、このほか斜面の崩落や倒木など8箇所の被害も確認されました。市は今後国や関係機関と連携して新たに被害が確認された場所の復旧を進めるとともに、専門家などによる詳しい調査を経て、2052年度としている復旧工事の完了時期について精査することにしています。AI の高度化で地方自治体へのサイバー攻撃の危険性が高まっているとして、林総務大臣はきょう、全国の都道府県知事と市区町村長に対し、サイバーセキュリティ対策の強化を求める書簡を送りました。書簡では、サイバー攻撃により国内の企業で業務停止や個人情報の

0: が生じているとした上で、近年の AI の高度化でシステムの脆弱性を発見されて攻撃を受ける危険性が高まっているなどと指摘しています。そしてサイバー攻撃への対策を強化するため、地方自治体のトップとしてサイバーセキュリティの重要性について理解を深めるとともに、予算や人員の確保に向けてリーダーシップを発揮することなどを求めています。林総務大臣は閣議の後の記者会見で、総務省としても地方財政措置などを通じて地方公共団体のサイバーセキュリティの確保に向けて全力で取り組むと述べました。9時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: こんばんは、ワトインの八村凛太郎です。
2: ワトインの高橋風です。
1: ニュースガチモン、平和はどうすれば守れるか。
2: 戦後81年、世界の現在地。

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ニュースガチモン。東京渋谷の NHK 放送センターから全国に生放送でお届けします。進行を担当します、ワトインの八村凛太郎です。
1: ワトインの高橋風です。そして僕たちと一緒に番組を進行していただくのはラジオセンターニュースデスクの西川隆一さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。今回のテーマに入る前に、はい、熊本県で震度7を観測する大地震が発生してから今日でちょうど1週間なんですよね、うんうん、でこの話にも触れておきたいんですけれども、はい、まあ、これまでにね、災害関連死の疑いのある人も含めて38人が亡くなっています。で熊本、10年前にもね、震度7を2回観測する大地震が発生したんですが、うん、まあ、今回はこの地震の被害に加えて真夏の猛暑が加わってますよね。まあ、片付けとかがね、非常にこう作業難しくしてるんですけれども、はい、今146箇所の避難所におよそ7600人が避難をしています。で断水が続くところもあって不自由な生活が続いていますが、2人は熊本は行ったことありますか？
3: 僕らはないですね。
2: ないですか、うんうん。でまあ、担当するNラジでね、地震直後に現地に入った人にインタビューしたんですけれども、はい、まあ、避難所はね、床にそのまま横になったり床にね、仕切りがなくてプライベートが確保できなかったりと、まあ、10年前の教訓が生かされてないという指摘もありました。地震や台風、大雨など災害大国ともいえる日本にとって防災の問題避けて通れないので、まあ、来月にもね、このテーマでは議論したいというふうに思っています。
1: はい。
2: さてですね、今回のテーマ、平和はどうすれば守れるかということで、8月広島長崎の原爆の日、そして終戦の日が控えています。平和について考えていこうということでこのテーマを決めました。2人は普段この問題について考えることってありますか？
3: 平和ですよね、
2: うん。
0: まあ、こう明確にこうグループでワトインで平和について話すことはないんですけど、なんかどの問題も結局ここにつながっているような気もしていて、なんか音楽を通して何ができるのかっていうことはね、はい、
1: うん、
0: 広く話してたりはするんですけど、
1: そう
0: なんですね。ふうは考えることありますか？
1: なんかこう考える、昔はすごく考えてて、
2: うん、
1: なんか、なんか考えることがそのどのくらい大事なことなのかなって悩んじゃった時期もあったりして、でも結果でも絶対考えた方がいいんですけど、どういうふうに自分自身で向き合っていけるかなっていうのをすごく大事にしたいですね。
2: はい、
1: 今日またそういう日にしたいと思ってます。
2: はい。まあ、今年はね、太平洋戦争の終結から81年となるんですけれども、まあ、世界各地では今も対立や紛争などが続いています。で今日はこうした現状を踏まえて、平和を実現するためにどのようなことが必要なのかについて考えていきます。
0: はい。
2: 一緒に議論する3人に来てもらいましたんで、ふう君から紹介してもらえますか？
1: はい。まず先月まで東京の社会部で戦争や平和について取材を続け、金沢放送局に移動したばかりの富田亮記者です。よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
4: と私は長崎で勤務したことをきっかけにこの取材を始めたんですが、これまで全国各地で被爆者体験者の方々の話を聞いてきました。
0: はい。
4: 今各地で世界戦争紛争を送る状況を見てですね、やはりこういった被爆者体験者の方々の声を我々が直に聞くことができたからこそ、日本では81年間、戦争が起きなかったんだなということを改めて実感している次第です。
1: はいはい、
0: ありがとうございます。続いてこの番組の準レギュラーでありフリージャーナリストで元 NHK 解説員の石川一洋さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。まあ、戦争っていうのはですね、実はやっちゃいけないっていうか、やってはいけない、違法なんですね。
0: はい。
5: 国際法の違反なんです、原則としては。まあ、戦争していいっていうのは、まあ、自分攻められた時の自衛権の行使とかですね、例外的な場合だけなんですけれども、その戦争が今各地で起きている。しかもその戦争が起きないように守るべき立場のですね、国連の常任理事国のアメリカやロシアが自ら戦争を起こしていると。つまり戦争を起こすハードルっていうのは低くなってするっていうのを非常に心配しますね。ワトインの曲でプレゼンツっていうのがありますよね。は
0: いはい、ありがとうございます。
5: 未来を語るより君とここにいると、今を抱きしめたいと。
0: ありがとうございます。
5: 戦争というのはですね、まあ、その今を破壊して同時に 若者の命を奪うことで未来を奪うことになるんですね、うんうん、だからこれのハードルが下がってるというのは非常に心配ですね、
0: うんうんうん、絡めて言っていただいてありがとうございます。いやでも本当にそう思いますね、うん、なんかトップである国々がそんなことをしたら本当に世界の基準が変わってしまうなという恐れもあって、はい
1: はい、そして、アメリカなどの国際情勢に詳しい高橋雄介解説員です。
6: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、ま
6: あ、今私が今一番気になっているのは、はい、アメリカがイスラエルとともに、今年2月に始めたイラン攻撃、これ一体いつ終わるのかということで、はい、まあ、トランプ大統領は当初4週間から6週間で終わるというふうに言っていたにもかかわらず、今もうこれかれこれ6ヶ月目に入ったんですよね、
0: もう半年ですか。
6: なかなかこう終わりが見えないということで、まあ、戦争は始めるのは簡単でも終わらせるのが難しい、はい、まあ、そんな格言をよく思い出します、まあ、トランプさんも本当にイラン戦争を始めたもんだとダジャレの一つも言いたくなってしまいます、
1: うんうん、はい、よろしくお願いします。
2: まあ、ちょっとあの滑りましたけど、まあ、あの21世紀にですね、核保有国が国際法を無視するような形で戦争を仕掛けるっていうのがね、非常にこう衝撃的な出来事だったんですが、まあ、なぜこんなことになるのか、私たちにできることは何なのか議論を深めれればというふうに思ってます。
0: はい、今日も SNS やメールでぜひ参加よろしくお願いします。まあ、こう難儀な、まあ、の話ではあるかと思うんですけれども、リスナーの皆さんからの本当に忌憚のないメールでこう議論が飛び交うと思いますので、ぜひ質問やご意見等もお待ちしております。
1: はい、ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字で、ガチモンはカタカナです。
0: X のアカウントは NHK ラジオニュースアットマークNHK アンダーバー、ラジオアンダーバーニュースです。番組の情報や写真なども紹介していきますので、ぜひフォローしてください。ガチモン、この後最後まで
1: よろしくお願いします。
0: ガチモン、揺らぐ国際秩序、世界の現在地。さあ、ここからは対立や戦争が絶えない世界の現状について皆さんと議論していきたいと思います。早速ですが、高橋さん、今回はフーも一緒にいて、はい、高橋かぶりしてますので、ゆうすけさんと呼ばせてください、はい、ゆうすけさんからクイズです。軍事作戦3択クイズ、ではゆうすけさん出題よろしくお願いします。
6: はい、戦争はお金がかかります。アメリカのヘグセス国防長官は7月21日の議会公聴会で、これまでにイランに対する軍事作戦にかかった費用を答えています、うん、まあ、今為替相場急激に動いていますので、ざっくり1ドル160円で換算しますと、はい、日本円で一体おいくらでしょうか。
1: はい、
6: A 2兆4000億円、 B 6兆円、 C 9兆353億円。イランに対する軍事作戦にこれまでにかかった費用、2兆4000億円か6兆円か9兆353億円か。
0: とんでもないな、はい、
2: それにしてもね。
0: そうですね、うん、まあ、ちょっとここはさっきあの議題が議題なだけに重くなりすぎて、ゆうすけさんのダジャレに反応できなかったという後悔が強くあって、はい、そこを挽回するために当てたいという気持ちがありますね。はい、どう思う風は。
1: いや、結構このあの身近にない数字ですので。
0: 本当だよね。
1: あとどうちょっと、
0: まあ、でもやっぱ高いんじゃないか、
1: うんうん、
0: B か C な気はしてて。
1: そうだね、
0: うん、
1: 確かに。
0: なんか C のこの端数気になるよな。
1: 端数め
0: っちゃ353って
1: 何
0: 問題文にいるこれっていうね。
6: ヒントいきましょうか。
0: あるんすか。
6: だから、正解はその、はい、イラン戦争、イランに対する軍事作戦にかかった費用、
0: はい、
6: でもう一つの額は、はい、FIFA の国際サッカー連盟が先日のサッカーワールドカップ北中米大会で挙げた収益の予想額。
0: あ、これはじゃあもう俺決まった。
6: でもう一つは日本の今年度の防衛関係費の当初予算額。
0: あ、まずい。
6: ちょっと、
0: わけわからない。
6: ね、さあお答えください。
0: これ俺ワールドカップえげつないと思ってて、
1: うん、そうだよね。
0: だから俺ちょっと B にかけたい。
1: よかった。
0: いい。
1: いい予想しよう。
0: よし。じゃあ 決まりました。僕たちが選んだのはせーの B です。
7: 正解。
2: よいしょ。
7: お見事。
1: さすが。
7: しゅ、ちなみに A の2兆4000億円はサッカーワールドカップの FIFA の収益予想額で、9兆353億円という C の答えは日本の今年度の防衛関係費の当初予算額で、イランに対する軍事作戦にかかった費用はこれまでにおよそ6兆円ということで、まあ、ただイラン側の反撃で損傷した米軍基地の補修費用なんていうのはこれの中入ってないので、はいはいはい、実際にはこれよりもっと6兆円以上の額がかかっているというふうに言われます。
0: そうなんだ。これ、まあ、なんか発端が発端なだけに、なんかそんな、ごめんなさい、なんか僕があんまり勉強不足であれなんですけど、なんかトランプ大統領のなんか結構そのハンドリングでシューンって始まっちゃったよう なんか感覚を受けてて、僕はなんかそれでここまでのお金が動くんだっていう、やっぱり戦争はまあ軍事費だって防衛費ってすごく、まあ日本のこの防衛費の関係費の当初予算額もそうですけど、こんだけ費用がかかるんだっていうのが、なんか全然こう普段さっきフーム言ってましたけど予想がつかないというか見当もつかない金額なんですけど、なんでこれほど巨額な費用がかかってるんでしょうか。
7: まあ簡単に言うと、アメリカ製の兵器って高いんですよ。いやな、パトリオット迎撃ミサイルっていうのはよく聞くと思うんですけれども、これね、一発で一機で6億から8億円ぐらいかかりますと言われています。で、イランがこう弾道ミサイルを発射したら、これを迎撃しようと思って、で撃ち漏らしたら大変だっていうんで、だいたい一発撃たれたら2発迎撃ミサイル発射するんですよね。で10発撃たれたら20発撃たなきゃいけないっていう、どんどんどんどんお金はこうかかっていくと。で対するイランの方は割とこう安めのね、ドローンの無人ドローンなんかをこう使って、こう反撃しているので、これ大体ね日本円で数百億円っていうふうに言われてるんですよね。まあ、だからアメリカにとっては、まあ戦争が長引けば長引くほど、まあ財政負担は増していくということになってます。
1: これそもそもアメリカによるイラン攻撃はどういう経緯で起きたんでしょうか。
7: まあ、トランプ大統領の説明によると、はい、イランが、まあ、密かに核兵器を開発しようとしている、その脅威が迫っているから今ここで叩かなければいけないんだっていう説明をしているんですが、はい、まあ、実際にはそういうそれを裏付ける証拠っていうのは一切差し示してないので、まあ、2つ今考え方があって、まあ、1つは、まあ、トランプさんにとっては盟友でもあるイスラエルのネタニヤフ首相に、まあ、そそのかされたのではないかと。まあ、今ここでイランを叩けば最高指導者のハメネイ師を、ね、亡き者にすれば、まあ、イランの体制は転覆して、まあ、アメリカに、ね、とイスラエルに対して、まあ、友好的な政権に変わるのではないかというようなことを狙ったのではないか。でもう一つの説は、まあ、トランプ大統領が、まあ、歴史に残るような、まあ、レガシー作りとして、まあ、イランの体制転覆というのを狙ったのではないかと。まあ、ただやっぱり誤算が続きましたよね。うん、まあ、イランがここまで頑強に抵抗するとはおそらくトランプ大統領は思っていなかったし、うん、まあ、イランはイランでその原油輸送の要衝である、そのホルムズ海峡を封鎖する、これアメリカは、まあ、それはないだろうと思ってたらしいんですよね。ところがやっぱり嫌いはまかないまでも、ホルムズ海峡にこうドローンや、まあ、ミサイルなんかでその商船をちょっと妨害するぞっていう構えを見せただけで、やっぱり怖くて他のタンカーなんか通れなくなってしまったので、まあ、そのやっぱり見通しを誤ったんではないのかなというふうに言われています。
1: ありがとうございます。
2: これ富田記者は長く平和の問題史上取材をしてきた立場からどうですか、こういう状況って。
4: そうですね、うん、まあ、アメリカが言うように、まあ、核開発が理由だということであったとしてもですね、やっぱり軍事行動っていうのはやっぱり許されるものではない、認められるものではないと思いますし、うん、この大国であるアメリカの姿勢が他の国々に及ぼす影響っていうのもちょっと心配です、うん、あとやはりこういう戦闘、まあ、戦闘状況が長期化することによって私たち市民がですね、まあ、こういう戦争や紛争が当たり前、もうなんか見慣れてきてしまったよという感覚になってしまう、慣れつつあることっていうのは本当に非常に心配して、
7: そうだよね、
2: で、まあ、一方でもう一つ世界を巻き込んでるのがロシアのウクライナに対する軍事侵攻なんですけれども、はい、まあ、これはやっぱり石川さん現状どうなってるかから。
5: そうですね、ロシアの軍事侵攻がもう4年半ですか、うん、になるんですかね、ただ非常にこれですね、戦争と言いますと昔の最近までも戦車と、うん、でとかですね、うん、でこうじ相手を圧倒していくというのが、うん、特にロシアあたりのですね戦い方の典型的だったんですけど、今状況が全く違ってるんですね、うん、言ってみれば前線のフロントラインの上空をですね、お互いにドローンというものでもう監視してですね、例えば戦車が動くといったら直ちに攻撃されると。だから今までの兵器というものが、使えなくなってくるという新しい軍事革命というのが行われていて、でさらに今はですね、お互いに相手の戦争を続けていく能力を叩こうと、ウクライナはロシアの物流ですね、を叩くと。でロシアもウクライナの港とかを毎日です、毎日攻撃してると。そうするとどういうことが起きてるかというと、黒海という海がありますよね、うん、あそこから穀物が輸出されてるんですけど、それがおそらく今の状況です、全くできないことになると、そういう状況になってるんですね。
2: そのウクライナの方なんですけどね、先月カスピ海でイランの輸送船を攻撃したっていうニュースがありましたよね。石川さん、これどういうことなんですか。
5: ウクライナから見るとイランはロシアと軍事協力をして、うん、ドローンなどを提供しているということで、うんうん、その正当な軍事目標だったということなんですけれども、これ要は中東での戦争とウクライナへのロシアの軍事侵攻、この2つが、ね、結びつく可能性が出てきてるんですね。ですよね、うん、で実際イランの方は報復としてミサイルの発射を考慮したという情報もあって、まあ、ただその後両国の外相が電話会談して今のところそうはならないようにはなってるんです。非常にこの2つの戦争というものが実はカスピ海を通じてですね近いんですね。
2: 位置的に
5: 遠いといえば遠いんだけど、うん、割と結びつく要素があるということなんで、非常にそういう面でも懸念されますよね。
7: アメリカ その迎撃ミサイル今どんどんなくなって、そこは備蓄量が底をついてるって言われるんですけど、うん、その影響が今ウクライナの防衛、ウクライナに支援する迎撃ミサイルが今足りなくなっているっていうところにも結びついているから、やっぱりウクライナとこの今イランのこの戦いっていうのはやっぱり密接に関連してるんですよね。
2: そのロシアとウクライナの方に戻りますけど、停戦の可能性ってどうなんですか。
5: 私はですね、なかなか高橋さんも言ったけど、始めた戦争を終わらせるっていうのはなかなか難しいんですね、うん、で、まあ、交渉っていうのはトランプ大統領が戦争をやめさせると言って登場しましたから、何度か行われてるんですけども、今のところは中断していると。でしかもトランプ大統領の政治力が落ちているということで、ちょっと私

0: 見通しには悲観的ですね。ただ、そうは言ってもですね、こういう戦争を続けてはいけないんで、アメリカ、ヨーロッパだけじゃなくてですね、中国、インド、グローバルサウスを含めた国際社会が粘り強く、特にロシアに働きかけて停戦に持ち込んでいく環境を作っていくということが大切だと思います、
1: はい、こうしたなんかこう世界中で起きている紛争を解決するために設けられたのが国連だと、我々はこう歴史の授業で学んできたんですけど、国連が機能していないという話もたびたび聞くんですね、はい、こちらゆうすけさん、国連はどのような対応を今回取ってるんでしょうか。
2: まあ、実際機能していないですよね。やっぱり今武力行使って基本的にダメなことなんです、国際法違反なんですけれども、はい、例外は、さっき石川さんが言った自衛権の行使で、もう一つは国連安保理が承認したものについてはこれはまあ違法ではないっていうふうに言われてるんですけれども、そのロシアのウクライナ侵攻もアメリカによる、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃もこれ国連安保理のお墨付きは全くないわけなんですよ、計りもしなかったということ でそのアメリカとロシアでこれは国連 の安全保障理事会の常任理事国で、その一番責任が重いこの両国がですね、
1: はい、
2: その国際法違反である、武力行使を国連に断りもなく始めてしまったと、アメリカもロシアもだって国連の創設メンバーですからね、
1: はい、
2: それが自らそのこれまでのルールをないがしろにしているっていう危機が一つで、もう一つはやっぱりね、アメリカもロシアも核を持ってるんです。イスラエルも実は事実上の核保有国と言われていて、おそらく相当程度の核弾頭を持っている。でアメリカとロシアとイスラエルが核を持っている国、それが核を持っていないウクライナで、核兵器を持とうとしていると疑われているイランに対して一方的に武力行使をしたというのは、これはやっぱり今までのルール、国際社会のルールっていうのを真っ向から踏みにじるものだっていう、その核軍縮っていう面でも非常に有意識事態ですね。
1: これ他の常任理事国であるこの中国だったりとか、あとはフランス、あとイギリスですか、はどういう対応を取ってるんですか。
2: 望ましくはないけれども表立っては批判はしていないんですよね。これ誰がどう見ても国際法違反で、じゃあ実際そのアメリカの国際法学者なんかでも、共同声明でね、これは国際法違反で正当な戦争ではないと言っているんですけれども、その各国の政府はこれは日本政府も含めてまだ国際法違反であるっていう明確な評価は下していない。まだその周辺状況には分からない部分があるので、そこにはまだ評価は避けているんですよね。
1: それはびくついてるからですか、それとも漁夫の利を得ようとしてるからですか。
2: 漁夫の利
1: こうなんていうんですかね、こうおこぼれをもらおうとしてるんですかね、その戦争の。
2: でもその国際法違反だと非難したところで、それでじゃあ中国が何か利益があるかといったら、不利益の方が多いということで、触る神にたたりなしというようなところなんじゃないかと私は思いますけどね。
1: なるほど、ちょっとグレーな感じにしていると、
3: はい、ありがとうございます。核を保有することによって戦争が抑止されるのではなくて、保有することが戦争を始めるきっかけになっているということなんでしょうか。
2: そういう面はありますよね。逆にその戦争で攻められないためには、これから核を持とうというような国が増えてくるっていうことも心配されるし、今年5月に国連のグテーレス事務総長が日本に来たんですけれども、その時にもこんなこと言ってました。やっぱり危機的なのは超大国が国際法を犯して自ら紛争を作り出して、安保理での拒否権を使って責任を逃れていることだと、やっぱりこれ米ロを念頭にも非常に強い中止で危機感を示していました。
4: 結局ね、その世界の核軍縮の動きにも影響してますよね。
2: 今国連世界の核軍縮の枠組みっていうのは大きいものは一つだけなんですよね、NPT 核拡散防止条約っていう条約があって、でそれで核を持っている国はその核軍縮を誠実に進めて、で核をも持ってはいけないっていう国はそれを守ってくださいということなんですけれども、これはもうやっぱ形骸化してしまっていて、その NPT に加盟していないインドとかね、パキ

0: スタンとかそのイスラエルもそうだし北朝鮮も核を持とうとしているし、うん、あの今までのやっぱりルールっていうのが立ち行かなくなってしまっている、
1: はい、
0: でやっぱりその核兵器を規制していく冷静な議論ってこれ NPT の再検討会議今年開かれましたけれども、うん、結局何の結論も出ず決裂したまま終わってしまったということで、うん、まあ有識事態ですよね、うん、
2: そうですよね。これはこうぜひロシア側の意見もロシア側というかこう情報もこれ聞きたいので石川さんの見解も聞いていいでしょうか。
1: はい、私は、まあ、ソビエト旧ソビエトのです、ね、核兵器なぜ作ったのかとかが、まあ、いろんな核実験とかです、ね、ずっと取材してきたんですけども結局核兵器を持ちたいと、まあ、ソビエトがなぜ最初に核兵器をです、ね、アメリカなど持ったのかというとアメリカに核独占を許すことに対する恐怖があったんですね、
0: うんうんうん、
1: で自分も核を持ったらより安全になれるという考え方があったんですね、うん、恐怖による抑止というのが核兵器の抑止の本質であって、うん、まあ米ソや米ロの大国間の戦争をまあ防いでいたという側面は確かにあると思います。しかしですね、よくよく考えてみると第二次大戦後の戦争ですね、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争、アフガン戦争、そしてウクライナに対するロシアの侵略戦争、そして今回のイランと、ことごとく核兵器保有国が絡んだ戦争だったわけなんですね。で今ウクライナ、それからイスラエルによるガザ、それからアメリカ、イスラエルのイランと、つまり核兵器保有国が関係した戦争というのが続いていると、
0: うん、
1: だ非常に危ない傾向だと思いますね、
3: うんうん、まあ、核兵器は、ね、使用はされなかったんだけれどもどんどんそのこう使用のハードルが下がっているということでしょうかね、
0: うん
1: うん、という見方ですね、
0: うん、
1: で少なくともこのなんというか歯止めというものは特にあったと思うんだけども、それがだんだん下がっているように思えることが心配ですね、
0: うん、
3: 富田さん長く原爆被害者の取材を続けてきたわけですけれども、はい、そういう状況って日本の被爆者にとっては耐え難いことなんじゃないかと思いますけれども、どうですか。
4: いや、もう本当におっしゃる通りですね、うん、一昨年日本被団協はノーベル平和賞を受賞しましたけれども、その時の理由として挙げられたのが、まあ、被爆者たちが確立したあの理由としてですね、核兵器を使用してはならないという国際的な規範、いわゆる核のタブーというものがあったんですけれども、うん、はい、まあ、この核のタブーが崩れるのではないかというのが、まあ、被爆者の間でも高まっています、心配が高まっています。ただですね、ノーベル平和賞を受賞した後、核保有国の市民であったり団体からですね、被爆者の話を聞きたい、証言を初めて聞きたいという依頼がすごく増えているんだそうですよ。だから、まあ、市民レベルでですね、こういった証言を聞いて核兵器に対する考えが変わったという人も核保有国であってもいるという事実があります、うん、まあ、だからまずは市民レベルでですね、こういう核兵器廃絶の機運を高める、そのことが、まあ、国を動かす、世界を動かすきっかけになるんじゃないかと私は信じています、
0: うん、
4: あともう一つ期待したいのがですね、核兵器禁止条約という条約があります、まあ、これは核兵器を禁止する国際的な法律になりまして、まあ一般的にはですね、核保有国が入ってないことでその意味合いというのはどうなんだという意見もありますけれども、まあ、これまですでに70以上の国や地域がもう条約に参加していて、まあ、世界的に核兵器はダメなんだという規範作りを進めています、うん、こういった流れがですね、核保有国へのプレッシャーになってですね、核兵器はいけないものだ、やはり核兵器をなくしていこうという方向に進んでいくきっかけになるんじゃないかなということにも期待しています、
0: うん、
3: どうですか2人は。
2: そうですね、やっぱなんか僕はまだ27年しか生きていないので、うん、そもそもその、まあ、日本が唯一の被爆国ですけど、その時のこともわからないです、うん、正直。だけどこうやっぱ日本の在り方ってすごく大事なんじゃないかなと思って、やっぱその持てる国と持たざる国あるけれども、その日本は意図して持っていないっていうことを大事にしている国じゃないですか、うん、なんで今富田さんがおっしゃったように、まあ、そもそもこの被団協が平和賞を受賞して、被爆者たちがこう、あ、核保有国の市民だったりとか団体が被爆者の話を聞きたいっていう依頼っていうのはなんかすごくいいことだなと思って、うん、なんでもっとなんか日本が持てる在り方っていうのが世界に対して発信していけるあり方っていうのが

0: 今後重要になってくるんじゃないかなというふうには思いました、うん、
1: はい、
2: はい、いやそうですね、すごい、すごく自分ごとのように聞くので精一杯だったんですけど、その核兵器禁止条約とかその保有国がそういうものの参加をしていないことだったりとか、まあなんかでも今インターもすごい言っていたように、その自分自身がなんかそういう姿勢を見せるっていうことが本当に大事だろうなっていうのはなんかお話を聞かせていただいてすごく感じたことですね、
1: うん、はい、ね、一連の話聞いているとやっぱりその安易に武力に訴えることを回避をする努力の重要性、うん、ますます問われているようにも思いますよね、うん、
0: はいはい、ではニュースガチもまだまだ続きます。
2: ここで一曲お送りします。リスナーさんのリクエスト、
0: はい、広島県はももさんからです。ワトウィンのハローワールドをリクエストします。夏になると改めて平和について考えます。そんな時この曲を聴くと元気をくれるので大好きです。ありがとうございます。では行きましょうか。ワトウィンでハローワールド。

0: ガチモン、平和のために私たちができることは、
1: 今日もたくさんね、投稿いただいてるんですけど、
2: はい、
1: 一つ X から、紹介しますね。981さんという方です、
2: はい、
1: 平和についての話って日常生活の中ではなかなかあえて話題に上らない話だと思う。こんな風にみんなで話し合えるのもとても良い機会だと思うと、は
2: い、いや本当にそうですね、
1: はい、
2: ここまでなんかこう真剣に考える機会っていうのがあんまりないですよね、うん、
1: はい、そしてですねもう一つね投稿フォームから、ラジオネーム神奈川県の金宇さんという方ですが、はい、平和な世界を目指すために日本だからこそ果たせる役割があるとしたらどんなことだと思いますかという質問をいただいてます、
2: うんうん、
1: 後半はこの答えを探していこうかなということで、
2: はい、
1: まず富田記者に、戦争を経験した当事者の証言紹介してもらおうと思います、富田さんお願いします。
3: はい、ご紹介します。日本被団協のですね田中照美代表委員、ノーベル平和賞の授賞式で演説をしたことでも世界的に知られる方になりましたけれども、はい、実は田中さんもともと軍国少年だったというんですね。でその田中さん13歳の時にですね長崎で被爆しました。で原爆投下から3日後に叔母たちを探しに爆心地の近くに向かってそこで真っ黒焦げになっている姿を見つけたそうです。で田中さんはこの、おばをはじめですね親族合わせて5人を原爆で亡くしました。でそこで田中さんが感じたのはですねたとえ戦争といってもこんな殺し方こんな傷つけ方をしてはいけないと強い憤りと悲惨さを感じたといいます。それは今でもこの感情というのは続いていると田中さんは言うんですね。
1: うん、御年95歳、
3: そうです、もう間もなく、はい、
1: どうですかこの田中さんの話。
2: いや、なんかその僕はこの何年か前にですねワトインでこうリリースイベントがあって広島の方に足を運んだ時に原爆ドームにも行かせていただいたんですけど、やっぱさっきはね僕は27歳でその体験をしていないっていうことを言いましたけど、やっぱ体験してないけどその場にこう足を運んだ時に感じたのはやっぱりこんなことってもう二度と起きてはならないよなっていうのはすごく思って、だからこの田中照美さんがもう御年90歳を超えていらっしゃるんですもんね、うん、こうなんか伝えていくことの意義ってすごくあると思いますし、なんかそこからなんかこの世代がこれからの未来を支えていく世代がなんか感じなきゃいけないと思います、
1: うん、
2: なんか、うん、それがこう感じなきゃいけないっていうとすごくこう強くなってしまうかもしれないですけど、なんかそれほどのことだなというふうには思ってます、
1: うん
4: う
1: ん、
4: そうですね、僕小学生の時にその授業でその、ま、アニメーションの映画でそういった内容のアニメーションを見たんですけども、当時小学生ながらに全然受け止められなくて、
2: うん、
4: すごいなんか自分自身のことじゃないんですけど、なんかわかんない傷ついたって言い方おかしいんですけど、すごく嫌だった思いがあって、うん、でそれも今でも全然その気持ちが整理できてないんですけど、なんかそうですね、なんか自分がすごく尊敬してるアーティストの方がそういう実際に被災地などそういった方に向けてのコンサートをしていたことがあって、その実際生では見てないんですけども、その様子をテレビで取材していたものを見たりした経験があるんですけど、やっぱそういった時とかになんか自分自身はなかなかね、凛太郎とかリリーベの時にこう実際にその場に足を運びに行ったりだとか、なんかもっともっとそういうなんだろう肌身で感じるきっかけがたくさん欲しいなって思いましたね。
1: うん、まあ、ただねその戦後80年以上が経って こういった記憶の継承っていうのがね、その語り部の方の高齢化などもあって難しくなっているという課題があるんですよね、
2: うん、
1: 富田さんどうですか。
3: そうですね、うん、今被爆者の平均年齢っていうのはもう87歳に迫っています、うん、でその数は9万人余りと言われていて、で実際この中で直接、まあ、各地に出向いてですね証言できるというのは本当にごくごく一部になっています、
1: はい、
3: 実際日本被団協に所属する全国の被爆者組織の中でもですね解散や休止という動きが相次いでいるんです、
2: うん、
3: こうした中で被爆者や戦争体験者の証言を継承してそれを代わりに語っていこうという講話者の育成というのが全 全国で進んではいるんですが、やはり当事者の話を聞きたいという声、依頼が多く、まあ、次世代の講話者が証言を行う機会というのは限られているのは現状です。
2: こうやっぱ僕もすごく思うんですけど、あの9万人いるんだって一瞬にも思ったんですよ。だけどやっぱみんながみんな動けるわけじゃないし、 ね、その中でもこうなんだろう、そこの場に行ってじゃあ聞く若者が大勢いるかって言ったら、そういう現状もなんか認めにくいじゃないですか。だからなんか生の声を聞くことができる時間っていうのはすごく限られてるし、なんかこっちももっと欲さなきゃいけないなとも思うんですけど、なんかそういう苦しい現状ありますよね。
3: そうですね、もうあのいつまでも聞けることが当たり前っていうのは本当に、うん、そうは絶対思ってはいけないと思います。で実際もあの聞くのも辛い戦時下の惨状を語る人もいればですね、あの逆にも戦後になってから苦労したんだということを語る人もいらっしゃいます。だから本当に人によって話す証言というのは変わってきます。だから被爆者体験者によって何をもたらしたかという証言の内容は異なって、あの決して画一的な情報ではないんだよということを我々聞き手も受け止めなければいけない。そして戦争によって被害を受けたその一人一人の人生、そこに思いを馳せることっていうのが大事だと私は思います。
4: はい、当事者の方々はどのような思いで活動を続けているのでしょうか。
3: はい、あの先ほどお二人がおっしゃったように、あの二人の感情を動かすような証言をしてくれる皆さんですね、もう本当に87歳迫るあの被爆者の方々を含め当事者の方たちの多くは、まあ、命がある限り証言を続けたいと語ってくれています。まあ、実際あの各地出向いてですね、今でもこういう夏の暑い時期でもですね、証言活動を続けてくれています。特に日本被団協ノーベル平和賞受賞をきっかけにですね、もう国内外からそういった依頼が今急増しています。でその依頼に応えて被爆者たちは毎週、もう本当逆にもう毎日、この夏は毎日のようにですね、各地飛び回っているんですね。
4: そうですね、すごいな。
1: いや本当にね、あのすごいこう役割を担ってきたということだと思うんですけれども、

0: 高橋さん、ゆうすけさん、
1: はい、
0: アメリカでもね、あの、うん、被爆者の方って結構活動してましたよね。
1: まあ、そうですよね。その原爆を投下した当時の大統領ってハリー・トルーマンなんですけれども、うん、彼はその日本を、ね、降伏させて戦争を終わらせるためには、まあ、原爆投下はやむを得ない判断だったんだっていう言葉を残していて、
0: はい、
1: で私アメリカに住んだ時こうびっくりしたのは、今でも、ね、相当数の人がやっぱりね、あれは戦争を終わらせるためにやむを得ない措置だったんだっていう言い方をして、まあ、結構予兆でもそういうのがあってですね、はい、ちょっとびっくりしたんですけれども、やっぱりねそういう考え方を許しちゃいけないですよね。まあ、やっぱり我々はとしてはやっぱり受け入れがたいの で、うん、でそういう核のタブーっていうものを、まあ、アメリカももちろんその世界の人に広げるためにはやっぱり被爆者の体験で、まあ、被爆者の方が少なくなればその記憶の伝承っていうのをその次の世代がやっぱりどんどんつなげていかないといけないなっていうことを思いますね。
0: うん、石川さんもね、被爆者についてはいろいろと取材をされてましたよね。
2: まあ、そうですね、うん、やっぱり被爆者の声といいますか、あの原爆の被害というのは実はそんなにすぐ世界に知られたわけじゃなかったんですよね。日本は占領下にあって検閲でアメリカが隠したという側面があったんですけども、それをですね、被爆者自身が声を上げてきたから知られるようになったと。確か広島の原爆資料館もあれですよね、もともとは被爆者が自らいろんなものを持ち寄って下からできてきたというところがあるんですよね。でやっぱり今昔は良かったとは言いたくはないんですけれども、戦争を体験した指導者がいたときはその声というのはやっぱり聞いたんですね。でそれがやっぱり核兵器では本質は非人道性と、これを認めるか認めないかなんですね。
1: うん、
2: でやっぱりその核兵器の非人道性というのは アメリカとかロシア認めてないんだけども、認めなんていうか法的には認めてないんだけど、やはりこんな兵器使っちゃいけないよねという敷居にはなってきたわけなんですね。だからそれのために被爆者の果たした役割っていうのはものすごく大きい。ただそれがですね、今の、世界の指導者にだんだんちょっと薄くなってるんではないかと。だから僕はやっぱり、ね、広島や長崎の資料館を見せるべきだと思うんですね。
3: そうですね、なんかこうやっぱ行った際にも外国の観光客の方もたくさんいたりとか、うん、もしかしたら日本人よりも多かったんじゃないかっていうこともあって、うん、なんかやっぱりあそこに実際に足を運ぶことってすごく大事なことだなと思うんですけど、まあ、継承ということでいうと教育もすごく重要だと思っていて、こちら富田さん、日本の平和教育の現状というのはどうなってるんでしょうか。
4: はい、最近ですね、2023年に広島市の平和教材の中から裸足の言が削除される、これ多分ニュースで聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないですが、そういった動きがあったりとか、あるいは戦争をテーマとした展示会資料館ではですね、ちょっと刺激的な内容は展示しないようにしてくださいと言われるなど、最近その戦争や原爆の被害あまりにも悲惨すぎる、無謀すぎるという理由でですね、直視しない傾向にあるんではないかということを私はちょっと懸念しているんです。
0: 裸足のゲンは知ってる？
3: 裸足のゲンは知ってます、
0: はい、
5: 裸足のゲンを 見たとさっき言いたかった
0: です。アニメーションですけど、ね、
5: 裸足のゲンを見て、
0: うん、
5: そう今そうなんですよね、うん、なんか戦争を知らない世代が増えていくとどのような影響があると思いますか？
4: そうですね、だからそういった戦争が何がもたらすの、戦争が何をもたらすのかという悲惨な事実とかを知らないことでですね、最近ちょっと信じがたいことではあるんですけれども、まあ、日本に原爆は投下されていなかったとかですね、原爆は実は日本が開発したものだったなどというフェイク情報がですね、SNS でかなり出回っているんですよ。でしかもそれを信じてしまう若い世代中心にですね、信じてしまう傾向がちょっと最近見られているんですね。だから先ほどの平和教育で正しい事実を十分に学ぶことができなかった、その機会が与えられなかったことで、そういった誤った情報を信じてしまう人が増えてきてしまうんではないかという危険性があるんじゃないかなと思っているんです。
0: こういうところにもね、こうフェイク情報が入ってきちゃってるってことどう？
3: いやいや、びっくりですよ、うん、まあ、もちろんなんかやっぱり自分が学んできたことの全てが本当かなんていうのは分からないじゃないですか、うんうん、やっぱりなんかそれは僕があのやらせていただいたドラマでも触れてたんですけど、やっぱ日本で教えられている教育とやっぱ諸外国で教えられている教育って違うから、うん、さっきのユースケさんがおっしゃってたように、そのハリー・トルーマンが仕方なかったんだっていう、でアメリカの側でもやっぱそうやって認知している若者もたくさんいて、だからこれはやっぱ日本もあの、まあね、すごく言葉を選んで言いますけど、その日本も やることやっちゃったから、まあ、こういうことが生まれてるわけじゃないですか、その、うん、そこまでのことだったっていう、うん、だからなんか本当に自分が学んでいって、うん、あ、本当に正解なんてないから、こう学んでも、あ、これでよし、これでよしなんてことはないと思うんですよね、うん、だからこそこう自分でしっかりとそういう、なんだろう、あ、アンテナを張っておくことが大事だと思っていて、うん、だけどそこにこうやってフェイクなことが入ってくるとやっぱり難しいから、そこはなんかこう現代ならではの悩みというか、うん、本当に一人一人が真剣に向き合っていかなきゃいけないものだと思うんですけど、
5: うんうん、そうですね、なんかなおさら向き合わなきゃなって、その当時のアメリカの大統領の方がそういう、うん、日本じゃないアメリカ その大統領の方がそういうふうにおっしゃっていたように、じゃあなおさら日本人はよりそういうもっと知ったりだとか伝えるためにどうしたらいいかなとか、より考えていかなきゃいけないなって思って、でも本当に今ちょっと衝撃で、ね、このフェイクニュースが、
3: うん、これじゃあちょっと最後に皆さんにお聞きしたいと思うんですけど、うん、平和のためにできることというのは何だと思いますか？もうちょっと壮大なんですけど、まずは富田さんからお願いしてもよろしいでしょうか？
4: はい、そうですね、やはり大事なのはその戦争を過去や他人の出来事としてではなくて、自分や家族を巻き込まれる、まあ、自分事として捉えることっていうのが大事ですね、うん、そしてその平和の価値っていうのを改めて実感して、何が起きているのかという自分で知ること、そして今お二人がおっしゃったようなことを、まあ、お二人のような発信力のある方々が発信していくことって、これも非常に重要だと思っています。戦争がやっぱり人事ではない自分事だと思うことを大事にしてほしいと私は一番思います。
3: ありがとうございます、はい、ゆうすけさんはいかがでしょうか？
1: まあ、私はあの過去の失敗から学ぶこと、これに尽きると思います、うん、あのアメリカの、ね、建国の父の一人のベンジャミン・フランクリンが非常にいい言葉を残していて、あのいい戦争も悪い平和もない、いい戦争なんてないんだと、うん、やっぱりそのいろいろこう正義の、ね、戦争とかっていろいろ理屈は立てるんだけれども、やっぱり人は死ぬし、それはいい戦争なんかない、うん、悪い平和もない、これはやっぱりあの戦争よりはマシだと、どんなに不満があってもやはり平和が一番だっていうことなんでしょうね。やっぱり200年以上前のアメリカの偉人がそういうことを言っているんで、まあ、それも今も通じる言葉だと思います。
3: ありがとうございます。最後に石川さんはいかがでしょうか？
2: まあ、そうですね、私はもう正義の戦争よりも汚い平和の方が良いというのがですね、まあ、いろんな戦争や民族紛争の現場私も取材してきましたから、まあ、それは実感なんですね。まあ、広島長崎のあるですね、原爆戦争被爆国の日本がですね、対立する者同士の対話の場となるですね、平和を主導する力の一つとなってほしいと願ってます。
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
0: 冒頭にね、戦争ってお金がかかるっていう話があったんじゃないですか、
3: はい、
0: で実は大量の温室効果ガスも排出してるんですよね、うんうんうん、でこれまあ今回 その熊本の地震にもつながる話なんですけども、
3: はい、
0: その猛暑が続いてるじゃないですか。でヨーロッパの大規模な山火事、これもその温暖化への影響ですよね、うんうん、でそういうことを考えると戦争してる場合じゃないだろうと、
3: うん、
0: でそういう視点もその平和の尊さを考えるきっかけにしていきたいなというふうに思いますよね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: うん、
3: ということで、富田亮記者、石川一洋さん、そして高橋雄介解説員はここまでです。本当にありがとうございました、はい、
5: ありがとうございました。
3: エンディングです。
6: はい、お知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃しもあります。1週間何度でも聞くことができるのでぜひ活用してください。
0: はい、今日は非常にハードな議論が すごくね、メールもたくさんいただいてて本当はもうちょっと紹介したかったんですけれども、はい、本当に申し訳ないです。ただね、やっぱりこう私たち一人一人ができること

0: それは何だと思いますかというふうな、ね、質問結構いただいて、うん、でそれに、まあ、明確な答えには、ね、なってないかもしれないけれども、うん、少しはこう考えるきっかけにはなったのかなというふうに思いますよね。
1: はい、はい、ここまでのお相手はワトイン八村倫太郎と
2: ワトイン高橋風でした。
1: そしてラジオセンターの西川隆一ニュースデスクでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: 次回は9月1日です。
2: またお会いしましょう。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。東京の62歳の弁護士が相続などの裁判で依頼者の承諾を得ないまま相手と和解し、合わせて6300万円余りの解決金を着服したなどとして、東京弁護士会は懲戒処分としては最も重い除名処分にしました。除名処分を受けたのは東京弁護士会の井原智夫弁護士62歳です。東京弁護士会によりますと、相続などの裁判で依頼者の承諾を得ないまま8年前に相手と和解し、一昨年までに受け取った6300万円余りの解決金を着服した上、発覚しないように書面を改ざんして依頼者に嘘の報告をしたということです。井原弁護士はこのほかにも、刑事事件で弁護を担当した人の親族のキャッシュカードを使って5600万円余りを引き出し、勝手に FX 取引に使ったとして、おととし業務停止1年の懲戒処分を受けていました。東京弁護士会は、依頼者に対する背信行為だ、悪質かつ重大で弁護士としての品位を失う非行にあたるとして、先月28日付で懲戒処分の中では最も重い除名処分にしました。井原弁護士は弁護士会の調査に応じていないということです。今年5月、相模原市の国道でオートバイを運転していた男性が乗用車にひき逃げされて死亡した事件で、警察は65歳の容疑者をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは住居不定の松崎久志容疑者65歳です。今年5月10日の夕方、相模原市緑区の国道でオートバイを運転していた派遣社員寺沢博之さん55歳が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。現場では対向車線にはみ出た状態で乗用車が乗り捨てられていたことなどから、警察はひき逃げ事件として捜査していました。その結果、周辺の防犯カメラやドライブレコーダーの映像などから、松崎容疑者が運転する乗用車がオートバイをはねて寺沢さんを死亡させ、そのまま逃げたとして、ひき逃げと過失運転致死の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し覚えていないと供述し、容疑を否認しているということです。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部北東の風15メートル、明日午後9時までに10メートル、南部東の風20メートル、明日午後9時までに15メートル。天気、北部は曇りで所により霧がかかるでしょう。南部晴れるでしょう。見通し、北部8キロ、明日午後9時までに所により500メートル以下、南部8キロ、波は北部5メートル、南部7メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南東の風10メートル、天気晴れ時々曇り、見通し8キロ、波は1メートル50センチでしょう。続いて道路交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道と中央道が工事のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎方面へ向かう内回りは、あきる野と八王子西の間の天郷峰トンネルで工事のため6キロ、外回りは日の出インターで工事のため3キロ渋滞しています。中央道の下りは稲城インターで工事のため1キロ半渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の千葉方面へ向かう東行きの東京港トンネルで工事

0: 8月4日火曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル、今日の担当は増下隆です。熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間です。避難生活の厳しさが被災した人たちにのしかかっています。現地には取材を続けている安藤キャスターがいます。安藤さん。
2: はい、熊本に来ています。今日は南部の八代市に取材に行きました。今日も被災者の皆さんの声をたくさん聞かせていただきました。命を支える地域医療の課題も合わせてお伝えします。
3: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は熊本市で39度、酷暑日に迫る暑さが予想されます。一方で沖縄には台風13号が近づく見込みです。気象コーナーで詳しく。
4: ゆいの秋です。気象庁が地震の見通しを更新しました。熊本県の被災地では今後1週間程度震度5強程度以上の地震に引き続き注意が必要です。
5: ニュースデスクの茂木大輔です。この暑さで熱中症で搬送される人が急増しています。東京の動物公園ではライオンも死にました。
4: 10時21分頃からです。
0: 特集ジャーナル地域発は広島からです。原爆が投下されて6日で81年、若い人に原爆について考えてもらいたいと遺骨の発掘を続ける広島大学の研究員を取材しました。
4: 10時26分頃からです。
0: それでは NHK ジャーナルスタートです。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から今日で1週間です。県によりますと今日午後6時の時点で140の避難所が開設され、7538人が避難しているということです。
4: 一方、地震から1週間が経つ中見えてきたのが避難所以外で過ごしている人たちの存在です。震度7の揺れを観測した氷川町で NHK が住民に取材したところ、車中泊などいわゆる軒先避難を選ぶ人が相次いでいることが分かりました。
0: 震度7の揺れを観測した氷川町では住宅の被害がおよそ1200棟に上り、今も300人余りが避難所で生活しています。 NHK が町内の避難状況を取材したところ、車中泊や自宅近くのテントなどで暮らすいわゆる軒先避難を余儀なくされている人が相次いでいることが分かりました。で、避難所に行かない理由として、他の避難者もいてプライバシーに不安がある、留守中に盗みに入られる火事場泥棒が怖い、田んぼが心配だなどの声が聞かれました。で、熊本県で取材をしている安藤デスクが八代市で車中泊をしている人に話を聞くと、
6: 車の中でもずっとエンジンかけてクーラーつけてるんですか？
7: じゃないと寝られないです。
6: あ、ガソリンの減りっていうのはどうなんですか？
7: かなり減りますので、もう一マスぐらいずつ順々減っていくので、ガソリン入れに行かないといけないけど、うん、あれなんですよ、お店が開いてるところが結構営業休止っていうか。
0: 軒先避難を続ける人からは、高齢の親が足に痛みを訴えているとか、ガソリン切れを心配して夜はクーラーを消しているなど不安の声も上がっていて、避難所以外で過ごす人たちをどう支援していくかも課題となっています。
4: 一方、安藤デスクは水などが供給されている避難所を取材しました。
6: 八代市の避難所、加賀美コミュニティセンターに来ています。暑いです。こちらの避難所には給水スポットや炊き出し、シャワーのブースが設置されていまして、多くの人が訪れています。ちょうど1週間経ちましたけど、はい、一番こうきつい部分とか困ってる部分ってどういうところなんですか？
8: お風呂とか、
6: はい、
8: 洗濯とか、水が来ない部分ですか？
6: そうです。
4: 断水が長引き水を自由に使うことができない悩みが

0: 聞かれました。熊本県によりますと、今日午後2時の時点でおよそ 44,380 戸で断水が続いています。自治体別では八代市でおよそ 25,300 戸、次いで宇城市でおよそ 15,580 戸などとなっています。
1: そして被災地は今日も猛烈な暑さとなる一方、大気が不安定になり急な雨が降る時間帯もありました。
0: 明日は再び危険な暑さが見込まれているほか、台風13号の影響で明後日から曇りや雨の日が続く見通しで、土砂災害などにも注意が必要です。
1: 熊本県は猛烈な暑さとなっていて、今日日中の最高気温は天草市本土で37度ちょうど、熊本市と菊池市で 36.8 度、甲佐町で 36.3 度、玉名市で36度ちょうどなどとなりました。一方、午後被災地で取材中の安藤デスクは天候の変化に見舞われました。
2: 午後2時過ぎ八代市です。今通り雨がざーっと降ってきました。強い雨です。大気が不安定で雷も鳴っています。
1: 急な雨が降る時間帯もありました。熊本県では先月19日から昨夜にかけて猛暑日かつ熱帯夜となった日が16日連続となっています。
0: そして今回の地震で震度7の揺れを観測した氷川町では、地震の発生から3日後までに町内の介護施設で熱中症の疑いが出た高齢者が少なくとも合わせて70人を超えていたことが NHK の取材で分かりました。中には重症だった人もいて、エアコンが使えない中、命の危険にさらされた厳しい実態が浮き彫りになりました。明日はさらに気温が上がりそうです。日中の最高気温は熊本市で39度、天草市、牛深と人吉市で37度と予想されています。気象庁は熱中症対策を昼夜問わず心がけるよう呼びかけています。さらに大型で非常に強い台風13号の影響にも注意が必要です。気象庁は熊本県が暴風域に入る可能性は低いとしていますが、あさってから11日にかけて雨や強風、高波の影響を受ける可能性があるとしています。土砂災害などにも注意が必要です。
1: では安藤デスクに聞きます。安藤さん、
3: はい、
1: 今日も避難所を取材していましたよね。どんな様子でしたか？
3: はい、はい、皆さん疲れが溜まっているのが表情から伺えました。今日は八代市内の複数の避難所を回ったんですが、このうちの一つ鏡コミュニティセンターでは室内に青いテントが建てられていまして、プライバシーが確保されていました。
1: はい、
3: また避難所の外にはテントタイプのシャワーブースが設けられていまして、皆さんシャワーを楽しみにしていました。またですね、ラジオ体操をしている方もいました。で、避難生活が続くとどうしても体が硬くなってしまいますので、意識してこう体を動かしてもらいたいなと思います。で、一方で避難所の中にはテントではなく段ボールベッドを設置して段ボールで間仕切りしているところもあります。で、今日は日中は厳しい暑さでしたが、午後に夕立が降って、で、そして雨が上がったらまた蒸すような暑さになりました。天気の急変は被災者の体に応えると思います。避難の長期化が予想されますから、避難所の環境もだんだん改善していってほしいと感じました。
1: はい、さあ、この避難所に身を寄せている7500人余りに欠かせないのが支援物資です。で、それが十分に行き渡っていない現実も浮き彫りになってきました。物流の障害が起きています。今どんな物資が必要なのか、宇城市にある避難所ではさまざまな要望の声が聞かれました。
4: ウェットティッシュが欲しいですね。やっぱり必要ですもん。手拭いたり、やっぱちょっと顔をちょっと拭いたりですね。
5: 野菜必要ね。
4: うん、
5: 野菜は一切ないね。野菜は一切ないけど、今日は野菜ジュース買ってきて飲みました。
6: 体が痛くてですね、床の上段ボール引いて。
7: 枕とかがあるとありがたいですか？
6: だいぶ違うと思います。
1: ただそうした支援物資の配送は滞っています。障害の一つが道路の状況です。高速道路が通行できなくなり、一般道も路面が隆起するなどしているほか、避難所につながる細い道では大きいトラックではスピードを出せなかったりして、各地で渋滞が起きています。熊本県嘉島町に本社を置く物流会社では、会社自体が被災しながらも県からの要請で被災地方面に消毒液や簡易トイレなどの物資を運び始めましたが、いつもより2倍ほど時間がかかっているといいます。物流会社の上田優子社長です。
7: 物流はライフラインですね。段差とかいろいろあるから、くねってたりするとやっぱり通常のスピードはいけないので徐行しますよね。もうそれで使えて混むし、スピードは出せないしね、通常通りにはいかないですね。
0: また県や被災した自治体を取材したところ、県が被災地にプッシュ型で支援物資を送り続ける中で、自治体側が職員の人手不足で支援物資の受け入れが困難な状況に陥るケースが出ているということです。このうち宇城市では人手不足が要因で市の集積拠点に物資が滞り、おとといには一時物資の受け入れを停止しました。こうした状況を受け、市には民間の配送業者の人的支援が入り始めたものの、仕分けや配送作業が追いつかず、集積拠点では今日午前中も日本赤十字社からの物資の配送に追われていました。では再び熊本の安藤キャスターに聞きます。安藤さん、渋滞の状況ですが実際どうでしたか？
3: はい、今日私はですね、国道3号線で車で熊本市内から八代市まで行ったんですけれども、はい、すごく渋滞していて、通常1時間程度で行けるところ2時間半かかりました。で、幹線道路はこの3号線とは別にもう1本県道が南北に走っているんですが、そちらも混んでいまして、はい、物や人の移動がスムーズに流れるまでは時間がかかりそうです。
1: はい、そして安藤さん、今日他にはどんな取材をしたんでしょうか？
3: はい、被災者の健康や日々の生活に欠かせないのが地域医療です。発災から1週間、医療現場はどうなっているのか八代市で取材しました。で、このうち熊本労災病院は自衛隊などの給水支援によって水の確保に一定程度目処が立ったことから、今日午前から外来診療を再開しました。また主に開業医で作る八代市医師会は加盟する77の医療機関を対象にアンケートを行いました。で、その結果、およそ7割にあたる54の医療機関が今日までに診療を再開しているということです。一方、残る3割の医療機関は休診したままで、ほとんどが断水の影響を挙げました。また再開したものの一部の機材が使えず、内視鏡やレントゲン検査ができないという回答もありました。また、市内の検査センターが休止しているため、血液検査ができないところもあるそうです。八代市医師会会長の西文明医師に話を聞きました。
8: 約7割が診療再開しているということですけれども、はい、ね、この数字をどういうふうに受け止めていますか？
9: 皆さん頑張ってくれていると思います、はい、で、これはやっぱり水が、生活用水が断たれたというのが一番の原因で、そこが再開したところから診療再開しているようですので、はい、やっぱり医療機関にとっては水はもう生命線ですのでですね、
8: この町のクリニックっていうのは患者さんに一番近い立場にあると思いますけれども、ね、なんか患者さんからの困りごとというか、
9: まあ、ご存じの通り非常に暑いのでですね、熱中症だったり、あと片付けによるその疲労ですね、一番かなというふうに思っています。それともっと困っているのが、はい、救急病院がですね、まだ完全に回復してないので、特に重症の患者さんの送り先がですね、困る時があるようですので、でさっきもねちょっと一人電話があったんですけど、圧迫骨折で動けないというおばあちゃんがいまして、で自宅のベッドで寝たきり状態になっているので、入院できないのって聞いたら、病院の方が

0: まあ、この先ですね、どういうところを目配せしながら取り組んでいきたいというお考えですか。
1: 発災から1週間経ちまして、当初の緊張感から、まあ、解き放たれてくるし、それがまた逆にストレスになってくると思いますのでですね、でその、まあ、ストレス対策といいますか、そちらの方に目配せしながら今後活動をやっていきたいというふうに考えています。それと住民の方々はこの非常に暑い時期ですので、熱中症の対策ですとか、今後は起こってくるでしょう災害関連死に対するその目配りですね、でそこを重点的にやっていけたらなというふうに思っています。
2: はい、ここまで西医師に話を聞きました。八代市では新たな動きもありました。防衛省がチャーターした民間の船舶白鸚2がですね、今日八代港に入港しました。明日から被災者の入浴支援に加えて船内で医師が診察も行う予定です。内閣府によりますと、法律に基づいていわゆる病院船として活用するのは初めての取り組みだということです。地域医療は被災者や高齢者の命に関わる大事な部分です。医療従事者自身が被災しているケースもありますので、外からリソースを投入するなどして一日も早い医療提供体制の整備が必要です。
3: 続いてはニュースデスクの茂木さんとお伝えします。茂木さん、気象庁が地震の発生から1週間となったことを受けて、今日会見を開いたんですよね。
4: はい、気象庁はこれまで地震発生直後から1週間程度、最大震度7程度の地震に注意をと呼びかけてきたんですけれども、今日の会見で地震の見通しを更新しました。地震火山技術調査課の青木茂樹課長は、地震の数は増減を繰り返しながら緩やかに減少しているが、地震活動は依然として活発な状態が続いていると説明していて、次のように話しました。
5: 今後1週間程度、最大震度5強程度以上の地震に注意をお願いいたします。なお、最大震度6弱程度以上の地震についても平常時と比べると依然として発生しやすい状況となっています。海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波が発生する場合がございますので、注意をいただければと思います。
6: すでに厳しい暑さの中で過ごしてきた被災地の方々にとって非常に心配な情報ですね。
4: そうですよね。なんとか気力体力を維持していただきたいと思います。気象庁が注意を呼びかけているのは地震の恐れだけではないんです。予報課天気相談所の永山隆二所長は、台風13号の見通しについて、沖縄付近を通過した後、進路予報の中心線が北西を向く予報になっている。ただまだ不確実性があり、このまま西に進む可能性もあるとした上で、次のように話しました。
7: 台風の影響で熊本県では、台風が接近する6日から11日ごろにかけて数日間にわたって影響を受ける可能性があります。地震で地盤が緩んでいる地域での、土砂災害が、注意が必要ということ、台風の影響を直接受けまして風が強まって波が高まってくる、これに対する注意、これが必要と考えております。
3: いや、台風もということで、まあ、もちろんその土砂災害などにも気をつけなければならない、被害を受けている建物もある、片付けをしているって方にも支障出るかもしれませんね。
4: 全くその通りですね。でさらに厳しい暑さも続くと見られているんです。熊本県内はこれから11日にかけて最高気温が35度前後となる日が多く、最低気温も30度前後と高く、熱帯夜が続くと予想されています。特に熊本市では先月19日以降、夜は25度以上の熱帯夜、かつ昼は35度以上の猛暑日という厳しい状況が16日間連続で続いているそうです。しかも昨日は40度を超えて初めての酷暑日となりました。心が折れそうになるような厳しい状況が続いていると思いますが、昼夜を問わず熱中症などの健康管理にはくれぐれも注意していただきたいと思います。
3: ではここで再び熊本で取材を

0: 続けている安藤さん、
1: はい、
0: 震度7の揺れを観測したその熊本の地震から1週間ということになりました。どんなことを取材の中で感じましたか？
1: はい、先ほどの医師会長のインタビューの中で、発災から1週間経つと張り詰めていた緊張がふっと切れて体調を崩しやすくなると話していた部分が印象に残りました。
0: はい、
1: 確かにですね、私も被災者の方々を取材すると、どこか気丈に振る舞っているのではないかと感じることがあります。水が出ないだけで困っているのはみんな一緒だから、とこういうふうに話してくれるんですが、顔には疲れが色濃く浮かんでいますし、先が見えない不安を抱えていると思います。1週間というタイミングはこちらが設定しているだけで、被災者の方々にとっては複合的な課題が現在進行形で続いているんだと思います。特にですね、深刻な影響を受けている災害弱者と呼ばれる人たちにきめ細かく目配せをしていくことが欠かせません。危険な暑さの中、熱中症やエコノミークラス症候群など災害関連死をいかに防ぐかが大きな課題です。明日も熊本からお伝えします。
0: 次です。気象庁は今日午前、北陸と東北南部、東北北部が梅雨明けしたとみられると発表し、梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨明けとなりました。
2: 明日も九州を中心に危険な暑さが予想されていて、引き続き熱中症への対策を徹底してください。
0: 気象庁は今日午前11時に新潟県を含む北陸と東北南部、東北北部が梅雨明けしたとみられると発表。これで梅雨のない北海道を除くすべての地域で梅雨明けしたことになります。町の人たちは
3: もう焦げつくというか、じりじり痛いですね。日差しが
4: 7月の段階でバテそうだったので、これからがまだ暑さが続くかと思うとかなり憂鬱です。
0: 一方、今日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は広島県安芸太田町加計で 38.1 度、長崎県島原市で38度と危険な暑さとなったほか、各地で猛暑日となりました。
2: 暑さはこんな場所にも影響を及ぼしています。東京日野市の多摩動物公園では、先月中旬から飼育していたライオン16頭のうち10頭が食欲不振や立ち上がれないなどの症状が見られていたということです。園では風を送って熱を冷ましたり薬を投与したりして治療を続けていましたが、先月28日からおとといにかけてメス3頭が相次いで死んだということです。獣医が解剖を行ったところ、いずれも全身の脱水や多臓器不全が確認され、園は熱中症の疑いがあるとみています。多摩動物公園の中村雅人教育普及課長です。
5: 7月の中旬以降にですね、ちょっと急激にちょっと外の気温が上昇したというところも影響したのかなと思っております。園としても大変重く受け止めております。
2: 現在も3頭のライオンは体調不良を起こしたままで治療が続けられています。園では現在ライオンの展示を中止していて、再開の時期は未定だということです。園を訪れた人たちは、
6: 私たちもすごく大変だったんですけど、北の動物園の生き物も大変だったなと思います。
7: じゃあ寂しい、元気になって、またなんか元気な姿見せてほしいな。
0: 気象庁によりますと、明日も九州を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市と佐賀市、福岡県久留米市で39度、大阪市と大分県日田市では38度と危険な暑さが予想されているほか、広い範囲で猛烈な暑さとなる見込みです。さあ、ニュースデスク茂木さん、
8: はい、
0: 本当にこの暑さで、ライオンも耐えられなかったという、ね、はい、ことだと思いますけれども、
8: です、ね、
0: 私たちにとってもこれ命に関わることですよね。
8: はい、
0: そうした中で明日も厳しい暑さになってしまいそうなんですよね。
8: そのようですね。 この暑さの影響で熱中症で搬送される人が多くなっています。総務省消防庁のまとめで、おとといまでの1週間に全国で9180人が熱中症で搬送されたことが分かりました。
2: 9000人以上と言いますと、もう災害と言っていいほどの多さですよね。
8: は
2: い、
8: 全くその通りですね。これを都道府県別に見ますと、東京都で898人、大阪府で842人、愛知県で601人が搬送されました。で、被災地の熊本県では309人が搬送されて、前の週の 1.4 倍に増えています。搬送された人のうち7人が亡くなっていて、入院が必要な重症と中等症が3588人でした。
0: で、まあ、亡くなった方もいるということで、これその全体のその数の中でいうと、はい、やっぱりご高齢の方が多いんですか？
8: おっしゃる通りですね。65歳以上の高齢者が5475人と全体の半数以上を占めています。一方、7歳未満の子どもも50人搬送されました。自分は大丈夫と思わずに対策を取らないと危ないと思います。こまめに水分補給をして、エアコンを適切に使用してください。日中の暑い時間帯の活動を避けるなどして、暑さから身を守るようにしてください。
0: 続いてはジャーナル地域発、今日は広島からです。あさって8月6日は戦後81年広島原爆の日です。
2: 広島市の沖合にある二之島には、原爆投下後におよそ1万人の被爆者が運び込まれ、数千人が亡くなった歴史があります。その二之島で10年以上にわたって遺骨の発掘を続ける男性がいます。広島放送局の市木修華アナウンサーが取材しました。市木さん、こんばんは。
9: こんばんは。この二之島は広島港からフェリーで20分ほどと、広島市の中心部から近く、島のシンボルが広島市の中心部からでも見えます。この島のシンボル、秋の小富士と呼ばれているんですが、富士山に形が似ていることから二之島と名付けられたと言われています。今は600人ほどが暮らす静かな島ですが、81年前の8月6日、アメリカ軍によって原爆が投下された後、二之島には1万人もの負傷した被爆者が運ばれました。今朝、二之島では島民が参加して原爆の犠牲者を追悼する慰霊祭が行われました。慰霊祭では僧侶による法要の後、島の小中学生が合唱曲二之島を歌いました。

0: 時二之島には旧陸軍の大規模な検疫施設があり、医療品や衛生資材が蓄えられていました。そのため島に急遽臨時野戦病院が置かれ、被爆した多くの人が運ばれました。当時8歳だった島民の北野春音さんの話です。
1: 軍の施設があって、そこへ被爆者を全部ずっと入れてからね、みんないっぱい生きとる人をね、積み重ねて置いとるのは今でも思い出します。水くれ水くれ言う人をね、下の方から途中からでも手を出してから、ほんま地獄じゃない、ほんと地獄でしたね。
2: 生きている方々が積み重ねて置かれていたと、本当に想像を絶する様子が伝わってきますね。
0: はい。遺体を火葬するための燃料がなくなると、穴を掘ってまとめて土に埋めたと言われています。戦後何度か行われた二之島での遺骨の発掘調査では、推計で3000人以上の遺骨が見つかりました。そして二之島には今も被爆者の遺骨が残っています。たった一人で遺骨を探し続ける男性を取材しました。

0: 広島大学平和センターの研究員、加用礼文さん、48歳です。二之島に今も遺骨が残る可能性を知り、遺骨を探す活動を始めました。
1: まだ掘り切れてないわけですよ。でこの方たちのクリスタっていうのはね、もう戦後80年、81年ですかね、もうすぐ経つわけですけど、ずっと続いてるわけですよ。戦後終わってないんですよね。まだこの子たちは戦時中の、悲しさ、苦しさ、悔しさ、ずっとそのまま引きずってると思います。その方たちのね、苦しさとかね、悲しさをね、なかったことにはしたくないんですよ。
2: いやー、これただ戦後80年以上経っている中で遺骨を見つけるっていうのは大変なことですよね。
0: はい、そうなんです。遺骨の損傷が激しく、見つかったとしても多くは数センチほどの欠片となっています。加用さんは土をすくってはザルでふるい、細かな遺骨を探し続けています。7月中旬、私も発掘現場に同行しました。
3: さん、これ見えますか？この茶色いやつ。
0: 深い穴の底で加用さんが周囲の土を慎重に取り除くと、現れたのは1センチほどの骨のかけらです。発掘開始から6時間ほどかけて見つけたものでした。加用さんです。
3: まあ、でも何回見てもね、辛いもんですよ。このご遺骨はどう、まあ、きっと泣いてらっしゃるんだと思います。それ以外何もないじゃないですか。ご遺骨にとっての戦争っていうのはずっとまだ続いて、今のこの瞬間も続いているということを、私は思います。
4: 小さい遺骨が語りかけているんだと加用さんは感じていらっしゃるんですね。
0: はい、加用さんはそうした遺骨の存在を通して若い人たちに原爆について考えてもらおうと、広島大学の学生たちを二之島の発掘現場に案内しました。この日、加用さんが現場で見せたのは、去年発掘された幼い子供の下顎の骨です。乳歯の下には永久歯が見え、3歳ほどの子供のものと推定しています。加用さんです。
1: 原爆を落とされてその日に亡くなった方もいいでしょう。そしてこの重症患者というのはここで亡くなってるんです。言いたいことも言えずに亡くなってます。その方たちがここにいらっしゃいます、はい、しかも81年まだいらっしゃるわけですよ、この中にね。この気持ちをぜひね、差し上げていただきたいと思います。
0: その後、学生たちは発掘作業を体験しました。自分の手で土を崩し、重い土を運んでいきます。
1: なんか重たいですか、土は。
5: あ、すごい重いです。
1: 重い、
5: はい、よろしく。
1: 壁をガツンガツンとこう崩してみてください。
0: この作業を通して学生たちの原爆の受け止めに変化が生まれていました。
6: 今日実際にこのところから出てきた子どものなんか歯だったり実物を見せていただいて、自分と同じ人間なんだなっていうのをすごく、まあ、痛感して、かなりこう、まあ、ショックというか、今こう核の、使用に関していろいろ議論がされていると思うんですけど、もしそれがこう世界的に認められてしまったら、なんか同じようなことがこうまた起こってしまう。よりその戦争、原爆に対する自分意識っていうものが強くなったかなっていうふうに感じました。
2: これすごく衝撃的な体験だったでしょうし、こうした体験が若い人たち被爆の記憶を受け継いでいくっていう機会になるのかもしれませんね。
0: はい、取材を通して印象に残ったのは、学生が遺骨を見たときに自分と同じ人間なんだと語っていたことです。原爆を過去の出来事ではなく自分事として考えるようになっていました。被爆者から直接話を聞くことが難しくなる時代に、原爆についてどう伝えていくのか、二之島の遺骨が私たちに問いかけ続けているように感じました。
4: ジャーナル地域発、市木修華アナウンサーのリポートでした。広島の二之島の歴史や遺骨発掘を取材した内容は、あさって8月6日午後9時5分から放送する広島

0: 原爆の日ラジオ特集、弔われない命の声で詳しくお伝えします。
1: スポーツです。スピードスケート女子でオリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得した高木美帆さんに国民栄誉賞が授与されました。高木美帆さんは今年2月のミラノコルティナオリンピックで3個の銅メダルを獲得し、オリンピックの日本の女子選手で最多となる10個のメダルを獲得して現役を引退しました。今日は総理大臣官邸で国民栄誉賞の表彰式が開かれました。高市総理大臣です。
2: 社会に明るい希望と勇気をもたらしました。
1: そして高木さんに表彰状と盾が授与されました。さらに記念品として本人の希望を踏まえて包丁の10本セットが贈られました。
3: 今でもまさか自分がっていう思いはありますね。純粋に早く滑りたい、世界戦いたいっていうものが主にあったので、なんかこうそれをこういう形で評価していただけたっていうのはすごく嬉しい、ありがたいことだなっていうふうには思っています。
1: で、国民栄誉賞の個人としての受賞は2023年の車いすテニスの第一人者としてすべての四大大会とパラリンピックで優勝する生涯ゴールデンスラムを達成した国枝慎吾さんの授与以来28人目です。
3: これまで残してこれた成績っていうものは決して一人では成し遂げられなかったものだと思っていて、スピードスケートの代表として受けさせてもらえたらなっていうふうに思っている感じですね。
0: 次に、夏の全国高校野球が明日甲子園球場で開幕します。暑さ対策の一環で今年も夕方に実施される開会式のリハーサルが行われました。リハーサルは本番と同じ午後4時から行われ、地方大会を勝ち抜いた49の代表校の選手たちが参加しました。先頭に立って行進したのは去年初優勝を果たした沖縄尚学高校、また春夏通じて初出場となり地元の熊本で地震の被害が続いている有明高校の選手たちも入場の動きを確認しながら甲子園球場の土を踏みしめました。今年の開会式では初めて手話が導入され、担当する高校生がグラウンドの司会者の隣で手話をする様子が球場の大型ビジョンに映し出されました。リハーサルの最後には西東京の八王子実践高校のキャプテンの矢沢龍馬選手が選手宣誓の練習をして本番に備えていました。大会は3日間の休養日を含む18日間の日程で行われ、NHK はすべての試合をテレビとラジオで中継し、 NHK1 でも同時見逃し配信します。
1: では最後はプロ野球、今日は5試合です。はじめにセリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が1対0で勝ちました。 DeNA は3連勝、阪神は連勝が4でストップしました。広島対巨人はファビアン選手のソロホームランで広島が延長12回4対3でサヨナラ勝ちしました。中日対ヤクルトは中日が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。ヤクルトは5連敗です。変わってパリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが1対0で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。ロッテ対西武はロッテが5対3で勝ちました。ロッテは同点の3回にソト選手のタイムリーヒットで勝ち越し、さらに小川選手のツーランホームランでリードを広げました。そして増田直也投手が9回を3人で締め、プロ野球史上5人目となる通算250セーブを達成しました。で、この結果パリーグ首位ソフトバンクは2位西武とのゲーム差を7に広げました。スポーツでした。

0: AI の音声でお伝えします。
1: 政府は今回の熊本地震の復旧を迅速に進めるとして、今年度予算の予備費から242億円余りを支出することを決めました。内訳を見ますと、被災した自治体の要請を待たずに国が物資を届けるプッシュ型の支援に24億円余りを充てます。このほか自治体による仮設住宅などの整備を支援するために12億円余り、通行止めが続く九州自動車道や被害を受けた道路の復旧などに206億円余りを充てるなどとしています。今年の防衛白書が4日の閣議で報告されました。 AI やドローンを活用した新しい戦い方に対応するため、防衛関係の生産・技術基盤を強化する重要性を強調しています。そしていわゆる5類型を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能としたことを踏まえ、装備品の移転を戦略的に進めるとしています。また中国については軍事力の質と量を急速に強化しており、日本と国際社会の深刻な懸念事項だと指摘しています。高市総理大臣は8月6日に広島市で、8月9日に長崎市で開かれる原爆の日の式典に出席することになりました。
2: 挨拶というのは式典のそういう直前まで検討されるものであります。唯一の戦争被爆国として広島と長崎の悲劇を二度と繰り返させてはならないという決意、核兵器のない世界の実現に向けた決意を表明する、そういった式典の趣旨を踏まえたものになるのではないかと。
1: 北朝鮮の IT 労働者への監視を強めようと、日本やアメリカなど11カ国の関係機関は7月共同で文書を公表しました。文書は IT 労働者の収入は核・ミサイル計画の資金源になっていると指摘していて、北朝鮮外務省は4日、我が国のイメージに泥を塗ろうとする不純な目的によるもので、政治的な非難に過ぎないと主張しました。その上で、サイバー問題を政治化して、他国に対する非難と圧迫の手段にしようとするアメリカと敵対勢力のいかなる試みも決して容認しないと強調しました。南米ベネズエラで今年6月に発生した大地震は3日死者が6000人を超えたことが確認されました。重機の不足などから撤去された瓦礫は全体の 16% 余りにとどまっていて、犠牲者の数はさらに増える可能性があります。またOCHA、国連人道問題調整事務所の報告書によりますと、被災者向けの仮設キャンプ107カ所に2万4000人余りが避難しているということです。現地ではベネズエラ政府や軍の対応の遅れを批判する声が上がっていると伝えられています。
0: ここまで今日一日のニュースをコンパクトにお伝えしました。続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午後に入って値下がりした銘柄を買い戻す動きも出て、株価は小幅に値上がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて202円63銭高い6万3957円53銭、東証株価指数トピックスは 1.75 上がって3961.78、1日の出来高は26億214万株でした。でニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より578ドル39セント高い5万3752ドル91セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 293.036 上がって 26206.931 となっています。一方今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場、昨日と比べて1円4銭円安ドル高、1ドル157円80銭から82銭でした。またユーロに対しては90

0: 15銭円安ユーロ高の1ユーロ181円64銭から68銭でした。で、海外の外国為替市場ですが、現在1ドル157円29銭から31銭、1ユーロは181円26銭から27銭となっています。株と為替の値動きでした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: やっとと言うべきでしょうか。今日北陸と東北で、梅雨明けの発表ありましたね。
1: そうですね、長い梅雨が明けました、はい、平年に比べ東北北部は7日遅く、南部は11日遅く、北陸は12日遅い発表でした、すでに日本付近の天気図から梅雨前線が姿を消しているわけですが、今後雨が降らなくなるということではありません、むしろ今後は急な夕立や台風による雨に警戒が必要です、
0: この雨でいうと、熊本で取材を続けている安藤さんのリポートの中にもありましたけれども、はい、今日熊本でもそのにわか雨あったみたいですね。
1: そうなんです。昨日よりもですね、晴れをもたらす高気圧の中心がやや北にずれたことで、九州などにもこう湿った風が流れ込みやすくなりました、
0: はい、
1: ただ明日はもっと上空まで熱い空気、暖気に覆われるので、今日のような背の高い雨雲は発達しにくいと思われます。しかし明日気温が今週2回目のピークを迎えそうです、はい、熊本市で39度が予想されています。引き続き熱中症に警戒をお願いします。また日本の南を大型で非常に強い台風13号が西に進んでいます。
0: 本当熱中症ぜひ、気をつけていただきたいですが、この台風の進路も心配です。今後の進路や影響について教えてください。
1: はい、このまま台風が予報円の真ん中を進んでいけば、7日金曜日には強い勢力で沖縄本島を直撃する恐れがあります。その後進路を北寄りに変える過程で台風は動きが遅くなります、
0: はい、
1: 沖縄近海で減速するため、沖縄奄美は明日から9日日曜日にかけて長く暴風や高波に厳重な警戒が必要になります。その後の台風の予想、まだ定かではありませんが、九州の西側を北上していく可能性もあります。熊本など九州ではあさって木曜日から台風周辺の湿った風の影響で雨が降り始め、場合によっては来週火曜日頃にかけて雨が続く可能性もあります。沖縄奄美を通過した後の台風の予報を確認するようにしていきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 明日も晴れたりにわか雨があったり変わりやすい天気で、夜にかけて次第に風が強まっていきます。波も高くなっていくでしょう。明日のうちに台風への備えをお願いします。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は34度、真夏の平年を2度ほど上回りそうです。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 朝晩曇りやすく、日中は晴れるところが多いでしょう。海風がぶつかる九州太平洋側や四国で雨が降りやすいです。内陸での夕立は今日より少なく、その分暑い時間が長いでしょう。最低気温27度から29度のところがほとんど、高知や鳥取の25度が平年並みでしょう。最高気温熊本、佐賀39度、酷暑日に迫る暑さになりそうです。鹿児島、福岡、広島で36度、高知35度の予想です。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 各地晴れて雲が悠々と空を流れていくでしょう。日中はにわか雨の心配も少なく、洗濯物は安心して外干しできそうです。海風がぶつかる紀伊半島では夜から雨が降る可能性があります。最低気温は広く25度から27度、朝は平年並みのところが多そうです。しかし最高気温は大阪で38度、名古屋35度、近畿と東海3県で今日より2、3度高い予想です。静岡、金沢で33度でしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 関東には引き続き北東から湿った風が吹くため雲の多い空でしょう。沿岸部中心に朝から雨が降りやすいです。甲信越は晴れそうです。最低気温20度から23度、熱帯夜にはならず今夜も涼しい朝を迎えそうです。

0: 最高気温長野新潟35度、甲府34度でしょう。一方で東京や水戸は28度、関東は9月並みの過ごしやすさが続くでしょう。
1: 東北北海道です。
0: 広く晴れるでしょう。北海道は太平洋側中心に朝晩雲や霧が出やすい見込みです。東北は宮城福島にかけて曇りやすく、宮城で夜遅く雨がぱらつくかもしれません。仙台七夕花火祭りには折りたたみ傘があると良さそうです。東北日本海側や北部は朝から夏空が広がります。予想最低気温、仙台秋田19度、札幌釧路18度、予想最高気温、秋田33度、札幌29度、仙台27度、釧路は23度でしょう。東北は雲の多い太平洋側で涼しく、晴れる日本海側で暑くなりそうです。明日は東海や北陸にかけて今日より暑くなるでしょう。
1: ここまで気象情報、佐藤かな子さんでした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず発生から1週間熊本地震についてです。東京都の50代の女性からです。避難所のプライバシーへの不安、軒先避難をせざるを得ない状況なんですね。避難所環境が整わない限りこの現状は続いてしまいます。どうにかしてほしいものですといただいています。
3: 同じく熊本地震について、東京都40代女性です。被災地の様子や被災者の方の声がぐっと近くに感じ、切実な気持ちになりました。避難所に間仕切りや段ボールベッドが入り良かったですが、女性が着替えやすいようになればなと思います。一日も早く皆さんの暮らしが戻りますようにとのことです。その通りですね、
2: はい、そして高知県の70代の女性からです。この暑さの中、避難生活は過酷すぎます。皆さんの体調が心配でたまりませんといただいています。
1: 本当にそうですね。こちらも熊本の地震についてですけれども、新潟県30代の男性の方、避難生活の長期化で体調を崩す人が多く出るのを心配しています。車中泊している人にも避難所に行ってもらえる環境を整えるようにしてもらいたいですといただいています。さまざまな事情で車中泊という方いらっしゃると思いますけれども、プライバシーなどが、確保できて安心できる環境で、過ごせるといいですよね、
2: はい。
3: 続いてさらに東京都60代の女性からいただきました。皆さんラジオ体操をするなどの健康面に気遣いながら一生懸命に前を向いて歩こうとしています。安心して避難生活ができる環境改善は関連臭を出さないことにもつながっていくと思いますとのことです。その通りだと思います。
2: そしてこちらは SNS でいただいています。物流も人手も一刻も早く足りて被災地熊本の方たちを安心させてほしいなと思いますといただいています。
3: 続いて埼玉県70代の女性です。一向に収束見せない頻繁に起きている地震、被災地の皆さんの不安は計り知れません。時間の経過が痛む心を大きくするとも言います。迫る暑さに体調を崩されませんようにただただ願ってみませんとのことです。
2: はい、そして暑さについてもいただいています。
3: はい、こちらは SNS にいただきました。百獣の王ライオンですらも日本の厳しい暑さにはかなわず、残念ながら熱中症で命を落としました。他の動物も心配ですが、自分で意思表示ができない人間の子どもたちの健康状態も心配。大人の責任でしっかりと命を守ってほしいですとのことです。
1: そうですね。子どもたちってその私たち大人よりも、低いところで生活をしているので、暑さより感じやすいですからね。
3: そうですね。
2: そして今夜の特集、広島からのジャーナル地域発についてです。新潟県30代の男性から、二の島での遺骨発掘作業、81年経っても忘れられないと思いました。若い人が語り継いで後世にも伝えることが大切なことだと感じましたといただいています。はい、この他にもたくさんメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さて明日の特集はジャーナル医療健康。暑さが厳しい中で腰痛に悩んでいないでしょうか。夏に起こる腰痛の原因と予防法を専門家に伺います。

0: NHK ジャーナル、今夜はこれで失礼します。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。不妊治療のニーズが高まる中、東京豊島区の都立大塚病院に、都立病院では初めてとなる生殖医療外来が開設されることになり、それを前に今日、院内の設備が報道陣に公開されました。豊島区にある都立大塚病院では、今月6日、都立病院では初めてとなる生殖医療外来が開設されます。この生殖医療外来では、人工授精などの一般不妊治療に加えて、体外受精などの生殖補助医療にも対応するということです。今日は報道陣に院内の設備が公開され、受精卵を培養する最新の培養装置や、受精卵を液体窒素で凍結して保管できる保管庫など専用の設備が紹介されました。この病院では、総合病院としてのメリットを生かして、妊娠を希望する人のうち、糖尿病や高血圧など基礎疾患があるケースや、子宮筋腫や子宮内膜症など手術を必要とするケースなどにも対応するということです。都立大塚病院生殖医療科の真田裕子医長は、不妊症でなかなか自然に妊娠できない人が増えている中で、都立病院でも治療を提供していく必要があると認識している。合併症がある人や手術が必要な場合でも、スムーズに各科と連携できるメリットがあるので、気軽に受診してほしいと話していました。東京日野市にある人口減少や高齢化が進む団地を、コンビニを拠点にして活性化しようと、大手コンビニや市などが連携し、オンライン診療などさまざまな機能を備えた店舗を今日団地内にオープンさせました。50年以上前に整備された日野市の高畑台団地では、人口減少や住民の高齢化が進んでいることから、地域の活性化と買い物などの利便性の向上が同時に課題となっています。このため、大手コンビニは市や大手通信会社と連携し、通常のコンビニの機能に加えて、さまざまなサービスを導入した店舗を今日団地内にオープンさせました。店舗の中に設置されたよろず相談所というブースでは、医師によるオンライン診療が受けられるほか、保険などに関する相談はファイナンシャルプランナーと、行政に関する相談は市の担当者とそれぞれオンラインで対話できます。また高齢者や子育て世代に向けてタブレットを貸し出し、自宅にいながら食料品を注文できるシステムも導入したほか、近くのスーパーから肉や野菜などの生鮮食品を取り寄せて販売します。ローソンの竹増貞信社長は、町のために地域課題を解決できればという思いです。町のために地域課題を解決できればという思いです。地域の皆さんに会ってよかったと思ってもらえる店を作りたいと話していました。気象情報、警報注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。注意報、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県の北東部と南部、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。明日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、新潟県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底してください。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

また、今回の地震について、政府はきょう、今年度予算の予備費から242億円余りを支出することを決めました。食料品や簡易型のクーラーなどを被災地に届けるほか、自治体による仮設住宅などの整備を支援したり、通行止めが続く九州自動車道をはじめ、被害を受けた道路の復旧などに充てたりするとしています。高市総理大臣は、非常災害対策本部の会議で、やれることはすべてやるとの決意のもと、先手先手で取り組みを進めなければならないと述べました。政府は、被災地の状況に応じて、今後も予備費を活用し、必要な対応を速やかに講じていく方針です。熊本県の地震の被災地で、災害に便乗した犯罪の発生が懸念されていることから、警察庁は避難所などへの防犯カメラの設置を始めていて、今後順次台数を増やしていくとしています。大規模災害では避難先にいる人の自宅を狙った空き巣や避難所での置き引き、不安を煽って契約を迫る悪質商法や詐欺など犯罪が横行するケースがあります。10年前の熊本地震でもこうした便乗犯罪が発生しており、警察庁は被害を未然に防ぐため、これまでに熊本県内の避難所や公園など20カ所ほどに防犯カメラを設置したということです。今後も被災地からの要望や必要性を踏まえながら順次台数を増やしていくということです。今回の地震で警察は連日2000人以上を投入してパトロールや警戒活動に当たっています。いるほか、ホームページでも災害に便乗した犯罪への注意を呼びかけています。ここで地震の情報です。先ほど午後11時ごろ、東北地方で地震がありました。この地震で震度3を宮城県中部で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。先ほど午後11時ごろ、新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3が宮城県中部で観測されています。震源地は宮城県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震で震度3が宮城県中部です。この地震による津波の心配はありません。中部電力はきょう、会社が利用するシステムへの不正アクセスが確認されたと発表しました。関係機関や取引先のほか、グループの役職員など合わせておよそ7万4000人の氏名やメールアドレスなどの個人情報が漏洩した可能性があるとしています。中部電力によりますと、先月29日、第三者機関からの情報提供を受けて調査したところ、利用する一部のシステムが不正アクセスを受けたことが確認されました。ここで地震の情報です。先ほどの地震、震度3、宮城県の石巻市で観測されています。震源地は宮城県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震で震度3が宮城県の石巻市です。この地震による津波の心配はありません。11時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

8月4日火曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。こんばんは皆さん、今日はどんな夜をお過ごしでしょうか。これから働く人にも、まだ眠れない方にも、夜はそれぞれに流れていきます。それぞれの夜に今日と明日を結ぶ6時間、ラジオ深夜便がお供してまいります。

小笠原の近海には台風が通過していっていて、西日本の方では厳しい暑さが続き、そして東北の方からは梅雨明けの知らせがやっと届いてまいりました。まあ暑さと台風と梅雨明けというふうになりますと、まだこれから本格的な夏がですねやってくるんだというような雰囲気になってしまいますが、まあ本当にもうたっぷり本格的に以上の夏を、我々はもらってるというか受けている、まあ、その中で暮らしているわけですが、どうぞ今夜もエアコンをおつけになって近くに水分水を置かれてラジオをお聞きいただければと思います。この後の放送、まず23時台午後11時台0時台はミッドナイトトークです。新しいテーマが生まれまして、このミッドナイトトーク、今月のテーマは私の元気の源ということで、今夜は雅楽師の東儀秀樹さんをゲストにお迎えしています。1時台は深夜便アーカイブス、ミッドナイトトークは11時台と0時台、そして1時台は深夜便アーカイブスでスポーツ明日への伝言のアンコール、原辰徳が語る夢の続きのそのまた続き、元プロ野球選手野球解説者の原辰徳さんのお話です。2時台はロマンチックコンサートでジャズジャイアンツ、ピアニストのバド・パウエルの作品集をお送りしてまいります。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎さんの作品集です。4時台は戦争平和インタビュー、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。

0: では今週のこの時間は各界で活躍されている方をゲストにお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺っていくミッドナイトトークです。8月になりました。偶数月最初の火曜日は雅楽師の東儀秀樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。東儀さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 暑いですね。
1: 暑いですね。たまらないです。
0: 暑いのは、まあ、苦手好き、
1: いや、あのどちらかというと暑いのは大丈夫な方なんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 寒いのがとにかく嫌い。
0: お、
1: 暑い方が得意ですね。
0: この暑さでも、
1: いや、でもさすがにこの暑さはちょっと、はい、ジメジメしてるのは嫌ですね。
0: 少し髪の毛というか髪をお切りになりました。
1: はい、あまりにも暑くて、僕いつも長めだったんですけれど、はい、あまりにも耐えきれずに自分でこう美容室に行くのはめんどくさいから、鏡も見ずに闇雲に噛んでバシバシ切っちゃったんですよ。
0: いやいや、そうですか。
1: いや、で、あまりにもしばらくそれで生活していて、うん、誰もこう、はい、なんだろう、変だっていうことを言わないから、まあ、うまくいってるなと思ってたんだけど、
0: いやいや、全然おかしくない。
1: いやでもね、なんかやっぱり気になって、はい、最終的に美容室に行って、
0: あ、そうなんですか、うん、
1: ちょっと勝手にやっちゃったからごまかしてねって言って整えてもらったんですけどね。
0: でも、おそらくというか、東儀さんだから、これは髪を切ってらっしゃるけど、お、自分で切られたに違いないと私は想像したんですが。
1: そうですか。
0: やっぱりその通りでしたね。
1: そうです。何でも自分でやろうとするから。
0: でしょ。何でもかんでもご自分でなさるのがお好きだから、やっぱりそうですか。
1: ちゃんとね、美容室の人が使うそぎばさみとか、髪の毛専用のハサミとか揃えて持ってるんですよ。
0: やっぱりだ。
1: 道具からね。
0: 道具から入るっていうか、まあでも道具もね、こだわって入る。
1: あと息子の髪の毛もだいたい僕がね、
0: あら、父さんの
1: 切ったりもすることが多いですね。
0: あれ、息子さんの髪の毛も全体のシルエットはちょっとお父さんに似てるのかな。
1: まあ息子の方がずっとこう多いし、
0: そりゃそうです、はい、そりゃそうです。
1: ボリュームがあって羨ましいなと思うんですけどね。彼も長いのが好きで、うん、70年代の僕の若い頃の雰囲気みたいになってるから面白いなと思ってますけど。
0: そのお父さんの写真を見てうぬんじゃなくて、70年代のファッションというか、そのヘアスタイルを含めてということですよね。
1: そうですよね。
0: あ、そうかそうか、その髪型はそうか、70年代の雰囲気があるんだ。お父様も息子さんも。
1: そうですね、昔の、なんだろう、ロックが好きだから、うん、そういう人たちの、憧れていた人たちの雰囲気が今でもなんかこう残ってるんですよね。
0: あ、そうか。そうなればあれじゃないですか、美容室とかですね、床屋さんに行ってもそのイメージってのはもう今の理容師美容師の方もスッとやりできないっていうか、分からない方も多いでしょう。
1: そう言っても今風にしちゃうんですよね。だから僕は別に今風でもいいんだけれど、息子なんかは今風のかっこいいのよりも70年代の人たちのまんまがいいっていうんで、なかなかこう伝わりにくいって言って、
0: そこまでこだわってくる。ゼッペリンじゃなくて誰だろう、
1: ゼッペリンのジミー・ペイジとか、
0: ああ、その辺ですね。
1: そういう感じですね。
0: なるほど。じゃあそれこそ写真持ってこんな感じって言わないと今の美容師さんなんかも分かんない。
1: 行ったところで、うん、分かった、でもそれは古いからもっと今風にしてあげるねとかって余計なことをする人ってがいるんだって聞きましたよ。だから年配の美容師さんだと、うん、ああこれねって言ってすぐに分かってくれるっていうので、そういうところを見つけて行ったりしてますけど、
0: ね、いいな、髪型まで、まあ、1300年前の髪型はともかくとしてとりあえずで、ね、好きになった音楽のその盛んだった70年代の憧れの、ミュージシャンたちの髪型をということなんでしょうけど、そうですか。まあ、暑さで少し髪を切ってさっぱりなさったかもしれませんけれども、夏の間奈良に行ってらしたっていう時期もあったというふうに伺ったんですが、
1: は
0: い、
1: 奈良博、うん、で、
0: はい、
1: 仏画展、南都仏画展っていうのを開催していまして、 でその仏画に出てくる、楽器とかね、
0: はい、
1: あとはそのそのイメージのこう近代の油絵の人の中にもその昔の楽器を持った女性の像があったりとかっていうのがあって、でその楽器っていうのがクゴっていうハープのルーツっていうのがあるんですよ。
0: ハープのルーツですか、
1: でそれがあの元をたどっていくと古代アッシリアのに発祥があって、ササン朝ペルシャとか、いろいろなものを経て、そして最終的にシルクロードから日本に飛鳥時代だか、まあ、1400年前にこうもたらされて、で正倉院にその当時のものが残っているんですけれど、でそれでそのまま途絶えてしまった楽器なんですけれど、それをそのまま復元したものが我が家にあって、
0: へ
1: ー、でだったらこの絵を見た人がこの楽器ってどんな音がするんだろうっていう疑問が生じるだろうから、そのミニコンサートを開いてそのクゴを紹介しようじゃないかっていうんで、うん、コンサートに行ってました。
0: あ、じゃあご自身のお宅にあるその楽器を持っていかれたわけですか。
1: でついでだからその同時期にあった弦管っていうやはりシルクロードの古代楽器が我が家にも復元品があるの でそれを息子が弾いて僕がクゴを弾いてっていう今までになかなかなかったミニコンサートができてとても楽しかったです、
0: ね、いや今私もこう調べてみるとクゴというのはですね漢字にちょっと説明するのは難しい感じなんですけれども意味としてはそのハープに似た弦楽器で、それともう一つその楽器のその意味と、天皇や将軍の食事を意味する共に供するっていうんですか、はい、その意味もあるっていうふうに書いてあるんですが、まあ、ちょっと弦楽器って、まあ、要するにハープの原型って要するに弦が縦にある縦ごとですよね、それをこう斜めのなんていうんです
1: L 字型の L の縦方向が斜めに曲がっていてっていうのはわけわからない
0: ですね。皆さんですね L 字を考えていただいて、あるいはこの手をですね親指と人差し指をこう曲げてもらって、その間に親指と人差し指の間に弦があるような感じなんですよね。曲がった人差し
1: 指から親指に弦がいっぱいあるってい
0: うですよね。これをこうポロンポロンと弾くわけですよ、
1: ね、そうですね。
0: ポロンポロンで合ってますか。
1: ポロンポロンという感じです。
0: ポロンポロンですか。
1: で調弦もどんな音だったかとかその音階も何にも資料がないので、僕がまあイメージして僕のこう作品を弾きやすい調弦とか、この造形だったらこれ以上弦を張るとダメになるなとか、これ以上緩むと音楽的にならないなっていうちょうどいいところを僕が適当に探して自己流で表現しました。
0: それでもそれができる方ってそうはね、この形だったらこの針でこの音程だっていうのが分かる方ってのはいらっしゃらないでしょ
1: う。どうだか分からないけど、まあ勘でいくしかないけれど、
0: まさかこれ正倉院の復元品だというふうにおっしゃいましたけども、はい、復元されたのが東儀さんじゃないですよね。
1: いやいや僕じゃないです。やろうと思えばできたかもしれないけれど、ちゃんと職人に頼んで、正倉院のうちに書物があって、その寸法とか素材とかが全部書かれたものがあったので、その通りに作ってもらえた。
0: あ、そうですか、じゃあ古代人は古代の、まあこれも宮廷の雅楽師だったのか、まあそう演奏する方が実際に弾いたものを、その書面、そのまあ図からですね、実物に起こしたわけですね。
1: そうですね。
0: いやそれはやっぱり絵を見た方は音を聞きたくなりますよね。
1: そうだと思います。で奈良博ではまだ今開催中なんですけれども、はい、音声案内で僕が弾いたクゴの音を今聞けるようになってるんですよ、うん、あとちょっとした解説も僕がしていて、うん、それでなんかこう古代の、音楽へのなんかロマンが広がるといいなと思いますね、
0: うん、そういうものをお作りになるのがそれこそ東儀さんの元気の源の一つじゃないかとは思うんですけれども、はい、もう一つその源のもとにですね、30年もうまあ、宮内庁の雅楽師をお辞めになった後、はい、こういう世界に離れて30周年ということで、
1: そうなります、
0: 新しいアルバムというか、
1: はい、
0: その制作もなさっているというふうに伺いました、
1: は
0: い、
1: もう今月の26日に発売を迎えることになるんですけれども、だからちょっと前まではもうその制作に取りつかれたようにこもって作ってましたね。ほとんどの楽器、例えばその雅楽の楽器はもちろんなんだけど、ショーとか七弾きとかはもちろんなんだけれど、ピアノ、ドラム、ベース、ギター、シンセサイザー全部自分で一つ一つ録音して重ねるんですよ。で今回さらにその雅楽のことを紐解いていくと、今の箜篌の話があったけれど、そのシルクロードの雅楽以前の楽器たちっていうのにも思いがこう飛んでいって、そういう楽器たちもいっぱい参加させてみようと。だから箜篌も弾いて、
0: あ、登場するんですか。
1: 登場するんですよ。あとそのさっき息子が弾いたといった弦管という楽器だったり、あとはこうこれも弾いたことはないんだけれど、シタールっていうインドの弦楽器とか、あと中東のウードとかサズってい こうエジプトだとかトルコで演奏される楽器も自分の勘だけで演奏して重ねて。
0: チタールは楽器の名前でどっか聞いたことがあるなというふうに思いましたけど、はい、あとサズとかとおっしゃいましたよね、はい、チタールはどう、じゃあお弾きになったことはなかったんですか。
1: そうです、でも民族楽器に興味があるんで、そういうコレクションをしているので、うちにいろいろそういうのが揃ってるんですよだからこの際人に頼むよりも自分でもあの音楽の完成品のイメージが出来上がってるから、どうにか自分で弾いてみようと。で僕ギターを弾くから、なんかそのギターを弾く技術でできる限りのことをやってみようといって、そういういろんなシルクロードの弦楽器に手を出してみて、だからプロの人の演奏とは全然違うんだけれど、とりあえず自分の曲のイメージに沿った演奏は頑張ってしましたね。
0: それこそ正倉院の中のものっていうのはですね、それこそシルクロードを通って日本に伝わってきた、
1: はい、
0: まあ、その箜篌もだからそういう流れの中にあるの

0: しれませんし、はい、まあ、楽器っていうのは、まあ、進化というよりもそれぞれの土地にあった変化を遂げながら来てるわけですよね、はい、でも一種の共通点もあるわけでしょうね。
1: そうですね、うん、あの見てると、あ、これがこうなってこうなったんだっていう、なんかこう変化の仕方を想像するのもまた面白くて、うん、ええ、琵琶からどうしてギターになったんだろうとか、はあ、あ、途中にこういう楽器があったからなんだなとか、
0: は
1: あ、そうやってヨーロッパに伝わっているうちにギターになったんだなとかって想像するのがまたものすごく楽しいですね、
0: で逆にそういう楽器を見るとこれはきっとこういうふうに弾いたに違いないというか、
1: そうですね、
0: 俺自分だったらこうやるなと思いながらその楽器を見てしまうという、
1: それが楽しいんです、ね、だから本格的な人が見たら、うん、あ、それ全然違うよ、
0: うん、
1: 違う、ダメダメって言われるのは分かっているんだけれど、なんか音楽のいいところっていうのはそれじゃなきゃいけませんよっていうところに従わなくてもいいっていう、この楽器は僕だったらこうしちゃうよっていうので自分が満足できればそれも音楽の本来のあり方だと僕は思
0: う。もしかすると音楽最初の頃ってのはその楽器なんか完成する前っていうのはみんな歌ったり踊ったりする中で手当たり次第に周りのあるものを叩いたりとか、
1: ね、
0: ギギ鳴らしたりしながら、
1: うん、
0: でこれはじゃあもうこうやった方が便利だからとか、糸の張り方も変えてみるっていうわけで、変わってきたわけでしょうからね。そうですね。
1: あと人の好き嫌いで、うん、僕はこういう使い方がいいんだとか、
0: ええ、
1: うん、君は違うんだけれどそれはそれで面白いねっていうのが面白いところですよね。
0: ちょっと変わり者がいてねちょっと弦の太さ変えてみようよとかっていう人がいたりね、そうですか、そういう音楽も今日はいつものように4曲選んでいただいてますので、その曲はですねまた後半これからどんどんおかけしていこうと思うんですけれども、今日はですね最初におかけするのはそれとはちょっと違って、東井さんのこれはアルバムの中の曲じゃないんですよね。春色彩花、
1: 随分前に出したアルバムですね、
0: は
1: い、これは、
0: ええ、
1: 2005年のアルバムですね。アルバムタイトルも春色彩花っていうんですけれども、うん、なんかこれは中国の琵琶とかニコっていう楽器とか、はい、中国の横笛とか、うん、あとショーとか七力と、あとはまあバンドサウンドで、なんかシルクロードをこう旅してきた、うん、兄弟たちも思いながら作った、
0: はあ、
1: そんな楽曲です
0: ね。これはですね2005年の2月のリリースなんですが、
1: はい、
0: 中国その民族音楽の演奏家の皆さんも加わってるわけですか。
1: そうです、
0: はあ、
1: 上海の人たちでしたね。
0: あ、そうですか。ということはまさに今ちょっとお話があったようにずっとつながってきたその延長線上の中の音楽のまたこれ一つという
1: ということ
0: ですよね。
1: という気持ちで作ってみました。
0: これ春色、春、つまりスプリングの色という、春の季節の春色、はい、そして鮮やかな花と書いて春色彩花、これは意味か何かあるんですか。
1: なんかこういろんな楽器がこう楽しそうに奏でられているっていうのが、こう いろんな個性の花が咲き乱れていて、なんかワクワクさせる空気っていうのを音楽で表現してみたいなと思って作ったんですよ、うん、
0: これはあれです、東木さんご自身が名前を考えになって。
1: そうです、
0: こういう時ってのは具体的な花のイメージってのはあるんですか。
1: いや、具体的なものは何にもないんですよ。なんか漠然といろんな花がこう楽しげに咲いているっていう感じがいいなっていう、そういうイメージ的なところでしたね。
0: あ、そうか。そういう意味では聴いてる皆さんもその思い描く花というのは自由に思い描いてくださいっていう。
1: それがいいと思いますね、
0: うん、曲を作る方にしてみればある程度聴く側に自由を持たせるってことも必要なんでしょうかね。
1: それがなんかこうじゃなきゃいけないっていうと、うん、なんか圧迫を感じながら聴いちゃうことにもなりかねないので、うんうん、それはもうね自由にしてもらった方がいいと思いますね、
0: は
1: い、
0: ではその、アルバムもこの春色彩花というアルバムなんですが、その中の春色彩花をお聴きいただこうと思います。そしてその後私の元気の源もたっぷり伺っていこうと思います。ではお聴きいただきましょう。

0: 時刻は11時30分になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この11時台と午前0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源ということで、今夜は雅楽師の東儀秀樹さんにお話を伺っています。さあ、私の元気の源ですけれども、まず何を思いつかれますか？
1: いろいろありすぎて何って言われてもね、困っちゃいますよね。
0: 一つはそのさっきね、音楽はやっぱりありそうなんですけれども、うん、
1: 音楽も あと趣味がやたらと多いんで、ね、それらを一つ一つやってるだけでもいつでも元気にしてられるんだけどあ、そうだ、なんかいきなりなんですけれども、最近ね、夏バテでこうへたるじゃないですか、
0: はい、
1: でそんな時にいい飲み物を見つけたんですよ。
0: ほう。
1: っていうのは自分で作ってるんですけれどね、しそジュース。
0: しそジュース、
1: 赤じそを5分間ぐらい湯がいて、そしてその湯がいた後そのしそを取り払って、でそこに今度砂糖とお酢、リンゴ酢とか入れると、うん、それでもう出来上がりなんですけどね。で、を入れて、カラカラ音をさせながら飲むと、
0: 爽やか、
1: 爽やかにですよ、たまらないですよ。
0: 夏に良さそう。確かに、
1: その取り除いたしそは今度は天日に干して、そしてそれをもんで、ご飯のふりかけになるんですよ。もう残すこと何もない。
0: さすがですね。
1: それはね、おすすめですよ。
0: 色もなんか綺麗になって
1: そうですね。なんかワインレッドのジュースみたいになって、
0: はあ、
1: でそこにこう氷が薄くこう、なんとなくあるっていう想像しただけでも涼しくなってくるんですけどね。
0: そうですか。
1: あとはね、庭に梅の木があって、はい、その梅をいっぱい取っておくと、今度は梅酒を作ったりとかね、お酒と氷砂糖だけで作れるし、うん、あとは息子はまだお酒が飲めない年齢なので、ジュースを作ったりとか、そういうことをしてますね。
0: 梅ジュースもいいですよね。いいですね。炭酸で割ったりはしない？
1: あ、よくやります。
0: あってきましたね合いそうですよね、
1: はい、合いますよね そう、炭酸とやっぱりね、蜂蜜入れるんですよ。
0: ああ、いいですね、で結構あれ元気になりますよね。
1: 元気になります。
0: あ、そうか、手作りで赤じそでね。
1: そうなんですよ。
0: いや、梅ジュースはね、梅酒も含めて私は深夜便でも言ってるんですけど、去年初めてやって、梅酒は全部飲みきれずに今年も去年の分が残ってるんですけども、うん、梅ジュースの方、梅酒の方はなんか2年目のものがあるんですけど、梅ジュースは毎年今年も新しくして。
1: あ、そうですか。
0: 美味しいですよね、夏。
1: 美味しいですよ。
0: ご自宅の梅で？
1: そうです。
0: あら、いいですね。そうですか。
1: あとは食べ物というと、僕はタイ料理がとにかく好きなんで、でタイっていうのは国が暑いじゃないですか。だからこの日本でもこう暑い時にタイ料理が食べたくなりますね。
0: 辛いの大丈夫ですか？
1: 辛いの大丈夫です。大好きです。
0: そうですか。
1: でもタイ料理ってイコール辛いって日本の方みんなおっしゃるけれど、そんなことがないのになと、タイに住んでた身で言うんですけれど、甘くてしょっぱくて酸っぱくて辛いのバランスがすっごくいいのがタイ料理だと思っていて、だからものによってはものすごく甘い食事もあるわけだからね、全部辛いって一括りにされるのがなんか、違うんだけどなっていつも
0: 思
1: っ
0: ちゃう。すいません、東儀さんはこの、確か小さい頃インドに、
1: いや、タイ、
0: タイですか、お暮らしになって。
1: タイのバンコ
0: ク。だからだ、タイのバンコクで、そうですね、お仕事でお父様の、はい、バンコクにいらしたんですよね。そうです。
1: 1歳から7歳までいたから、かなり 本格的にどっぷりと。
0: まあだから痛みでっていう、そういう意味で甘いのから辛いのから全部ご存知なわけですね。
1: そうですね、
0: でも本当に私たちのイメージとすればよく有名なあのトムヤン君なんか、はい、確かに酸っぱさもあるんですけれども、うん、辛いじゃないですか。
1: そうですよね、うん、で、あの全然話違うんだけど、はい、今トムヤム君っていうおっしゃったじゃないですか、はい、それがね違うんですよ。
0: 違う、
1: トムヤム君って言うんですよ。
0: トムヤンカンと言っても通じないんだろうな。
1: トムヤムっていうのがあのスープのことで、クーンっていうのがエビのことなんですよ、はあ、だからあれが魚だったらトムヤムプラーって言うんですよ。プラーってのは魚のことなんですけどね。だからなんかね、
0: 確かにエビだ今。
1: そのぐらいの料理の名前とか、あとその注文の仕方とか数とか感情とか、そのぐらいはまだタイ語を覚えてるから、タイ料理屋に行ってタイ人がやってるタイ料理屋

0: に行ってタイ語で注文したりしてちょっとの会話をするのがちょっとの楽しみ
1: です。ああそうですか。私なんかはもうタイ料理も確かにあの美味しいものあるなと思いながら食べるんですけども、だいたい写真を見ながら注文しないと注文できない
0: そうですよ、ね、
1: 感じですよね。あそうですか。そのトムヤン君以外にどんなのが お好きですか。
0: あのね、もうあのよくタイ王宮料理とかっていうレストランもあるけれど、僕はねもう屋台料理みたいな庶民派の料理の方がずっとずっと好きで、例えばこれあの分かる人いるかどうか分からないけど、クイティオランナーっていうあのお米で作った平麺のかなり太いやつのあんかけ、野菜とか肉が一緒にあった。
1: 麺ですか。
0: 麺というよりなんかこう平らな、シート状みたいなものだったり、麺の場合もあったりするいろいろな調理があるん
1: ですけど、ね、あそうですか。あ
0: で酸っぱくて、ちょっと辛いけれど、まあ酸っぱさが勝ったような、夏にすごくいい。
1: あそうですか。いやあの麺で言えばあの、パッタイ、
0: ああパッタイ、
1: これパッタイで通じます？
0: うん、まあ通じます。
1: あそうですよかった。あのちょっとそれもあの薄い細めの麺でいろんな野菜もいっぱい入ってるっていうのはありますよね。炒める麺ですか。
0: そうですね。
1: あれはそんなに辛くないの。
0: あれはどっちかというと甘めですね。あれはねタイ人はさらに砂糖をあのザラメの砂糖を食べる前にいっぱい振りかけて甘くして食べるんです。
1: そうきますか。
0: そしてライムを絞って、
1: ああなるほどなるほど、
0: なんかあとはねビーフンを揚げた、あと揚げてちょっとこう、そぼろの肉と一緒にあえたミークローブっていう、料理も、これねなかなかこう普通の日本のレストランでは調理が大変らしくて、すごい火力となんか危険を伴うあの油の跳ねが大変だからっていうんで、あんまりしてるところ少ないらしいんですけどね。それも好きな料理ですね。
1: いやいや暑い時期に確かにそのやっぱりね土地で生まれた料理ってのは合うんですよね。
0: 合うようにできてますよね。
1: できてるんですね。
0: あとはあのマンゴーなんだけれど、あの果物ね、
1: はい、
0: 夏の時に食べたいのは日本ではないんだけれど真っ青で全然売れてないマンゴー。
1: マンゴーそれ、はい、
0: 知ってます？
1: いやあの知ってるというかあまり食べた記憶はないんですが、マンゴーってむしろね作ってる農家の話を何か私見たのかな。
0: ああそう
1: むしろ若いうちに出す青い時に食べるんだっていう話は聞いたことがありました。
0: あの、うん、青いやつってのはもう硬くて、カリッカリッという感じなんですけれど、それをこう剥いて砂糖と唐辛子を混ぜてちょっと塩を混ぜたあのものにつけながらカリカリ食べるんです、
1: ええ、
0: それはもうタイだと屋台で串刺しになったマンゴーが売られていて、そうやってこの辛子砂糖塩につけて歩きながら食べるっていうような
1: 、あんなに熟したこのオレンジの黄色のかかったあんな風になる前にそれで食べちゃうんですね。
0: そうです。ものすごく酸っぱくて、それだけだとちょっと食べにくい酸っぱさで、あと生産性のなんか毒物が少しあるから気をつけろって言われるようなものなんですってね、青いマンゴー。
1: そう青い植物で言えばこれはタイ以外だったのかな、バナナも青い時に食べるところは結構あるみたいですね、料理してね、あそうですか。今日トウギさんにタイの料理の話が出るんじゃないかと思って、私昼は、昨日ですか、
0: はい、
1: ガパオライス食べてきました。
0: あそうですか。美味しいですよね。
1: 美味しいです。はい、あの目玉焼きを置いて半熟でぷわっと、
0: あの目玉焼きがまたね難しくて、後ろがちょっと焦げてると、そのシャキシャクってした食感がいいんですよね。
1: ですよね、あれがいいんですよね。
0: そうなんです
1: ね。
0: 盛り上がりますね。
1: でもあのくらいだったらっていうか、あれだったらトウギさんお作りになってる
0: じゃ
1: ない
0: 。いやガパオライス
1: やっぱりそうだ、やっぱりそうだ。ね、だから、あそうですか、お作りになるんですか。どんな風にお作りになるんですか。
0: どんな風にって。
1: 特別なレシピとかだからもう自分でもう、
0: まああれはまあ単純ですからね。

0: 肉から味をつけて、唐辛子を使って、ひき肉を使ってっていう、なんかとにかく混ぜていけばガパオ
1: まあ、要
0: ラ
1: す
0: ゼって
1: るに、
0: なっちゃうから、
1: 混ぜて、あれも炒める、
0: 炒め
1: で
0: る
1: もいい
0: だ
1: です
0: け
1: よ
0: です
1: ね。
0: よね。
1: 炒めりゃいいっていうこと
0: そ
1: だ。ああ、
0: う、
1: そうです
0: だ
1: か。
0: からそこは簡単なんだけれど、あとホーリーバジルっていうんですか、ガパオっていうのはそれなんですけど、それがあればあの味になるんだけれど、だからこそその乗せる卵の火加減、油加減にそのこだわりの集中がいくんです
1: わかります、わかります。あれやっぱり私だもっていうか、私なんかはまあ一口こうね、ご飯の部分食べてみて、やっぱり真ん中からですね、パッと割って、黄色い半熟の種がふわっとこう溶けていきながらも、そのスプーンじゃ全部がこううまくは切れない、こうそこがちょっとカリカリってこうやってる感じがいいんですよね。
0: もう食べたくなってきますよね。
1: そうですよね。ああ、
0: そ
1: わ
0: の
1: か
0: 通
1: る
0: りで
1: な。
0: す。
1: あ、じゃあよかったんだ、この食べ方で。
0: その大正解です よ。
1: あ、そうですか。いやー、嬉しいな。そうですか。でもこういう料理って、東南アジアそれぞれに、日本もしょっつるがそうですけれども、
0: はい。
1: タイの場合はあれ、
0: ナンプ
1: ナ
0: ラ
1: ン
0: ー。
1: ブラーですか。やっぱり、味がやっぱり、我々に基本的に馴染みがどっかであるっていうか、その通じるものがああ る
0: ります
1: ん
0: よ
1: でしょう
0: ね。
1: ね。
0: 魚を利用したいう味付けのね、まあソースっていうか醤油っていうのが
1: ね、
0: ね、
1: 魚醤の
0: 魚醤
1: 類に
0: で
1: な
0: する よ
1: んですよ
0: ね。
1: ね。そうですか。でもそういう東南アジアで行けば、だから他のそういうところの料理も、
0: あと
1: 東南
0: 台
1: アジア、
0: 湾料理が僕大好きですね。
1: 台湾ね。
0: 台湾何食べても美
1: あ、
0: 味しい
1: そう
0: ん
1: で
0: です す
1: か。
0: よね。八角のね、
1: 八角。
0: 香りがこう独特でね。
1: ええ。
0: で、あとは台湾のデザートがまた好きで、トーファーっていう豆腐に落花生を乗せて、ちょっと甘い蜜をかけて食べるデザートがあって、あれがまたね、日本でも結構いろんなところで出してるけど、店によってその甘さ加減とかね、豆腐の柔らかさ加減とか、あとそこに何を乗せるかとか、それがいろいろだから、こうそれを扱ってる店がいると絶対入って確かめたくなりますね。
1: じゃあそれぞれお店と味が違うから、それ
0: 全然
1: 面白いわけです
0: 面
1: ね。
0: 白いです。でもあれね、自分で作っまだやったことないんだけれど、作ってみようと思って、絹ごしの柔らかめの豆腐を買ってきて、まあ僕だったら小豆をかけて、それでちょっとこう蜂蜜っぽい甘いシロップをかけて混ぜて食べたら、ああいうふうになるだろうなと思って
1: 不
0: ま
1: 思議
0: す。
1: なもんで、何でもかんでもいろんなことに興味を持って、次から次へ、まあ、ご自身でやられる方、ギターも作れば、バイクも、まあ、車も自分で作ってしまうしっていう方はですね、相当にお忙しいだろうと思うんですけれども、そういう方ってのは次のそういう趣味的なものも時間作っちゃうんですよね、すぐね。
0: ちょっとの時間があれば何かをしちゃうっていうんで、バランス取ってるんでしょうね。じっとしてられないから、あとぼーっとしてる時間がもったいなくて、何か探しちゃいますね。
1: でも台湾のそうですか、お豆腐ね、美味しそう。八角の匂いっていうのは、まあ、独特で、台湾って市場がありますよね。あれとかコンビニでもあの匂いがするようなところ
0: そうですよ
1: です
0: ね。
1: よね。
0: あと台湾とかに行くと、コンビニでこの冷たいお茶を買ったりすると、ほんのり甘かったりするんです
1: ああ、
0: よ。
1: します、します。
0: 日本と同じ緑茶で同じブランドのものがあって、だけれど台湾だとそれがほんのり甘いって、僕あれが好きで、だから我が家でもわざわざペットボトルの普通の緑茶を買ってきて、そこにちょっと砂糖を入れて振ってから飲んだりとかしますね。
1: 東儀さんのルーツはシルクロードというか、やっぱりあれですよ、悠久の歴史の中で東西を渡ってきてるんですよ。
0: そういうことです
1: い
0: か。
1: や、だから日本のね、あんだけのお茶のいろんな美味しいメーカーがバーッと出るんですけども、同じようなラベルをしてるんですけども、 向こうに行くと味違いますもん

0: そうなんですよね。
1: で甘くやっぱり日本の味じゃなくてやっぱり甘いのがお好きなんですね。
0: そういうことなんでしょうね、向こうの人は。
1: でそれ風にして日本で召し上がってるということ
0: ですね。そうなんですよ、はあ、うん、あ今思い出した、あとはまたタイ料理に戻るんですけれど、はい、あのタイ語で言うとナームマナオっていうんだけど、ナームってのは水のことで、はい、マナオってのはライムのことなんだけれど、ライムジュースなんですけれど、あの昔ながらのタイの庶民的な料理屋さんで出すそのライムジュースだとすごく塩が効いてるんですよ。ですごく甘くて、でライムたっぷり使ってるんですよ。でも最近のタイに行くと、そのライムジュースナームマナオって頼んだとしても、もう缶詰になっている、なんだろう、コンビニとかで売られているようなものがレストランでも出てきて、それは全然塩が効いてなくて、
1: もう一回発音、
0: ナームマナオ、
1: ナームマナオ、
0: ナームマナオ、ナームマナオ、
1: ナームマナオ、
0: ナームマナオ、
1: ナームマナオ、それが缶詰になって、
0: 缶詰のやつが出てくると全然こう塩が効いてなくて、でその昔だといろんなレストランでそこで作るから、その塩加減が、あここのレストランはしょっぱさがいいなとか、あこっちは甘さがよに寄ってるなとか、それがまた楽しかったんですけれどね、今はもう結構しょっぱくなくなって、西洋的な普通のライムソーダになっちゃってて、ちょっとねそこが寂しい時になりました
1: 。あなんかね、日本もだんだんね、あのタイの人もそうかもしれませんが、お袋の味が変わってきてるんですよ、きっと。
0: そういうことですよね。だから、タイに旅行した時とかは、そのライムジュース頼む時に、
1: はい、
0: ここはここで作ってるかとか、あとちゃんと塩入れてるかっていうのを確認してから注文するん
1: です。さすが、さすがですね、うん、あそうですか。あでもあのそういうお話を伺うと、あの東南アジア、タイもそうですけども、なんか屋台とか庶民的なこのそのきちっとしたレストランではなくて、あの人のやり取りがこう聞こえるようなお店って、場所って多いじゃないですか。
0: そうです
1: よね。そういうところがお好きなんだろうな
0: って思います。そういうところがいいですね。あとこの見たこともないものを食べてる人が横にいたりすると、それをなんかこう注文したりとか、そういうのが面白いですね。
1: ちょっとあの形からするとですね、ちょっと日本から来た人はドッキリするようなんですね、あこれ食べるのっていうようなものを食べてる方が時々い
0: たりますよね。
1: いますよね、いらっしゃいますよね。それも挑戦するタイプ、
0: ね、なんか全部食べたくなりますね。なんかよっぽどね、なんか見てくれで、なんかこれは気持ち悪そうだなと思うのをわざわざ食べることはしないけれど、なんか人が美味しそうに食べてるものって、あと知らない味を知りたいっていうのが、好奇心がすごくそそられ
1: ますね。そうなんですね。確かにそういうものって私たちもその言葉ができない時に、ああいうところに、まあ、旅行にたまに行った時なんか思うのは、あのなんかみんな現地の人がこう頼んでて美味しそうに食べてるものがあるんだけど、まずその名前がわからないメニューを見て、それがどのメニューとその食べ物が一致するかわからない、ね、最後の手段がお店の人にあれあれそうそうそう、あれちょうだいってやる、これが結構美味しいですもんね。
0: そうです。でそのあれあれっていうやり取りがまたね楽しくて印象深く、旅がまた ね印象的になるっていう、
1: そうですよね、下手にメニューで当てずっぽでやったら全然違うものが出てしますもんね。
0: ありますね。
1: まあそれもまた楽しいんでしょうけどね、さあそれでは今度はですね、音楽、このあと0時回って、ニュースのあと0時10分過ぎからまたですね、このミッドナイトトークの後半をお送りしてきますけれども、11時台はこのあと音楽で一旦、まあ、締めてということになりますが、東儀さんが30周年記念で新しい、ネオトーギズムというアルバムにですね、を作ってらっしゃいますけれども、その前に2023年のリリースのアルバム、これがネオトーギズム、まあ、新しいものはザ・トーギズムの方ですね、はい、その中から1曲、これ鳳凰伝説っていうんですか、
0: はいはい、実はこれあのもっと昔に同じタイトルで同じ曲作ってるんですけれども、はい、これはちょっとアレンジを変えたんですね。っていうのは、うん、あの アーティスティックスイミングの乾選手が、
1: ええ、
0: あのこの曲で、世界一になったっていう、ことなんですけども、ええ、その演技に使いたいからアレンジをしてくれって頼まれて、ええ、そのアーティスティックスイミング用にしたバージョンをアルバムに入れたんです。
1: あ、そうですか。じゃあ完全にその競技のためにまあ、アレンジなさったということですか。
0: だからもう本当にわずかここ 0.5 秒この、 あのシンバルのタイミングを後にできないかとか、うん、ここでジャンプするのに助走がほんのちょっと必要なんでちょっと遅らせたいんだとかってそういう注文のやり取りがあって、でここからはゆったりとした静かな、演技をするからちょっと静けさの演出をしてくれとか、ここはノリノリでとか、
1: は
0: あ、いろいろ注文を聞いて作るのはものすごく楽しかったですよ。
1: で実際に競技会でこれをお聞きになりご覧になっていかがだったですか。
0: はい、いや嬉しかったですね、うん、でそれでしかも世界一になるっていう瞬間を見たから、うん、ワクワクドキドキしましたよ。
1: あ、そうですか。じゃあそういう意味では本当に思い出でもあり感動の瞬間があったというこの曲をお聴きいただこうと思います。そしてその後0時台になりまして0時10分過ぎから東儀様トビさんと一緒にまたこのミッドナイトトーク後半を続けていきたいと思います。では東儀秀樹さんの鳳凰伝説。

東儀秀樹さんの鳳凰伝説でした。ミッドナイトトーク、この後後半は午前0時10分過ぎから再びお送りしてまいります。では全国の天気概況です。明日は高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄では台風13号の影響が出始める見込みです。

沖縄は晴れ間がありますが、ところどころで雨雲や雷雲がかかるでしょう。海上では台風からのうねりが入り、大しけとなるところもありそうです。九州は北部で晴れますが、南部では雲が広がりやすく、雨が降るところがあるでしょう。中国地方、四国、近畿、東海、北陸はおおむね晴れて、強い日差しが照りつける見込みです。にわか雨も山沿いが中心となりそうです。関東甲信や東北太平洋側は湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすく雨が降るところもあるでしょう。お出かけの時間帯に降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。東北日本海側や北海道は夏空が広がるでしょう。最高気温、那覇34度、鹿児島、福岡36度、高知35度、松山と広島は36度、松江34度、大阪38度、名古屋35度、金沢33度、新潟35度と猛烈な暑さとなるでしょう。また、熊本39度など、九州では酷暑日に迫るところもありそうです。東京28度、仙台27度、こちらは30度に届かない予想です。秋田33度、札幌29度、釧路23度と平年並みか平年より高い見込みです。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月5日水曜日、明日の各地の日の出の時刻です。札幌の日の出は4時29分、札幌4時29分。仙台は4時42分、仙台4時42分。東京4時52分の日の出です。東京は4時52分。名古屋5時4分、名古屋は5時4分。金沢5時2分、金沢5時2分。大阪5時11分。大阪の日の出は5時11分。広島5時23分、広島は5時23分。松江は5時19分、松江の日の出は5時19分。松山5時23分、松山5時23分。福岡5時33分、福岡5時33分。那覇5時57分、那覇5時57分。そして熊本の日の出は5時33分。熊本5時33分の日の出です。時刻は午前0時になります。

日付が変わって8月5日水曜日午前0時の NHK ニュースです。先月熊本県で最大震度7の揺れを観測した地震から昨日で1週間でした。気象庁は今後1週間程度震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。今日は再び危険な暑さが見込まれているほか、台風13号の影響で明日から曇りや雨の日が続く見通しで、土砂災害などにも注意が必要です。気象庁は昨日会見を開き、地震火山技術調査課の青木茂樹課長は、地震は増減を繰り返しながら緩やかに減少しているが、依然として活発な状態が続いている。今後1週間程度最大震度

また会見では暑さと雨についても対策を呼びかけました。熊本県での今日日中の最高気温は熊本市で39度、天草市、牛深と人吉市で37度と予想されています。熊本県では今月11日にかけて日中の最高気温が35度前後となり、最低気温も30度前後となる日が続く見込みです。気象庁は復旧作業の際には休みを取りながら暑さに備えてほしいとして、熱中症対策を昼夜問わず心がけるよう呼びかけています。台風13号の影響にも注意が必要です。気象庁は熊本県が暴風域に入る可能性は低いとしていますが、明日から11日にかけて雨や強風、高波の影響を受ける可能性があるとしています。今回の地震の影響で気象庁は熊本県の特に揺れの強かった地域で大雨や土砂災害の警報や危険警報を発表する基準を引き下げています。気象庁は震度の予想に不確実性はあるが、まずは台風周辺の雨雲に注意して、その後の最新の情報で台風本体の影響も確認してほしいと呼びかけています。熊本県で起きた地震の後、車中泊をしていた70代の女性が熱中症の疑いで死亡したことについて、石原環境大臣は昨日の閣議後の会見で重く受け止めていると述べました。車中泊をしていた女性が熱中症の疑いで亡くなったことを受けて、環境省は車中泊を続けている人向けに熱中症やエコノミークラス症候群を防ぐためのチラシを熊本県とともに作成し、周知を始めました。チラシではこまめに水分・塩分を補給し、車を日陰や風通しの良い場所に駐車するほか、車内はエアコンや扇風機で温度管理することなどを呼びかけています。そして車の中で長時間動かずに同じ姿勢でいるとエコノミークラス症候群を起こす恐れがあるとして、足の指や足首を動かしたり、ふくらはぎを軽く揉んだりするなどの予防方法も記されています。また熊本県内では自宅の片付けなどで出た災害廃棄物を受け入れる仮置き場に向かう道路が渋滞するケースも出ていることから、環境省は能登半島地震などの被災地で災害廃棄物の対応に当たった職員などを現地に派遣しました。昨日は合わせて22人が八代市、宇城市、氷川町などを巡回して運営支援を行ったということです。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島の南西の海上を進んでいます。小笠原諸島は暴風域を抜けましたが、猛烈なしけが続く見込みで厳重に警戒してください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島の南西の海上を西へ進んでいます。小笠原諸島の父島と母島は暴風域を抜けましたが、非常に強い風が吹く見込みです。小笠原諸島では猛烈なしけが続き、伊豆諸島南部でも大しけが続く見込みです。予想される波の高さは小笠原諸島で11メートル、伊豆諸島南部で6メートルとなっています。また今日夕方までに降る雨の量は小笠原諸島の多いところで100ミリと予想され、雨雲の発達によっては警報級の大雨となる可能性もあります。気象庁は小笠原諸島では高波に厳重に警戒するとともに、暴風にも警戒し、土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。台風はその後も暴風域を伴ったまま西寄りに進んで沖縄奄美に近づき、沖縄では今日から、奄美では明日には猛烈なしけとなる見込みです。また台風の接近に伴って風も強まり、明日予想される最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で24メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で35メートルに達する見込み。

です。沖縄地方では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹く見込みで、気象庁は風が強まる前に頑丈な建物に移動するなど、暴風と高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。また、九州南部と四国でも明日以降、高波に警戒してください。最新の情報に注意し、早めの備えを進めてください。アメリカのベッセント財務長官が4日、NHK の単独インタビューに応じ、日米の通貨当局が歴史的な円安を阻止するために先週実施した円買いの協調介入について、我々が協調介入を行った理由は象徴的な意味合いがあったからだ。アメリカは偉大な同盟国である日本と連携し、高市政権の政策こそが長期的に円を強くする正しい政策だと考えていること、そして為替相場の過度な変動がアジア地域、ひいては世界経済全体に悪影響を及ぼしかねないことを示したのだと述べました。続いてスポーツです。プロ野球ロッテの増田直也投手が昨日千葉市の ZOZO マリンスタジアムで行われた西武戦でプロ野球史上5人目となる通算250セーブを達成しました。プロ15年目36歳の増田投手は昨日の西武戦で5対3の9回に4人目で登板しました。そして1イニングを無失点で試合を締め、今シーズン2セーブ目を挙げて通算250セーブを達成しました。プロ野球での通算250セーブ達成は、ヤクルトや大リーグで活躍した高津慎吾さん、横浜や大リーグで活躍した佐々木一博さん、中日一筋でプレーし、前人未到の通算1000試合登板を達成した岩瀬仁紀さん、去年4月に達成したオリックスの平野義久投手に続いて5人目です。増田投手は、ほっとした、なんとか早く達成できるようにと思って過ごしてきたので、遅くなったが良かったと心境を語りました。その上で、これからもまだまだファンの皆さんのために、チームのために、家族のために投げていきたいと、さらなる活躍を誓っていました。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より774ドル85セント高い、今変わって781ドル82セント高い5万3960ドル23セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より447.619上がって26,361.909となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円53銭から56銭となっています。

8月5日水曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎が担当してお送りしています。この0時台はミッドナイトトークの後半になります。テーマは私の元気の源、雅楽師の東儀秀樹さんとともに進めてまいります。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコールで、原辰徳が語る夢の続きのそのまた続き、元プロ野球選手、野球解説者の原辰徳さんのお話。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツでピアノのバド・パウエルを取り上げてまいります。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手は藤山一郎さんの作品集です。4時台戦争平和インタビューで、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんのお話です。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。

0: ではミッドナイトトークの後半です。雅楽師の東儀秀樹さんとともにお送りしてまいります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お腹が空いてきましたね。
1: あんなにね美味しい話ばかりしてましたからね
0: このね10分ちょっとじゃ食べることができないし、もう少し、我慢していただきますが、はい、さあこの私の元気の源なんですが、まあいろんな元気の源があると思うんですが、例えばそれ、元気が出る場所みたいなものもありますか。
1: 場所やっぱり自宅になりますね、
0: う
1: ん、僕は。
0: うち。
1: もう我が家自分の家が大好きなんですよ。趣味が多いんで。何でもそこで揃っているっていうのと、あと家族と喋っている時間っていうのがとても好きで、ずっと喋ってるんですよ我が家では。家族が3人なんですけどね、家内と息子と3人でいくらでも話が尽きなくて喋ってるって、ギャラギャラギャラギャラ笑っているっていう状況が続いてますね。
0: なんかよく世間では東儀さんの、まあ、ご年齢、まあ、年齢になってきますと夫婦で喋ることないんだよねっていうご夫婦の話もね聞いたりするんですが全くそんなことないんですか。
1: そんなことないですね。何かしら話題があって。
0: はあ、うん、いいですね。
1: でまあ息子は音楽が好きだから、まあ、音楽以外にも何でも盛り上がるんですけれども、とにかく何かしら喋ったり、あとセッションしたりとか、

0: 息子さんも今おいくつになられたんです
1: か。今19歳
0: です。19歳ですよね。
1: 今年の秋に20歳になります、
0: ね、これもまたよく世間で聞くんですけども、はい、親父と息子全く口を聞かないんだっていう話も ね
1: 周りは多い話ですけれど、うん、うちはもうずっと喋ってますね。子供の頃、まあ、赤ん坊の頃からずっと喋ってますよ。喋り続けてるっていうか、コミュニケーションはすごく多いですね。
0: ねえ、なんかよくね、もう本当に口も聞かないみたいな年齢が、まあ、そういうのはなかったですか、時代的に。
1: 一度もなかったですね。
0: あ、そうですか。よくそんなに喋ることありますねっていうふうに言われません。
1: いやー、わざわざなんか探して喋ってるわけでもないんですけれどね、うん、まあくだらない話も、いっぱいしていて、とにかく笑ってますよ、ずっと。
0: ああ、そうですか。笑いがあるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まずでも前提から考えて、確かに東儀さんは、まあ、もちろんご家族のあるそのいらっしゃる家庭というものがあって、職場でも、職場っていうか音楽も作るのもご自宅で作るケースが多いわけでしょ。
1: そうですね、ほとんど、
0: ね、職場でもあって、
1: はい、
0: 職場というかその職も、まあ、お仕事もなさってて、うん、さらに車をいろいろ細工したり、それから、まあ、楽器をいじってみたり作ってみたり、はい、まあ、それから、ガパオライス作ってみたりとかそういう趣味の分も全部ご自宅でできるんですよね。
1: そうですね。絵を描いたり、 あと何か直したりとかね、直すっていうのも、例えば知り合いのこう楽器、龍笛っていう雅楽の横笛を収める筒状のケースの蓋の部分が割れて壊れちゃったなって言って困ってるのを見たので、ちょっとそれ預からせてって言って、黙々と一人でそれを直すとかね、
0: うん、
1: そういうのがまた集中してるとめちゃくちゃ気持ちがいいんですよ、で出来上がるとものすごくすっきりするっていう、何かしら作ったり直したりしてますね。
0: その間はでも、だから会話ってか、そこに集中なさるわけでしょ。
1: そうです。だからそれはそれで周りもほっといてくれて、でそれがこうちょっとくたびれたなと言って居間とかダイニングに行くと、なんとなくもう話がまた弾んで、でそこに猫までやってきて
0: じゃあ3人と1匹
1: で楽しい空気がいつも
0: あって、いや、いいですね。ふと今そのお話を伺ってて、勝手に私が想像したのはね、まあ人間、まあサラリーマンとか、外に仕事を、まあ、するように、まあ、男性も女性もするようになったのは、歴史の中ではそう長い時間じゃなくて、割と最近の方でね、
1: はい、
0: 例えば昔の職人風の方ってのは、多分自分の家でこう仕事をする人って結構いたわけじゃないですか、な何かは塗り物をするにしても、うんうん、器を作るにしても、なんかさ、あの細工物でですね、まあ、する方も、まあ親方のところに通いの方もいたかもしれませんけども、うん、その中に入って食も住も一緒になってやるっていうのも、ある意味では自然な営みなのかもしれませんしね。
1: そうですよね。なんだか起きて、あの、まあ、仕事がない日は起きた時に、うん、今日は何をしようかなって、あれ途中だったからあれを仕上げるかなとか、あのなんか絵を描こうかなとか、最近、秋からあの全国ツアーを、
0: はい、
1: することになっていて、うん、そこのグッズをどうしようかってことになって、でそれも全部自分でデザインしたいと思ってるんですよ、うんうん、そのための絵を描いたりとか、そのこう演出を考えたりっていうのも、自然にそういう考えに向いていきますね。なんかやらなきゃっていうんじゃなくて、なんか日常の中にいろんなアイディアがあるから、あこれ使えるなと思ったらそれをすぐに形にして、あじゃあこんなグッズができるかもしれないなっていう、なんかこう、 発展していくのが面白いですね。
0: だから陶器さんって周りとか外とか他のものからやらされることがないんですよね。全部自分からなさるから。
1: あ、そうかもしれない、なんかグッズをどうしましょうかって言った時にもう当然自分で作るよっていう
0: ですよね。
1: それがベーシックになっちゃってますね、
0: たまに人のものまで。
1: そうですねとにかくなんか自分だったらどうするかなっていうチャレンジをし続けたいと思ってますね。
0: でだから自分のところが一番いいのかもしれませんよね。
1: そういうことなんです ねきっとね。でそれができる環境っていうのがやっぱり我が家にいろんなものが揃ってるし、道具とかも。
0: あの息子さんの上げてらっしゃるその SNS の動画を見たら、
1: はい、
0: 我が家の日常っていうタイトルだったかな、昼の陶器さんのお宅、もう本当にとても素敵なお宅だったんですけれども、その、まあ、今なのかソファーが置いてあって後ろに本棚があるお部屋があるんですけども、そこにこう少し階段があってそこに入っていって、
1: はい、
0: そこになぜか T の文字の赤いですね、
1: はい、
0: タイガースの T じゃないんですよ、あの同じ T ですけど陶器さんの T ですか。
1: そうですね、
0: そう置物があってその向こうに陶器さんがソファーに座ってらしてて、それはモダンな建物で向こう側には大きな窓があってお庭がですか見えるという、とても素敵なロケーションなの近代的なそのお宅の中に陶器さんが座ってらしてショーを吹いてらっしゃるんですよ。
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: なんというかこう時代が今とこう長い歴史が自然にいる感じで、なんか我々がこう感じてる今リビングとはちょっと違ったね、なんか不思議な空間で素敵な空間
1: がありました。それは吹いてるからなんでしょうかね、ちょっとこう次元が変わった
0: 感じ。でもそれを息子さんが撮るってことは息子さんも含めてなんかご一緒にやっぱりさっきおっしゃったご家族3人、
1: そうですね、
0: プラス猫1匹、
1: だからやっぱりショー吹いてるとそれにつられて息子が何か楽器を持ってきてセッションが始まるし、そういうで息子が何かギターを弾いてるとあのそれに合わせて別の部屋でピアノを弾いて合わせてみたりとか、だからそういうのがね、あのわざわざやろうじゃなくて本当に日常に些細なところからそういうのが発生するんです
0: よ。
1: だからなんかこう、じゃあ何しようかじゃなくて、人がいると誰かしらが何かやってるからそれにちょっかいを出すっていうところからどんどんこう発展していきますね。
0: そうですか。じゃあ会話だけじゃなくて音楽もだからそういう日常の中で流れてしまう、ものすごく流れて
1: ますね。今日もだからここに来る直前まで、あの息子がなんか今まであんまり使ってなかったシンセサイザーを引っ張り出してきて、この音がやっぱりいいんだよねなんて言ってやってるから、なんかそれ聞いてるとやっぱりなんか合わせたくなってしばらくセッションしてましたね。だからああもうこんな時間かって言って仕方なくここに来たんですけどね。
0: いやすいませんすいませんすいません。じゃあお帰りになったら続きはというわけにはいかないかこの時間では。いやそうですか、すごいなねえ。うちでたまに私なんかこうなんか下手な歌を鼻歌のごとくこう口ずさむというかこう鼻歌歌ってる時があるんですけれども、外れてるマネって言われるのが精一杯でそこから向こうの部屋から誰かがピアノに合わせてくれるとかね、ピアノでこう合わせてきたりとか、そういうのは想像できないんですけど、素敵な世界ですね。
1: 楽しいですね。
0: それが日常でね。
1: そうなんですよ。なんか本当に音楽に限らず、あと、なんだろうな、今息子がね日本の 民族、
0: はい、
1: 学にかなり深く学者のようにハマっていて、
0: あそうですか、
1: あの愛読書が古事記とか日本書記っていう、19歳にしてねちょっと変わってるんですけれど、
0: 古事記日本書に
1: ものすごく詳しいんですよ。だから街を歩いてる時になんか神社とかを通り過ぎると、あそこの神社は

0: 何々を祀っていてねとかっていう話が出てきたりとか、
1: 息子さんに教わるっていうか言われるわけですか。
0: そうです。だから僕が雅楽をやっているっていうことが、さらに息子のそのこう古代史の知識がその僕の雅楽をまた深めてくれるっていう、またいい関係がさらに発展してる気がしますね。でその海外あの大陸からの影響がある、もっと以前の2000年ぐらい前から日本にあるその神に捧げる歌とか、そういうのを僕は宮中儀式でこう歌ったりしてきた経験があるから、でその歌詞をこう息子がまた紐解こうとしたりとか、そうすることでなんか雅楽師としてこのより深い追求を、なんか息子とのコミュニケーションがやっと今この60代になって、またね新しい発見とか新しい勉強をする知識欲が刺激されているっていう、そういうコミュニケーションが最近すごく深くなってますね。
1: いや、そのインスタグラムを拝見し、あの SNS を拝見してるとですね、息子さんがこう持ってらした、まあその別のところで持ってらしたのが折口忍さんの本だったり、あ、
0: そうでした、そうでした、
1: そうしたもんですから、まあいろんなことに10代でね、興味を持ってらっしゃるんだなと思ったんですが、
0: そうですね、だからなんか僕のまだまだやることあるじゃないかってすごい刺激になってますね。だからなんかこう今までなんで僕はそっちの研究をしなかったんだっていうぐらい、なんかこう研究欲がこうふつふつと今僕の中で湧き上がっていて、だから新しいアルバムもその息子の影響もあって、その古代の日本の歌の例えば神下ろしの叙述的な歌があったりするんですけど、それをモチーフにして現代曲を作って収録してみたりとかね。
1: そうですか。
0: だからそれもかなりこう僕にとってはチャレンジなんだけれど、雅楽師としてやるべきことの一つでもあったのかもしれないっていう納得の仕方してますね。
1: ちょっとそのお話また曲を一曲かけてですね、はい、続いて伺いたいんですが、はい、今その新しいアルバムという話がありましたが、それがザ・トーギズムでよろしいんですね、
0: はい、
1: でその中の曲から今紙下ろしって話しました、この曲はそうじゃないんですかね。
0: これは今あの書きようとしているのは全然違うタイプで、
1: クールラン2026という曲ですけども、はい、まあ、じゃあこの曲のちょっと説明
0: から、はい、これはあのずいぶん前に書いた曲なんですけれども、はい、なんかこうまたそれをリメイクしたんですけれどね、なんかこう七力の個性ってこのうーんっていう音を揺らがせるような、うん、でそれをうまくなんかこう映画の中ワンシーンのカーチェイスをしているような、その
1: そこに行きましたか、
0: そういうなんかバイクでも車でもいいんですけれども、そのああいうスピード感のある表現に重ねたら面白いんじゃないかなと思って、ちょっとアップテンポのフュージョン的な曲を作ってみたんですよ。
1: わかりました。じゃあそれおかけしますけれども、はい、東儀秀樹さん、これ楽器としてはいくつ使ってる感じですか。
0: ドラム、ベース、ギター、オルガン、ピアノ、七力ってとこですかね。
1: はい、全部東儀秀樹さんです。お聞きいただきましょう、クールラン2026。

0: 東儀秀樹さんのクールラン2026でした。うん、なんかショーも楽器そのものがなんかこんな風に使われるとはとびっくりしてそうな感じの音楽ですね、現代的な、ね、はい、音の、うん、そうなんですね。まあこうした音楽を生み出していくのが我が家、東儀さんの元気の元源ということに一つなるんでしょうけれども、
1: そういうことですよね。
0: 今のお話の中で神おろしっていうお話がありまして、はい、これどういうことですか。
1: いろいろなこの神社や宮中儀式、僕の場合はこう皇居に勤めていた自分にいろいろな儀式にこう参加してたんだけれども、その大きな儀式だとそこに神を呼んで、そして雅楽の歌や舞を一緒に楽しんでもらって、そして最後に天にまた送り返すっていう、そういう儀式があるんですよ。夕方の6時過ぎかなに始まって夜の12時過ぎまで歌い続ける儀式とかあるんですけれどね。でその冒頭でその神を下ろすための文言を歌にして表現するっていう部分があったり、例えばあの今そのフレーズをちょっとだけやってみると、

0: というのから伝わって、もっと長いんですけれど、それいうその、 あの文言で神を、神が降りてくるという、あといろいろな精霊がそこに集まってくるっていうのが、もうこれ1000年とか2000年前からずっと古代の日本から続いている歌のフレーズなんですけれどね。でそういうのをちゃんとこう雅楽師としてこうそれをモチーフにして何か作ってみたいなと思って、あの現代曲にこれを混ぜながら、だから分かる人には気がついてもらえるっていう、ごく少数派だと思うけれど、そういうなんか遊び心でも作ってみた曲がありますね。
1: そうなんですか、うん、分かる、まあ、それで神様が降りてきてくださるということですよね。
0: そういうことになりますね。
1: それが音楽にそのものにこう広がっていくというか。
0: そうです、うん、あの儀式では今のに6弦の大和ごとっていう、まあ、和音ともいうその日本古来の楽器があるんですけどね。でそれと歌で構成されている、曲なんですけれど、でそのちょっとしたフレーズを結構現代的なプログレッシブロックみたいな曲に、その今のこう始めようみたいのを入れるとどうなるかなっていうのが、ちょっと僕の楽しい創作だったんですけど、
1: そんな話をしてるとこれはどうだって、息子さんがこうなんかやってみたりしたりする。
0: そうです。
1: するんですか。
0: そうです、このこういうフレーズをモチーフにして、父上曲作ってみてくださいよと、あ父上って呼ぶんですけど曲作ってみてくださいよとかって言うんですよ。だからああその手があるなとかって、だから日常の会話がそういうことばかりだから、そうやって盛り上がってるから、なんかすごくこう今は僕が影響されてるっていうところありますね。
1: 元気がの、まあ、源というか、なんかいろんなものが生まれていく、クリエイトされていくような場所ですよね。
0: そう、 そういう場所だと思ってますね。
1: ご自宅というかお宅というか家族がね、
0: でそれがそれで僕が息子も息子でこうバンドやったりとかしているから、それでそれだったらこの楽器をこういうふうに使ったらいいんじゃないかなって、逆に僕ももちろんアドバイスをすることも多いので、なんかすごく相乗効果が渦巻いている場所でもあるっていう感じですね。
1: でだんだんと息子さんの方がこの神社はね父上というふうに教えてくれるようになってるわけですね。ね、
0: すごく頼もしいですよ。
1: いや陶技系、さすが陶技系ですね。だからこうやって見るとなんか源というと、それこそ陶技さんまさに1300年の歴史そのものがこう積み重なったものが全ての源になっているようなところっていうのはある
0: でしょうね。うん、そうかもしれないですね。多分そういうことなんで、気がつかないところでそういうことになってるんだろうなっていう感じはしますよ ね。
1: 息子に父上と呼ばれるなんて想像も
0: 僕も想像してませんでした。これ困るのは勝手に彼が好きで呼んでるだけなんで、僕がそう呼べと言ったわけじゃないのに、この他人が見るとやっぱり雅楽師の家って相当こう威厳の持った教育をしてそう呼ばせるんだなって、はい、すごく固い堅物の人みたいに思われちゃうのが、
1: その、まあ、瞬間だけを取り切ってみるとそういうふうに感じますよね。
0: そうすごい堅苦しい家なんだって誤解されちゃうんですけどね。
1: そうですか。いやそれが、まあ、元気の源ということで、まあ、でも音楽はそうやって生まれるし、音楽以外の趣味というか、いろんなものづくりたくさん修理も含めていらっしゃいますけども、それもやっぱりそういう中から生まれてくるということですよね。
0: そうですね。今実はエレキギターを作っていて、これもう3本目なんですけれども、久しぶりにまた作ってみようと思ったのは、
1: はい、
0: やっぱり息子と話をしていて、こういろんなギターを弾いてきているんだけれど、僕も息子もね、こんな感じのこの音がして、でこういう感じのあれがギターがあるといいねなんて話をしてるから、 久しぶりにじゃあ作ってみようと思って、でももう材木選び、材木を切るところから全部一から作るんですよ。でそれのこうギター作りのこうなんか指導をしてもらったこともないし、うちにあるギターをじっくり観察して、ここのこの場所にこれが必要で、こういうふうにしていけばギターになるんだなっていう自分の感覚

0: で、こう、今度は息子のリクエストに全部応えるギターを作ってみようと。今までは自分のこう、なんだろう、目的意識で作ったりしてたんだけれど、なんか息子が今ギターをすごくギタリストとしてこう頑張ってるから、で、秋に20歳になるから、じゃあそのプレゼントとして、その彼のリクエストを全部注ぎ込んだ唯一のギターを作ってみようと。で、その毎日それに僕は今夢中になっていて、集中していて、だから今日もこんなところ来て
1: する み
0: 場
1: ま
0: じゃ
1: せん、
0: ない
1: す
0: よ
1: いま
0: と
1: せん。もう一つ。まあ
0: い
1: ちょっ
0: や、
1: と
0: で
1: 気
0: も、
1: 分転換にな。
0: いい気分転換になってます。
1: あ、そう
0: そう
1: です
0: なんで
1: か。
0: すよ、ハマってますね。
1: ギターって、あれですよね。エレキギターですけど、アコースティックのギターじゃなくて、
0: エレキギター
1: ギ
0: で
1: ター
0: す。
1: ですね。でも、木から、木はどんな木使うんですか、あれ。
0: マホガニーってい
1: はい。
0: う木を僕は今使っ
1: そ
0: て
1: れ
0: るん
1: でで も、
0: す。
1: 原木まで探しに行かれるという。
0: もう、ある程度板になったものが売られているので、それを手に入れて、で、自分でデザインした形にそれを切っていくことから始めるんですけれ
1: で
0: ど
1: も、
0: ね。
1: 部品いろいろあるじゃないですか。
0: はい。
1: 一つ一つ探してきて。
0: そうです。どういう部品を使うかっていうのも、あとどういう性能にしていくかっていうのも、それによって選ぶ部品も変わってくるし、でもようやく今もう、こう、あとは組み上げるだけっていう段階までできて、で、今、最終に、今やることが、これからやるんだけれど、ギターの糸巻きの部分に、ブランド名がよく書かれている部分があるんだけど、そこに、TOGI、闘技って入れるんですけど、それを単にこうペンで書くだけじゃなくて、貝を使った螺鈿をしたいと思ってるんですよ。
1: で、
0: で、それの貝も、だからアワビがいいのかとか、
1: まさか螺鈿細工もご自身でなさるわ
0: い
1: けじ
0: や、
1: ゃない。
0: 自分でやるんで
1: う
0: す。
1: わ。
0: だから、その前回もそれをやったんだけれど、こう青貝とかアワビとかの光ってる部分とかを使っていろいろやってるんだけど、なんか違うなと思ったら、白鳥貝がいいというなんか噂を聞いて、それを使ったらそれがいいんだっていうんで、やり直しをしたりしている経験があるから、今回はもう最初から白鳥貝を使ってこう螺鈿をしようと今頑張ってるところですね。
1: 間に合うんですか、お誕生日に。
0: いや、間に合うと思います。
1: そうですか。
0: だから秋からの全国ツアーに息子はそれで多分それを使ってステージに立つことになると思いますけど
1: もう
0: ね。
1: ね、この段階でお忙しい中こちらに来ていただいて、それ言っちゃいましたからね、もう遅 れる
0: そう
1: わ
0: だ、
1: けに
0: 遅
1: は
0: れるわけにいか
1: い
0: ないで
1: か
0: す
1: ない
0: ね。
1: ですね。
0: 早く帰んな
1: でき
0: ゃ。
1: も、お話としては分かるにしても、分かるというか、その音という抽象的な、そのしかも息子さんが欲しい音、好きな音っていうのは抽象的な、まだ実際ないわけですから、イメージじゃないですか。それを具体的な、その工作の作業の中で実現するっていうのは並大抵のことではないというか、いろんな
0: そうですよ
1: で、
0: ね。例えばその外国のギタリストのミュージシャンの、あのモデルのあれはこういう音がするのはこういう装置がついてるからだとかっていう、で、ああいう音にしたいんだ、ああ、だったらそういう装置の、部品を買ってそれを仕込めばなるかもしれないねっていう、そういうところからやり取りをしてるんですよ。
1: それは若干こう試行錯誤というか、あ、これやっぱり違うと、やり直してみるってことはあり得るわ
0: い
1: けです
0: や、
1: か。
0: やり直しはもう全部組み上げて作って音を出して、あ、違うなって言ったらそこからやり直しはあるかもしれないけれど、それは面倒なので、もうある程度いろいろ情報を収集して、この部品を使ってこういうふうにすれば絶対あれに近づくことができるっていうところまで調べ上げてから作ってますね。
1: 螺鈿のその使うその貝の種類によって音が変わるなんてこと
0: あ、
1: ない
0: そ
1: な。
0: こは大丈夫ですね。
1: そこまでないですか。
0: そこまではないです。
1: でもね、そこまでっていうか、螺鈿までこだわってらっしゃるの
0: い
1: は
0: や、
1: すごいです
0: もう
1: ね。
0: 自分だけのものにしてみたいと思いますからね。最終、細部にこだわってみたいと思ってますね。
1: ギターってのは一生の中でも名プレイヤーでも何本も出会うわけじゃないでしょうからね、いいギターには。
0: なんかやっぱ

0: オリジナルっていうところがね、ちょっとこう愛着の湧き方が全然違ってきて、苦労して作ったもの
1: とか、前に東儀さん自身もいただいた最初のギターのことを
0: お話し、ああそうでしたね、
1: うん、お話になってまして、
0: やっぱり何かこうエピソードがあるとね、それは一生ものになるっていう、その音とはまた別次元の空気感っていうのがまた大事なものってありますよね。
1: ああやっぱり楽器そのものも、楽器そのものにストーリーがある方がいいんですかね。
0: ストーリーは自分で作るものだから、その例えば買った楽器はそれでどう自分が向き合っていくかっていうのでストーリーが作られるわけですからね。でも作るっていうと、もう作る段階からストーリーが始まってるわけだから、その買うものとは全然違う、
1: 伺えばそうですね、
0: ことになりますね。
1: 木の材料の選ぶところから
0: も
1: そのストーリー始まってるわけですからね。いやどんな音になるのか、その息子さんのイメージとどう一致するのか、息子さんがどんな風に感じてくださるのか、まあ、楽しみ
0: ですね。
1: ですね、すごいですね。そうですか。
0: だから今、こう3本目でいろいろ経験してから作ってるから、ちょっと過去の作ったものよりも効率よく作れてるんですよ。スキルもこう上がってきた感じがするので、だから作りながら、これは息子のだけれど、もう同時にもう一本自分用に作りたいなと今思ってますね。
1: また次から次へとやりたいことが出てくるし、ああしようこうしよう、あれもやってみたいというふうになるわけですね。
0: これだけ時間を割いてこう頑張ってるのに、一銭にもならないっていうね、これが本当に器用貧乏っていうやつなんだなと思ってます、
1: ね、そうか、息子さんに行きますからね、
0: 行くだけで。
1: お忙しいと思いますけども、次回は10月ですが、またよろしくお願いいたしますね。は
0: い、よろしくお願いします。
1: で、その前に、その10月30周年ということもあって、アルバムの話もありましたけど、また旅にというかツアーも出かけられるようですね。
0: はい。これはもう集大成、東儀秀樹の集大成で30年という節目も感じるような、だから。デビュー当時の曲もリメイクしてステージでまた演奏しようと思ってるし、あとやっぱり先ほど話したちょっとこうシルクロードを意識したようなものとか、なんかあと雅楽の雅な部分を意識したものとかっていう、かなり幅広い演出になると思いますね。で息子も当然一緒に演奏することになります。
1: そうですか。いや暑い中、もう少し涼しくなってからですか。
0: ですね、10月ですか、ね、
1: じゃあ大丈夫ですか、それまでにでも体調崩さないように。
0: そうですよね、
1: 暑い方は基本的には、
0: 暑いのはまあ得意な方です、
1: 何もそうすると暑さ対策みたいなのは日常的にはなさってないんですか。
0: 暑いのが得意な分、これだけ暑いと建物とかに入ると冷房が効きすぎてる時ってあるじゃないですか。あれがちょっと僕弱くて、だから必ずカバンにいつもカーディガンとか必ず持って出かけてます。
1: それなんとなく想像がつくというか、私たち放送をやってるとそれ感じる時がね、本当に暑い中お聞きになってる方には申し訳ないんですけれども、放送局とか何かはですね、機械があるもんですから、機械のために温度を下げざるを得ないという状況で仕事をするケースってのは結構ありますもんね。ダメですか。今
0: もう必ずカーディガン頼りますね。
1: いや確かにね、すぐそういうスタジオに入ってると毛布が欲しいとか、そういう方いらっしゃいますよね。
0: 多いですよね。
1: まあそこからまた外に出ると、それがまたね、こう気温差で体調を崩したりしますから、
0: そういうのも気をつけないといけません。
1: そうですか。じゃあまたいい音楽をお好きになるんだと思います。楽しみにしたいと思いますけどね。最後の曲は、モーニングエコーですか。
0: はい、これ新曲で新しいアルバムに収めた曲なんですけれども、なんかこう七力はちょっとこう切ない感じが得意な楽器なんですけれども、ちょっとこうミディアムテンポ

0: にして明るく爽やかな朝をこう表現してみたいなと思って作った曲ですね。
1: そうですか、ぜひまたあのお話を伺いたいと思いますが、10月6日火曜日が次回のご出演です、
0: はい、
1: ちょうどそうするとツアーが始まる頃になるんですかね。
0: そうですね、
1: 大丈夫ですね、
0: 直前ですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、では曲をお聴きいただいてお別れにしたいと思います。今日は雅楽師の東儀秀樹さんとお送りしてまいりました。東儀さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では東儀秀樹さんのモーニングエコー。

東儀秀樹さんのモーニングエコーでした。ミッドナイトトーク、今夜は雅楽師の東儀秀樹さんとともにお送りしてまいりました。明日はシンガーソングライターの山崎波子さんと一緒にお伝えしていきます。では続いては天気概況です。今日は高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄では台風13号の影響が出始める見込みです。沖縄は晴れ間はありますが、ところどころで雨雲や雷雲がかかるでしょう。海上では台風からのうねりが入り、大しけとなるところもありそうです。九州は北部で晴れますが、南部では雲が広がりやすく、雨が降るところがあるでしょう。中国地方、四国、近畿、東海、北陸はおおむね晴れて、強い日差しが照りつける見込みです。にわか雨も山沿いが中心となりそうです。関東甲信や東北太平洋側は湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。お出かけの時間帯に降っていなくとも、折りたたみの傘があると安心です。東北日本海側や北海道は夏空が広がるでしょう。最高気温は那覇34度、鹿児島と福岡36度、高知35度、松山、広島36度、松江34度、大阪38度、名古屋35度、金沢33度、新潟35度と猛烈な暑さとなるでしょう。また熊本39度など、九州では酷暑日に迫るところもありそうです。最大限の暑さ対策をしてお過ごしください。東京29度、仙台27度で、こちらは30度に届かない予想です。秋田33度、札幌29度、釧路23度と、平年並みか平年より高いでしょう。では続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温と最高気温です。

0: まず韓国のソウルは晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温が35度。中国北京、晴れ一時雨、25度、32度。中国香港、晴れ27度、33度。オーストラリアシドニー、晴れ5度、17度。シンガポール、晴れ一時雨、27度、31度。インドニューデリー、雨28度、30度。イタリアローマ、晴れ20度、33度の予想です。フランスのパリは晴れ時々曇り、19度、25度。ロシ
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。中部電力は会社が利用するシステムへの不正アクセスが確認されたと発表しました。中部電力によりますと、先月29日第三者機関からの情報提供を受けて調査をしたところ、利用する一部のシステムが不正アクセスを受けたことが確認されました。システムに関連する資格情報が不正に利用され、会社の役職員のおよそ2400件の電子メールのほか、グループの役職員などの連絡先の情報が不正に閲覧された恐れがあるということです。これによって関係機関や自治体、取引先などおよそ2400人とグループの役職員や委託先の社員などおよそ7万1700人の合わせておよそ7万4000人の役職や氏名、メールアドレス、それに電話番号などの個人情報が漏えいした恐れがあるとしています。電子メールについて内容を閲覧された恐れがあるものの、

から利用できなくなっています。シェアサイクルは都市部や観光地などに置かれた専用の駐輪場から自転車を借りることができるサービスで、この会社では自治体などと連携し、全国6000カ所で合わせて2万8000台の自転車を提供しています。会社によりますと、おとといの朝からシステムの不具合によって一部のエリアでサービスが利用できなくなっていたということで、昨日午後2時半から全国でサービスの提供を止める措置を取ったということです。利用者の中にはシステムの不具合によって自転車を借りた後返却の処理ができなくなっている人もいるということです。会社によりますと復旧の見通しは立っていないということで、返却の処理が正しくできない場合、専用の駐輪場に自転車を止めて鍵をかけるよう呼びかけています。安全保障関連の3文書の改定に向けた政府の有識者会議が開かれ、中国による重要鉱物の輸出規制を念頭に、出席者から経済的な威圧を受けた場合に対処するための法整備を求める意見などが出されました。国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書の改定に向けた政府の有識者会議は昨日、経済安全保障をテーマに意見を交わしました。この中で政府側は中国による重要鉱物の輸出規制など経済安全保障をめぐる状況は大きく変化しているとして、経済の武器化を抑制できる国際経済秩序の実現やサプライチェーンの強化などを進める方針を説明しました。出席者からは、経済安全保障を強化するには政府と民間企業がリスクを共有し協力していくことが必要だという指摘や、 EU ヨーロッパ連合の取り組みを参考に経済的な威圧を受けた場合に対処するための法整備を求める意見などが出されました。プロ野球は5試合の結果です。 DeNA 対阪神はDeNA が1対0で勝ちました。広島対巨人は広島が延長12回4対3でサヨナラ勝ちしました。中日対ヤクルトは中日が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが1対0で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが5対3で勝ちました。1時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

8月5日水曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は工藤三郎です。この後の番組内容をご紹介すると、1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコール、原辰徳が語る夢の続きのそのまた続き、元プロ野球選手、野球解説者の原辰徳さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、バド・パウエル作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の

0: の名歌手藤山一郎作品集。四時代は戦争平和インタビューで、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博史さんのお話です。では一時代深夜便アーカイブスです。今日から甲子園球場で夏の全国高校野球選手権大会が始まります。そこで今週のこの時間は、これまで放送した私のインタビューコーナー、スポーツ明日への伝言の中から、高校野球にゆかりのある方々のお話をアンコール放送でお聞きいただいています。2回目の今日は、プロ野球読売ジャイアンツ元監督で現在は巨人軍オーナー付き特別顧問の原辰徳さんのお話です。原さんは1958年昭和33年7月22日のお生まれ。1980年代から90年代中盤にかけて巨人の4番に座り、選手として6回のリーグ優勝、3回の日本一に貢献されました。選手引退後はコーチを経て、2002年から2年間、2006年からは10年間、さらに2019年から2023年までの5年間の通算17年間、球団歴代最長の長期にわたって読売ジャイアンツの監督を務め、監督としてリーグ優勝9回、日本シリーズ優勝、日本シリーズ優勝3回、アジアシリーズの優勝、WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表監督としても見事優勝を果たされています。原辰徳さんに私がお話を伺いました。2026年1月に放送したインタビューです。
1: よろしくお願いいたします。
2: お久しぶりです。
1: もうい
2: ろいろもう大変お世話になりまして、もう大先輩でですね、もう本当に、今日は楽しみに来ました。
1: 毎回いきなり
2: いや
1: プレッシャーをかけられた感じがしますけど、
2: 5つぐらい先輩になられますかね。
1: 僕
2: は58年生まれですからね。
1: 私53年生まれですから、
2: 5つ先輩ですね。
1: いやでも原さんお若いですね。
2: 同級生たちとよく集まったりはするんですよ、中学校も高校も大学も、はい、まあよくそういうことは言われますけど、でももう結構もうボロボロですよ、そろそろ。
1: いやいや、まずはやっぱり野球のですね、はい、お話を少し今日伺いたいなと思うんですが、昨年の秋にですね、秋というかもう11月に入ってからですか、日韓ドリームプレイヤーズゲームというのが北海道でありました。はい、その時に、まあ日本と韓国のそれぞれのレジェンドの選手たちが集まって、交流の試合をするという、うん、そういう試合があったんですが、はい、その時の日本代表の監督をなさいました、で見たら相手の監督がですね、キム・インシク監督。
2: そうなんです。
1: これ
2: 2009年の時のね、5試合も戦ってですね、2勝2敗でいって、最後決勝戦5戦目が決勝、まあ、世界一を争ったというね、まあそういう監督さんですよ。
1: どういう感じなんですか。
2: 実は2回目なんですね、まあ、一昨年になるんですかね、その、やるということで夏に行われたんですね、2024年は、ちょうど私の誕生日だったもんですからよく覚えておるんですが、まあ、韓国と日本っていうのは野球ではもう本当ライバルですね、まあ、野球のみならずスポーツでは日韓戦というのはかなりね
1: 盛り上がりますよね。
2: で、まあ、僕たちはどちらかというと我々メンバーは勝ってますから、韓国チームがですね、我々に対する闘争心むき出しで、昨日も練習して、その前の日も練習したというね、それでゲームに臨んでるっていう、まあ、今年もそうだったんですけど、そういうなんか非常に真剣勝負でね、40歳50歳ぐらいの選手たちが集まってもですね、やっぱりあのボールに魅了された人間っていうのは、なんかこうバットとボールを持つと、一生懸命やってですね、

0: まあ、非常に私も監督というね、まあ、名誉あるところでね、ユニフォームを着させてもらったっていうのもまあまあいい思い出ですね、
1: まあ、で今日はですね、今年は3月に、まあ、第6回になる WBC、
0: はい、
1: ワールドベースボールクラシックがありますので、その2009年の大会のお話をですね、
0: うん、
1: もう少しちょっと伺いたいんですけど、
0: はい、
1: あの時は、まあ、その前に王ジャパンで WBC 第1回大会があって優勝した後の大会だったと思いますが、あのなかなかすぐにね監督さんが決まらなかったんですが、うん、原さんが何かこう潔くスパッとお受けになったという何か印象が残ってるんですが、
0: いやもう私も現役のジャイアンツの当然監督だったし、
1: そうだったんですね、
0: で2008年は西武とね、まあ、結果的には4勝3敗という形で日本一を逃すんですけども、その時に話が来たんですね。まあ、私はその時に、オリンピック北京でしたか ね、星野さんがね、
1: うん、
0: 当然やられると、まあ、みんな球界の全員がこう思ってたわけですね。で私も星野さんで WBC は第2回は戦われるんだろうなというふうに思ってて、で、まあちょっとこうなんて言うんでしょうね、私の方に来たというね。でもう私はその時西武との日本シリーズに全集中いってるわけですからイエスもノーも言わずに分かりましたと、ただし私は日本シリーズ終わってからこのことはしっかり、またお話しさせてくださいということで、それどころではなかったと言ったら語弊があるんですけれども、うん、そのぐらい日本シリーズ、ジャイアンツ対西武のその日本選手権、に集中してたっていうのがスタートですね、
1: でもそれで大けになったわけですよね。
0: もうこれは当時コミッショナ そして王さんがそれとジャイアンツのオーナーも含めてですね、ぜひということなんで、そこは断る材料は全くないですし、やっぱり日本の野球界のためにという、私でよければお受けいたしますということでスタートしましたね。
1: どうですか、今振り返られて、その WBC の日本代表の監督というのは、いやもう周りからは想像つかない重さがあると思うんですけどね、
0: 1回目、王ジャパンが、世界一に、ね、なりましたよね。そして我々第2回目ということで、プレッシャーもあったんでしょうな、あったんですが、本当にいいメンバーが集まりました。でまず最初にですね、イチローとリーグも違ったし、そんなに接触はなかったんですが、なんかこう彼がマリナーズたまに帰ってきてオフに食事をする機会があったんですよ、僕と、4人ぐらいで少人数で、でそういうのが何年か続いてたもんですから、でまず、イチローに連絡しましたね。でこういう形になったと、もうぜひ日本代表選手としてね、戦ってほしいと彼にまず伝えたんですね。そしたら本当に気持ちよくね、分かりましたって、僕でいいんですかみたいなね、冗談っぽく言われてね、そっからスタートしました。
1: その一度、どういう働き、期待は大きいと思うんですけれどもね、最初3番で確かスタートして1番に戻したというか、1番にしました、あれはどういういきさつがあったんですか。
0: 私はですね、イチローを3番で世界一を取りに行くと最初決断しました。で1番は青木というね、ヤクルトの、素晴らしい選手がいて、そして2番に中島というね、西武のショート、彼は2番っていう打順は打つ、ことはなかったんでしょうけれども、彼は足もあったし、こうチーム打撃というものも右打ちもとても上手だったもんですから、で、イチロー3番にしようというところでスタートしてですね、結果あまり調子が良くなかったんですな。で、これは不慣れな慣れてないポジションで打順で戦ってるからかなというね、当時ヘッドコーチが、

0: かん伊藤
1: 伊藤勤さん、
0: なんか僕たち金ちゃん金ちゃんって言うんですけど、はい、そのパリーグをよく知ってるわけですよ。でこれでもうここだけの今だから話せる話ですけど、金ちゃんと、イチローってこんなに打たないのって僕は聞いたんですね。でね、本当にスタート良くなかったんですよ。で、いや私もこのこういう姿見たことないということから始まってですね、で彼と2人で、今一人ごと俺言うから、一人ごとで答えてくれと、いうことを2人っきりの部屋僕呼んでですね、いいかいって一郎俺今からね俺一人ごと言うから、それに対して一人ごとで答えてくれって、会話したんですね。一郎は、3番打順が3番よりも1番がいいっていうふうに僕は一人ごとで言ったんですね。そしたら彼がいやいやいやってこう僕にまた話しかけるように言ったから、いや違うと、話しか一人ごとで言ってくれと言って、でまあ結果的に、やっぱはいと言ったんですね。で分かったと、分かったと、そういう独り言の中ですから、でまあさーっと別れて、で次の試合から、1番に戻して、で青木は調子も良かったし3番に、持ってきて、まあそういうことはありましたね。
1: いやでもね、
0: 僕が一郎に対してなんていうか命令とかあるいは意見を聞くとかっていうことはとてもじゃないけど、これまあやってはいけないだろうと、ただし私は監督という立場で独り言は言わせてもらおうと、そして彼も独り言として話をしてほしいというところの選択をしましたね。ですからまあストレートに彼も、一番がいいというふうに言ったもんですから、まあそのことはもう伏せてね、そのまま部屋を出て、次の日から一番に、抜擢させていただいたというところですね。
1: いやあれだけの選手のプライドをもちろん大事にしながら、うん、
0: 選手ってまあ私も選手やってましたけど、はい、もうやっぱりプライドあるいは強さの塊でもあるんです。塊でもあるけど強そうで弱いんです。しかし弱そうで強いんです。

0: 敵もあるわけですね。ですから、あ、ちょっと今弱いイチローが出てる可能性があるなというね、そういう中で、まあ、私が少し、その部分をちょっと手伝って、ちょっと後ろから押してあげようかなというような心境で、そういう方法を僕が取ったんですよね。独り言という、決して、ミーティングとか、ちょっと二人で決めたとかそういうんじゃないんです。今から独り言言うからね、一郎って。だから独り言で答えてなって、そういうふうにしたのをよく覚えてますね。
1: で、結果そのWBC はですね、最後そのおっしゃったように韓国と2勝2敗になって、最後また決勝で当たって延長戦に入って、イチローの勝ち越し打で最後勝負が決まるんですが、何かこう不思議なね、こう一筋、こう今振り返ってみればストーリーがこうあったようなね、そんな感じさえしますよね。
0: そうですね、まあそう、まあそこまで行くまでにね、まあもちろんイチローだけ、今話をしてますけど、もちろんイチローが最後、ツーアウトランナー一塁三塁でね、イチローの打順になった時に、
1: はい、
0: 一塁ランナーがガンちゃんですよ、ね、
1: そう
0: でガンちゃんをね、僕走らしたんですよ。もうノーマークだったしね、走らして二塁三塁にしたんですよ。ツーアウト二塁三塁にして、さあ、韓国監督ピッチングコーチはどういう風にするのって、まあ、選択肢としては歩かす、満塁に詰めるという作戦っていうのもあるわけですよ。歩かせてね、そして次の中島勝負という選択肢もあるだろう。よし、それでもいいじゃないかと。ただ相手の出方をどうするんだいっていう、まあ、勝負の世界って相手チームのことを考えるよりも考えさせたチームの方が優位になりますね、
1: はあ、
0: だからもう韓国ベンチに、僕ずっと見てたんですけど、ガンちゃんが走ってセカンドに走って二塁三塁というシチュエーションになった時にやっぱり回りました。回ったけれどもいい決断はしなかったです。いや、ピッチャーはもちろんキャッチャーずっと見てましたけど、キャッチャーはやっぱベンチの方を見てるんですよ、どうするのという感じで。それでも、監督とピッチングコーチが話をしてて、なんとなく決断ができてなかったんですね。あ、これは勝負するんだと。でもどこかにバッテリー感は中途半端な勝負を1球2球はしたのかなという感じはしました。よし、じゃあいいじゃないって、一論任せようというところで、ファールを 2,3 球打ったですかね。
1: そうですね、4つファールが続いたんですね。
0: そうですね。
1: で、ボールがあって8球目
0: でセンター前です。あの時のやっぱり監督としてのね、まあ一郎を歩かせたって、まあ歩かせないで1点を取りに行ってということ、一郎で勝負させたかったらそういう形にはなりますよね。でも僕はこのままでっていうよりもやっぱり動くべきだと思ったから走らせたわけですね。で、相手の出方を見たら結果的にはやっぱり2エンド1という中で追い込んでるから、やっぱ勝負に行かざる行こうと思ったんですよね。で、イチローもあまり調子が出てなかったっていうのがあるんですね。で、あれは非常に短い時間だったけど、相手チームの監督さんともうパチパチ火花が散ってたっていうのは覚えてますね。
1: その前に9回に同点に追いつかれるところもダルビッシュが投げてましたけれども、追いつかれながらも粘って、その後も10回も投げました。あそこも粘りましたね。
0: いや、これはですね、やっぱり最後決勝ラウンド、ロサンゼルスドジャースタジアムに行った時は、やっぱり4人のピッチャーが必要なわけですよね。サンディエゴで僕ら勝ち抜いて、で先発は最初松坂がいって、で岩隈がいって、で絶対的なリリーフが杉内がいたんです。ヒット一本も打たれてないしランナー出してないような。それで、ダルビッシュはいいピッチャーでも抑えという部分からいくとちょっと不安なところがあったんですね。でロサンゼルス行って決勝ラウンドってダルに、山田さんと相談をして、クローザー、
1: ね、
0: クローザーでダルを使いましょうと。ではこれは監督が言ってくれと、山田さんからね、俺から言えることじゃないと言って彼と話をしてね。

0: 1日答えは出なかったですね。で次の日になって、僕やったことない、自信ないと、しかし俺と一緒に戦おうと、心配するなと言ってマウンドに上がったわけです。でアメリカ戦は準決勝は、出る必要がなかったんですね。であえて1点勝ってて、9回に行って、でダルビッシュは1点取られましたけど、ダルビッシュながら1点で抑えたんです。そして、次の回にイチローが2点タイムリーを打って、そしてダルが最後のスライダー、僕は忘れることができないぐらい曲がりましたよね。だからあれは物語ありますね。
1: 2009年の WBC で優勝した時に、原さんのお父様原貢さんがですね、現地にいらして、この試合をご覧になって原さんにお電話があったというのがですね、ご本に載っていたんですが、あまり滅多にそういう機会はなかったらしいですよね。
0: これはやっぱり私が野球人として選手でも、あるいはコーチ監督でもですね、やっぱりできたというのは、うちの父の存在というのは非常に大きかったですね。やっぱり影響は大きかったし、父の野球というものは非常に尊敬してたし、そういう中で、僕が日本代表の監督になるということで、やっぱりうちの父も、いても立ってもいられなかったんでしょうな。それでやっぱアメリカにも来て全試合見ましたね。もちろん、東京ラウンド、東京ドームの時もそうでしたし、で最後に非常に優勝のセレモニーというかね、表彰式のもう幻想的な、今でも素晴らしい表彰式だったと思うんですけど、あれを見てやっぱり父は感激したんでしょうな。で私に初めて、携帯に電話かかってきましてね、初めてに電話かかってきたじゃなくて、その内容が初めてね、辰徳って俺はお前にもう何も言うことはないってね、本当おめでとうって言ってくれたのを覚えてますね。
1: 1965年昭和40年の、三池工業、夏初出場初優勝、そして、東海大相模、東海大学と、原さんご自身のチームの監督でもあったそのお父様でいらっしゃるんですが、今日のお話伺って盗塁の話でね、これもやはり原さんが確かお書きになっていたと思うんですが、高校時代に原貢監督がですね、9回1対2で負けている時に2アウト1塁で盗塁のサインを出したということが書いてあって、これがずっと心に残ってというのも読んだもんですから、
0: 私は野球、プロ野球選手になりたいというのはね、もちろん、小さい時から夢を持ってたんですけど、監督になるなんていうことは全く思ってないわけですよ。で現実に、長嶋さんの元3年コーチをやらせていただいて、そして名誉を受けて、監督になるわけですね。でじゃあ監督たるやという部分、決断であったり、戦法戦術、セオリー、そういうものはやっぱり当然勉強はするわけですね。ただ忘れられないのが、僕が初めて甲子園行って土浦日大というチームと2回戦だったかな、1回戦、戦ったんですね。で2対1で僕たち負けてるんですよ。で高校でね、それで、9番バッターの鈴木さんっていう方がね、フォアボールで出たんですよ。ツーアウトランナー一塁で、僕は1年生ながらサインをこう見てたんですね。そしたら鈴木さんに初球にスティールのサインが出たんですよ。うわーと思って、僕は1年生、1年坊主だけれどもね、これでアウトになったらもう甲子園で終わるんだと。そしたらね、鈴木さんもね、果敢にね、初球にね走ったんですよ。もう今でも忘れられないけど、もう間一髪、どっちとも言えるようなね、甲子園のあの砂ぼこりがわーっと巻いて、でその砂ぼこりがスーッとさ消えた頃にね、セカンドの、審判がセーッ って言ったんですね。でもうね、あれ以上の作戦はないと思いました。で、監督っていうのはああいう決断ができるのが監督だなというふうに思って、で、ゲームが終わってみんなの前でミーティングをうちの父がしたんですね。で、それを聞いた時に、俺はお前たちにあそこで鈴木に走らせたと、そういう野球を常日頃からこのチームには教えてきたつもりだと、そしてうちで一番いいランナーが出たんだと、あそこでスティールを出さないでどこで出すと、そのそういうね、日頃からの準備というものがあった状態で、あのシチュエーションで、1点ビハインドかもしれないけど鈴木というランナーに俺はスティールを出した、これは成功するに決まってるじゃないかというようなね、そのミーティングも非常に僕の中で16歳の少年ですよね、残ってたんですね。でも後に、自分が監督になる上においてね、いろんなことをこう過去の野球とか、まあもちろん藤田さんに、あるいは長嶋さんに、王さんにという、こういう野球も教わったということもあったけど、そこが僕の原点でした。だから僕は比較的思い切った戦術戦法というのは使いました。ただし闇雲なことではなくてね、必ず 1+1+1 は3になるぜ、だったら行こうじゃねえかというね、それはありましたね。
1: 根拠を持って勝負する、うん、まあそしてある程度の、まあ、リスクは、まあ、自分が背負うみたいな、うん、その、まあ、リーダー、采配を振るう者の覚悟みたいなものがね見えてくるんですけど、今のお話伺ってると、ランナー鈴木さんですか、当時2009年のジャイアンツも鈴木貴弘がよく走ったことじゃないですか。
0: いやいや、そう、鈴木という人はいいランナーが多いんですから、ね、
1: でもあの作戦もでもそこから来てるのかなっていう。
0: そうですね、
1: 彼の取りありましたよね、そういう取りが。
0: もうそ、彼もすごいし、僕がやっぱり忘れられないのはですね、中日というチーム、落合さんがねやっぱり、しぶとい強いチームでね、不動的なチームなんですよ。まあどちらかというとジャイアンツは私は動かして動かしてみたいな、そういうチームから、それで、とにかくあのクライマックスという中でね、向こうのピッチャーがね、いいピッチャーが多いんですよ。でなかなか点が取れないんですよ。で2対1とか1対0とか3対2とか、そういう僅差のゲームが多かったもんですから、このクライマックスを勝つ上においては、思い切った攻撃っていうのは必要になると、それでそういうのがもう出てきたわけですよ、こうあのシチュエーションが。でランナーがね、二塁ランナーが亀井なんですよ。で一塁ランナーノーアウト一塁二塁っていう中で、セオリーからいくとバントなんですよ。しかし東京ドームの人工芝でバントをノーアウト一塁二塁でマークの中かいくぐって、まあバントだから作戦成功するだろうと周りの人は言うけれども、結構難しいことなんですよ。じゃあ1点を取りに行ってワンアウト二塁三塁にして、1点取れない時にはどういうな感じになるかっていうのも、これも分かってるわけです。で思い切ってこういう時は、あの左ピッチャー、あの当時左ピッチャーがいいピッチャーが中日は多かったんですね。で左ピッチャーだからセカンドランナーがスティールできる確率はうんと高いと、それだけは準備しておいてくれ。で亀井が一番、その足はそんなに速くないんだけど盗み方がとても上手だった、あの要するに、左ピッチャーからので、ね、僕はスティールを出ダブルスティールのサインを出した。その時はね、僕も震えました。あれがうちの父の甲子園のあれと同じような、それで結果的にもう間一髪だったけど、亀井がねサードでセーフって言われて、それでノーアウト二塁三塁にして、それからまあ好転して、まあチームジャイアンツがクライマックスを勝つことができて、まああれは自分の中でもちょっとしびれた、なんていうか、僕の中では奇襲ではなかったけど、相手チームにとってはあれは奇襲だというふうに思ったかもしれませんね、うん、まあガンちゃんを走らした一塁三塁から走らしたのも相手チームからするならば奇襲だったかもしれませんね、
1: バッター一郎ですからね。
0: そうですね、うん、でも相手が奇襲と思うか

0: こっちは奇襲ではない、これは当たり前の作戦だと思うかっていうのは、これは相手が奇襲だということでやられたと思うんだったら、それは相手に対するダメージは大きいわけですもんね。まあそういうことばっかり監督って考えるわけですよ。闇雲にとか、やっぱり練習をするとか確率が高いというセオリー、まあ自分の中ではこれがチーム力としてできる、チーム力として出る、成功する確率が高いと、これを思い込まなきゃダメですよ。その準備は必要ですよ。闇雲にこうね、ハンカチョーカーみたいな、そういうのは難しい話でね、それはやっぱりちょっと難しい作戦になるでしょうけれども、自分の中では、きちんとした 1+1+1、 あ、3になる、よし行こうという感じはありましたね。
1: 話少し変わりますけれども、はい、お父様もゴルフがお好きだったようですね。よく回られたんですか。
0: 父はねゴルフ好きでしたね。僕は最後は、最初の頃は、一緒に回ってね、ハンデを2枚、もらって回ってたんですけど、最後は私はハンデを2枚あげてましたね。まあ父も78歳で他界したんですけど、やっぱり、元気で元気でゴルフをしてて、5月3日5月4日とゴルフを相模原でやって、そして4日の日に倒れたんですね。ゴルフ終わって家に帰ってきてね、ちょっとお母さん胸が痛いって言って、そしたらそこでまあ心筋梗塞と、まあちょっと帰りも一緒にやった。それで、まあ結果的には25日間頑張ったんですけど、本当元気で元気でゴルフを当日までやってて、そしてまあ亡くなったというね。まあもう少しゴルフはやりたかったでしょうね。それでも78歳だったですかね。
1: お父様も、うん、九州のまあ高校、本当に無名の高校を強くして全国優勝をなさって、神奈川、そして全国を目指す位置までこうやってこられたわけじゃないですか。何かこういつまでも何かにチャレンジするようなところっていうのは、やっぱり原さんも強くそれは影響を受けてるんだろうなと思いますが、いかがですか。
0: よく父の教えの中に、やっぱりチャレンジャーじゃなきゃなって、挑戦者じゃなきゃって、人生は挑戦だと、いうことはよく言いましたね。で、父が三池工業で優勝して、本当に若干当時29歳ぐらいだったと思うんですね。で、東海大学第一高等学校と試合をして、で、当時の松前茂吉総長が、福岡の三池工業田舎チーム、だなと、これは勝つかもしれねえなという中で、コテンパンに三池工業が東海大学第一高等学校をやっつけたんですね。でそこで、学園の、東海の学園の野球教育者になってくれということで、まあ、お呼びがかかったわけですね。でその時に、父が言った言葉が、静岡に行くと思ってたんでしょうね。で松前先生に、もう少し都には学校ないんですかって、当時都という言葉を使って、でうちの父はやっぱり都で勝負がしたかったと。で、まあ三池工業で、福岡でいる分にはね、これはまあ全国制覇したわけだから、で何ももう行かなくてもいいんじゃないってお袋は思ったようです。それでもやっぱり自分はチャレンジャーで都で勝負したい。当時神奈川っていうのは田丸野球全盛でね、田丸さんの野球とか、
1: 法政二高ですよね、
0: 鎌倉学園の福沢先生だとか、他にも強豪校はたくさん、湘南高校とかねあって、まあ慶応高校も強かったですね。まあそういう中で、スタートしたって、そういうのをね、後でいろいろ僕に話をしてくれて、でやっぱり挑戦っていうのは、挑戦なくしてさら人生は、つまらんぞってみたいなね、そういうものはよく、父も実践してましたね。

0: お辞めになるときに夢の続きという言葉をお使いになりましたけれども夢の続き、それがもうパート1パート2と続けてらして、
1: まああれもですね、僕は夢が終わっただけじゃダメだと思ったんですよ。だって小さい時にもうプロ野球選手になるっていうのが夢ですから、だから今日で終わるんだと思ったんですよ。10月8日1995年、ああ俺の夢って終わるんだって、でこれじゃダメだと、で僕は夢には続きがありますってご挨拶で言ったんですけど、続きなんか分かんないんですよ当時、何が続きなのか本当に漠然と、しかし夢で終わりましたで終わりたくなかったというので、僕には夢の続きがありますって言って NHK の門を叩いたわけですよ
0: その時はね、いやいや、でも原さんの、まあ、本当に監督も17年ですか、はい、なさって夢を続けられて、ここでまだ夢が終わってなくてね、
1: ええ、
0: まだまだその後も今も続けてらっしゃるんじゃないかという気がして今日お話を伺ってるんですが、ええ、
1: まあ、やっぱり何かね挑戦するということは、うん、小さなとか大きいとかそういうんではなくてね、やっぱり心の中に、何かそういう目標目的というものを持って寝て、そして朝起きるとそれは違いますよ。そりゃね、そういうものがなくしてなんかこう漠然と起きるとも起きるというのもねいいんでしょうけれども、やっぱり僕は嫌だなと思ってね、だからもう朝日が出た時にはね、ああ自分のために朝日が上がってきたぜって東からっていうふうに、思うようにはしてますね。勝手ですからその辺はね、自分の中では。
0: 今朝起きて一番の楽しみは何になります？
1: いや天気がいいなと思ってね天気がいい時はやっぱり、まあゴルフも含めてね、やっぱり運動したいなというのはありますね。やっぱりお腹を減らせるっていうのは、減らすというのは、やっぱり美味しい食事も美味しくなりますよ、やっぱりそういうものは自分の中ではあの小さなことかもしれないけど、なんか大事なことかなと思いますね。
0: しかしゴルフはその日本シニアオープンに出場するぐらいというか、まあ、本当に、単なるその遊びというかね、気晴らしという以上に打ち込んでらっしゃるように感じるんですそうでもないですか。今飛距離はどのくらい出るんですか。
1: 今ですね、やっと僕にあの日本シニアオープンの時はもうちょっと全然調子がダメだったんですよ、で、あれから自分でやっぱりちょっとスイングイップスだったなっていうことに気づいて、あれをきっかけにですね、非常にこう上り調子になって、飛距離もまあ若い頃っていうかもうその時期にはないですけど、でも260、70弱ぐらいはいきますね。
0: あーすごいですね、
1: ちょっと戻ってきました。
0: あの現役というか選手として現役の頃に昔拝見したことがあるんですが、まあ、当時はプロゴルファーよりも飛んでるという
1: 感
0: じじゃなくてその通りだったですよね。
1: そうです ね、あのジャンボ尾崎さんとかね、まあテレビの番組なんかでね一緒に回らせてもらってもね、まあまあ遜色なかったですね、飛距離に関しては。
0: いや本当そうですよね、
1: あの野球はいろんな指導者に教わったりね、でそれでも自分でも研究したりっていうのはあるんだけど、指導も受ける。でもゴルフは僕我流だったんですよ、誰にも教わったことないんですよ。ですからちょっと今回監督を辞めて、ちょっと先生についてね、でゴルフってどういうやっぱセオリーはあるだろうなって、スイングって、でそういうのが人に教えてもらうようになって、ああなるほどなって、やっぱり積み重ねる必要、1というものをやっぱり多く積み重ねた人が技術は上がるなと思いました。だから今ちょっとこう少しクリアになって、こう大まかな、昔はチェック項目が、7個8個ぐらいあったものが今は1個2個3個ぐらいに、まあやっぱり力が上がってければもうチェック項目が1個か2個ぐらいになるんじゃないでしょうか。それ

0: 技術をなんか得得するというか、そういうものなのかなと、たくさんのことを考えてるうちはまだまだだなというのは思いますね。
1: はい、でも試合公式戦もお出になってますが、やっぱり楽しい、面白いですか？
0: 競技は本当に面白いですね。特にアマチュアの競技者の人っていうのは本当に上手な人が多いし、真剣ですね。プロゴルファーって調子が悪かったで終わる可能性もなきにしもある。プロゴルファーの人ももう本当に、一握りの人が、なんか高い位置で、なんか競技を争ってる、もちろん厳しい世界ではあるけれどもね。でもアマチュアゴルファーってやっぱりハンディキャップがあったり、調子が悪いからといったらもう力を抜けないっていうか、その部分でいくならばアマチュアゴルファーの人は真剣であるなと。で、すごく練習も熱心ですよ。そして何より、プロと違って、お金をちゃんと払ってそして競技に参加するというのはね、これは尊いことだなと。僕らはもうプロの野球なんていうのはどちらかというとお金をもらって戦ってたわけだからそういう意味では非常に尊いところでね、はい、今ゴルフに挑戦させてもらってるっていうところですね。
1: エイジシュートはいかがですか？
0: そろそろ意識はしたいなと。で、最初に、バーディーバーディーとかってくると今日は出るかもしれないという時はありますよ。でもまだ僕はやったことないです。
1: 年齢よりもワンストロークでも、タイでもいいんですか、
0: はい、タイでいい
1: んです、タイでもいいんですか、より、少ないスコアで、打数で上がればエイジシュートということになりますので60代のうちにぜひ
0: ね。
1: 本当に新しい年も明けましたので、今年もまた、その原さんの挑戦を見られるような、はい、気がするんですが、今年考えてらっしゃることがあったら最後に伺ってもいいですか？
0: いや、とにかく野球界がね、本当に、世界の、リーダーになるようにね、 NPB あるいは日本のアマチュアプロ問わずにね、一つになって、本当にこう世界に発信できるような、そういう、野球界になってほしいなと思いますね。どちらかというとまだ、プロ野球あるいは高校野球あるいは大学野球あるいはリトルリーグシニアリーグというちょっとこうもう一つこうなんて言うんでしょうね、サッカーのように、一枚岩、例えば天皇杯みたいな、そんな試合があってもいいじゃないかと、例えばオリンピックにしても、WBC にしても、やっぱりルールというものが NPB とちょっと違うというのはおかしいではなかろうかと。やっぱり率先して、世界の野球ルールというものがアメリカとそして、NPB でそして、野球界全体、日本の野球界全体がそういうふうに一つにしていくっていうね、そういうものはなってもらいたい、リーダーになってもらいたい。当然、世界一という力という点ではね、実績を上げている日本野球ですから、今年 WBC もね、開催されますけども、多分相当打倒ジャパンという中で戦わなきゃいけないという点では、今年もしまた日本世界一になるようなことであるならばね、これは胸を張れることだし、他のチームは打倒ジャパン、打倒日本、これは相当なる気持ちで来るであろうというふうに予想しますね。
1: いや今日は原さんの、久々に明るいオーラをですね、たっぷりいただくことができ
0: ました。もう工藤さんとお話できてねもう嬉しいですよ。
1: いや本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: プロ野球読売ジャイアンツ元監督で現在は巨人軍オーナー付き特別顧問の原辰徳さんに私がお話を伺いました。今年の1月に放送したインタビューです。明日と明後日のこの時間は巨人 V9 を支えた大エースに聞くと題して、元読売ジャイアンツ監督の堀内恒雄さんにお話を伺っています。 深夜便アーカイブスでした。では今度は深夜便の歌です。8月になって新しい歌になりました。作詞新妻聖子、新妻由香子のお二人、由香子さんの方がお姉様ですね。そして作曲新妻由香子、歌新妻聖子さんで、曲はマジック、君がくれた魔法。

0: 8月9月の新しい深夜便の歌です。新妻聖子さんが姉の新妻由香子さんとタッグを組んで生まれたこの歌です。マジック君がくれた魔法でした。ではここでお知らせです。
1: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
0: では続いてラジオ深夜便からの集いのお知らせです。NHK 大分と大分県佐伯市ではラジオ深夜便の公開収録を9月5日土曜日、佐伯城山桜ホールで行います。大分県の国東市出身で72歳の今も現役のプロレスラーとして活躍する藤波辰巳さんや、私と中川みどりアンカーによるトークショーもお楽しみいただけます。観覧ご希望の方は NHK 大分のホームページの中にあるラジオ深夜便の集いのバナーをクリックしていただいて、必要事項をご記入の上お申し込みください。観覧は無料です。締め切りは8月16日日曜日です。詳しくは NHK 大分電話0975332800、0975332800までお問い合わせください。では続いては天気概況です。今日5日高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄では台風13号の影響が出始める見込みです。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころで雨雲や雷雲がかかるでしょう。海上では台風からのうねりが入り、大しけとなるところもありそうです。九州は北部で晴れますが、南部では雲が広がりやすく雨が降るところがあるでしょう。中国地方、四国、近畿、東海、北陸はおおむね晴れて強い日差しが照りつける見込みです。にわか雨も山沿いが中心となりそうです。関東甲信や東北太平洋側は湿った空気が流れ込んで雲が広がりやすく雨が降るところもあるでしょう。お出かけの時間帯に降っていなくとも折りたたみの傘があると安心です。東北日本海側や北海道は青空が広がるでしょう。最高気温は那覇34度、鹿児島と福岡36度、高知35度、松山と広島は36度、松江
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。全国の高校生が冤罪の防止を考える催しに、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんが招かれ、巌のような事件が二度と起こらないようにしてほしいと述べて、再審制度のさらなる見直しを訴えました。東京千代田区で開かれた催しには、全国の高校生などおよそ100人が参加し、袴田巌さん90歳の姉の秀子さん93歳が講師として招かれました。秀子さんは、巌さんの救済に長い年月がかかったことを受けて、再審制度の不備を訴え続けましたが、先月の法改正では求めていた証拠の全面開示などは見送られました。これについて秀子さんは、今までは最新の法案に社会から見向きもされなかったので、目を向けてくれただけでもよしとしないと仕方がないと思う。冤罪事件はなくなってほしいが、これからも続くと思うと述べました。その上で、改正法が5年ごとに必要に応じて見直しが行われることについて、巌のような事件が二度と起こらないよう、冤罪をなくすような法律をぜひ作っていただきたいと訴えました。参加した高校生は、冤罪で人生が変わってしまう実感が湧きました。誰もが被害者になりうる問題だと思いますと話していました。先月28日に発生した熊本地震では、一部のエリアで各社の通信サービスが利用できなくなったり利用しづらくなったりしましたが、発生から2日後には熊本県内全域で通常通り利用できるようになりました。これについて

ービスなどによって災害時の通信網の強化を急ぐ考えを示しました。会社では今月から日本の上空でこの技術の実証実験を始め、2027年度以降実用化させたいとしています。政府は昨日の閣議で新しいウクライナ大使にサンフランシスコ総領事などを務めた大隅陽氏を起用する人事を決めました。新しいウクライナ大使に決まった大隅氏は59歳、1990年に外務省に入ってイギリス公使やイスラエル公使、サンフランシスコ総領事などを歴任し、去年9月からは外務省を休職して中曽根康弘世界平和研究所の主任研究員を務めていました。このほか政府はこれまでおよそ2年間ウクライナ大使を務めた中込正志氏をカナダ大使に、外務省の前欧州局長の北川克郎氏をフィリピン大使に起用するなどの人事を決めました。これらの人事は今月12日までに発令されます。続いて株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも997ドル3セント高い5万4175ドル44セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 602.536 上がって26,516.432 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円53銭から58銭となっています。1ユーロは181円53銭から54銭となっています。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

8月5日水曜日、午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。これからの2時台はロマンチックコンサートで、今夜はジャズです。ジャズジャイアンツ、ピアノのバド・パウエルの特集、作品集をお送りしていきます。で、3時台は日本の歌、心の歌で、昭和歌謡往年の名歌手ということで、藤山一郎さんの作品集をお送りしていきます。4時台は戦争平和インタビュー、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相というタイトルで、郷土史研究家の工藤博さんのお話です。ではロマンチックコンサート、ジャズピアノのバド・パウエルの特集です。モダンジャズのピアノのスタイルを完成させた一人、モダンピアノの父とも言われるこのバド・パウエル、1924年ニューヨークのハーレムで生まれて、1966年の7月31日に41歳で亡くなっています。それまでのピアノ、バド・パウエル以前のジャズピアノは、右手も左手もこう激しく弾いていくというスタイルだったんですが、彼の場合には右手ではですね、あのチャーリー・パーカーのようにフレーズをアドリブでどんどん弾いていって、左手は最小限のコードを抑えていくというスタイルを作り上げました。これがその後のモダンジャズピアノの基本というか一つのスタイルになっていったわけですね。で、大きな業績を残したバド・パウエルですけれども、その人生はというと、

波乱に満ちたものでした。警察官からの暴行を受けたことなどをきっかけに精神的な不調を抱えるようになって入退院を繰り返しました。まあ、そのために全盛の期間というのはそう長くないんですけれども、録音はジャズ史上の傑作として残っています。では早速一曲、まず彼の代表的な演奏の一つであります、The Amazing Bud Powell Vol. 1というアルバムに入っているウンポコローコという曲をお聴きいただきましょう。これテイクがこのアルバム収録の時には3つ残されていて、ブルーノートのプロデューサーのアルフレッド・ライオンもどれを採用するか守ってかなり迷ったそうなんですが、そこから選ばれたテイクです。1951年5月1日の録音になります。バド・パウエルのピアノ、カーリー・ラッセルのベース、マックス・ローチのドラムスで、ウンポコローコ。

今夜の特集、バド・パウエルの特集なんですが、ピアノのバド・パウエル、その1曲目、トリオの演奏でウンポコローコでした。今度はですね、今のが1951年の録音なんですが、47年、彼が23歳の頃の最初期の、リーダー録音をお聞きいただこうと思います。 I Remember April、 4月の思い出という曲なんですが、ちょっとこの40年代の録音でスクラッチノイズなどが入っていますけれども、この前後の、録音、彼の場合そういうものが入ってるんですが、お許しをいただきたいと思います。1947年の録音、今と同じメンバーです。バド・パウエルトリオで4月の思い出。

バド・パウエルトリオの演奏で4月の思い出でした。今度はですね、ホーン、トランペットが加わったクインテットの演奏を聴きいただこうと思うんですが、トランペットのファッツ・ナバロとテナサックスで若きソニー・ロレンズが参加した演奏です。1949年8月9日の録音になるんですが、ナバロは翌年の1950年に、26歳で亡くなって、一方ソニー・ロリンズは今年の5月に95歳で亡くなりました。そのソニー・ロリンズのまだ10代の頃の演奏になります。曲は52丁目のテーマ、これニューヨークの52丁目、当時、いろんなクラブが集まっていたんですね。セロニアス・モンクの作曲というふうにクレジットされています。ではお聴きいただきましょう。ファッツ・ナバロのトランペット、ソニー・ロリンズのテナーサックス、バド・パウエルのピアノ、トミー・ポッターのベース、ロイ・ヘインズのドラムス、クインテットの演奏で52丁目のテーマ。

バド・パウエル・クインテットの演奏で52丁目のテーマでした、まあ、本当にビバップモダンジャズのスタイルで、右手はあのチャーリー・パーカーのアルトサックスやディジー・ガレスピーのトランペットのように軽やかにこのアドリブのメロディーを弾いていって、左手はコードを押さえるというスタイルなんですね。そのスタイルで聴かせてくれるバド・パウエルですが、今度はそのディジー・ガレスピーの代表曲チュニジアの夜の演奏をお聴きいただきましょう。1951年の録音になります。トリオの演奏でバド・パウエルのピアノ、カーリー・ラッセルのベース、マックス・ローチのドラムスです。チュニジアの夜。

バド・パウエルトリオの演奏でチュニジアの夜でした。今の録音なんかは聞こえてきましたよね。バド・パウエルのうなり、あれピアノの音とは別にずっとこのうなってくるあの音がバド・パウエルの一つの特徴ではあるんですが、あの音というか声というかまさにうなりなんですがね、まあファンにはたまらないバド・パウエルらしさなんですけれども、さあ今度は1953年の録音をお聞きいただこうと思います。でこの前の52年というのは、まあ、警官の暴行があったという話が最初にご紹介しましたけれども、その後彼は飲酒もそして麻薬もあって1952年の大半は入院生活を強いられます。で明けて53年8月復帰しての録音ということになるんですが、ここではバラードの演奏です。バド・パウエルのピアノ、ジョージ・リビディエのベース、アート・テイラーのドラムス、トリオの演奏で、曲はニューヨークの秋。

バド・パウエルトリオの演奏でニューヨークの秋、オータム・イン・ニューヨークをお聴きいただきました。今度はブルーノートのアルバム、彼は全部ブルーノートに5枚アルバムを残してるんですが、 The Amazing Bud Powell のシリーズですね。その中からボル3になるんですね。1957年8月の録音をお聴きいただきましょう。ここもトリオの演奏です。バド・パウエルのピアノ、ポール・チェンバースのベース、アート・テイラーのドラムスというメンバーで、ごめんなさい、1957年ですね、8月3日の録音になります。曲は彼のオリジナルですね、ブルーパール。

バド・パウエルトリオの演奏でブルーパールでした。今夜はモダンジャズ、ビバップですね、そのピアノスタイルを完成させた一人と言われるバド・パウエル、モダンジャズピアノの父とも言われるバド・パウエルの特集、作品集をお送りしています。今度は今と同じ1957年の8月の録音、その同じ日の録音だったんですが、今の曲と同じ日の録音なんですが、そこに、トロンボーンのカーティス・フラーが加わっています。当時のカーティス・フラーは人気急上昇中の新鋭という存在なんですが、彼が加わったことでカルテットの演奏になります。曲はムース・ザ・ムーチ。

バド・パウエル・カルテットの演奏でムース・ザ・ムーチーでした。続いては1958年5月の録音でラテン風のブルースを演奏しています。バド・パウエルのピアノ、サム・ジョーンズのベース、フィリー・ジョー・ジョーンズのドラムスというトリオの演奏です。曲はバスター・ライズ・アゲイン。

バド・パウエル・トリオの演奏でバスター・ライズ・アゲインでした。で、1960年代に入りますとアメリカではジャズ不況が訪れて、まあ、ジャズの人気が衰えてくるんですね。で、バド・パウエルはそこでフランスへ渡ります。健康状態もかなり悪かったんですが、その中で録音された1963年パリでの録音の演奏です。バド・パウエルのピアノ、ジルベール・ロベールのベース、カール・カンサス・フィールズ・ドネルのドラムスで、曲はディア・オールド・ストックホルン。

バド・パウエル・トリオの演奏で Dear Old Stock Holm でした。今夜はモダンジャズピアノのスタイルを完成させた一人であるバド・パウエルの特集をお送りしてきました。最後の曲、1958年の録音で、彼のオリジナル代表作です、クレオパトラの夢。バド・パウエルのピアノ、ポール・チェンバースのピアノ、アート・テイラーのドラムスというトリオの演奏です。ではお聴きいただきましょう。クレオパトラの夢。

0: バド・パウエル・トリオの演奏でクレオパトラの夢でした。今夜はピアノのバド・パウエルの特集作品集をお送りいたしました。明日のこの時間はロマンチックコンサート、ヴィンテージ・ロック、ブリティッシュ・パンク、ニュー・ウェーブ作品からお送りいたします。では天気概況です。今日は高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域

0: 地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。今回の熊本地震で多くの医療機関が被災していることから、内閣府は八代港に停泊している船内で今日から医療チームが診療や健康相談などを始めると発表しました。コロナ禍などを受けて船舶を活用した医療提供に関する法律が制定されてから初めての活用となります。先月28日に最大震度7の揺れを観測する地震が発生した熊本県では、八代市内をはじめ多くの医療機関が被災し、普段の医療サービスを提供できないところも出ています。このため内閣府は八代港に停泊している船舶を活用して今日5日から医療提供を始めると発表しました。内閣府によりますと、医師や看護師など合わせておよそ10人の医療従事者を派遣し、発熱や軽い怪我、持病などの診療や健康相談を予約なしで受けられるということです。利用ができる時間は今日は午後2時から午後8時まで、明日6日以降は午前10時から午後8時までです。午後7時半までに乗船の手続きを行う必要があるということです。コロナ禍などを受けて2021年に船舶を活用した医療提供に関する法律が制定されてから、実際に活用されるのは今回が初めてです。赤間防災担当大臣は、被災地の医療機関は大きな被害を受けているので、今回の取り組みは他の医療機関への逼迫も防ぐことができると考えると述べました。今回の地震による製造業への影響です。トヨタ自動車は福岡県にある3つの工場について今日5日まで稼働を停止しますが、明日6日からの再開に向けて仕入れ先の状況などの確認を進めているとしています。一方、物流面での影響や当初から予定されていた工事の影響で愛知県にある田原工場についてはあさって7日まで稼働を停止します。またホンダは熊本県大津町のオートバイの工場の稼働をあさって7日まで停止するほか、埼玉県の工場では今日から、三重県の工場では明日6日からそれぞれ期間を

で停止します。三菱自動車工業も取引先の部品メーカーが被災した影響で先週から岡山県にある工場で一部車種の生産を停止していますが早ければ今日から再開できる見通しだとしています。また自動車部品メーカーの愛信はドアやエンジンの部品を作る熊本市の工場の一部のラインですでに生産を再開していて残りのラインでも再開に向けた確認を進めています。次に半導体の関連企業です。半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は熊本県菊陽町にある工場で復旧作業を完了し通常の生産体制に戻ったことを明らかにしています。ソニーグループは同じく熊本県菊陽町にある半導体工場について昨日から段階的に稼働を再開しました。通常の生産体制に戻るのは今月中旬になる見通しだということです。自動車向けなどの半導体を手掛けるルネサスエレクトロニクスは地震直後に停止した熊本市の工場の稼働を昨日から再開し3週間程度で地震前の状態に復旧させたいとしています。突販ホールディングスは熊本県玉名市にある電子部品の工場の稼働を停止していましたが一昨日から一部で稼働

8月5日水曜日、時刻は午前3時5分を過ぎて、まもなく6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は往年の名歌手、藤山一郎さんの作品集です。その後4時台は戦争平和インタビューで、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんのお話をお送りいたします。では藤山一郎さんの特集です。平成5年1993年8月の21日に82年の生涯を閉じられました。今夜はその藤山さんを忍びながら、その功績を歌で振り返っていきたいと思います。東京音楽学校で声楽を学んで、クラシックで培った多種から発声と美しい日本語を生かした歌唱で、日本の流行歌に新しい時代を切り開いた藤山さん。古賀政男さんとの名コンビによる数々の名曲は、戦前の日本の夢と希望につながっていきました。戦後の復興を歩む人々の心に寄り添う歌も戦後になってからはお作りになりました。そしてまた歌手としてだけではなく、作曲家や指揮者としても活躍し、日本の音楽文化の発展に大きく貢献なさっていらっしゃいます。では最初にまず丘を越えてからいきたいと思います。音楽学校の声楽科本科に在学中に、家業を助けるために、本名ではなくてこの藤山一郎の名前で歌手としてデビューして、それが学校に知られて停学処分を受けたという話はよく知られていますが、その時に発表されて大ヒットになった曲の中の一曲です。昭和6年です。作詞島田義文、作曲古賀政男、藤山一郎さんで丘を越えて。

今夜は藤山一郎さんの作品集、その最初の曲は丘を越えてでした。これ古賀さんがマンドリンの合奏のために書いたのが元の曲ですので、前奏と間奏が長いんですね。丘を越えてでした。この丘を越えてが昭和6年12月の発表だったんですが、それよりも少し早い9月の発表がこの曲です。昭和6年作詞高橋菊太郎、作曲古賀政男、藤山一郎さんで、酒は涙かため息か。

酒は涙かため息かでした。古賀政男さんは明治大学マンドリンクラブの創設に加わったんですが、そのマンドリンクラブの定期演奏会で発表したのが影をしたい手です。今度はそれをお聞きいただきます。昭和7年作詞作曲古賀政男、藤山一郎さんで影をしたい手。

昭和7年藤山一郎さんの影をしたい手でした。古い音源でノイズが入ってしまいます。どうぞお許しご勘弁をいただきたいと思います。今度は昭和11年です。藤山一郎さんが学校を卒業してプロの歌手となって、古賀政男さんとコンビを復活して組むようになった、その第一作の曲です。作詞門田豊、作曲古賀政男、藤山一郎さんで東京ラプソディー。

東京ラプソディでした。これから古賀藤山のコンビは次々とヒットを飛ばしていきます。続いては昭和12年、作詞佐藤宗之助、作曲古賀政男、藤山一郎さん、青い背広で。

昭和12年の青い背広 でした。今度はですね、藤山一郎さんの特別出演の映画の主題歌で、双葉明子さんとのデュエットによって歌われています。昭和16年、作詞西条八十、作曲古賀政男、藤山一郎さんと双葉明子さんで懐かしの歌声。

懐かしの歌声でした。ではここからは戦後の歌に参りましょう。昭和22年、ラジオドラマを映画化した時の主題歌になります。作詞佐藤八郎、作曲古関裕二で、藤山一郎さんが歌った夢淡き東京。

夢あわき東京でした。続いては同じ昭和22年、作詞佐藤八郎、作曲万城目忠、藤山一郎さんで浅草の歌。

浅草の歌でした。明日8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。当時の長崎医科大学の永井隆博士は、原爆で妻を失い自らも重傷を負いながら被爆者の救護活動にあたった体験記などをもとに記したもの、それをもとに作られた歌になります。昭和24年、作詞佐藤八郎、作曲古関裕二、藤山一郎さんで長崎の鐘。

長崎の鐘でした。続いては NHK のラジオ歌謡で生まれた名曲です。朝のコーラス番組に三部合唱で放送されると、たちまち全国の高校や大学の合唱クラブの愛唱歌になりました。昭和24年、作詞江間祥子、作曲中田義直、藤山一郎さんで夏の思い出。

夏の思い出でした。今度はラジオ体操の歌、この曲が藤山一郎さんの作曲だったんですね。昭和32年になります。作詞藤浦弘、作曲藤山一郎、藤山一郎さん自身の歌で、ラジオ体操の歌。

ラジオ体操の歌でした。今夜は昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎さんの作品集をお送りしています。平成になって藤山さんは国民栄誉賞を受賞しますが、その際に首相官邸でベートーベンの喜びの歌を歌ったそうです。平成4年、日本語の詩は藤山一郎、作曲ベートーベン、藤山一郎さんの喜びの歌。

喜びの歌、藤山一郎さんでした。今夜は藤山一郎さんの作品集をお送りしてきましたけれども、最後の曲は青い山脈です。昭和24年になります。作詞西条八十、作曲服部良一。24年に映画化された時の主題歌なんですけれども、奈良光恵さんとのデュエットで最初発表されましたけれども、今夜は後年に吹き込み直した新しい録音でお楽しみいただこうと思います。藤山一郎さんで青い山脈。

0: 青い山脈でした。今夜は藤山一郎さんの作品集をお送りいたしました。明日はジャパニーズポップス夏に聞きたいシティポップパート2をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄では台風13号の影響が出始める見込みです。沖縄は晴れ間はありますが、ところどころで雨雲や雷雲がかかるでしょう。海上では台風からのうねりが入り、大しけとなるところもありそうです。九州は北部で晴れますが、南部では雲が広がりやすく、雨が降るところがあるでしょう。中国地方、四国、近畿、東海、北陸はおおむね晴れて、強い日差しが照りつける見込みです。にわか雨も山沿いが中心となりそうです。関東甲信や東北太平洋側は湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。東北、日本海側や北海道は夏空が広がるでしょう。各地の今日の天気と予想気温。那覇は晴れ時々曇り、最低気温の予想が28度で最高気温は34度。鹿児島曇り時々晴れ、最低気温29度、最高気温は36度。福岡晴れ、最低気温の予想が29度、最高気温は36度。なお熊本の最高気温の予想は39度です。高知曇り時々晴れ、25度、35度。松山晴れ時々曇り、27度、36度。広島晴れ、28度、36度。松江晴れ、最低気温28度、最高気温34度。大阪は予報が晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温は38度。名古屋晴れ時々曇り、26度、35度。金沢は予報晴れ時々曇り、最低気温27度、最低気温27度、最高気温が33度。新潟は天気晴れ、23度、35度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。市内の広い範囲で今も断水が続いている熊本県八代市では、自衛隊が輸送艦で入浴や洗濯の支援を行っています。震度6強の揺れを観測した八代市では厳しい暑さが続く中、昨日午後2時の時点でも市内の2万5000戸余りで断水が続いています。こうした中、被災した人たちを支援しようと、海上自衛隊は今月2日から八代港に輸送艦国崎を停泊させ、車両を止める空間に浴槽を設けて仮設の風呂に入ってもらう支援を行っています。また 入浴の間に洗濯物を預かり、館内の洗濯機で洗う支援も続けていて、昨日も訪れた人たちが浴槽に浸かって疲れた体を癒したり、たまった洗濯物を隊員に預けたりしていました。自宅が断水しているという60代の男性は、1週間ぶりにお風呂に入りました。汗でじとじとしていたのですっきりしましたと話していました。また避難所生活を送っているという40代の男性は、お風呂には毎日は入れないので汗を流すことができて爽やかな気分ですと話していました。輸送艦国崎の近藤浩二艦長は、お風呂で疲れを癒すことができると思うので、国崎のお湯で汗を流してもらいたいと話していました。南米ベネズエラで今年6月発生した大地震では、6000人を超える人の死亡が確認されました。ベネズエラでは6月24日北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生し、海沿いのラ・グアイラ州などで大きな被害が出ました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は3日 SNS で、6125人の死亡が確認され、病院で治療を受けた人は6万人を超えると明らかにしました。また撤去された瓦礫は34万6000トン余りで、大地震で発生した瓦礫全体の 16.5% だとしています。現地では今も行方がわからない人たちの捜索が続いていますが、重機の不足などから活動は難航していて、犠牲者はさらに増える可能性があります。またOCHA 国連人道問題調整事務所の報告書によりますと、被災者向けの仮設キャンプに2万

では攻撃の応酬が続き、ロシア南部クラスノダール地方の知事などによりますと、3日黒海沿いにある町ゲレンジーク郊外の村が無人機で攻撃され、子ども3人を含む7人が死亡し、およそ60人がけがをしたということです。ロイター通信が配信した現地の映像では、無人機は海水浴客でにぎわう海岸のすぐ近くに落下し、爆発する様子が確認できます。これについてウクライナ政府の偽情報対策センターは、ロシアの防空部隊がビーチの上で無人機を撃墜したと SNS に投稿し、市民を狙った攻撃ではないと主張しました。一方、ロシア側の攻撃も続き、ウクライナの非常事態庁は北東部のスムイ州でロシア軍のミサイル攻撃により子ども2人を含む3人が死亡したと4日 SNS に投稿しました。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月5日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。4時台は戦争平和インタビューです。今週シリーズでお伝えしている戦争平和インタビュー3回目の今日は、宮崎から郷土史研究家の工藤博史さん72歳のお話をお伝えいたします。工藤さんは太平洋戦争の終結前後、宮崎県高千穂町の山奥で起きた2つの墜落について調査活動を続けてきました。一つは戦後発生した10人から12人乗りのアメリカ軍の大型爆撃機 B-29 の墜落、もう一つが終戦直前に起きた旧日本軍の一人乗り戦闘機はやぶさの墜落です。それぞれの事故でアメリカ兵12人と日本兵1人が亡くなりました。工藤さんは高千穂町に日米両軍の慰霊碑を建て、30年以上追悼を続けてきました。活動を始めたきっかけは、登山中に一つの金属片を見つけたことでした。長さ40センチほどの小さな金属片という限られた手がかりから、工藤さんが生まれ育ったふるさと高千穂町に一体どんな戦争の痕跡があるのか、数々の困難と向き合いながら調べてきました。戦前から地域で暮らす人に話を聞いたり、米軍の資料を取り寄せたりと調査を重ねた結果、金属片は墜落した B-29 の破片だと判明したのです。今ではその事実を次世代に伝える活動も行っています。宮崎の山奥で祈る平和への思いを、宮崎放送局の池田遥アナウンサーが伺いました。
1: 工藤さんはおよそ40年前の1987年9月高千穂町の親父山を登っている途中で B-29 の破片を見つけたんですよね。
2: はい。
1: この日の様子、詳しく教えていただいてもよろしいですか？
2: 今から39年前の1987年ですけども、はい、若い時から山登り大好きで、特にこれ私のふるさとの山ですけども、9月の23日ちょっとやっぱり秋の気配を感じるような、こう肌触りの、登山には最適の日でした。親父山の山頂からですね、ちょっとこう下りになっておりまして、
1: はい、
2: ちょっと道はあまり良くないんですが、そこを歩いていましたら、登山靴のつま先にですね、

0: どうも金属製のものにつまずきまして、木の根っことかそういうのには登山中はぶつかるんですけども、根っことは感触が違う、なんだか金属製のこの足衝撃が足にありまして、こんなところになんであるんだろうなというのは思いましたね。
1: その引き抜くのも結構力がいったんじゃないですか。
0: そうですね、かなり登山道の土の中にこう深く刺さってましたので、力を込めて引き出してみたんです。40センチぐらいのですね、非常に精巧にできた部品で、アルファベットで刻字されてますし、綺麗な数字の記号も入ってましたので、これは何か精密な機械の部品だろうなと思いながら、一応取り出してですね、しばらく眺めてみましたけど、何なのか想像できなかったですね。その場所がですね、人家からはかなり遠い場所ですし、近くに林道もないので、これは何か麓からこの持ち上げられた、人為的に持ち上げられたものではないなというのが一つとですね、かなり精巧に作ってあって、サビももちろんないですし、かなり精密な部品なので飛行機の部品かなとも思ったんですけども、その飛行機本体はどうなったのかな、もしかしたらこの付近に墜落したのかなというこう想像はしたんですけど、そういう知識情報も得てなかったし、聞いたこともなかったんで、それにしても不思議だなというのをずっと思ってました。やっぱり正確に調べて記録としてはまず残すべきではないかと、もっと掘り起こしてみる必要があるなと、これは偶然山でこの金属に出会った私の役割かなというのはずっと思ってました。
1: 金属と出会ったからにはやらなきゃいけない。まず工藤さんは何から始められたんですか。
0: この山から一番近いところにある集落の古老に聞けば何か情報が出るんじゃないかなと思いまして、
1: 古老つまりは地元の長老にあたる方だと思うんですけれど、
0: その地区の古老にですね、いや実は私山の尾根でこんな見たことない部品拾ったんだけど、もしかしたら昔この山で何かその飛行機の墜落したというような事故はなかったか、そういう事実はなかったのかというのを古老に聞いてみました。まだ当時はですね、実際に戦争に行ったり、またこの現場に行ったりした方がいらっしゃいましたので、5、6人には聞いたような気がします。そうしましたらですね、その彼らが口を揃えて言ってることがありました。第一点がですね、終戦からわずか経った雨続きの日の朝のことでした。この山の付近に墜落した飛行機がありますと。もう一つはですね、その飛行機は米軍の B-29 で十数名の無残な遺体があり、警防団、今でいう消防団ですね、が登って埋葬したと。その飛行機には大量の見たこともない物資が積んであって、それが散乱しておって、長期間近隣の村々からですね、大勢の住民がそれを回収に上り続けたと。そしてそれを持ち帰って利用したと。この3点が共通していた事実でした。ただもう一歩踏み込んで、じゃあそれは正確には何月何日で何人亡くなって、アメリカの何という飛行機で何人が亡くなってたのか、何の目的でその飛行してぶつかったのか、その事故の原因は何なのかと、 これについては全く分かりませんと、終戦直後で私たちも非常にもう疲弊して毎日過ごしていくのがやっとで、それは分からないと。しかもアメリカの飛行機のことで、具体的なことは全く分かりませんということでした。
1: 現地の方にお話を伺うだけでも相当時間もかかったでしょうし、そこからまたさらにいろんな資料を片っ端から調べてきた、相当時間もご苦労もかかったんじゃないですか。
0: それ以上具体的な証拠を証言を得ることはできなかったものですから、私は地元の、このエリアが高千穂町というところになるんですけども、その

0: たらもっと詳しく載ってるかなと思ったのがですね、一番麓にあった、もう今は廃校でありませんけども、五箇所小学校の創立100周年記念誌というのがありまして、それを取り寄せまして、はい、まあ、卒業生のいろんなこの思い出が載ってるわけですから、それには何かないのかなと思って期待して開いたんですけど、一行も記載もありません。また当時の新聞のマイクロフィルムも図書館に行って全部調べてみたんですけども、一行も書いてありません。
1: そこから道筋が見えてきた、はい、光が差してきたのはいつ頃だったんですか？はい、
0: 当時延岡市に住んでおりまして、まあ、よく行くあの古書店があったんで、そこでこうあの何気なく本を見てみましたら、ある本に出会いまして、そのタイトルはですね、大地に詰めする思い、戦中戦後の開拓の記録という1982年に出された本ですけども、うん、それを何気なくめくっていましたら、込み出しに B-29 墜落と書かれた内容がありまして、それをむさぼるように読んでみましたら、まさに私が古老から聞いた話そのものでした。
1: B-29 墜落っていう文字を見つけた時、で工藤さんの気持ちはどうでしたか？
0: その原稿を書いたのものがですね、その墜落現場の麓にある村の方でしたし、まだ当時ご健在であったということで、この方には具体的な話が聞けるなと、これで一歩も二歩も調査が進むなというその期待がありましたね。五箇所に住んでおられる甲斐秀邦さんという方が書いておられましたので、早速ですね、その本人に面会を申し込みました。直接会ってお話を聞きたいと、
1: はい、
0: いうので本人にお会いしたんです。
1: うん、
0: 本人はですね、当時現場に行った時は16歳の若い消防隊員だったと、
1: はい、
0: とその後アメリカから調査隊が来て現場に一緒に行ったと。で彼らの遺体を見た時に、金髪で青い目の若者が出す無残な姿で亡くなっていたというのがずっとやっぱり自分の脳裏に焼き付いていると。彼らにも家族があり恋人がありふるさとがあり、したのにこんな山の中で亡くなってかわいそうだったな、でも自分たちは自分の家族が食べるのが精一杯でそこまで目を向けることはできなかったというのを強く私に話してくれましたね。
1: そのお話を聞いて工藤さんどう感じられたんですか？
0: もちろん私は戦後の生まれなんですけども、実際に現場に行った方のですね、その、感情というのはまた違う、この活字で見たのとは違う思いがあるんだなと。やっぱり10年経ってもその現場のことはやっぱり鮮明に残ってるんだなというのを思いましたね。
1: 今のところまでは工藤さんずっと地元の中でこう調査を続けられてきたかと思うんですけれど次どこに手をつけようとされたんですか？
0: これはもうやっぱり日本での調査ではもうこれ以上のいわゆる状況証拠の入手するのは無理だなと思っておりましたところですね、
1: はい、
0: たまたま私の知り合いが米軍の横田基地に知り合いがいるということで、そこの関係者を通じて問い合わせてあげるよと言ってくれた友人がおりまして、彼が連絡を取ってくれたのがですね、アラバマ州にある米空軍歴史研究所というところに

0: こういう事実ありやなしやと、もしあったら詳しいその報告を欲しいということで連絡を取ってもらいました。
1: そのお返事は来たんですか？
0: 私があの金属片を発見して3年後のことでした。向こうからの返答はですね、まあ、そのような墜落の事実を確認することはできませんという言葉で、これはいよいよ難しいなと思っていましたね。しばらくしたらですね、同じあの歴史研究所からあのその墜落の事実を発見したと、それに加えてですね、そういうあの日本で我々の勝手の仲間のことをその調べてくれているのはありがたいと、何でも協力するというような手紙とともにですね、全26ページのですね事故調査報告書が届きました。内容を要約しますとですね、米空軍の B-29 であると、
1: はい、
0: で墜落した日時は1945年8月30日朝8時半。飛行目的はですね、テニアンから福岡県、今宮若市になってますけども、そこの宮田町にあるですね、あの連合軍の捕虜収容所に救援物資を投下する目的で飛行中に庄司岳の尾根に接触して親父山の北西斜面に激突して墜落炎上したと。搭乗員は12名、その後どう対応したかということまでつぶさに書いてありました。その中で私はあの、当時日本はまあ敗戦国で本当打ちひしがれていたと思うんですけども、6カ所に遺体を埋却したと、
1: はい、
0: それにそれぞれに十字架が立ててあったと。当時やはり日本人だけで現場に行っても、まあ、そういう対応したんだなというのはやっぱりあのなんか熱い思いがありましたね。
1: B-29 の墜落の事実を調べていく中でまた新たに全く別の日本の戦闘機の墜落も分かったですよね、
0: はいはいはい、
1: これ両立して調査を進めていくっていうのは相当もう考えるだけでも大変なんじゃないかなと思うんですが、
0: 当時役場にいた職員ちょっと知り合いがいまして、実は私今こういうことを調べてるんだけど何かもっと詳しいことわからないかと、まあ、ここまでは調べたよと問い合わせたところですね、
1: はい、
0: 全く今度は別の話が飛び込みまして、実はその B-29 が墜落したその年に同じ村の中に日本軍の小型戦闘機が墜落したという、
1: うん、
0: あのこともあったんだという話を突然聞きまして、すぐ思ったのがですね、もしかしたらこの B-29 とこの日本の戦闘機はそういうお互いに交戦中でのお互いにそういうその結果で墜落したんじゃないかなと思ったんですけども、明らかに B-29 は終戦直後であると、これは間違いないということと、この日本軍の戦闘機は逆にですね終戦直前だという話が残ってるもんですから、お互いに終戦を挟んで日米両方の軍用機がしかも同じつながった山の中に墜落したという事実にですね、ものすごいインパクトを受けまして、じゃあこれはあの私は日米両方の軍用機を調べることになったわけです。
1: 戦闘機日本の墜落についてはこの後どんな調査が進められたんですか？
0: この地区に軍人墓地というのがあるんですけども、まあ、あの非常に珍しいんですけども、それぞれの戦死者があの一つの墓石であの祀ってある小高い丘があります、
1: はい、
0: そこに193基あるんですけども、それに書いてあるのがですね、昭和20年7月27日小川町山中にて航空事故により殉職

0: 陸軍軍曹、徳義人墓と書いてあります。ああ、これを見てですね、私は、これは実際墜落事故があったんだなというのでですね、さらに地元でもっと調査をしまして、まあ、徳という名字ですから、この地域にはですね、全くない名字なんです。で、どこの方かと聞きましたら、どうも東京らしいと。遺族は知らないんじゃないかなというのを、まずその時点で私は強く思いました。日本の小型戦闘機、これははやぶさ、一式戦闘機のはやぶさなんですけども、いや、これだと、まあ、すぐ分かるだろうと思ってたんですが、まあ、これも地元でもちょっとそれ以上のことは分からないということで、防衛庁の戦史資料室というところが、いろいろな資料を提供してましたので、そこにもう問い合わせをしてみました。すぐに担当の資料の専門官から帰ってきまして、その飛行、いわゆる搭乗員は昭和20年の8月の7日、朝鮮海峡にて殉職という報告になっておりますという知らせが返ってきたんでですね、いや、間違いなくこちらでは7月27日にその山の中で墜落してたのに、公式報告が8月の7日で朝鮮海峡、全く反対方向であると。じゃあ遺骨も確かにあったと聞いてるので、これで全く不思議だなというのは強く思ったんですね。まあ、方向的には全く真逆なんです。
1: 地元の方が言っていることと公式の記録に
0: ええ
1: いろいろと違いがあるぞ
0: え。
1: と、どんな思いで調査これからも続けようっていうモチベーションになったんですか？
0: やはり私のふるさとの山深くにですね、日米の両方の軍用機が落ちてると。で、しかも遺族もはっきりしないというようなことで、まあ、お互いに若い搭乗員たちが、まあ、国のために、そのお互いに、その、まあ、戦争という結果になったわけですけども、もう戦後50年になってもこう人知れず眠っているのは、何としてもやっぱり掘り起こすべきだなと。それで戦友会が持っていた冊子を取り寄せまして、それで昭和20年当時、いわゆる亡くなった当時の遺族の住所氏名が載っておりました。それに、その冊子にですね、で、そこにですね、手紙を書いたんですけども、すぐ折り返し電話がかかってきました、私に。で、私が思っていた通り、遺族はですね、この場所で亡くなったというのはご存じなかったですね。非常に向こうもびっくりされてました。まあ、朝鮮海峡という戦死の候補は受けてると。でも、しばらくして父から熊本県とある県の、まあ、境で亡くなったとは聞いてると。でも宮崎というのは全く知りませんでしたという返事で、その兄弟の方、まあ、お姉さんと妹2人がですね、訪ねてみえました。その墜落した現場とですね、その軍人墓地にですね、ちょうど雨が降って山桜が綺麗に咲いてる時でしたけども、私がご案内してですね、47年ぶりの再会でした。やっぱり雨に濡れた墓にすがりついてですね、あ、ここにいたのねという声をかけられたのが印象的でしたね。もっとおっしゃったのがですね、お母さんが待ってるよと。で、一緒に帰ろうという話でした。その母はですね、3ヶ月後に亡くなりましたね。
1: 連絡が取れてなければその瞬間もおそらくなかったかと思うんですけれど、工藤さんの思いはどんな気持ちがありましたか？
0: 私がこういろんなチャレンジしたのも無駄じゃなかったかな。もし私がしなかったらもう知らないままにね、なってたんだろうな。何年経ってもそのままになってたんだろうなとは思いましたね。47年ぶりの再会に、まあ、少しはお役に立ったのかなと思いましたし、遠く離れたアメリカの遺族にもやはり、ね、なんか来て現場を案内したいなという気持ちはその時湧きましたね。
1: そこでまた新しく工藤さんが始めようと思われたのが日米合同の慰霊碑を作ることだったんですよね。
0: 調査をする中で、まあ、私がこう取材をした、まあ、古老たちとか関係者の中でですね、もう戦後50年で同じエリアに亡くなった日米合同で慰霊しようという機運は盛り上がりましたね。それは非常にありがたかったことだし、いや戦後50年に向けて慰霊みたいなのをやりたいなというのはですね、やはり子供たちの気持ちの中でどっかでやっぱりこう整理がついたのかなという感じはしました。
1: 慰霊碑も日本とアメリカと別々に作るっていう考えももちろん方法としてあるかと思うんですけど、それをあえて合同にしようと思われたのはどうしてなんでしょうか？
0: やはりもう戦後50年は経ってると、まあお互いに勝手は敵として、まあ、戦ったわけだけど、もう戦も終わって、まあ、平和な時代になっていると、国を越えて、まあ、縁があったというとちょっと語弊がありますけども、同じ山の中で亡くなったお互いの若者、日米両国の若者を、まあ、弔うにはもう合同でいいんじゃないかというような、まあ、話は最初からそういう話でこう先に進んでいった感じがします。
1: ご遺族は合同の慰霊碑を建てることについては何かおっしゃってましたか？
0: どちらもですね、いやそれは非常にいいことだということで異議を唱える方はいらっしゃいませんでした。やはりお互いに平和をこの求める気持ちというのは一緒だし、まあ勝手はお互いに敵であったかもしれないけど、まあ戦争終わって50年経てればもうそんな垣根はないんじゃないかなというのは共通であったと思います。
1: 慰霊碑を建てるというと当然お金も時間も人手も必要だと思うんですけれど、
0: 私が最初に金属片を見つけてから7年後、1994年ですね、B29 が墜落した一番近い麓の村でメンバー18人で発起人会を開きました。あくまで草の根の手弁当でスタートしましたので、まずお金をどうやって集めるかと、いわゆるその慰霊碑を作る費用、まあ、その他いろんな費用をどうするかということでなったんですけども、たまたまですねちょうど戦後50年というバックグラウンドがありまして、非常にマスコミがですねいろいろ取材をしてくれました。でその時にこういう案があるんだけどというのをですねお話しましたらですね、非常に反応がやっぱりありまして、皆さん募金にですね本当に協力してくれました。これは非常にありがたいことでした。それとありがたかったのはですね、この墜落した場所の、まあ、五ヶ荘地区というんですけども、やはりここは一番近い地元ですから、全戸家族ぐるみで募金に応じてくれました。

0: 1133口でしたから、やはり地元の人の本当に協力、そしてこのマスコミの皆さんの取り上げというのが非常にプラス思考に働きまして、今考えてみたら我々ながら仲間とよくやった、短期間にこれまでやったなというのは今振り返って思ってます。
1: 1995年の8月に平和記念碑が目標通り完成して、
0: はい、
1: で私も先日ね、工藤さんと一緒に現地に訪れて記念碑を見てきたんですけれども、鐘が設置されてましたよね。どんな思いを込めてこうしたデザインにしたんですか？
0: 13名が丘からこう見える山で亡くなったわけですよね。
1: はい、
0: 鐘は小さいんですけど、やはり鐘を鳴らし続けることが必要かなと、まあ、小さな響きなんですけども、あの丘から世界中に向けて小さな鐘でもやっぱり鳴らし続ければその意義があるなというので、まあ、鐘をつけたんです。
1: 一方でぶつかった壁っていうのはなかったんですか？
0: まあ、一つにはですね、やっぱりアメリカの遺族にどうやって連絡を取ろうかと、
1: うん、
0: 日本の遺族だったら簡単に電話とかできるんですけど、まずアメリカの遺族をどうやって探そうかと、果たして大丈夫かなというのはあったんですけども、これもですね、やはりマスコミの方に非常に協力していただきまして、アメリカの遺族も派遣することができました。それはありがたかったですね。アメリカの退役軍人局に連絡を取りまして、我々のもとに招待するから来れるんだったら手紙かファックスをくださいと言いましたらですね、意外と早い時期に返事が来まして、うん、2名来まして、ファックスで来たような気がするんですけども、ぜひその身内が亡くなったところにぜひ訪ねたいと、それには喜びましたね。
1: 実際にその完成時っていうのはどのようにお披露目したんですか？
0: 日米の遺族と協力してくれた方、地元の方、地元の方もたくさん来ていただいてですね、除幕式をやりまして、感激してよかったなと思ったのはですね、日本、特産の遺族とアメリカの遺族がみんな抱き合ってですね、お互いに若いそういう隊員が亡くなったのも乗り越えて同じその慰霊碑の中に組み込んだのは良かったかなと思いました。
1: 慰霊祭の翌日にはそのアメリカ兵のご遺族の方と墜落現場までね、その慰霊の登山をしたんですよね。
0: その時はね、少し小雨だったですね、小雨だったんですけど、遺族が言われた言葉を覚えてます。まだそこは自然林が残ってまして、当時のまま、少し残骸も残ってるようなところですけども、兄はこの素晴らしい自然の中で小鳥のさえずりを聞きながら兄の魂が眠っているので安心したよと言って私にお礼を言われたのは覚えてますね。ここがあなたのお兄さんが亡くなった場所だよと私が声をかけたらですね、大きな声で発声されたのがですね、ゴーホームなんですね。
1: ゴーホーム、
0: これは徳さんが一緒にお家に帰ろうということと全く一緒だと思うんで、やっぱり遺族にとっては日本もアメリカもないんだなというのは感じましたね。
1: その言葉を聞いて工藤さんはどう思われましたか？
0: まさか一辺の金属片 に出会って8年目の夏でしたけど、まさかここまで来るとは思ってなかったんですね。自分に自分で言葉をかけるとすれば、よくこの小さな金属片からここまで手繰り寄せたな。

0: ますね。
1: で、工藤さんはこの記念碑ができてからほぼ毎年記念祭をされてるんですよね。
0: ええ、今年で30回ですね。30回目です。
1: 30回目。
0: コロナの時に1回中止したんですけども、毎年8月30日に近い日に開催してます、
1: うん、
0: 毎年必ず参加してくれるのがですね、熊本にあります米軍の連絡将校が熊本に2人駐在しているんですけども、彼らは必ず参加してくれます、
1: うん、
0: あと地元の方と山の仲間、あるいは最近ではですね、地元の一番近いところにある小学校の児童が参加してくれてます。イベント自体はそんなに大きなイベントじゃないんですけども、まあ一緒に活動してくれる仲間、まあ若い仲間もいますし、全くイベントは手作りなんです。行政には全く頼っておりません。全く手作りだけど、仲間とこうやって毎年つないでいけるのはありがたいし、子どもたちの参加もありますし、まだ鐘が平和の鐘を鳴らし続けるというのは、今後これからも鳴らし続けることができて、次世代へも引き継げるのかな、まあ風化しないように続けてないなという思いですね。
1: 最初の記念祭、除幕式からも遺族の方は参加されているんですか？
0: 最初は日米遺族が来ましたけども、偶然にもですね、戦後70年目に今ネット社会が発達してますので、いろんな情報を得た遺族がおりまして、戦後70年目にも家族7名が参加されました、昨年アメリカから遺族が来た時にですね、地元の小学校の全校生徒が参加したんです。その小学校1年から6年生、全校生徒でも30名くらいしかいないんですけども、それを見た遺族がですね、このイベントは未来だと言ってくれたのが非常にありがたかったですね。
1: 未来、
0: そうですね、やはり子どもたちが参加することによって、やっぱり次の世代へ語りつけるし、やはり風化させたくはないなと思ってます。
1: この金属片を見つけて、そして慰霊祭を今もなお続けてらっしゃる工藤さんの思いの根底にあるところは何なんでしょうか？
0: もちろん私は戦後生まれなんですけども、こういう調査を進める中でまだまだいろんな話を聞けて、まだ書いて残すこともできたと。でもこれをやっぱり次の世代にどうやってこう伝えていくのかなと、という役割が私の世代にはあるんじゃないかなとは思ってます。
1: それから記念祭、慰霊の登山、それ以外にもまた語り継いでいく形っていうのを工藤さんの中で今考えてらっしゃるんですよね。
0: まあできたらですね、墜落現場に近い、まあ同じ実行員の仲間の近くにでも、まあ小さな平和資料館、まあ小さなスペースでも作って展示したいなとは思ってます。昭和1944年ぐらいにその家族に宛てた手紙が十数通あるんですけども、それの原本をですね、私がいただきまして、
1: うん、
0: 今翻訳作業をしているところです。遺族からいろんな当時の新聞報道とか、いろいろな記録写真ともたくさんいただいてますので、何らかの形でどっかで展示できたら次の世代に語り継げるのかなと思ってます。
2: 72歳の工藤さんは、自らは戦争を体験しておらず、家族で戦死

した人もいません。しかし、戦争を体験した人から直接話を聞けた最後の世代であることも事実。生の声に基づいて戦争の悲劇を伝えられるのは、私たちの世代がラストチャンスではないかと考えていますと話していました。また30回目となる今年の記念祭は8月28日金曜日に行われる予定です。地元小学校の5、6年生10人が参加する予定だということです。工藤さんが今後も若い世代に語り継ぐ活動を続けるため、金属片を見つけて40年となる来年を目標に、高千穂町内で新たな資料館を開設する予定です。戦争平和インタビュー3回目の今日は、宮崎から郷土史研究家の工藤博史さん72歳のお話でした。では音楽をここでおかけします。リチャード・クレーダーマンのピアノの演奏で天使の答え。

リチャード・クレダーマンのピアノで天使の答えでした。続いては花言葉。今日の花は草共竹桃、花言葉は同意です。草共竹桃は北アメリカの東部を原産とする多年草で、日本へは明治時代に観賞用として入ってきたとされています。共竹桃とありますが、分類としてはこの共竹桃科ではなくて、花の姿が共竹桃に似ていることからこの名が付けられたといいます。で、別名は花魁草。こちらはですね、香りがあの花魁のおしろいに似ていたから名付けられたと言われています。草丈は1メートルから2メートルほどになって、夏から秋の初めにかけて茎の先に植物の穂のような形をした水状の花を咲かせます。色は鮮やかなピンクや赤みを帯びた紫が代表的ですが、白や淡いピンクの園芸の品種もあって、直径3センチから4センチほどの先が5つに割れた花が密集して咲く姿がとても見応えがあります。蜜を多く含む花ですから、蝶や蜂などが集まってきて夏の庭に賑わいを添えてくれる花でもあります。花言葉は同意。一本の茎の先に数多くの花が寄り添って咲いている、その姿全体として美しい花の穂、花穂を作る姿がその由来の一つと言われています。今日の花は草共竹桃、花言葉は同意です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、それでは今度は溝口はじめさんのチェロの演奏で優しき伴侶。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送になります。11時台0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源ということですが、シンガーソングライターの山崎ハコさんがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコール、巨人 V9 を支えた大エースに聞くその前編です。元プロ野球選手、野球解説者堀内恒夫さんにお話を伺っていきます。高校野球甲子園で今日から始まりますね。暑い中ですが、体調に、応援する方も、そしてプレーする皆さんも気をつけて頑張ってほしいものです。2時台はロマンチックコンサートでヴィンテージロック、ブリティッシュパンク、ニューウェイブ作品からお送りしていきます。さらに3時台の日本の歌、心の歌はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート2です。4時台、戦争平和インタビュー、広島は心の薬、イラン戦争、被害者と共に歩む、 NPO 法人理事長の津谷静子さんのお話。今夜の深夜便、みんなの子育て深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。皆さん、新しい一日ぜひ健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月5日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、東京から市民自らが地元の魅力を見つけて発信する活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい災害時の栄養というテーマでお送りしています。3回目の今朝は寒い時、暑い時の栄養面の注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は千葉からです。バリアフリーで誰でも海を楽しめるようにする取り組みについてお伝えします。
0: いよいよ今日、夏の全国高校野球甲子園開幕します。
1: はい、大分県のガレリアさん、80代男性の方からお便りをいただいています。はい、小学生の頃からの高校野球ファンですから70年近くになります。うん、開会式で栄冠は君に輝くのメロディーが流れてくると胸が高鳴ります。今年はどんな試合が展開されるのか楽しみです。もう一つ、長野県の力丸さん、40代男性の方からもいただいています。今年は夕方の開会式や二部制に加え、甲子園では初めて女性審判がグラウンドに立つなど、新たな一歩を踏み出す大会になります。暑さ対策はもちろんのことではありますが、仕事の日でも二部制のおかげで帰宅後に試合を観戦できるのは高校野球ファンとして嬉しい限りです。
0: 確かに、
1: この大会から新たなスターが誕生する瞬間を今年も楽しみにしています。頑張れ高校球児、といただいています。
0: はい、今日の開会式夕方4時からです。 NHK では開会式含めて全ての試合テレビとラジオで中継し、 NHK1 でも同時配信、見逃し配信をします。お楽しみに。ではまずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちましたが、気象庁は今後1週間程度は震度5強程度以上の地震に引き続き注意するよう呼びかけています。そして今日、熊本県内では危険な暑さが見込まれています。復旧作業の際も休みを取るなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁は昨日の会見で、地震は増減を繰り返しながら緩やかに減少しているが、依然として活発な状態が続いている。地震の発生前の平常時と比べ

0: は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針案を今日閣議決定したいとしています。これを受けて与党は税制改正大綱の検討に入り、具体的な制度設計を本格化させる方針です。食料品の消費税減税をめぐる政府の基本方針案について自民党は今日、政調審議会や臨時総務会で了承を取り付けたい考えで、これを受けて政府は午後臨時閣議を開き方針案を決定したいとしています。方針案では食料品の消費税について来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。財源は市場の信任を損なうことがないよう赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入などを通じて確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。高市総理大臣は昨日の党の役員会で制度設計を急ぎ、来月には税制改正大綱を取りまとめ、必要な法案の国会提出に向けて万全を期すよう指示しました。与党は基本方針案が閣議決定されれば具体的な検討を本格化させる方針で、消費税減税の詳細に加え農業や外食産業の支援策などについても議論が行われる見通しです。一方、野党は秋に想定される臨時国会で正す構えで、国民民主党の玉木代表は、今の案は構造的本質的に問題を抱えており、かえって国民生活に大きな影響を与えてしまう、引き続き対案も示しながら秋の論戦にも備えていきたいと述べました。
1: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、倉内勲議長は日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して事実関係を調査する意向を固め、今日県議会の主要な会派に説明する方針です。この問題で福岡県議会は金銭授受があったのかを調べるため、倉内勲議長が主導する形で外部の有識者による現職議員への聞き取り調査を実施する方針を決めましたが、議会内からはより独立性の高い日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会を設置すべきだという声が出ていました。これに対し倉内議長や県議会事務局は、地方自治法上議会が第三者委員会を設置することは難しいという見解を示していましたが、倉内議長は専門家や総務省に確認した結果、可能性が見えてきたとして、一転して第三者委員会を設置する意向を固めました。今日、県議会の主要な会派の代表者に説明し、了承を得たいとしています。倉内議長は昨夜、第三者委員会の設置について、専門家と相談し、検討を進めた結果、ようやくベストな形が見出せる道が見えてきたというコメントを発表しました。昨夜、大阪河内長野市で刃物のようなものを持って向かってきた男の容疑者に警察官が拳銃を発砲し、公務執行妨害などの疑いでその場で逮捕しました。弾が命中した容疑者は搬送先の病院で死亡し、警察が詳しい経緯を調べています。拳銃の使用について大阪府警察本部は、報告を聞く限り発砲の要件を満たしていると判断されるが、詳細は調査中だとしています。昨日午後7時ごろ、河内長野市木戸西町で包丁を持った血だらけの人物が暴れていると110番通報が相次ぎました。警察によりますと、駆けつけた警察官5人が路上で刃物のようなものを持つ人物を見つけ、このうち1人の警察官が拳銃を持って刃物を捨てろと警告したということです。それでも刃物のようなものを持って向かってきたことから、警察官は上空に向けて拳銃を一発威嚇射撃したのに続いてもう一発発砲し、公務執行妨害と銃刀法違反の疑いでその場で男の容疑者を逮捕したということです。 弾は左

0: 粉に命中し、容疑者は病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡しました。他に怪我をした人はいませんでした。警察は容疑者の身元の確認を進めるとともに、当時の詳しい状況を調べています。拳銃の使用について、大阪府警察本部の柴田信明警務課長は、現場の警察官の報告を聞く限り、発砲の要件を満たしていると判断されるが、詳細は調査中だとコメントしています。先月亡くなった作家の東野圭吾さんの人気作品、ガリレオシリーズの最新作が今日発売されました。白夜行や容疑者 X の献身など、数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんは、先月23日に68歳で亡くなりました。東野さんの最新作、永遠の記憶は、天才物理学者が専門知識を駆使して謎に挑むガリレオシリーズの11作目となる長編ミステリーです。発売を前に昨夜、東京新宿区の書店ではシリーズの歴代の担当編集者4人が登壇し、作品の魅力などを語りました。この中で文庫本を担当していた編集者は、未来を予見したような作品がたくさんあり、時代が東野圭吾を追いかけている感じで、今読み返しても本当に驚きますと語っていました。また別の編集者は、東野さんは自分はミステリー作家だと常々話していました。最新作はミステリー作家の中のミステリー作家が全身全霊をかけて書いた感動を超えた究極のミステリーですと話していました。このイベントの後、事前に予約して集まったおよそ50人のファンはカウントダウンを行い、午前0時を迎えると早速書籍を受け取っていました。30代の男性は、新作の一文字一文字をかみしめながら読みたいですと話していました。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は5試合が行われ、パリーグロッテの増田直也投手が西武戦でプロ野球史上5人目となる通算250セーブを達成しました。結果、まずセリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が1対0で勝ちました。 DeNA は3連勝、阪神は連勝が4でストップしました。広島対巨人は広島が延長12回4対3でサヨナラ勝ちしました。中日対ヤクルトは中日が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが1対0で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。ロッテ対西武はロッテが5対3で勝ちました。ロッテはこの試合、増田投手がプロ野球史上5人目の通算250セーブを達成しました。ここまでスポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より907ドル47セント高い5万4085ドル88セント。ナスダックの株価指数は前日より671.097上がって26,584.993となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円74銭から76銭、1ユーロは181円89銭から91銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は5時14分になるところです。続いて気象情報、今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: おはようございます。東京は朝日が届いています。今日も広く晴れて気温が上がる見込みです。西日本を中心に40度近い危険な暑さになるところがあるでしょう。熊本では今日は39度まで上がる予想です。昨日は北陸や東北で梅雨明けの発表がありました。平年よりも1週間から2週間近く遅い梅雨明けとなりました。北陸や北日本では昨日は比較的安定して晴れましたが、西日本は上空の気圧の谷や日中気温が上がったことで大気の状態が

0: 不安定になって、非常に激しい雨の降ったところもありました。今日はその上空の気圧の谷が離れることで、昨日ほど大気の状態が不安定になることはない見込みです。西日本から北日本にかけて比較的安定して晴れそうです。にわか雨は山沿いの一部に限られそうです。ただ南の海上にある台風13号周辺の湿った空気が流れ込むため、九州や紀伊半島の太平洋側では湿った空気がぶつかって雨の降るところがあるでしょう。また関東にも引き続き東の海上から湿った空気が入りやすく、雨の降るところがありそうです。台風13号は小笠原諸島を通過して、今日は小笠原から西へと離れていく見込みですが、小笠原では今日も風が非常に強く、海上は猛烈なしけが続きそうです。高波などに警戒を続けてください。台風がこれから近づく沖縄・奄美も次第に波が高くなりそうです。大東島地方では今日の日中から、また本島地方や奄美地方でも今夜からは大しけになりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄・奄美はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国・四国地方、近畿・東海は晴れ間がありますが、太平洋側で雨の降るところがありそうです。北陸はおおむね晴れる見込みです。関東甲信は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。東北北海道はおおむね晴れ、ただ東北の南部太平洋側で雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡37度、高知34度、松江も34度、広島36度、大阪38度、名古屋35度、東京は29度、長野36度、金沢33度、新潟は34度、仙台27度、秋田33度、札幌29度、釧路は23度の予想です。今日も熱中症にくれぐれも気をつけてください。全国の気象情報でした。
1: 熊本も暑くなる予想です。十分にお気をつけください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は東京町田市の斉藤由美子さんと電話がつながっています。斉藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の東京町田はどんな朝でしょうか？
2: 今朝は風が少しあって過ごしやすくて、昼もこうだといいなという感じですね。
1: そうですね、
2: はい、明るい空が広がってます。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今日は市民の方が南町田の魅力を自分たちで見つけて発信するというベリールームという取り組みをご紹介します。
1: はい、
2: 東京の南の端っこにある町田市の中でもさらに南側にある、もう南町田、お名前が南なんですけど、はい、南町田は駅前に大型商業施設のグランベリーパークがあって、すぐ隣に、自然がとっても豊かな鶴間公園があるというね、緑の多い町なんですね。うん、で休日は買い物を楽しむ人とか、公園もにぎわっていて家族連れがたくさんいらっしゃっていたり、で平日もね、ジョギングをする人や犬の散歩を楽しむ人をよく見かけます。なんかね、平日もちょっと休日のようなゆったりした雰囲気のある街でたくさんの人が集まっているんですけど、一歩その商業施設の外に出ると境川があって、畑や住宅街などね、昔ながらの暮らしが残る風景がね、広がっているんですね。でそんな商業施設と公園と、そして地域の暮らしがこうつながっている南町田の魅力をね、市民の方自身が自分たちで見つけて発信しようという取り組みなんです。
1: お、それが初めにあった、ベリールームなんですね。
2: あ、そうなんです。で始まったのが2023年で、南町田でフリーペーパーのグランドベリーという冊子があるんですけど、はい、その冊子の紙面作りに参加した市民編集チームの中で、地域を歩いて取材したりとか、あと紙面の企画を考えたりしながら、もっと南町田の魅力を伝えたいという思いが育ってきたんですね。でその編集室から生まれたのがそのベリールーム

0: なんです、
1: はい。
0: 冊子だけでは伝えきれないことがあって、まあ、そういうことを市民が、まあ、自由に企画して形にしていくっていうプロジェクトなんですけど、まあ、これまでには、まあ、地域の魅力を発信する SNS を運営したりとか、まあ、寄り道ベリーというイベントでは、まあ、参加者がもうみんなカメラを片手に持って街を歩きながら自分のお気に入りの景色を探したりしたんですね。毎年テーマがあって、そのテーマを変えながら南町田の魅力を発見して、まあ、発信しているんです。
1: そのメンバーにはどんな方がいらっしゃるんですか？
0: はい、会社員の方ですとか、ご夫婦で参加していらっしゃる方とか、まあ、ヨガを教えている方など本当様々なんですよね、うん。で、運営も市民ボランティアの方が中心になっています。で、プロが地域を紹介するんじゃなくて、まあ、暮らしている人だからこそ、まあ、気づく魅力を、まあ、それぞれの言葉で発信しているのがなんかこのプロジェクトの魅力だなって感じるんですけど、今年はね、毎年メンバー募集するんですけど、今年10人のメンバーが集まって、ポッドキャストの番組作りに挑戦しているんですね。
2: ポッドキャストってスマホなどで使える音声アプリですよね。
0: そうです、そうです、
2: はい。この毎朝のコーナー健康ライフやマイビズも聞くことができます。で、そのポッドキャストの番組を今作ろうとしてるんですか？
0: そうなんです。でも面白いのが、はい、最初から番組の形が決まっているわけではないんですね。
2: ほう。
0: で、12月までに月に2回ほど集まりながらみんなでもアイデアを出し合ってこれから形にしていくんです、
2: うん。
0: で、先日の2回目のワークショップでは、まあ、南町田で気になる人とか物とかことをみんなで出し合って、まあ、食と自然と人などのもカテゴリーに分けて番組のコーナーを考えたんです、
2: うん。
0: で、その次にはその次回はそのコーナーに名前をつけたり実際に気軽な収録にも挑戦してみようという予定なんだそうです。
1: じゃあ今はコーナーが出来上がってきているところっていうことですね。
0: そうですね、
1: どんな番組になるのか楽しみですね。
0: そうですよね。で、まあ、一人一人が番組を作るのか、それともみんなで一つの番組を作るのか、まあ、もしくは、まあ、イベントという形になるのかとかね、それもこれからみんなで話し合いながら決めていくんですよね。まだ決まっていないっていう。
1: なるほど。
0: だから、まあ、ポッドキャストを作ることだけがこれ目的ではないんですよね。その過程で街を歩いて、まあ、人に出会って、あ、南町だってこんな街だったんだねっていうね、新しい魅力を見つけていくっていう、そのこと自体がね、このプロジェクトの面白さなんだなって感じます。まあ、参加した方はね、初めましての方とか、あと、まあ、これまでベリールームに何度か参加しているという方などもね、いらっしゃったんですけど、みんなそう、地域に知り合いができることが嬉しいとか、まあ、新しいお店とかね、人とつながることが楽しいっておっしゃってました。
2: 意外と自分たちの街って知らないこともありますから、改めて ね、地元の魅力再発見できそうですよね。
0: そうなんですよね、
2: うん。
0: 実は私も今回参加させていただいているんですけど、うん、感じるのはね、やっぱり街は誰かが紹介してくれるっていうものじゃなくて、まあ、暮らす人が見つけてね、育てていくものなんだなっていうのをね、思いますね。この景色が好きだなとかね、この人を知ってほしいななんてことをね、一人一人の思いがね、こう集まると街の魅力ってなんか豊かになっていくなっていうのを感じるんですけど、まあ、そのベリールームはそんな南町田の魅力をみんなで見つけて育てて発信していくっていうプロジェクトなんだなとね、なんかね、もう今まだ2回目なんですけど、すでになんかちょっと楽しみにしているところです
1: 斉藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は東京町田市から斉藤由美子さんでした。では音楽です。杉並児童合唱団でトゥモロー。

0: 杉並児童合唱団でトゥモローをお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 岡山県の農家の憂鬱さん、60代男性の方からいただいています。はい、私はキュウリ農家です。毎朝5時過ぎから毎朝を聞きながら収穫作業をしています。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。今の農作業の一番の大敵は、キュウリの病気でもなく害虫でもなく水不足でもなく熱中症です。猛暑到来の予報に先月11日から活動開始を1時間早めて4時起床、5時畑仕事に切り替えました。朝食をとってクーラーボックスにスポーツドリンクと麦茶、それに塩分タブレットを入れて畑に出ています。ただそれでも暑くて午前10時にはギブアップ。午後は5時頃から短時間水をまく作業に出るだけにしています。去年我が家に来た農業指導員さんが、一番のリスクは作業者の健康ですからね、熱中症には十分注意してくださいと言っていました。少々畑が荒れようが収穫量が減ろうが、熱中症で数日動けなくなる方が損失は大きいんですよね。ただ今後もこんな猛暑の傾向が続くのなら、高齢者夫婦の零細農家、もう今年が最後かななどと考えてしまいますといただいています。
1: まあ、健康あっての農作物ですもんね。
0: うん、
1: まずはお体を第一にお考えください。
0: その他熱中症対策として、鹿児島県の飼い猫アマリーさん、60代女性の方からは、最近発見したんですが、
1: はい、
0: 接触冷感のアームカバー、腕を全部カバーするものを濡らして使うと、はい、とてもひんやりします。日焼け防止と暑さ対策におすすめです。それから東京都、梨も桃も高いですねさん、60代男性の方、先月体調があまり良くありませんでした。気温の高い日には外を連続して20分以上歩かないようにしていますといただいています。
1: 確かにね、いろんな知恵ありますね。
0: うん、
1: 今ねアームカバーについても教えていただきましたけれども、そういう接触冷感のものが仮になかったとしてもですね、タオルを水に濡らして首とか腕とかに巻いて内輪で仰ぐだけでもだいぶ涼しく感じますので、ぜひお試しください。皆さんもご知恵ありがとうございます。時刻は5時29分になるところです。8月5日今日は何の日です。明治32年1899年8月5日、瀬戸内海の小豆島で作家坪井栄が生まれました。代表作は小説二十四の瞳です。坪井栄誕生、明治32年1899年です。
0: 昭和37年1962年8月5日、アメリカの俳優マリリン・モンローが亡くなりました。

0: 36歳でした。マリリン・モンロー行く、昭和37年、1962年です。
1: 平成7年、1995年8月5日、ベトナム戦争で砲火を交わしたアメリカとベトナムが、戦争終結から20年を経て国交を樹立しました。アメリカ・ベトナム国交樹立、平成7年、1995年です。
0: 平成14年、2002年8月5日、すべての国民に11桁の番号をつけ、役所の窓口業務を効率化する住民基本台帳ネットワーク住基ネットの運用が始まりました。住基ネット運用開始、平成14年、2002年です。8月5日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今朝も寝苦しかったというところもあるかと思います。この時間までの最低気温が全国で最も高いのは福岡市で、5時過ぎに 29.2 度までしか下がっていません。一方、北日本ではひんやりしているところもあって10度を下回ったところもあります。岩手県の久境高原や北海道肝別町、秋田県八幡平で9度台まで下がっています。日中はやはり西日本を中心に北日本も含めて気温が上がりそうです。今日最も予想最高気温が高いのは熊本市で39度。気象庁の分布予報によりますと、熊本市内の南の方や宇城市、宇土市の一部では40度くらいまで上がる恐れがあります。また大阪や佐賀などでも予想最高気温38度と危険な暑さになりそうです。この先も西日本を中心に猛烈な暑さが続きそうです。今週末は台風が接近することに伴って本州付近でも雨が降ることで、九州などでも雨が降りますので、日中の最高気温、これまでよりは 2,3 度低くなりそうです。ただ台風周辺の暖かい空気が入ってくるために気温自体は上がる見込みで、最低気温は、今日よりも高くなりそうです。今週の土曜日は最低気温が福岡で30度、熊本は最低気温が31度の予想で、夜の間も蒸し暑い、暑いと感じる気温となりそうです。昼夜を問わず一日を通して熱中症に注意警戒を続けてください。また今日の日中は、比較的安定して晴れるところが多くなりそうです。北陸や北日本でも猛暑日になるところがありそうです。金沢の予想最高気温は36度、また秋田県の大館市内や北海道のオホーツク海側、網走市内などでも35度以上となりそうです。熱中症に十分注意してください。全国の今日の天気です。沖縄奄美はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れ間はありますが、太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。北陸はおおむね晴れ、関東甲信は湿った空気の影響で雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。東北や北海道はおおむね晴れますが、午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡37度、高知と松江34度、広島36度、大阪38度、名古屋35度、東京29度、長野は36度、金沢33度、新潟34度、仙台27度、秋田33度、札幌は29度、釧路は23度の予想です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: この時間も車中泊を続けざるを得ないという方も多いかと思います。ガソリンの量にはお気をつけください。疲れて眠っている間にガソリンがなくなってエアコンが止まってしまうということも考えられます。ガソリンは十分に給油できるという状況ではないかと思いますが、皆さんで協力し合ってなんとか乗り切っていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。

0: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今回のテーマは寒い時、暑い時の栄養面の注意です。災害が起きると寒さや暑さへの対策が重要になってきますね。
1: はい、特に冬の寒さには注意が必要です。被災地では厳しい冷え込みとなるところも多く、体温の低下により体調が悪化してしまうことにつながってしまいます。厳しい状況の中で災害の不安も重なり、疲労も大きくなります。
0: 寒さ対策としてはどんなことが行われるんでしょうか。
1: はい、食事には温かい汁物をつけるようにします。温かいものを食べることでほっとされて、精神的にも癒される方が多いです。熊本地震の時は豚汁が提供された時に、被災者の方がとても喜んで食べていらっしゃいました。味噌汁やスープには野菜や肉、魚など食材をたくさん加えることができるので、ビタミンやミネラルを補うことができます。また大きな鍋さえあれば大量に作ることができます。具材を変えれば変化もつけることができるので、その他カレーとか提供するとですね、とても子どもたちが喜んで食べてくれます。
0: 体調面で気をつけることはありますか。
1: はい、寒いとどうしても高齢者の方が活動量が少なくなってきます。そのために血圧や血糖値などが上昇する傾向にあります。肥満も注意が必要です。また冷たい食事はどうしても硬くなってしまうので、誤嚥する人が増えてきます。飲み込む機能が落ちている人に対しては、食事形態やとろみをつけたりなどの工夫も必要になります。寝ていると食べ物が逆流しやすくなるので、食後2時間は横にならないなどの注意が必要です。
0: 寒い時にはできるだけ工夫をして温かいものを食べるということが大切ですね。一方で夏の暑さについてはいかがでしょうか。
1: はい、夏は熱中症に注意です。被災や避難生活に伴う疲労、体調不良、栄養不足などにより熱中症のリスクが高くなる可能性があります。被災した場合は普段行わない災害時の復旧作業という重労働も伴います。気温や湿度が高い環境下で慣れない重労働になりますので、熱中症になる危険性を高めてしまいます。熱中症は命に関わる病気なので、細心の注意を払います。
0: 熱中症のリスクが高い状態ですから、水分補給は重要ですね。
1: はい、トイレが不便になってしまい不衛生になったりすると、多くの人ができるだけトイレに行かなくて済むようにと水分を控える傾向があります。そうした状態が続いてしまうと脱水症状、さらには脱水により血管に血栓ができて詰まったりするので、最悪の場合命を落とす危険性もあります。1日 1.5 リットルから2リットルを目安に水分補給をします。たくさんの水をですね、一気に飲むと胃に負担がかかりますので、だるいといった原因になってしまいます。一度に飲む量は150から 200cc 程度にして、こまめに水分を取っていただきたいです。
0: 一気に飲むのではなくて、こまめに飲むことがポイントということですね。
1: そうですね、例えば1回 200cc の水分を取るとすると、1日7回程度取る必要があります。朝起きて飲む、朝ごはんの後に飲む、朝食と昼食の間に飲む、昼食の時に飲む、おやつと一緒に飲む、夕食の時に飲む、お風呂に上がった後、あと寝る前と、こまめにちょっとずつ意識して飲んでもらうといいかと思います。また水分としては食事にも水分が含まれていますので、まあ、汁物や果物などですね、水分が多い食品を取って、まあ、水分補給につなげていくっていうことが大事です。
0: 水分補給についての注意点はありますか。
1: はい、冷えた飲み物ばっかり飲んでしまうと胃の働きが悪くなったり、腸を刺激して下痢の原因になったりしますので、常温ですね、5度から15度程度の常温で、吸収率が良い温度の状態で冷やしすぎには注意をしてください。
0: 熱中症以外での注意はありますか。
1: はい、災害時には集団で生活することもあって、食中毒の注意が必要です。水や衛生

生用品の不足などから避難所において食中毒が発生したケースがあります。よく手を洗う、洗えない場合は除菌シートで拭くなどしてほしいです。救援物資や炊き出しなどの食品を

0: していただいて、またお弁当や炊き出しの食品はもう出たらできるだけ早めに食べてほしいです。下痢や腹痛、嘔吐などの症状が出たら早めに医療機関へ行ってください。避難所にいる医師や保健師に相談をしてほしいです。
1: その他、栄養面以外で暑さや寒さの対策で注意しておくことは何でしょうか。
0: はい、避難所ではなかなか冷暖房が配備されてないことが多いので、まあ、暑さ対策としては冷却シートといったものを配りされることが多いです。冷却シートを脇の下や首の周りあたりでしっかり当ててですね、冷やしていくっていうことが大事かと思います。寒さ対策としてはカイロもあるんですが、お湯が出ればですね、ペットボトルにお湯を入れていただいて、そこで冷えてる部分、脇の下、首周りに当てていただくと寒さ対策もしのげるかなというふうに思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 寒さには温かい汁物、暑さには水分補給が大事。
1: 日本栄養大学准教授久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は、九州北部豪雨、熊本地震を経験してです。
2: お便りをいただいています。福島県の雪の日のうさこさん、50代女性の方から、昨日の放送で話していた非常食の保管場所について、うん、私は一軒家に家族3人で住んでいますが、非常持ち出し袋3つと懐中電灯を玄関脇の和室に置いています。その他、ローリングストックしているパックご飯や缶詰、魚肉ソーセージなどは食品庫に保管しています。さらにお水などの飲み物はガレージに追加で保管してあります。東日本大震災を経験して、リスクや備えは分散しておくのがいいなと実感しましたといただいています。
3: なるほど、うん、リスク、そして保存、ローリングストックのものもね、はい、分散するということで、経験者の知恵どうもありがとうございました。健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は千葉県千葉市の浅川理沙さんと電話がつながっています。浅川さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝の千葉市はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝の千葉市は雲が多めの天気です。現在の気温は手元の温度計で23度、今はまだ風が涼しく感じられます。うん、
3: では今朝の話題をお願いします。
4: 今朝は、障害や病気、年齢に関係なく誰でも海を楽しめる取り組みをお伝えします。うん、千葉市美浜区は全域が埋め立て地で、東京湾に面したおよそ 4.3km は日本一の長さを誇る人工海浜、人工的な浜辺として知られています。そのうち稲毛海浜公園の稲毛の浜は日本初の人工海浜として、昭和51年1976年に完成しました。毎年今の時期、7月中旬から8月末までは海水浴場が開設され、泳ぐことができます。この稲毛の浜を週末訪れると、砂浜におよそ50メートルの長さの水色の細長いマットが敷かれています。
3: おお、細長いマット、何でしょうか。
4: はい、これはですね、誰でもビーチという取り組みなんです。利用者は車椅子などを使っている方々や要介護の高齢者などです。足元が不安定な砂浜の上にポリエステルで作られた硬いマットを敷くことで、歩くことが難しい人たちでも安心して浜辺を行き来し、誰でも波打ち際まで行って海を楽しめるんです。
2: 確かに砂浜は足の踏ん張りが必要なところもありますから、マットがあれば足腰に不安がある方でも誰でも海風を近くまで行って感じることができますね。
4: うん、そうですね、私もなかなか気づかなかった視点だったんですけれども、うん、この誰でもビーチは、埼玉県在住の西田京吾さん45歳がボランティアで定期的に開催しています。私も7月下旬に稲毛の浜を訪れ、西田さんにお話を伺いました。西田さんは千葉市に許可を得た上で、誰でもビーチの取り組みを行っています。地元から電車とバスを乗り継ぎ、片道2時間かけて千葉市の稲毛

0: 浜に足を運んでいるそうです。西田さんは学生時代の友人が病気で電動車椅子を使っていたことをきっかけにこの活動に携わるようになりました。カメラマンや講師などの仕事をしながら2年前から年間を通して季節関係なく毎月決まった日に稲毛の浜で誰でもビーチを行っています。
1: ボランティアで行ってらっしゃるということで、こうした取り組み私は初めて聞いたんですが、他の地域でも行われているんでしょうか。
0: はい、あのマットを敷いて浜辺のバリアフリー化に取り組んでいる地域はこの 4,5 年で増えてきているようです。西田さんによりますと今年4月時点で全国26カ所の浜辺で同様の取り組みが行われているとのことでした。しかしイベントの時だけマットを敷くなど年に数回だけの開催が多いため、稲毛の浜のように毎月定期的に行われている地域はかなり少ないようです。
1: どのような方々が利用しているんでしょうか。
0: 西田さんによりますと利用者は医療的ケア児を連れた家族が7割、車椅子ユーザーが2割で、1日あたり多い時は8組ほどが訪れるとのことでした。西田さんの敷いているマットの利用には事前予約がいらないんです。当日の気分次第で今日これから行ってみようかなと思ったタイミングで気軽にフラッと行けることを大事にしています。私が取材に訪れた日は東京の練馬区から訪れた親子がマットを利用していました。70代前後と思われる高齢のお母さんをベッド型の車椅子に寝かせて、娘さんが押しながらマットの上を歩いて波打ち際まで連れて行く姿がありました。お話を伺うと、お母さんに海を見せてあげたかったので探したところ稲毛の浜を知って訪れたとのことでした。最初に浜辺に着いた時、お母さんの顔はこわばっているように見えましたが、海から戻ってきた後はとても嬉しそうに笑っていて、その晴れやかな表情が私は忘れられません。
2: 車椅子だと行ける場所が限られてしまう中、こういう取り組みで、はい、そういう、ね、笑顔が増えるっていうのはとてもいいですね。
0: そうですね、私もとても、ね、その様子を見ていて嬉しくなりました。西田さんは身の回りに海に行きたくても障害などを理由に行けないという方がいればぜひ声をかけてみてください、そして稲毛の浜にお越しくださいと話していました。誰でもビーチは毎月開催されていて、今月は22日と23日の土日に行われます。時間は朝10時から夜7時ごろまでです。場所は千葉市美浜区の稲毛海浜公園にある稲毛の浜です。JR 京葉線の稲毛海岸駅から徒歩およそ30分、稲毛海岸駅もしくは JR 総武線の稲毛駅からバスが出ています。利用は無料です。事前予約も必要ありません。雨など天候によっては時間変更や中止の場合もあります。今後の日程など詳しくは誰でもビーチのホームページをご覧ください。熱中症対策を行った上でこの夏はぜひ稲毛の浜で海を満喫してみてください。
1: 浅川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は千葉市の浅川理沙さんでした。では音楽です。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。

0: オフィシャルヒゲダンディズムで宿命をお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: まずは福島県のマサボーさん70代男性の方からです。我が家に知人が自宅の庭で栽培している桃を持ってきてくれました。もったいなくて食べることができません。84歳の知人が頑張っています。ありがたいですといただいています。
1: うん、福島の桃美味しいですよ ね、
0: 今スーパーでもよく見かけますね。続いて三重県のまこっちゃんのばあばさん50代の方です。職場の同僚から毎年夏の間たびたびゴーヤをいただいています。はい、たくさんなるのでお裾分けいただいています。我が家の冷蔵庫にはいついただいてもいいように豚肉ゴーヤチャンプルーがいつでも作れるようにスタンバイ、もちろんおねだりはしませんといただいてるんですが、題名のところに今日もらえるかなと書いてあるんですよね。
1: 完全にこれむしろおねだりのメールですよね。
0: 面白いですね。続いてはファックスです。新潟県見附市の富山つね子さんからです。朝に取った草を夕方片付けようと持ち上げたら、なんとトカゲが7匹、大きい2匹は親、小さいのは子供たちでしょう。あなたたちも毎日暑いよね、草の中は涼しいかなと声をかけましたといただいています。
1: そうですよね。
0: もう一つ、千葉県のラジオネームとんちゃんさんからもファックスいただいています。今日8月5日は亀のカリキが我が家に来てちょうど1年目です。網戸のてっぺんまで登ったり花壇に登ったりと、やんちゃな6歳の男の子、ぜひ上野さんのラップで一言お願いしますといただいています。
1: お願いと言われても何をお願いなのかよくわからないんですけど、亀は元気、登るのは花壇の木、亀の名は三代目カリキ。これぐらいで
0: どうでしょう、
1: 勘弁してください。さあ、時刻もうすぐ5時55分になるところです。毎朝6時台内容をご紹介しましょう。14分頃からワールドリポート。先月末

0: 幕を閉じたサッカーワールドカップ北中米大会の功罪についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
1: 時刻は5時55分になりました。関東甲信越の気象情報、気象予報士の黒木がお伝えします。今日の関東平野は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。長野県内や昨日梅雨明けの発表があった新潟県内は晴れて猛烈な暑さになるところがあるでしょう。今週関東はオホーツク海高気圧の影響を受けて東の海上から比較的涼しく湿った空気が入って暑さが和らいでいます。今日は風向きが東寄りから次第に南東に変わってより湿った空気が入って昨日より雲が多くなりそうです。雨の降るところもあるでしょう。昨日日差しがあった分気温は30度を超えたところもありましたが、今日は関東では上がっても30度に届かないところもありそうです。甲府は晴れ間もあるため34度まで上がって厳しい暑さになるでしょう。そして新潟県内、長野県内は比較的長い時間晴れて35度前後、長野は36度まで上がる予想です。熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけてください。台風13号は昨日小笠原諸島を通過し、今日は西に離れていく見込みですが、引き続き小笠原では非常に強い風が吹き猛烈なしけが続くでしょう。伊豆諸島も大しけが続きそうです。また千葉県、神奈川県内など太平洋沿岸でもうねりを伴って波が高い状態が続きますので、夏休み中のレジャーなど慎重に検討してください。現在出ている警報注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底して行ってください。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより夕方から雨。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨。小笠原諸島、雨昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。神奈川県は曇り、ところにより夕方から雨。千葉県全域で曇り、ところにより雨。埼玉県南部北部は曇り、ところにより夕方から雨。秩父地方、晴れ、昼前から曇りの予想です。ところにより夕方から雨でしょう。茨城県北部、晴れ、昼前から曇り、ところにより夜雨。茨城県南部、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県、曇り、昼前晴れ、ところにより夜雨。群馬県、曇り、昼前晴れ、ところにより夜雨でしょう。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、ところにより夜雨。山梨県中西部は晴れ、夕方から曇り。東部富士五湖は曇り、ところにより夜雨でしょう。長野県北部と中部は晴れ、夜曇り。中部ではところにより雨。長野県の南部、晴れ時々曇り。新潟県は全域で一日を通して晴れそうです。今日日中の予想最高。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月5日水曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。先月幕を閉じたサッカーワールドカップ北中米大会、大会が残した功罪についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。会議などで自分の考えをうまく伝えられないと感じたことがある方多いのではないでしょうか。どうすれば伝わるのか、文芸評論家の三宅佳穂さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちましたが、気象庁は今後1週間程度は震度5強程度以上の地震に引き続き注意するよう呼びかけています。そして今日、熊本県内では危険な暑さが見込まれています。復旧作業の際も休みを取るなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁は昨日の会見で、地震は増減を繰り返しながら緩やかに減少しているが、依然として活発な状態が続いている。地震の発生前の平常時と比べると、最大震度5強程度以上の地震が起きる確率は80倍程度になっていると述べ、1週間程度最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけました。そして今日も熊本県では気温が上がり、危険な暑さとなるところもある見込みです。最高気温は熊本市で39度、人吉市で37度、天草市牛深で36度と予想されています。気象庁は復旧作業の際には休みを取りながら暑さに備えてほしいとして、熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。また台風13号の影響で、熊本県では明日以降雨や強風、高波の影響を受ける可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針案を今日閣議決定したいとしています。これを受けて与党は税制改正大綱の検討に入り、具体的な制度設計を本格化させる方針です。一方、野党は秋に想定される臨時国会で正す構えです。
1: 立場が弱い中小企業がコストの上昇分を適切に価格に転嫁できる環境を整備しようと、公正取引委員会は専門の局を新たに設ける方針です。新たに設けるのは、今年1月に施行された取締法、中小受託取引適正化法を担当する局です。公正取引委員会にはこれまで総合調整を行う官房と2つの局がありましたが、実現すれば3つの局に増えることになり、1996年以来およそ30年

0: ため安全性や設置コストなどの面で優れているとされ、カナダやアメリカなど海外では導入に向けた計画が進んでいます。政府は2040年代の運転開始を目指していますが、国民の理解がどこまで得られるかなど課題も多く、民間が本格的な開発に乗り出すことで実用化に向けた動きが加速するのか注目されます。
1: 次は国際です。熊本県菊陽町に進出している台湾の半導体大手 TSMC は、被災地の復旧復興を支援するため2億5000万円を寄付すると公表しました。今回の決定について、熊本は TSMC のグローバル生産における重要な拠点の一つだとして、今後も現地の状況やニーズに合わせた支援を続けるとしています。台湾企業の間では被災地への支援の動きが広がり、熊本便を運航する航空会社チャイナエアラインのグループは、日本円でおよそ4800万円を寄付し、被災地に向けた支援物資の輸送を今月いっぱい無料にすると発表しています。
0: ヨーロッパで記録的な熱波となる中、各地で干ばつによる川の水位の低下によって、原子力発電所の運転を一部停止するなどの動きが相次いでいます。ルーマニアではドナウ川の水位の低下で国内の原発の原子炉2基のうち1基の運転を停止し、電力の消費を抑えるため自動車メーカーの工場が生産を休止しました。また隣国のハンガリーもドナウ川の水位の低下から国内唯一の原発のすべての原子炉の運転を停止する可能性に言及しています。熱波や干ばつが長引けば経済活動への影響が広がるという懸念が強まっています。
1: 続いては社会のニュースです。大型で非常に強い台風13号は、今後強い勢力で南西諸島に接近する見込みで、うねりを伴った高波と暴風に厳重な警戒が必要です。最新の情報を確認して早めの備えを進めてください。一方、今日は西日本を中心に気温が上がる見込みです。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症対策を徹底してください。
0: 昨夜、大阪河内長野市で刃物のようなものを持って向かってきた男の容疑者に警察官が拳銃を発砲し、公務執行妨害などの疑いでその場で逮捕しました。弾が命中した容疑者は搬送先の病院で死亡し、警察が詳しい経緯を調べています。拳銃の使用について大阪府警察本部は、報告を聞く限り発砲の要件を満たしていると判断されるが、詳細は調査中だとしています。
1: 最後にスポーツです。夏の全国高校野球が今日甲子園球場で開幕します。厳しい暑さ対策の一環として、開会式が去年と同じ夕方に実施されるほか、気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする二部制の日程が拡大されるなど、さまざまな取り組みが進められます。開幕試合は2年ぶり2回目の出場となった南北海道の札幌日大高校と、2年連続32回目の宮城の仙台育英高校が対戦します。
0: 女子ゴルフの海外メジャー全英女子オープンでプレーオフを制して初めての優勝を果たした桑木志帆選手が昨日都内で記者会見し、子どもたちの憧れの存在になりたいので、キラキラできるように頑張りたいと今後の意気込みを述べました。
1: ここまで NHK ラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えします。
2: 続いて株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より907

0: ナスダックの株価指数は前日より 671.097 上がって26,584.993 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円79銭から87銭、1ユーロは181円86銭から95銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いて気象情報です。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい、お伝えします。今日は西日本から北日本にかけて高気圧に覆われて比較的安定して晴れそうです。ただ南の海上にある台風13号周辺の湿った空気が流れ込んで、九州や紀伊半島など太平洋側の地域は雨の降るところがあるでしょう。関東にも引き続き東の海上から湿った空気が入って雨の降るところがありそうです。台風13号は小笠原諸島を通過して、今日は西へと離れていく見込みですが、小笠原では今日も風が非常に強く吹き、海上は猛烈な湿気が続く見込みです。そして台風が西に進むことに伴って近づく沖縄や奄美も次第に波が高くなりそうです。大東島地方では今日日中から、奄美でも今夜から、そして沖縄本島地方も明日からは波の高さ6メートル以上、大しけとなりそうです。では今日の全国の詳しい天気です。沖縄奄美はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れ間がありますが、太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。北陸はおおむね晴れ、関東甲信は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。東北や北海道はおおむね晴れ、ただ午前中濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。車の運転など十分注意してください。東北の南部太平洋側には湿った空気が流れ込んで雨の降るところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡は37度、高知34度、松江も34度、広島36度、大阪38度、名古屋35度、東京は29度、長野は36度、金沢33度、新潟34度、仙台27度、秋田33度、札幌29度、釧路は23度の予想です。今日は熊本では39度まで上がって危険な暑さになりそうです。繰り返しになりますが、熱中症にはくれぐれも注意してください。明日は台風13号が強い勢力で沖縄大東島地方に近づく見込みです。大東島地方では猛烈な風が吹いて最大瞬間風速60メートルと、一部の家屋が倒壊する恐れもあるような暴風が吹きそうです。暴風や高波に厳重な警戒が必要です。台風本体の雨雲がかかる恐れもあり、大雨にも警戒が必要です。そして沖縄地方でも次第に風が強まってきそうです。ここまで全国の気象情報でした。
0: 時刻は6時14分になるところです。ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されますので、ぜひご活用ください。続いてはワールドリポート。今朝は先月幕を閉じたサッカーワールドカップについてです。アメリカ、カナダ、メキシコと初めて3カ国で共催され、出場枠も拡大されて48チームが参加しました。優勝はスペイン。16年ぶり2度目の優勝で盛り上がった一方、さまざまな議論を呼ぶ大会ともなりました。今回のワールドカップ1ヶ月の熱狂が残した功罪について、ロサンゼルス支局の本間翔記者に聞きます。本間さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: サッカーワールドカップ、日本の奮闘もあって、たくさんの人たちが沸いた1ヶ月でしたね。
2: そうですね。今回のワールドカップで

0: はアルゼンチンのメッシ選手、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手、2大会連続の得点王となったフランスのエムバペ選手などの世界的なスターはもちろん、優勝したスペインの19歳、ヤマル選手といった若手選手も実力を発揮し、世界中にサッカーの魅力を改めて伝えました。FIFA、国際サッカー連盟は、試合数が大幅に増加し、各都市でスタジアムが満員となったことなどから、680万人余りが感染したと発表し、大きな盛り上がりを見せる大会となりました。心配されていた選手たちの長距離の移動も大きなトラブルはなく、今後の広域開催に向けて一つの新たなあり方を示すことができたと思います。
1: そうした盛り上がりの一方で、様々な疑念も生じましたね。
0: はい、その通りです。大きな課題として残ったのがスポーツへの政治の介入です。アメリカのバログン選手が決勝トーナメント1回戦でレッドカードで退場し、FIFA の規定にのっとって次のベルギーとの試合は出場停止となるはずでした。ところが決勝トーナメント2回戦の前日、FIFA はボログン選手の出場停止を猶予する決定を下しました。その決定の前にアメリカのトランプ大統領が自ら FIFA のインファンティーノ会長に電話をして判定の再検討を求めていたことを認めたのです。インファンティーノ会長は決定は独立した機関が下していると決定に対する自らの関与を否定しましたが、政治がスポーツに介入した疑いが生じる事態となり、海外メディアは理解不能な決定がこれまでに類を見ない騒動となったなどと報じました。
1: それとチケットの高額化も話題になりましたね。
0: はい、FIFA の商業化への意識が浮き彫りになりました。今大会はチケットの需要に応じて価格が変動するダイナミックプライシングを初めて導入し、その結果チケット価格が高騰しました。決勝のチケット価格は2日前の時点で最も安いもので、日本円でおよそ155万円。この方針を行き過ぎた商業化だと批判する声も相次ぎました。取材した専門家は、ファンは自分のチームを応援するため、また自分の国でのワールドカップを体験するために必要なだけお金を出す。その結果、観戦できる人が限られ、大会が民主的で普遍的なものではなくなってしまうと指摘しています。さらに大会後には、FIFA がワールドカップなどの大会の運営事業や商業活動を担う子会社の設立計画を発表し、ヨーロッパサッカー連盟が計画の撤回を求めてワールドカップに参加しないとする声明を発表する事態になりました。こうした反発を受けて計画は撤回されましたが、ワールドカップの商業化については今後も長い議論を呼びそうです。
1: そういう意味では、スポーツのあり方が改めて見直される1ヶ月にもなりましたね。
0: はい。サッカー不毛の地とも言われるアメリカですが、大会後、街にはスター選手のユニフォームを着た人たちが増えたように感じています。公園ではルーツに関わらず、多くの子供たちが一緒にボールを追いかける姿も見られます。疑念が渦巻いた一方で、多くの夢を与える大会となったことも間違いありません。アメリカでは2年後にロサンゼルスオリンピックが開催されます。数字では測れない世界を一つにするスポーツの力を未来につないでいくことができるのか、再びアメリカの地で問われることになります。
1: サッカーワールドカップが残した功罪について、ロサンゼルス支局の本間翔記者でした。ワールドリポートはポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎています。8月5日、今日は何の日です。明治32年、1899年8月5日、瀬戸内海の小豆島で作家坪井栄が生まれました。代表作は小説二十四の瞳です。坪井栄誕生、明治32年、1899年です。
2: 昭和37年、1962年8月5日、アメリカの俳優マリリン・モンローが亡くなりました。36歳でした。マリリン・モンロー行く、昭和37年、1962年です。
1: 平成7年、1995年8月5日、ベトナム戦争で戦ったアメリカとベトナムが戦争終結から20年を経て国交を樹立しました。アメリカとベトナム国交樹立、平成7年、1995年です。

11桁の番号をつけ、役所の窓口業務を効率化する住民基本台帳ネットワーク住基ネットの運用が始まりました。住基ネット運用開始、平成14年2002年です。8月5日、今日は何の日でした。では音楽です。サーフェシズ&エルトン・ジョンで Learn to Fly。

0: サーフィシズ&エルトン・ジョンでLearn to Flyお送りしました。お便りをご紹介します、はい、今日は何の日に関していただいています、うん、静岡県の佐野由美子さん79歳の方です。1899年8月5日は坪井栄の誕生日と聞いて、うん、と一人声が出ました、はい、亡き夫が展示講習会へ通うのに使っていたナップサックの中に付箋を何箇所にも貼った二十四の瞳の本が入っていました、はい、病で残念ながら展示の本の完成には至りませんでした。その夫の誕生日が8月5日でした。残された二十四の瞳の本を時間がかかっても読みたいと改めて思いましたといただいています。
1: これはすごいご縁ですね。
0: そうですね、うん、そして毎朝だよりに関してもいただいています。長野県ののっこママさん60代女性の方です。毎朝だより前半町田は学生時代に住んでいたところです。思い出が蘇りました。駅の近くにカレーとピラフのお店があって友人とよく通っていました、うん、そして後半の毎朝だより千葉に関してもいただいています。富山市のモナリザさん、千葉市の誰でもビーチを聞いていました。富山市でも障害者の方などが海に入れるようにと同じような取り組みがされていると聞いています。私も障害者なので利用できたらいいなと思っていますといただいています、
1: うん、そうですね。時刻は6時25分になるところです。このあと6時44分頃からはマイビズです、自分の言葉を伝えるためにというテーマで文芸評論家の三宅佳穂さんに伺います。この後は各地のニュース、6時半からはラジオ体操です。熊本の皆さんに少しずつでも

0: 穏やかな日常が戻りますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。茨城県神栖市の市長選挙で饅頭屋などと書かれた票が有効と認められず当選を無効とする裁決を受けた木内俊之市長が県選挙管理委員会に対して取り消しを求めている裁判が始まり、県側は本名に代わる通称とは認められないとして争う姿勢を示しました。去年11月に行われた神栖市長選挙で新人で今の市長の木内氏と前市長の石田進氏の得票が 16,724 票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。敗れた石田氏からの審査の申し立てで県選挙管理委員会は今年4月木内氏の有効票の中に饅頭屋や団子さんと書かれた2票があったとして当選を無効と裁決し、木内氏が不服として取り消しを求める訴えを起こしました。この裁判が昨日東京高等裁判所で始まり、木内氏側は選挙の前に饅頭屋を屋号や称号として選挙管理委員会に提出した、饅頭屋などの2票は木内氏を指す呼称だと認められると主張しました。これに対し県選挙管理委員会側は、饅頭屋などは得票数のうちわずか1票ずつしかなく、本名に代わるものとして広く通用している呼称通称とは認められないと反論し、訴えを退けるよう求めました。判決は来月3日に言い渡されます。気象情報、まず警報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底なさってください。今日の予報です。関東地方南部は曇りで所により雨でしょう。関東地方北部は曇りで昼前は晴れ、所により夕方から雨でしょう。伊豆諸島北部と南部は曇りで所により雨でしょう。小笠原諸島では雨で昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより夜は雨。山梨県と長野県南部中部は晴れで夕方から曇り、ところにより雨でしょう。長野県北部は晴れで夜は曇り、新潟県ではおおむね晴れの予想となっています。以上、気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、神奈川県の城山トンネル付近で大型トラックの事故のため相川トンネルまで断続的に9キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は1時間25分です。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で1キロと、神奈川県の江北パーキングエリアを先頭に7キロの渋滞、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的に9キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で1キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは草加インターで1キロと和光北インターで4キロの渋滞、外回りは川口東インターで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に東北道の浦和インターまで断続的に14キロ渋滞しています。三郷線の上りは加平を先頭に9キロの渋滞です。 日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
1: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。適度な運動を継続して体調を整えていきましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を大きく横に開いて、両手を膝に、腰を深く落とします。左の肩を前に、肩入れの運動です。はい、ゆっくりと肩を前に、膝が内側に入らないように手で押さえながら運動を進めましょう。戻して、反対側も同じようにゆっくりと、もう少し戻しましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。柔らかく曲げて体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて、開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を

回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、ここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、力を抜いて前に、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく、巻きつけて小さく、強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく腕を伸ばして、伸び伸びと上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。ゆったりと、慌てずに。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。気象予報士黒木愛子です。
0: 8月5日水曜日の毎朝です。黒木さん、今日も天気は危険な暑さと台風13号ですね。
1: はい、西日本から北日本にかけて高気圧に覆われて、今日は比較的安定して晴れそうです。熊本で39度など、西日本を中心に今日も危険な暑さになるところがあるでしょう。湿った空気の影響で、本州の太平洋側など雨の降るところもありそうです。そして大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島の西に進んでいますが、小笠原は引き続き高波に警戒。これから台風が近づく沖縄奄美も次第に波が高くなる見込みです。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちましたが、気象庁は今後1週間ほどは震度5強程度以上の地震に引き続き注意するよう呼びかけています。また今日も熊本県内では危険な暑さが見込まれています。復旧作業の際には休みを取るなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。
2: 大型で非常に強い台風13号は今後強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。気象庁は風が強まる前に頑丈な建物に移動するなどの対策を呼びかけています。最新の情報を確認して早めの備えを進めてください。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針案を今日閣議決定したいとしています。これを受けて与党は税制改正大綱の検討に入り、具体的な制度設計を本格化させる方針です。一方野党は秋に想定される臨時国会で正す構えです。
2: アメリカのベッセント財務長官が NHK の単独インタビューに応じました。日米の通貨当局が歴史的な円安を阻止するために先週実施した円買いの協調介入について、日米連携の象徴的な意味合いだったと述べた上で、円安の本格的な是正に向けては日本が打ち出す政策が着実に実施されていくことを確認する必要があるとの認識を示しました。
0: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、倉内功議長は日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して事実関係を調査する意向を固め、今日県議会の主要な会派に説明する方針です。倉内議長は昨夜専門家と相談し検討を進めた結果、ようやくベストな形が見出せる道が見えてきたというコメントを発表しました。
2: 白夜行や容疑者 X の検診など数々のベストセラー小説で知られ、先月亡くなった作家東野圭吾さんの人気作品ガリレオシリーズの最新作永遠の記憶が今日発売されました。これに合わせて都内の書店では昨夜、シリーズの歴代の編集者たちが作品の魅力を語るイベントが開かれました。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ上野隼人キャスターです。
3: SNS で日頃多くの言葉を発信しているつもりでも、実際のビジネスの現場ではうまく話せたはずなのになぜか伝わらないと感じている方多いのではないでしょうか。そこで今朝は自分の言葉を伝えるためにというテーマで、文芸評論家の三宅佳穂さんに伺います。三宅さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 三宅さんは文筆家デビューした後に講演とか文章講座の講師をする機会が多いと聞いています。自分の話が伝わる伝わらない、言語ができるできない、その差っていうのはどういうところに感じてますか？
4: そうですね、私はこう言語

0: 化がうまくいかないっていう時って2つ原因があると思っていて、うん、1つ目は自分の中でなかなか感情だったり言いたいことだったり違和感だったりを整理できていない、自分の中で整理できてないっていうパターンが1つ目で、でもう1つが、まあ、相手つまりその他人にどうやって伝えるかっていう伝え方がうまくいっていないのか、まあ、どちらかなんじゃないかなと思っていて、自分はどっちなのかなっていうのも考えた方がいいのかなと思っているんですね、
1: う
0: ん、
1: ということはまず大事なのは自分の中で言いたいことをしっかり整理すること、
0: うんうん、
1: でそれができたらそれをどうしたらうまく伝えられるかを考えるということですね。
0: 意外とこの2つって混同されやすいんですけれども、
1: ははは、
0: 私はこう全然別の、まあ、こうフェーズだなと思っているので、まあ、その2つは違うことなんだっていうのを理解するのも大事かもですね、
1: うん、ではここで前回のおさらいもしておきたいんですが、はい、伝えたいことの整理、自分の内なるものの整理に必要なのは語彙力ではないという話をしていましたよね。
0: はい、私自身は言語化能力を高めるために必要なのは細分化力が実は大事だっていう話をしましたクリシェを避けるっていうことで、クリシェっていうのはまあこうありきたりな言葉みたいな意味で、どうしても自分が癖で使っちゃう言葉とかってみんなあると思うんですけど、はい、例えば私も本当に使っちゃうんですけど、やばいっていう、
1: これは使いますね。
0: そうなんですよ。それをちょっと除いて具体的に語ってみる、何に一体違和感を覚えてるのかなとか、どこにグッときたのかなっていうのを考えてみると、ちょっとこうより細分化がうまくいきやすくなるんじゃないかなと思います。
1: では今日のポイント、伝え方ですね、
0: はい、
1: まず何から始めればいいですか。
0: そうですね、まずは私はこう伝えるっていう時には、自分が持っている情報量と伝えたい相手が持っている情報量がどれくらい違うのかなということを考えることが重要だと思っています、
1: はい、
0: 例えばそのじゃあ映画の感想を友達に伝えるっていうふうになっても、じゃあ友達はその映画を見てるのかとか、あるいはもうそもそも映画が好きな子なのかとか、やっぱり言い方って調整すると思うんですよね、うん、じゃあどうやって伝えたらいいのかなとか、どういう注釈をつけるのがいいのかなっていうことを考える癖つけるっていうのはすごく重要だなと思います。
1: その場合じゃあビジネスシーンで言うと具体的にはどういうことが想定されますか。
0: そうですね、例えばこう面接だったりプレゼンだったりって、こう何か重要なことを伝えなきゃいけないっていう時があると思うので、まあ、そういう時にどうやって情報量を埋めたらいいのかっていう方法を3つほどご紹介できたらなと思います、
1: はい、
0: で1つ目はですね、まずやった方がいいというか、まあ、簡単なのはやっぱり情報を補足するっていうことなんですね、はい、例えば面接とかの時にこの仕事を頑張りましたっていう時に、じゃあそれがどういう仕事なのかっていうのって、うん、意外とやっぱ相手から見たら分かんなかったりするじゃないですか、はい、なのでこういう背景でこういう仕事でっていうような、相手が知らないかもしれない背景とかをちゃんとどういう人が聞くのか想像した上で添えるっていうことが重要だなと思います。
1: 2つ目は、
0: はい、相手の興味にちょっと合わせるっていうことですね、
1: はい、
0: 例えば、まあ、こう私なんか結構本の話をすることはあるんですけど、やっぱ本に相手が興味ないみたいな時ってあったりするんですよねでそういう時も例えばその人の出身地の作家さんでこういう人がいてって言ってみるとか、あるいはバスケットボールが好きな人だったら、うん、こういう漫画ありましたよねみたいなバスケットボールの漫画の話してみるとか、ちょっとだけ相手に合わせてみるっていうのも一つ方法だなと思います。
1: 確かにそれはね、興味を持って聞くきっかけにはなりますよね。
0: そうですね、うん、自分のねこうしたい話と相手の興味のこう中間を取るみたいなイメージですね、
1: では3つ目もお願いします。
0: 3つ目はですね、こうちょっと最初に相手が興味がないことを知ってますよっていう注釈をつけるっていうのがありますね。
1: 相手が自分がこれから話そうとするときに興味がないっていうのが想定される場合。
0: そうですね、例えば私は学生さんにちょっと喋ったりとか、大学で、はい、あるいは講演会で若い子に喋ったりするときに、先生にまあ来いって言われて話聞かなきゃいけないなんて大変だよねとか言ったりするとちょっとまあ、この人そういう雰囲気分かってくれてる人なんだっていう風な雰囲気をちょっと伝えるだけでも、相手にあなたに私は興味がありますよっていう風なメッセージになるんじゃないかなと思っているので、まあ、そういうテクニックもあるんじゃないかなと思いますね。
1: この3つですね、まあ、情報を補足する、興味に合わせる、注釈をつける、である程度こう相手のことも想定した上で話をしようとします、
0: はい、
1: ただその例えば三宅さんもしている講演会とかセミナーですと、いろんな人が来ますよね、
0: うん、
1: 相手のリアクション見てると、あれなんか違うなみたいな、
0: ありますあります。
1: そういう時って どういうふうに見極めてどう修正していったらいいんですか？
0: そうですね、やっぱりでも例えばいろんな例えを出してみるとか結構大事だなと思っていて、うん、まあ、自分のね核として伝えたいことって特に変えられないことが多いと思うんですけど、はい、じゃあそれを伝えるための具体例を変えるっていうのは結構相手によって変えやすいなと思いますね。自分の仕事の例を言ってもあんまりピンときてないなと思うと、うん、じゃあ友達がこういうこと言ってたんですけどっていうふうにずらしてみるとか、うん、講演するその地域の話を持ってくとか、あるいはポッドキャストとかだったら今回はちょっとこの話してみようってこう変えるとか、いろいろ試してみるとなんとなく、あ、ここだと反応がいいなっていうポイントが見つかるんじゃないかなと思ったりしてますね。
1: 今回その自分の言葉を伝えるために相手との情報格差を埋めることが大切っていうことを重点的にお話しいただきました、
0: はい、
1: 改めてですね、その今の時代に情報格差を埋めて話すことの重要性っていうのは三宅さんはどうお考えですか？
0: 私はすごく重要性が高まっていると思っていて、言語化っていう言葉が流行っているのもやっぱりみんなそれぞれ持っている前提となる情報が今違う時代に入っているからだと思うんですよ、はい、昔だったら例えば同じ会社に入っていると新卒の時から同じこう仕事をして同じ研修を受けてなんとなく阿吽の呼吸でこう伝わってきたものが、今だと同じ会社でも転職してきた人がいたりだとか、あるいは新卒で同じタイミングで入っても国籍が違っていたりだとか、かなりこう定年退職した方と新人の方が一緒に働くみたいなこともあったりだとか、みんなそれぞれ前提が違っている中でそれでもこうコミュニケーションを取るっていう中では、やっぱり相手と自分の情報量の違いっていうのを考えながら言葉にしていくってことが今後もっともっと大事になるんじゃないかなと思ってますね。
1: 昭和の時代を生きてきたリスナーの方も多分聞いてる方多いと思うんですね。私たちの時代だと例えばプロ野球王選手とか大相撲だったら、まあ、大鵬、千代の富士とかですね、北の海とか、
0: はい、
1: あまり興味がない人でも知っていたっていうレベルが、今の時代になると全く知りませんとか、相撲の力士誰知ってますか、プロ野球選手誰知ってますかっていう時に、全く知らない人は全く知らないっていうケース結構あって、
0: そうですよね、
1: 難しいなって思うんですよね。
0: いや、私もすごく感じます。なのでみんなが知ってることっていうのが昔よりやっぱり少なくなってきているので、うん、その中でこうやっぱ伝え方が上手い人っていうのはどんどんこう、あ、この人の伝え方上手いなっていうふうに思われやすくなってるんじゃないかなと思います、
1: うん、
0: とはいえこうみんな共通言語がなくてもやっぱり同じ人間ではあるので、多分感じるなんとなくの感情とか似てるんじゃないかなと私なんか思ったりするので、相手に興味がありますよっていうことをまずは伝えるっていうのが一番大事なんじゃないかなと思います、
1: はい、三宅さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは自分の言葉を伝えるために大切なことについて、文芸評論家の三宅佳穂さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: お便りをご紹介します。広島みかんさん、50代男性の方からです。わしは広島県の竹原市で柑橘栽培を兼業でしおるんよ。5時代のお便りで、きゅうり農家さんが熱中症で大変だと言っていたけど、わしもみかんの木に仕事帰りに午後6時から8時ぐらいに水やり、以前なら週1回か2回じゃった。おじいちゃんから始めた柑橘栽培、この気候じゃもう無理かもしれん、うん、農家の皆さん熱中症に気をつけてください。ほいじゃまたのーといただいています
1: いやー、いろんな工夫変更も加えながら続けてるんですね。
2: ありがとうございます。7時台にお伝えする主な内容、今朝の聞きたいテーマは新たな雇用環境について、ダイヤモンドライフ編集長の神馬良介さんに伺います。7時25分からお伝えします。
3: 皆さん、夏の鉄道を楽しんでますか？鉄道大好き芸人ダーリーハニー吉川雅宏です。なんと鉄オタが特番で帰ってきます。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン。今回は皆さんと一緒に夏の鉄道の遠い記憶を思い起こす、ちょっとノスタルジーな鉄オタです。私は小学生の夏休みに初めて一人で東京から箱根湯本まで電車に乗って冒険したあの旅を再現しながらタイムトラベルしちゃいます。もちろん MC は土屋レオさん、滝野由美子さん、野月貴弘さんの3両編成。鉄旅音旅出発進行スペシャル、あの夏の鉄道原風景トレベリン、 8月5日水曜日午前9時5分からほぼほぼ2時間生放送、 NHK

0: FM より発車いたします。皆様のご乗車お待ちしております。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。この時間東京青空が見えていますが、この後関東平野では雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。長野県内や昨日梅雨明けの発表があった新潟県では晴れて猛烈な暑さになりそうです。はじめに現在出ている警報注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日と同じくらい29度、横浜と千葉も29度、銚子は27度、水戸28度、埼玉と熊谷30度、水戸28度、宇都宮と前橋は30度の予想です。甲府は34度、長野36度、新潟34度の予想です。内陸や日本海側の地域を中心に猛烈な暑さになるところがあるでしょう。今週関東はオホーツク海高気圧の影響を受けて比較的涼しく湿った空気が北東の方向から入って暑さが和らいでいます。今日はより湿った空気が入って昨日よりも雲が多くなりそうです。各地で曇り空が続いて湿った空気がぶつかる山沿いで雨雲が湧きそうです。また沿岸に局地的な前線も発生するため千葉県内などでも雨が降りそうです。台風13号は小笠原から西に離れる見込みですが、小笠原では今日も非常に強い風が吹き猛烈なしけが続きそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。東北道の下りが故障車のため渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近にトラックが故障して止まっているため5キロの渋滞です。常磐道の下りは流山インターで6キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは特に市川北インターで9キロの渋滞です。一方、圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは神奈川の城山トンネル付近で大型トラックの事故のため断続的に17キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の大和トンネル付近で11キロと港北パーキングエリアで5キロの渋滞、さらに首都高速道路の用賀で7キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで7キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インター出口で3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京の目白通りの上りは練馬区練馬。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月5日水曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は熊本地震、台風13号と危険な暑さ、アメリカのベッセント財務長官の協調介入をめぐるインタビューの順です。熊本県で発生した大地震で被災した地域では、連日続く厳しい暑さによって命に関わるような状況も明らかになってきました。今日も危険な暑さが予想されています。昼夜を問わず熱中症対策を心がけてください。熊本県で続く厳しい暑さ、震度6強の揺れを観測した八代市でも復旧作業の足かせになっています。作業をしていた男性からは、
3: 熱中症にならないようにこまめに休憩とって水飲みながらやってる状況ですね。まだちょっと先のことが考えられない。
0: 震度7の揺れを観測した氷川町では、地震の発生から3日後までに町内の介護施設で熱中症の疑いが出た高齢者が少なくとも合わせて76人に上っていたことが NHK の取材で分かりました。ある有料老人ホームの場合、地震直後から停電してエアコンが使えず、地震の翌日には6人の入所者が病院に搬送されました。日中の室内の温度は35度くらいまでに上がっていたということです。施設長の西村隆太郎さんは、
4: もう本当何から手をつけていいのかっていう、もう本当パニックの状態で、どう動いたらいいのかっていうのもわからなかったです。
0: 現在停電は復旧し、入所者の体調もほぼ回復しているということです。真夏に発生した今回の地震、避難所をめぐる課題も見えてきました。震度7と震度6強を観測した熊本県の8つの市と町を NHK が取材したところ、指定していた避難所のうち少なくとも23箇所で停電でエアコンが使えなかったり、もともと設置されていなかったりして開設できなかったことが分かりました。開設を見送った避難所があった宇城市福祉部の平松陽介部長です。
5: 適切な避難所の環境の整備を行い、長期的になる避難所生活を整えて、災害関連死が出ないような、取り組みを進めていきたい。
0: 熊本県内では今回の地震により昨夜6時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には7538人が避難しています。被災した人たちの心身の負担を軽減しようという動きも。熊本県は避難先として活用できるホテルや旅館の確保を進めています。八代市内のホテルで準備が整い、昨夜2つの家族の合わせて5人を受け入れました。避難所から移った男性は、
6: 母親の方もやっぱ高齢でですね、その急に違う環境とかにもやっぱ馴染めないとかですね、そういった精神面とかの面も心配だったもんですから、自分たちも気分的にはだいぶ楽になって、ほっとしているところで。
1: 今日は熊本市も含め西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市で39度、大阪市と佐賀市で38度の危険な暑さが予想されているほか、福岡市、神戸市、京都市で37度、鹿児島市、高松市、岐阜市で36度など猛烈な暑さが予想されています。新潟県から九州、沖縄にかけての19の府県では熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。連日厳しい暑さが続いています。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症対策を徹底してください。一方、大型で非常に強い台風13号が今後強い勢力で沖縄奄美に近

0: さらに明日の最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で23メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で35メートルの見込みで、沖縄県では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くところがある見込みです。気象庁は風が強まる前に頑丈な建物に移動するなどの対策を呼びかけています。雨も強まり、明日朝からあさって朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部で150ミリ、沖縄県で120ミリ、奄美地方で100ミリと予想されています。気象庁は沖縄・奄美では9日日曜日ごろにかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、九州南部と四国では高波に警戒するよう呼びかけています。最新の情報に注意し、早めの備えを進めてください。
1: 次です。日米の通貨当局は、先月31日、円買いの協調介入としては28年ぶりとなる異例の協調介入を実施しました。これについてアメリカのベッセント財務長官は4日、ワシントンの財務省で NHK の単独インタビューに応じ、協調介入に応じた理由について、日米連携の象徴的な意味合いがあった。アメリカとして日本の政策運営の信頼を市場に示したかったのだと述べました。その上で、円安の本格的な是正に必要なことについて、日本の政策が着実に実施されていくことを確認する必要がある。日本の物価上昇の要因の一部は、円安とエネルギー価格の上昇にある。エネルギー価格が落ち着き、過度な円安が解消されれば、物価上昇も低下に向かい、日本経済や円は好循環に入っていけると述べました。一方、日米の金利差が円安の要因だと指摘される中、日銀が次の会合で利上げに踏み切るべきかと問われたのに対し、具体的な政策の方向性の言及は避けつつ、植田総裁とは15年以上の知り合いで絶大な信頼を寄せている。日本経済にとって最善の措置を講じると確信していると述べました。
2: 今回ベッセント財務長官にインタビューしたワシントン支局の峰田智之記者によりますと、ベッセント氏の発言には日米が連携して過度な円安を抑え込むという強い意志が感じられたということです。ベッセント長官は長年金融市場に身を置いてきたプロ中のプロと言われます。インタビューの中で引き合いに出したのはおよそ30年前に起きた90年代のアジア通貨危機でした。ベッセント氏はこの時は過度な円安が遠い原因になったと指摘するとともに、今回の円安もアジア地域、ひいては世界経済全体に悪影響を及ぼしかねないと考えているとして、異例の介入の意義を強調したのが印象に残ったということです。
0: この協調介入は日本に助け船を出したとも受け取れる発言ですが、アメリカ側の狙いはどうなのでしょうか。
2: はい、その点ですが、峰田記者によりますと、アメリカへの波及を抑えたい狙いもありそうだということです。と言いますのも、過度な円安や日本の

0: 要があります。長期金利が上昇すれば、住宅ローン金利や企業が資金を借りるときの金利も上昇し、景気にマイナスの影響を及ぼします。国債の利払い費の上昇を通じて財政の悪化にもつながりかねません。ベッセント氏は今回のインタビューでも、日本国債は長年世界の金利の上昇を抑える役割を果たしてきた、その機能が失われつつあるといった認識が広まれば、市場に好ましくない混乱を招くことになるとも述べました。一方でベッセント氏は、日本の政策が着実に実施されていくことを確認する必要があると、いわば注文とも受け取れる発言もしています。日本が財政への信任を維持しながら成長につなげられるか、金融政策の方向性はどうなるか、今後の焦点と見ている様子がうかがえたということです。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針案を今日閣議決定したいとしています。これを受けて与党は税制改正大綱の検討に入り、具体的な制度設計を本格化させる方針です。食料品の消費税減税をめぐる政府の基本方針案について、自民党は今日政調審議会や臨時総務会で了承を取り付けたい考えで、これを受けて政府は午後臨時閣議を開き、方針案を決定したいとしています。方針案では食料品の消費税について来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。財源は市場の信任を損なうことがないよう、赤字国債に頼らず補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入などを通じて確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。高市総理大臣は昨日の党の役員会で、制度設計を急ぎ、来月には税制改正大綱を取りまとめ、必要な法案の国会提出に向けて万全を期すよう指示しました。与党は基本方針案が閣議決定されれば具体的な検討を本格化させる方針で、消費税減税の詳細に加え、農業や外食産業の支援策などについても議論が行われる見通しです。一方、野党は秋に想定される臨時国会で正す構えです。国民民主党の玉木代表は、
2: 今の案がですね、やっぱ構造的本質的に問題を抱えているので、国民生活に大きな影響を与えてしまう、引き続き対案も示しながら、まあ、秋の論戦にも備えていきたいと。
1: 政府が原子力を最大限活用する方針を打ち出す中、大手機械メーカーの三菱重工業が SMR と呼ばれる次世代型の原子炉の国内での実用化に向け、本格的な開発に乗り出す方針を固めたことが分かりました。政府は去年閣議決定したエネルギー基本計画で原子力を最大限活用する方針を打ち出したほか、先週開かれた関係閣僚会議では次世代型の原子炉の開発や設置に取り組んでいくことなどを改めて決定しています。こうした中、三菱重工が次世代型の原子炉の一つで SMR と呼ばれる小型の原子炉の国内での実用化に向けた本格的な開発に乗り出す方針を固めたことが分かりました。国内での SMR の実用化に向けた民間の本格的な動きは初めてです。SMR は小型のため、安全性や設置コストなどの面で優れているとされ、カナダやアメリカなど海外では導入に向けた計画が進んでいます。三菱重工はこれまで次世代型の原子炉のうち、現在の原子力発電所をベースに安全対策などを改良した革新軽水炉の開発を進めてきましたが、SMR についても政府の支援を得て、国内に設置する際の課題となる地震や津波への対策なども含め開発を進めていくということです。 政府は SMR について2040年代

0: の運転開始を目指していますが、国民の理解がどこまで得られるかなど課題も多く、民間が本格的な開発に乗り出すことで実用化に向けた動きが加速するのか注目されます。次はスポーツです。女子ゴルフの海外メジャー全英女子オープンで優勝した桑木志帆選手が昨日帰国して都内で記者会見しました。この中で桑木選手は、いろいろな方からの祝福のメッセージが届き、ちょっとずつ実感が湧いてきた。SNS のフォロワーが1万1000人ぐらい増えたと笑顔で心境を語りました。プレーオフでの優勝争いについては、集中力を切らさずに最後まで諦めずにやればいい結果が出ると思っていた。4日間通して楽しめたと手応えを口にしました。全英女子オープンでは2019年に同じ岡山県出身の渋野日向子選手が日本選手として初優勝しています。これについては、昔からお姉ちゃんみたいな存在で同じ舞台で勝てたのはすごく光栄に思うと思いを明かしました。そして子どもたちの憧れの存在になりたいので、これからもキラキラできるように頑張りたいと話し、さらなる飛躍を目指して意気込みを示しました。
1: 株と為替の値動きです。4日のニューヨーク株式市場は、中東情勢をめぐる緊張が和らぐことへの期待感などから買い注文が広がり、ダウ平均株価は値上がりし、終値は前日と比べて907ドル47セント高い5万4085ドル88セントと、2日連続で最高値を更新しました。また主要な500社の株価で算出する S&P500 の株価指数も最高値を更新しました。そしてハイテク関連銘柄が多いナスダックの株価指数は、前日に比べて 671.097 上がって 26,584.993 でした。外国為替市場の円相場です。現在1ドルが157円72銭から73銭となっています。1ユーロは181円85銭から88銭となっています。では全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。お願いします。
2: はい、お伝えします。今日は西日本から北日本にかけて高気圧に覆われて比較的安定して晴れそうです。熊本では予想最高気温39度など、西日本を中心に今日も危険な暑さになるところがあるでしょう。湿った空気の影響で九州、四国、紀伊半島の太平洋側、それに関東で雨の降るところがありそうです。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島の西に進んでいますが、引き続き高波に警戒が必要です。小笠原では今日も風が非常に強く、海上は猛烈なしけとなりそうです。これから台風が近づく沖縄奄美も次第に波が高くなりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところもあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れ間がありますが、太平洋側で雨の降るところがありそうです。北陸はおおむね晴れる見込みです。関東甲信は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。東北、北海道はおおむね晴れますが、午前中は霧の出るところがありそうです。東北の南部、太平洋側では湿った空気の影響で雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡37度、松江は福岡37度、高知が34度、松江も34度、広島36度、大阪38度、名古屋は35度、東京29度、長野は36度、金沢33度、新潟34度、仙台27度、秋田33度、札幌29度、釧路は23度の予想です。大型で非常に強い台風13号は西に進んで、明日以降南西諸島に近づきそうです。明後日以降も強い勢力を保って沖縄付近で動きが遅くなりそうです。暴風、高波、大雨の影響が長く続く恐れがあります。 台風が近づく前の今のうちに早めに備えを済ませるようにしてください。ここまで全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。
3: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。特定外来生物のアライグマの被害が問題となる中、埼玉県内での昨年度の捕獲数は15,800頭余りで過去最多となりました。アライグマは北米などが原産の特定外来生物で、日本では1970年代にテレビアニメをきっかけに人気になって、かつてペットとして輸入されていましたが、野生化して全国に広がり、農作物を荒らしたり貴重な水生生物を捕食したりする被害が問題となっています。埼玉県では被害を食い止めようと県内全域で捕獲に取り組んでいて、昨年度の捕獲数は15,800頭余りで、前の年度をおよそ2400頭上回り過去最多となりました。県は市町村と連携して取り組んだ結果だとしていますが、農作物などへの被害は依然として相次いでいるということです。県はこれまでに捕獲された場所やその周辺環境などを分析することで、アライグマの生息状況をより正確に把握して効果的な対策につなげたいとしています。小中高生の自殺が過去最多となる中、東京足立区は国のモデル事業として子どもの自殺対策の協議会を設置し、学校、児童相談所、それに精神科医など関係機関で連携していくことになりました。小中高生の自殺者数は増加傾向にあり、足立区でも去年の10代の自殺者数は8人で過去最多でした。こうした中、足立区は国のモデル事業として子どもの自殺対策の協議会を新たに設置して先進的に対策を行うことになりました。協議会の構成メンバーは学校や児童相談所、自殺防止対策に取り組む NPO のほか児童精神科医などで、子どもの自傷行為やオーバードーズ、薬の過剰摂取などの緊急性の高い事案に連携して対応するほか、子どものメンタルの不調といった情報も共有することにしています。区によりますと、これまでは学校などに子どもの自殺リスクに関する情報があっても守秘義務のため関係機関への情報共有が難しい状況でしたが、自殺対策基本法に基づくこの協議会の設置で構成メンバーには情報共有が可能になるということです。区の担当課は、法定の協議会の設立により明確な支援体制を作ることができる、より実践的な自殺対策を行って子どもの命を守ることにつなげたいとしています。サッカー J リーグは今シーズンから秋春制に移行し、今月7日に開幕します。開幕を盛り上げようと、東京墨田区にある東京スカイツリーでJリーグの全60クラブをイメージしたライトアップが昨夜から始まりました。 J1 から J3 までのすべてのクラブのカラーをイメージした60種類のライトアップが実施され、最初は熊本県の地震の被災地を支援しようとロアッソ熊本をイメージした赤色のライトアップでスタートしました。各クラブごとに60秒ずつの点灯が繰り返されて、シーズンが開幕する今月7日まで行われます。気象情報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、栃木県、群馬県の広い範囲と埼玉県の秩父に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで所によって雨、関東地方北部曇りで昼前は晴れ、所によって夕方から雨、伊豆諸島北部曇りで所によって雨、伊豆諸島南部曇りで所によって雨、 小笠原諸島、雨で昼過ぎから曇り、所によって夕方まで雷を伴う。

0: でしょう。静岡県東部伊豆、曇り時々晴れで、ところによって夜は雨でしょう。関東地方のニュースと気象情報でした。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、新たな雇用環境についてです。転職をせずに今の職場にとどまり続けるビッグステイという言葉が注目を集めているんだそうです。アメリカで生まれた言葉なんですが、日本でもビッグステイ、転職控えというのは広がるのか。ダイヤモンドライフ編集長でネットや SNS の動向に詳しい神場亮介さんに解説していただきます。神場さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。ビッグステイ、初めて聞きました。英語で言うとどういう感じなんでしょうか。ドカッと居座るっていう印象も受けるんですけど、どんな意味なんでしょうか。
2: はい、これはですね、アメリカの調査機関が2023年に提唱した言葉で、転々と職を変えるんじゃなくて、今の職場にとどまってキャリアを積んでいくことを言います。
1: はい。
2: で、給与のアップって転職の目的の一つなんですけれども、会社に残ってもそれなりの賃上げが期待できるんであれば踏みとどまる人が多くなります。で、日経新聞によりますと、アメリカのアトランタ連銀のデータで3月の賃金上昇率は転職者が 4.4%、 継続勤務者が 3.8% で 0.6 ポイントの差でした。
1: はい。
2: これは3年前から4年前には約2ポイントの差があったので、それが縮まっていると。で、転職で得られる賃金の伸びが鈍化しているということなんですね。
1: アメリカといえばもともと転職が当たり前という状況だと思いますが、それが今減っている、このビッグステイが広がった背景には何があったんですか。
2: はい、少し時間を巻き戻して解説したいんですけど、コロナ禍でリモートワークが普及して、人生を改めて見つめ直す人が増えた結果、アメリカは1ヶ月に400万人以上が仕事を辞める大退職時代に突入したんですね。で、その後に広がったのが静かな退職と呼ばれるムーブメントで、実際に会社を辞めるわけではないんですけれども、必要最小限の仕事しかしませんとか、残業もないし出世レースなんて興味ないですわというような消極的なスタイルが現れたんですね。
1: 静かな退職、言えて妙ですけど、気持ちの上で仕事や職場から距離を置くという言葉ですよね。ここ数年聞くようになりましたね。
2: はい、そうなんです。ところが Google、Amazon、Microsoft などIT 大手がですね、軒並み大規模レイオフに乗り出したことで風向きがちょっと変わってきました。
1: はい。
2: で、転職市場が冷え込んで求人が減りますと、今辞めても次じゃないかもしれないな、怖いし今の会社に留まって様子を見ようというふうに意識が変わってきます。
1: なるほど。
2: つまり大退職時代から静かな退職を経てビッグステイへと、これそれぞれバラバラの、流行語というふうに考えるよりは、この間の目まぐるしい雇用環境の変化を表す一つながりの現象というふうに捉えられるのかなというふうに思います。
1: つながってくるわけですね。
2: はい。
1: このアメリカで流行したビッグステイ、日本ではどうなんでしょうか。
2: そうですね、これマイナビが企業の採用担当者に日本にもビッグステイが到来するかを聞いたところ、84.8% が来ると思うというふうに回答し、しかも3年以内に来ると思うが 52% を占めたそうです。理由としてはですね、日本独自の雇用慣行、人手不足、働き方改革が主因になりうるとか、同じ会社に長く勤めた方が退職金も含めて多く稼げるからとか、企業が離職率を下げる目的で社員に対し給与を上げていく可能性があるといった回答が寄せられているということなんですね。
1: ただ神場さん、日本の状況は人手不足で、新規卒業者も転職者も売り手市場だと言われてますが、どうでしょう。
2: そうなんですよね、おっしゃる通りで、ずっと売り手市場というふうにここ最近言われてきたんですけれども、ここへ来て変化の兆しも見えてきているんです。マイナビの調査では、新卒採用の予定数を増やすというふうに答えた企業は、2025年卒が 32%、26年が 29.4%、27年が 23% というふうに右肩下がりで落ちてるんですね。で、産経新聞や日経新聞によりますと、クボタ、パナソニックホールディングス、ダイキン工業、エネオス、JR 東海、九州電力などが採用を絞る方向だというふうに報じられています。これ全部の企業に当てはまるわけではないんですけれども、背景の一つに揺られるというキーワードがあるんじゃないかというふうに見ています。
1: 初めて聞きました、揺られる。神場さんと喋ってると本当勉強になること多いんですけどどういう意味ですか、揺られる。
2: はい、

0: これはですね、ネットスラングで AI にとって代われちゃうということを意味しています。ほうほう。 AI が人間の知能を超えることを技術的特異点、はい、シンギュラリティというふうに言います。うんうん。でそこから転じて AI に仕事を奪われることをギュラレルというふうに言うんですね。つい最近も実業家のイーロン・マスクや、チャット GPT を手掛けるオープン AI のサム・アルトマンが相次いで私たちはシンギュラリティの真っ只中にいるというふうに発信しました。まあ、プログラムの欠陥を次々に見つけ出すミソスのような AI の進化を目の当たりにしてますと、ホワイトカラーの仕事の中でもリサーチとか市場作成といった従来であれば若手が任されていたような業務が数年以内にギュラれちゃうんじゃないかというふうな感情を私も受けています。
1: ギュラれる、それ私どもの職場でも AI アナウンサーというのはもう実用化されてますからね。ギュラれる、こう AI が人間を超えるのが2045年とかっていう予測もね、話題になりました。ちょっと恐ろしい話でもありますよね。
0: いやそうですよね。ポッドキャスト番組ゆる言語学ラジオで知られる編集者の水野大輝さんは、こういうふうに言ってます。面白いのはギュルという能動形はほとんど見ないという点、ギュラレルという受け身形でばかり見るというふうにおっしゃってるんですね。このギュルっていうのはあくまで AI 側であって、はい、我々人間の側はもうなすすべもなくギュラレルしかない。だからギュラレルには受動態しかないのかなというふうに思うんですけれども、恐ろしいですが、まあ、いつねギュラれてもおかしくないんじゃないかという恐怖が高まった結果、じゃあ転職するよりも今の会社にしがみついておこう、行くってしておこうよというふうな風潮が広がってきてるわけですね。まあ、これまではそのフリーランスで活動されていた方でも安定を求めて正社員に戻るケースが増えてきています。まあ、インフレによる生活不安とかね、コロナ禍でフリーランスが急増した反動とか様々な背景があるんですけれども、AI に代替されちゃうんじゃないかというような恐怖も要因の一つになっているようですね。
1: なるほど。ただ神馬さん、ここまでのお話をね、聞いていてちょっと感じたんですけど、日本の場合は長期雇用が主体でしたから、そもそもビッグステイですよね。
0: 私は本当に、
1: そうですよね。自分を振り返ってみてもね、40年同じところで働いてますので、ビッグどころかね、なんかビゲストステイというか、ずっと
0: 野村さんビゲストステイ、
1: はい、すみません。
0: それがね、本当言えて妙だと思います。長らく新卒一括採用とか終身雇用というのが当たり前とされてきた日本ですから、まあ、ある種日本はビッグステイ型社会だったわけですよね。一周回ってアメリカが追いついてきたって考えるとちょっと皮肉な話でもあるんですけれど、ただしですね、これ注意しないといけないのは、日本とアメリカでは社会背景も労働者が置かれた環境も全く違うっていうことなんですね。アメリカで、まあ、大退職時代からビッグステイの揺り戻しが起きてるっていうのは、まあ、確かにそうなんですけれども、日本の平均勤続年数っていうのは 12.4 年で、海外と比較しても長くて、まあ、雇用の流動性が低いわけです。この調査だと、まあ、アメリカは 3.9 年、韓国は 6.2 年ですから、ちょっと短すぎる気もしますが、比較的期間が長めのヨーロッパでも、イギリス 9.4 年、ドイツ 10.1 年、フランス 10.3 年と、日本よりは2年以上も短いんですね。つまり、まあ、日本は現状でも十分ビッグステイなわけですから、もうなんならもう少しショートステイに寄せて、転職市場を活発化させた方がいいという考え方もあるのかなと思います。
1: そうですね、新聞社から出版、さらにネットへとこう軽やかに転身している神馬さんが言うと説得力があるんですけど、このビッグステイのですね、一方でデメリットとか課題もありますよね。
0: そうですね、もちろんです。労働市場が停滞して賃上げが滞るリスクというのがあります。労働者が生産性の低い産業から生産性の高い産業へと転職することで給与が引き上げられて、まあ、引いては日本経済全体も活発化するわけですけれど、転職が減ると組織の新陳代謝が阻害されますし、まあ、企業の側もその引き抜きを防ぐための、ね、賃上げリテンションのために積極的にその給料を上げていこうよというモチベーションが下がってしまいます。まあ、するとやっぱりそのリスクを取って企業にチャレンジしようという人も減ってしまう可能性がありますよね。まあ、人手不足で採用に苦労していた企業にとってはラッキーと福音かもしれませんけれども、日本経済のダイナミズムというものが失われることに関してはデメリットになってくるかなというふうに思います。
1: 神馬さんはこのビッグステイで注目している動きというのはありますか？
0: そうですね、今年の春の国家公務員統合職、キャリア官僚の試験の合格者を見ますと、東大は291人と前年の春から120人も増えたんですね。で、日経によりますとこれは5年ぶりの増加だということで、 霞が関の働き方がブラックだから、まあ、東大生が離れてコンサルタントが人気の就職先になったっていうのがこの何年かの話だったわけですけれども、
1: はい、
0: ここへ来ていやコンサルも AI に委ねちゃうんじゃないかというふうに不安を抱く東大生が出てきてるんじゃないかと。で、まあ、この安全志向の高まりなのか東大生のキャリア官僚への回帰というのが起こっているようなんですね。まあ、公務員というのは言ってみればある意味もう究極のビッグステイなわけですから、まあね、これ賢い人たちが国の舵取りを担ってくれるというのは非常に心強いんですけれども、ちょっと気になることもありまして、
1: はい、
0: 学習院大の宮川勉教授は東大で人気の職業は10年か20年のうちに没落産業になるというふうに言ってるんですよね。じゃあ国家公務員が人気になるとどうなっちゃうの日本というのはちょっと怖さもありますよね。
1: まあ、それは一つの見方ではあるかとは思いますけれどもね、うん、そうなりますと神場さんこのビッグステートをどういうふうにこう受け止めてどういうふうに考えてますか？
0: いやそうですね、私今これまでちょっと偉そうにいろいろ語ってしまいましたけれども、最近は私自身AI にギュられちゃうんじゃないかなっていう恐怖を切実に感じております。あのこの原稿というかねリサーチの準備のためとかにも、まあ、リサーチとかブラッシュアップとかで AI を使う頻度が1年前に比べるともう格段に増えてるわけですよ。でそれで AI が出してくるアウトプットの品質っていうのも1年この1年間で劇的に良くなってるんですよね。
1: あ、そうですね。
0: ということはもうこのままいくとコメンテーター配当大丈夫かなみたいなという心配も常にありますし、
1: ギュられ
0: ちゃうかもみたいな、もうなんとかちょっと会社にしがみついてビッグステイしたいなっていう気持ちがもう個人的にはそういう不安に駆られてるわけです。
1: え、本当ですか？
0: いや本当です。もうなんとかクビにしないでくださいというふうに思ってますけれども、あの現状だとですね、これあの結構業態によってもいろいろ差があるかなというふうに思っていて、事務仕事であるとか書類仕事の方が相対的に AI に置き換えられやすいわけですよね。それに対して現場仕事、体を使う方は AI に奪われにくいので、これしばらく人間優位が続くんじゃないかというふうに見られています。つまりあのフィジカル AI といいますけれども、ロボットが普及するまでの間はホワイトカラーとブルーカラーの間でビッグステイの動向にも、まあ、ひょっとすると差が出てくるかもしれないですよね。
1: そうですね。今あのリスナーの朝顔太郎さんからですね、
0: はい、
1: 手書きの伝票とか手形決済とかしてる、まあ、古臭い会社は AI に職を取られることはないかもという
0: 声が届い
1: てます
0: ね。
1: それからユーサヨさんからは AI 普及によるホワイトカラーの採用削減すでに始まってるし、ロボット普及によるブルーカラーの置き換えも10年以内には確実に来るでしょうねという声も来ていますね。
0: 皆さん薄々ちょっとそのギュられるということの覚悟が一つある状態なのかもしれないです、
1: ね。まあ、職場によってその度合いというのはね違うかもしれませんけれども、これは知っておいた方がいいトレンド
0: 言葉です
1: ね。
0: そんな時の選択肢の一つとしてビッグステイというものもあるということで、ちょっと今日お話できたと思いました。
1: 神場さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいはダイヤモンドライフ編集長の神場亮介さんにお話を聞きました。時刻は7時38分を過ぎました。レニー・クラヴィッツで It Ain't Over Till It's Over。

0: レニー・クラビッツで It Ain't Over Till It's Over でした。
1: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。打ち上げ失敗からの再起を果たした日本の基幹ロケット H3 が実用衛星を乗せた打ち上げを近く再開します。今回の打ち上げの意味について宇宙担当の水野倫之解説員に聞きます。水野さん、はい、H3 ロケットはこの6月に打ち上げを成功させていますよね。
2: はい、去年の失敗から再起は果たしてはいるんですね。 H3 ロケットは日本が自律的に宇宙利用を進めるのと同時に世界の衛星打ち上げの受注も目指して開発された日本の基幹ロケットです。しかし初号機に続いて去年再び打ち上げに失敗しました。他の小型のロケットや民間ロケットも失敗が続いていたため、日本は宇宙への輸送手段がない危機的状況に陥りました。で、開発にあたった JAXA や三菱重工業は原因究明を急いで行い、衛星を乗せる台座の破損が原因だったということを突き止めて、対策を取った上で、今年6月に打ち上げに成功。H3 はなんとか再起を果たしたわけなんです。ただ成功はしたんですが、世界の衛星打ち上げ受注競争ではまだようやくスタートラインに立てた段階なんですね。
1: 成功したのにまだスタートラインなんですね。
2: はい、再起を果たしたとはいえですね、前回は新型の機体の性能確認もあって実用衛星を乗せない試験打ち上げだったんですね。その後日本のベンチャーの月着陸船の打ち上げの受注は決まりましたけども、やはり世界から衛星打ち上げを受注していくためには H3 が実用衛星を乗せて安定的に運用できるロケットであることを世界に見せなければなりません。そこで今回その一番手として実用衛星の日本版 GPS みちびき7号機を搭載します。当初あさって種子島宇宙センターから打ち上げの予定でしたけども、周辺に台風が接近しているため、通過後に延期となりましたけども、その打ち上げを成功させて競争参入へ一歩を踏み出せるかが焦点となります。
1: では今回も打ち上げに成功すれば衛星の受注に弾みがつくということでしょうか。
2: ただライバルはですね、アメリカや中国、ロシア、ヨーロッパ、インドと多く、簡単ではありません。中でもイーロン・マスク氏が率いるアメリカのスペース X は去年160回以上打ち上げを成功させて衛星打ち上げ市場を席巻しています。1段目の機体を何回も再利用することで打ち上げコストを抑え、信頼性も高いことから日本も含め世界の衛星事業者から打ち上げ依頼が殺到している状況なんですね。
1: そうした中で H3 が世界と競っていくにはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、世界では今小型の衛星をたくさん打ち上げて世界のどこでも通信できる体制を作ろうというような動きが盛んにありまして、衛星の打ち上げ需要は旺盛なんですね。ですので世界はロケット不足です。スペース X だけで全ての衛星を打ち上げきれるわけではなく、その意味では H3 にもチャンスは残されています。それをものにするためにも、今は何といっても信頼性向上が不可欠です。今回も含め今年度予定されている5回の打ち上げを全て成功させて信頼性を揺るぎないものにしなければならず、今回も機体の点検を抜かりなく行って緊張感を持って打ち上げに臨んでもらいたいと思います。
1: 水野倫之解説員でした。
0: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、今日は気象予報士の黒木愛子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りをいただいています。岩手県の飛ぶぞさんです。土日の旅に続いた雨でしたが、東北も梅雨明け宣言をして本来の暑さが戻り、夏らしい夏の到来、まずはかき氷を食べたいなといただいています。
3: 今日かき氷日和に、ね、なりそう。

0: 夏が来たと思っている方も、
1: 待ちかねてたって感じの方も
0: ねきっといらっしゃるかと思います。今日の北陸と東北は夏空が広がる見込みで、かき氷も美味しく食べられそうです。特に日本海側で気温が高くなる見込みなんですね。新潟県の長岡では36度まで上がりそうです。気象庁の分布予報によると、秋田県の大館市内ですとか北海道もオホーツク海側、網走市内などで35度以上になりますので、まあ、かき氷を食べるのもいいですし、まあ、氷ですとかクーラーなど使って適宜体を冷やして、熱中症など体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
2: 一方で三重県の方、渡辺隆さんからは、午前2時涼しい風を感じて気温を確認すると 25.7 度、久しぶりに熱帯夜からの脱出です。同じく三重県のレイさんの母さんからも、気温を確認すると朝4時30分前25度ちょうど、夫は秋めいたと喜んでいますが、まだ期待しない方がいいんでしょうかということです。
0: そうですね、この涼しさは一時的なもので、まだ秋がやってきたわけではないんですけれども、三重県の津市では先月中旬から熱帯夜がほぼ途切れることなく続いていたんですが、
1: 大変でしたね。
0: 昨日はですね、雨が降って日中あまり気温が上がらなかったこともあって、今朝は午前4時台に25度を下回って熱帯夜を免れました。ただ日中は32度まで上がって、また厳しい暑さになりそうなので、短い秋だったと、まあ、秋は本当はこの後やってくるんですけども、
1: 2週前ですからねまだね、
0: はい、また夏のような陽気になりそうです。ただ今日も三重県内など湿った空気の影響で雨が降りそうです。でこの湿った空気をもたらすのは台風13号。明日からあさって金曜日にかけて沖縄大東島地方に近づく見込みで、沖縄を中心に大荒れの天気が長く続きそうです。また三重県など本州付近でも湿った空気の影響で、この先来週初め頃にかけて雨の続くところがありますので、空模様の変化、大雨などにも十分注意してください。ここまで気象情報でした。
2: ではお便りをご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: まずは茨城県の花子さん、40代の方からです。夏休みが始まりますと、やってくるのが昼食作りです。うん、育ち盛りは常にお腹を空かせております。長い長い夏休み、毎日のご飯に頭を悩ませています。おすすめのお昼ご飯ありますか？給食って本当にありがたいといただいています。
1: 今ね、子どもたちが家にいますから ねそういう方多いでしょうね。
2: はい、そんな中で東京都那須美の花さん、60代、はい、男性の方です。今年の我が家のヒットレシピは、サバそうめんです。
1: サバそうめん、
2: はい、茹でたそうめんを器に盛って、きゅうりと大葉の千切りを乗せ、サバの水煮缶を汁ごとかけてから酢を回しがけしたら出来上がり。お好みでめんつゆ少々やみょうがを添えています、ということです。美味しそう。さっぱりして、
1: ね、薬味もたっぷりでね、
2: タンパク質も取れます。
1: サバね、なるほど。
2: 続いては季節のお便りですね。岐阜県の藤原和子さん、80代の方です。緑色の葉っぱにカマキリが同じ色で隠れていた。目があってキョトンと首をかしげていました。
1: 確かに。
2: 私の家にも、私の家の庭にも自然がいっぱい、今日も暑くなりそうですが、ちょっとだけの癒しの時間ですといただいています。
1: 今頃のカマキリだとまだ羽が全部生え揃ってなかったりして、キョトンと確かに首かしげますよね、カマキリ。不思議だなあれ。
2: 茨城の森さん、80代男性の方からは、先日庭でいきなりコオロギが飛び出してきてびっくりしました。暑さに気を取られているうちに、少しずつ秋もやってきていますね、ということです。もう一つ、兵庫県のみゆさん、30代女性の方です。
1: はい、
2: 去年の夏、長女と自分の誕生日にメッセージを読んでいただいた妊婦です。その後無事に出産して3姉妹の母になりました。
1: おめでとうございます。
2: 自分一人の時間はさらに取りづらくなりましたが、毎朝で全国の皆さんの日常を聞いて、穏やかな気持ちで朝を迎えられる日々が続けばいいなと祈るばかりですといただいています。
1: はい、まあ、暑い暑いと言ってる中ですけれども、お便りをそうやって聞いていると、ちょっとやっぱ秋の準備というのがね、進んでいるのかもしれません ね、
2: そうですね。
1: さあ、この後8時台今朝の気になるなんですが、暑さ続きの中でですね、ひんやりする話題をお伝えします。時刻は7時50分になるところです。各地の放送局からニュースや気象情報、交通情報などをお伝えします。
3: 7時50分になります。

関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。茨城県神栖市の市長選挙で、まんじゅう屋などと書かれた票が有効と認められず当選を無効とする裁決を受けた木内俊之市長が、県選挙管理委員会に対して取り消しを求めている裁判が始まり、県側は本名に代わる通称とは認められないとして争う姿勢を示しました。去年11月に行われた神栖市長選挙で、新人で今の市長の木内氏と前市長の石田進氏の得票が1万6724票で同数となり、公職選挙法の規定に基づいてくじ引きで木内氏が初当選しました。敗れた石田氏からの審査の申し立てで、県選挙管理委員会は今年4月、木内氏の有効票の中にまんじゅう屋や団子さんと書かれた2票があったとして当選を無効と裁決し、木内氏が不服として取り消しを求める訴えを起こしました。この裁判が昨日東京高等裁判所で始まり、木内氏側は選挙の前にまんじゅう屋を屋号や称号として選挙管理委員会に提出した、まんじゅう屋などの2票は木内氏を指す呼称だと認められると主張しました。これに対し県選挙管理委員会側は、まんじゅう屋などは得票数のうちわずか1票ずつしかなく、本名に代わるものとして広く通用している呼称、通称とは認められないと反論し、訴えを退けるよう求めました。判決は来月3日に言い渡されます。ルフィなどと名乗る指示役による広域強盗事件で、闇バイトで実行役を集めたとして強盗傷害幇助の罪などに問われたグループの幹部の小島智信被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役20年の判決が確定することになりました。フィリピンを拠点とした特殊詐欺グループの幹部の小島智信被告48歳は、4年前にルフィなどと名乗る指示役のもと、東京稲城市などで起きた3つの強盗事件で他の幹部に実行役を紹介したとして強盗傷害幇助の罪などに問われました。闇バイトで実行役を集めるリクルーター役とされ、被告側は起訴内容を認めた上で、組織での存在は大きくなかったなどと主張しました。去年7月、一審の東京地方裁判所は、被告が果たした役割は非常に重要だ、実行役らをいわば使い捨てにしながら一般社会の安全を脅かすという新しいタイプの重大犯罪で厳しい処罰が必要だとして懲役20年を言い渡しました。被告側は刑が重すぎるとして控訴しましたが、二審の東京高等裁判所はこれを退けました。被告側が上告していましたが、最高裁判所第一小法廷の酒井徹裁判長は昨日までに退ける決定をし、懲役20年の判決が確定することになりました。大きな天狗の面を見越しにして女性だけで担ぐ祭りが群馬県沼田市で開かれています。この沼田祭りは今日までの3日間開催され、初日の夜には祭りの見どころの一つ、女性だけで担ぐ天狗みこしが行われました。市の内外から参加した担ぎ手の女性およそ150人が、鼻の長さだけでも3メートルほどある大きな天狗みこしを担ぎ、お囃子に合わせて威勢の良い掛け声を上げながら中心市街地を練り歩きました。天狗みこしは担ぐと健康や家内安全、開運などの御利益があるとされ、祭りを見に訪れた市内の男性は、今まではあまり地元に関心はなかったが、沼田祭りを見て関心が持てるようになりましたと話していました。天狗みこしは今日も行われる予定です。気象情報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と

0: 小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇りで所によって雨、関東地方北部は曇りで昼前晴れ、所によって夕方から雨、伊豆諸島北部曇りで所によって雨、伊豆諸島南部曇りで所によって雨、小笠原諸島雨で昼過ぎから曇り、所によって夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れで、所によって夜は雨、山梨県と長野県南部中部は晴れで夕方から曇り、所によって雨、長野県北部は晴れで夜は曇り、新潟県は晴れの予報です。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は稚内行き13時20分発が強風のため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は、NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。どうぞご利用ください。7時58分になりました。音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと

0: 隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。
2: 毎朝この時間までに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、お伝えするのは原口雅臣アナウンサーです。
3: おはようございます。お伝えします。火事のニュースからです。今日午前3時半ごろ、広島県東広島市黒瀬奈良原東で2階建ての住宅が全焼したほか、近くの2棟にも延焼しました。警察によりますと、全焼した住宅には家族4人が暮らしていたという情報があり、これまでのところいずれも連絡が取れていないということです。警察と消防が確認を進めています。熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちました。気象庁は引き続き、今後1週間ほどは震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また今日も熊本県内では危険な暑さが見込まれています。復旧作業の際には休みを取るなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。大型で非常に強い台風13号は、今後強い勢力で沖縄・奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。最新の情報を確認して、早めの備えを進めてください。食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間、1% に引き下げるなどとした基本方針案を、今日閣議決定したいとしています。これを受けて与党は税制改正大綱の検討に入り、具体的な制度設計を本格化させる方針です。一方、野党は秋に想定される臨時国会で正す構えです。アメリカのイランへの軍事作戦をめぐり、ロイター通信はアメリカ軍が一部のミサイルをほぼ使い果たしたとする関係者の話を伝えました。再びイランを大規模に攻撃する場合、比較的リスクの高い有人機による爆撃に頼らざるを得ない可能性がある上、今後の軍の即応体制への懸念も生じているとしています。政府が原子力を最大限活用する方針を打ち出す中、大手機械メーカーの三菱重工業が SMR と呼ばれる次世代型の原子炉の国内での実用化に向け、本格的な開発に乗り出す方針を固めたことが分かりました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: 8月5日水曜日の毎朝、野村雅彦と
4: 福島ゆりです。
2: 8時台は今朝の気になるをお伝えしていきます。
4: 連日各地で35度を超える危険な暑さが続いていますが、今朝はひんやりするものの話題を深野真弘ディレクターとお伝えします。
5: よろしくお願いします。先日、私は埼玉県所沢市のベルーナドーム、かつての西武球場にひんやりするものを訪ねてきました。雪を踏む音です。私は今、球場に隣接する付近に来ています。飲食店などが並ぶ開放的なスペースで、目の前には芝生広場があります。芝生の上には真っ白な雪が広がっています。広さはおよそ5メートル四方、雪の高さは高いところで30センチほどでしょうか。
6: 夏なのに溶けない雪なんてあるんだって、なんか面白いと思いました。
5: 何して遊びましたか？
7: 雪だるま売れてた。
8: 近くにいるだけでも冷たかった。触って潰したりしました。どうやって持ってきたのかすごいびっくりしました。
9: 天然の雪を触れることがあまりないので、埼玉はすごい嬉しいんだろうなって思います。
2: はい、ということで、ひんやりするものと予告したらですね、リスナーの方からは怪談とかダジャレとかいろんな憶測があったんですが、ドストレート雪ということだった。

0: んですが、真夏の所沢に雪、深野さん、これどこから来たんですか、この雪。
1: はい、今回ベルーナドームに運ばれたのは新潟県南魚沼市の山間部で保存されていた天然の雪です。
0: 天然の雪。
1: 南魚沼市では冬に積もった雪を夏まで保存し、さまざまな形で活用する取り組みが進められています。実際に現地を訪ねてみると、意外にも雪は屋外で保存されていました。新潟県南魚沼市の本庁舎雪保存所スノーバンクです。目の前にあるのは銀色のシートにすっぽり覆われた山のような巨大な塊です。大型の

0: 雨よけのブルーシートで覆って保存しています。もともとこの雪保存所には本庁舎周辺の駐車場などを除雪した雪が集められていました。多い年にはその高さが7メートルを超え、春になっても残ることがあります、はい、そこで市は除雪にかかる労力の削減に加え、消費電力や CO2 排出量の低減にもつなげようと、2023年から雪を活用する取り組みを始めました。保存した雪は本庁舎南分館の冷房に活用されていて、市の公共施設では初の取り組みです。
1: 新潟県南魚沼市、この雪を冷房に活用するとどういうふうになってるんですか、仕組みは。
0: はい、こちらは雪で冷やされたおよそ5度の冷水を利用して、その冷たさと室内の熱をパイプを通して入れ替えることで館内に冷たい風を送っています。施設内の天井には専用の冷房設備が設置されていて、見た目は私たちが普段使う冷房とほとんど変わりません。実際に雪冷房を利用している職員の方にその感想を伺いました。
2: お部屋は涼しい感じになっていますし、湿気もあんまりね、もう割とカラッとした感じで使えています。
3: 雪を利活用するってなった時に、あ、そういう活用方法があるんだなっていうところで、またポジティブなイメージに変わってきています。
0: 南魚沼市は年間の累計降雪量が10メートルを超え、冬には積雪が3メートルを超えることも珍しくない全国有数の豪雪地帯です。雪の量は年によって変わりますが、市では除雪に毎年平均10億から11億円ほどの費用がかかっています。雪はスキー場などの観光資源として地域を支えてきましたが、高齢化が進む中、雪への対応は年々大きな負担にもなっています。南魚沼市では高齢化率が 33% を超え、市民のおよそ3人に1人が高齢者です。全国では雪の被害による犠牲者のおよそ7割を65歳以上の高齢者が占めていて、雪下ろしや除雪の担い手不足も課題となっています。
1: 新潟県の、あの辺り行きますと、こう家の玄関2階に、冬用に設置してあったりする、本当に雪積もるんだなというのを実感するんですけど、そうした課題を抱える中で南魚沼市は雪を資源として活用する取り組みを始めたわけですよね。きっかけは何かあったんですか。
0: はい、本格的な転機となったのは、いわゆる自動車のご当地ナンバープレートの導入の断念です。平成29年、南魚沼市を含む魚沼県域では、地域の PR を目的に、現在の長岡ナンバーから雪国魚沼ナンバーへの変更を目指していました。しかし住民アンケートの結果、この構想は断念されることになりました。市はこの出来事を通じて、雪に対する地域のイメージを改めて見つめ直すことになったといいます。南魚沼市未来環境課の主任、立川雅也さんです。
4: 実行委員会の方で雪国魚沼っていう名称に変更の是非っていうのを住民にアンケートで問うたんですよね、はい、そしたらそのほとんどの方、7割の方が長岡ナンバーのままがいいと。でそれの理由が何かっていうと、若者の方の多くがその雪国っていうものに対してマイナスなネガティブなイメージ、かっこ悪いとか暗いとか、そういうイメージを持っているっていうことを実感させられた出来事として、そういったことがありました。この雪に対するネガティブなイメージをよりポジティブなものに切り替えたり、せっかくこの南魚沼は雪がたくさん降る地域なので、その雪を活用して何かできればっていうところから始まっています。
0: そして今市が新たに力を入れているのが雪の配送事業です。南魚沼市の雪を県外へ届ける取り組みです。市はこれまでも大阪・関西万博などのイベント会場に雪を運んできましたが、今回埼玉県のベルーナドームへは初めて一般の物流網を使って輸送しました、はい、それを可能にしたのが雪を溶けるのをできるだけ防ぐ新たな梱包システムです。保冷性と防水性を備えた雪輸送専用のコンテナバッグなどを使い、輸送中の水漏れを防ぎます。コンテナバッグは大きな土のう袋のようなもので、 直径

0: およそ1メートル、高さ1メートル30センチほどあります。みかん箱がおよそ20箱分入る大きさです。この梱包システムを開発したのが、市の利設の取り組みに賛同した太陽工業株式会社です。東京ドームの屋根にも使われている特殊な幕などを手掛けるメーカーです。この取り組みによって雪の配送はどのように変わったのでしょうか。南魚沼市の立川さんです。
1: 当市ではこれまで多くのイベントに雪を持っていくっていうことは実施してまいりました。ただ雪解け水の量だったり、あとはその水漏れによって他の荷物、同じトラックに乗っている荷物を濡らしてしまう懸念から、あの貸し切りトラックを個別で手配したりだとか、あとは保冷コンテナっていうのをその雪を運ぶためだけにその都度手配して個々に対応してきたっていうのがあります。今回の取り組みで一般物流の路線便 の、 あの仕組みの中にこの雪を乗せることができた。今までは溶けるからそんなものは乗せることができないっていうふうに考えられていたものが、この特殊な梱包のやり方によってできることになったのが良かったことかなと思います。雪を配送すると依頼するシステムがすごく分かりやすくなった、明確になったっていうことで、雪の活用がより身近なものとなって、その雪の需要の拡大だったり雪のデリバリーっていうようなことに将来的につながっていくっていうことを期待しているところではあります。
0: 南魚沼市は2028年にも雪配送サービスの事業化を目指しています。雪を地域資源として流通させる新しい挑戦です。
2: そもそもなぜ今こうした雪を資源として活用する取り組みが注目されているんでしょうか。
0: はい、利設分野を長年研究している東京農業大学客員教授の伊藤義臣さんは、その背景には近年の猛暑の常態化があると指摘します。伊藤さんによりますと、2002年に雪氷熱が新エネルギーとして位置づけられたものの、近年は猛暑対策への需要の高まりによってその価値が改めて見直されているということです。また天然の雪には人工的な冷却設備にはない親しみや安心感があることも魅力の一つだとしています。一方で伊藤さんは南魚沼市の雪の配送事業について、雪を流通させる仕組みが整えば新たな産業になる可能性があるが、輸送コストや環境負荷といった課題もあり、継続的な検証が必要だと指摘しています。
3: 今朝の気になる深野真弘ディレクターでした。ではお天気ワンポイントです。黒木さんお願いします。
4: はい、暑さと台風への備えをお願いします。今日も広く晴れて熊本39度、佐賀大阪38度と危険な暑さになる見込みです。できる限りの熱中症対策をしてください。大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西へ進んでいます。明日以降南西諸島に近づいて動きが遅くなるため影響が長引く恐れもあります。早めに備えを進めるようにしてください。
3: では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。三方ヶ原で徳川家康が武田軍に大敗してから3年が経ちました。
1: 第93回。徳川家康は今年34歳、浜松の城にいた。この信康も早17となった。信康の方は岡崎に在城している。昔からのことだが、相変わらずここの武士の気風は土臭い。強風の華奢軽薄な文化はとんと入ってこない。いや、入れないのであろう。君臣の生活も一般の雰囲気も時代や流行の影響なく、依然として三河色だ。地味で質実で、ひとえに節約を旨としている。例えば婦人の服でも目を刺すような色柄は見られぬし、紙一つ言う紐にしても使い捨てにしていないのがわかる。男の服装はなおさらで、茶、安覧色、せいぜいが古文かあられぐらい。三河武士と貧乏とはいかなる祝宴ぞやなどと、よく若い侍は冗談に嘆くが、実際今もってそれは救われていなかった。今天正3年、三方ヶ原以後わずか丸3年とも経たないうちに、この交流ぶりを同盟国の織田や敵国の武田と比べてみても、なるほど、これじゃと無理もないことを誰もうなずこう。織田家の勃興ぶりに引き換え、徳川家はここ3年ほどの間に8万石減らしていた。それも領域の広いうちからならそう目立ちもしないが、差し引きわずか48万石しかない現状なので、これは全体の軍事や兵力にも、また朝夕手に持つ飯茶碗の中にも直接影響せずにいなかった。忘れるな、この冷え泡の軽い飯じゃんは、殿様が祖師たちを転んでひもじゅうさせようとて下されているものではない。年ごとに武田勢に御領地を攻め取られてしまうためじゃ。お主たち、人並みの飯を腹いっぱい食おうと思うなら、お国を強くせえ。お国を強するには造作もない。お主たちが今を忍んで、今日食いたいものは明日に、今年楽しみたいことは来年に、自分自身をこここの時と磨き合うことだぞ。藩士の家庭では灯火の油さえままならぬ夕下のたびに、その父その母がこうしてによく言い聞かせていた。こういう中で岡崎城の家中近藤平六は新規御家蔵、新しく領地をもらえることとなった。もとより戦での功績があったからこそであるが、平六は心の内で何やら申し訳ないような気がしてならなかった。訓恩の片付けなさ言うまでもないが、それだけ訓家の禄を食い減らす気がした。そうかといって戦の恩賞を辞退するのも主家に対してよろしくない。夕方彼は退室の戻りに徳川家切っての役人大賀弥四郎の屋敷を訪ねた。おそらく浜松にも岡崎にも弥四郎ほどの屋敷を構えていたものはなかったろう。彼は三河遠江34号の代官だった。また地形吟味、税取り立て、岡崎浜松の勘定方や軍需品の買い入れ役など、およそ経済方面の用務はほとんど兼ねていると言っていい。だから彼の門には客が位置をなした。外部はそうでもないが、一歩廷内に入るとここばかりは岡崎ではないようだった。建築庭園にも召使いの装束にも都の華美がそのままある。客があれば必ず贈り物が一緒に入り、奥に通れば必ず 酒と魚が主客の間に出る。どうもすかん。主の社が出てくる間、近藤平六は借り物のように贅沢な書院にぽつねんと待たされていたが、自分の家蔵という用向きで来ているくせに心は甚だ楽しまない。
2: やあ、失礼失礼。
1: 出てきた社である。42、3の大男で幅広な顔に黒あばたがいっぱいだ。しかし非常な才人であることはその応対ですぐわかる。
2: いや、しばらく
1: と座につくと、一応は相手次第で陰銀になり、また一転して、
2: この度は底元へ領地増加のお知らせ、なんともめでたいことだ。ひと事のような気はせん。妻とも話していたことだが、近藤殿もお子は多いし、一族では本家分、これからは多少お楽であろうよ、などとな。まあよかったよかった。
1: まったく我がことのように喜んでくれるのである。三河者の朴突をそのまま自分としている平六には、その喜びが嘘か本当かなどと疑ってみることもできなかった。
2: いえ、赤面です。さしたる手柄もないのにご家蔵とは、全く思いもよらぬお達しで、何やらかえって肩身が狭い気がいたしまする。
1: 何、
2: 肩身が狭いと？領地増加を受けて肩身が狭いと言ったのは、古今近藤平六をもって最初の例となるじゃろう。
1: いや、そこもとは実に正直者じゃからの。そこがまた勇者たる質のあるゆえんかもしらぬて。
2: ま、今日はゆっくりしてゆくがよい。
1: いつの間にかもう平六の前にも主の前にも美しいお膳屋敷が並んでいた。それを運んできたり主観を取りなす召使いの女にしても、岡崎や浜松の女の決めではなかった。わざわざ京都から抱え入れたものらしい。酒は嫌いでないし、自分たちが日頃惜しみ惜しみ飲んでいる質の悪いものとはまるで違う。平六はすっかりいい気持ちになった。
2: もう十分でござる。おいとまいたします。最地の事情も地境もよく分かったろうな。
1: 分かりおります。いろいろどうもお世話で。
2: うん。ところで近藤。
1: はあ。
2: 自分の口から申しては恩着せがましいが、今度の恩典も実はこの社がそれとなく訓前へおとりなしたればこそお沙汰が下ったのだぞ。それだけは記憶してくれ。この王賀を粗略には思うまいが。
1: 平六はうんもすんも答えなかった。興ざめた顔して社のアバタを見守っていた。
2: おいとまいたす。ごめん。
1: 平六は急に腰を上げた。社は驚いて、
2: いや、もはや帰るとは。
1: は、帰ります。
2: 何か気に障ったのか。気候がめでたい領地増加となったのは、この大賀社の推挙によると正直に言ったのが、気に障ったのか。
1: いや、そんなわけでもござらぬが、どうも不快で。早々に席を立って、平六は門を辞してしまった。その日、列室の方にもう一人客が来て飲んでいた。これも大賀と同様に、岡崎の家中で羽振りの良い山田八蔵という財務部門随一の役人だった。よほど親しい間と見え、八蔵はずかずかとやってきて社へ向かい、
2: ちと早まった口外をなすったな。何か感づいて帰ったのではあるまいか、
1: と言った。社にも同じ不安があったらしく、
2: 日頃お人よしの平六と言われている人間、意図無造作にこっちの恩を感じるかと思いのほか、急に嫌な顔して帰った。どうやら俺の言葉の裏を変に悟ったらしい気ぶりもある。では生かしてはおけまい。蟻の穴からという例えもある。拙者が追いかけて、
1: と八蔵はすぐ邸門の方から出て 平六の後を追った。平六は送りに出てきた大賀の召使いたちにも一口の言葉も交わさず外へ出てきた。そして門を出て黙って振り向いていたが、ペッと唾するように何かつぶやいていた。裏門から回った八蔵はその影を早くも見つけて、どこで切ろうかと土塀に身を張り付けながら近づいてきた。すると平六は表門から塀伝いに十歩も行くと、すぐ塀際の溝へ向かってかがみ込んでいた。平六は口の中へ手を突っ込んで、さも苦しそうな声を繰り返して、たった今ごちそうになったものを皆吐き出してしまった。そして涙をこすりながら、ああせいせいしたとつぶやいてとことこ言ってしまった。八蔵はその様子を見て急に気が変わった。やはり不意に自供したのは体の加減で、本当に悪酔いしたものに違いない。その他に深い意味があるように考えたのはこっちの考え落ちだったと思い直したのである。

0: 元の席へ帰ってきて、やめてきた、と司祭を話すと、オーガも帰ってほっとしたらしく、それはよかった。とかく、大事の前にはことなかれだ。飲み直そう。と、手を叩いて、興美人の腰元たちを呼び集めた。ここばかりは、旧坊岡崎の城下ながら、岡崎の外のようだった。豊かなるものと、貪欲な精神とが、門を閉じて、私欲の小国を作っていた。数日の後、平六は、のこのこ浜松へ行って、家康へ目通りをこい、ありのままを打ち明けた。平六、取るに足らないものではございますが、王がごときに追奨して、六地を増したまわらんなどという汚い心は持ちません。さような六なら、一粒なりとも、受けては武士の汚名と存じおります。もしご機嫌を損じ、切腹を仰せつけあるも、ご領地の増加は断じてお返し申し上げまする。傍らから老臣たちがなだめても、頑として聞かないのである。
1: おお。
0: 家康も困った顔をしていた。何しろ藩の財務にかけては、かけがえのない力量を持つ大賀であった。こと家康自身が彼のその才能を認めて、馬や中元から取り立て、だんだん重用して、今では譜代同様な待遇と広範な職権を与えているものなので、採決に困るのであった。
2: 平六、平六。
0: は、いささかの領地の増加は、家康が心やりじゃ。社の取りなしによるものでないことは、分かっておろうが。でも、大賀の申すように世間に聞こえましては。まあ、聞け。そちも忘れてはいまい。わしが岡崎に在場の頃、ある年、田を見回りに行くと、泥田の中に農民どもと混じり、大小をあぜに置いて、そちも、そちの妻子も、稲を植えていたことがあろう。あの時、わしは何と言うたか。あの折の約束を、いささか今日、果たしたまでであるぞ。ぐずぐず申さず、受けておけ。
2: は
0: と言ったきり、平六はもう返す言葉もなく、寒涙に無線でいた。入れては戦場に槍を取り、帰国しては泥だらけの田に働くこの貧しさも、長くはさせておかないぞよと、家康はその折、平六に言ったのである。その言葉を家康も忘れず、平六も思い出して泣いたのであった。
3: 今日のリフレイン。
0: もしご機嫌を損じ、切腹を仰せつけあるも、ご領地の増加は断じてお返し申し上げまする。
4: この番組は、のりのり中学校2年生のすぐのりこと宇宙人マテオの会話から情報リテラシーを学ぶ教育エンターテインメントである。
5: 春だね。
6: だね。
5: 私のクラスにもさ、春が来てるんだよ。
6: どういうこと？
5: 恋の予感ってこと。サッカー部のイケメンタってのがいるんだけど、その子がモテモテなんだよね。
6: うん、というと？
5: 明るくて元気なあかりちゃんってことさ。最近近所に引っ越してきた転校生のてんこちゃんっていう子がクラスにいてね、二人ともメンタのことが好きなんだって。
6: はあ、恋のライバル同士ってわけだ。
5: 去年同じクラスだったあかりちゃんはすっごくいい子なの。てんこちゃんはまだそんなに話したことないんだけど、二人とも可愛いし、メンタはどっちかと付き合うんだろうな。
6: へえ、楽しそうに話してるけど、のりこちゃんは好きな人とかいないの？
5: 私は帰宅部仲間と推しのピミュン様がいれば恋人はいらないよ。クラスメートなんか子供なんだから。
6: のりこちゃんも十分子供だと と思うけどな。
5: お、噂をすれば帰宅部仲間のチャットだ。どれどれ、これ今回ってきたんだけどさ、てんこちゃんやばくない？なにこれ。のりこと
7: 待てよ、
8: シェアする前のリテラシ
6: ー。のりこちゃん、大声出してどうしたの？
5: やばい画像が送られてきたの。
6: 何？
5: さっき話してたてんこちゃんが誰かに強く蹴りを入れてる画像。足が超高く上がってる。なんて暴力的。ん？やば。そういやこの前私、てんこちゃんの喫煙動画が送られてきたんだよね。今度は決め顔でタバコを吸うてんこちゃん。中学生なのに違法だよ。てかさ、てかさ、この前スーパーで中学生の万引きがあったって先生言ってたじゃん。あれ、てんこちゃんらしいって聞いたんだよね。マジか。不良なのかな。怖いよ。うわわわわわ、やばい、情報のフルコースだ。てんこちゃん見損なったよ。
6: なんか変な気がするな。
5: これメンター知ってるのかな。てんこちゃんはやめときなって伝えなきゃ。メンターのチャットに画像を全部共有だ。
6: ちょっと待ってよ。
4: 説明しよう。宇宙人のマテオは噂が光の速度で広がり、毎日フェイクニュースが流れているカオス星から逃げ出してきたのだ。そんな彼の口癖はちょっと待ってである。
5: うわぁ、急に大声出さないでよ。
6: のりこちゃんは動くのが早すぎるよ。一旦落ち着いて。はい、深呼吸タイム。ふぅ。

0: ずはさ、その送られてきた噂、それって本当なの？一旦本人に聞いてみた方がいいと思うよ。てんこちゃんお家も近いんでしょ？
1: やだやだやだ、気まずいしめんどくさいよ。そんなに話したことないもん。
0: のりこちゃん、僕の星のみんなもめんどくさがりでさ、噂を確かめないで鵜呑みにするから、いつも争いが起きてるんだ。毎日誰かが喧嘩、殴り合いを止めに来る警察も巻き込まれて喧嘩、ヤジ馬も便乗してさらに大喧嘩、毎日毎日喧嘩フェスティバルなんだ。
1: うわー、カオス性最悪。
0: 今はめんどくさいで逃げる方が楽かもだけどさ、後から大変なことになっちゃうよ。のりこちゃんは自分の知らないところで噂が流されてたら嫌じゃない？
1: わかった、聞いてきてあげる。
0: えらい、のりこちゃん。
1: えへん、物語はいいからね。
0: あ、おかえり。
1: なんか噂全然違ってたわ。
0: というと？
1: それがさ、
2: タバコの動画？あ、これ前に友達とふざけて作った AI 動画だよ。よく見るとちょっと顔も違うでしょ。万引き？それ隣町の中学生が犯人のやつじゃない？私はたまたま事件の日にスーパーにいただけだよ。キックの画像、あ、これは本当、習い事のキックボクシングスクールだよ。でもこの写真、私だけがトリミング

0: されてるし、背景もボケてて、練習中って分かんなくなってる。じゃあみんなには私が不良みたいな噂が流れてるってこと？そんな全然違うのに、なんで？
1: やっぱりおかしいと思った。
2: てんこちゃん、ただキックボクシングがうまいだけの優しい子だったよ。
1: じゃあいろんなデマが突然流れたのは変じゃない？ここまで来たらさ、グループのみんなに出どころは誰か聞いてみた方がいいと思うけど。
2: ちょっとめんどくさ。
1: のりこちゃん。
2: やるってば。でもグループチャットで聞くのはちょっと怖いから、個人チャットで聞いてみるね。みんなに送った後ついうとうとしちゃったよ。で、待てよ待てよ。
1: 何、のりこちゃん。
2: みんなにそれぞれ聞いたんだけど、出どころは一人だったよ。
1: え？
2: ひろめちゃんだった。うちらのクラスの噂ひろめ。
1: あ、ひろめちゃんって確かあかりちゃんの親友の子だっけ？
2: そうだよ。ひろめ、親友の声のライバルだからって、てんこちゃんのデマを流して貶めようとしていたみたい。
1: それにしてもひどいや。手口がいじめ同然だよ。
2: 学校行ったらひろめにもみんなにもカツンと言ってやるんだ。でも私も反省だな。デマをメンターに伝えてたらうっかり加害者になるとこだったよ。
1: うっかりじゃなくても人の恋路を邪魔しちゃダメだよ。そもそも情報は全部が正しいとは限らないからね。切り取られたり作られたりしてるものもあるから、鵜呑みにしちゃダメだよ。
2: そういえばこの前の熱愛報道のデマも切り取られた写真だったね。私も学習しないんだな。人ってなんでいつも簡単に騙されちゃうの？
1: それはね、あ、正解が一つじゃなく、状況によって、考え、ね、まあ、その、あれですよ。まあ、説明は、バタン。
3: 説明しよう。複雑な説明を求められると、マテオは気絶してしまうのである。
2: また倒れちゃったじゃん。
4: そこの君、しっかりして。はっ。どうも、日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔です。
1: うわ、大輔さん。
4: また情報の話をしてたでしょ。ランニング中に君の家の前を通ったら、いつも通り会話が続けさ。
3: 説明しよう。大輔さんは情報空間に関する話が聞こえると、ついつい会話に入ってきてしまうのだ。
2: 出た、ちょうどいいところに。実はこれこれこういうことがあって、なんですぐ騙されちゃうのか分かんないんです。
4: それはなかなか難しい質問だね。のりこちゃんはそのてんこちゃんって子のことはこれまでどう思ってたの？
2: あんまり知らなくて、正直何を考えてるか分かんないなって思ってました。
4: 仲のいいあかりちゃんに関してデマが流れてたら信じてた？
2: いや、信じてないと思います。あかりちゃんのことはよく知ってるもん。
4: そうだね。今回のりこちゃんがデマを信じそうになった原因の一つはそこかもね。経験と感情。
1: 経験と感情？
4: のりこちゃんはてんこちゃんのことをよく知らなくて、何を考えているかわからないと思ってた。そういう子が人を蹴ってたり、タバコを吸ってた映像を見たり、 万引きしたという噂を聞いたりしたら、思わずそんなことするのかもって思ってしまいそうになる。逆によく知っているあかりちゃんがタバコを吸う動画を見たら、これは偽物かもって思うんじゃないかな。それに情報を教えてくれたのが帰宅部仲間の友達だった。悪意がなく教えてくれる友達の言うことは信じたくなるよね。これが経験と感情だ。先入観で客観的に物事を見れなくなる。バイアスとも言うよ。
1: へえ。
2: 確かに友達から聞いた話って信じちゃうな。加工されている情報もあるって言うけど、どんな加工のやり方があるんですか？
4: 最近は生成 AI が進化してて、誰でも簡単に思い通りの動画を作れる。顔の部分だけ別字に変えるような加工も簡単だよ。それに写真や動画の一部だけを切り取る手法もある。キックボクシングスクールの練習の映像を一部分だけ見せて人を蹴っているって言ったりね。
2: 広めのデマと同じ手口だ。
1: いろんな手口があるんだね。
4: 今回は身近な友達の噂話だったけど、社会的な事件とか災害とか政治とか、あらゆる話題で間違った情報が大量に拡散してるよ。 SNS を使っているなら毎日何らかの間違った情報を見ていると思っておかないといけない。僕たちの調査だと 71.5% の人は情報が正しいかどうか疑うことも必要だって答えたんだけど、一方で実際にちゃんとファクトチェック、つまり事実の確認をしたことがあるかと聞くと、実は4人に1人しかしていなかった。危機感はあっても行動が伴ってないんだ。
2: でも確かにファクトチェックって難しそう。何をすればいいんですか？
4: いきなりプロみたいにチェックをするのは難しいよね。だから最低限3つのポイントだけ確認してほしい。
1: うん。
4: 情報の発信源、誰が言ったかを調べる。そして2つ目に情報の根拠は何かを調べる。3つ目には関連する情報を複数比べるっていうことだ。
2: 誰が言ってることなら信じられるんですか？
4: すごくいい質問だね。人間は誰でも間違えるし、特に自分に関わることは都合のいいことを言う可能性がある。だから複数の情報を比較することが重要。でも信頼性の高い情報と信頼性の低い情報を比較しても意味がないよね。だからその情報について詳しい専門家や組織、そういう人たちに直接取材をしている報道機関の情報をまずは見るべきだ。誰が発信しているかもわからないような情報は信じるべきじゃない。
1: なるほど。じゃあ根拠はどうやって調べるんですか？
4: そもそも SNS で拡散する情報には根拠が書いてないことが多い。スーパーの万引きの犯人はてんこちゃんらしいっていう噂に根拠は書いてなかったよね。
2: うん。
4: 根拠が A さんが言っていたというのなら、 A さんがどういう人でなぜそのことを知っているのかを確認しよう。今回仲間に個人チャットで聞いたみたいにね。
2: 情報の比べるっていうのもどうやればいいか知りたいな。
4: 新型コロナの時にワクチンは危険だっていう情報と安全だっていう情報があったよね。この2つの情報を比較して危険でも安全でもないってなると、結局何もわからないことになってしまう。だから科学的な根拠を示して説明している信頼性の高い情報やファクトチェックされた情報などを比較することが大切だよ。
1: あとあともう一つ、 AI の画像ってどうやって見分ければいいんですか？
4: AI で作った画像や動画はどんどん進化してて、肉眼で見分けるのが難しくなってるんだ。それでも例えば背景に映っている看板の文字が崩れてたり、建物が歪んでたり、人の顔や指が不自然だったり、細部を見ればおかしなところに気づくこともある。そもそもその人がそんな言動をするかどうか、 主な報道機関がそういう情報を報じているかを見る方法

0: 思わるよ。
1: なるほど。
0: 今回のように一見バラバラな3つの情報が実は一人が流したものだったということは現実でもあるんだよ。自分たちに都合のいい偽情報を故意に流したり、それを信じ込んで拡散したりする人はたくさんいる。でも事実を伝えようと努力している人たちもたくさんいる。その違いを見極めることが大切だよ。おっと、そろそろ行かなきゃ。じゃあね。
1: ファクトチェックの3つのポイントが分かってちょっと得した気分だね。
2: うん、みんなも私みたいに最初は信じちゃったけど後から嘘だって分かったみたいなことってあるのかな。
3: ということで、のりこは今日もみんなに話を聞きに行った。
4: 大地震の予言とかが流れてきて、本当に来るのかなと思って夜眠れなかったりしたけど、結局来なくて嘘だったみたいな。
5: 最近地震がよく起きるみたいな、去年のなんか7月頃になんか起きるみたいな。いや、やっぱ最初はあんま信じなかったけど、みんな結構いろんな人言ってたから、いや本当なのかなと思ってちょっと怖かったかな。
6: 有名人が結婚したとかそういう投稿を見つけて最初は信じちゃったんだけど、後から家族と話して違うでしょみたいな言われて、もう一回ちゃんと調べてみたら嘘だったっていうことがあったんだよね。
7: 前スレッズで見たんだけど、おじいさんがめっちゃ若者に今にも手出しそうなみたいな感じで、うわこのおじいさんやばいななんかって思ってたけど、コメントにその長い動画があって、最初に手出したのは若者だってのが載ってた。おじいさんはそんな悪くないんだなって思った。
8: 熊本県のライオンが逃げたっていう、そうデマ情報を見ていいねしちゃいました。多分 AI とかで結構本物っぽかったんですけど、まあよく見たらライオンの手がちょっと多かったり、そういうところでまあ気づけたかなって思った。
4: X で大統領が逮捕されたっていう話があって、最初の方は信じてたけど、 Google とかで検索すると違うデマ情報だったっていうことが分かった。まあ信じちゃった自分がちょっと情けなく見えたかな。
9: なんか最近 AI とかも普及してきてて、本物の芸能人の声とか顔とかを AI に学習させて言ってる動画かな。本物の芸能人の信憑性とかも下がっちゃうから、ちょっと信用できなくなっちゃうんじゃないかな。
10: なんかそういう嘘の情報が流れちゃうと、嘘か本当なのかっていうのが分からなくなっちゃうとダメかなって思うね。
2: いろんなデマがあるとやっぱり不安になっちゃうよね。みんな教えてくれてありがとう。たったいま。
1: お疲れ、のりこちゃん。待って、ちゃ入れたよ。
2: ありがとう。いや、最近トラブル続きだったけど、その分いろいろ勉強になったよ。
1: じゃあ今日も T シャツに書いておこう。
2: うん、今日の格言。不安な時こそ深呼吸。
1: その心は？
2: 今はいろんな方法で間違った情報を作れるようになってるでしょ。それはお金を儲けるためだったり、誰かを貶めるためだったりするけど、情報を見て不安になった時こそ深呼吸しなきゃだよね。自分でじっくり考えた方が楽しいし。
1: 最高の格言 T シャツだね。
2: 私、てんこちゃんのこともっと知りたい。今度遊びに誘ってみようかな。
1: 名案だね、のりこちゃん。成長したね。
2: なんてったって中学生だからね。マテオがいろいろ止めてくれたおかげでもあるよ。
1: へえ。わあ、ありがとう、のりこちゃん。
2: ちょっと苦しいよ。
1: のりこちゃん、のりこちゃん、
2: 苦しい苦しい、
1: もっと情報の仕組みを勉強すればいつかカオス星のみんなも救えるかもしれないな。もう少しだけ待っててね、パパ、ママ。
11: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い。俺が間違うわけない、絶対。タイムラインはいいねのウェイ。囲まれてく安心の檻で。そうだ、わかる、その通りだって。信念

0: ただいまの出演、すぐのりこ、大野リリアナ、マテオ、市川刺身、大輔さん、古田大輔、横須賀市立時和中学校の皆さん、のりこのパパなど、蔡康隆、ナレーション松岡忠之、曲シェアする前にちょっと待てよ、作詞 NHK ラジオセンター、作曲歌辻林美穂、企画構成演出野崎恵里子、井川真理、制作統括小野隼人、高橋範之でした。のりこと待てよ、シェアする前のリテラシー、お便り感想番組ホームページから待ってます。
1: 時刻は8時55分です。ここからは全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。晴れているところが多くなっていますが、九州や関東、東北では雲が多くなっています。この後も晴れるところが多く、西日本を中心に厳しい暑さが続くでしょう。熊本など九州では40度に迫るところもありそうです。昼間はできる限り外出を控えて、エアコンが効いた涼しい室内でできれば過ごすようにしてください。今日の予報です。沖縄は晴れ間が出ますが、ところどころで雨雲や雷雲がかかるでしょう。台風13号からのうねりによって次第に波が高くなりそうです。九州は北部では日中おおむね晴れますが、九州南部は雲が多く雨が降るところもあるでしょう。中国地方や四国、近畿、東海、北陸は広く晴れそうです。にわか雨も山沿いが中心で、広い範囲で雨が降ることはないでしょう。関東甲信や東北の太平洋側は湿った空気の影響で曇りがちで、雨が降るところもありそうです。東北の日本海側と北海道では夏空が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡37度、高知34度、広島36度、松江34度、大阪は38度まで上がりそうです。名古屋は35度と各地とも厳しい暑さでしょう。熱中症に警戒してください。東京は平年を3度ほど下回りそうな29度、金沢33度、新潟34度、仙台27度、秋田33度、札幌は29度が予想最高気温です。今日は西日本を中心に厳しい暑さが続き、熊本など九州では40度に迫るところもありそうです。熱中症に警戒が必要です。明日の天気です。日本海側は広く晴れ、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところもありそうです。九州南部など一部で雷雨や激しい雨があるでしょう。沖縄は台風の影響で大荒れの天気となりそうです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、はじめに九州地方の状況です。九州道の上下線の松葉線インターと海老野インターの間は地震に伴う災害のため通行止めです。下りの松葉線インターの出口で3キロの渋滞です。南九州道の上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間も地震に伴う災害のため通行止めです。北海道地方の状況です。道東道の上下線の追分町インターと夕張インターの間の事故復旧に伴う緊急の工事の通行止めは先ほど午前8時30分に解除になっていて、現在は通れるようになっています。続いて東海北陸近畿地方の状況です。西名阪道の上りは大阪の柏原トンネルでトラックの横転事故のため6キロの渋滞です。 東名高速道路の上りは、豊田ジャンクション付近にバスが故障して、
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今日未明、広島県東広島市で住宅3棟が焼け、消防によりますと全焼した1棟の焼け跡からこれまでに3人の遺体が見つかったということです。今日午前3時半過ぎ、東広島市黒瀬奈良原東で建物が燃えていると近くの住民から消防に通報がありました。火は4時間半ほどで消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼したほか、近くの住宅2棟にも延焼し、消防によりますと全焼した住宅の焼け跡から3人が遺体で見つかったということです。警察によりますと、この住宅には家族4人が暮らしていたという情報があり、連絡が取れていないということで、警察は確認を進めるとともに火事の原因を調べています。現場は東広島呉自動車道の黒瀬インターチェンジから東に2キロほどの住宅地です。立場の弱い中小企業がコストの上昇分を適切に価格に転嫁できる環境を整備しようと、公正取引委員会は専門の局を新たに設ける方針です。